0: კახეთის რაიონი, თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ დაბლობი, მდინარე დიღმის წყლის სათავე, სოფელი ბევრეთი, რომელიც მდებარეობს თეფში, ტყეებით შემორტყმულ ხეობაში, ზღვის დონიდან 1100 მეტრზე. მამა თეიმურას ჩაჩიბაია სურვილი იყო ადგილი მონასტრისთვის ქალაქიდან შორს ყოფილიყო, ახლოს სოფელთან, ტყესთან, წყალთან. 4 წლის ძიების შემდეგ არჩევანი შეჩერდა სოფელ ბევრეთზე, თბილისიდან 35 კილომეტრის დაშორებით. საქართველოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 1995 წელს საფუძველი ჩაეყარა წმინდა თეკლას დედათა მონასტერს. ადგილს პირობითად კალამონი ეწოდა. წმინდა თეკლა ანტიოქიაში კალამონის მთაზე მოღვაწეობდა. 10 საუკუნის არქიტექტურული სტილი, კვეტარის, გელათის, ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათა არქიტექტურის მსგავსი. საცხოვრებელი ნაგებობა თათუშეთის, ფშავ-ხევსურეთის, სვანეთის, დიდგორის, თიანეთის, რაჭის სხვადასხვა პერიოდისათვის დამახასიათებელ არქიტექტურულ სტილთა ნაზავია. შირიმის ქვა, ტრავერტინი, იტალიურად ტრავერტინო, ფორიანი, ცირე სიმკვრივიანი, ნახევარკრისტალური, ყარი, წვრილმარცვლოვანი ქანი, რომელიც წარმოიქმნება ცხელი ან ცივი წყაროებისაგან, ხშირად შეიცავს მცენარეების ანაბეჭდებს, ხმელეთის ან ტკნარი წყლის მოლუსკებს. შირიმის ქვით არის აშენებული წმინდა თეკლას მონასტერი.
1: მონაზვნური ცხოვრების სხვადასხვა სახე არსებობს. ეს ცხოვრების წესი, რომელთაც ჩვენ ცხოვრობთ, იწოდება კინოვიურ ცხოვრების, ანუ საზოგადო ცხოვრებით ცხოვრებ ადამიანთა ცხოვრების წესად. არის ამის გარდა განმარტოებითი ცხოვრების წესი, არის კელიური ცხოვრების წესი. მათ თავისი განსხვავებული სახეები გააჩნიათ ურთიერთობის ადამიანებს შორის, ღმერთთან ურთიერთობისა. კინოვიურ საცხოვრებელში ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება ერთობას ადამიანების. მონასტრის ძირითადი საფუძველი არის ერთობა, ანუ ერთობის სულით ცხოვრება მონაზონთა. უფალი მიმართავს თითოეულ ქრისტიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ამას თავის ცხოვრებაში ახორციელებენ მონაზონები და ამ ნაბიჯსაც გავენ, რომ თმობენ სოფელს. უფალი ამბობს, რომელსა უნდა შემოდგომა ჩემ და უარყავ თავი თვისი, აიღე ჯვარითვის და შეომიდეგინ მე. ანუ ამაში იგულისხმება, რომ საკუთარ თავს უთმობს ადამიანი ღმერთს და თავის ცხოვრებაში მართალია მცირე ზომით, მცირე მასშტაბით, მაგრამ გადის ქრისტეს მსგავ ცხოვრებას. ანუ მონაზვნის სურვილი სინამდვილეში არის ქრისტესთან ერთად ჯვარცმის სურვილი.

ჭურო რჩეულო ქალწულთა გვირგვინო პირველ მოწამეთა შორის დიდებულო თეკლა მეოხ გვეყავ ჩვენ ცოდვილთ.

0: ისე უბიძოსა. ოდეს მოხვიდე ჩემ და ვიდოდე მე მომანკოებით გულისა ჩემისა და შორის სალსა ჩემსა. არა და
1: 7 ოქტომბერი წმინდა თეკლას ხსენების დღეა. წმინდა პირველ მოწამე მოციქულთა სწორი თეკლა დაიბადა იკონიაში, დიდგვაროვან ოჯახში. 18 წლის ასაკში დაინიშნა. მაგრამ ნეტარმა მოისმინა რა წმინდა პავლე მოციქულის ქადაგება, მთელი გულით შეიყვარა მაცხოვარი და უარი თქვა გათხოვებაზე. გადაწყვიტა ქალწულობა დაემარხა.
2: შორის თათა დიოდიან წვალნი სვანი ყოველთა მხესთა ველისათა განწენ კანჯარი წურილსა მაცა მაცე და ფრინოთა
3: ციცათა და ფალშები წალენ ფალშები წალენ ფალშები წალენ ფალშები წალენ ფალშები წალენ ფალშები წალენ ფალშები

0: გოგონა საქმრომ ქალაქის თავთან დაასმინა პავლე, რომელიც საპყრობილეში ჩააგდეს. თეკლა მღამით დილეგის მცველები მოისყიდა და მოციქულთა თავთან შეაღწია. იგი პავლეს განისმენდა ყოვლისა თაფლისა და გოლისა უტკბილეს სწავლებას. მშობლებმა სამი დღის შემდეგ მიაკვლიეს შვილს და ძალით წაიყვანეს სახლში. აიძულებდნენ გათხოვებას, მაგრამ მტკიცე იყო გოგონას გადაწყვეტილება. დედამ რომ ვერ დაითანხმა შვილი, თვითონ მოთხოვა მსაჯულს სიკვდილით დაესაჯა ის. ნეტარს ცეცხლში დაწვა გადაუწყვიტეს. თეკლა უშიშრა დავიდა კოცონზე. მაცხოვარი გამოეცხადა გოგონას და სულიერად განამტკიცა. უეცრად სეტყვა ნარევი წვიმა წამოვიდა და კოცონი ჩააქრო. ჯალათები შეშინდნენ და გაიქცნენ. წმინდანმა დატოვა ქალაქი. ერთი ჭაბუკი ქრისტიანის დახმარებით მოძებნა პავლე მოციქული. წმინდა პავლეს და მათ შორის მოციქულ ბარნაბას ქალაქის მახლობლად გამოქვაბულისათვის შეეფარებინათ თავი. წმინდა ქალწულმა ანტიოქიამდე იარა მათთან ერთად. აქ ერთი დიდებული, სახელად ალექსანდრე, მოიხიბლა ქალწულის სიმშვენიერით და მისი ხელში ჩაგდება მოისურვა. ვნებებს ვერ იოკებდა. თეკლა მოსასხამი შემოახია, გვირგვინი მოხადა და განქიქებულყო ყოველთა ზედა. ალექსანდრემ ვერ აიტანა შერცხვენა და მთავარს მიჰგვარა წმინდანი. ორჯერ მიუშვეს ნეტარზე დამშეული მხეცები, მაგრამ მათ ვერაფერი ავნეს წმინდანს. ბოლოს ნეტარი ორ ხარზე დააკრეს, შემდეგ გახურებული რკინებით გაახელეს, რომ სხვადასხვა მხარეს გაეწიათ და თეკლა გაეგლიჯათ, მაგრამ ღმრთის რნებით არც ხარები გაიქცნენ. ხალხმა იხულა: ერთ არს ღმერთი თეკლასი, ერთ არს ღმერთი. რომელმან განარინა თეკლა, მართველი მიხვდა, რომ წმინდანს ყოვლა ძლიერი ღმერთი მფარველობდა და ბრძანა ქრისტეს მხევალი გაენთავისუფლებინათ.
1: სხედა თბილისის მთავარეპისკოპოს და ბიჭვინთისაც ხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მაიჩვენი ილია მოიხსენოს უფალმა ღმერთმან სასუფეველსათვის და ყოვლად ვე არც დამარადის და უკუნით უკუნისამდე.
0: პავლე მოციქულის კურთხევით წმინდანი

ზავრის სელავკიასთან კალამონის უდაბური მთის გამოქვაბულში დამკვიდრდა. მრავალი წელი დაჰყო აქ ღვთის სიტყვის გადაგებით. თეკლამ ურიცხვი კერტმსახური მოაქცია ქრისტეს სჯულზე. წმინდანს უფლისაგან სასწაულებრივი კურნების ნიჭიც ჰქონდა მომადლებული და ყველას უსასყიდლოდ კურნავდა. ამის გამო წარმართი ქურუმები აღსდგნენ მის წინააღმდეგ. კაცნი ბილწნი ცხოვრებითა და ჭაბუკთა ასაკითა მოისყიდეს და გაგზავნეს წმინდანთან, რომ მასზე ძალა ეხმარათ. ნეტარმა შემწეობა ითხოვა ღვთისაგან. კლდე გაიპო, ქრისტეს მხევალი შეიფარა და კვლავ დაიხშო. ასე შეხვედრა სული უფალს მის მარჩეო.

0: კიდევ ერთი სასიხარულო მოვლენა ამბავი ბევრეთის დედათა მონასტერმა წამოაყენა კანდიდატი საიღუმენიო ეს ბრძანდება მონოზონი თეკლე უჭუხიძე მე იმედი მაქვს რომ დედა თეკლე აჩვენებს თავის დედებს დებს თავდაბლობას და მორჩილების მაგალითი იქნება სახელითა მამისათა დაძისათა და სულისოც მინდისათა მონოზონი თეკლე კუჭუხიძე ახვანილია იღუმენიას ხარისხში სახელითა მამისათა დაძისათა და წმინდისა სულისათა აქციოს აქციოს აქციოს
1: ამ მიზნისათვის რომ ჩვენ საუკუნო ცხოვრდეთ მონაზვნები აქვე ამ ცხოვრებაში დროზე ადრე ხვდებიან ამ ცხოვრებისათვის და იშვებიან ახალი საუკუნო ცხოვრებისათვის და ყველაფერი რაც ამ დროებითი ცხოვრების მახასიათებელია სიმდიდრის, პატივის, დიდების, სიამის და სხვა ძიება, აი ამ ნებებსა და სურვილებს თმობენ და ებრძვიან ქრისტეს სახელით. სამონასო ცხოვრება შედგება სამი ნაწილისაგან. ეს არის ურთიერთობა ღმერთთან ან საერთო ღვთისმსახურება მონაზვნებისა. არის პირადი კანონი, პირადი განმარტოებითი ურთიერთობა ღმერთთან ლოცვითი სენაკში და არის ურთიერთობა ერთმანეთთან ადამიანებს არის საზოგადო ცხოვრების ეს ცხოვრები მონასტრების წესი ანუ მორჩილების წესი დღის განმავლობაში შრომა ერთმანეთთან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების სადაც ხდება ადამიანებს შორის საღვთო კანონებით ურთიერთობა ანუ განწმენდის გზაზე სვლა ღმერთის შემწეობით რომელსაც ღვთისმსახურებისა და პირადი კანონის შემწეობით ცხოვრებაში ახორციელებს ადამიანი.
2: ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით მორჩილების მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი აღთქმაა ჩვენი, მაგრამ საქმიანობა, რომელსაც ვეწევით, ამასაც პირობითად მორჩილებები ეწოდება. ჩვენ ესე იგი ჩვენს მონასტერში ხატებს წერთ, პერიოდულად ვქარგავთ, მინანქარსაც ვაკეთებთ. ასევე საყოფაცხოვრებო ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობებიც უამრავი სამზარეულო იქნება ეს სამრეცხაო თუ ნებისმიერი რაც ადამიანებს ჭირდებათ.

0: შეინანეთ მოახლებ მართლას უფლებებისა. ვინ გიჩვენა თქვენ სიტულარი მერმისა მისგან რისხვისა. ყავს უკვე ნაყოფი ღირსი სინანულისა. ანუ დანათლის სემელი, ანუ როგორ გადაურჩებით მომავალ რისხვას, თუ სინანულის ნაყოფს არ აჩვენებთ. თუ კი შეინანებთ, მომტევებელი იქნება ღმერთი თქვენი წოდებისა, ვინაიდან ამისთვის მოდის ქვეყნად. რო ბნელს აშინა და აშკულთა სიკვდილისათა ყოფნი გამოიხსნას. რომ მკაცობრიობა ტანჯული ცოდვისა, ჯოჯოხებისა და ეშმაკისაგან გაათავისუფლოს ამონებისგან და დაუბრუნოს იმ ნეტარცხოვრებას, რომლისაგანაც ცოდვის დაცემის შედეგად გამოართვა. მოგწვეს ჩვენს ღმერთმა სული სიბსნისა, გულისხმის ყოფისა, სიმდაბლისა, მოგწვეს სინანული, რომ მუდმივად კრძალვით საკუთარ გულში მსახურებდეთ ქრისტეს.
1: ლოცვანი მისნი და საქმენი კეთილნი ცათაშინა წინაშე ღმრთისა აღემართნეს. ხოლო რაჟანს პეტრე მოვიდა, მას ჟანსაშინა მეუსეულად სულიც მიდაიც.

ხის სარეკელის ხმა ლოცვაზიან ტრაპეზზე ხმობს მონაზვნებს. ეს ხმა ქრისტიანებს ქრისტეს ჯვარცმას ახსენებს. ჩაქუჩის დარტყმა ხეზე გამოსცემს ხმას, რომლის შედეგად წრწია ნეშმაკნი. მათ ახსენდებათ ჯვარცმა

სიცოცხლე უფალს მიუძღვნეს. მონასტერში ისინი თავის თავთან მარტო რჩებიან და უფლის მიმართ ლოცვაში, მორჩილებაში ატარებენ ცხოვრებას. მონაზონი ნიშნავს მარტო მყოფს. მათ აირჩიეს გზა იმისთვის, რომ განმარტოებულიყვნენ, გასცილებოდნენ ცოდვას და ელოცათ საკუთარი სულებისთვის და ყველა გარშემო მყოფთათვის.

0: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იცით რომ ორ ნაწილიანია და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. დღეს ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ორნე, ანუ ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯო დღეს სამწუხაროდ არ არის, თორემ მასთან ყოველთვის საინტერესოა ამბის განხილვა, მაგრამ ნუ დღეს მე მომიწევს მარტო წაყვანა ამ გადაცემის. მე მინდა გითხრათ ზურფასო ტელემაყურებლებო, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88, დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ ღარიბაშვილის ბრალდებით, ანუ ღარიბაშვილს დღეს ის თქვენ რო წაუყენეს ბრალი, ახალი ბრალი კორუფციაში და მას ეხლა ემუქრება 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა. Ну, ჯერ პროკურატურამ წარუდგინა ბრალი და დაველოდოთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს. ვითომ ჩვეულებრივი გამოძიების შედეგია. ვითომ. მაგრამ ერთი რამ უბრალოდ მაფიქრებს. როგორ მოხდა ისე, რომ ორ დღეში მესამე წერილის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში უცბად მას წაუყენეს ბრალი კორუფციაში, როცა იმ წერილებში ზუსტად ის ეწერა, რომ აღიარი კორუფციული ბრალდება და ჩვენ 5 წელს მოგიჟდით და 5 წელიწადში გამოხვალ, უბრალოდ კორუფციული ბრალდება რომ აღიარო, ეს იმის გარანტია იქნება ჩვენთვის, ანუ მთავრობისთვის, რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდები. ფაქტიურად ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпроსოროთ უკვე ხელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციული ზომები გაატარა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დაასრო, სანამ კორუფციაში ბრალს დაძდებდნენ, მანამდე გამოაქვეყნა ეს წერილები, თორე 12 აგვისტოს ჩვენება მისცა ვასილ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა, როგორ გაიგო, კაცი ციხეში ზის, ადვოკატ შეეძლო შეეტანა რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა. და მესამე, პირიქით ხო არ მოხდა, ღარიბაშვილმა დაწერა ის წერილები, რაც დაწერა და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას, დააკვირდით, ისინიც ამახვილებს, ანუ ხელისუფლებას ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგეთ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვე, უბრალოდ ძარია ეთერში შემოუშვათ მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს დარასო რო არის და დარებაში ძა კაკაშა.
0: დაუწიეთ ხოთ მიმღებს, არ გესმის. მიმღებს დაუწიეთ, არაფერი არ ისმის, მეგობრებო. მე 1000-ჯერ ნათქვამი მაქვს, ახლა უბრალოდ არ მithkwams, მე მეგონა უკვე ჩვენ შევთანხმდით ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ახალი მაყურებელი რეკავს და ახლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ როცა რეკავთ, დაუწიეთ მიმღებს. ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ყურმილში გესმით ჩემი საუბარი და რასაც გაიგებთ, მე საუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ მაშინ. ნოელოდებით ტელევიზორიდან ან რადიოდან, ნოელოდებით, სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას, იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი. ზარი ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა, ისაუბრეთ. პატივცემულებო, რამეს გაუგებრათ ვამბობ? თქვენ რომ რეკავთ, თქვენ გესმით ხმა, ტელეფონით გესმით ხმა ჩემი. სტუდიის ხმა გესმით ტელეფონით და გააგრძელეთ ტელეფონით საუბარით. საერთოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ტელევიზორიც და რადიოც. ზარია შემოუშვით.
2: საღამომშვიდობის, ბატონო გიორგი.
0: საღამომშვიდობის.
2: ცოტა მისი შემოვიწაგრები ბელსანის, მაგრამ დათანამია რომ ეს ყველაფერი ხდება, რასაც ვისმენთ ჩვენ თავრობაში. როცა ამ დროს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაერია ღარიბ მოსახლეობას და შეგნებულად უხსნის სოციალურ დახმარებას, რომელიც ინიცი ჯერ 50 და 60 ლარი რაფული არის, რომ რაღაცად გამოიკვებონ და თავი გაიტანონ. და აი ამ გაიმითი ხსნის ირაკლი კობახიძე, რომ თურმე მოსახლეობას აღარ უჭირდა, თურმე თავობის დახმარება აღარ სჭირდება. სიცხრი ჩვენ თავრობას, რომ ამას გაუმართლობას საზღვარი არ აქვს, დაერივნენ ერთმანეთს და შეძლებს შეჭამე, შეცოტა შეჭამე, სერატო არ მომიტანე, შეცოტა მომიტანე, ნულათა ბიოლოგატაგებო და აი ასეთ რაღაცებს ვისმენ. როცა საცოტავი პენსიონერებიც კიდე სულს აღაფარენ და რა პენსიას გვაძლევენ, ორწლად ბიგდებენ ყველა პრემიერი მოსვლის დროს, ასეთმა პრემიერმა მიღწეული ბრიტანისა პენსია პენსიონერებს და 20 სექტემბერს ყოველთვის ეცემ და პლუს კიდევ დაპენსიონებები გეგონება დაპენსიონებებში 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე 70-ის მაღლა კიდე განსხვავებული ცხოვრება. სიცხრე და მოსახლეობის თავში არის სასაჩინოები და გულსადკენია რომ ნუ თუ ჩვენ ავიციეთ ეს მთავრობა, ჩვენ მოვიყვანეთ. ანიჩის მოყავს ჩვენ თავრობები, რომ ვერ გაგდნენ და დადამძლები არ ნამდა, ვერ ხომ კაცო ამადნენ მაგას, საზღვარიც არა, არ ცხენიათ, არა ცხენიათ და კიდე დაჩენას აპირებენ, გაგდელებას აპირებენ, გეგონება მოსახლეობის ფაქი ისეთი ავტორიტეტი აქვს ამ თავრობას, რომ არიქა თქვენი არ გვეყოლება, ჩვენ ვეღარ დავარჩენით. რაიცი კაცო მოსახლეობას ხოვრო ღირსეულ პარტიას დაუჭირონ, ღირსეულს მაგალითად თქვენი სახით, როგორი თქვენი პარტია, რომ იქნება გვესოლოს რაიცი ასეთი ხელისუფლების დროს არ შემია მოსახლეობას და განსაკუთრებით გაჭირებულ და შეწუხებულ მოსახლეობას. მადლობა მოსმენისთვის, ბატონო გიორგი.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის და მე გავაგრძელებ იმ თემას, რითიც დავიწყე გადაცემა. ესე იგი, წერილების გამოქვეყნების შემდეგ, ანუ მესამე წერილი რო გამოქვეყნდა, ხალხი ელოდებოდა მეოთხე წერილს და რაღაც უფრო მეტის ახსნას ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, უცბად გვეუბნებიან, რომ მას წარუდგინეს ახალი ბრალდება, აბრალებენ კორუფციას და მას 11-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. და სქემა თუ როგორ მივიდნენ იმ კორუფციულ გარიგებამდე. ანუ ვასილ მხეიძე ყვება ასეთ რაღაცას. ეს არის ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, რომელიც იმ საქმეში მონაწილეობდა, რა საქმეზეც დაკავებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძე.

0: ზოზე და ვასილ ხეიძე დაკავებულები არიან ზუსტად იმ ძვირად ღირებული აპარატურის, სამედიცინო აპარატურის შესყიდვისთვის და მან დაიამ კორუფციული გარიგებისთვის უკვე გასამართლებულები არიან და თავის დროზე რომ გაასამართლეს ისინი, მათ არ გაახსენდათ ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ დღეს როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო წერილების წერა, რატომღაც უცბად გაახსენდა ვასილ მხეიძეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში და თვითონ მიმართა პროკურატურას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, რომ თვითონ აი ციხეში საკანში ზის ტიპი და ფიქრობს, რომ უი, გამახსენდა, ამაში ხო ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. მოდი ახლა დაურეკავ მე ადვოკატს, მოვითხო პროკურორთან შეხვედრას და ვიტყვი რა ამ სიმართლეს, რომ აი მარტო მე და ბურჭულაძე კი არა, ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. და მანამდე არ მახსოვდა, რომ ღარიბაშვილთან რაღაც თანხები ადიოდა. და ეხლა ვიტყვი, აი ცოტა არ იყოს და რაღაც საბავშვო ბახს უფრო გავს, ვიდრე იმ რეალობას, რომელსაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თავს გვახვევენ. აი ბევრი კითხვა მიჩნდება, ამას კიდე ვიტყვი, უბრალოდ ზარი ეთერში არ ვალოდინოთ. უპასუხოთ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: რა თქმა უნდა, არასერიოზული აღხატები, გადასახედი იმ კატეგორიის თვალით, ვინც მეტნაკლებად ერთდება სიტუაციაში. თუ იურისტია კიდე და გარკვეულია, კრატულად გვარესი. ჩემი ღმერთი, ბატონო გიორგი, ამ ხელისუფლება დავიწყოთ იქიდან მოსვლის პერიოდში, რასაც დაპირდა ხანს, არაფერი ციტიტიზე არ დაუდგა. და რამდენი დანაშაულებელი ქმედება ჩადენილი, როგორც ერი, ბერის, ისე ქვეყნის მიმართ. ამოდენა უცხოტომელების შემოყვანა, მიწების გაყიდვა. ამათ მან ჩვენზე აზიო უკეთესად იციან, რომ ეროვნული ხელისუფლება რა დროსაც მოვა, ინტუში ამათიზე ჩაეშვენება და ასე უნდა იყოს. და ცდილობენ ყველანაირად. ეხლა ვეღარ გააკეთებენ, როგორც არჩევნები გააკეთეს, იმიტომ ხალხი უკვე ვეღარ მოიქნეს. და რაც მოხდება და სამამიწრო იქნება, გაცხნება იქ, ეს ჩაულებრივი მომენა. ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ. და ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ თუ რაღაცა რეალურ აი ჩალენჯი ან სიტყვას ჩავშავდი, დაანახოს ხალხს, უნდა ეცოდო ეს ბორიკი ფანდია მათი ხელისუფლების გაგრძელებისა. სადაც არ უნდა წავიდეს, სადაც არ უნდა გაიქცენ, თვარეგარად ჩამოიყვას ნორმალური ხელისუფალი ამათგან, მიურჯის თავის საზნაურს. ეს არის ჩვეულებრივი წესი. სასამართლოს არ არ გავს, მე ბოდიშ იმ კატეგორიის მოსამართლეებთან, რომლებიც უკვე აღარ არიან და დაამეფეს თავი თავრესობა, გაათავისუფლეს იმის გამო, რომ ამ ხელისუფლების დაკნინზე არიარეს და არი კიდე მეტნაკლებად ყველა ფლაცო ხალხს ვერ გადაუსწრებს, ლასია თუ ისია, ოჯახია, რაღაცაა, მაგრამ უსინდისობა არ უნდა ჩაიწიო. ეს შეიძლება სამართლის კოდექსში არ იყოს რეგლამენტირებული, მაგრამ ოფიერებაში გვარ დაუწერა კანონებს ოჯახი, თიქო არის და მყარად არის. აი ეს არის ჩემი საქმეები, ბატონებო.
0: კი ბატონო.
1: დროულად უნდა მოვიშოროთ ეს ხელისუფლება, ერთობა, ძალა ერთობაშია გავერთიანდეთ, ნომერი 8 ირგვლი, ეხლა აქ საკამათო დრო არ არის ტელევიზიაში და სასახლეში შეგვიძლია შეპოვიდეს თავის აზრს და ერთობა არ წინ განაჩენი, მეტი არაფერი.
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. კეთილი. ვაგრძელებთ გადაცემას და აი იმ რაღაც უაზრო ნიუანსებზე, რომელსაც აი ამ უაზრო ნიუანსებს თავაზობს თვითონ პროკურატურა დღეს ფაქტიურად და ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მე არ ვიცი ახლა, მე არ ვარ არც მბრალდებელი და არც ადვოკატი ღარიბაშვილის ან რომელიმე სხვა მხარის. არა, მე უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ვცდილობ გავაანალიზო ის შემოთავაზებული პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული ჩვენება, რომელზეც ეკრნობა მთელი ეს საგამოძიებო პროცესი, სადაც ღარიბაშვილს ვითომ და უმტკიცდება კორუფციული გარიგება. აი დააკვირდით, ყובה ვასილ მხეიძე რომ იმ ბიზნესმენთან რომელსაც უნდა შეესყიდა და ამათვის მე მიეყიდა სამედიცინო აპარატურა იმ ადამიანს არწმუნებდნენ რომ ის მოიგებს ტენდერს არწმუნებდა ვასილ მხეიძე და ჯუანშერ ბურჭულაძე ეგრე გამოდის მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი და მან თქვა რომ არა მე მინდა რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტუროს რომ ეს მართლა ასე იქნება და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვან და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს ეს ყველაფერი როგორც ყובה და ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ მხეიძეს და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონდ ფული უნდა მოიტანოს აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ ახლა მე ვსვა ასეთ კითხვას ტენდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი და ტენდერი ცხადდება ტენდერში მონაწილეობას იღებს თქვათ ვიღაცა საქმე აქვს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის მინისტრთან თუ რა თქმა უნდა რაღაც გარიგება დგება ბიზნესმენმა რო თქვას რომ იცი რა არის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს მეუბნებით რომ მე მოვიგებ რაღაც მაგრამ თავდაცვის მინისტრის დონე არ ყოფნის ამ საქმეს რა და პრემიერ-მინისტრმა დამალაპარაკოთ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ? ჯერ ბიზნესმენმა ეს რო თქვას, თვითონ თავდაცვის მინისტრი არ ეთქვის რომ თუ გარიგებაში რომ შენ ხო არ უბერავ ჩემზე ზემოთ, ჩემი უწყება აცხადებს ტენდერს და შენ გინდა რომ პრემიერ-მინისტრი ვალაპარაკო თუ რა გინდა. ეს ერთი და მეორე პრემიერ-მინისტრი უბრალოდ აი თქვათ გარიგებულები არიან რაღაც მივიდა თავდაცვის მინისტრი პრემიერ-მინისტრთან და ეუბნება, იცი რა არის იმ ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა შემოვატანინოთ ეს სამედიცინო აპარატურა, ჩემი დონე არ ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო, რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი და თან ხვდება პრემიერ-მინისტრი, ხვდება ამ ბიზნესმენს, ვიღაც ბიზნესმენს და ეუბნება, კი, მე ვარ საქმის ხურში, მოიგებ ტენდერს, ოღონდ ფული უნდა მოიტანო. რამდენად საერთოდ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი რეალობა ოდესღაც სადღაც მოხდა. მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დააყენეთ თქვენი თავი პრემიერ-მინისტრის ადგილზეც, აი თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი. ან თქვენ რო იყოთ ასევე თავდაცვის მინისტრი, იყოთ გარიგებაში შესული ბიზნესმენთან, კორუფციულ გარიგებაში. და ბიზნესმენი გეუბნება, რომ არა მე თქვენი როგორც თავდაცვის მინისტრის დონე არ მყოფნის რა. მიუხედავთ იმის, რომ თქვენ აცხადებთ ტენდერს, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა რომ კიდე კარგი ბიძინა ივანიშვილი არ მოითხოვეს. თორე შეიძლება ეთქვა კიდევაც, არა რა პრემიერ-მინისტრი კაცო, რა თავდაცვის მინისტრი ბიძინა ივანიშვილმა უნდა დაადასტუროს, რომ ჩვენ აქ რაღაც კორუფციულ სქემას ვატრიალებ. აი დაფიქრდით ხალხო, ასეთ რაღაცას რომ ანათქმევინებთ ან დააწერინებთ ვიღაცას, ხო უნდა დაფიქრდეთ ხალხი რამდენად დაიჯერებს შეძლებს გაანალიზებას, უბრალოდ ჩაყლაპავს ამ რაღაც სისულელეს. მერე კიდე 400,000 ავიღე მე 1,000,000-ვარიო მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძე მერე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ გარიგებაში, რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს? რისმის კითხვა, რატო? ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს ბანკში აკეთებდა, უბრალოდ ისეთი მძიმეა 750,000 ლარი, რომ ერთ მისვლაზე ვერ მიუტანა, ეშინოდა რომ ვიღაცა დაინახავს დიდ ჩემოდანს ან რაღაც პაკეტს და ამიტომ 100,000-ით ისე ნელ-ნელა გადმოქო. აი რატო? ნელ-ნელა რატო აძლევდა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ ფულს? ეს კიდე მორიგი კითხვა. ძალიან ბევრი კითხვები აქვს ხალხო. ამიტომ ვამბობ რა, რომ როცა რაღაცას ათქმევინებთ, პროკურატურას ვეუბნები, რაღაცას ათქმევინებთ ვიღაცას, ნუ ცოტა ისეთი რამე ათქმევინეთ, რომ ნუ დამაჯერებელი იყოს რა. არ შეიძლება ახლა ყველაფერი თქვას კაცმა და ყველაფერი ჩვენ დავიჯეროთ. აბსურდია. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა, რომელიც დაიბადა

0: მაინც თვითონ ხეიძეს რატომ გაუჩნდა ასეთი სურვილი რომ მიეტანა ეს ამბავი პროკურორისთვის. იმიტომ აი მე პირდაპირ გეუბნებით, არავის არ ვამართლებ და არავის არ ვამტყუნებ. კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და უბრალოდ კითხები უფრო მეტი გამიჩნდა, ვიდრე ვითომდა ამაზე პასუხი გაგვცა პროკურატურამ. გზარი ეთერში და გავაგრძელოთ. დაუწიეთ მიმღებს. გაითიშე. ხალხო, დაუწიეთ მიმღებს რა, რომ რეკავთ ეგრევე რო გეუბნებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, ეგრევე დაუწიეთ, ან გათიშე. ხო და ამდენი უცბად ახალი გარემოება ზარია შემოუშვი. ახალი
1: გარემოება.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი.
0: გისმენთ?
1: რატომ მიიყვანეს იმ დონეზე, რატომ აშოვნენეს ჯერ ფული და მერე დაიჭირეს? კოშირეთ არა რო თავიდანვე
0: დაუწიეთ მიმღებს. ფული შოვნას რაც შეეხება, ეხლა მე ვერც ფაქტებით ვისაუბრებ და არც მტკიცებულება მიდებს აქ არანაირი, მაგრამ ზოგადად რო გადავხედოთ სიტუაციას, ფულს შოულობს ყველა და პირველად ღარიბაშვილს კორუფციაში კი არ დაძლეს ბრალი, არამედ გადასახადების გადაუხდელობაზე ფაქტიურად დაიჭირეს. ანუ კორუფცია კი არ იყო, გადასახადების დამალვა. ფული აშოვნინეს, მას ბიზნესი ჰქონდა, მას ბიზნესი მანამდეც ჰქონდა, მე რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც ჰქონდა ბიზნესი და ალბათ გააფართოვა უფრო. მე ეს არ ვიცი, მაგ კუთხით ეხლა ვერ ვისაუბრებთ. თვითონ ალბათ გასემს პასუხს, მაგრამ ლეგალური ბიზნესები ჰქონდა და ამაზე ტელევიზორში, მე მახსოვს ტელევიზორში ნათქვა მიიღო, რომ კახეთში ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელზეც ხორბალი მოიყვანეს, ეხლა მე ყიდიდნენ ისრაელში. იმ ხორბალს ყიდიდნენ ისრაელში. და ეს ღარიბაშვილს ეკუთვნოდა. ადრე ტელევიზორში იყო ნათქვამი. ეს ლეგალურად იყო ყველაფერი. არავინ ბრალს არ უყანებდა ამის გამო. გადასახადებზე იყო საუბარი და არა კორუფციაზე. და ეხლა უკვე კორუფციაზე წაუყენეს ბრალდება. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბრალდება როგორი ბრალდება, იცით? წერილები გამოაქვეყნა ღარიბაშვილმა და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ვასილ მხეიძეს თვითონ გაახსენდა და გაუჩნდა სურვილი, რომ მისულიყო პროკურორთან და ეთქვა, რომ ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა იმ სქემაში, რისთვისაც დაიჭირეს ბურჭულაძე და მხეიძე და კიდე სხვები. აი, უცბად კაცი ძის ციხეში და მას თავში მოსდის, რომ მოდი, მე მივალ ახლა პროკურორთან და ამას ვითხვი. შეიძლება პროკურატურამ გარიგება შესთავაზა, რომ მოდი შენ ეს თქვი, ეს დაადასტურე და ჩვენ მაგალითად იმ სასჯელის მაგივრად რაც უკვე მოგისაჯეთ, იმაზე ნაკლებს მოგცემთ. მაგრამ აქაც როგორი მომენტია, გასაგებია გარიგება, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ აქ სხვა კიდე სხვა უზუსტობა. ფულთან დაკავშირებით არის უზუსტობა და ესეც ჩემთვის აი საერთოდ წარმოუდგენელია. ზარია, უპასუხოთ და გეტყვით ზუსტად რაზე ვსაუბრობ. გისმენთ?
1: პირველ რიგში და აღნიშნა ის, რომ აი პირდაპირ ჩართვა მართლა თქვენთან. პირდაპირ ჩართვა, აი ვისაც უნდა მაგა შემოვიდა და ეხლა დაუწუნდი და ყოჩავს თქვენ მაგა. მე მადლობას გიხდით, რომ ესეთი დანარჩენი რა, ტალახში გორაო, ჩემო კარგებო რა. ალახში, მაგათ ალახში. და იმას გულისხმობ, რომ ჯო თანამშრომელი რაღაც გააწეხე, პასკე არის რაღაც არ არის. რაღაცა ფული აღებული, გაწეხებული თუ გამოწეხებული, ეხლა მაგ უბრალოდ კაცი ხო თუ ვერ გაიწეს, მაგაც ეხლა რაც არ უნდა, მეორე ლექსები ვიკითხო, უხსნათ ისა ესა. გასაგებია, რომ აქვს მიქარული და გაკეთებული რა. ეხლა შიგნითა პროცესები რაც მიდის მაგასთან, ეს თალკე მოიკითხო რა, მაგასთან როგორ და რანაირად. მე ირმა მე მენანება რა, ირმა

0: ვინანება დედას გეცდები. იმიტომ რომ ნუ მეგობარი ვარო და მქონდა ურთიერთობა ინტასთან და რატომ გაიჩიტო ეს გოგო რა მე წარმოგენ არა რა აი მაგრამ ეს ახლა კიდე უნდა გამოვიდეს რომელიღაც არხზე და იმან
1: არა ხო მარა ირმა რაში იჭკლიტება ირმა ამბობს იმას რაც არის
0: სიმართლე არა იჭკლიტება იმაში რომ უბრალოდ არა სხვა რამეს გულისხმობ ჩემო კარგო ну საზოგადოების აზრი ხო იცი ორაც არის გაყოფილი და აბა ეხლა ესა და ისა და ხათო მე კი ვიცი რომ ჩიძარია და ენაცვალე კაცო მაგრამ მე სხვა რამეს გულისხმობ თუ მიხვდები გაენა
1: არა მე გასაგებია მაგრამ საზოგადოების აზრი ყოველთვის იქნება გაყოფილი და ტალახს ყოველთვის გვესვრიან გინდა ჭეშმარიტ სიმართლეს ვამბობდეთ და გინდა ვთქვათ იტყუებოდეს ვიღაცა
0: მაინც
1: ტალახს მაინც ესვრიან
0: ეწოდება კარგი ხაი კარგი მე აწეს ბოლომდე და აუ დავმარჩოს კი იმათა მე სხვა გულიც ხვი მაგე
1: გასაგებია კაცო მადლობა რა თქმა უნდა რომ გულიც გკივა ამაზე ამაზეც მადლობები ვარ ჩვენ მაგრამ აქ უყურე სიტუაცია ჩვენ ну გულისხმობთ რომ ამ ტალახს რომელიც ისედაც ტალახი უკვე და ამღრეულია თვითონ ეს წყალი ტალახიანი წყალი და ჩვენ კიდე აქ ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას ნამდვილად ასე არ არის მე რატო ვსაუბრობ ამ თემაზე ჩვენ ეს თემა წამოვიწყეთ იმისათვის რომ დავანახოთ ხალხს რომ სადაც მაღალჩინოსანს თქვათ ასე გაპრესაო და ასე ეს თუ პრესია რა თქმა უნდა და თუ ასეთი ზეწოლაა ხო ну ჩვეულებრივმა ადამიანმა რას უნდა ელოდებოდეს ხო ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გაანადგურებ ის საერთოდ ვერ გამართლებს თავს და მის გვერდით ნუ ვინ დადგება აქ ამხელა ხალხი ამდენი მეგობარი ყავდა და ამ ყავს კიდე დარჩენილია თუნდაც ირმას სახით და რაღაცა ხდება და ვიღაცა პოზიტიურად აფასებს ვიღაცა ნეგატიურად ამას მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანი ასეთი სისტემის დროს საერთოდ არის ანუ მიტოვებული და არანაირ სიმართლეს და სამართლიანობას ვერ მიაღწევს. ამაზე მიდის საუბარი და რატო ვსაუბრობ ჩვენ ბევრ კაზუსზე, რომელსაც ვხედავთ და ბევრს უზუსტობაზე, იმიტომ რომ საქმეს, როცა რაღაც საქმეს აღძრავ და არსებობს რეალური ჩვენებები, იმ ჩვენებაში უფრო მეტი კითხვა კი არ უნდა იყოს, ჩვენება თვითონ უკვე პასუხი უნდა იყოს. იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც ისმებოდა გამოძიების პროცესში. ჩვენება პასუხს იძლევა და აქ ჩვენებამ კითხვები გააჩინა. იმდენი კითხვა გააჩინა, რამდენი საქამდე არისო. ამაზეა საუბარი. სანამ გადავალ იმ თანხაზე, კიდე ზარს უპასუხოთ. გისმენთ?
2: მოგესალმებით. ხო, აი ცოტა ღენულის მოგვიან გონია თემაზეა საშუტაში რა. ესეთი საბჭოს განჩება რომ ბიძინა ჩალიჩოს შემოცურებას ახალი ქსელო ოპოზიციის რა და იქნებიან ხარიფაშვილის ბაზი ალბათ იქნებიან ის როკიან ტაიმსის ექსპერტთა კლუბი და ვარსტეს აგვარი და ვარლამარავიცეს როგორც მახასულაშვილი და ისე გარემ ფაქტა მესამე მაქვს ეს პარტიაზე ეგიო დასმების ვერ მიწა ხო და კითხვები ჩნებაო რა ძანეს და დიდი პატივისცემის მიუხედავად უცხელი პატივისცემის მიუხედავად ახლა მე არაფერი ის საკითხები არ არის და ხალხატონი იმაინაშვილის მას დიდი პატივისცემის მიუხედავად რო გამოდის ატომი ბიძინა ამას არ გააკეთებ და კობახიდან გააკეთა რაზე დაყმობით ვამბობ სამ რაში ჭირდება ადამიანი ყველაფერს აკეთებს ის რო არ გამოჩნდეს რომ პატრიოტიზმი გააშავოს ხო აი წეღას ახსენე ის ბერიას როგორც თავს ლანიტრება ემის გვარი რა გამოდის ყოველი მასში და ცელ არ ტურბო პატრიოტები და ასე შემდეგ ხო გასაგებია საიდანაც მომდის აკვეთები და რატო ცდილობს ეს ისინი რაღაცა გავაპრიალოთ და არა ისინი არა კოტასზე და მდინარეზე არა ისინი როგორ იქნებოდა რატო ეს ხო ხედავთ რომ ქვემოთ მოდის ხალხის ძობა. სამწუხაროდ მე მინდა რომ მაგარი ფორმაში იყოს ჩემი პარტია და ჩემი მეგობრები ძალიან პარტიაში და ფრადის პარტიისთვის რა მაგრამ უბრალოდ აი ამას რატო აკეთებს რატო უკეთებს საკუთარ რეიტინგს ვერ ხვდები რა. გარეთ რა ყოველას ეს უკვავს ფესტეთ გაგვაქვს და უბრალოდ და თო ხედავ ხერ შეხედულებები რა როგორია და მაგრამ ყველა რაღაც ვერ ვაჩერებ რომ ოპოზიციური პარტია ქონი პარტია ესაა
1: კარგი, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. აი, დააკვირდით მეგობარო უყურეთ. ჩვენ რაც ვიცით და რასაც არ ამხო

0: ვგრძნობთ არამედ რაც ვიცით, საიდან რა, როგორ მოდის. ანუ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ამას ვახმოვანებთ. თქვენ გინდათ რომ ირმამ პირდაპირ თქვას რომ ეს ამის ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი. აი მე პირდაპირ გეუბნებით რომ მაგალითად აი ზუსტად დღესდღეობით ჩვენ ეს ინფორმაცია არა გვაქვს. მე მესმის რომ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ღიად დაუპირისპირდეთ ოცნებას თელ ვერტიკალს, ოცნების თელ ვერტიკალს, ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებულს და რა ვიცი ბოლო მინისტრის მინისტრამდე დამთავრებულს. მე მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ ზნეობრივი მიდგომა და ზნეობას ცოტა სხვა რაღაცა ჩვენ ამაზე სულ ვსაუბრობ და ბატონ დავითს არაერთხელ ვსაუბრე ამ თემაზე. ვერ დავაბრალებთ ადამიანს თუ ჩვენ ეჭვის დონეზე კი არა. აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია არა გვაქვს, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლა ეს ადამიანი ამაში მონაწილეობს. ამის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხდება. ეხლა ჩვენ ვარაუდით, ვარაუდით, რომ ეს ასე იქნებოდა, ან ასე იქნება, ხო ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომ რატომ არ აკეთებთ, რომ ნუ ყოველს თავისი ზნეობა აქვს და ვინმეს თუ არ ჯერა, რომ ჩვენ ოპოზიციური პარტია ვართ, იმ ყოველფრის შემდეგ, რაც ჩვენ უკვე გაგვიკეთეს და რასაც გვიკეთებენ, ნუ მაშინ საღო. მაშინ ესე იგი, ნუ ან არ უნდა აზროვნება ადამიანს, ან უბრალოდ არ უნდა დაჯერება. თუ უნდა დაჯერება, დაიჯერებს, მაგრამ თუ არ უნდა დაჯერება, როგორც არ უნდა უმტკიცო, მაინც ვერ დავაჯერებ. და ის პატარა ნიუანსები, რომელიც შეიძლება გაღიზიანებდეთ, რომ იქ აი რატო ამბობს ის, რომ ის არა და ეს და გვაქვს ინფორმაცია. იმაზე არა გვაქვს, ამაზე გვაქვს ინფო და ასე შემდეგ. რაღაცას ინფორმაციას ირმა რომ მიიღებს, იმ ინფორმაციას ახმოვანებს. თუ არა აქვს ინფორმაცია, ახლა უზნეობა იქნება დავაბრალოთ ყველას, ვიზეც საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მონაწილეობდნენ რაღაც პროცესში. უზნეობა იქნება და ჩვენ არ ვიქცევით ესე, არ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვწtildeობთ რომ ტიპი არ გაურიოთ პროცესში, რომელშიც ის სავარაუდოდ მონაწილეობდა, მაგრამ არანაირი ფაქტი ამტკიცებულება ამის შესახებ ჩვენ არ აქვს. ზარი ეთერში. გისმენთ?
1: ალო.
0: დია, გისმენთ?
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: ობიექტივი ტელევიზია, ხო?
0: დია, დია.
1: ო, ტელევიზია, ტელევიზია ისე მოხდა. რა ხდება? რამე იქნება ხალხი შეგროვება, მიკინი, ჩემი მომხლეები დაიძახეთ როდისმე?
0: კი, აუცილებლად, აუცილებლად იქნება და შეგატყობინებთ
1: როდის. იმედი იქნება.
0: ვერ გავიგე.
1: იმედი ხო იქნება რაღაც?
0: ო, არ მესმის რას მეუბნება. გაიმეორეთ.
1: ერთო.
0: ტექნიკური ჯგუფი გესმით, დამიწერეთ რა რა ხდება. თუ გაიგეთ. გაითიშა. ვერ გავიგე, ბოლო თან წდებოდოთ სტუდიაში ხმა. კეთილი, ანუ კარგით. ტელევიზია გათიშულია ზოგიერთ რაიონში, იმიტომ რომ სტერეო პლუსმა გაგვთიშა, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რომ ვის შეიძლება რომ ვინ უნდა თქვას, რომ ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ტელევიზია ან პარტია, ვთქვათ, ვის, აი ვის არჯერა ამიხსენით, როცა ხედავთ, რომ ასე დღეშია, რომ ტელევიზიას გუდავენ, ყველანაირად ძირავენ პარტიასაც და ტელევიზიას და კიდე ვიღაცას ეჭვი ეპარება, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ოპოზიციაში მყოფი პარტია ან ტელევიზია. ანუ ეს ხო აბსურდია. იმდენად შეგვიზღუდეს ყველაფერი, რომ არც შემოსავალია არაფერი და აგერ გადაუხდელობის გამო სტერეო პლუსმა გაგვთიშა. ჩვენ რო ეხლა ვიყოთ არაოპოზიციური ტელევიზია ან არაოპოზიციური პარტია, გაგვიჭirdებოდა ის რაღაც 8000 ლარი თუ რაღაცა, რომ გადაუხადოთ, არ გაგვიჭirdებოდა, მაგრამ გვიჭირს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად განადგურებენ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ არ ვამბობთ კონკრეტულ პირზე ან კონკრეტულ სუბიექტზე? იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ვარაუდით, ბევრი რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვარაუდით, მაგრამ ვარაუდით არ გვინდა საუბარი. რაც ვიცით, იმაზე ვსაუბრობთ. რაც არ ვიცით, ვცდილობთ რომ თავი შევიკავოთ. ზარი ეთერში.
1: საღამოშვიდობის ისმის ჩემი ხმა ბატონო.
0: დიახ, ისმის საღამოშვიდობის.
1: უკაცრავად, აბა პროკურ

0: შეუძლია მაგალითად დედოფლის ხარვე სოფელი საბათოში ტარიელ ღარიბაშვილმა რუჟენ ღარიბაშვილის მამის საფლავის გამოიტანა უბრალო გააბრალუნდო არა ქართული სამორჩობა აინახავს ეგრე
1: ღარიბაშვილის მამის საფლავის ქვა?
0: არა მამის არა დიდი ბაბუა мама тарелия роро бенер არის папа და ამის მამის საფლავი სოფელი საბათო კაფეში სტადიონში სამხურელოვანი სოფელია
1: და ის თქმა გინდათ ვერ გავიგე ისაუბრი გაითიშა ვერ გავიგე ის თქმა უნდა და ბატონს საერთოდ რისთვის იქნება დარეკოს ბატონმა რომ არ იფიქროს ჩვენ არ გვინდა განვიხილოთ თქვა მის მიერ შემოთავაზებული თემა. არა, დაგვირეკეთ აი კიდევ ერთხელ სადაც დარეკვა და უბრალოდ აგვიხსენით რის თქმა გინდოდათ რომ მაყურებელმაც გაიგოს და მეც. კეთილი. გავაგრძელოთ იმ თანხებზე საუბარი. აი უყურეთ პროკურატურა რას გვეუბნება რომ 11.500.000 დაახლოებით ეგ ციფრია. 400.000 რაღაცა, მაგრამ 500 ვთქვა. 11.500.000-ის იყო რეალური შესყიდვის, ეგ იყო შესყიდვის რეალური თანხა. მაგრამ რაღაც მაქინაციებით, აი დააკვირდით. ეგ პროკურატურა რასაც გვთავაზობს, ამას ვამბობ მე და რაში ვარ კრიტიკული, ანუ რატომ ვწtildeობ რომ თქვენც აგიხსნათ და მე თვითონ გავიგო რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ხვალ პროკურატურამაც განცხადება გააკეთოს ამ თემაზე. აი დააკვირდით. რეალური თანხა ამ სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის იყო 11.400.000 ლარი. მაქინაციების შედეგად სამინისტრომ, თავდაცვის სამინისტრომ გაზარდა ეს თანხა 17.900.000 თუ 17.500.000 ლარამდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო? 6 მილიონით გაიზარდა თანხა. 6 მილიონით გაიზარდა თანხა ბიზნესმენმა, რომელსაც ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო, დააკვირდით, ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო მაქინაციების გარეშე. ტენდერში მოიგებდა ტენდერს, ამ ტენდერს მოიგებდა, ვთქვათ, მიიღებდა 11.500.000 ჩამოიტანდა ამ აპარატურას და იმ 11.5-დან მას კიდე მოგების თანხა დარჩებოდა. ვინაიდან ეს არის შესყიდვის შემოთავაზებული შესყიდვის ფასი. და ამაზე თანხდებოდა თავიდან ბიზნესმენი. როცა ამ გარიგებაში ჩაითრიეს, კორუფციულ გარიგებაში და 6 მილიონით გაუზარდეს თანხა ბიზნესმენი ამაზე თანხდება და ატკატის სახით, აი ეს კორუფციაში რა კორუფციაზეც მიდის საუბარი, ატკატის სახით იძლევა მხოლოდ 1.900.000 ლარს. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით. თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი, ან თავდაცვის მინისტრი, ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციულ გარიგებაში უკვე გარეულები არიან, ბიზნესმენს ეუბნებით, რომ მოგაგებინებ ტენდერს არჩევნებში მოგაგებინებ, არჩევნებში კი არა და ტენდერში მოგაგებინებ ამ ტენდერს, შენ გამოიმარჯვებ, შენი კომპანია გამოიმარჯვებ, შენ იქნები შემომტანი ამ სამედიცინო აპარატურის და ოღონდ 11.500.000-ის მაგიურად, საიდან შენ ისედაც აიღებდი მოგებას, ყველა ვარიანტში, ჩვენ 6 მილიონს დაგიმატებთ და იქიდან 1.900.000 მოგვიტანე ჩვენ. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე მესმის რომ 1.900.000-ს საიდანაც ამ ადამიანს მოგება ისედაც ხდებოდა უბრალოდ იმისათვის რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში, მე ზემოდან მოგიმატებ 1.900.000 ან 2.200.000 რო იქ გამოეკვითოს, საგადასახადო გამოეკვითოს, 2.200.000 დაგიმატებ, შენ ამას მოიგებ, შენი არის 11.500.000, იქიდან რაც უნდა დაგრჩენოდა, ის დაგრჩება. მილიონ 900000 მოგვიტანეთ ჩვენ და ის 300000 რაც არის სხვაობა, იქ საგადასახადოში გადაიხადეთ.

0: ფოლობრივად და არავინ არ დაზარალდება, უბრალოდ შენ არ დაზარალდები არანაირად. ჩვენ ჩვენი 1.900 მოგვიტანე, შენ იმ 11.500-დან რაც გეკუთვნოდა, რაც მოგება ხრჩებოდა, იქიდან აიღე მოგება. ეს რომ ეთქვათ, რა უარს ეთქოდა რომელიმე ბიზნესმენი, რომელიც უკვე აპრიორში გარიგებაზე მზად არის რომ ხელი მოაწეროს. რა თქმა უნდა, არიტყოდა. მაგრამ ამ გარიგებაში ჩვენ ხედავთ შემდეგ რამეს, რომ არა 11.500-დან იგებს ფულს ბიზნესმენი, არამედ აქედანაც იგებს და ზემოდან 6 მილიონია დამატებული, კიდე 4 მილიონი აიღო ვითომ ბიზნესმენმა, ესე გამოდის, იმიტომ რომ 1.900 აიღეს ბურჭულაძემ და ვითომ ამ რა ქვია განხარიბაშვილმა და მხეიძემ და 4 მილიონი აჩუქეს ბიზნესმენს მხოლოდ იმიტომ რომ ის დათანხმდა რომ ტენდერში მოეგო, ისა ტენდერი რომ მოეგო. ესეთი რაღაც საერთოდ კორუმპირებული, არაკორუმპირებული, ყველაფერს თავი დავანდო. ასეთი სქემა არ არსებობს რა. ისეთ როგორი სქემები არსებობს და მე მგონი ჩემზე კარგად იცით თქვენ. 11 მილიონ ნახევარი არის ტენდერი, ცხადება ტენდერი 11 მილიონ ნახევარზე. ბიზნესმენს ეუბნებიან, გინდა მოიგო ამ ტენდერში? კი არაფერს ვამატებ ზემოდან. გინდა მოიგო ამ ტენდერში? რაც დაგრჩება, იქიდან 10% მოიტანე და მოიგებ ამ ტენდერს. და მონაწილეობს ბიზნესმენი, იგებს ტენდერს 11 მილიონ ნახევარი, 11 მილიონ ნახევარს იგებს ამ ტენდერში და 10% მოგებიდან, რაც დარჩება, ახლა 500,000 დარჩება თუ 600,000, 10% მიაქ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აგებინებს ტენდერში. აი ეს არის სქემა, რომელიც მუშაობს და რომელიც არაერთხელ შემხვედრია, მე თვითონ შემხვედრია, არა მე არ ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ ჩემი სამეგობრო რო იღებდა სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობას, პირდაპირ მეუბნებოდა რომ აი ესეთ წესებია რა. ოღონდ მან დაარიყო ზემოდან 6-8 მილიონი დამატებული და ასე შემდეგ. და აქ მეთქი, აქ აღმოჩნდა რომ თურმე 6 მილიონი დაამატეს, ანუ 6 მილიონს თავი დავანებოთ იმ მოგებულ ფულს, რაც წაიღეს ვითომ ბურჭულაძემ და მხეიძემ. 4 მილიონი დაუმატეს ბიზნესმენს. აჩუქეს 4 მილიონი. ხახო, გჯერა, აი მე მაგალითად არ მჯერა, რომ თავდაცვის სამინისტრო თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 4 მილიონი ბიუჯეტის ფული ვიღაცა ბიზნესმენმა წაიღოს მხოლოდ იმისათვის, რომ აქ სამ კაცზე გატყდეს 1.900.000. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე იმიტომ გეუბნებით, რომ გასაგებია, რომ ყველაფერი სუფთად არ ქონდა ღარიბაშვილს. გასაგებია, რომ ვიღაცა იღებს ქრთამს, ვიღაცა არიხთის გადასახადს, ვიღაცა, მაგრამ სქემები რაც არის, ასეთი აბსურდული სქემა პირველად გავიგე. რომელი იყო მან დებილი და რომელი ვერთული და ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე? ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც თქვა, არა თუ 4 მილიონს არ გადამიხდი, მე შენ 1.900 არ მოგიდან ატკაცის სახით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ბიზნესმენი გაამდიდრეს 4 მილიონით პლუს იქიდან რაც 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩა მოგება, მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს ციხეში ჩაჯდეს ყველა, კორუფცია დაიბრალონ, აიღონ თავის თავზე იმ რაღაც 1.900.000 ლარის გამო. ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ამაზე ხელს ვინმე თუ მოაწერდა. კიდე ცალკე თემაა მეთქი, რაც თქვი თავიდან, რომ ბიზნესმენმა არ მოისურვა და ბიზნესმენისთვის ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ჯუანშერ ბურჭულაძე, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, მისი ავტორიტეტი არ ჭრიდა და მან მოითხოვა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაადასტუროს, რომ აი ეს სქემა ეხლა დატრიალდება. ნუ აი რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს არის შესაძლებელი? საერთოდ წარმოუდგენელი სქემა. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ისმის?
0: დიახ, ისმის, ისაუბრეთ. გაიტიშა, იქნება დარეკოს. ხო და ამაზე ვსაუბრობთ რა, რომ ისეთი რაღაცა, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ ეხლა აგერ ჩვენება მივიღეთ თან უცბად მხეიძემ გადაწყვიტა

გაუჩნდა სურვილი, რომ ახალი ჩვენება, ახალი გარემოება წარმოშებული იყო ამ საქმეში ღარიბაშვილის მიმართ და უცბა სურვილი გაუჩნდა, რომ მოდი მე ახლა სიმართლეს ვიტყვი, აქამდე არ მითქვამს. არ ვიცი რატომ თვლიდი საჭიროთ, რომ არ მეთქვა, მაგრამ აქამდე არ თვლიდი, უკვე გასამართლებულია მხეიძეს ბურჭულაძეც, მაგრამ მოდი მე ახლა, რადგან აი ეს წერილებს წერს ღარიბაშვილი, მოდი მე ახლა ვიტყვი, რომ ისიც მონაწილეობდა ამ კორუმპირებულ კორუფციულ სქემაში. და ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც ფაქტიურად იმაზე კითხვა იყო თუ არა კორუმპირებული ღარიბაშვილი და მონაწილეობდა თუ არა კორუფციულ სქემაში. ამაზე რომ პასუხი გაეცა მის ჩვენებას, პირიქით კითხვები გააჩინა. თუ მონაწილეობდა, რანაირად მონაწილეობდა, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა ბურჭულაძე, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა თანხებს ღარიბაშვილს. რატო როგორ მოხდა ისე, რომ ბურჭულაძემ ბიზნესმენს არ უთხრა, რომ შენ ხო არ გაგიჟდი, რა პრემიერ-მინისტრი, რის პრემიერ-მინისტრი, კაცო, მე გეუბნები, რომ მონაწილეობას მიიღებ ტენდერში და მოიგებ ამ ტენდერს. საკმარისია ჩემი სიტყვა და როგორ არ დაიჯერა და არ დათანხმდა ამაზე ბიზნესმენი. საკითხავია, როგორ დათანხმდა იმაზე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ბურჭულაძე რომ მივიდა ღარიბაშვილთან და უთხრა, იცი რა არის, ბიზნესმენი არ თანხმდება ამ კორუფციულ სქემაზე. მოდი, შენ უთხარი რა ამ ბიზნესმენს, რომ კი შენ სამ საქმის ყურში ხარ და წილში ხარ და ყველაფე და ასე შემდეგ. და მიდის ღარიბაშვილი და ბიზნესმენს ეუბნება, რომ კი, კაცო, მე ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობ, ფული მე მოიტანე, არ დაგავიწყეს რაღაც და ტენდერს მოიგე, პლუს ზემოდან 4 მილიონს გაძლევ. გესმით რომ აქ იმაზე საუბარი კი არ არის. ღარიბაშვილი რამეში არის დამნაშავე თუ არ არის? რაღაცაში დამნაშავე იქნება და პასუხს ამაზე აგებს ალბათ, მაგრამ ისეთი რამე, რაც უბრალოდ აი კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ისეთი, ნუ ყველაფერი ხო არ შეიძლება დააბრალო. არის რაღაცეები, თქვათ, რაც შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა. მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც კტენიან და ცდილობენ რომ დაგარწმუნონ და დაგაჯეროთ. და ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. რამდენად ივაშკაცებ შენ თვითონ, პირად თავთან, საკუთარ თავთან, რამდენად სწორად გააანალიზებ და მიხვდები, რომ კარგი, თუ დამნაშავია რაღაცაში, იმაზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი. მაგრამ ის, რაც ახლა აშკარად უბრალოდ შექმნილია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე რაღაც ჩვენება უნდა დადებულიყო და ამ ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხი გასცა. ну амазе ხო უნდა დავფიქრდე და უნდა გვესმოდეს ხო რომ არ შეიძლება ეხლა ყველაფერი შეტენო ადამიანს და აჭამო რაღაც უფრო მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას მე ეხლა პროკურატურასაც მივმართავ და ხელისუფლებას პატივი ცოტა ეცით საზოგადოებას ეხლა ყველაფერი არიჭმევა რა რაღაც ცოტა ისა დაალაგეთ ეს საქმეები რომ დასაჯერებელი იყოს აი მე უკვე დავსვი ერთი ხუთი კითხვა რასაც თქვენ მართლა გაგიჭირდებათ პასუხის გაცემა და მე გეტყვით რა პასუხიც იქნება. მე რა ვიცი, აბა ალბათ რაღაცა ვერ გათვალეს. გითხეთ იმათ რა რატო აირჩიეს ეს სქემა, მე რა ვიცი. ბურჭულაძეს რატო მიქონდა ნაწილ-ნაწილ ფული, როცა ერთიანად შეეძლო მიეტანა. ღარიბაშვილი რატო დათანხმდა ბიზნესმენთან პირდაპირ ეთქვა, რომ კი, მეც მონაწილეობ ამ კორუმპირებულ სქემაში. მე რა ჩვენ არ ვიცით ახლა იმათ გითხეთ და აი გეუბნებით რომ დაფიქრდით. ნუ ცდილობთ რომ ხალხი მთლად ესეთი დებილები ნუ გონიათ და ყველაფერს რო აჭმევთ ხალს, ამას ნუ ფიქრო ცოტა მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. ცოტა ხნით დგავალთ რეკლამაზე და მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დროებით არ გადართოთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: прокуратурის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ

0: პატიმარია მოწმემხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

მე-16 საუკუნეში ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთდროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექცია დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომ

ომისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერ გვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და ციწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმოი ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო თვარი ხაზზე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს.
1: არის ავტობანიდან გერთვებით აგებული.
0: ანუ შენ სახლამდე ვერ მოასარი მისვლა, ხო?
1: სახლამდე ვერ მოასარი და ავტობანიდან გერთობით აგებათ.
0: ძალიან კარგია, თუ ძალიან ცუდია რომ ვერ მოასარი, მაგრამ კარგია რომ ახერხებ ჩართვას. გიორგი, დღეს ვსაუბრობ იმ პრინციპში აქტუალურ თემაზე. ეს არის ღარიბაშვილის ბრალდებას, რომელიც წაუყენეს, ხო, დღეს კორუფციულ ბრალდებას. რაშიც ხო გეუბნები, რომ ზოგადად როცა ჩვენებას აძლევს მოწმე, ну ამ შემთხვევაში მხეიძე, ხო? ჩვენებამ პასუხი უნდა გასცეს ბევრ კითხვაზე, ხო ესე, მაგრამ ჩვენებამ უამრავი კითხვა გააჩინოს, ну ეგ ცოტა რაღაც გაუგებარია და
1: მარტო კობახიძის მასში შეიძლება სასამართლოში და პროკურატურაში.
0: არ ვიცი, ну აქ ერთი სიტყვით ამ ჩვენებაში იმდენი კითხვა გაჩნდა, რომ აი მე მინიმუმ უკვე მე მგონი 6 ჩამოვთვალე, ხო?

0: რატომ ბიზნესმენიო, ბიზნესმენმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დასტურიო იმაში, რომ კორუფციული სქემა, ანუ ეს კორუფციული გარიგება მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძეს ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, წარმოიდგინე. თავდაცვის მინისტრის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, როცა თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი. წარმოიდგინე, პირველი პირი გეუბნება, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში და შენ ეუბნები, არა, იცი რა არის, ნუ შენი ავტორიტეტი არ ყოფნიდა. აი პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, რომ მე გავიმარჯვებ და მე მივიღებ მონაწილეობას. ეს ერთი. მე ირაკლი ღარიბაშვილი თანხდება იმაზე ვითომ, რომ დაუდასტუროს, კი, ეს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდი და ოღონდ არ დაგავიწყდეს მე ფულის მოტანა. იმიტომ რომ თუ გაგამარჯვებინე, ფული უნდა მოიტანო.
1: აბარა ძმა.
0: ხო, ეგ ერთი და მე, ბიჭო, რაც მთავარი, აი შენ უბრალოდ თუ სადმე გაიგე, მე არ ვიცი, მე არ გამიგია, ამიტომ აბა, ბევრი მინახავს ჩაწყობილი ტენდერი. ბევრი მინახავს რაღაც გარიგებები და გამიგია რა ზოგადად, მაგრამ ესეთი პირველად გავიგე. ესე იგი, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. შესყიდვითი ფასი, შესყიდვის ფასი თვითონ ამ სამედიცინო აპარატურის არის 11 მილიონ 400 რაღაცა, ნუ 500 ვთქვათ რა, 11 მილიონ 500 000 ლარია. იმ 11 მილიონ 500 000 ლარიდან თუ გამოიმარჯვა ბიზნესმენმა და მიიღო ეს თანხა, ბიზნესმენს იქიდან უკვე სარგებელი უნდა დარჩეს. მან უნდა აი კი, უნდა აიღოს 11 მილიონ 500 000 ლარი, იყიდოს აპარატურა ამათ მისეს და დაიტოვოს მოგება. მაგრამ ხდება შემდეგი რამ? ამას ეუბნებიან, რომ შენ 10% უნდა გადაიხადო მოგებიდანო და 11 მილიონ 500-ის მაგივრად ჩვენ გაძლევთ 17 მილიონ 500. ანუ 6 მილიონით გიზრდით მაგას და შენ მხოლოდ 1.900.000 გაქვს მოსატანი. აი ეგეთი რამე ხო გეუბნები? პირველად უბრალოდ
1: ყველაზე საინტერესო რა არის, იცი, აი ხეიძემ დილით გაიღვიძა და თქვა რომ მოდი ახლა მე ვიტყვი სიმართლეს.
0: ეს თქვით უკვე რომ ხეიძეს მოუვიდა, აი გასამართლებული ამ საქმეზე, ნაღიარები აქვს ყველაფერი და მოდი დღეს მე ვიტყვი რომ ღარიბაშვილიც იყო კაცო, რატო მალო ამას? ადრე ან არ მახსოვდა, ამნეზია მქონდა, ან უბრალოდ დღეს ვიღაც ბიძებმა დარეკეს და მითხრეს, რომ აი თუ ამას გააკეთებ, რაღაცას გიზავთ კარგს, ან ცულს პირიქით თუ ამას არ იზავ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები, გიო, აი სადმე გაგიგია, რომ ბიზნესმენს, რომელსაც მე გამიგია, როცა 11 მილიონ ნახევარი ღირს ტენდერი, შენ ბიზნესმენს ეუბნები, რომ მოგაგებინებ 11 მილიონ ნახევარს აიღებ, ოღონდ მოგებიდან 10% მოიტან. ეგეთი რაღაცა?
1: აა საქართველოსი მეორე ვარიანტიც არის. 11 მილიონს კავ მე შენ მოგცე, მილიონს მოიტა და რასაც შენ იყიდით, მოო ის შენ დაგრჩება რა.
0: ესეთიც მოსულა. მაგრამ 11 მილიონ ნახევარი დაგიტოვო, ზემოდან 6 მილიონი დაგიმატო და გითხრა რომ მხოლოდ 1.900.000 მოიტანე, აი ეს უბრალოდ არ ვიცი ახლა ვის დაებადა, ვის ტვინში დაიბადა ეს აზრი და მე ვამბობ ღარიბაშვილი ესეთი სულელია თუ ბურჭულაძე ესეთი სულელია, რომ მოდი ბიზნესმენი 4 მილიონით გავამდიდროთ და იმიტომ 6 მილიონს ვაძლევ და 1.900.000 ხომ მოიტანს, 4 მილიონი დაიტოვოს თვითონ, უკაი გადასახადებს 300.000 გადაიხდის, დანარჩენი იქიდანაც დაიტოვოს და 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩება, იქიდანაც დაიტოვოს ის ფული. აი ბიზნესმენზე ზრუნავდნენ ეს.
1: ესე იგი იზრუნეს ბიზნესმენზე და ბიზნესმენს, ესე იგი სინდისი ქეჯნი და ამდენი ხნის გამალობაში და ახლა თქვა რომ მოდი ამას ყველაფერს მიტყვიო კაცო.
0: ბოდიში,
1: ერთი წამი ლოგიკაში არჯდება.
0: კი, ერთი წამი. ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვდა, მაყურებელსაც ვთხოვ, ეხლა ზარებს არ შემოუშვით, მე და გიორგი ვარ, ბევრი გვაქვს სალაპარაკო, ბევრის. ამიტომ ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ამ ნაწილში ზარებს ეხლა არ შემოუშვებთ.
1: და
0: ხუთ შაბათს ვიქნები გადაცემაში და ვისაც დღეს სათქმელი ექნება, დამიჯერეთ, ეს თემა არ დამთავრდება, ეს თემა კიდე გაგრძელდება.
1: არა, ეს როგორ დამთავრდება? ეს თემა გიორგი იღებს ამას, რა ქვია, აი ქვას რო დააგორე, ხო იცი, და იღებს სიჩქარეს და სიჩქარეს, უკვე ამას, აა რაც არ უნდა უყვარდეთ ევროკავშირში ქართული ოცნება, რაც არ უნდა უყვარდეთ დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილი, უყვარდეთ ან არ უყვარდეთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე ღიდან დააკმაყოფილა პოლიტ პატიმრის ყველა კრიტერიუმი. აი ყველა აბსოლუტურად
0: რა. აი უყურე გიორგი, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმაც გაიგოს და ჩვენ ჩვენი პოზიცია დაუფიქსიროს.

0: აქ ჩვენ არავის არ ვიცავთ, აი სწორად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ არავის არ ვიცავთ, არც ბრალზდებთ და არც ადვოკატობას ვწtildeობთ. უბრალოდ როცა ხელისუფლება მთავაზობს რაღაც აბსურდულს, აბსურდულს მთავაზობა ქტენის ფაქტიურად, ვწtildeობ რომ ხელისუფლებას უთხრა კარგით რა გეყოფათ, რა ეგრე არ შეიძლება.
1: კი კი, მითუმეტეს ირაკლი ღარიბაშვილს კაც რომელსაც ორჯერ იყო ეს რა ქვია პრემიერ-მინისტრი და ორივეჯერ ხა ჩემზე დიდი კრიტიკოსი არ ყოლია, ხო? ხა ირაკლი ღარიბაშვილს ხა არც მეგობრობდი მასთან და ძალიან ბევრი კითხვები მქონდა ბევრ რაღაცებს. მაგრამ ხა ადამიანურად და ამათ თუ ჩვენ დემოკრატიის პრინციპებით გამოვდივართ, რაღაცა სისულელესთან აგვაქვს საქმე და შეკერილ საქმესთან, რომელსაც აი ეს არის პირდაპირი ადამიანზე ანგარიშწორება არის, გიორგი, ესეთი რამე ხა არ ვიცი, ალბათ ზიმბაბვეში თუ გაუკეთებია, მას რა ქვია, მუგაბეს რა, დანარჩენი მე არ გამიგია და ალბათ ლიბიაში, მას რა ქვია და ირანში, ხო? სხვაგან მე მსგავსი რაღაცა, ნუ არ გამიგია თან ახლა.
0: ხო, არა, გიორგი, უყურე, აქ რა კითხვა იბადება კიდე. აი, მაგალითად, მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, შენ ხარ თავდაცვის მინისტრი, ეგვთქვათ რა, და ვაკეთებთ რაღაც კორუფციულ სქემას. ჯერ ბიზნესმენი შენ რო გეუბნება, რომ შენი ავტორიტეტი არ კმარა, პრემიერი დამალაპარაკიო, არ ეთქვი შენ გიჟი ხო არა ხარ რა პრემიერი
1: და რა.
0: ხო, იქნება ვაფშე არ მინდა პრემიერმა რო იცოდეს, მე ვარ კორუფციაში გაბმული, ვთქვათ რა, მაგრამ მერე შენ ვითომე მეუბნები მე და მეც არ გეუბნები, შენ გიჟი ხარ ხარ, კორუფციული სქემაა, გაიგე? ხო, როგორ შეიძლება მე მივიდეო ბიზნესმენთან და დავადასტურო, რომ მე ამ კორუფციაში მონაწილეობას ვიღებ. ანუ ამასაც არ გეუბნები, მივდივარ ბიზნესმენთან, ვადასტურებ, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ რაც მთავარია, იმას კი არ ვეუბნები, რომ ჩვენ ხო თქვა 1.900.000 გვინდა სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ შენ ამ ტენდერზე მოგემატება 2.300.000, რომ 400.000 გადასახადებში წავიდეს. შენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე და შენი 11.5 აიღე და იქიდან რაც გეკუთვნა იმას წაიღებ. სამაგერო ტენდერს გაგებინებ. არა, მე 4 მილიონს ვჩუქნი, წარმოიდგინე. აი რისთვის?
1: აბა.
0: და ამისთვის ციხეში ზის ხალხი და ბიზნესმენს აჩუქეს ვითომ 4 მილიონი. ბიჭო, აი ხო გეუბნები, რომელი იყო სულელი, რომ ვერ დათვალა? ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე?
1: ხო, ნუ ახლა არც ერთი არ არის სულელი და არც მეორე, ხო, ნუ ახლა რა აზია ლაპარაკი, მაგრამ აი და თეთრი ძაფით შეკერეს, თან ისე შეკერეს, რომ არავისი არ შერწყვათ, გიორგი. აი ყველაფერი, ყველა კანონდებო, ყველა ლოგიკა დაიკიდეს ფეხებზე რა. და დგანან და ახლა უტიფრად გვიმტკიცებენ შავზე, რომ არის თეთრი. და ახლა ჩვენ ვალდებულები ვართ თურმე, რომ დავიჯეროთ ეს ყველაფერი, ბიჭო. ისე მაინც გააკეთეთ ძვირფასო ხელისუფლება, რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. აი კითხვის ნიშნები კი არა, კითხვების კასკადი წამოვიდა, ხო? აი რაზეა ლაპარაკი?
0: და ახლა კომენტარებიც რო წავიკითხოთ, ან ზოგიერთი მოусმინოთ კომენტარს, თქვა, სადაც ამბობენ, რომ აბა ახლა დაიწყეთო იმის გათეთრებაო ღარიბაშვილისო, რა აბა ეს მილიონები საიდან ქონდა, აბა ის საიდან ქონდა, ეს საიდან ქონდა და აი ზუსტად ამ მილიონებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. მაგას პირველ, ანუ პირველად რო დააკავეს ღარიბაშვილი და რაც წაუყენეს ბრალი, ის კორუფციაში ბრალდებული კი არისო, ეს გადაიხდება?
1: არა.
0: კი, არიხდი და გადასახადებს და ის ფული დაუგროვდა, თქვა.
1: არა, გიორგი. გადასახადო, აი გადასახადები არ დააデკლარირა?
0: ხო, ამას გეუბნები, ხო, გადასახადები არისო დეკლარირებული, ანუ არ გაასაჯაროა, მოდი ასე ვთქვა, გადასახადები არ გაასაჯაროა და ეს ფული, თქვა, უპოვეს იმაში და აბა ფულს ხო იღებ და ბიჭო, ის რაშიც ადამიანი დამნაშავია და რასაც აღიარებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ცდილობს არავის გათეთრებას, ხალხო. იმის თქმა უბრალოდ გვინდა, რომ ადამიანი რაშიც დამნაშავე არის და რისიც გჯერა, ეს არის ერთი, მაგრამ რასაც გაჯერებენ და რასაც კიდე დანაშაულს თქვათ უმატებენ და უბძიმებენ, ეს სულ სხვა რამეა. მე ვამახვილებ ყურადღებას იმასაც კი არა, რომ აი მაგალითად დაუმძიმეს რაღაც ბრალდება და არა. მე ვამახვილებ ყურადღებას სხვა რამეზე, რომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის დროზე. ადამიანი ამხელა თანამდებობის პირი, ამდენი წონადი, ესე ვთქვა, წონიანი მეგობრები რო ყავდა. და დღეს ვიღაცა ალბათ ყავს კიდე. ასეთ ადამიანს რო უშვები, როცა შენ გაგისწორდება, ამას რო უზავ. ჩვეულებრივ ადამიანს რას უზავ, როცა დაჭირდება? ამაზეა საუბარი უბრალოდ.

0: თორე. იმაზე კი არა ეხლა, აიცი რა არის, მე ამის არ მჯერა, ამის მჯერა. გასაგებია, რაღაცაში არის დამნაშავე და ამისთვის მოსთხოვე, მაგრამ იქ სადაც უკვე ისეთ რაღაცას მთავაზობ და ისეთ რაღაცას მტენი, სადაც მე ამდენი კითხვა გამიჩნდა, ნუ ეგ უკვე სხვა საქმეა, ხო? ეგ არ შეიძლება ერთად აურიო ყველაფერი.
1: ხო, არ ვიცი ახლა, მეც ვნახე დღეს სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების გამправებლების დაწერი და აი სულ საკუთარ თავს უსვავდი კითხვას, ამ ხალხს კითხვა რატო არ უჩნდება, რომ აი ეს ყველაფერი არის აი თეთრი ძაფით ნაკერი და აბსოლუტური აბსურდი, კაცო, აი რაღაცა ისეთი რომ მოეგონებინათ, რომ აი დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილის ღვინის ბიზნესი რო ქონდა მის ოჯახს, კიდევ უპოვეთ ესენი, რა ქვია, გადამალული არადეკლარირებული თანხები. ამაზე შეიძლება კიდე დავთანხმებული ყავით და გვეთქვა, რომ უი ესეც არ ემასპე, მაგრამ ბიჭო, კორუფციული სქემაო, თან მეუბნები და მაჯერებ, რომ ვიღაცა ბიზნესმენ ხეიძეს 4 მილიონი კიდე აშოვნინეს და ხეიძე ადგა.
0: არა, არა, არა, ხეიძეს არა, ხეიძეს არა. ხეიძე იყო შუამავალი იმ ბიზნესმენთან. ხეიძემ 400000 აიღო მხოლოდ და იმ ბიზნესმენმა, აბრამიშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად. იმას 4 მილიონი აჩუქეს უბრალოდ რომ ამას მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში. როცა ნებისმიერისთვის რო ეთქვათ რომ ტენდერში მიიღე მონაწილეობა და 11 მილიონ ნახევარს გაძლევ და ზემოდან კიდე ნებისმიერი მიიღებდა მონაწილეობას და ნებისმიერი ჩამოიტანდა ამ აპარატურას, ეგეც ესეთი რთული და რამე კი არ არის.
1: რა თქმა უნდა რომ რთული არ არის ეგაცო, მაგრამ რა პრობლემა ეგ არის, მაგრამ ну ახლა იმ კაცმა შუამავალია თუ ბიზნესმენია თუ რაც არის, ესე იგი თან სქემა გაუშიფრა, რომ ესო კიდე 4 მილიონი მიცესო ზევიდან, უკვე კითხვები ჩნდება.
0: აი ახლა მე შენ გეუბნები გიორგი, აი დააკვირდე, ამათ შეეძოთ მარტივად ეთქვა, ეთქვა ჩვენებას აძლევს მხეიძე, ხო? დღეს გაახსენდა თუ 12 აგვისტოს გაახსენდა და აძლევს ჩვენებას.
1: 12 აგვისტოს გაახსენდა და გაიგვიძა და თქვა.
0: კი ბატონო, თავისი სურვილით მიმართა პროკურატურას, ეს აღნიშნულია. კარგი. თქვათ მიმართა და რა, აი მას რო უბრალოდ ეთქვა, რომ ამ კორუფციულ სქემაში შედგა შემდეგნაირად. ბიზნესმენმა თქვა რომ მე გავაკეთებ ამას ჩამოვიდან, მზად ვარ მივიღო კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა. მე ეს ფული გამოვარტვი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს, 400 დავიტოვე მილიონ ნახევარი მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს და რამდენადაც ვიცი ჯუანშერ ბურჭულაძემ მისა ღარიბაშვილს. აქ ნაკლები კითხვები იქნებოდა, აი რატომ მოითხო ბიზნესმენმა ღარიბაშვილთან შეხვედრა და დადასტურება, როგორ აღმოჩნდა 4 მილიონით მეტი რას ისულე, მარტივი სქემით შეეძლო დაელაგებინა თქვა რა.
1: პროკურატურაში არავის გაუჩნდა შეკითხვა, რომ იქნება და ეს შუამავალი იტყუება, ესწრებოდა?
0: როგორ გაუჩნდებოდა გიორგი კითხვა, როცა მე გამიჩნდა ეხლა ეჭვი, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დააძალეს, რომ ეს ყველაფერი თქვას. მე ესეც შტაბიშტილება დამრჩა.
1: შტაბიშტილება კი არა, ეგრეა, იმიტომ რომ ეხლა ბურჭულაძე, შენ გონია რომ ეხლა ბურჭულაძე და ღარიბაშვილი ისეთი აბდლები არიან ერთი და მეორე, რომ შუამავალი ემეს, რა ქვია, კაცი დაისწრეს ემეს თამის აღებაზე, კაცო? თქვენ ბიჭო, რაღაცა ლოგიკას ხო უნდა კონდეს გიორგი, ეს რა ქვია, მესმის რომ აღელვებულები ვართ და რაღაცა სისულელეზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც აი თეთრი ძაფით შეკერეს, მაგრამ ლოგიკაც ხო უნდა დაიტოვო ახლა, რომელი გიჟი მინისტრი და ეს რა ქვია პრემიერ მინისტრი ისეთი გიჟები არიან, რომ ვიღაცა მხეიძე დაისწრეს ქთამის აღებაზე, კაცო?
0: თქვათ მხეიძე არ არის ვიღაცა და არის ბურჭულაძის სოლის ძმა, მაგრამ აქ ისმის კითხვა მეორე კითხვა. მხეიძე ამბობს, რომ მე 400000 დავიტოვე მილიონ ნახევარი მივეცი ბურჭულაძეს და ბურჭულაძემ ნაწილ მისა ღარიბა.
1: ხო, აი ეგ დამავიწყდა, ნაწილ რომ იცა,
0: ხო? აი კითხვა იბადება ასევე, რატო ნაწილ ატრიალებდი ამ ფულს? იმიტომ არა და თვითონ ღარიბაშვილს არ უკითხავს, რატო მოგაგ თქვა 100000 ან 50000? მთლიანად რატო ვერ მოგაგ ფული?
1: აი ყველაზე მთავარი იყო, ყველაზე მთავარი ლურსმანი ეგ იყო, ნაწილ რომ იცა ეს. ამდენი
0: კითხვა იბადება, ეს ყველაფერი რომ აი ხო იცი, ამდენი ნიუანსი რომ არ ჩადებულიყო ამ ჩვენებაში, ბიჭო, ხო შეეძლოთ ეთქვათ უბრალოდ და ხო გეუბნები კითხვები

0: არ დაიბადებოდა. რომ ავიღეთ ფული, მივეცი ჯუანშერს, ჯუანშერმა მისცა ეგრევე ნაწილი იმას, რა ქვია, ღარიბაშვილს. აკად შეიძლებაოდა ბევრი რაღაც კითხვები, მაგრამ ამდენი
1: დაამძიმეს თავის ხუით.
0: ამდენი არ იქნებოდა ამდენი კითხვა. ეხლა რაც ამათმა გააჩინეს კითხვები, ხო გეუბნები, რომ აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გამცემს? ეხლა პროკურორს რო უკითხო, რატო ნაწილ-ნაწილ, როგორ აღმოჩნდა, რომ 4 მილიონი აჩუქეს, რა თვითონ არ ესმოდოთ, რომ ეს თავიანთი ჯიბიდან მიდის ეს ფული? ბარემ დაეტოვებინა თვითონ ეს 4 მილიონი რაღაცით ჩუქნიდეთ, გაიგე?
1: აბა
0: აი ამდენი
1: აი მაგი უნდა მეკითხა მეც კაცოს უნდა მოვიცი და გამახსენე 4 მილიონი რომ მიცეს საერთოდ არ ეთქვათ იმისთვის და ეს 4 მილიონი თვითონ ჩაედო ჯიბეში ის ხო თანახმა იყო 11 მილიონზე კაცო
0: ამას ვამბობ ანუ შენ რო იყო თქვა ბიზნესმენი და მე გეუბნები ბიჭო გიორგი ტენდერში მოგაგებინებ შენ ხო გინდა რომ 11 მილიონი ნახევარი მოიგო ტენდერი კი მინდაო მე მოგაგებინებ მაგრამ მე ტენდერში ჩავდებ თქვა 17 მილიონს. ეგ შენ არ უნდა გაწუხებდეს. შენ მე მომიტანე ის ფული, რაც გადასახადის გარეშე დარჩება, ანუ ეს დანარჩენი თანხა, ის მომიტანე, დანარჩენით იყიდე აპარატურა და ის რაც უნდა დაგჭირო და ისაც დაგჭება. და დაგჭირ შენ, მაგრამ არა, მე გეუბნები რომ 4 მილიონს ზემოდან ჩუქნი. პირველად გავიგე მეთქი, ბიჭო, ასეთი კორუმპირებული რაღაც კორუფციული სქემა. ასეთი რა გარიგება პირველად
1: ლოგიკა არ აქვს ამას აი ლოგიკაში არ ჯდება და ვერ ჩაჯდება და კიდე გეუბნები ამათმა რაღაცა თეთრი ძაფი შეკერეს და გვაჯერებენ რომ ეს არის ეს შავი კი არ არის ეს არის თეთრი და ახლა ბიჭო არ გჯერა იმიტომ რომ ვიცით რაღაცა იურისპუდენციაც გამოცდილებაც ბიზნესი როგორ კეთდება ისიც ამდენი წელი პოლიტიკაში ხარ და ამდენი წელი ჟურნალისტიკაში ვარ და მაგის მეტი რა მინახავს მე 1000 მასე რა ქვია სასამართლო პროცესი ვარ და დასრულებული კორუფციის საკითხებზე და მსგავსი გიორგი აი არა არაფერი აი წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს დღეს რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო პროკურატურა ისჯობდა და ეთქვა რომ დაუმძიმებთ ამას რა ქვია ბრალს კორუფციის ზემეთ რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო და არ ეთქვა არაფერი.
0: არა, უბრალოდ რა ვერ გათვალეს იცი? კაცი უკვე 5 წლით ზის სიხეში, ხო, ანუ მიჟილი აქვს 5 წელი. იცი რომ უახლოეს პერიოდში არ სადარგავა და არ გაიქცევა, ხო ესე ციხეშია.
1: კი, ციხეშია,
0: ხო. კი, გამოქვეყნდა 3 წერილი ღარიბაშვილის. შენ იცი რომ რაც არ უნდა ეხლა თქვა, მაგალითად პირდაპირ დაკავშირებული იქნება წერილებთან, ხო, ხო ესეა?
1: კი.
0: შენ გასაგებია მეუბნები რომ ეს 12 აგვისტოს იყო ეს ჩვენება და ეს ჩვენება არავისთვის ცნობილი არ იყო. გამოდის რომ ღარიბაშვილმა გაიგო ამ ჩვენების შესახებ და პრევენციული ზომები გაატარა და წინასწარ უბრალოდ დაასრო და ეს სამი წერილი გამოაქვეყნა. ეხლა ისმის კითხვა, აი მარტივი კითხვა ისმის. თქვათ 100-ია, სიტყვაზე ვამბობ და გაიგო და თქვენ 12-ში ეს გაიგეთ და აპირებდით ამის გამოქვეყნებას.

0: როგორი მომენტი, მხეიძემ ხო თავისი სურვილით მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, ხო, ანუ ეს ახალი ჩვენება. თავისი სურვილით. დაკითხე მხეიძე, დაკითხე ის, ხო შეიძლება იფიქრო, რომ ამათმა, ნუ ზეწოლას ვითომ პროკურატურა არ ახდენს, თქვა, ამათმა რაღაცის გამო გააკეთეს ეს და შეიძლება მთლად სიმართლე არ იყოს. გამოძიება ხო უნდა ჩატარდეს, ხო უნდა დაადგინო. შენ პირდაპირ ბრალდებას უყენებ ღარიბაშვილს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე. უყენებ ბრალდებას, ხო? ესე იგი, შენ არ დაგჭირდა არც იმის დრო, რომ ბოლომდე დარწმუნებულიყო და არ დარწმუნებულიყავი, რომ ის ახლა სიმართლეს ამბობს და ეს არ არის რაღაცა ფანდი იმისათვის, რომ ან თუნდაც საკუთარი სასჯელი თქვათ შეამციროს ან რაღაცა, ხო? და ამის გამო არაბრალებს ღარიბაშვილს. გამოძიება არ ჩაგიტარებია. არც იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ არის, მართლა მოხდა ეს რაღაცა თუ არ მოხდა. არაფერი მსგავსი არ, პირდაპირ ბრალს უყენებ. ისმის კითხვა რატომ? აი, აქ უკვე ბევრი ეჭვინჩნდება, რომ ეს დასტრება კი არის, ხო, ეს პირიქით. ამათმა წინარიცხვით გააკეთეს ეს ჩვენება, რომ ვითომ 12-ში მიცემულია წინადულში. ჩვენება შეიძლება გუშინ არის მიცემული და დღეს ამათმა გამოაქვეყნეს თითქოს 12-ში. ასეთ აზრს და ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს, მო, შენ არ გიტოვე?
1: ერთი კაცის მიცემულ ჩვენებაზე გამოძიების გარეშე ბრალი როგორ დამწიმდა?
0: ორი კაცი იყოს მჟავრდებული, რომელმაც აქამდე ამაზე არი ლაპარაკა. ორი კაცი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ არი ძიებ და უცბად ამ ორ კაცზე, ორი კაცის ჩვენებით უმძიმებ ბრალს და ახალ ბრალს უყენებ.
1: აი, იქნება და ეს კაცი მატყუებს, კაცო.
0: ხო და ამას გეუბნები, იქნება ვიღაცამ დააძალა. ხო უნდა გამოიძიო, იყო მართლა ასე თუ არისო. არა, შენ არი ძიებ, შენ პირდაპირ ბრალს უყენებ. და აი არ გიტოვებს ეჭვებს? მე მაგალითად ჩემში ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი დაბადა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ იმაზე კი არ არის მეთქი საუბარი, რომ ღარიბაშვილის გათეთრება არ არავინ არ ათეთრებს, კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ.
1: რა კაცო, მერთმა დამიფაროს ღარიბაშვილის, კიდევ ვამბობ, ჩემზე მეტი ეს არ აქვია, კრიტიკოსი ღარიბაშვილს არ ყოლია, კაცო.
0: რაც ჩადენილი აქვს და რაღაც გასაგები ამაში პასუხი უნდა აგოს, ეს რაც დამტკიცდება, რასაც აღიარებს პასუხი, მაგრამ ის რაც უკვე რეალურად კითხვებს აჩენს, ამაზე პასუხი ღარიბაშვილისგან კი არა, მე უკვე პროკურატურისგან მაინტერესებს. თვითონ გასეს კითხვა აი ამ პასუხი აი ამ კითხვებზე. აი ამ ბევრ კითხვაზე, როგორ მოხდა ეს, რომ უცბად ტიპს დაებადა აზრი, რომ მოდი ჩვენებას მივცემ, როცა წერილები გამოქვეყნდა. უცბად აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენებაში რაღაც სულელური კორუფციული სქემატრიალებს, სადაც 4 მილიონს ვიღაც ბიზნესმენს ჩუკნიან, როცა პირდაპირ ჯიბეში შეეძლოთ ჩაედოთ და კაციშვილი არ იქნებოდა წინაამდეგი არც ის ბიზნესმენი, რომელიც იგებდა ტენდერს და მზად იყო 11 მილიონ ნახევარზე. აი იმდენი კითხვა ხო გეო, ნაწილ-ნაწილ რატომ მიქონდა? აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გასცემს? ამიტომ ჩდება აზრი რა, რომ ეს ყველაფერი უცბად გაკეთებულია და ისე რომ გააზრებულიც კი არ ქონდა პროკურატურას, რას აკეთებდა, რა ჩვენებას აქვეყნებდა.
1: მეც აი რა ეს საბეჭდილება დამრჩა, რომ აი ვიღაცამ უთხრა, რომ სასწრაფოდ გააკეთეს და ამათმაც გააკეთეს, მოკერეს, რაც შეიძლება ის გააკეთეს და ნუ ახლა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ახლა ძალიან ცუდ იცი რა არის, ხა ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება ისევ ჩვენი ძვირფასი მთავრობა რა. იმიტომ რომ ხა შენ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში რა, ვერავის ვერ ევროპას თავი გავანებოთ, აი ცივილიზებულ სამყაროში, თუნდაც მალაიზიაში, აუშა თუნდაც ემაში, რა ქვია, ინდოეთში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ იქ რო ეს ვინმეს მოუყვე? ხო გადაინევა კაცო. და მე ისახია რო ძურა რატო გლანცხავენო და რატო ემაშებიანო და ასე ცისულელებს რო გააკეთებ, გაგლანცხავენ, აბა რა იქნება? ვინ შემოხედავს და ვინ დაგელაპარაკება, კაცო? რაღაცა ისეთი გააკეთეთ, რომ სიმართლეს გავდეს, ხო? ტყუილი ისეთი უნდა თქო, 5 წელი ვერავინ ვერ გაგიგოს, ყველაზე მინიმუმიო და ამათმა ესენი ისეთებს აკეთებენ, რომ აგერჩანს ეს რა ქვია, შუბის და ხალათში და მალვის არ იყოს, კაცო.
0: არა, 750,000 ლარი ღარიბაშვილმა აიღო, როცა ისედაც არ უჭირდათ ფული, ფულს ისედაც აკეთებდნენ ალბათ, მაგრამ 750,000 ლარი აიღო, როცა მას შეეძლო აეღო 2 მილიონ ნახევარი პრინციპში, ან თუნდაც 2 მილიონი, მაგრამ მზად ვიყო რომ კორუფციულ სქემაში მიიღო მონაწილეობა, მზად ვიყო რომ საკუთარი თავი გაეშიფრა

0: შუამავალთანაც, ბიზნესმენთანაც, ყველასთან რო ეს მონაწილეობს და ამაში აიღო 750 1000 ლარი.
1: This is ნაწილ-ნაწილ.
0: ნაწილ-ნაწილ. ისე რომ იმან აიღო ბიზნესმენმა 2 მილიონი აიღო, ბურჭულაძემ აიღო 750 პლუს ალბათ ატრიალებდა ღარიბაშვილის ფულს კიდე როგორც თვითონ ამბობდა ნაწილ-ნაწილ უხდიდა და არც კითხვები არ დაბადებულა მაშინ, არც ღარიბაშვილთან დაიბადა კითხვები, რატომ აძლევ ნაწილ-ნაწილ, არც ბურჭულაძე არ პასუხობს რატომ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, არც ხეიძე რომელიც ჩვენებას იძლევა, ვერ ასაბუთებს რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი.
1: ხო, და ხეიძე ყველა ნაწილ-ნაწილ მიტანას ესწრებოდა თან.
0: Ну, სავარაუდოდ უყვებოდა ბურჭულაძე მას, რომ დღეს მივიტანე.
1: ხო, სავა, დღეს მივიტანეო, შენ იმას უთხარი, რომ დღეს მივიტანეო. ახლა, ბიჭო, აი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვარ, გიორგი, აი არ ვიცი ამას რა ქვია რა.
0: და აბსურდის თეატრზე და პირდაპირ ამბობენ, რომ 11-დან 15 წლამდე ითვალისწინებს ის, ანუ მინიმუმ 11, მაქსიმუმ 15 წელი. ეხლა მითხარი, სააკაშვილს რამდენი მიუსაჯეს?
1: სააკაშვილი, მე მგონი წეს და ეხლა კი უნდა გამოვიდეს.
0: მე მგონი რაღაც 8 წლამდეა, ხო, უკვე
1: 6 წელი. ხო, 8 წლამდეა, ხო, 6-ი 8 წლამდეა,
0: ხო. ხო, 8 წლამდეა რაღაც. ანუ სააკაშვილს 8 წელი აქვს მისჯილი იმ ყველაფრისთვის, თქვა, რასაც აბრალებენ. და რაც დაუდგინეს, რაც დააბრალეს და რეალურად რაც ჩაიდინა, იმისთვის არზის კაცი.
1: რაც და იმისთვის არზის
0: კაცი. რაც ჩაიდინა.
1: კი, კოსტუმებზე მიცეს 800 წელი,
0: კაცი. და საზღურის არა, საზღურის კვეთა ცალკე თემაა კიდე, მაგრამ კი, სააკაშვილი ზის და სააკაშვილს მიუსაჯოს 8 წელი, სამაგეროდ ღარიბაშვილს უნდა მიუსაჯონ მინიმუმ 11. ანუ
1: მინიმუმ.
0: კი, აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, საერთოდ საუბარი არ არის არც ღარიბაშვილზე, არც თუნდაც სააკაშვილზე, არა, აქ საუბარი არის მიდგომაზე.
1: გიორგი და დამერწმუნე, აი კობახიძისთვის რო იგივე გაეკეთებინათ, მე და შენ ახლა ვიზდებოდით ერთაში და იგივეს ყველა ვილაპარაკებით.
0: რა თქმა უნდა, რა მნიშვნელობა აქვს ვის გაუკეთებენ? მე გეუბნები რომ დღეს ამას რო უკეთებენ ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, უამრავი ნაცნობობა, უამრავი საძმაკაც, უამრავი სერიოზული წონადი ხალხი პრინციპში გვერდში უნდა დაუდგეს და უმრავლესობამ უარი თქვა გვერდში დგომაზე და ხო ხტები როგორ ხდება. თითქოს აი ამაზე ცალკე მინდა მე კიდე ერთი ვისაუბრო რომ
1: ჩვენი დასაცავი გახდა ეგეც.
0: ხო, ეს გახდა ჩვენი დასაცავი, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. ისეთმა ხალხმა უარი თქვა რომ დღეს უბრალოდ საქმე აღზე, აი ჩვენ რო ვიყო თქვა ხელისუფლებაში და აუზრად საქმე. ალბათ ერთი 25 წელიწადი მინიმუმ უნდა მიუსაჯო იმ დანაშაულზე, რაც ჩადენილი აქვს. და იმ ხალხთან თქვა უარი გვერდში დგომაზე და ვითომ რომ აუ რო გაიკადრა ისეთი და მე მეგობრად ვთვლიდი და თურმე ასეთი რაღაცა რო იკადრა ჩემი მეგობარი არ არის და აი წარმოიდგინე რა და ის ხალხი ის ერთ ადგილში შემ რო ძურებოდნენ და რო ხოტბავდნენ და წერდნენ მემუარებს მასზე და ლექსებს რა როგორი მაგარი ტიპია დღეს წერენ რა ქვია საწინააღმდეგოს და ლანძღავენ და ამბობენ რომ არა განაცხდებოდნენ უბრალოდ ადრე ხელისუფლებაში რომ იყო ამათ ეგონათ რომ კარგს აკეთებ თურმე ნახე რა ცუსა ამას აკეთებდა დღეს ყველაფერს კარგს აკეთებ დღევანდელი ხელისუფლება ანუ ტიპი რომელმაც უკვე ერთხელ მაგალითი ნახე სიტყვაზე ვამბობ რა რომ აკებდი პრემიერ-მინისტრს და გეგონა რომ კარგს აკეთებს და დღეს ამბობ რომ არა ცუცს აკეთებდა. არ უშვებ რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც ხელისუფლება ანალოგიურად იქცეოდა შენ დღეს რო აკეთებ, თურმე ცუცს აკეთებს და ხვალ გაიგებ ამის შესახებ. არ უშვებ აზრად, მაგრამ არა, ეს ის ხალხია რომელიც განაანალიზებს, ცდილობს რომ ერთ ადგილში შეუძრას ხელისუფლებაში მყოფ ხალხს.
1: კი, სულ ხელისუფლებასთან იყოს. სულ ხელისუფლებასთან იყოს. კი, ეგეთი ხალხია და რა გინდა რო ქნა ხა ძალიან ცუდია მეც იმდე აი ისეთმა ხალხმა დაწერა გიორგი დღეს რომ ესო ეს რა ყოფილიო და არ ვიცოდო აი ღარიბაშვილზე რაღაცა კრიტიკულ ემასო დავდებდი აი
0: გლანძღავდნენ გაგინებდი
1: აა ანა თემას ვიყავი გადაცემული რა ხო და ხა აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილს ვიცავ მე და ისინი ადგნენ და აი მამლის ხივილსაც არ დაელოდნენ კაცო პეტრე მესამე ხივილამდე მაინც იმას და ორ ხივილს მაინც დაელოდა და ესენი ერთ ხივილსაც არ დაელოდნენ ისე იმას და საქმე გაყიდეს თავისი მეგობარი თან იძახოდნენ ჩვენი მეგობარიაო კაცო ჩვენიო ჩვენ მეგობარზე რას ლაპარაკობ
0: ბიჭო, ფეხზე ადგომიც ადგერძელოებს სვავდნენ და ეხლა კრიტიკის საგანი გახდა ღარიბაშვილი. და შენი თქმის არ იყოს. ამ ხელისუფლებიდან

0: ვალრო ვინმე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში, სადაც უსამართლოდ რას ვამბობ? ანუ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე იქნება შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის და რასაც აშკარა ხო გეუბნები, ჩვენებამ კითხვა კი არ გასცა, კითხვები გააჩინა. როცა პირიქით ჩვენება კითხვაზე პასუხს უნდა სცემდეს, ხო? ანუ იმისთვის არის ჩვენება, რომ ყველაფერი დამთავრდეს და ანუ წერტილი დაუსვას კონკრეტულ საკითხს. და აქ იმდენი კითხვა გაჩნდა, იმდენი თვითონ გააჩინეს იმდენი კითხვა და ეს რომ ნებისმიერს დაემართოს დღეს ხელისუფლებაში მყოფს, თქვა ხვალ რომ იგივე რა ქვია, სასამართლოს კამზე რო აღმოჩნდეს და მის წინააღმდეგ რო აღზრან საქმე და ასეთი თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე რო შემოგვთავაზონ და შემოგვდენონ, ის რომ მე და შენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენი კოლეგები, ვინც დღესაც ცდილობს რომ სიმართლე ილაპარაკოს, მოგვიწევს იმათი დაცვა. დღეს უკვე ხელისუფლებაში არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნებას კი არ ვიცავთ კონკრეტულად, აქ ფაქტზეა საუბარი. რომ ხვალ ზეგ ნებისმიერ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გადაულიანდა. ეს ფაქტები, ამ ფაქტებზე რომ ვსაუბრობთ, ზუსტად იმასაც ვაბავთ ევროკავშირს, რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი. სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. საფრანგეთში სარკოზიმ დააშავა ჩასვეს ციხეში. დაუმკიცდა და დაუმტკიცეს დანაშაული ჩასვეს ციხეში.
1: ბიჭო, ის თან მე ის ერთი კაცის შენებაზე კი არ ყოფილა. 5 წელი მიდიოდა გამოძიება, კაცო. 5 წელი მიდიოდა და 5 წელი იკვლევდნენ აი ყველაფერს და 5 წლის მერე სასამართლომ თქვა, რომ ეს კაცი არის დამნაშავე. აჰა, როგორც იქნა, ხო დაგიმტკიცეთო. აი ეს იყოს ზუსტად სასამართლოს ესა რა. აკ ვიღაცა მხეიძის შენებაზე ბრალი დაუმძიმებს. როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა, კაცო?
0: და მე ვიღაცას ციხეში რო ეთქვა, რომ აი მეც მიმქონდა სარკოზისთვის ფული და კიდე რომ დაემძიმებინა და ეთქვა, რომ აი ხო კორუფცი, ხო, კიდე კორუმპირული, ცალკე კორუფციული სქემა და აგერ კიდე გიმა. ეგეთი რაღაცა უბრალოდ აბსურდულია რა. ასეთი რამე. ანუ ეს არ არის აბსურდული, მაშინ როცა შენ გამოძიებას ეტაპობრივად აწარმოებ და ეტაპ-ეტაპ გვაცნობებ, რომ ეხლა აი ეს გამოვიძიე, დადგინდა ეს. ეს გამოვიძიე, დადგინდა ეს. ეს გამო ორმა კაცმა ერთხმად უცბად რატომღაც 12-ში, ну ჯერ მხეიძე, მე ამობენ რომ ბურჭულაძემას, მაგრამ მე არ ვიცი ბურჭულაძეს ჩვენება მე არ მომისმენია და არც გამიგია.
1: ბურჭულაძეზე არ ვიცი, მხეიძეზე ვიცი, კაცო.
0: ხო და ამას ვამბობ, რა მე ბურჭულაძეზე არც გამიგია ჩვენებაზე, მაგრამ ამობენ რომ ორივე ადასტურებს, თუმცა ბურჭულაძეს ჩვენება არ დევს, მაგრამ მხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის მაგიურად რომ შენ დარწმუნდე რომ ეს არის ჩვენება რომელსაც იძლევა მართლა სწორია და სამართლიანია და ნამდვილად ფაქტს ჰქონდა ადგილი, ეს უნდა გამოიძიო. ამის მაგივრად პირდაპირ ბრალს უყენებ. და მე ხლა ადვოკატმა რო თქვას რომ კი მარა შენ რომ მე ხვალ რო თქვას იმ ხეიძემ რომ ღარიბაშვილმა ერთი ხუთი კაცი მოკლა, სიტყვაზე ვამბობ სადღაცას, კიდე ცალკე მკვლელობის ბრალი უნდა წაუყენო, თუ ჯერ უნდა ამოთხარო, ნახო იყო არი თუ არა გვამები, რეალურად იყო თუ არა ჩადენილი მკვლელობა, სად იმყოფებოდა იმ მომენტში თქვა ღარიბაშვილი. ეს ყველაფერი ხო უნდა გამოიძიო, პირდაპირ წაუყენო ბრალდება, ბიჭო, ეგეთ რაღაც ხო არ ხდება ნორმალურ ქვეყანაში. ამაზე გვაქვს საუბარი და მაყურებელმა მინდა რომ სწორედ ზუსტად ეს გაიგოს, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ არა იმაზე, ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს, აი არ უნდა წაეყენებინათ, იმიტომ რომ ის არ არის დამნაშავე. აქ არ არის დანაშაულზე, არ დამნაშავე, არ დამნაშავეზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზეა, რომ თვითონ პროცედურები არ ტარდება სწორად, როგორც უნდა ტარდებოდეს და ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭვს და ზუსტად გიორგი რო თქვა, რომ ეს უფრო ევროპისთვის პოლიტპატიმარი უფრო არის ვიდრე დამნაშავე. როცა თავიდან შეიძლება ევროპელებისთვისაც, ან დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც მსგავსი რამ არც მოსულოდა თავში, რომ ეფიქრათ, რომ ეს არის პოლიტპატიმარი. დააშავა უპოვეს ფული, დამნაშავეა, მაგრამ ეხლა უკვე ამ ბრალდებები და იმით უკვე ჩანს, რომ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერი საქმეები.
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა, ბელგიაში გამახსოვრება, სერიული მკვლელი იყო დუტრო და იმ დუტროს 15 მკვლელობა აღიარა თვითონ და დაუმტკიცა სამი და მხოლოდ სამზე გაასამართლეს.
0: ეს მარტო
1: მიუხედა,
0: კი, მარტო ბელგიაში არა, ამერიკაშიც ხდებოდა, რომ ერთს 25 მკვლელობა აღიარა და მარტო 12 დაუმტკიცდა და 12-ით გაასამართლეს.
1: კი, რაც დაუმტკიცდა, ანუ რაც გამოიძია პოლიციამ და პროკურატურამ და დაუმტკიცდა, იმაზე გაასამართლეს.
0: ამას

0: ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე გვაქვს და აქ პირიქით, აქ არავინ არ ცდილობს რომ შენი ბრალი, ანუ ბრალი დაგიმტკიცოს შენს და საზოგადოებას წარუდგინოს მართლა ის ფაქტები, რომელიც ადასტურებს შენ ბრალს, ამას არავინ არ ცდილობს. ჩვენება მივიღეთ, აა იმასაც მიაცი ფული. ხვალ რო თქვას რომ გიორგი ფოფხაძეს მივეცი ასევე თქვა, იქიდან 100000 ლარი. სიტყვაზე ვამბობ. ეხლა შენ კორუფციაში ბრალს ვერ დაგდებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არიყავით და სიტყვაზე ვამბობ, უბრალოდ საჩუქრად გადმოგეცა, მაგრამ რომ თქვან სიტყვაზე ვამბობ და რაღაც რო არსებობს რო არსებობდეს ამაზე სისხლის სამართლის დანაშაული და დაგდონ ბრალი. როგორ უნდა დაამტკი ამბობს მივეცი, რითი ამტკიცებ რომ მიეცი? თუ არ აღიარებს ის ამღები თუ არ აღიარებს, შენ როგორ ამტკიცებ დღეს რომ მიეცი? აქამდე რატო არ გითქვამს რომ ან ბურჭულაძეს აქამდე რატო არ უთქვამს რომ მილიონ ნახევარი მე რო ავიღე, მე კი არ დავიტოვე ნახევარი უწილადე ღარიბაშვილს. თავიდან არ გითქვამს, დაიწყო თუ არა წერილების წერა? უცბად აღმოჩნდა რომ მხეიძეს გაახსენდა, თანაც თვითონ მიმართა პროკურატურას. აი ეს არის ცოტაი რაღაც აბსურდული, იმიტომ რომ თუ შენ იმაზე ფიქრობდი რომ სასჯელი გაგინახევრდეს ან შეგიმცირდეს, შენ თავიდანვე იტყოდი ხო? ანუ პირველი თვე ერთი თვე ხო არძიან, უკვე რამდენი ხანია დაჭერილები არიან. თავიდანვე იტყოდე რომ კი ბატონო ვითანამშრომლებ, ამასაც დავდებ, ამასაც ხელს დავადებ და შემიმცირეთ სასჯელი. მაგრამ არა, სანამ ღარიბაშულმა წერილები არ გამოაქვეყნა ამ ჩვენების შესახებ, ჩვენთვის ცნობილი არ იყო და აღმოჩნდა რომ თურმე 12 აგვისტოს ამან ჩვენება მისცა თავისი სურვილით და როგორც ახლა ზოგიერთი ამბობს რომ ალბათ ღარიბაშვილმა გაიგო რომ ამან ჩვენება მისცა და დასწრება უნდა დაასრო ამ წერილებს. ნუ კარგით რა ხალხო რა. როგორ გაიგო, საიდან გაიგო? ციხეში ზის ან მისმა ადვოკატმა, მისი ადვოკატი საიდან გაიგებდა? ბრაუს რო წაუყენებდნენ, ერთი დღით წინ შეატყობინებდნენ და მორჩა. ეს მაქსიმუმ შეიძლება არც ეთქვათ. პირდაპირ წაუყენებდნენ ბრაუს და მასალას გადასცემდნენ ადვოკატის და მორჩა, ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ერთი კვირით ადრე გაიგეს, ეს თურმე ერთი კვირა მუსირებდა ეს აზრი, მე წერილები, მე რაღაცა. ხალხმა, ნუ და არის, დაფიქრდით რა, რაღაცას რო აკეთებ, ცოტა ლოგიკა ხომ უნდა დააყოლოთ ამას.
1: არ გჯერა ხალხო, არ გჯერა და ისე გააკეთეთ, რომ დავიჯეროთ ხოლმე კაცო და
0: ეხლა ის მომენტია, ვისაც გჯერა გაგვატარეთო, მე მგონი ეხლა ძალიან ბევრს არ ჯერა. ის ხალხი, რომელიც რაღაცას წერს, აი მართლა ეთხობა რომ ტროლები არიან. ხო იცი რა, აი არ მინდა, არ მჯერა და არ მინდა რომ დავიჯერო. ნუ არ გინდა ვერ დაგაჯერებ, მაგრამ ოდნავ ადამიანი, რომელსაც ფიქრი შეუძლია, რომ დაფიქრდეს, ნუ ბევრ კითხვას დაინახავს, ხო? და ამ კითხვაზე კიდე პასუხს ვერ მიიღებს. ვერც პროკურორისგან ვერ მიიღებს და მე მგონი ვერავინ ვერ გასცემს ამაზე პასუხს. ასეთი დურაკული სქემა რატო დაატრიალა პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა? არ ვიცი.
1: ნუ ახლა ეს აბსურდის იმასიკით არის, უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ვიტყვით.
0: კარგი გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგორთე. მადლობა რომ ახერხებ ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად მომავალ კვირას 2-შაბათს 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. კარგებს ზანდებოდეთ.

0: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები. აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეა.
1: ხუბი გააჩინეს რომ თქვათ
0: პლატფორმშიდათ
1: არის.
0: კიდევ ერთხელ
1: მინდა ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ეს არის ძალიან სასაცილო. აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსირებ ჩემ აზრს საჯაროდ, სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძემ დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი რომელიც დინარაძემ აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა აი ეს არის
1: მეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ არანაირი კამპანიები არ არის ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარებაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან არც დღეს არ ადგას ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარ რიგარებაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს. ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს. ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარებაშვილს, არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარებაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

დღეს მე ამბოხე თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალ საუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი

0: ერთ-ერთი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის ციგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 8 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1941 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20,000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ-ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუთთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებით აცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლადა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ-გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირა.

0: მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანიც შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზურუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზე გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამითი სარგებლა სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: შუა დღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერშია. მე შორენა ჭიაურელი ვარ. 557-98-95-98 ჩვენი საკონტაქტო ნომერი. მაყურებელს შეგძლიათ შემოგვერთდეთ ასევე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ დამოკიდებულებაზე. დამოკიდებულება პირობითად არ უკავშირდება მხოლოდ ნარკომანიას, შესაძლოა მოვიაზროთ გემბლინგი, იგივე აზარტული თამაში და არა მხოლოდ. ამ მიმართულებით ზოგადად რა სახის საკანონმდებლო ცვლილებებია განხორციელებული და ზოგადად რა ხდება დღეს საქართველოში ამ პრობლემის ირგვლივ. თუ თქვენი ოჯახის წევრი აზარტულ თამაშებზე ან ასე ვთქვათ სხვა სახის მავნე ჩვევებსზე არის დამოკიდებული, ვის დააკისრებდით პირველ პასუხისმგებლობას, თავად ადამიანს, ოჯახს თუ სახელმწიფოს? როგორია თქვენი პოზიცია? მე დავოლდები რასაკვირველია მაყურებელს. ეს არის ის პრობლემა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, სრულიად საქართველოს პრობლემა, რადგან სტატისტიკურად რომ გადავხედოთ, საკმაოდ საგანგაშო ციფრებია და არა მხოლოდ ჩვენ ვიცით, რომ ნარკოდამოკიდებული ადამიანები და არა მხოლოდ ასევე აზარტულ თამაშზე დამოკიდებული ადამიანები საკმაოდ ბევრია სამწუხარო დღეს საქართველოში. რაში ხედავთ გამოსავალს, ან ასევე რა სახის ღონისძიება გატარებული, ან რა სახის ღონისძიება უნდა გატარდეს სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის მიზნით? როგორია თქვენი აზრი? გვირეკავთ 557-98-98-ზე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ განსაკუთრებით იმ ტელემაყურებლისთვის, ვინც ახლა შემოგვერთდა, რომ მინდა დღეს ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც შეიძლება ბევრ ჩვენთანაც აწუხებს, ბევრ ჩვენგანს ძალიან ახლოს შეეხოს, მათ შორის თემაზე, რომელზეც ოჯახებში ხშირად ჩუმად საუბრობენ, ზოგჯერ საერთოდაც არ საუბრობენ, მაგრამ პრობლემა შეიძლება ჩვენს გვერდით, ჩვენს მეგობრებში, ჩვენს შვილებში, სამწუხაროდ ჩვენს ახლობლებში იყოს და ეს არის დამოკიდებულება. მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა უკავშირდება საკითხს დამოკიდებულებას, თქვენი ოჯახის, თუ თქვენი ოჯახის წევრი აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული გახდებოდა, ან ნარკოდამოკიდებული გახდებოდა, ვის დააკისრებდით პირველ პასუხისმგებლობას, თავად ადამიანს, ოჯახს თუ სახელმწიფოს? ველოდები მე მსმენელს, მანამდე კი მოგახსენებთ, რომ როდესაც სიტყვა დამოკიდებულებას ვამბობთ, ეს პირველი, რაც გვახსენდება, არის ნარკოტიკი. მაგრამ დამოკიდებულებას მხოლოდ ერთი სახე არ აქვს. დღეს შეიძლება ადამიანი ნარკოტიკზე იყოს დამოკიდებული, შეიძლება აზარტულ თამაშზე იყოს დამოკიდებული, რაზეც ჩვენ უკვე საუბრობთ რამოდენიმე წუთია. შეიძლება საათობით ონლაინ თამაში ცხოვრობდეს და რეალურ ცხოვრებას თანდათან შორდებოდეს. შეიძლება სპორტულ ფსონს ყოველდღიურად ადევნებს თვალს და ყოველი წაგების შემდეგ ამბობს მაგალითად, რომ კიდევ ერთხელ ვცდი და ამოვიღებ ჩემს ჩადებულ თანხას. და ყველაზე რთული სწორედ ეს არის, რომ დამოკიდებულება ხშირად არ იწყება სიტყვებით, მე დამოკიდებული ვხდები, იწყება სიტყვებით ერთხელ ვცდი, ჩემს ფულს ვხარჯავ, რა მოხდა უბრალოდ ვერთობი, მე სხვებისთვის სხვებივით არ გავხდები, მაგრამ სად არის ზღვარი? ესეც არის რასაკვირველია ის კითხვა, რომელიც აი ასე ვთქვათ, აი ამ დაავადებული ადამიანების წინაშე შეიძლება დაისვას. სად მთავრდება გართობა და სად იწყება პრობლემა, სად მთავრდება პირადი არჩევანი და სად იწყება დამოკიდებულება? და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა, როდის უნდა მიხვდეს ოჯახი, რომ საქმე უკვე უბრალოდ გართობას აღარ ეხება, ან კონკრეტულად რა სახის ღონისძიება უნდა გააკეთოს საკუთარი ოჯახის წევრის, მეგობრის, ახლობლის მიმართ კონკრეტულმა პირმა, ან თუნდაც სახელმწიფომ? როგორია თქვენი პოზიცია? დავოლოდოთ მაყურებელს, შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. ვსაუბრობ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება დამოკიდებულებას. ფაქტობრივად ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში რამოდენიმე საკითხი უნდა შევკრათ. ეს გახლავთ: აზარტული თამაშები, გემბლინგი, ნარკოტიკები, ახალგაზრდები, ოჯახი და სახელმწიფოს რეგულაციები. 557-98-98 იმისთვის, რომ დაგვიკავშირდეთ და პირდაპირ ეთერში ისაუბროთ, თქვენი პოზიცია ბრძანოთ. მნიშვნელოვანია ასევე ის სიახლე, რომ მაგალითად აზარტული თამაშებთან დაკავშირებით 2026 წლის ივნის-ივლისში აზარტული თამაშების მარეგულირებელი კანონმდებლობაში ახალი ცვლილებები შევიდა. 25 ივნისის პარლამენტმა ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო, ხოლო 3 ივლისის კანონი გამოქვეყნდა. მათ შორის შეიქმნა საერთაშორისო სისტემურ ელექტრონულ ფორმატში აზარტულ მომგებიანი თამაშების ორგანიზების ახალი რეჟიმი და შესაბამისი ნებართვები და ამ რეჟიმის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობაც დაუშვებელია. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი სიახლეებია, თუმცა მთავარი პრობლემად რჩება 10,000-ობით ადამიანი, რომელიც დამოკიდებულია მავნე ჩვევებს, ეს გახლავთ ნარკო დამოკიდებული, ასევე აზარტულ თამაშზე დამოკიდებული ადამიანები. თქვენ იცით, რომ ნარკო დამოკიდებულ ადამიანებს რომ დავყოთ ეს ორი საკითხი და ჩავშალოთ, კი, გემბლინგს დამოკიდებულ ადამიანებსაც ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომელიც უჩნდებათ და ბოლოს ფაქტობრივად მიდიან სუიციდამდე, თვითმკვლელობამდე, რაც ეს არის, არ ვიცი, ალბათ უკვე კი არა და ბოლო ნაბიჯი, როდესაც სასოწარკვეთილმა ადამიანმა არ იცის რა გააკეთოს, მაშინ როდესაც აქვს ძალიან ბევრი სასესხო ვალდებულება, ოჯახის წევრები იქნება, ეს მეგობრები იქნება, თუ იქნება საბანკო ვალდებულება, რომ არ იცის რა გააკეთოს, როგორ გადაიხადოს ეს თანხა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ყოფილა პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევებიც და იმისთვის, რომ თუნდაც თავი ავარიდოთ და ჩვენ ახალგაზრდებს შეუნარჩუნოთ სიცოცხლე, რა სახის ღონისძიება უნდა იქნას სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული, რა სახელმწიფო რეგულაციაზე და სახელმწიფო პოლიტიკაზე შეიძლება რომ გავაკეთოთ ჩვენ აქცენტი. აზარტული თამაში შეიძლება დაიწყოს ერთი ლარით, ერთი ფსონით, ერთი თამაშით და ერთი ფრაზით: ვწდი, იქნებ მოვიგო. მაგრამ სად გადის ზღვარი? კიდევ ერთხელ ვამბობთ, გართობას და დამოკიდებულებას შორის სად მთავრდება თამაში და სად იწყება პრობლემა და ალბათ ამ კითხვაზე პასუხი უშუალოდ იმ დამოკიდებულ ადამიანებს აქვთ, ვინც აი ამ მავნე ჩვევაშია ჩაბმული. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე რამდენად კარგად ვიცით, ვიცავთ ჩვენს ახალგაზრდებს იმ დამოკიდებულებებისგან, რომლებიც დღეს მხოლოდ კაზინოს ან სათამაშო დარბაზის კართან აღარ იწყება. დღეს აზარტული თამაში სამწუხაროდ უკვე ტელეფონშია, სპორტული ფსონიც ტელეფონშია, ონლაინ კაზინოს ტელეფონშია და ზოგჯერ ადამიანმა შეიძლება ისე დაიწყოს თამაში, რომ სახლიდან საერთოდ არ გავიდეს. მოკლედ, პრობლემა საკმაოდ სერიოზულია. მნიშვნელოვანია ჩვენი მაყურებლის აზრი და შეხედულება პრობლემის ირგვლივ, ასე რომ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით და გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა.
1: შუადღე მშვიდობისას, შორენა, ჩემ მეგობრებო.
0: დიახ, გამარჯობა.
1: ეხლა არ ვაპირებდი სიმართლე გითხრა გარეგოს, მაგრამ
0: დიახ,
1: რა ვიცი, როგორ შემოვიდა მშვენიერი ვიდეოები ფიქრე დავრეკონოთ.
0: ძალიან კარგი.
1: რა შეეხება თქვენ დასმულს საკითხს? ეს არის მსოფლიოს მასშტაბით ყველა მთავრობების დანაშაული თავი ათი მოსახლეობის წინაშე. თუ რამე ცუდი ხდება მოსახლეობაში, არის სახელმწიფოს ბრალი და მათ შორის ჩვენი მთავრობის ბრალი. იმიტომ რომ იმათი ხელშეწყობით ხდება ეს აზარტული თამაშები, ეს ნარკომანია და ყველაფერი ცუდი თუ კი რამე ხდება, ეს არის უდაო. რა შეეხება ადამიანის გამოსწორებას? ადამიანის გამოსწორება თუ ერთ შეტოპავს ასე ცუდ საკითხში, რასაც ქვია ნარკომანია, აზარტული თამაში, ეს არის გამოუსწორებელი შეცდომა. აი როგორ იქნება ხოლმე ჩემო გოგონა, რომ უზიასო სამარის მეტიო არაფერი არ გამოაცხორებსო, ზუსტად ესია ეს თამაშებიც და ეს ნარკომანიაც და ყველა ცუდი. რა ვიცი, მეტი რაღა უნდა თქვა, ეს არის გამოუსწორებელი, ძალიან ცუდი. ერთი თუ შეტოპა, მორჩა გამოსვლა უზნედება ადამიანს.
0: სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, ასია, მადლობა, ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება. კონკრეტულად მე დაავადებულ ადამიანს ვუწოდებ ამას. შეპყრობილია ფაქტობრივად, როდესაც საუბრობთ ნარკო დამოკიდებულ ან ესე ვთქვათ აზარტულ თამაშზე დამოკიდებულ ადამიანზე. მე შეიძლება ვიფიქრო ისიც და ალბათ კიდევ ძალიან ბევრმა ადამიანმა და თავად დამოკიდებულმა პირმა, რომ მასაც სურს გამოვიდეს აღნიშნული მდგომარეობიდან, მაგრამ ძალიან რთულია დააღწიო თავი. აქ მხოლოდ და მხოლოდ არის კეთილინება საჭირო და ნელა ეტაპობრივად შეძლოს ამ პრობლემიდან გამოსვლა, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრების გვერდში დგომით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კიდევ გეტყვით ერთხელ, რომ საქართველოში აზარტული თამაშების სფეროს რეგულირება ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გამკაცრდა, თუმცა არის კი საკმარისი კანონის გამკაცრება ამისთვის, იმ სახის გამკაცრებაზე ვსაუბრობ მაგალითად, რა სახის შეზღუდვაც ასე ვთქვათ წესდება. 2026 წლის ივნის-ივლისშიც კანონმდებლობაში ახალი ცვლილება შევიდა და მათ შორის განისაზღვრა საერთაშორისო სისტემურ ელექტრონულ ფორმატში თამაშების ორგანიზების ახალი რეჟიმი და შესაბამისი ნებართვები. აქ იქნება ასაკობრივი კუთხითაც გარკვეული განსაზღვრები და დიახ, შეგვიძლია თუ არა მხოლოდ აკრძალვებით და რეგულაციებით დამოკიდებულების პრობლემის მოგვარება, თუ პრობლემა უკვე ადამიანის ფსიქოლოგიაშია. და რასაკვირველია, ჩვენ ვახსენეთ, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა უჩნდებათ ასეთ ადამიანებს, ფაქტობრივად კარგავენ ისინი ყველაფრის ინტერესს, რაც ძალიან ცუდია ჩვენი მომავლისთვის. ძირითადად აქცენტი კეთდება ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ კი, ასაკობრივი თვალსაზრისით საგანგაშო ამხრივაც მოცემულობა, იმიტომ რომ არასრულწლოვანებზეც იყო, თქვენ იცით, რომ არასრულწლოვანები სარგებლობდნენ პირადობის მოწმობით, ხო, სრულწლოვანის შემთხვევაში ასეთი ფაქტებიც იყო, ანუ ფაქტობრივად არასრულწლოვანი

0: ვანსაც შეეძლო თუ სწორედ ვამბობ უკაც რაოთ არ მინდა რომ შეცდომა შეგიყვანოთ მე მხოლოდ და მხოლოდ მინდა აღნიშნო ის რომ არასრულწლოვანიც ახერხებდა და არ ვიცი ახლა მე რა ხდება ამ სფეროში ესე დეტალურად რომ გითხრათ თუმცა ფაქტი არის ერთი რომ არასრულწლოვანებიც ახერხებენ და ახერხებდნენ მაგალითად კაზინო იქნება ეს თუ დიახ ონლაინ თამაში მონაწილეობის მიღებას ფულის ამოღების მიზნით რასაკვირველია 557-92-15-98 მაყურებელს ველოდებით პირდაპირ ეთერში რომელიც შემოგვერთდება საუბრობთ გემბლინგზე აზარტულ თამაშზე დამოკიდებულ პირთა პრობლემაზე მათ შორის ნარკო დამოკიდებულ პირებზე რომლებიც აი ასეთ სავალალო მოცემულობაში არიან რამდენი ადამიანი ამბობს მაგალითად მე აზარტულ თამაშზე დამოკიდებული ვარ და რამდენი ამბობს ამას როცა მინდა მაგალითად მაშინ ვთამაშობ შესაძლოა სწორედ ეს იყოს ყველაზე დიდი პრობლემა დამოკიდებულება ხშირად მაშინ იწყება როცა ადამიანი ფიქრობს რომ კონკრეტული და კონტროლი ჯერ კიდევ ანუ მას საკუთარ თავს გააჩნია ნებისმიერ დროს გავჩერდები ბოლოფსონია კიდევ ერთხელ ვცდი და სწორედ ეს არის სამწუხაროდ ის ფაქტორი რომ დამოკიდებული ხდება ადამიანი და ფაქტობრივად აი ამ სიბინძურეში მაქსიმალურად არის ჩაძირული. მაგრამ დღეს კიდევ ერთი საკითხიც უნდა დავამატოთ. ხოლოს ნარკომანიაზე არ ვამახვილებთ ყურადღებას, ეს არის დიახ. კომპიუტერული თამაშები, ონლაინ თამაში და თან ხვდებით რომ თამაში შეიძლება იყოს უბრალოდ გართობა, მაგრამ როდის ხდება ეს პრობლემა, როცა მოზარდს აღარ აინტერესებს მაგალითად სხვა არაფერი, როცა ძილი ერღვევა მაგალითად, როცა სწავლა აღარ აინტერესებს და უკანიხევს ფაქტობრივად, როცა მეგობრებთან ურთიერთობას ეკრანს ამჯობინებს, როცა გაღიზიანებულია თუ თამაშს ვერ თამაშობს და როცა მშობელი ამბობს რომ მაგალითად ჩემი შვილი უბრალოდ თამაშობს, მაგრამ სინამდვილეში უკვე სხვა რაღაც ხდება. აქ აზარტული თამაშების და ასევე გემბლინგის ერთმანეთში არევა შეიძლება ითქვას თუმცა არ არის სწორი ეს ერთი და იგივე არ არის, მაგრამ ორივე შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი, როდის ხდება ქცევა ადამიანის კონტროლიდან გასული და ამ ყველაფერს კიდევ ერთი ყველაზე მძიმე თემა ემატება, ესეც იცით რომ გახლავთ ნარკოტიკები, ნარკოტიკებთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთი სიტყვა ნარკომანია საუბარი აღარ არის საკმარისი, უნდა ვისაუბროთ ჩვენ პრევენციაზე მათ შორის. უნდა ვისაუბროთ ახალგაზრდებზე მათ შორის და უნდა ვისაუბროთ იმაზე თუ რატომ ცდილობს ადამიანი ფსიქოაქტიური ნივთიერებით გაექცეს იმ რეალობას, რა რეალობაშიც გვიწევს დღეს ჩვენ ცხოვრება. მაყურებელი გყავს ღია ეთერში, მოგესალმებით თქვენს და გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ. ისაუბრეთ.
1: ზრუნავს მიზნეობრიობაზე, მის ნორმალურობაზე. სახელმწიფო წყობა უნდა ზრუნავდეს. სახელმწიფო წყობა არის ყველაფერი. და სახელმწიფო წყობის ფორმა ერთადერთი არის სოციალიზმი. ამიტომ არ გვეშველება, თაობა იხსნება, თაობა, ესე იგი, რაც მეტი ცუდი თაობა, ის აინტერესებს მსოფლიოს. გლობალიზაცია რა არის? გააღწრან უნდა ყველაფერი და რამოდენიმე სახელმწიფო იქნება მეთე. თორჩა, ამიტომ გეუბნები, რომ სოციალიზმზე უკეთესი სახელმწიფო წყობა არ არსებობს.
0: კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის დაგემშვიდობებით. აყურებელ შევახსენებ, რომ ობიექტივის ღია ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია გამოკითხვის ფორმატით. ის მაყურებელი, ვინც ჩვენ გვადევნებთ თვალს, იცით, რომ ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, ფორმატი თუ რას მოიცავს, გვიკავშირდებით ჩვენს აღნიშნულ საკონტაქტო ნომერზე და იღებთ ჩვენს გამოკითხვაში, ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობას. ჩვენი დღევანდელი თემა შემდეგია: თუ თქვენი ოჯახის წევრი აზარტულ თამაშებზე ან ასე ვთქვათ, ნარკოტიკებზე დამოკიდებული, ვის დააკისრებთ თქვენ პირველ პასუხისმგებლობად თავად დაზარალებულს, ოჯახს თუ სახელმწიფოს? პირდაპირ ეთერში ვუსმენ შემდეგ ტელემაყურებელს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ჯო, მე ერთი რამე მეტყვის. ეს თავრობა აი კაზინოს რა თქმა უნდა არ მინდა და არც ვარ მაგის სურვილი არსებობდეს, მაგრამ ჯო ონლაინ თამაშებში რატო ტელეფონში რატო აკეთებს ამას ტელეფონში? თელი ახალგაზრდობა ბოდიშ და ჩამძროლია ტელეფონში. მე რა ვიცი ახლა რას აკეთებს. თანაც როცა გამოვართ ეს ტელეფონი,
0: დიახ,
1: მე დაივლის რამოდენიმე ესე ჭუთი და ახლა მეო 13-ადი ნომალკო ტელეფონში მაქვს მოცემული, ესა რა ქვია, რაღაც დავალებები. ჯო რა ქნა ახლა? ბიო ახლა არის ოლოუთ ხა? ა ბიო რაღაცა უნდა მოახერხოს ეს თავრობამ, რომ ასეთი რამე არ უნდა დაუშვას ტელეფონით მაინც. კაზინო არის, კაი ბატონო, დავდგები ამ კაზინოს წინ იქნება თუ უკან და ნუ დავინახავ, რომ შედი ჩემი შვილია თუ შვილიშვილია შოუშობ. მარა ამ ტელეფონს რა უკრავა მითხარით? რა ჩუას მომცეთ მე თქვენ, როცა რომე ჩემს ოჯახში არის ასეთი უსამონება, რომ ბავშვებს ტელეფონს გამოვარცხებ ან ჩავარტმევ? ის მერე ბუზღუნობს, შემდეგ გავადრო და მეუბნება სკოლიდან მას მოცემულობა ამადამ ტელეფონში და რაღაც რა უყვაბა, რა უქნა, რა გავაკეთ მომითხა? ახლა ღმერთმა დაემფაროს და ისი არ გაიგოთ, რომ ვინმე ჩემი ოჯახის წევრი და ან ბავშვი, ჯერ მართლა ბავშვები არიან, მაგრამ რა ვიცი მე რა იქნება. ასე რომ თავრობა არის დამნაშავე, ტელეფონში მაინც არ უნდა იყოს.
0: აი ვუნიში გაგალე. რაცანებ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და სამწუხაროდ ეს მსგავსი საკითხი მხოლოდ თქვენს ოჯახში არ ხდება, იცით? ფაქტია, რომ ფაქტობრივად ყოლა დიდი პატარა მიჯაჭულია ეკრანს, ეს იქნება ტელეფონი თუ ეს იქნება ტელევიზორი, პირობითად ეს ორი შედარება გავაკეთოთ, ფაქტი სახეზია. მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-98 დღევანდელ ინტერაქტივში ვსაუბრობთ დამოკიდებულებაზე, განვიხილავთ საკითხს, როგორც ნარკო დამოკიდებულება ბულების კუთხით, ასევე აზარტული თამაში, იგივე გემბლინგი, თქვენი საზრით რა სახის პრევენცია უნდა იქნას გატარებული სახელმწიფოს მხრიდან, რა სახის რეგულაცია შეიძლება რომ დადგეს დღის წესრიგში ამ მიმართულებით, რომ ქვეყანაში ის რაც ხდება, რა სავალალო მოცემულობის წინაშეც ვდგავართ, იქნას რაღაც ფორმით მოწესრიგებული. თუ თქვენი აზრით აკრძალვები ადამიანს იცავს, ანუ უფრო სწორედ თქვენი აზრით აკრძალვები ადამიანს იცავს თუ უბრალოდ პრობლემას სხვა სივრცეში გადააქვს? საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, თუ ადამიანს მაგალითად კაზინოში შესვლა აღარ შეუძლია, მაგრამ თამაში ტელეფონში შეუძლია, პრობლემა მოვაგვარეთ თუ უბრალოდ კაზინო, ასე ვთქვათ, ჯიბეში ჩავუდეთ, როგორც ერთ-ერთი ტელემაყურებელი საუბრობდა ახლა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ხომ? ტელეფონშია ფაქტობრივად მოცემული და თავისუფლად შეუძლია ონლაინ თამაშის სისრულეში მოყვანა ამა თუ იმ დაინტერესებულ პირს. დიახ, ნარკოტიკებს, დიახ, ფაქტობრივად ეს ორი საკითხი იმდენად მძიმე საკითხია. დიახ, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოვისმენა მაყურებლის პოზიციას მათ შორის. პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. დიახ, კაზინოში და ონლაინ თამაშები და ეს არის ყველაზე მეტი საშინელება. ბავშვები ეცევიან პატარაობიდანვე, ხდებიან აზარტული მოთამაშეები, იღუპავენ თავს, უყავენ ოჯახებს, ეკარგება საფტანი და თავსაც იკრავენ. სადაყვას სახელმწიფო პატრონის ახლავს ხელისუფლება რაც აკეთებს? ყველა ქვეყანაში არ არის ერთი მორწმუნე თუ არ და მართლმადიდებლები თუ არ არის მიღებული ეს ეშმაკისეული სათამაშოები. თურქეთში არ არის და რა ვიცი მე რავალ ქვეყნებში არ არის. ლასება, ლასება, ქიქლედ უგავია ვეღარ თუ ბოდიში. იქ არის მარტო და სხვა ქვეყნებ დიდ ქვეყნებში არ არის და ჩვენ რა ვართ ასეთი, რომ ხვის უბედურებაზე უნდა გამგიდებდეს ხელისუფლება და ბოდიში და ფეხებზე კიდე ეს გაჭირებული ხალხი. არაფერს არ აკეთებენ ამისი. რამ გადაიტანონ სადმე სპორტს ეს კაზინოები? ან და ქართველები უშეუშვებენ შიდა გააჩიშონ ეს ონლაინ თამაშები, ეს რა შემაკი ქვია, რა აჭარაბეთი და რაღაცები. ძალიან თუდი ფაქტი წინაშე ვარ შენი ჭირმე შენგენაცვალი, გაჭირებულები ვარ და დაგიჟებულები ვარ ხალხი და პატრონი არ აქვს.

0: თამაშები მაინდენ ახალ გააუქმო. კაზინოში არ შევა საფიდან ითამაშებ. საღამოა გამოვიში. საფიქს არიტოებენ გიბრიში და თამაშობენ ოღონდ არის დამოკიდებულები, იგივე ნარკომანიაზე უარესი არის.
1: დიახ.
0: არ გეხმარება მთავრობა საერთოდ არაფერი წინსვლა არ არის. არ დაგვეძებენ რა.
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის, აქტიურობისთვის. 557-58-95-98 ტელემაყურებელს შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, მათ შორის რადიო სმენელს, რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე, ვინც გვადევნებთ ახლა ყურს. საუბრობთ დამოკიდებულებაზე, ნარკომანია და აზარტული თამაში, გემბლინგი. ეს ორი უზარმაზარი პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოსშია და 10000-ობით ადამიანს აწუხებს. დიახ, მაშინ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა ახშე შემთხვევაში დგას დღის წესრიგში, აი ამ ორი ურთულესი და უმძიმესი პრობლემიდან გამომდინარეთ, რა ხდება, რამდენად არის, ასე ვთქვათ, მობილიზებული სახელმწიფო სარეაბილიტაციო შენობების კუთხით. თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, შეგიძლიათ გამიზიაროთ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, თუ ვთქვათ, ამ საკითხს არ წამოწევთ, მეც შემოგეშველებით და ეს საკითხი შეგვიძლია რომ განვიხილოთ ღია ეთერში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, გისმენთ.
2: ესა მოუკარი, თქვენი ონლაინ თამაშების დროს მოუბარო.
1: დიახ, კი ბატონო.
2: და გამოსავალს.
1: დიახ, გისმენთ.
2: რა ვიცი, ჩემი აი გამოსავალი ფიქსირებში საზოგადოების პრობლემების ამაღლებაში.
1: საზოგადოების ცნობერების ამაღლებაში.
2: კი, აი გულისხმობა ახლა კონკრეტულად ამას.
1: დიახ. ზანეთ.
2: უგულისხმობა ის თო. ეხლა რეკავდე და ხალხი აჯებიდან თავრობა თავრობიდან ისწულა.
1: დიახ.
2: ხალამ თავრობა არ უასწავლის ადამიანის აქტის ცხოვრება და ჩაყობს. და მაგან უნდა აღვდგარდო თქვენ. და გვასწავლო როგორ დაფარჩო საკუთარი გული. აი ამასთან არ დაგამოჩენი. ბალამდე ჯერ არაფერი გესმის. მეორე ჩვენთან დღევანდელი ონლაინ აზმოებს და ზოგადად აზავს თამაშებთან ოპტიმალურად და მიგებულება იმიტომ არის დასწრული საფრთხე და მძიმე შედეგები რომ ყველაფერი გამოწვეულია და არა გასაგებია ეკონომიკური პრობლემები ქვეყანაში გასაგებია სწორი აღმოჩენა რომ აქტიური გესმით, რატომ გამარჯობა,
1: მოგესმით. გესმით, დიახ, ისაუბრე და ასრულეთ, კი ბატონო.
2: თუმცა, რატომ გამარჯობა, ადამიანი?
1: კარგი, სამწუხაროდ მომიწევს რომ დაგემშვიდობოთ, ხარვეზით არის თქვენი ხმა, იმიტომ რომ წდება პერიოდულად, შესაბამისად ესე გადამულად თქვენი წინადადება არის მის, რომ ეს წამოგყვეთ აზრში, თუმცა მადლობა რომ დაგურეკეთ და ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში და გამოთქვით თქვენი პოზიცია, ბრძანეთ რომ ეს არის ის პრობლემა და ეს არის პრობლემა და გამოსავალს ხედავთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში. საინტერესოა რა თქმა უნდა თქვენი ინიციატივა, თქვენი პოზიცია. 557-58-95-98. რას ფიქრობთ ტელემაყურებელი, როგორია თქვენი აზრი, თუ თქვენი ოჯახის წევრი აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული გახდებოდა, ვის დააკისრებდით პირველ პასუხის მგებლობას? მხოლოდ აზარტულ თამაშზე არა, კიდევ აღნიშნავ ხაზგასმით ნარკო დამოკიდებულ პირებზეც ვსაუბრობთ, ვის დააკისრებდით პირველ პასუხის მგებლობას, თავად აი ამ კონკრეტულ პირს, ოჯახს თუ სახელმწიფოს? მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, დაუწიეთ ტელევიზორს თუ შეიძლება. დაუწიეთ და მეგელოდებით თქვენ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: პირველ რიგში ეკლესიას, შობელს და სახელმწიფოს არ აწყობს ფული შედის ქვეყანას და ისაინტერესებს და რა ხალხი. ეკლესია რატო არ იღებს ხმას? დედები რატო არ იღებენ ხმას?
1: თუმცა დედებთან დაკავშირებით მე ვიცი რომ ასეთი ორგანიზაცია არსებობს, ქალბატონი თამარი გვარი არ მახსოვს, ნამდვილად ჩვენი გადაცემის სტუმარი არაერთხელ ყოფილა. აზარტულ თამაშთან დედების კლუბი, ვაიმე ძალიან დიდი ბოდიშთა, არ მახსოვს ზუსტად სახელწოდება, თუმცა ასეთი ორგანიზაცია

0: ორგანიზაცია ნამდვილად არის შექმნილი ქალბატონი თამარის ორგანიზატორობით. ეს გახლავთ ქალბატონი, რომელმაც ძალიან ბევრი იბრძოლა ამ საკითხთან მიმართებით და ძალიან ბევრს იბრძვის დარწმუნებული ვარ, მათ შორის გიგაბესელია, თუ არ ვთვდები, ასევე ეს ბიჭიც, რომელიც აქტიურად არის ჩართული აზარტული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ თუ არ იყო სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური გვერდში დგომა, ძალიან რთულია, რომ ეს ძალიან ძიმე ვეშაპი დაამარცხო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. მოგესალმებით, გამარჯობა თქვენც. გამარჯობა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი. კარგით, რამოდენიმე წამი გვჭირდება, რომ აყურებელი შემოგვერთდეს ღია ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება როგორც აზარტულ თამაშზე დამოკიდებულ პირებს, ასევე ნარკო დამოკიდებულებს. ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ კითხვა ასეთი ფორმულირებით მაქვს: თუ თქვენი ოჯახის წევრი აზარტულ თამაშებზე, ნარკოტიკებზე დამოკიდებული გახდებოდა, ვის დააკისრებდით პირველ პასუხისმგებლობას, თავად ადამიანს, ოჯახს თუ სახელმწიფოს? და აი, ბოლო ტელემაყურებელი, რომელიც უკავშირდებოდა, მან ეკლესიაც კი მოიყვანა მაგალითი სახით, რომ თულმე ეკლესიასაც ისრება პასუხისმგებლობა, რომ რატომ არ გამოდიან, რატომ არ აქტიურობენ, ეს რომ ასეთი ძირეული და მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რატომ არ საუბრობთ ხმამაღლა და ასე შემდეგ. ალბათ ერთის მხრივ საზოგადოებაში არის ეს პრობლემა. მე გადაცემის დროს ის ისაუბნიშნე, რომ როგორი არის ეს საკითხი, ბევრ ოჯახში იმალება ეს, რომ სოციუმში არ გახდეს, ასე ვთქვათ, გასაჯაროვებული, თითქოს ოჯახის წევრებს ეშინიათ, რომ აი ახლობლებმა არ გაიგონ, რომ ის, რომ მისი შვილი მაგალითად აზარტულ თამაშზეა დამოკიდებული, ან ის, რომ მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთგვარი შეფარული საკითხი და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდ შედეგზე გადის ეგ ყველაფერი, მაგრამ ეს ფაქტებიც ძალიან ბევრი არსებობს საქართველოში. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: ისე რაღაც აქ დაბანაშეულა ვინმე საქართველოსა, ჩემი აზრით რა. ეხლა საქმე იმაშია, რომ ერთ იმენად მისმენი მომისმენია და ფსიქოლოგს ვთქვამს, რომ აი ნარკომანის გამოსწორება კიდე არის შანსი, მაგრამ რა აი საზარტული მოთამაშეებს ლუდომანებს შეეძახი, მათი გამოსწორება ფაქტურად თათუ მიტრეტეს მამილოსანია, არის კატასტროფა თუმცა. იმიტომ რომ ვინც კაზინოში ნაყოფია, ნახავს ყველა ასაკის ადამიანს, კონსულს იცა რა. დიდი ზოგუთიც პატარა შედარებით. ყველა კი რაღაც შეგუდები, მე ჩემიაც გეკეთეთ გამოსავალია, როგორც არის ქვეყნები. სადაც არ არის უბრალოდ დაკრძალულია რა.
0: დიახ, მე მექნება თქვენთან შეკითხვა, ნახეთ, ძალიან საინტერესო აზრი წამოაყენეთ, ახსენეთ მანდილოსანი. კი, ნახეთ, დარჩით ხაზე, თუ შეიძლება ვიმშელოთ. სტატისტიკურად რომ გადავხედოთ, მანდილოსანიც საკმაოდ აქტიურადაა ჩართული აი ამ მავნეჩვევაში, ასაკობრივადაც შეიძლება რომ ჩაიშალოს ეს საკითხი. აი, რატომ აღნიშნეთ, რომ თუ მანდილოსანია, თქვათ, მითუმეტეს ჭყალებში აზარტულ თამაში ჩართული, უფრო რთული არის რომ თავი დააღწიოს ამ პრობლემას?
1: ისე რომ ეს არის სოციალისტების ასვლაც არის და ირადაც როცა სამეგობროში მქონია შეხება, როდესაც ცდილობთ ისეთი უბრალოდ კარტ თამაშებ ადაგათ, ქალები უფრო აზარტულები არიან. ეს არის ცნობილი ფაქტია ეს რა. ხო, მაგრამ ეხლა ის არის ეს ვიღაცა ზედმეტი დოზით რა, ეხლა იმასკია რომ აი თალები არიან და არიცოტაც არ არის, ესეთი ის არის რა, დასნა გამოტანილი ესეთი რა. მე უფრო გავაკეთებდი აქცენტს იმაზე, რომ აი გამოსავალი ხო უნდა იყოს რა. ერთი არის კიდე ის, რომ თვითონ რაღაცნაირად ფონი შექმნილი რა, ის რომ ადვილი ხდება ჩვენ ქვეყანაში ახალგაზრდების და ნუ ხალხის შეკრება ამ თემში, რომ ამას სოთაში სიძიხტილეთ უწყობს ხელს რა. არის ის რაღაცა საწავილო სადგაერთოს, იმია ნუ მეერეიც რაღაცა მოწია, რაღაცა თნა ესე კაზინოში შევიდა რა. იმიტომ რომ არ არის სპორტული ცხოვრება ჩვენთან და არ არის ის საშუალება ვიღაც ყველა მეარო სპორტულ დარბაზებში აუზეზე სამწუხაროდ ესეც უწყობს ამას ხელს.
0: გასაკვირველია, გეთახმებით, ეკონომიკი, იმიტომ რომ ნახეთ, პირდაპირ დაკავშირებულია, როდესაც ადამიანი ჩართული აი ამ აზარტულ თამაში, მისი ერთადერთი მთავარი მიზანია რომ რასაც ჩადებს ორმა გიან სამაგი თანხა აიღოს, ხომ ასეა რეალურად? და მერე რომ ის წააგებს ამ თანხას, დიახ, უკვე სხვა აზარტი, აზარტში

0: შედის რეალურად და ამიტომ არის ბოლოს საერთოდ ცხოვრებას აგებს.
1: მე გეტყვით მაგაზე, რომ ეგ არის ყველაზე რთული ესე იგი ბოლო თვისება, რომელიც მერე მას ყველა იქ მოთამაშე სულ იმედი აქვს, რომ ოდესღაც იმას ამოაგდებს, ამოიღებს ამ იმას და მერე დაანებებს თავს. ეს არის ბოლო ისა, რომელიც არასოდეს არ ხდება ეს და მერე მიდისთან იკუპება ეს. ეს არის ყველაზე რთული მომენტი ბოლოს რა, რაც არის. უნდა ჩემი აზრით გამოსავალი მაინც არის, რომ ის რომ შეიზღუდოთ რა. ყველა ქვეყნები სადაც მაგალითად კუნძულებზეა და არ არის, ანუ იქ ვერ შევა ცოტა დაბალი როგორც ჯიბის პატრონი რა, იქ რომ შეიძლება ის ვისაც გაგემით გადადის და რაღაცა და ეს სპეციალური თვისტრიმავით ის რაღაცა და ესეც ის არის. იქ ყველას არ მიუძდება ხელი რა. აი რაღაც ესეთი რაღაც შეზღუდა უნდა იყოს და ჩვენ აგერეგოთ ხა ჩვენი რა გინდა ტელეფონში შემოვიდა კაზინო კომპიუტერში არ არის არანაირი შეზღუდვა არ არის რა. ანუ ის რა გამოიგონა ხა შეიძლება თქვა რომ ბიზნეს რალია ის რალია არ არის ესე რა რაღაცა ჩვენ თვითონ უნდა ერთ ვიღაცა უნდა დააკნოს საკითხი ოპოზიცია უნდა დააკნოს საკითხი რომ შეიზღუდოს მაქსიმალურად შეიზღუდოს რომ ყველას დომა არ კონდეს რა.
0: დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის, ასეთ საინტერესო პოზიციისთვის. მათ შორის ფაქტობრივად ჩვენ აი ახლა საუბრობთ საკითხზე, როცა მოგება წაგების მიზეზი ხდება, ხო? ფაქტობრივად წაგებულის დასაბრუნებლად თამაშობს უკვე ის ადამიანი, რომელიც ერთხელ დააშავებს, ორჯერ დააშავებს და შემდგომ უკვე აზარტი უჩნდება, რომ ის წაგებული თანხა, ასე ვთქვათ, დაიბრუნოს. ადამიანი შედის ონლაინ პლატფორმაზე, დებს პატარა თანხას, შემდეგ გიგებს, ფაქტობრივად ასეთია მათიეს პირამიდული მოცემულობა და სწორედ აქ შეიძლება დაიწყოს ყველაზე დიდი შეცდომა, მას უჩნდება განცდა, რომ შეუძლია მოგების გამეორება, შემდეგ აგებს, მერე წაგებას აღარ ეგუება და ამბობს, რომ ახლა აუცილებლად მოვიგებ კიდევ ერთი ფსონი, კიდევ ერთი თანხა, კიდევ ერთი მცდელობა და საბოლოოდ ადამიანი უკვე მოგებისთვის აღარ თამაშობს. ფაქტობრივად ის არის მთლიანად ჩართული აზარტულად, რომ წაგებულის დაბრუნება შეძლოს და ეს უკვე სრულიად სხვა მდგომარეობაა, სრულიად სხვა მდგომარეობაში აღმოჩნდება ადამიანი, როცა ადამიანი ვეღარ ამბობს გავჩერდები, რადგან ფიქრობს, ამდენი დავკარგე და ახლა როგორ გავჩერდე და შეიძლება სწორედ ამ მომენტში ერთი ლარის პრობლემა უკვე ათასებად, 10000ებად და ზოგჯერ მთელი ოჯახის ფინანსურ პრობლემად გადაიქცეს. და დღეს სახელმწიფოს მხრიდან აზარტული თამაშების სფერო რეგულირდება და ბოლო წლებში არაერთი შეზღუდვაც დაწესდა და ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, მაგრამ კანონის გამკაცრებასთან ერთად მაინც რჩება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, შეიძლება თუ არა დამოკიდებულების პრობლემის მხოლოდ კანონით მოგვარება. და თუ ადამიანს თამაში ტელეფონში აქვს მაგალითად, მაშინ კაზინოს კარი რომ დაუკეტო, პრობლემა ავტომატურად ქრება, ალბათ არა და ნუ ამ საკითხს კიდევ უფრო ხმად შეიძლება ჩაუყვეთ. მაყურებელი პირდაპირ ეთერშია, ჩვენი მთავარი მიზანია ვნახოთ გამოსავალი, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ აი ამ დაავადების მქონე პირებს. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
0: დიახ.
2: აი, შეიძლება მაინტერესებს. აი მაგათი გამოსწორება, რომ არ შეიძლება. თქვენს არ მოიგინეთ, ვინც ცხოვრება გვინდა, წესერი ოჯახი გვინდა, იმაზე არ ფიქრობთ, აი ხალხზე ფიქრობთ. თავრობას უნდა რომ ეს იყოს. არის კიდეს ეს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ. იყავი დაბადების დღეზე და იყვნენ ერთი 40 კაცი. ამ 40 კაციდან დალიეს 10 ლიტრა ღვინო. ქალები შავდნენ და ბავშვები და წესიერი ხალხი, ვინც არის ვინც ისინი იყვნენ მოზდილები, პლანს ეწეოდნენ. სად არის? ეს არის ქართველი. ვის აინტერესებს თავრობასთან, თავრობას აინტერესებს რაც მე პლანს გაყიდია, რაც ამას იმას დადიან ეგენი არიჭერენ, არეუნება ახლა მეც რა თქმა არიან კაცო გარეთ ყრიან, არიან გამყიდველები, მყიდიან, მე ისე სუსი აფცხილებს, ამ დროს გაყიდე, იმ დროს გამოვედი, დაგიჭერ. ვინა რა, სადმე არის პატრონი?
0: დიახ.
2: არსად არავინ არ არის, პოლიციაც უკვე ერთმანეთის გადაკრულები არიან. პლანს ეწევიან იმაში ქორწილებში 10 ლიტრა ღვინოზე დილება. და ესე რა მეტი რა უნდა გითხრა და ბავშვებიც ახლა მაგზაზე დადგნენ სულ ყველა. მე მეც მოდი რა, ვინც ეჭევა ეჭიო, რაც უნდა ხასან. ეს შეხალზე

0: ფიქრეთ ესი რა ანუ რა არ არის ახლა ტრენაჟორები ყველაფერი არის მაგრამ ვარჯიში არ უნდა მაგათ უნდა აი ეს პლანი და გარეთ აყრია ნაეკე ვინმე კითხულობს ვინმეს რა თამაში კიდე გამორთონი ონლაინ იმიდან ტელეფონებიდან და მორშა ყველაფერი რა თუნდა ამ ყველაფერს ხედა და პლანის კიდე მომწევებს და იმეს კიდე ისა და დაიჭირო ყველაფერი იციან არა არ უნდა თქვა
1: დიახ მადლობა თქვენც ანალიზისთვის დაგემშვიდობებით 5 5 7 4 55 95 ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია საუბრობთ საკითხზე თუ თქვენი ოჯახის წევრი აზარტულ თამაშებზე ნარკოტიკებზე დამოკიდებული გახდებოდა ვის დააკისრებდით პირველ პასუხისმგებლობად თავად ადამიანს ოჯახს თუ სახელმწიფოს მოგესალმებით გისმენთ
2: მოგესალმებით
1: დიახ
2: რა თქმა უნდა თვითონ ადამიანი იმიტომ რომ უნდა იყოს ერთი თუ პიროვნება არ ახარ და მედიცინა არ ახარ. ვერაფერს ვერ დაანებით თავს. ელემენტარული სიგარეტი და სიგარეტი არ შემილია ვერ ვანებ. ძალიან კარგად შემილია, დავანებეთ იგი. იმ ავასაქმებელი წლები 92-93 წლის მერე ამოსს დავანებეთ თავი. და შენი რო პორტულა ცხოვრი, ვიცერო, ხოდაი ლუდომანიის პრობლემასაც მოიჭრე კი არა. მე თვითონ დავწერე ნოველები. ეხლა წეგან გამახსენდა სათაშორის ბატონმა სტორი თქვა, ქალების თავბატონები ნამდვილად ბევრად აზარტულები არიან. თუნდაც ეს გავიხსენა დოსტოევსკის მოთამაშეები, სადაც ეს დიდგვაროვანი თავბატონი ლაბაბუში ჩამოდის პეტერბურგიდან ნახევარ ფონდაზე მე ტიქტოკზე, გენერლის კრივი. ეგრეა, ყოველმაში ეგრეა სამწუხაროდ. მაგრამ დიდი მედიცინის ხარჯი ყველაფერი შეიძლება. ახლა ვიღაცამ შეიძლება ითქვას როგორ რანაირად, მაგრამ ეგენი რომ ხდება, კარგი იქნება. ჩემი ნოველები თუ ვინმეს დაეხმარება, არადეს ძალიან კარგად მოგაგრძელებული ისეთი სისტემა. მე მაგაზე დიდი სიხარულს მომიგდი, ეგ და გამიფარდება და
1: ბევრი
2: ახალგაზრდა თუ
1: იცით რა უნდა გითხოთ
2: თქვენ? დაანებეთ რომ გედოქეთო საქმიანობა წამ.
1: მე თქვენ
2: ვეგარებოდეთ და უკეთესობის იმედით დაგიმშვიდობთ.
1: თქვენ ნოველები ახსენეთ უკაცრავად. თქვენი ანუ ამ თემატიკას ეხება ანუ აზარტულ თამაშს
2: ნარკომანი
1: დიახ მექნება კიდე
2: ყველაფერი ახსენებინო ის ჯოჯოხეთი იქაც გამოვიდა
1: ჯოჯოხეთი რომელიც ნარკოტიკულ საშუალებებს მოხმარებას გაშურდა კარგით მე იცით რა უნდა გითხოთ ანუ მარტო შეძელით რომ თავი დაგეღწიათ ანუ ფაქტობრივად ჩემი კითხვა რაშიც მდგომარეობს ვის თუ ვის დააკითხებს პასუხისმგებლობას კონკრეტულ პირს ოჯახს თუ სახელმწიფოს თქო ანუ თქვენ თვლით რომ მხოლოდ იმ ადამიანს ვინც არის მომხმარებელი და თვითონ თავად უნდა გამოიყვანოს ამ პრობლემიდან საკუთარი თავი საკუთარი ნებისყოფის ხარჯზე
2: შემდეგ უნდა ფსიქოლოგებით და ფსიქიატრებით დაეხმაროს მე თვითონ სპეციალური ფსიქოლოგი ვარ და რა თქმა უნდა დიდი წილად ეგეთ დამეხმარა ნავისთან.
1: დიდი დრო დაგჭირდათ?
2: ლიტერატურამ და იმ გენიუსების ნაკლებად.
1: დიდი დრო დაგჭირდათ ამ პრობლემასთან საბრძოლველად? დიდი დრო დაგჭირდათ ამ პრობლემისთან საბრძოლველად?
2: რა თქმა უნდა, გამიწირდა, რამდენიმე წელი გამწირდა და საკმაოდ ისე ბრძოლებშიც ვიწავე, როგორც ისინი ნეუჩი. რა თქმა უნდა, ღმერთის ძალას, იმიტომ რომ ხშირად ძალს ვიწევდი და უკვე ეკლესიის ფარ გადავედი და როგორ თქვიან პოლიტიკაზე დავიწყე ეკლესიის ძიებ შეიძლება დაგვარეთ რა მაგრამ ვერას დროს ვერ გავხდები ისეთი
1: დიახ, მაპატიეთ ერთი კითხვა კიდევ მექნება. ერთი კითხვა კიდევ მექნება. ბოდიშით რომ ასე პირადად ვეჭრები, ასე ვთქვა, თქვენ სივრცეში, თუმცა გავცავოთ აზრი თქვენის ნებართვით. თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს ნარკოდამოკიდებულება რა ძალიან კარგია და წარმატებას გისურვებთ რომ დაამარცხეთ, თუმცა აზარტულ თამაშთან დაკავშირებით გაამახვილეთ თქვენ ყურადღება, ანუ ახლა ამ დროისთვის ასე თუ ისე მაინც ხართ ჩართული ამ პროცესში და ამბობთ რომ მაგასაც დაანებებთ თავს. სწორად გავიგე?
2: კი, ბევრად ძნელია ეს ლუდომანია და სამართლებრივი.
1: დიახ, ნახეთ, მაშინ მე მიჩნდება ერთი შეკითხვა. მაშინ, როდესაც თქვენ თვლით, აი ფსიქოლოგიც ვარო აღნიშნეთ თქვენ, როდესაც ნახეთ, რომ ეს ნარკოდამოკიდებულება იმდენად რთული და დამანგრეველი იყო, რომ თქვენი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დარწმუნებული ვარ წელი დაკარგეთ. რატომ გახდით დამოკიდებული ასევე აი ამ გემბლინგზე? რატომ? აი რამ განაპირობა?
2: დიახ, მოგახსენებთ,
1: ეს
2: დრო იყო 92-93 წლები, იარაღით რო დადიოდი და кай-кайში იყავი, აი ტიპად იწლებოდი და ასე შემდეგ, ნუ ეს სამწუხაროდ ეგ იყო უბედურება, რომ გოგოებსაც ეგეთი ტიპაჟები მოწონდა და არა განათლებული და ეს დრო იყო ეს მოიტანა. შემდგომში კიდე ამ დღევანდელი დროება და საერთოდ მორალური ისინი წაიშალა სამწუხაროდ რა. ხო, აი ეს ისეთი თანუჭიერება, ეკლესიის თანუჭიერება, რა თქმა უნდა,
0: ვარჯიში, არავით არის ტრენერები გიგიტული და ის არის საჭირო. ჩემი ველოსიპედით ვარჯიში, ჩემი ვარჯიშებით, ეგრეთ წოდებული მოყევეების ტრადიციონა. ყოველ და მაგკენებია, მოკავშირე ყოველდღე დიდკაბურავდა და აი ეს მეთოდურად ემოცები, განსაზღვრები და ვარჯიში ყოველდღე.
1: დიდი მადლობა. მე მინდა გისურვოთ თქვენ ნებისყოფა, კვლავ და მინდა გისურვოთ წარმატება და ჯანმრთელობა. დაგემშვიდობებით. ასევე რასაკურველია ყველა იმ ტელემაყურებელს, ვინც ახლა მე დარწმუნებული ვარ, უამრავი ადამიანი გვიყურებს, შეგნებულად არც გვიკავშირდება, მაგრამ თავისთვის ძალიან წყნარად ჩუმად გვისმენს და ადევნებს თვალს და ყურს იმ საკითხს და იმ შინაარს, რაზეც ახლა ღიად ვსაჯაროთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერიდან. მოგესალმებით თქვენს, გამარჯობა.
2: მშვიდობა.
1: დიახ, თქვენც. მადლობა.
2: დიდი ინდუსტრია, აა საწოლი თამაშები და ალკომ ამი ხო ეს დიდი ფაქტები კეთება ამაზე. პირველ რიგში ავარი არის, ნუ სახელმწიფო პოლიტიკა როგორია, ო ეს არ არის თავ გადამწყვეტი, მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა თუ არის ამის წინააღმდეგ ბრძოლის და აღძალო თამაშები, ხო? ახლა მე მაინც დავაკეთე, ხო? თუმად რაღაცა, თუმად ვითამაშე, მაგრამ ამას სახელმწიფო პოლიტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ მაინც ვირადი გადაწყვეტის ამბავია, ხო და მე ფასები.
1: გასაგებია, მესმის.
2: მაგრამ აი რა ხდება, აი როგორ შეიძლება ამას გაძლიერო კაცი? აი როგორ შეიძლება ამას ებრძოლო პირადად მე ტიპა ხო თქვენ ვართ რაღაცნაირად როგორ გითხრათ ჩვენი არსი ხო გვაქვს ჩვენი შინაგანი ბუნება ხო გაჩენილი ვართ მეტის და რაღაცა ას ვატარებ ჩვენ თავში
1: დიახ
2: და თუ ამას დავაცნობიერებ და გავაქტიურ машин ესეთი რამე თან შოსიქნება. აი ა თუ ჩვენ ჩნაში ვერ აქტიურებს, ანუ აუკუღმათ. машин ან ეს გვექნება, ან ის გვექნება, ან სხვა რამე პრობლემა. თავი მაინც პირადა და აი შენ თაფიქდებ ნიხათ რა შეა წეში სიცოცხლე სიყვარული რას წარმოადგენ და ეს ასისტენტი გააქტიურო შენში. აი როგორც მაგალითად უხეში ისა მაგალითად ვიღაცამ ხო მიძინამა შექმნა მარტივად, ხო ის თავისი შინაარსია, ამ შინაარსო ან ნუ გამოხატავს ხო იმ მარტივად გადავაგდეს, ხო? ასე ესენი ასი გვაქვს და ეს ასი უნდა მიხვდეთ და გავაცნობიროთ ვინ ვართ, რა ვართ და ამ ასის შესაბამისად თუ ცხოვრობ ნარკომანია, ლუდომანია და ათასი უბედურებები ჩვენგან შოსიქნებ. მე არ ვამბობ ახლა ამდელოზები იქნებით და ფლად შეცდომა არ გექნება, მაგრამ აი ესეთი სასიკვდილო და მომაკვდინებელი უბედურებები შოსიქნება.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბრძანეთ, ბრძანეთ.
2: ეს პოლიტიკური. ეს არის ახლა, სადაც აღწამავენ, იქენ რა თქმა უნდა უფრო მცირე იქნება. მაგრამ ეს ხო თლიანად მაინც ვერ აღმოხდა. პირადი გადაწყვეტის სახეა. და პირადად საკუთარი არსის გასწრობიერების საქმეა.
1: დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის ბატონო, დაგემშვიდობებით. 557-94-95-98 მაყურებელს შევახსენებ საუბროთ საკითხზე. დამოკიდებულებაზე, ეს გახლავთ აზარტული თამაში, გემბლინგი იგივე და ნარკო დამოკიდებულება. თუ თქვენი ოჯახის წევრი აზარტულ თამაშზე, ნარკოტიკზე დამოკიდებული გახდება, ღმერთმა დაგვიფაროს მართლა ყველა. ვის დააკისრებთ პირველ პასუხისმგებლობას თავად ადამიანს, ოჯახს თუ სახელმწიფოს და უდოდ მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება და საკუთარ პოზიციას გაგვიზიარებს. მე აღნიშნე ის კითხვა დავსვი, არსებობს თუ არა საქართველოში სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც შეუწყობს ხელს ადამიანებს გამოჯანმრთელებაში. სტატისტიკურად ისევ და ისევ უნდა მოუშველიოთ უამრავი ათასობით,

0: ათასობით ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომელიც დამოკიდებულია მსგავსი ტიპის სენს, ხო? შესაბამისად შეიძლება ითქვას სრული პასუხისმგებლობით, რომ დღეს საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს ნამდვილად იმ სიხშირის, იმ რაოდენობის რეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც აი ამ მასას, აი ამ რაოდენობა ადამიანების ჯანმრთელობაზე იზრუნებს. და აქ ის მთავარი კითხვა იბადება, რას აკეთებს ამ დროს სახელმწიფო, მაგალითად, რატომ არ ზრუნავს, ან შესაძლო არის დაგეგმილი, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ არის ცნობილი, დიდი სიამონებით ვიტყოდი მაგალითად, რომ იყოს დაგეგმილი ისეთი შენობა, ნაგებობების დაპროექტება, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ კატეგორია ადამიანების ჯანმრთელობას მომავალში. სადაც მოხდება ადამიანების სრულფასოვანი მკურნალობა და ხელშეწყობა. თუ არის მაგალითად პირობითად ესეც რამოდენიმე კერძო დაწესებულება, საკმაოდ მაღალია გადასახადი თვიდან თვის განმავლობაში, ან სხვადასხვა პირობა აქვთ იქ, ასე თუ ისე მაქვს მეც ინფორმაცია, იმდენად მაღალია მათი, ასე ვთქვათ, მომსახურების საფასური, რომ შეუძლებელია იქ შენი ოჯახის წევრი, ჩვენი საქართველოს ფენა ხომ ვიცით, რომ ფაქტობრივად სიღარიბის ზღვარც არის, შეძლოს ადამიანმა საკუთარი ოჯახის წევრის თუ ახლობლის მკურნალობა იმ კონკრეტულ კერძო დაწესებულებაში. გამარჯობა, თქვენს გიცმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ჩემი აქ დაწერილი პიროვნებისა და ყველა საქმეს აკურგებლო. პირველ რიგშივე პიროვნება.
0: ბატონო? გაითიშა სამწუხაროდ, ძალიან წუხარ იქნებ დაგუკავშირდეთ გადაცემის დასრულებამდე, მცირედ როგორ რჩება მართალია, მაგრამ შეუძლებ თქვენთან გასაუბრებას, მაყურებელს შევახსენებ, რომ დიახ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, მოგესალმებით, შეგიძლიათ ისაუბროთ, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით,
0: და. დიახ.
1: რა არის? იმასია მე. მე ადრესი მე და საკუთრებული დაგროძი ისაფოსკიდან ხა ოგროძის სასოცენტრი კარგია, მაგრამ თაიარაგი ამ სასოცენტრი უნდა კონდეს პროპაგანდა.
0: დიახ.
1: აი ხა მამა ყველა, მაგრამ 1000 ბრაზი ამ სერია იმერეს ჯოკია.
0: დიახ.
1: ზოგია რო რაღაც ისე იმის სახით, პროპაგანდა სახით ახახ.
0: სამწუხაროდ დავასრულეთ თქვენთან საუბარი. გადაცემისთვის განკუთვნილი დროც ფაქტობრივად ამოიწურა, თუმცა არ მეცმონდა თქვენი ხმა, თუმცა მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ და ასევე მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, ვინც შემოგვერთდით, საუბრობდით მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხზე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანია, რომელიც აი ამ სენსე ბრძვის, ეს ადამიანები არიან დაავადებულები, შეიძლება თავისუფლად ითქვას, ვინც არის ჩართული როგორც აზარტულ თამაშში, ასევე ვინც მოიხმარს ნარკოტიკს ნებით თუ უნებლიეთ, და მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც უნდა თავი დაახწიოს ამ პრობლემას, მაგრამ სწორედაც ამიტომ არის ეს სიტყვა დამოკიდებულება, დამოკიდებულები არიან ამ ადამიანებს, ჭირდებათ გვერდში დგომა, დახმარება, რასაკვირველია სახელმწიფოს დახმარება, რომელსაც ყველაზე მეტად შეუძლია, რომ განსაკუთრებულად ბევრი გააკეთოს მათთვის, ამიტომ ნახოთ რა ცვლილება შეიძლება იყოს ეთი მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებს გვერდში დაუდგეს სახელმწიფო. დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, მე შორენა ჭიაურელი ვარ და დაგემშვიდობებით დროებით, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, ნახვამდის.

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია

0: ია მე არ ამაქვს გარდა იმ წერილებისა რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია
1: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
0: გააქვს არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევათ იცის მნიშვნელოვანი არის ის რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის ახლა პარაკი ეს არის ძალიან
1: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება ხო მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც მის ადვოკატებსაც მოუწოდო სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი
1: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი პენსიონერებს ეხება ალიამ მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე
2: მერაბ მერაბიშვილი გამოჩენილი მოქანდაკე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დასავლეთ საქართველოში, გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში, 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაჰყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1891 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაჰყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაჰყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

ადლიანი მოსავალი. საოცარი საღამო, საკარნავალო მთვარის ოცნება. მეც მინდა რომ სადღესასწაულო მოსაწვევი მქონდეს. უჰუ, ჩვენ წვეულებას გავმართავთ. ეს იმას ნიშნავს, ჩემო მეგობარო, რომ ყველამ უნდა ატაროს კოსტიუმი. ო, მე რომ კარგი კოსტიუმი არ მაქვს, კოსტიუმი, მე კოსტიუმი უნდა მოვამზადო. არა. მაშინ ვისავით უნდა გამოვეწყო? ო, მხოლოდ სასწაული თუ გადამარჩენს. ფოკუს მოკუს. მაგია მე უნდა გამოვიყენო. უჰ, მე ლამაზი ფერია ვარ. ფერიამ ყველაზე დიდი გოგრა აირჩია ეზოში და ეტლად გადააქცია.

და დანარჩენები რას აკეთებენ? არა, არა, არა.

ყველას მოგესალმებით, რა პრობლემა გაქვთ? მე აქვს სწორედ მაგისთვის ვარ. რა შესანიშნავია, როდესაც ასეთი ძლიერი ხარ? არა, ეს პრობლემა არა, ამას ახლავე მოვაგვარებ. ხედავ, უჩემო დღესასწაული არ არსებობს. ხო, შუაღამე ჯერ მაინც შორსაა.

ახლა კი დროა რომ შენც გამოგაწყო. ჰეი დრო, რატომ არ ჩერდები?

კარგი. წვეულება არ იყო შესანიშნავი, მაგრამ შეხედეთ რა კარგი მოსავალი გვაქვს ჩვენ. აკ. ოპ. ოპს. არა, სასწაულების აღარ მჯერა.

Okay. Come on, boys. We got a job.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს კატებზე გიამბობთ. ეს ზუზუმწოვარი ძაღლთან ერთად მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ შინაურ ცხოველად მიიჩნევა. ასევე უნდა ითქვას, რომ კატის ყველა ჯიში ქალაქის ქუჩებსა და მყუდრო სახლებში არ ბინადრობს. ბევრი მათგანი მაინც ველურ და თავისუფალ ცხოვრების წესს ამჯობინებს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩვენს მეზობლად ცხოვრობენ, ბევრი ფაქტი ამ ცხოველზე მაინც უცნობია. თანამედროვე შინაური კატების წინაპრები მიამიტი პატარა ცხოველები იყვნენ, რომლებიც 40 მილიონზე მეტი წლის წინ ხეებზე ცხოვრობდნენ. მათი პირველი წარმომადგენლები დღევანდელი სახით დაახლოებით 12 მილიონი წლის წინ გაჩნდნენ. ადამიანისა და კატის მეგობრობა 10000 წელი გრძელდება. თავიდან მან ადამიანებისაგან დაფასება მოიპოვა იმით, რომ პარაზიტებს ანადგურებდა. პირველი კატა, რომელსაც მფლობელმა სახელი დაარქვა, ძველ ეგვიპტეში ცხოვრობდა. მას ნეხი უწოდეს, რაც ითარგმნება როგორც მიჯნური. დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 500 მილიონი შინაური კატაა. ეს ცხოველი ჭკვიან ძუძუმწოვრებს მიეკუთვნება. კატის ტვინი ძალიან გავს ადამიანისას. ემოციის შემთხვევაში კატის ტვინში აქტიურდება იგივე მიდამოები, როგორც ადამიანისაში. გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ძაღლებს ჩამოუვარდებიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მათ უფრო რთული დავალებების შესრულება შეუძლიათ. კატა არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტაცებელი. უბრალო სახლის კატას შეუძლია მოკლას ან შეჭამოს ათასობით სახეობის ცხოველი მაშინ, როცა დიდ კატებს, როგორიც ვეფხვი და ლომია, 100-ზე ნაკლები სახეობის მონადირება შეუძლია. კატა მხოლოდ და მხოლოდ თავისი მცირე ზომის გამო არ წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს ადამიანისთვის. ამ ძუძუმწოვრების წონა 2-დან 7 კილოგრამამდე მერყეობს. ყველაზე დიდი დაფიქსირებული შინაური კატის წონა 23 კილოგრამია. კატები საშუალოდ 15-20 წელი ცოცხლობენ. ცნობილია, რომ ყველაზე დიდ ხანს კატამ 36 წელი იცოცხლა. კატები ძალიან სუფთა ცხოველები არიან. ისინი ბეწვს ლოკვით ისუფთავებენ. მათი ნერწყვი საუკეთესო გასაწმენდის საშუალებაა. კატას დღეში 12-16 საათის ძინავს, მაგრამ არსებობს ისეთიც, რომელსაც შეუძლია 20 საათი ეძინოს. კნუტები მხოლოდ ძილის დროს იზრდებიან, სწორედ ამიტომ ისინი ამ პროცესს დიდ დროს უთმობენ. ზრდის ჰორმონი სწორედ ძილის დროს გამოიყოფა. კატებს 100-მდე ხმის გამოცემის უნარი აქვთ, მაშინ როდესაც ძაღლებს მხოლოდ 10-ის. კატას შეუძლია ულტრაბგერების აღქმა. ულტრაბგერებით ბევრი ცხოველი ურთიერთობს, მაგალითად მღრნელები და

დელფინები. ადამიანს ულტრაბგერების საქმის უნარი არ შესწევს. კატის ხმოსვის უნარი 14-ჯერ უფრო მძაფრია ვიდრე ჩვენი. ჭამამდე ეს ხოველი საკვებს ხნოსავს, ასე იგი მის ტემპერატურას იგებს. ამარსების ულვაშები იმდენად გრძნობიარეა, რომ შეუძლია ჰაერში წნევის სრულიად უმნიშვნელოდ ცვლილებაც კი იგრძნოს. სწორედ ეს აძლევს კატას სიბნელეში უპრობლემოდ გადაადგილების საშუალებას. მისი ცხვირი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდი. კატის თვალისფერი შეიძლება შეიცვალოს მისი ასაკის მატებასთან ერთად.

გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ ბევრი კატა ვერ იტანს რძეს. ასევე უმჯობესია თუმად უმითევზით არ გამოგვებავთ. საინტერესოა, რომ ამ ძუძუმწოვარ შეუძლია ზღვის წყალიც დალიოს, რადგან მის თირკმელს მარილის გაფილტვის უნარი აქვს. ეს ხოველები ტკბილი საკვების გემოს ვერ გრძნობენ. უცნაურია, მაგრამ დადგენილი ფაქტია, რომ ძუკატები უფრო ხშირად მარჯვენა თათს იყენებენ, ხოლო ხვადები მარცხენას. კატის ჩხუბი ხანმოკლე, მაგრამ სასტიკი და დაუნდობელია. მათი მთავარი იარაღი კბილებია. ეს ძუძუმწოვარი საკმაოდ სასარგებლო არსებაცაა. დადგენილია, რომ კატები დაახლოებით 13-ით ამცირებენ პატრონის გულის შეტევის და ინსულტის რისკს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კატის პატრონები 17%-ით უფრო ხშირად ხდებიან სამეცნიერო ხარისხის მფლობელები. იმედია, ჩვენი რუბრიკის საშუალებით ბევრი ახალი და საინტერესო ფაქტი გაიგეთ ამ საყვარელ შინაურ ცხოველზე. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. ცნობილი ფრანგი ფერმწერის კლოდ მონეს სტილო წყლის შროშანები მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთი შედევრია. საინტერესოა, მხატვარი თუ იფიქრებდა, რომ მის ნახატს ათეულობით წლის შემდეგ ასეთი ცუდი რეპუტაცია ექნებოდა. საქმე ის გახლავთ, რომ სურათს თანძდევს ხანძრების მთელი სერია. პირველი შემთხვევა თავად მონესთან სახლში მოხდა, როდესაც მან სტილოზე მუშაობა დაასრულა. ხანძრის ჩაქრობა მოხერხდა და ნახატიც გადარჩა. ამ შემთხვევიდან რამდენიმე ხანში სტილო მონმარტრზე გახსნილი გასართობი დაწესებულა. მფლობელების მფლობელის ხელში გადავიდა. სამი თვის შემდეგ კაბარეს მფლობელებს დამწვარი დაწესებულებიდან გადარჩენილი ნივთების გამოტანა მოუწიათ, რომელთა შორისაც წყლის შროშანებიც იყო. ამის შემდეგ ნახატს პარიზში მცხოვრები მეცენატი ოსკარ შმიცი დაეუფლა. მას სხვებზე მეტად გაუმართლა. მისი სახლი ერთი წლის განმავლობაში უნებელი იყო, შემდეგ კი სახლისგან მხოლოდ ფერფლი დარჩა. თვით მხილველების თქმით, ცეცხლი იმ ოთახში გაჩნდა, სადაც წყლის შროშანები ეკიდა. გაგიკვირდებათ და ნახატი ახლა გადარჩენილ ნივთებს შორის მოხდა. სტილომ ისევ შეიცვალა ადგილი და ამჯერად ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში შაბარდა. ხანძარს ვერც ეს დაწესებულება გადაურჩა. 4 თვეში იქაურობას ცეცხლი მოედო, ამჯერად კი ნახატი სერიოზულად დაზიანდა. ათასრვაასორმოცდათვრამეტ წელს პოკერის მოთამაშე რობერტ ფოლპონი მოკლა მისმა მეტოქემ, რომელმაც განაცხადა, რომ რობერტი თაღლითი იყო და $600 მოტყუებით მოიგო. ფოლპონის ადგილი განთავისუფლდა, ხოლო $600 დარჩა. თამაში უნდა გაგრძელებულიყო. არც ერთ მოთამაშეს არ უნდოდა საბედისწერო ადგილზე დაჯდომა. ამიტომ გადაწყვიტეს ქუჩიდან მოეყვანათ ვინმე, ვინც თამაშს დაასრულებდა. მოთამაშეებმა სალონის გარეთ პირველივე გამვლელ ახალგაზრდა სტაცის ხელი და თამაში გააგრძელეს. დანაშაულის ადგილზე მისულმა შერიფმა აღმოაჩინა, რომ ბოროტმოქმედები აზარტულად თამაშობდნენ, ხოლო ახალბედა ბიჭს უკვე $2200 ჰქონდა მოგებული. ყველა მოთამაშე დააპატიმრეს და გადაწყვიტეს ის $600 ფოპლონის უახლოესი ნათესავისთვის გადაეხადათ. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ეს უახლოესი ნათესავი სწორედ ის ქუჩიდან მოყვანილი გამვლელი იყო. როგორც აღმოჩნდა, იგი ფოპლონის 7 წლის უნახავი შვილი იყო. ამერიკელ მაიორ სამეფორც 1918 წელს მეხიდა ეცარა, მათ ორივე ფეხის პარალიზება გამოიწვია. 6 წლის შემდეგ მან მეგობრებთან ერთად

იმას თავი მუხის ქვეშ შეაფარა. მუხას მეხი დაეცა, მაიორი კი ისე დაშავდა, რომ მარჯვენა მხარე მთლიანად წაერთვა. ერთი წლის შემდეგ, როდესაც იგი ერთ-ერთ პარკში ეტლით გადაადგილდებოდა, მას კვლავ მეხი დაეცა, რამაც საბოლოოდ იმსხვერპლა კიდეც. შეიძლება გაოცდეთ, თუ გეტყვით, რომ 4 წლის შემდეგ მეხი ამჯერად საბრალო მაიორის საფლავს დაეცა. ფოტო, რომელზეც ვისაუბრებთ, კანადაში, ქალაქ ბრალონის მუზეუმში აღმოაჩინეს და მყისიერად გახდა სენსაცია. მასზე მოვლენები 1941 წელს კანადაში ოქროს ხიდის გახსნას ასახავს. ხალხის ნაკადში ადვილად შეამჩნევთ სხვანაირად ჩაცმულ მამაკაც, რომელიც 40-იან წლებს სულაც არ შეეფერება და თუ კარგად დააკვირდებით, ნახავთ, რომ სვიტერზე 21 საუკუნის ლოგოა გამოსახული. ატარებს მზის სათვალეს და ხელში პორტატული კამერა უჭირავს. მისტიკური ისტორიების მოყვარული საზოგადოება დარწმუნებულია, რომ ფოტოზე დროში მოგზაურია დაფიქსირებული. ერთ დღეს შოტლანდიის ერთ-ერთ კინოთეატრში მაყურებელი ფილმ 80 დღე დედამიწის გარშემო სუყურებდა. ეპიზოდში, როცა მთავარი პერსონაჟები საჰაერო ბურჯში ჩასხდნენ და თოქს ჭრიდნენ, მოულოდნელად კინოთეატრის თავზე უცნაური ხმა გაისმა. მაყურებლები გარეთ გამოცივდნენ და საოცარი რამ იხილეს. კინოთეატრს თავზე სწორედ ისეთივე საჰაერო ბურთი დაეცა, როგორიც ფილმში იყო ნაჩვენები. ათას 1937 წელს ცნობილი ამერიკელი პილოტი ქალი ამელია ერჰარტი და მისი თანამშრომელი ფრენდ ნუნანი იმ მომენტში გაქრნენ, როდესაც წყნარი ოკეანის კუნძულ ჰაოლენდს გადაუფრინეს. 10 წლის შემდეგ, 2014 წლის 8 მარტს, მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავიც MH-360 ანალოგიურ ადგილას ყოველგვარი ინფორმაციის გარეშე გაქრა. ეს კუნძული ბერმუდის სამკუთხედის მსგავსად მისტიური გაუჩინარებებით ცნობილი ადგილია. ათას 1985 წელს იაპონიის კუნძულ იონაგუნთან ყვინთავმა კიჰაშირო არატაკემ წყალქვეშ 30 მეტრის სიმაღლეზე უზარმაზარი ნაგებობები აღმოაჩინა. მეცნიერებმა გამოიკვლიეს და ისინი დაახლოებით 10,000 წლით დაათარიღეს. მაშინვე გაჩნდა უამრავი კითხვა: ვინ, როგორ, ან რატომ ააშენა ეს უზარმაზარი პირამიდები, რომლებიდანაც ზოგი სიგრძეში 100 მეტრზე, სიმაღლეში კი 25 მეტრზე მეტი იყო. ბევრი ვარაუდობდა, რომ ეს გადაშენებული ცივილიზაციის ნახელავი იყო. მათი აზრით, ოდესღაც ეს ტერიტორია ხალხით იყო დასახლებული და შემდეგ ბუნებრივი კატაკლიზმების გამო წყლით დაიფარა, ხოლო შენობებს სარიტუალო დანიშნულება ჰქონდა. დასახელდა ვერსიაც, რომ ეს ტერიტორია წარღვნის დროს წყლის დონის აწევის გამო დაიფარა. ბევრმა მეცნიერმა სცადა პასუხისპოვნა, თუმცა უშედეგოდ. დღემდე არც იაპონიის მთავრობასა და არც იაპონელ მეცნიერებში კაფიო პასუხი არ არსებობს. ინტუიცია მეცნიერებისთვის ჯერ კიდევ ამოცანად რჩება. ის ამოუხსნელ ფენომენთა სიაში ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს. 1950 წელს ნებრასკა შტატის ქალაქ ბეატრისის ეკლესიის მფლობელთა გუნდის 15 წევრმა ერთდროულად დააგვიანა. 3 საათისათვის დანიშნულ რეპეტიციაზე არავინ მივიდა. 15 წუთში ეკლესიაში ნაღმი აფეთქდა. გუნდის წევრების სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩნენ. არავინ იცის, ეს უბრალო დამთხოვა იყო თუ კოლექტიური ინტუიცია, რომელმაც 15 ადამიანის საფრთხეს აარიდა. ინგლისის ერთ-ერთ ქალაქში მელკისების ოჯახი ტელევიზორში ფილმ ტიტანიკს უყურებდა. იმ მომენტში, როდესაც გემი აისბერგს უნდა შეჯახებოდა, სახლმა ზანზარი დაიწყო. როდესაც ფილმის სიუჟეტში გემი აისბერგს შეეჯახა, იშვიათი რამ მოხდა. მელკისების სახლზე ყინულის მეტეორი დაეცა და ჭერში გაიჭედა. აღსანიშნავია, რომ ყინულის მეტეორი ძალიან იშვიათი ბუნებრივი მოვლენაა. ათას 1980 წლის 20 დეკემბერს 19 წლის ჯინ ჰილიარდი მინესოტასკენ მშობლებთან მიემგზავრებოდა. თოვლიან გზაზე მას მოულოდნელად მანქანა გაუფუჭდა და მეგობრების სახლამდე ფეხით მისვლა გადაწყვიტა. სიცივისგან ფილტვების დახშობის გამო მან გონება დაკარგა და სანამ იპოვნიდნენ თოვლში 6 საათი გაატარა. საავადმყოფოში გადაყვანის დროს დარწმუნებულები იყვნენ, რომ გოგონა მკვდარი იყო. სიცივისგან მას კანიც ისეთი გამაგრებული ჰქონდა, რომ ნემსის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ექიმები დარწმუნდნენ,

ჯინი დაიღუპა. ამიტომ გადაწყვიტეს სხეული უბრალოდ გაელღოთ, რა დროსაც მან მოძრაობა დაიწყო. თვალები გაახილა და წყალიც მოითხოვა. სამი დღის შემდეგ ფეხებიც ამოძრავა. ექვსი კვირის შემდეგ კი სრულიად ჯანმრთელი საავადმყოფოდან გაეწერა. ეს ისტორია დაუჯერებელია და დღემდე აუხსნელად რჩება. როგორ გაუძლო გოგონა მსგავს დაზიანებას. ყველაზე იდუმალი ამბავი საფრანგეთში მცხოვრებ დონ დეკერს შეემთხვა. 1983 წელს სტრასბურგში დონის ბაბუა გარდაიცვალა. დაკრძალვის შემდეგ ღამით სანამ დონი დაიძინებდა, სასოწარკვეთაში ჩავარდა, რადგან ოთახის ჭერიდან და კედლებიდან, რომლის მიღმა არანაირი წყლის მილი და წყარო არ არსებობდა, წყალმა ჟონვა დაიწყო. მან პოლიცია გამოიძახა, რომლებმაც დასტრესილი დონის სახლს გაარიდეს და უახლოეს პიცერიაში მიიყვანეს. იგივე მოხდა იქაც. პიცერიის ჭერსა და კედლებიდან წყალმა იწყო ჟონვა და მანამდე არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. მოგვიანებით ეს პარანორმალური ინციდენტი მრავალ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს. ათას 1987 წელს სამხრეთ კაროლინის მკვიდრი კოლინა მალინოვსკი უკვალოდ გაქრა. იგი დილით სამსახურში არ გამოცხადდა. მისი ავტომობილი კი ცარიელი იპოვეს. ეს კიდევ არაფერი. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ 1988 წლის 4 ოქტომბერს მისი 8 წლის ქალიშვილი ანეტ საჟერსი სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან გაქრა. სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფოდ ზებნა გამოცხადდა, თუმცა გოგონას კვალს ვერ მიაგნეს. მოგვიანებით ავტობუსის გაჩერებიდან ბაზე ნახეს წარწერა. მამიკო დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტეთ ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტის დედა და თავად ანეტი მამასა და ორ ძმას თვალით აღარ უნახავს. გამოძიება დიდხანს მიმდინარეობდა. საქმე დღემდე არაა დახურული. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. გავრცელებული ლეგენდის თანახმად, ძველი ბერძნული ქალაქ-სახელმწიფო სპარტა ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში უპირველესი ღმერთის, ზევსის ვაჟმა ლაკედემონმა დააარსა. იგი დაქორწინებული იყო ქალზე, რომელსაც სპარტა ერქვა. მათ ორი ვაჟი ეყოლათ. საყვარელი მეუღლე

დაფუძნებული იყო ქალზე, რომელსაც სპარტა ერქვა. მათ ორი ვაჟი ეყოლათ. საყვარელი მემკვიდრეებს ქორწინება და შთამომავლების გაჩენაც კი ეკრძალებოდათ. შეიძლება ითქვას, რომ წინაპრის მიერ ჩადენილი სამარცხვინო საქციელი

ერთ-ერთმა სირიელმა მონამ სახელად ეუნუსმა, რომელიც წინასწარმეტყველების ნიჭით იყო დაჯილდოებული, მოღვაწეობა იმით დაიწყო, რომ მდიდარ სიცილიელებს თავისი თეატრალური გამოსვლებით ართობდა. ეუნუსის გამოსვლებიდან სიცილიელებს ყველაზე მეტად მაინც ის ნაწილი მოსწონდათ, სადაც სირიელი მონა ყვებოდა, თუ როგორი მეთოდით ჩამოაგდებდა ტახტიდან მეფეს და თავად გამეფდებოდა. ყოველი გამოსვლის წინ ეუნუსი პუბლიკას ეუბნებოდა, რომ ასეთ შემთხვევაში არ დასჯიდა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მას მოწყალების სახით გამოსვლებში ფულს აძლევდა. ერთ დროს ეს სასაცილოდ არ ყოფნიდათ კუნძულის მაცხოვრებლებს და ძალიანაც ხალისობდნენ ვიღაც სირიელი მონის მონაყოლით, მაგრამ მათ დაგასაოცრად დადგა ჟამი, როცა ეუნუსის წინასწარმეტყველება ახდა. იგი სათავეში ჩაუდგა სიცილიაზე მონათა პირველ აჯანყებას, ტახტიდან ჩამოაგდო მონარქი და ანტიოქეს ფსევდონიმით თვითონ გახდა სიცილიის მეფე. გამეფების შემდეგ მან თავისი სიტყვა ღირსეულად შეასრულა და მართლაც შეიწყალა ის სიცილიელები, რომლებსაც მისთვის ოდესღაც მოწყალების სახით ფული ჰქონდათ მიცემული. ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული ვერსიის თანახმად, ინგლისის მეფემ ედმუნდ უესექსმა მეტსახელი რკინის მხარა იმის გამო მიიღო, რომ არასოდეს ჩნდებოდა ქვეშემდომთა წინაშე აბჯრის გარეშე. ისტორიკოსების ცნობით, ასეთი უცნაური საქციელი მის მრავალრიცხოვან და გავლენიან მტრებთან იყო დაკავშირებული. იმისათვის, რომ ედმუნდს მოულოდნელი თავდასხმისაგან თავი დაეცვა, იძულებული იყო ყველგან აბჯარი ეტარებინა, თუმცა მოულოდნელი სიკვდილისაგან იგი ვერც განუყრელმა აბჯარმა იხსნა. ერთადერთი ადგილი, სადაც მეფე აბჯრის გარეშე შედიოდა, საპირფარეშო იყო. უესექსის ასეთი სისუსტე შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ მეფის მტრებს, რომლებმაც ისარგებლეს კიდეც ამით. 1016 წლის 30 ნოემბერს აბჯრის გარეშე მყოფი ედმუნდ რკინის მხარა შეთქმულებმა მშვილდიდან ნასროლი ისრით საპირფარეშოში მოკლეს. გენიალურმა ფრანგმა ქიმიკოსმა და მიკრობიოლოგმა ლუი პასტერმა 19 საუკუნის მიწურულს თავის ლაბორატორიაში ძაღლის ცოფის სასიკვდილო ვირუსის შესწავლა დაიწყო. მეცნიერის კვლევით ლაბორატორიაში სპეციალური გალიები იყო, რომლებშიც რამდენიმე ცოფიანი ძაღლი ჰყავდათ გამომწყდეული. შედეგად პასტერის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლები რამდენიმე უცნაურ და ამასთანავე უცილობელ შიდა განაწესს ემორჩილებოდნენ. ერთ-ერთი ასეთი ვალდებულება გახლდათ ის, რომ ლაბორატორიაში ყოფნის დროს თითოეულ თანამშრომელს თან გამუდმებით უნდა ეტარებინა ჩახმახზე შეყენებული იარაღი. იმ შემთხვევაში, თუ ლაბორატორიის ნებისმიერ თანამშრომელს პასტერის ჩათვლით შემთხვევით ცოფიანი ძაღლი უკბენდა, ფრანგი მეცნიერის ლაბორატორიაში მოქმედი კოდექსი უფლებას იძლეოდა ადგილზე მოეკლათ დაზარალებული კოლეგა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. თუ ფიქრობთ, რომ რეზინის ხელთათმანების გამოყენების შემდეგ ხელისკანი მშრალი, უხეში და არასასიამოვნო გიხდებათ, გამოიყენეთ შემდეგი ხრიკი. დასუფთავებამდე ხელებზე დამატენიანებელი კრემი წაისვით. შემდეგ გაიკეთეთ ერთჯერადი პოლიეთილენის ხელთათმანები, ზემოდან კი რეზინის ხელთათმანები. ვიდრე დასუფთავებით იქნებით დაკავებული, კრემი დაატენიანებს და გამოკვებავს კას სასარგებლო ელემენტებით, რითაც რბილსა და აბრეშუმისებრს გახდის. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სააბაზანო ოთახი, როგორც წესი, მცირე ზომისაა, იქ მოთავსებული სარეცხი მანქანის კარი მუდმივად დაკეტილია, რაც არასწორია. გარეცხვის შემდეგ დოლურა სველი რჩება და თუ არ გამოშრება, შიგნით ბაქტერიებისა და სოკოების გასამრავლებლად შესანიშნავი პირობები შეიქმნება. აუცილებელია, რომ გარეცხვის შემდეგ დაუყოვნებლივ გააღოთ მოწყობილობის კარი და დატოვოთ ასე რამდენიმე საათის ან მთელი ღამის განმავლობაში. წყალბადის ზეჟანგის ეფექტიანობა უკვე არაერთხელ დამტკიცდა, თუმცა არსებობს ერთი მაგრამ. თუ წამალი არასწორადაა შენახული, ის უსარგებლო ხდება. ფაქტია, რომ მზის პირდაპირი ზემოქმედებით წყალბადი შეიძლება დაიშალოს. გაცილებით ადვილია გაუმჭვირვალე პლასტმასისგან დამზადებული წამლის ჩუშის შეძენა ან მედიკამენტის დახურულ კარადაში.

შენახვა. ამ შემთხვევაში ის სასარგებლო თვისებებს შეინარჩუნებს. საძინებელი სახლში საუკეთესო ოთახი უნდა იყოს, რადგან ჩვენი დღე აქ იწყება და მთავრდება. ოთახის მცენარეები მყუდროების შესაქმნელად შესანიშნავი საშუალებაა. მწვანე ფერი და სასიამოვნო სურნელი ყისიერად ცვლის ინტერიერის აღქმას. გარდა ამისა, მცენარე აუმჯობესებს ძილის ხარისხს, ასუფთავებს ჰაერს და ოთახს ჟანგბადით ამდიდრებს. მიუხედავად ამისა, უნდა იცოდეთ, რომ საძინებელში ყველა ყვავილის დადგმა არ შეიძლება. მაგალითად, დიეფენბახი შხამიან მცენარეთა რიგს მიეკუთვნება და მისმა ერთმა წვეთმა წვენმაც კი შესაძლოა მძიმე მოწამვლა გამოიწვიოს. აყვავებული მიმოზას ფოთლები შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც თმის ფოლიკულებს ანადგურებს, ხოლო ორქიდეა შფოთვასა და ცუდ სიზმრებს იწვევს. იმისათვის რომ პირსახოც ჩამჯდარი ლაქა მოაცილოთ, დაგჭირდებათ მიკროტალღური ღუმელი, ცელოფანი და 72%-იანი საპონი. დაასვლელეთ დაბინძურებული პირსახოცი და კარგად გაქაფეთ. შეგიძლიათ სარეცხი საპნის გარდა თხევადი საპონიც გამოიყენოთ. გასაპნის შემდეგ პირსახოცი ოდნავ გაწურეთ, მოათავსეთ ცელოფნის პარკში და 15 წუთით მიკროტალღურ ღუმელში ჩადეთ. სახეხი ერთ-ერთია სამზარეულოს იმ ნივთებიდან, რომლის გაწმენდაც ძალიან რთულია. მაგალითად, ყველის ან სტაფილოს ნაჭრები შესაძლოა პატარა ნახრედებში ჩაჯდეს და ბაქტერიების გასამრავლებლად შესანიშნავ ნიადაგად იქცეს. სახეხი არა მხოლოდ ხშირად უნდა გაირეცხოს, არამედ ჯაგრისით უნდა გაიხეხოს. ცოცხისა და აქანდაზის დეზინფექციისთვის კარგია ქლორის შემცველი საშუალებების გამოყენება. ამასთან ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგანაც ჩამორეცხვისას მაღალ ტემპერატურაზე ცოცხი შეიძლება დაზიანდეს. მაშინაც კი თუ ღრუბელი მუდმივ კონტაქტშია სარეცხ საშუალებებთან და ცხელწყალთან, დროთა განმავლობაში ის მაინც ხდება მიკრობების წყარო. ამიტომაც დეზინფექციის მიზნით ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში ჭურჭელთან ერთად უნდა ჩაყაროთ ან რამდენიმე წუთის განმავლობაში მიკროტალღურ ღუმელში ამყოფოთ. ნივრის საჭყლეტი ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა კერძების მომზადებისას. ამასთან მცირე ხვრელებში გამუდმებით რჩება საჭმლის ნარჩენები, ამიტომაც საჭიროა მისი დეზინფექციაც. შეგიძლიათ ხელით გაწმინდოთ ან გამოიყენოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცალა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიწა.

0: მაგრამ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ. მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრში, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრში. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

მოგესალმებით. დღევანდელ გადაცემაში კვლავ ვარსკვლავურ ჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებ და მოგითხრობთ მათი 90-იანი წლების წარმატებებზე. 1999

რა წლის დასაწყისში სტოუნზი როკენროლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ამის შემდგომ მათ ახალ ალბომზე მუშაობა დაიწყეს. Steel Wheels, რომელმაც ბრიტანეთში მეორე, ხოლო ამერიკაში მესამე ადგილი დაიკავა, კრიტიკოსებმა სტოუნზის ფორმაში დაბრუნება უწოდეს. ალბომში შედის ჰიტები Mix the Motions, Rock and the Hard Place და Almost Hear Your Sight. ალბომის გამოცემას მოჰყვა წარმატებული ტურნეები. მათ მოიცვეს ამერიკა, იაპონია და ევროპა.

0: my love. Life is secure with Lady Jane.
1: 1994 წელს გამოვიდა ჯგუფის რიგით მეოცე ალბომი Voodoo Lounge, რომელმაც ბრიტანეთში პირველი, ხოლო ამერიკაში მეორე ადგილი დაიკავა. ალბომი დადებითად შეფასდა და ამერიკაში ორმაგი პლატინის სტატუსიც მიიღო. ამავე წელს ჩატარდა ტურნე Voodoo Lounge, რომელიც 1995 წელსაც გაგრძელდა. ტურნეს 320 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავლით იმ დროისთვის ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიან საკონცერტო სერიად იქცა. ალბომმა ჯგუფს 1995 წელს წლის როკ-ალბომის კატეგორიაში გრემი მოუპოვა. Rolling Stones-ი იყო ერთ-ერთი პირველი კოლექტივი, რომელმაც კონცერტი ინტერნეტის მეშვეობით გადასცა. 1990-იანი წლები დასრულდა 1997 წლის Bridges to Babylon-ით, რომელმაც წარმატებას მიაღწია სინგლით Anybody Seen My Baby. მარტო ამერიკაში 1,200,000 დისკით გაიყიდა. ტურნემ, რომელიც ალბომს მოყვა, მოიცვა ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები.

ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვარსკვლავი, მსახიობი და კინოპროდიუსერი უილიამ ბრედლი პიტი, იგივე ბრედ პიტი, 1963 წლის 18 დეკემბერს ამერიკაში, ოკლაჰომის შტატის ქალაქ შონიში დაიბადა. ის რელიგიურ ამერიკულ ოჯახში დაიბადა. მისი მამა უილიამ პიტი ავტოსატრანსპორტო კომპანიის მფლობელი, ხოლო დედა ჯეინ ეტა ჰილჰაუსი ადგილობრივ სკოლაში მასწავლებელი იყო. მსახიობის დაბადებიდან მალევე ოჯახი ქალაქ სპრინგფილდში გადავიდა, სადაც ბრედი ძმასთან, დაგ პიტთან და დასთან, ჯულია პიტთან ერთად იზრდებოდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავის სკოლაში სპორტით გატაცებული, ასევე დებატების კლუბის, მუსიკალური სექციისა და თვითმართველობის წევრი იყო. სკოლის

0: შემდგომ მსახიობი მისურის უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკასა და სარეკლამო საქმეს სწავლობდა. თუმცა უნივერსიტეტის დამთავრების შემდგომ პროფესიით მუშაობაზე უარი თქვა და სამსახიობო კარიერის დასაწყებად ჰოლივუდში წავიდა. მსახიობმა სახელი ბრედ პიტაც სწორედ იქ გადაიკეთა. ვიდრე მსოფლიო ვარსკვლავი სამსახიობო წარმატებას მიაღწევდა, იგი არაერთ დროებით სამსახურში, მათ შორის მძღოლად, ავეჯის გადამზიდავ და სარესტორნო ქსელ ელ პოლო ლოკოს ანიმატორად მუშაობდა. ანიმატორად მუშაობისას ბრედ პიტს გიგანტური ქათმის კოსტიუმი ეცვა და ხალხს რესტორანში ეპატიჟებოდა. მუშაობასთან ერთად იგი სამსახიობო კურსებსაც გადიოდა. მსახიობის კარიერა ჰოლივუდში 1987 წელს ფილმებში გამოსავალი არ არის. No Man's Land-დან ნულზე ნაკლებში შესრულებული ეპიზოდური როლებით დაიწყო. რამდენიმე სატელევიზიო სერიალში შესრულებული როლების შემდგომ კი მან 1988 წელს მთავარი როლი ფილმ „ზის ბნელ მხარეში“ შეასრულა. ფილმის გადაღება იუგოსლავიაში მიმდინარეობდა. აღსანიშნავია, რომ ფილმის მონტაჟისას სამოქალაქო ომმა იუგოსლავიის სწორედ ის ნაწილი მოიცვა, სადაც გადაღებები მიმდინარეობდა. ომის გამო 1998 წლამდე ფილმის კადრების დიდი ნაწილი დაკარგულად ითვლება. საბოლოოდ ფილმი სწორედ 1998 წელს დაასრულეს. მსახიობისთვის განსაკუთრებით წარმატებული რეჟისორი ტელ გილიამის 1995 წელს გამოშვებულ ფილმ 12 მაიმუნში შესრულებული როლი აღმოჩნდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ჯეფრი გიონსის პერსონაჟის განსახიერებისთვის ოსკარის ნომინაცია და პირველი ოქროს გლობუსი მოიპოვა. ათას 1999 წელს ბრედ პიტმა ერთ-ერთი ცნობილი როლი ფილმ „მებრძოლთა კლუბში“ შეასრულა. ფილმში ტაილერ დორდენის პერსონაჟის შესასრულებლად მას ვარჯიში, ბოქსში, ტაიკვანდოსა და გრეპლინგში მოუწია. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ფილმის გადაღებებისას მსახიობს კბილი მოტყდა, თუმცა კბილი არ გაიკეთა, რადგან ფიქრობდა, რომ მოტეხილი კბილი მისი პერსონაჟის ხასიათს უხდებოდა. ბრედ პიტს განსაკუთრებული წარმატება 2019 წელს გამოშვებულმა ფილმმა ერთხელ ჰოლივუდში მოუტანა, სადაც ის ჰოლივუდის ვარსკვლავ ლეონარდო დიკაპრიოსთან ერთად თამაშობს. როლმა მსახიობს არაერთი წარმატება, მათ შორის ოსკარი, ოქროს გლობუსი და ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო მოუტანა. სერიალებში შესრულებული მეორე ხარისხოვანი როლების შემდგომ ბრედმა ფილმ „ტელმა და ლუიზაში“ ჯეი დის პერსონაჟის როლი მოირგო. სწორედ ამ ფილმში მსახიობ ჯინა დევისთან გადაღებულმა სასიყვარულო სცენამ ბრედ პიტი ახალ სექს სიმბოლოდ აქცია. ამის გარდა პიტს როლები ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს შესრულებული, როგორიცაა „ინტერვიუ ვამპირთან“, „შვიდი წელი ტიბეტში“, „გაიცანი ჯობლექი“, „ტროა“, „ოუშენის 11, 12 და 13 მეგობარი“, „ჯესი ჯეიმსის მკვლელობა“, „ბენჯამინ ბატონის უცნაური ამბავი“, „უსახელო ნაბიჭვრები“, „მსოფლიო ომის ზეტი“ და „მოკავშირენი“. 2001 წელს ჰოლივუდის ვარსკვლავი სატელევიზიო სერიალ „მეგობრების“ ერთ-ერთ ეპიზოდში გამოჩნდა, სადაც მისი მეუღლე, ამერიკელი ვარსკვლავი ჯენიფერ ენისტონი თამაშობდა. წყვილი 2000 წელს დაქორწინდა, თუმცა 5 წლის შემდეგ ისინი დაშორდნენ. მსახიობმა შემდეგი რჩეული ფილმ „მისტერ და მისი სმიტების“ გადასაღებ მოედანზე აღმოაჩინა. ეს იყო მისი პარტნიორი ანჯელინა ჯოლი. წვილმა ოფიციალურად მხოლოდ 2014 წელს იქორწინა. ცერემონია საფრანგეთში მათ ხუთნილ შატო მირავალში გაიმართა. ანჯელინა ჯოლი და ბრედ პიტი სასამართლო გადაწყვეტილებით ოფიციალურად 2019 წელს განქორწინდა, რამაც საზოგადოების უმეტეს ნაწილში სინანული გამოიწვია. წყვილს 6 საერთო შვილი, მათ შორის 3 ნაშვილები ჰყავს. ჰოლივუდის ვარსკვლავი დღემდე აქტიურად განაგრძობს წარმატებულ სამსახიობო კარიერას და უკვე მრავალი წელია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ მამაკაცად არის მიჩნეული.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ერთ დღეს მისის მაბელმა იყიდა ფოტოაპარატი, რათა სურათები გადაეღო დედამისის საფლავის ქვისთვის და მისი ნათესავებისთვის ეჩვენებინა. დედამისი

დიდი ხნის გარდაცვლილი იყო, მაგრამ რატომღაც საფლავის ქვეყნიან შეუკვეთეს. რამოდენიმე სურათის გადაღების შემდეგ მან გადაწყვიტა, ერთი სურათი ქმრისთვისაც გადაეღო, რომელიც მანქანაში მარტო ელოდებოდა. სურათების დაბეჭდვის შემდეგ უცნაური რამ მოხდა. მისის მაბელმა მისი ქმრის ფოტოზე უკანა სკამზე აღმოაჩინა ადამიანი, რომელიც წესი იქ არ უნდა ყოფილიყო და რაც ყველაზე საინტერესოა, ის დედამისს ჰგავდა. მან ეს სურათი ქმარს არაჩვენა და ფოტოგრაფთან წაიყო. ფოტოატელიეში ეს ფაქტი იმით ახსნეს, რომ კადრში უბრალოდ წინა სურათების დეტალი მოხვდა, როდესაც ის სურათებს დედამისის საფლავის ქვას უყრიდა. მაგრამ როგორ ჩაჯდა ეს ფიგურა ამ სურათში მსგავსი სიზუსტით, ვერავინ ახსნა. ჰოლანდიელი მხატვარი პიტერ ბრეიგელი უფროსი ბიბლიურ სცენას, მოგუთა თაყვანის სცემას 2 წელი ხატავდა. ღვთისმშობელი მან თავისი ტყუპისცალი დის სახით დახატა, რომელიც უნაყოფო იყო. სწორედ მას მიაწერენ სურათის დაწყევლილობას. საქმე იმაშია, რომ ეს ნახატი 4-ჯერ გაიყიდა და 4-ვეჯერ ერთი და იგივე რამგან მეორდა. მისი მფლობელის ოჯახში 10-12 წლის განმავლობაში ბავშვი არ ჩნდებოდა. როდესაც უიღბლო ადამიანებზე საუბრობთ, ალბათ პირველ რიგში ბრიტანელი ჰოჯსონ შინი უნდა გავიხსენოთ. მან ცრუბრალდებით ციხეში 27 წელი გაატარა. საქმე ისაა, რომ მას ბრალი გაუპატიურებასა და მკვლელობაში ედებოდა. სასამართლო ექსპერტიზა მისი უდანაშაულობა მხოლოდ 2009 წლის მარტში დაადგინა. თუმცა ამ ადამიანის უიღბლობა ამით როდი დასრულებულა. ჰოჯსონ შინი გაათავისუფლეს, მაგრამ თავისუფლების პირველი დღე მისთვის საბედის წერო აღმოჩნდა. მას ავტომობილი დაეჯახა და იგი ადგილზე გარდაიცვალა. ათენის პართენონი დასავლური ცივილიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე ფასეული ნაგებობაა, მაგრამ იგი ჯერაც ბევრ საიდუმლოს ინახავს. მაგალითად, როგორ მოახერხეს ძველმა ათენელებმა მარმარილოს გადატანა პენტელიკონიდან და ამ შედევრის აშენება იმდროინდელი პრიმიტიული ინსტრუმენტებით. როგორ მოახერხეს პროპორციების და ბალანსის უნაკლოდ დაცვა. როგორ მუშაობდნენ მილიმეტრების სიზუსტით, როდესაც ამის გაკეთება დღესაც კი ჭირს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. ...1855 წლის 9 თებერვალს ინგლისში, დევონის მთიან სამხრეთ ნაწილში, დილით გაღვიძებულმა ადამიანებმა ღრმათოლში ჩლიქის მსგავსი კვალი აღმოაჩინეს, რომელიც ცხელი უთოთი ამომწვარს ჰგავდა. ასეთი კვალი 240 კილომეტრის მანძილზე იყო ნაპოვნი. ფაქტია, რომ ადამიანს მისი დატოვება მით უმეტეს ერთ ღამეში არ შეუძლია. მას ეშმაკის კვალი უწოდეს, რადგან ის მხოლოდ 2 ჩლიქმა დატოვა. ...1947 წლის 24 ივნის კერძო პილოტი კენეთ არნოლდი ამტკიცებდა, რომ მან 9 ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის მწკრივი დაინახა, რომლებიც რეინის მთების შორიახლოს მიფრინავდნენ. ეს მფრინავ ობიექტზე პირველ ოფიციალურად რეგისტრირებულ ამოუცნობ დაკვირვებად მიიჩნევა. არნოლდის აღწერამ პრესაში ისეთი ტერმინების გაჩენა გამოიწვია, როგორებიცაა მფრინავი თებში და მფრინავი დისკო, რომლებსაც ამოუცნობი მფრინავი ობიექტები ის აღსანიშნავად დღემდე იყენებენ. ანომალიური მოვლენების ცნობილი ამერიკელი მკვლევარის ჩარლზ ბერლიცის მონაცემებით 1943 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები ატარებდნენ ექსპერიმენტს, რომლის დროსაც ფილადელფიის გემსაშენიდან სამხედრო ხომალდი გაქრა და სულ რამდენიმე წუთში ნორფოლკ ნიუპორტის გემსაშენში გამოჩნდა. ეს ორი საწარმო ერთმანეთისგან რამდენიმე ასეული მილით არის დაშორებული. ცოტა ხანში ხომალდი კვლავ გაქრა და ისევ ფილადელფიაში გამოჩნდა. ეკიპაჟი, რომელიც ამ დროის განმავლობაში ხომალდზე იმყოფებოდა, ვერაფრით ხსნიდა ამ მოვლენას. ოფიცრებისა და მეზღვაურების ნაწილი ჭკუიდან შეიშალა, ნაწილი დაიღუპა. ეს ამოუცნობი მოვლენა დაედო საფუძვლად მხატვრულ ფილმს „საიდუმლო ექსპერიმენტი“.

ისა და თანამედროვეების იდეალურ ნაზავს წარმოადგენს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პეკინში? ამ ქალაქში ტურისტების ჩასვლის უმთავრეს მიზანს ჩინეთის დიდი კედლის ხილვა წარმოადგენს. ამ გრანდიოზული ნაგებობის შესახებ ბევრი რამ გვსმენია. ჩინეთის უმთავრესი ღირსშესანიშნაობა ლეგენდის თანახმად ერთადერთი ნაგებობაა დედამიწაზე, რომელიც კოსმოსიდანაც ჩანს. მისი მშენებლობა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში დაიწყო და მას თავდაცვითი დანიშნულება ჰქონდა. კედლის სისქე 5-დან 8 მეტრამდე, ხოლო სიმაღლე 6-დან 10 მეტრამდე მერყეობს. იგი მე-17 საუკუნის შუა ხანებამდე მუდმივად მშენებლობის პროცესში იყო. ამ დროისთვის კედლის სიგრძე 21000 კილომეტრზე მეტია. კედლის ყველაზე ხშირად მონახულებული ადგილი ბადალინი სწორედ პეკინზე გადის. პეკინის ნამდვილი ღირსება და საოცარი ღირსშესანიშნაობა აკრძალული ქალაქია. ეს სასახლის კომპლექსია, რომლის ფართობი 720000 კვადრატული მეტრია. აკრძალული ქალაქი 980 შენობას მოიცავს. მას მასშტაბურობით ბადალი არ ჰყავს მსოფლიოში. თითქმის 500 წლის განმავლობაში ეს მინისა და ცინის დინასტიის 24 იმპერატორის მთავარი რეზიდენცია იყო. იმპერატორ აისინ გიორო პუის გადადგომისას და რევოლუციის შემდეგ 1925 წელს აკრძალული ქალაქი მუზეუმი გახდა, სადაც საიმპერატორო სახლების საგანძურია დაცული. აღსანიშნავია ისიც, რომ ის პირველი ჩინური ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი.

პეკინის გამორჩეული ისტორიული ძეგლი ცის ტაძარია, რომელიც 1420 წელს მინის იმპერიის ეპოქაში აშენდა. ეს დაოსური ტაძარი და სამონასტრო კომპლექსი პეკინის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს და მისი კომპლექსის სრული ფართობი 267 ჰექტარია. აქ მინისა და ცინის დინასტიის იმპერატორები მოსავლის ღმერთისადმი აღავლენდნენ ლოცვას. ზამთარში იმპერატორი აკრძალული ქალაქიდან ოჯახთან ერთად ტაძარში მიდიოდა. დაუშვებელი იყო რიგით ჩინელს ეს პროცესია და შემდგომ ცერემონია დაენახა. ჩინელებს სჯეროდათ, რომ ცერემონიაში დაშვებული პატარა შეცდომაც კი მომავალ წელს მთელი ერისთვის დიდ უბედურებას მოასწავებდა. ცის ტაძრის ფორმები ჩინურ ტრადიციებს ასახავს. წრე ცის, ხოლო კვადრატი დედამიწის ძალების სიმბოლოა. 1998 წელს იუნესკომ ცის ტაძარი მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა, როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ცივილიზაციის არქიტექტურული შედევრი. პეკინში მოხვედრისას ასევე უნდა ესტუმროთ საზაფხულო სასახლეს, რომელიც კენმინხუს ტბის პირას მდებარეობს. სასახლის კომპლექსი რამდენიმე განსხვავებულ სასახლეს, ბაღებსა და სხვა კლასიკურ არქიტექტურულ სტილში ნაგებ სტრუქტურებს მოიცავს. მისი მშენებლობა 1750 წელს ბაღის შექმნით დაიწყო, რომლის გაშენებაც იმპერატორმა ციანლუნმა ბრძანა. გარკვეულ დროს სასახლე ქალი იმპერატორის ცისის საზაფხულო რეზიდენციას წარმოადგენდა, რომელმაც მის რეკონსტრუქციასა და გაფართოებაში 30 მილიონი ჩინური ვერცხლი დახარჯა. 1998 წელს იუნესკომ ზაფხულის სასახლეც მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. პეკინის ცენტრში მეოცე საუკუნემდე მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტიანანმენის მოედანი მდებარეობს. მისი სახელი ითარგმნება როგორც ზეციური სიმშვიდის კარიბჭე. ეს ადგილი ტრადიციულად ჩინეთის გულად არის მიჩნეული. მას ერთდროულად დაახლოებით მილიონი ადამიანის დატევა შეუძლია. ამ ადგილას ჩინეთის ახალი ისტორიის მრავალი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. პეკინის გამორჩეული ბუდისტური ტაძარი იუნჰეგუნია. 1964 წელს მისი მშენებლობის დროს ჩინური და ტიბეტური კლასიკური სტილის შერწმა გადაწყდა. ცენტრალურ დარბაზში ბუდას სამ ქანდაკებას ნახავთ, რომელიც წარსულს, აწმყოსა და მომავალს განსაზღვრავს. აქ ასევე დგას ბუდისტური პერსონაჟის, მაიტრეას 26 მეტრიანი ქანდაკება. კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ჩინეთის დედაქალაქში მდებარე კონფუცის ტაძარია. კონფუცი ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეების ჩინელი ფილოსოფოსია, რომლის სწავლებამ ჩინეთსა და აღმოსავლეთ აზიის განვითარებაზე დიდი გავლენა იქონია. კონფუცის ტაძარი 1302 წლით თარიღდება და 1911 წლიდან მუზეუმის სახით არსებობს. კომპლექსი 4 ეზოდ არის დაყოფილი და მისი ფართობი 20000 კვადრატულ მეტრზე მეტს შეადგენს. მუზეუმის შიგნით მარმარილოს დაფებს შეხვდებით, რომელზეც კონფუცის გამონათქვამები და მისი მოწაფეების სახელებია ამოტვიფრული. ჩინეთის დაახლოებით 5000 წლის ისტორიას შეგიძლიათ ეროვნულ მუზეუმში გაეცნოთ. ის ჩინეთის ისტორიისა და რევოლუციის მუზეუმებს მოიცავს. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ საგამოფენო სივრცე სამჯერ გაფართოვდა.

პეკინის კიდევ ერთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება საშემსრულებლო ხელოვნების ეროვნული ცენტრია. ეს თანამედროვე ტიპის შენობა 2007 წელს არქიტექტორ პოლ ენდრიუს პროექტით აიგო. გუმბათოვანი შენობა ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს და ნამდვილად თვალშისაცემია. შენობის შიგნით არის სამი დარბაზი, რომელიც 6500-მდე მაყურებელს იტევს. გარდა ხელოვნების ეროვნული ცენტრისა, პეკინში უამრავი გამორჩეული კულტურული მნიშვნელობის შენობაა. მათ შორის საქალაქო მუზეუმი, სამხატრო ზონა 798, ჩაოიანგის თეატრი და წითელი თეატრი. ჩინეთის დედაქალაქში უამრავი სპორტული, გასართობი და დასასვენებელი ცენტრია. მათ შორის გამორჩეულია ოლიმპიური პარკი. იგი 2008 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის აშენდა. მისი ფართობი 1125 ჰექტარია. პარკის მთავარი ნაგებობებია ჩიტის ბუდის ფორმის სტადიონი და წყლის სპორტის სასახლე, წყლის კუბი. პეკინის მიმზიდველი სანახაობა მშვიდობის პარკია. აქ რამდენიმე ჰექტარზე მსოფლიოს მთავარი ღირსშესანიშნაობების ასლებს აგროვებენ. აქ შეხვდებით

0: ეიფელის კოშკს, სიდნეის ოპერას, გრანდ კანიონს და ღვთისმშობლის ტაძარს. დღემდე შემონახული ძეგლების გარდა პარკის ტერიტორიაზე ტროას ცხენი, ასევე დაკარგული ალექსანდრიის შუქურა და სხვა ისტორიული ძეგლების მინიატურები დგას. მშვიდობის პარკის გარდა პეკინში დისნეილენდის მსგავს პარკს ბედნიერების ველს შეხვდებით. მისი ფართობი 500,000 კვადრატული მეტრია და 6 თემატურ ზონად არის დაყოფილი. ძველი საბერძნეთი, მაიას ცივილიზაცია, ველური სამყარო, ატლანტიდა, ჭიანჭველების მიწა და ზღაპრული სამეფო. პარკი 100-მდე ატრაქციონს მოიცავს. პეკინში ისტორიული და თანამედროვე შენობების თვალიერებაში უამრავი ადამიანისა და ქალაქის აჩქარებული პულსი აუცილებლად დაგღლით და აზიურ სამზარეულოს მიაშურებთ. პეკინური სამზარეულო და მისი ქუჩის საკვები მთელს მსოფლიოშია ცნობილი. რადგან პეკინი საუკუნეების განმავლობაში იყო ჩინეთის დედაქალაქი, მის სამზარეულოზე გავლენას ჩინეთის სხვადასხვა პროვინციების კულინარიული ტრადიციები ახდენს. ამ ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი პეკინური იხვია. ვერტიკალურად დაკიდებულ იხვს წვავენ ფინიკის, მსხლის, ატმის ან სხვა ხეხილის შეშით დანთებულ ცეცხლზე. მას მარილს, ტაფლს, სოიოს სოუსს და სხვადასხვა სანელებლებს უმატებენ. აქ ასევე გამორჩეულია პეკინური ატრია. ეს კერძი მთელს მსოფლიოში უამრავი სხვადასხვა სახით გვხვდება, თუმცა ალბათ ორიგინალის გასინჯვა ყოველთვის უმჯობესია. ცომს ემატება ხორის ხორცი და სეზონური ბოსტნეული. ასევე პეკინელი მზარეულები სპეციალურ ჟაჯიანგის სოუსს იყენებენ. გამორჩეული კერძია ბარდის ღვეზელი, ასევე ინდაური ჩინურ კომბოსტოში. აღსანიშნავია, რომ ჩინური კომბოსტოსგან ადგილობრივები 100-ზე მეტი სახეობის კერძს ამზადებენ. პეკინის ტრაფიკების ობიექტებში უამრავი სახეობის ხორცსა და მათგან მომზადებული უგემრიელესი საკვების გასინჯვას შეძლებთ. გამორჩეული ხორცის კერძია გუმბაო, რომელიც საქონლის ან ქათმის ხორცისგან მზადდება და უამრავი სხვადასხვა სანელებლებითა და ბრინჯითაა შეზავებული. რაც შეეხება პეკინურ დესერტებს, უნდა გამოარჩიოთ შემწვარი დურიანი. ეს ეგზოტიკური ხილია, რომლის მოსამზადებლადაც ადგილობრივებს განსაკუთრებული მეთოდი აქვთ. ასევე საინტერესო შესახედაობის და გემრიელი ტკბილეულია დრაკონის წვერის კანფეტები. ის გარკვეულწილად ბამბის ნაყინს მოგვაგონებს. პეკინურ დესერტებს შორის აღსანიშნავია ნუშის ჟელე, გოგრის ხვეზელი, ტკბილი ბრინჯის ბურთების წვნიანი, წითელი ლობიოს ფუნთუშა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ აზიურ მეგაპოლისში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: გინესის რეკორდი ავტომობილის პარკირებაში. დაიმახსოვრეთ, თქვენ არ შეგიძლიათ პარკირება, ჩვენც არ შეგვიძლია და საერთოდ არავის შეუძლია მთელს პლანეტაზე ორი ადამიანის გარდა. ესენია ელისტერ მოფატი და ხანუი. იუს ეკუთნის ფანტასტიკური რეკორდი, რომელიც დამყარდა 2012 წელს. ჩინელმა შეძლო ავტომობილზე 15 სანტიმეტრით დიდ სივრცეში პარკირება. შემდგომ წელს მან შეძლო შედეგის 6.8 სანტიმეტრამდე გაუმჯობესება. რამდენიმე დღის წინ ხანუიმ მინი კუპერ S-ი პარკირება მოახდინა ავტომობილზე 8 სანტიმეტრით გრძელ სივრცეში, რითაც თავისი გინესის რეკორდი გაუმჯობესა.

ყველაზე დიდი ფეხსაცმლის კოლექცია. 57 წლის კალიფორნიელი დარლინ ფლინგი გინესის რეკორდების წიგნში თავისი ფეხსაცმლის კოლექციის წყალობით მოხვდა. ქალბატონი ფულს არიშურებს იმისთვის, რომ კოლექციას თუნდაც ერთი წყვილი ფეხსაცმელი მაინც შემატოს. ამჟამად მას უკვე 16400 წყვილი აქვს და თუ ასე გაგრძელდა, ალბათ ერთამდენს კიდევ შეაგროვებს.

წყალობით გახდა მსოფლიოში ცნობილი. ის გინესის წიგნში შეიყვანეს, როგორც ყველაზე დიდი ბუნებრივი მკერდის მფლობელი. ენი 102 ზომის ბიუსჰალტერს ატარებს და მისი მკერდის ზომა 50 კილოგრამს აღემატება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ფეხბურთელებს, რომლებიც ციხეში ისხდნენ. რონალდინიო 2019 წლის ივლისში რონალდინიოს ბრაზილიური და ესპანური პასპორტები ჩამოართვეს, რადგან ყოფილი ფეხბურთელი გადასახადების და ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობდა. 2020 წლის მარტში კი ბრაზილიელი პარაგვაის ციხეში მოხვდა, რადგან როგორც გაირკვა ქვეყანაში ყალბი პასპორტით იყო შესული. ციხეში ყოფნისას გაუჩომ ფუტზალის ტურნირში მიიღო მონაწილეობა, სადაც მისმა გუნდმა 11-2 მოიგო. რონალდინიომ კი 5 გოლი გაიტანა და 6-ის საგოლე გადაცემა გააკეთა. დღეს ასევე სხვა ცუდი ბიჭი ფეხბურთელების შესახებ მოგითხრობთ, რომლებმაც გაუჩოს მსგავსად სხვადასხვა მიზეზის გამო დრო ციხეში გაატარეს.

Raúl Bravo. Raúl Bravo, Madridis Realis შემადგენლობაში 7 სეზონის განმავლობაში ირიცხებოდა, მაგრამ მადრიდელ გულშემატკივრებს თავი თითქმის ვერაფრით დაამახსოვრა. რა თქმა უნდა, Roberto Carlosისთვის მარცხენა მცველის პოზიციაზე კონკურენციის გაწევა პრაქტიკულად შეუძლებელი დავალება გახლდათ. აი, მეორე შემთხვევა ნაკლებად ბედნიერი გახლავთ. 2019 წლის 28 მაისს Bravo კრიმინალურ ორგანიზაციებთან კავშირსა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს და მატჩების გარიგებაში ამხილეს. 2020 წლის იანვარში კი Telegraph-მა ინფორმაცია გაავრცელა, თითქოს Bravo-მ კილერი დაიქირავა, რათა მისი ყოფილი გუნდელი Darko Kovačić-ი მოეკლა.

რენეი გიტა. რენეი გიტა ფეხბურთის გულშემატკივრებს შესანიშნავ მეკარე დახსოვთ, რომელიც მოედანს მისი უნიკალური სტილით ამშვენებდა და არაერთი გამორჩეული სეივი აქვს გაკეთებული, მათ შორის სკორპიონის სეივი, რომელიც 90-იანი წლების ყველა საფეხბურთო ვიდეოში იყო გამოყენებული. 1993 წელს იგიტა ადამიანის მოტაცებაში

მიღებული მონაწილეობის გამო ციხეში ჩასვეს. გადაცების დამკვეთი კი არც მეტი არც ნაკლები პაბლო ესკობარი გახლდათ. მართალია, რენემ უბრალოდ გამოსასყიდით ახა ჩაიბარა, მაგრამ ამაში კომპენსაცია აიღო. კოლუმბიის კანონმდებლობა კი გადაცებიდან შემოსავლის მიღებას მკაცრად კრძალავს.

ადრიანო ბრაზილიის ნაკრებში ადრიანოს დებიუტი 18 წლის ასაკში შედგა. უნიჭიერესი თინეიჯერი კი სელესაოს რიგებში ლეგენდარული ფენომენოს მემკვიდრედ მოიაზრებოდა. 2004 წლის კოპა ამერიკაზე, სადაც რონალდო არ თამაშობდა, ბრაზილიას ჩემპიონობა სწორედ ადრიანომ მოაპოვებინა და 7 გოლით ტურნირის ოქროს ბუცის მოიგო. ამის შემდეგ ადრიანოს კარიერამ სტაბილური რეგრესი დაიწყო და უკვე 2010 წელს ადრიანომ წინასწარ პატიმრობაში ამოხო თავი ნარკოტიკების არაკანონიერი ტრაფიკინგის ბრალდებით, თუმცა 4 წლის შემდეგ მტკიცებულების არარსებობის გამო ბრაზილიელი სასამართლომ გაამართლა.

ტონი ადამსი ითამაშა იმ გერბისთვის, რომელიც გახატია მკერდზე და ხალხი დაიმახსოვრებს სახელს, რომელიც გაწერია ზურგზე. ეს სიტყვები წლების განმავლობაში არაერთ საფეხბურთო ფიგურას მიაკუთვნეს: სტივენ ჟერარდს, იკერ კასილას და თუნდაც ჰეტრიკას. რეალურად ეს ფრაზა მისტერ არსენალს, ანუ ტონი ადამს ეკუთვნის, რომელსაც საკუთარი გუნდი უზომოდ უყვარდა. ერთადერთი რაც ტონის ისე უყვარდა, როგორც არსენალი ალკოჰოლი გახლდათ. 1990 წლის მაისში კი ლეგენდარული მცველი იმის გამო დაისაჯა, როცა მისი სახლის მახლობლად ავარიაში მოხვა. მის სისხლში ალკოჰოლის შემცველობა კანონიერ ლიმიტს 27 ჯერ აღემატებოდა. ფეხბურთელს 4 თვე მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ სამაგალითო ქცევით იგი 2 თვის შემდეგ გაათავისუფლეს. ამის შემდეგ ადამსმა ალკოჰოლისგან გამოჯანმრთელება დაიწყო.

ბრძოლა წესების გარეშე. კევინ ჰოლანდი რონალდო სოუზას წინააღმდეგ. კევინ ჰოლანდი არის ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, საშუალო წონითი დივიზიონის მებრძოლი. 2015 წლიდან ასპარეზობს UFC-ში, ასევე გამოდიოდა Bellator-ში. UFC-ის საშუალო წონით რეიტინგში მეათე ადგილს იკავებს. სიმაღლე 191 სანტიმეტრი, წონა 84 კილოგრამი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა ჰოლანდი სოუზას წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ჰოლანდი ორთაბრძოლას. ლეკიკი სოუზამ პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგ პოზიციაში იმყოფება ჰოლანდი და საკმაოდ ძიმე დარტყმებს ღებულობს სოუზა თავში. კარგად დაიჭირა ჰოლანდმა სოუზა და ნახოთ თუ გამოუვა მახჩობელა ილეთი.

კიდევ კარგი დარტყმა ჰოლანდის შესრულებით. ახლა კი მარცხენათი ურტყავს სოუზას ჰოლანდი. კარგ ფორმაში იმყოფება კევინ ჰოლანდი. აქ ცდილობს რონალდ სოუზა, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ გამოსდის. კარგად უჭირავს ჰოლანდ სოუზას.

ახლა კი სოუზა აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ვერ იყენებს. კარგი დარტყმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენათი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს სოუზა.

ჰოლანდის გასროლა, კიდევ ერთი დარტყმა ჰოლანდის შესრულებით და სოუზა ნოკაუტშია. ცირე ნოკაუტი, ახლა კი ჰოლანდმა დაასრულა სოუზა. აუცილებლად უნდა ჩაერიოს არბიტრი და ასეც მოხდა.

კევინსულ 26 ორთაბრძოლა აქვს ჩატარებული, აქედან კი 21-ში გამოიმარჯვა 11 ნოკაუტით. საბრძოლო სტილი: ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუ და კუნგ-ფუ. რონალდო სოუზა: ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. საშუალო წონითი კატეგორია: სოუზა არის Strikeforce-ის საშუალო წონის ჩემპიონი. სიმაღლე: 1.85 სანტიმეტრი. წონა: 84 კილოგრამი. საბრძოლო სტილი: ძიუდო და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუ.

应该的，肯定。

0: Guten Tag. Albert Eitzit rum. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aks. Magnab amzadevs mas kervonuli kompania Deutler. Romeritz natural product of his global binzarvebeli da asos dat kehana shibusho.
1: Beat all up.
0: Quinto Bagisinjob Tuks Napoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi Marto Tuks Napolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის პირველად უნებელია.
0: ნასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე.

რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო, ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქო ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
0: გამდე. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჰარბორ-აილენდის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ვარდისფერი ქვიშის პლაჟია. ჰარბორ-აილენდი ბაჰამის კუნძულების ნაწილია. ვარდისფერქვიშიანი პლაჟი უნიკალური ვარდისფერი შეფერილობის ქვიშის წყალობით სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ პლაჟად ითვლება.

0: ყოველწელს შემოდგომაზე ჩინეთში, ჰუანტაი ჰეკოუს ნაკრძალში, მდინარე ლიაჰოზე პლაჟი წითელ ფერს იღებს. პლაჟის სახელიც აქედან მომდინარეობს. პანჯინის წითელი სანაპირო. იგი ქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. საიდან მოდის წითელი შეფერილობა? საქმე იმაშია, რომ ლიაოჰეს ნაპირები ზღვის წყალმცენარებითაა მოფენილი. ზრდის პერიოდში, აპრილიდან მაისამდე, ისინი მწვანე ფერისაა, ხოლო სექტემბრის დასაწყისიდან, როცა ჭკნობას იწყებს, წითელი ფერის ხდება. სწორედ ამ დროს აწყდება იქაურობას ტურისტების უზარმაზარი ნაკადი. კანადაში ქალაქ ოსოიოს მახლობლად უჩვეულო ლაქებიანი ტბა მდებარეობს. ის მაღალი კონცენტრაციის მქონე სხვადასხვა მინერალებს შეიცავს, რომელთა შორისაა მაგნიუმის სულფატი, ნატრიუმის სულფატი და კალციუმი. ზაფხულში, როდესაც წყალი შრება, ტბის ფსკერზე წყლის თავისებური ლაქები ისახება. ტბას სხვანაირად კლიკუკი ეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტბას წმინდა ადგილად მიიჩნევს, რადგან ტბის წყალი თავისი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. ვატიკანის ცნობილ წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათში მრგვალი ხვრელია გაჭრილი, რომლიდანაც მზის ხივები იჭრება. საოცარია, მაგრამ როგორი წვიმაც არ უნდა მოდიოდეს, ამ ხვრელიდან ტაძარში წვეთიც კი არ ჩადის, იმიტომ რომ ტაძრიდან ყოველთვის თბილი ჰაერის ძლიერი ნაკადი ადის. არსებობს ასფალტოფონი, ანუ გზა, რომელზეც მანქანით მოძრაობისას საგრძნობი ვიბრაცია და ხმაური წარმოიქმნება, რაც თავის მხრივ განსაკუთრებულ მელოდიას ქმნის. პირველი მუსიკალური გზა 1995 წელს დანიაში დააგეს. კოალა ერთადერთი უწყინარი არსებაა მსოფლიოში, რომელსაც თავდაცვა არ შეუძლია, მაშინაც კი თუ მას თავსმტაცებელი ესხმის. როცა მას რაიმე სტკივა, ის არაფერს აკეთებს გარდა ტირილისა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დედამიწაზე არსებობს ისეთი არსება, რომელიც უკვდავია. ეს არის მედუზა. აღსანიშნავია, რომ მედუზას თავისი ძველი ქსოვილების განახლება შეუძლია. ერთმანეთთან შერწყმის შემდეგ ეს არსებები ახალშობილებივით ხდებიან და ეს პროცესი დაუსრულებლად მიმდინარეობს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდა მთას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თურმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ჰქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილი სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულისკვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტს შორის მუდმივი ბრძოლაა. ხელოვნება ყველასია. არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად გამოყვება. მისთვის ჩეული გულისხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვლილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხები, მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფის და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნეთი, დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ, აქ. და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოვდა და მითხრა რომ წავალ ცხოვრებიდან იტოვე. ამიტომ მალე წავიდა, ეტყობა, დავატყობობდა და აი დავიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც მებადება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. ესე რა, ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემილია, რომ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთო რა.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრების გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულება. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა, თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? კათოლიკე ხოლმე. ამიტომ პრინცესაზე პირველი რაც დავიწყე მე ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. მაინც ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის, თავისუფლად ვაზროვნო, თავისუფლად ქვნი. რაც მომდის თავში, იმას ვაკეთებ რა. ახლა ვისოც კიდე მე მეგობრობდით, გავაკეთებ ისოც ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისცენსკი, ესენი ვისაც კაი კონტაქტი მეგობრობა მქონდა. თავში ვირვიჟებ, უცბად მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ რა.
0: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშია გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძვერფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგოდ გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სული. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღფრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადახავხარ. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდეს. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეძლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩეროს.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები, შუხაევის თამამები, ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან ძლიერად ამბობდნენ და ის ისკუსვა ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეითვისა, ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად ააელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ფიოლი, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბა ისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი, ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.

ძლიერი აკადემია იყო. ძლიერი აკადემია ვაპერი. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყო კაცო სუხაევი, შარლებანი, შებუევი, ასერე. ეს ჩვენ სასარგებლოდ წყდებოდა, როცა ძიმათ არ უშობდა.

0: ცენში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია სილკა კავკას. ეს შეიძლება იყოს სასაული და სასაული ვიდრე სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისი აკვირდებოდნენ, ნო, სხვადასხვა სხვა ვისვამ სხვა და სხვანაირად და ერთნაირად რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად არ არის სწორი, ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა ესე იგი შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას აი ამას ამირთარებდნენ, სი ესეთი შუხაევი მაგათაც.
1: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში ხალხთა ტრაგედია პაკლონა გარაზე. კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ ცოცხლად დამწვარ ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულო ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულ იყოს საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბეერის გაბრიელ მისტრალის ხელოვნებისა და ლიტერატურის იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერეთლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერეთლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბწერეთელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამოგზავნებს.

ნათელი გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განტყენებული პატარა სამყაროა, სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში

ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების გზებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამაზ ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონრო დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანია მაღელვებდა, მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწყე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარები წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი სხალოზუგები იყო, რომ აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი, რომელიც ხალხში შესული მოვიდნენ, რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია. აბა რა უნდა იყოს, როგორ რა უნდა იყოს მარქსი, ენგელსი, ნუ იყო ერთი ეპოქა, ეხლა პირიქით. ეხლა გაუთებლად სულ ხალხის, სულ მადლობას, სულ და გარდა ამისა პეტრე სქანდაკება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ზეთიერაში.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერიკი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბის ძებზე გასვეთქვი, ეხლა დავამთავრეთ და აიყო ცეთ კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამებადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი. პინტა, ნინა, მარია დაიბადა. ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრეს ხუმრობა არის ყველაზე დიდი ქანდაკება მსოფლიოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე, დავამთავრე და ეხლა მალე აღსვლიან.

ცხოვრებასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილის ამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომ ერთი დიდი კლოუნადაა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისევ თამაშობთ, როგორც გამოგვევა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავი ის კი არ არის, რა გრიმით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაციაა, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლენი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლენი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულოშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლინიც ისეთვე უპოვარია. ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველოა. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალაა. ქართული გენის დიდი გამოვლინება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი სიმდიდრე

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმას. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრა. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ვფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყავ.

0: ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციური მონუმენტის შექმნა შესთავაზა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა ათობით შეთავაზებულ პროექტზე. ზურაბ წერეთლის ვერსია მიიღო და საშუალება მისცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კომპოზიციისთვის მწუხარების ცრემლი ხორცი შეესხა. ამ მონუმენტისთვის საერთაშორისო კულტურის გაერთიანებულმა კონვენციამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წიეღში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწამე თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზურაბ წერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაერო შენობასთან დგას 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში, იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პირშიგი და ეს ეს ვასო და ნაუკაცება მი შეულია რომ ეს ჩამოწეროს მხოლოდ წმინდანებს, წმინდა გიორგის. აი ეს აზრი დამებადა და გაერთიანებული ერების წინ დავაყენე და ძალიან კაი გახსნა იყო. ძალიან კაი გახსნა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალეს, რომ ეხლა პატენი ეხლა ბრიჟელს თავისი თვისება აქვს. ხო და ეხლა ეს როცა ბიუსას გაწმინდეთ, ნუ გავწვიდეთ. აი, არა, არ შეიძლება, ბრიჯა არ უნდა გაწმინდა. ის თავისას იძლევა და მერე როცაი და გაიგებ, რომელი წელს არის ნამუშევარი დაყანებული. ნუ
0: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაოდ ცნობილი მე-11 საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავზებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატიევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორესა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავენ. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეთილი, რომელზედაც ნატყვიარებით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა.

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველო. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება, ბედნიერება. ამდენი ზაჟი ეხა მე რო უყურებ, გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთეს საზღვარგარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვატიკანის ეკლესიას დავთავრე ქართულ ჯვარს ვაკეთებ ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე.

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქის ტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდიშვილების 35 მეტრის სიმაღლის 60-მდე ქანდაკება. ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული გმირები.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა დამოკრძალებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ცივ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები მშობლიურ მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბი ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. მუშევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე.

0: თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვან უცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვან უცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულმესიანი“, „დამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვან უცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. უცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისე არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვან უცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურისა და სახელმწიფოებრიობის განვითარების ერთ-ერთი უძველესი ქვაკუთხედია. სვანები თავიანთი სამეურნეო, ეკონომიური და კულტურული ცხოვრებით უხსოვარი დროიდანვე ქმნიდნენ ქართველი ერის ერთიან ისტორიას. ხატოვნად სვანეთს, 1000 კოშკის მხარეს, ცოცხალ მუზეუმს და კავკასიის შვეიცარიას უწოდებდნენ. ევროპელმა მოგზაურებმა კი მას ხალხური ხუროთმოძღვრების საოცარი საცავი შეარქვეს. სვანეთი საუკუნეების განმავლობაში ინახავდა დიდი ხელოვნებით გამოჭედილ ხატჯრებს, ხელნაწერებს, მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლებს. მაგრამ სვანეთი მხოლოდ დამაუნჯებელი როდი იყო, თავად ქმნიდა, აშენებდა და აშენებს ხელოვნების შედევრებს. სწორედ ეს სულიერი და მატერიალური ფასეულობანი ოდითგანვე იქცევდა მოგზაურთა და ტურისტთა ყურადღებას. ხალხური ხუროთმოძღვრების ეს უიშვიათესი ძეგლები ასულდგმულებდა და ასულდგმულებს ქართულ თვითმყოფად კულტურას, მის სულიერებას და მის მენტალიტეტს.

თუ საქართველოს ოდნავ მაინც გიყვარს, სვანეთში უნდა წახვიდეთ. ურჩევდა დიდი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე თანამედროვეებს. მიუყვეთ ილიას რჩევას, გაუყვეთ ენგურის წყლისპირეთს, მწვანე ტყეებსა და პირღია უფსკრულებს შორის საბელივით დაგრეხილ გზას. აქ გარდასული საუკუნეების უნთქავს. ბუნების ხავერდოვან ფიანდაში ჩაგვირისტებულია აქაური სოფლები, კოშკების ნაკრძალი, ზღვის დონიდან 2200 მეტრ სიმაღლეზე გადაშლილი არწივეთი. სვანეთში ასულ სტუმარს მასპინძლობს შუა საუკუნეების ქართული კულტურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ქვიტკირის მაჩვიბები. სვანეთის რელიეფის ლამაზი სანახაობით მიღებულ შთაბეჭდილებებს კიდევ უფრო აძლიერებს აქაური მუზეუმ ფონდსაცავებში და ეკლესიებში დაუნჯებული ადრეული ეპოქის და შუა საუკუნეების მრავალრიცხოვანი ძეგლები. ამ კუთხის მიმართ ინტერესს უფრო აძლიერებს ეგზოტიკური ბუნებისა და კულტურის ძეგლების, ძველი და ახალი სამეურნეო და საკულტო არქიტექტურის ურთიერთშეხამებულობა. მისი თვალწარმტაცი ბუნება კავკასიონის მთაგრეხილზე

0: შოლტილი საყოველთაო ცნობილი მწვერვალები. უშბა, თეთნულდი, შხარა, აილამა, სადაც ყინვართა სუნთქვა იგრძნობა. ამ ყინვარებიდან იღებს სათავეს ორი დედა მდინარე, ენგური და ცხენისწყალი. სვანეთი ერთადერთი მაღალმთიანი რეგიონია საქართველოში, რომელმაც დღემდე ყველაზე ცოცხლად და კომპაქტურად შემოგვინახა ძველი ქართული მატერიალური და სულიერი ძეგლები. ლამარია, ასე უწოდებენ სვანები ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას, რომელიც 10 საუკუნეშია აშენებული. ეკლესია თემის მნიშვნელოვანი სალოცავია. უფლის შეწევნით და კეთილი ადამიანების ხელშეწყობით სამონასტრო ცხოვრებას ეწევიან ბერმონაზვნები. სამონასტრო ცხოვრების თავისებურებებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებოდა და ენიჭება მონასტრის ადგილის შერჩევას. სწორედ ასეთი ადგილია შერჩეული ზღვის დონიდან 2228 მეტრზე წვერვალ შხარას ძირში, 10 საუკუნის ეკლესიის ტერიტორიაზე. მეთორმეტე საუკუნის სვანურ კოშკსა და მაჩვიფში განთავსებულია სამოღვაწეო სამონასტრო კომპლექსის კელიები, რომელიც მესტიისა და ზემო სვანეთის მიტროპოლიტის ილარიონის ლოცვა-კურთხევით აღადგინა, გადახურა და კეთილმოაწყო ბიზნესმენმა და მეცენატმა ირაკლი გურჩიანმა.
1: 2003 წელს იყო უწმინდეს ეს თვარშთების 70 წლის იუბილე და ზუსტად მაშინ მოხდა შეხვედრა ირაკლის და უწმინდეს შორის და ეხლაც მახსოვს ის სიტყვები, როცა უწმინდესმა ირაკლის უთხრა, რომ შენ შეგიძლია ძალიან ბევრი რამ გააკეთო ეკლესიისათვის და ძალიან ბევრ ხალხს დაეხმარო. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ 2011 წელს ვიყავით სვანეთში, ვიყავით უშგულში, სადაც უშგულის ლამარიას მონასტერი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. იქ იყო ხოლმე მხოლოდ ერთი მამაო, რომელიც ცხოვრობდა იქ ახლოს მდებარე მოსახლის რაღაც ფიცრულში, რომელსაც შუშებიც არ ჰქონდა, არ იყო არც სამრეკლო და ირაკლიმ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღედგინა ეს ყველაფერი და ძალიან მალე, სულ რაღაც თვეების მანძილზე მოხდა მისი აღდგენა.
2: მაგ პერიოდში მე მსახურობდი კვირიკეს მონასტერშიც, კვირიკეს სალოცავზე და ლამარიაზეც, ორი დიდებული ძლიერი სალოცავის წინამძღვრად ვითვლებოდი. და მაგ პერიოდში ამოდის ირაკლი, ნახულობს ჩვენ პირობებს, რა პირობებში ცხოვრობდით. ზამთარში მომიწია მე დამკვიდრება უშგულში და ვერაფერი ვერ მოვასწარით იმ ზამთარს, რომ პირობები შეგვექვნა და რომ ნახა ეს ჩვენი პირობები, იმის მერე რაღაცნაირად პირობა დადო, შეგვპირდა, მოგვეფერა და გაზაფხულით უკვე ჩვენი საცხოვრისი დაიწყო. ლამარიას მაჩუ სახლები აღგვიდგინდა ბოლომდე. ამის მერე წლები გადის და ლამარიას მონასტერში კიდევ ხსნით ერთ ტრაპეს თამარ მეფის სალოცავს, სადაც ტაძრის კასრი იდო ხოლმე. ის კასრი გამოაბძანეთ გარეთ, დავდეთ მოსახერხებელ ადგილზე და რადგან თამარ მეფეს ბევრი ქონდა ნამოღვაწარი უშგულში, იდეა მომივიდა, რომ თამარ მეფის ტაძარი უნდა ქონდა უშგულს. და აქედან გამომდინარე ტრაპეზი დავდგით და თამარ მეფის სალოცავის მოეწყო.
3: მისი შრომის და მოღვაწეობის ეტაპი, ესე ვიტყოდი, ეს იყო უშგული, ლამარიას სამონასტრო კომპლექსი, სადაც იყო მცირე პრობლემები, მაგრამ გადაწყდა, რომ იქაც ეს სამუშაოები წარმოებულიყო და აქაც თავისი დიდი წვლილი და შრომა ჩადო, როგორც მატერიალურად, ისე სულიერადაც და ისე თვითონაც.
0: უშგულის შვიდივე ეკლესია, როგორც ამას გასული საუკუნეების აღწერები გვიმოწმებს, შემკული იყო დიდი რაოდენობით ჭედური და ფერწერული ხატებითა და ჯვრებით. სოფელ ჩაჟაშის სამხრეთით, მაღალი ქედის თხემზე, ძველი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე კოშკითა და პატარა ეკლესიით დგას. ამ ციხე კოშკის აგებას ზეპირი გადმოცემით თამარ მეფის სახელს უკავშირებენ. სწორედ აქედან მიყვებით ზაგაროსკენ, სადაც გადის გზა ქვემო სვანეთში და გადაუღურებთ ცხენისწყლის ხეობას, რასაც ამშვენებს მწვერვალი აილამა. აქ გონია სასხელით შეეხები. სწორედ ამ გზა გასაყარში სვანი კაცი უღელტეხილზე გადასვლისას პირჯვარს გადაიწერდა და უფალ შესთხოვდა შეწევნას, რათა კეთილად ემგზავრა. ამ ზღაპრულ ადგილას აშენდა და შეემატა უშგულის შუა საუკუნეების შვიდ ეკლესიას მერვე ეკლესია 13 ასურელი მამის სახელობის ბიზნესმენ და მეცენატ ირაკლი გურჩიანის ქტიტორობით და ხელშეწყობით. ამ ტაძარს უღელტეხილზე გადამსვლელი ყველა ადამიანი მოილოცავს.
2: ზაგაროს უღელტეხილზე ერთხელ მე და მეუფე სეირნობდით და მეუფე მითხრა, რომ აქ ქვემო სვანეთი იწყება და იქნებ ამ ნიშში დადგა ჯვარივით ამე და არ ვიცოდი მე რა გავიგე, თუნდაც მაგადგის უშგულელები ქრისტე ოშკის უძახდნენ, რომელიც ნიშნავს ქრისტეს უკან. მე მომივიდა აზრი, რომ უკვე ტაძრის საძირკველი გამეჭრა იქ. ეხლა არის იქ სკიტივით მონასტერივით. არ მახსენდება დღე, კვირა, თვე, რომ ირაკლის ყურადღება არ გამოეხატოს მონასტრის მიმართ. ბევრი სიკეთე გავიკეთა ჩვენ, ჩვენ მონასტერს, ჩვენ საძმოს.
3: მესამე ეტაპი იყო ზაგარო, 13 ასურველი მამის სახელობის ტაძარი. Ну, ეს აუცარი ადგილია, ახლა ვისაც მოლოცვილი აქ იქ და ნამყოფია და ნანახი აქ. ჯერ გარემოა ისეთი, მიმზიდველი, ლამაზი ბუნება.
0: ეკლესიებისა და სამონასტრო კომპლექსების მშენებლობა პიროვნების მაღალი სულიერების უტყუარი ნიშანია. ამასთანავე შეიძლება ითქვას სარწმუნოების და სამშობლოს სიყვარული.
3: მერე იყო მეოთხე ეტაპი, ასე ვთქვათ, ესე რომ დავყოთ. ეს არის ეცერის დავით გარეჯელის სახელობის ეკლესია. იქაც მისი შრომის შედეგი ეს და აცხონოს ღმერთმა არ შემიძლია რომ არ ახსენო ბატონი შალვა მისი мама. მას სურდა ესა და ირაკლიმ ფაქტიურად ეხლა ირაკლიმ გააკეთა, მაგრამ მისი ინიციატივა იყო, თუ არ ესევა, ესე ვიცი. ინფორმაციულად, მაგრამ ირაკლი იყო ამის ესე ვთქვა დამფინანსებელი და აღმაშენებელი. ეხლა მეხუთე იმაზე გადავდივართ. ეტაპზე ეს არის ცხუმარში მაცხოვრის შობის სახელობის ეკლესია. მათ ძალიან პატარა ის იყო ტაძარი, მოუწყობელი იყო ყველანაირად. ჩვენ ვეცადეთ რაღაც გავხსენით თავიდან, მაგრამ შემდგომში მოითხოვა ახლა სოფელს სურდა ეგი და ამას ამ ტაძრის მშენებლობასაც ახალი ტაძარი რაც არის დიდებული, ლამაზი. ხო, ირაკლი ჩაუდგა სათავეში და თავიდან ბოლომდე რაც ახლა ვისაც ნანახი აქვს, ხო? აი ესე გაალამაზა, აღაშენა, განასრულა ყველაფერი, რაც საჭირო იყო ტაძრისთვის, ციგდიდან დაწყებული ინსტრუმენტებით, თუ ასე ვთქვათ, ყველაფერი შეიძინა და დღეს მოქმედი ეს ტაძარი.
4: ესე იგი 2010 წელს 10 წლამდე მე სვანეთში ნამყოფი საერთოდ არ ვიყავი, 99 წლის მერე, 1999 წლის მერე. ეს მერე სახელმწიფო გადატრიალება რომ მოხდა, ეს მათამკვლელი ომი, მე რა რაღაცა კაჩაღობები, მხედრიონი და მოკლედ 2010 წლამდე სვანეთში საერთოდ ამოსული არ ვიყავი ფაქტიურად 20 წელი. 2010 წელში ამოვედი რაღაცა გასვენებაში ჩემ მეგობრებთან ერთად და მე ეს მეგობრები წავიყვანი უშგულში დასათვალიერებლად, უშგულის დასათვალიერებლად და ლამარიას ნახვა მინდოდა, იმიტომ რომ ბავშვობაში რომ დავდიოდი აქ ზაფხულობით, ლამარიას დავყავდი ხოლმე სუყოვთის მამიდა ჩემს და ნუ ძალიან ვიცოდი და ეხაც მაშინაც ვიცოდი და ნუ ეხაც ხო დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილი არის საქართველოში. ლამარიას ტაძარი და ავედით იქ და დავინახე რომ სავალალო მდგომარეობა იყო, თვითონ ტაძარი კი კარგად იყო, მაგრამ ახალი დანიშნული იყო მგელი, мама იონა, რომელსაც არც ახლი ქონა, არაფერი არ ქონდა საერთოდ და დამეგობრდით მე და мама იონა და мама იონას დავეხმარე იქ მონასტრის გაკეთებაში და მაშინ მოხდა ჩემი მეუფე დარიონთან გაცნობა. ჩემ სოფელში საიდანაც წარმოშობით მე ვარ, სადაც ჩვენი გვარია, იქ ავაშენი პატარა ტაძარი, იქ ძალიან ბევრი ტაძრებია, მაგრამ მეც მინდოდა რომ ჩემს мама პაპიცეულ ადგილზე რაღაცა ჩემი გამეკეთებინა და ავაშენი პატარა ტაძარი. შემდეგ იყო ზაგაროზე мама იონასთან ერთად ავაშენეთ ზაგარო არის ყველაზე მაღალი წერტილი, აი ქვემო სვანეთში გადადიხარ უშგულიდან, იქ ავაშენეთ ტაძარი. და მე ბოლოს ახლა იყო წელს დავეხმარე სოფელ ცხუმარს, საიდანაც წარმოშობით და ჩემიანი. დიდი ხანი არ ქონდა ტაძარი და დავეხმარე ცხუმარს და გავხსენეთ ეს ტაძარი. ამ პერიოდში ასევე 2-3 ტაძარი თბილისშიც ავაშენე. ეს ერთი არის საბურთალოზე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი და ერთი არის კიდე კანდელაკზე პანტელეიმონის სახელობის ტაძარი. ეს არის ძირითადად რაც ჩემი ლიო თქვა, ჩემი და თქვათ რომელთან ურთიერთობაზე.
0: ბუნებრივი და კულტურულ-ისტორიული რესურსების სახით სვანეთს საიმედო ბაზისი გააჩნია ტურიზმის განვითარებისათვის. განსაკუთრებით სამთო-სათხილამურო სპორტის სახეობათა განვითარების ნაწილში. ამ რეგიონს დღესდღეობით სტუმრობს ვიზიტორთა მრავალრიცხოვანი ნაკადი, რომელთაც ასე იზიდავს სვანეთში შემონახული შუა საუკუნეების ძეგლები, ბუნება და განახლებული ინფრასტრუქტურა. ჰაწვალისა და თეთრნულდის სამთო-სათხილამურო ტრასები თავის საბაგირო გზებით, სადაც თავისუფლად შეიძლება ევროპისა და მსოფლიო დონის საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება. აგრეთვე იგეგმება ალპიური ბაზის აილამას ინფრასტრუქტურის განვითარება, სადაც იყო და იქნება ქართველ მთასველთა სამჭედლო. სწორედ ასეთ ზღაპრულ მხარეს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ვიზიტორთა ნაკადის მოზღვავებულ დამსვენებლებს და შეჯიბრებაში მონაწილე მსოფლიო დონის სპორტსმენებს უსათოოდ სჭირდებათ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები.
5: როგორც მოგეხსენებათ, ტურიზმის განვითარება რა მნიშვნელოვანია არამარტო კუთხისათვის, არამედ ქვეყნისათვის. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ამისთვის საშუალება, კიდა კულტურული მემკვიდრეობით, კიდა ბუნებით, სილამაზით და მართლა რომ ერთ-ერთი მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კუთხე არის სვანეთი. ირაკლი გურჩიანის ჩართულობაც მნიშვნელოვანი იყო მაგ კუთხით და მაგ მიმართულებით. არა მარტო სულიერებით შემოვიდა ირაკლი გურჩიანი, როცა ღვთისმიერი კაცი ხარ, თუმცაღა სვანეთში დაბადებული გაზრდილი არ არის ირაკლი, მაგრამ კუთხის სიყვარული ინდონეზია ქრო მთლიანად ჩაერთო, უანგაროდ აბსოლუტურად ყველა თავისი რესურსი ჩართო და ყველაფრით მეური სიკეთე გააკეთა სვანეთში.
0: სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ეკლესიების აღმშენებლობასთან ერთად ბიზნესმენი და მეცენატი ირაკლი გურჩიანი არიშურებს ძალას და ენერგიას, რათა ვიზიტორთა ჯგუფს დაახვედროს ზღაპრული მხარის კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მის მიერ აშენებული კეთილმოწყობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გისტოლა, რათა ვიზიტორთა ჯგუფები ხშირად სტუმრობდნენ ამ რეგიონს და მსოფლიოს გააცნონ ულამაზესი კუთხის დადებითი მხარე.
5: როცა მსოფლიო ჩემპიონატის კანდიდატი გავხდით ფრირაიდში, მათი მოთხოვნა იყო, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო 4 ან 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო. რომ არ ყოფილიყო, ესეც არ ჩატარდებოდა, იტყოდნენ ელემენტარულად ვარს, რადგანაც არ გვექნებოდა ეს რაც ჭირდება და რა მოთხოვნილებებიც აქვს ამ შეჯიბრის ჩატარებისთვის. და აქედან გამომდინარე ირაკლი ესეც გააკეთა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო დღეს მთლიანად საქართველოში თითქმის ჩამოსათვლელი არის, იმდენი არ არის. სვანეთში ააშენა ირაკლი გურჩიანმა, თუმცა იცოდა რომ ეს სამგებიანი იყო. ძალიან დიდი კმაყოფილები დარჩნენ, თვითონ ხელმძღვანელები, ვინც ხელმძღვანელობდნენ, ვინც დაარსა ეს ფრირაიდის მსოფლიო ჩემპიონატი და დღეს უკვე ფისის ეგიდით არის მიემართება და განვითარებადი არის ძალიან ეს ფრირაიდის ჩემპიონატი. თუ ელემენტარულად მაგალითად დავიღოთ სიტყვაზე, ერთის ჩაულებრივი თხილამური თუ იყიდება, 6 ფრირაიდის იყიდება. ანუ ამ ტემპით, ამ დონით მიდის ამ სახეობის განვითარება. მე ვამაყობ იმით, რომ სვანი კაცი არის ვამაყობი მითი რომ ჩემ მეგობარი არის და აი ესეთი მეცენატების ვანთის მიმართულებით ყოლია და ისტორიას უთქვია თავისი და ერთ-ერთი არის აგი 21 საუკუნის მეცენატი პიროვნება რომელიც არის ირაკლი გურჩიანი
0: 2013 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ამობრძანება მთელი სვანეთის დღესასწაულად იქცა მან მოილოცა სვანეთის ეკლესია მონასტრები სიწმინდეები და დალოცა სვანეთის მოსახლეობა
6: მესმოდალოს და გახეროს და გადაარჩინოს და გამშვენოს სრულიად საქართველო. ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ ვიმყოფებით ამ წმინდა ადგილზე. და შემთხვევით არ არის, რომ ხატები ეს ძვირფასი ისტორიული ხატები იმყოფება ჩვენთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი სიწმინდეა, დიდი სიწმინდეა ხალხშიც და თვითონ ადგილის წმინდა არის.

0: ამ დღეს იკურთხა პატრიარქის მიერ აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძარი მესტიაში, რომელიც აშენდა მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტ ილარიონის ლოცვაკურთხებით.
1: ღმერთი ძალა მართლა საოცარი არის. აი გამოჩნდა ნათელი წეტილივით ირაკლი. ამასაც აღნიშნავ დამსახურება ამ ადგილის გადმოცემა ბიჭი ფილფანისა, თორემ ის ადგილი რო არ გადმოეცა, ის ტაძარი ვერ აშენდებოდა. რაღაცემს ამ ტაძრის იდეა დაიბადა ირაკლის თხოვე, რომ მოდი ირაკლი, რა შეიძლება მაქსიმუმ გამოვიყენოთ მაქსიმუმად ეს დრო, რომ სწრაფად დავასრულოთ, ავაშენოთ ეს ტაძარი და აი მართლა სასწაული არის. 5 თვეში დღეღამური მუშაობა ქონდა, მთელი თვითონაც არ მოშორები, ერთი ჩავარდნა არ ქონია, თქვა თან რაღაცა მასალიდან დაწყებული ყურადღებიდან, თვითონაც ხშირად აქ იყო და აკვირდებოდა და აკონტროლებდა ამას ყველაფერს, ყურადღებას აქცევდა და აი 2013 წლის 1 სექტემბერს იკურთხა, მისი უწმინდესობა ჩამობრძანდა. ასე რომ ამ ადამიანის დამსახურება აი ამ ძალიან დიდია და ეს დაიწყო აქეთ.
2: ჩვენ ვაკურთხეთ და პირველი წირვა აღვასრულეთ ამ წმინდა ტაძარში, რომელიც არის აღდგომის სახელობის ტაძარი. უფალმონ ძალი ერსათვისა მოსცეს, უფალმონ აკურთხოს ერითვისი მშვიდობით. აი დღევანდელი დღე არის სიმბოლო საქართველოს აღდგომისა. ამიტომ ჩვენ მადლობთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. ბატონ ირაკლის გადაეცემა მისი ანგელოზის ხატი წმინდა ირაკლის, რომელიც არის ერთ-ერთი ორმოსთაგანი.
0: ღმერთო, ყოველ მაშვალს და ტვირთმძიმეს, ჩვენთა დიდთა წინაპართა რწმენა, სიყვარული და სიწმინდე მიანიჭე. აღადგინე და აღაშენე ტაძარნი და მონასტერნი ჩვენნი და შეკკრიბე საფარველსა ქვეშე შენსა. ტაძარი ადგილია ადამიანის ეკლესიური კურთხევისა, კარიბჭე მარადიულობისა, სავანე ღვთისა. აქაური მადმოსილი გარემო აღაზევებს, აკეთილშობილებს სულს, განწმენს და განათავისუფლებს ცოდვებისაგან.
1: ეს ძველი, ასე ვთქვათ, მეცხრე საუკუნის ტაძრები, აი ამ ახალი, აი სივრცე ამ ახალი ტაძრებით შეივსო და ამან თავის

0: ისო თითქოს აქ ამდენა ისტორია გადმოყურებს საუკუნეების და აგერ ახალი დაემატა და ამან შეკრა გაერთიანა აი მაინც ადამიანებს ხო გვაქვს ეგეთი რაღაც უფრო მამაპაპისეულს იმაშება ადამიანი რა ქვია ეგ იმით ამაყობს იმით სულგმულობს და ცოცხლობს მაგრამ აი ამ სიახლემ ესე ვიტყოდე პირობითად დაძრებისა სვანეთში მოახდინა სულიერი ფერისვალება
1: ჯერ კიდევ ძველა ხთქმაში ღმერთმა უბრძანა დავით მეფეს და სოლომონს აეგოთ ტაძარი სახლი უფლისა ახალა ხთქმაში ტაძრის მშენებლობით კიდევ უფრო გაიზარდა ზეცა მიწაზე ასე უწოდებს ეკლესიას დიდი მამა წმინდა გერმანე კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ზეციური ეკლესია რომელიც არის ანგელოსთა მოციქულთა წმინდათა და ჩვენს დიდებულ წინაპართა მთელი დასი ლოცვისა და წირვის დროს უკავშირდება მიწიერ ეკლესიას რომელსაც წმინდა მამები მებრძოლდა მოგზაურ ეკლესიას უწოდებენ და იქმნება ერთიანი განუყოფელი სხეული ქრისტესი ამით სრულდება აღთქმა მაცხოვარებისა ეკლესია მართალია განსაზღვრულია დროით სივრცით მაგრამ იგი მიმართულია ზეცისკენ და თავისი შვილები ნეტარ მარადიულობისაკენ მიხავს ეკლესია ერთადერთი ადგილია ჩვენი გადარჩენისა იგი კარიბჭეა მარადიული ნეტარ ცხოვრებისა არ შეიძლება დაგვიანება კიბეზე ზიახსვლის სამომავლოდ გადადება სწორედ ახლად აშენებული აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძრის კურთხევაზე აღდგომილი ქრისტეს ნათელი განაფრწკინებს მის ეკლესიას და სიკვდილითა სიკვდილის დათრგუნვის სიხარული სრულიად აღავსებს მას ჩვენს შორის უხილავად იმყოფება ამ ბრწყინვალე დღესასწაულზე აღდგომილი მაცხოვარი და ჩვენც ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებით ერთიანდებით მასში ამ წმინდა ტაძრის კურთხევის დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით და ინიციატივით დაიწერა ისტორიული დოკუმენტი რომელშიც სვანები ინანიებენ სისხლის აღების ტრადიციის გამო საუკუნეების მანძილზე ჩადენილ ცოდვებს
0: პატრიარქის იდეა იყო მოშუღლე გვარები შეერიგებინათ და ესეთი რამ გადაწყვიტა მოიფიქრა უწმინდესმა მოდი შევქნათ ნეტრატი როგორც აი გავაფორმოთ როგორღაც ეს დღე ამით იქნება კიდევ სამახსოვრო და ვთხოვოთ ყველას მოშუღლე გვარებს რომ შერიგება მოხდეს და ხელის მოწერა დაფიქსირდეს ხელის მოწერითო და მართლაც თითქმის ყველამ ეხლა თუ ვინმე არ იყო ეს არნიშნავს მაგრამ ყველამ ვინც დაპირისპირებული იყო ეს ხელის მოწერით დაადასტურა და ეს ისტორიას დარჩება. ეს თავის შედეგს აუცილებლად გამოიღებს მომავალში. ამით, როდესაც შენ შენდობას აძლევს, შენ ტერს თუ ასე ვთქვათ პირობითად შენ ვისგანაც გული გაქვს ნატკენი, ჩათვალე რომ მიტევებას აქვს ის დიდი მადლი და ძალა, რომ შენ წინაპრებსაც კი მიეტევა ის ჩადენილი ცოდვები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: ამ სიგელზე რომელსაც ხელს ვაწერთ, ყველამ უნდა მოაწეროთ. რა თქმა უნდა, სვანეთში მაცხოვრებლები და სვანე აწერეთ ხელს და ღმერთმა შეგინდოთ თქვენ და სხვაგან ყოფთა ყოველნი შეცოდებანი თქვენი ნებსიტი და უნებლიენი სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ
1: სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ნებითა და განგებითა ღმრთისათა და ლოცვა კურთხევითა უწმინდესისა და უნეტარესისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისათა ჩვენ სვანეთში მცხოვრებნი ვინანიებთ ოჯახებისა და გვარების დაპირისპირების გამო ჩადენილ ცოდვებს და ვაცნობიერებთ რა ამ დანაშაულის სიმძიმეს ჩვენთვის ჩვენი შვილებისა და შვილთა

შვილებისათვის ღვთის წინაშე ვდებთ აღთქმას, რომ შეუნდობთ და დავივიწყებთ ერთმანეთისათვის მიყენებულ ტკივილს, რათა დაისადგუროს ჩვენ შორის მშვიდობამ და ურთიერთ სიყვარულმა, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით. ილია მეორე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბრძანებს ერთ-ერთ თავის სააღდგომო ეპისტოლეში. მეტად სასიხარულოა, რომ მიუხედავად საყოველთაო გაჭირვებისა, მთელ საქართველოში შენდება ეკლესია მონასტრები. ალბათ, ასე მოკლე დროში ჩვენთან ამდენი ტაძარი არც არასოდეს აგებულა. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ მოსწყურდა 70-წლიანი ათეისტური რეჟიმით დათრგუნულ ხალხს ღმერთი და როგორ ილტვიან მისკენ დიდარნიც და ღარიბნიც, მართალნიც და ცოდვილნიც, ასაკოვანნიც და უასაკონიც, მეცნიერნიც და უბირნიც. ახალი ტაძრების მშენებლობა ღვთისთვის მართლაც სათნოა, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ, რომ კიდევ უფრო დიდი მადლია ჩვენი წინაპრების მიერ აშენებული ძველი დაზიანებული ეკლესია მონასტრების რესტავრაცია და აღდგენა. ვინც ამას აკეთებს, ძველს აღადგენს და ახალს აშენებს, უფლის წინაშე დიდ კეთილ საქმეს იქმს. ამასთან, ეს ნაბიჯი უფრო მოკრძალებულია და ამბიციურობისაგან თავისუფალია, ხოლო უფლის მიერ შეწევნა გაცილებით დიდია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება მეოხება იმ სასულიერო და საერო პირთა, რომელნიც ამ ტაძრებსა და მონასტრებში ლოცულობდნენ და მოღვაწეობდნენ და ახლაც ლოცულობენ და მოღვაწეობენ. მათი აღდგენა, აშენება და განახლება წინაპართა პატივისცემისა და სამშობლოს სიყვარულის დიდი გამოვლინება. ჩვენ სისხლხორციელი ნაწილი ვართ ჩვენი მამულისა. იგი საუნჯია ჩვენი. გვიჭირს გარჩევა, ჩვენ ვცხოვრობთ მასში, თუ ის მკვიდრობს ჩვენს გულებში. სამშობლო, ესაა ენა ქართული. ესაა სული ჩვენი დიდებული წინაპრებისა. ესაა ჩვენი უთვალავი ტაძარი და მონასტერი. ჩვენი სიწმინდეები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი ხასიათი და აზროვნების წესი. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო და მომავალი. სამშობლო ჩვენი დიდი იმედია. მისთამი გრძნობა ისევე ამაღლებული და სათუთია, როგორც სიყვარული ღვთისა და ქვეყანისადმი. საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე და სამშობლოსა და ქვეყნისადმი დამოკიდებულება ყველამ საქმით უნდა აჩვენოს.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი

0: მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალძე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: ქენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილ.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით
1: და რაღაც სრულიად გაგზელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამაშავეა
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის

0: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშორო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩად იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცემ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
1: ირმა, და უნდა
0: გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
0: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამე ცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამე ცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
0: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
2: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ მე-13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს.

სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს,

უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრის სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 17 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი, უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კოლბაიები.
2: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდე

ეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს, სწორედ ამ გამოქვაბულში, სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჩიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აზგანსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოსშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის მთავრებმა, შერვაშიძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაშიძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები ყოლბაიები მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გატაცებაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ.
თურქეთის სულთნის

0: მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია კმარზე. ამ თუ მას სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხوارებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა თავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დაგიბრუნდით ახალი გადაცემით. დღეს ხუთშაბათია და პირადი სივრცის დროა. დღეს სახელოსნოში ვეწვიეთ უნიჭიერეს ხელოვან გოგონას მაკის. მუშაობის პროცესში ვესტუმრეთ მაკის.
1: სალამი მარიამ.
0: სალამი. მოგვიყევი დასაკეთებ და გაეცანი ჩვენს მაყურებელს.
1: გამარჯობა, მე ვარ მარია მინდორაძე, 33 წლის, მუშაობ ქართულ ნატურალურ ტყავზე და ვქმნი ქართულ ხელნაკეთ ნივთებს და აქსესუარებს.
0: მოდი დავსხდეთ და ისე გავაგრძელოთ საუბარი.
1: კი ბატონო, მოდი დავსხდეთ.
0: როდის დაეუფლე შენს ხელობას და რამდენი ხანია რაც შენი საქმიანობით ხარ დაკავებული?
1: დაახლოებით 3 წელიწადია, რაც გადმოვერთე, ასე ვთქვათ, ტყავზე და დავიწყე ტყავზე მუშაობა. მანამდე ცოტა სხვა მიმართულებით ვიყავი, ასე ვთქვათ, ხელოვნებაში, ცუტრიალერტი ბავშვობიდან და სანამ ტყავზე მოხვდებოდი, ჩემი ნამუშევრები არის ესენი, დეკორაციული კვერცხები, წინა საღდგომოთ და ამ კვერცხებიდან გამომდინარე ერთ-ერთ გამოფენაზე სრულიად შემთხვევით მოხვდი, მიმიწვიეს. გამოფენაზე მისვლის დროს ან გავიცანი გიგა თავდგირიძე, ჩემი შემდგომ მასწავლებელი, რომელმაც მითხრა, რომ შენ მუშაობდე ტყავზეო და გადმოვედი და ვიწყე ტყავზე მუშაობა. გავაკეთე ერთი ცალი ბეჭედი ჩემთვის და შემდეგ მოხდა უკვე პოპულარიზაცია ამ ბეჭდის, იმით რომ წამოვიდე კითხვები, სად იყიდე, მეც მინდა ვინ გაგიკეთა და ასე შემდეგ და ესე დაიწყო ეს ყველაფერი.
0: როგორ იპოვე შენი თავი შენს საქმიანობაში?
1: ჩემი თავი ჩემს საქმიანობაში ამჟამინდელში ესე გამოდის, რომ ადამიანი გამომიგზავნეს, რომელმაც მომცა მიმართულება, რომ წამოსულიყავი და მოსულიყავი აქამდე. მგონი სწორი მიმართულება მაქვს და კარგად მომდივარ აქამდე. მე თვითონ რო გითხათ, რომ ბოლომდე კმაყოფილი ვარ ჩემი თავით, არ ვარ ბოლომდე კმაყოფილი. მეტის გაკეთება მინდა და მეტის გაკეთების სურვილი მაქვს. ახოთ როგორ გამოვაღმერთ, ალბათ ყველაფერი კარგად იქნება ისე, როგორც ჩაფიქრებული მაქვს.
0: შეგიძლია მითხრა, რას გრძნობ მუშაობის პროცესში, რა ემოცია გაქვს, როდესაც შენს ნივთს ქმნი?
1: ჩემს დამოკიდებულებას ყველა ჩემ ნივთთან კეთების პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ხასიათზევა, იმიტომ რომ მთლიანი ემოცია გადმომაქვს ამ კონკრეტულ ნივთში. აქედან გამომდინარე, ერთ შეხება რომ შეკვეთას, რომ აძლევენ რა შეკვეთა მივიღო და მეუბნებიან რომ ზუსტ ეს გამიკეთე, ყოველთვის მიწავს ხოლმე, რომ ძალიან ზრდილობიანად მოარის თქმა იქიდან გამომდინარე, რომ მე ისეც ვერ გავაკეთებ, როგორიც მას უნდა. ის იმიტომ კი არა, რომ მე რაღაცა ჩემი რაღაცა მოთხოვნები მაქვს და რაღაც კატეგორიული ვარ, არა მე. უბრალოდ ეს მომენტია, რომ ხასიათი უნდა მქონდეს, ამისი განწყობა უნდა მქონდეს. მე დრო შემოვალ აქ და მე ჩემი აურა აქ ვარ და მე ვაქაურო არ მოვიწყე ისე, როგორც მე მინდა. ძალიან ბევრი ყოფილა მომენტი, აი თუნდაც ამ პანდემიის დროს ყოფილა ეს მომენტი, ჩამოსულარ და ეს დაუმჯდარ ვარ და ვიჯექი და ვერ გავაკეთე, ვერაფერი ავდექი და წავედი. ანუ რომ მუსიკა ჩავრთხდები, აი მუსიკი და უკვე მე მუსიკა არ ჩემი ერთადერთი მეგობარი არის ამ დროს, რომელიც აუცილებლად საჭირო და ახლოს უნდა მქონდეს. მუსიკაც მეხმარება ამ ყველაფერში, რომ განწყობა და ხასიათი შევიქნა და მე მგონი ჩემს ნამუშევრებს ეტყობა ის, რომ რაღაცა სტანდარტული არ არის და ცოტა რაღაცა სხვა მიმართულება და ცოტა ყველა ჩემი ნამუშევარი არის ერთი ცალი, ანუ ექსკლუზივია. შენ რო გაგი სხვას ანალოგიური ვერ ექნება, იმიტომ რომ ის სხვა ხასიათზე გაკეთდა და შემდგომი ისეთი არ იქნება. შეკვეთასაც მაგასიც არ ვიღებ, რომ ზუსტად ისეთი მინდა, არ იქნება ერთი ცალი. იმიტომ რომ მე ერთი მარია მინდორაძე ვარ, მე დავიწანე მომენტ მარცხვა.
0: რა არის შენი შთაგონების წყარო, საიდან მოდის შენი ინსპირაცია?
1: ჩემი შთაგონების წყარო არის ურთიერთობები. მე ადამიანების გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია, ანუ მეგობრები, მოგზაურობა, ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან დიდ ძალიან დიდ მნიშვნელობას მანიჭებს და ძალიან დიდ ემოციას ვიღებ ამ ყველაფრის. გაშალბა, უბრალოდ ძალიან ჩვეულებრივად ერთ დღეს ავდგე ფოტოკამერა გადავიგი და გავიდე ქალაქში, უბრალოდ ფოტოები გადავიღო, ან უბრალოდ გავიდე დავხატო, ჩანახატი გავაკეთო, შემოვიდე და მე დავჭდე და რაღაც კეთება გადავიწყო.
0: ქალაქში თუ შეგხვედრი ადამიანი, რომელსაც შენი ნაკეთობა, აქსესუარი ჰქონდა თან?
1: კი, რამოდენიმეჯერ შემხვედრა და ძალიან მესი ამოვნა და გავკიდებიო კიდევაც და მითქოს, ვი თქვენ ჩემ ბეჭედ გიკეთიათ ან ჩემი ჯანტა გიკეთიათ. მიხარია ძალიან.
0: საკმაოდ განსხვავებული ნივთები გაქვს. როგორ ფიქრობ, ყველასთვის გასაგები და მისაღებია თუ არა შენი ნაკეთობები?
1: იცი რა არის, 3 წლის განმავლობაში მქონია რაღაც ესეთი მომენტები სხვადასხვა გამოფენებზე და ფესტივალებზე, რომ ბევრს არ მოსწონს რაღაცა კატეგორია, ზოგისთვის ცოტა ესეთი არის თანამედროვე, გაუბატონებს არ მოსწონთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი დადებით იმხდება და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თვითონ ნიფს აკეთებ, როგორც მე რას გავიკეთებდი და მე რას ვატარებდი, ხვდები? და ეს მე რას გავიკეთებდი და რომ ვაკეთებდი, რომ დავინახავ რა ხელს დავშავ და მომწონს და ჩემია და რომ ხედავ, რომ ადამიანი მოდის და უბრალოდ მოეწონება ზუსტად ის ნივთი. ბევრჯერ ყოფილა ეს მომენტი, რომ ხელიდან მოუხსნიათ, ან მე რაც მიკეთე, ის მოსწონს და ნუ რაღაცა და არა და არ იყვერველები ვერც ერთი ნივთს, მაგრამ ან ხშირად ხდება ეგეთი მომენტები, როცა ის კონკრეტული ნივთი, რომელიც მე ყველაზე ძალიან მიყვარს, მოსულა ისეთი ადამიანი გამოფენაზე, ან თუნდაც ფესტივალზე, რომ რო დავინახავ, აი შინაგან არ მინდა რომ იმ ადამიანს ის ჩემი ნივთი ეკეთოს, მე მაქვს ესეთ რაღაცები, რომ ატაროს,
0: ხდები, ანუ
1: აურას გრძნობ და რომ მოსულა და უკითხავს, რომ რა ღირს, ვეუბნები, რომ არ იყიდება. უბრალოდ ეს გამოფენა და ფესტივალი, ან აკიდა გამოსაჩვენებლად არის, რა არ იყიდება, ეს ჩემი. ოფ, მე რაი გასულა რაღაცა მომენტი, მოსვიღო სხვა და აბსოლუტურად სხვა ადამიანი და ის იმისია, ხვდები, ანუ იმკეთებს და მისია და თვითონაც კმაყოფილია და ბედნიერია, ხვდები. და ჩემ ნივთებს, ან მე როგორც მეუბნებიან, თურმე ძალიან ბევრისთვის რაღაცა კარგის და დადებითისკენ წასულია ცხოვრება ამ რაღაცა ნივთის დაარების შემდეგ, რა. ეს
0: ყველაფერი
1: რაღაცა ძალიან მახარებს, ხვდები, ან მიხარია ყველა ადამიანის ბედნიერება, იმიტომ რომ აი ამას წინებს ჩემ მეგობარი იყო მსული, ანუ პირველ ბეჭედ ჩემს რო გავიკეთე, მეორე მას გავუკეთე და აი 3 წლის უკვე როგორ იყო, ძი რა ყველა პარაპერო აღარ აქვს ერთჯერ, მაგრამ მაინც რო უკეთე. ხელინა ვერ ვიხსნი, არ შემიძლია რა ამის გარეშე ჩეულებრივი, აი რაღა ხელი თუ თითზე რო ანუ ვერ გრძნობენ, ანუ ის კი არ ხა ჩემია და მას უკეთე, მართლა იდრე.
0: რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის იყო სახალხო დაღიარებული ხელოვანი?
1: ცი ამომენტია, სახალხო დაღიარებული ვიყო, მინდა თქო, მოგატყუებო. ერთადერთი რაც მინდა, მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ვაკეთო საქმე, რომელიც ჩემს ქვეყანას ასე თუ ისე, ანუ როგორ გითხრა, ანუ მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა ვასახელო, ხვდები? მე სახალხო დაღიარებაზე არ ვოცნებობ და არც მიოცნები არასოდეს. როგორც მინდა გავაკეთო ისეთი რაღაცა, რომ მე ჩემი თავი წარმოვადგინა თუნდაც საქართველოს და თუნდაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ. იმიტომ რომ მე ვარ ქართველი და მე მიხარია და ვამაყობ, რომ ვარ ქართველი, დავიბადე საქართველოში და ვაწარმოებ ქართულ პროდუქტს.
0: მოგვიყევი ახლა ცოტა რამ შენს ნაკეთობებზე. მუშაობ როგორც ტყავზე, ასევე მეტალზე. რა მასალას იყენებ ამ ყველაფრის დასამზადებლად, ვთქვათ, რა მეტალს იყენებ? მოგვიყევი შენს ნაკეთობებზე.
1: ან ძირითადად ტყავი, მეტალი და ბუნებრივი ქვები მაქვს. მეტალს რაც შეეხება, ეს არის თითბერი, ვერცხლი და ხიორი. და ქვებს რაც შეეხება, ბუნებრივი ქვებია. ახლა უბრალოდ პანდემიის გამო ვერ მოვახერხე ქვეყნიდან გასვლა. ძირითადად ჩამომაქვს ეგვიპტიდან თითოეული ქვა, თითაოდ ვარჩევ და ესე ჩამომაქვს და იქნება უკვე აქედან ქვებიდანაც, ასე ვთქვათ, რაცა სხვადასხვა სამკაული. დამუშავება რაც შეეხება, აი ქვაზე დამუშავება ჯერ მე თვითონ არ მისწავლე, აი ჩამოდანილი მაქვს ქვები და მინდა რომ ესენი მე თვითონ დავამუშავო და მივიყვანო კონდიციამდე. დანარჩენი ხა თითბერი და თვითონ მეტალი უკვე მჟავაში და თვითონ რაღაცა სხვადასხვა იმაში ქიმიკატებში მუშავდება და ქალისთვის, როგორც ვიცი და მსმენია, ყოველს უკვირს, აი ქალი ხარ და როგორ მუშაობ ტყავზე და ძალიან ძნელია ტყავს, მართლა ძალიან ძნელია. იხელები რა დღეში მაგჯერ თქვენგვილად ნახოთ. ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ აი სუპერმაში იყო ხდები, ანუ არა, იმიტომ რომ ხელთათვას ვერ ვიკეთებ, მე თუ ვერ გრძნობ იმას, რას ვაკეთებ, ჩათვალე რომ ვერ ვაკეთებ ისე როგორც უნდა გავაკეთო. იქ თვითონ ქიმიკ ალერგიული ვარ თან ჩემთვის არ შეიძლება რა ეს სხვადასხვა რაღაცა ქიმიური ის. მაგრამ მაინც როგორც როგორ არის ის ამაზე მსხვერპს მოიტყოსო ხელოვნებას, მსხვერპს მოიტყოს სხვანაირად არ გამოდის.
0: აპირებ თუ არა ბრენდის გაფართოებას და სთავაზობ თუ არა შენს მომხმარებლებს სიახლეებს?
1: ჩა გეგმაში მაქვს. მაქვს რაღაცა ისეთი, ეხა ვიწყებთ რაღაცა ხის და ტყავის ერთად კომბინაციას, აი ესენია რაღაცა პირველი ნიმუშები. და რაღაცა მასიურად გვინდა შემოვიტანოთ არა მარტო აქსესუარი, ასევე რაღაცა ავეჯის სახით იქნება თუ სახლის დეკორაციის სახით, სახით ესეც მსგავსი, მაგრამ ჩემს მომხმარებელს იმას პირდები, რომ საიდანაც დავიწყე და რაც მათ ძალიან უყვართ, იმათ არასოდეს არ მოვაკლებ, იმიტომ რომ რამდენი ცადე რო აი ბეჭდებისთვის თავი დამენებებინა და სხვა რაღაცაზე გადავსულიყავ და სხვა რაც გამოკეთებინა, ამას ყოველთვის აკითხავენ, ანუ ამას თავის მომხმარებელი ყავს. აქიან გამომდინარე ვერ ვჩერდები. ანუ ეს მე შემიძლია ჩემს მომხმარებელს უთხარ, რომ მაქსიმალურად დავტოვებ მაკის ბეჭედს, როგორც ჩემს ავიზიტო ბარათად და ის ყოველთვის ჩვენ თემთან ერთად იქნება, რაც არ უნდა ვაკეთო და როგორც არ უნდა ვაკეთო. თუ ამ სფეროში ვიქნები, რა თქმა უნდა.
0: ხო, მინდა დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს და გადასცე შენი სათქმელი.
1: მიმართავ ჩემს მომხმარებლებს, რომლებიც მე მართლა ძალიან მიყვარს, ყოველი თქვენთაგანი ძალიან მიყვარხართ. მინდა გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესო და კარგი და პირველში ჯანმრთელობა. და ჩემი მხრიდან ყველანაირად შევეცდები, რომ ყოველთვის გაგაბედნიეროთ, ყოველთვის კარგ განწყობაზე გამყოფოთ, ყოველთვის გაგიფერადოთ ცხოვრება, ჩემ მომაზნივთებით. მე თქვენ ძალიან მიყვარხარ.

ყველაზე სკანდალური მოდის დიზაინერი, რომელსაც ნაცისტების ხელშეწყობას, მათი უნიფორმის დიზაინერობასა და ჰიტლერთან პირად მეგობრობას ხშირად აბრალებდნენ. ეს ჰიუგო ბოსია, რომლის კომპანიამაც ისტორიკოსებსაც კი მიმართა სიმართლის გასარკვევად. ჰიუგო ბოსი, რომელსაც ხშირად უბრალოდ ბოსს უწოდებდნენ, არის გერმანული ფეშენებელური მოდის სახლი, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ბადენ-ვიუტერბერგის მეცინგენში. კომპანია ყიდის ტანსაცმელს, აქსესუარებს, ფეხსაცმელს და სუნამოებს. ჰიუგო ბოსი არის ერთადერთი უდიდესი გერმანული ტანსაცმლის კომპანია, რომლის 2019 წლის გლობალურმა გაყიდვებმა 2.9 მილიარდი ევრო შეადგინა. კომპანია დაარსდა 1923 წელს ჰიუგო ბოსის მიერ და თავდაპირველად აწარმოებდა ზოგადი დანიშნულების ტანსაცმელს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომამდე და ომის პერიოდში კომპანია უნიფორმას კერავდა უკვე ვერმახტის ოფიცრებისა და ჯარისკაცებისთვის, ასევე ნაცისტური გერმანიის სხვა სახელმწიფო ორგანოებისთვის, მათ შორის SS-ისთვისაც. მეორე მსოფლიო ომის დროს ჰიუგო ბოსმა დაასაქმა 140 იძულებით იმუშა, მათი უმეტესობა ქალი იყო. ამ მუშების გარდა მათ რიცხვში აღმოჩნდა 40 ფრანგის სამხედრო ტყვე. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ჰიუგო ბოსი თავის ფაბრიკაში მართლაც კერავდა ვერმახტის უნიფორმას და დიდ მოგებასაც იღებდა. მაგრამ ჰიუგო ბოსის ადოლფ ჰიტლერის პირად მკერავად მუშაობის შესახებ დოკუმენტები ვერ მოიძიეს. მეტიც, დიზაინერს არც უნიფორმების ესკიზებისა და თარგების შექმნაში მიუღია მონაწილეობა. მისი ფაბრიკა მხოლოდ უნიფორმების მკერავი მრავალთაგან ერთ-ერთი იყო და ისიც არა ყველაზე დიდი. ომის დასრულების შემდეგ ფაბრიკამ კვლავ უნიფორმების კერვა დაიწყო, მაგრამ უკვე პოლიციელებისთვის, ფოსტალიონებისა და რკინიგზელებისთვის. მისი მფლობელი ნაცისტებთან თანამშრომლობისთვის გაასამართლეს და 100,000 მარკა ჯარიმაც გადაახდევინეს. თუმცა ჰიუგო ბოსის სტატუსი ბრალდებულის ნაცვლად ფაშისტების გულშემატკივარით შეიცვალა. 1958 წელს 63 წლის დიზაინერი გარდაიცვალა. მისმა კომპანიამ, როგორც ბრენდმა, უკვე მისი გარდაცვალების შემდგომ მოიპოვა საქვეყნო აღიარება. წელს ბოსმა დაამატა ქალის და მამაკაცის დიფუზური ხაზები. 2000 წელს ქალთა სრული კოლექცია. 2006-2007 წლებში ბავშვთა ტანსაცმელი. შემდეგ კი გადაიქცა ერთ-ერთ მთავარ რგოლად გლობალურ მოდაში. 2018 წლის მონაცემებით იგი ფლობდა 1111-ზე მეტ საცალო მაღაზიას მსოფლიოში.

კოსტუმი არასოდეს გამოვა სტილიდან. უпростоრად ბრწყინვალე კოსტუმი არასოდეს გამოვა სტილიდან. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს სასარგებლო სახელმძღვანელო პრინციპები ჰიუგო ბოსისგან. თქვენი არჩეული სამკერვალო ნივთის სხვადასხვა ელემენტის განხილვისას და დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი კოსტუმით თავდაჯერებულობას შეინარჩუნებთ ყოველთვის, როცა მას ატარებთ. მამაკაცისთვის შექმნილი

ჰუგო ბოსის ელეგანტური და კლასიკური კოსტუმი ბრენდის სავიზიტო ბარათია. უზადო დიზაინი და ხელოვნების დონემდე აყვანილი სამკერვალო ოსტატობა ერთობლიობაში ქმნის კოსტუმს, რომელიც იდეალურადაა მორგებული მამაკაცზე. ანიჭებს რამას ჰუგო ბოსისთვის დამახასიათებელ დახვეწილ და ელეგანტურ იმიჯს. რაც შეეხება სუნამოს ხას, მამაკაცებისთვის სწორად შერჩეული სუნამო იდეალურად მორგებული კოსტუმივითაა, რომელიც სრულყოფს მის იმიჯს. სწორედ ასეთი სუნამოა ჰუგო ბოსის ლეგენდარული არომატი, ბოს ბოთლდ, რომელიც თითქმის 2 ათეული წელია ლიდერ პოზიციას ინარჩუნებს მთელ მსოფლიოში.

ეს არომატი პირველად 1998 წელს გამოვიდა და დღიდან გამოშვებისას 60 მილიონზე მეტი ფლაკონი გაიყიდა. მსჯელობას თუ როგორი უნდა იყოს თქვენი დროის წარმატებული მამაკაცი თანამედროვე სამყაროში, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხდა და ჰუგო ბოსის ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ კამპანიად იქცა. 2017 წლის შემოდგომაზე ჰიუგო ბოსმა ბოს ბოთლდის ახალი სახე წარადგინა. ეს გახლავთ ჰოლივუდის წარმატებული მსახიობი კრის ჰემსვორთი. კრის ჰემსვორთი ნათელი მაგალითია ჩვენი დროის წარმატებული მამაკაცის, რომელიც საკუთარი ღირებულებების და ფასეულობების დაცვით მამაკაცურობის სხვადასხვა ასპექტის დემონსტრირებას ახდენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ახალი სახის წარდგენით ჰუგო ბოსმა Man of Today-ის კამპანიის ახალი ეტაპი წამოიწყო. ბოს ბოთლდის არომატი კვლავაც რჩება თანამედროვე მამაკაცის შთაგონების წყაროდ, რომელმაც საკუთარი ქმედებები და ღირებულებები თუნდა წარადგინოს საკუთარი თავი. ბოსის Man of Today, ანუ ჩვენი დროის მამაკაცი ძალიან მრავალფეროვანია. იგი მგზნებარია და რეალურად აფასებს მოვლენებს, ამასთანავე წარმატებული და საკუთარი პრინციპების ერთგულია.

ბოსის თვალსაზრისით Man of Today, ანუ ჩვენი დროის მამაკაცი მუდამ ძიებაშია და თავისი სიტყვის ერთგულია. პატიოსნება, გულწრფელობა, სანდოობა, თანაგრძნობის უნარი და საზოგადოების წინაშე ვალდებულება მხოლოდ ნაწილია იმ თვისებებისა, რომლებიც მას ახასიათებს. ამგვარად ბოს ბოთლდის არომატი რჩება იმ იდეალების ერთგული, რაც უნდა ახასიათებდეს წარმატებულ მამაკაც თანამედროვე სამყაროში.

სტილითვით გამოხატულების საშუალება და თქვენი სათვალე არის თქვენი განცხადების გაკეთების ადგილი. ჰიუგო ბოსი წარმოგიდგენთ გამორჩეული მზის სათვალეების და ოპტიკური ჩარჩოების კოლექციას. თითოეული ადამიანისთვის, ვისაც სურს აირჩიოს საკუთარი გზა, ის გვაძლევს საშუალებას შეისწავლოთ ახალი თამამი ფორმები, რომლებიც დაგეხმარებათ იყოთ მუდმივად ყურადღების ცენტრში. მასვე ეკუთვნის ოპტიკური ჩარჩოები და სათვალე ერთში. მათ პირველ ოპტიკურ ჩარჩოებს მაგნიტური კლიპების ლინზებით. ექსპერიმენტი, რომელიც ჩაატარეს სხვადასხვა ფორმებსა და ფერებში.

ჰიუგო ბოსის დღევანდელი ტენდენცია უფრო რბილ ქსოვილს გულისხმობს და უფრო მეტი მოძრაობით და დაფარვით. ეს უფრო გრძელი ხაზის ქურთუკს ემსახურება. ის რაც თეძოს ქვემოთ მოხდება, რომელიც უკეთესად მუშაობს დაშლილი, მსუბუქი წონის ფორმების გასაკეთებლად. თუმცა ყველანაირი ჭორებისა და სკანდალების მიუხედავად, ჰიუგო ბოსის მიერ მესამე რაიხისთვის შეკერილი სამხედრო უნიფორმა ყველაზე ლამაზ და მოხდენილ უნიფორმად მიიჩნევა მსოფლიოში. ჰიუგო ბოსის ამ ხაზის უკვდავსაყოფად 1980-იან წლებში ახალი მოძრაობაც კი გაჩნდა სახელწოდებით ნაცისტური ხიბლი.

0: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალოთ ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
1: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბაშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
0: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
1: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
0: რა თქმა უნდა, აბარა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
1: ქვეყანა იქნებოდა.
0: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო, დღევანდელთან შედარებით უკეთესი
1: იყო.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ.

0: აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური ახალ სეზონში სამყაროს კიდეზე მიემგზავრება. გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე საინტერესო და ეგზოტიკური სეზონია. შორეული ქვეყნები და შეუცნობელი კუნძულები. ოკეანეებისა და იდუმალი მთების საიდუმლოებები. მალე სამყაროს კიდიდან თქვენ ყველაზე საინტერესო თავგადასავლები გელით. ამ დავალებას თავს

0: მხოლოდ ყველაზე მამაცი წამყვანები გაართმევენ. გაიცანით ახალი გმირები. კოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. მათ ყველაფერი შეუძლიათ. ცეცხლის მოპოვება, თევზის მარტივად დაჭერა, შეუძლიათ თავზე დადგომა და თან სიმღერა. მათგან ვინ გაატარებს უქმებს სამყაროს კიდეზე მილიონერებით და ვინ იცხოვრებს $100, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური, მალდივები.
1: ჰონოლულუს აეროპორტი.
0: შეჩერდით. ჩვენ ქვეყანას ვჭირდებით. გამარჯობა, ეს გერბი ან საფასური და მისი ახალი სეზონია სამყაროს ზღვარზე. ჩვენ მალდივებზე ჩამოვედით. მალდივები 60-ია. 60 ცოცხლებისთვის და მათთვის ვისაც 1-2 ცოდვა აქვს.
1: რა ამბობ? მალდივები ქორწილებია, დასვენება, ლამაზი წყვილები და თაფლობის თვეები. მე კი შენთან ერთად ვარ.
0: მალე შესანიშნავი შანსი გექნება უჩემოდ გაერთო.
1: საფასური.
0: გერბი.
1: არის. არის.
0: ხო.
1: რა? მოვიგე.
0: ასე დრო ძალიან რთულია.
1: მოვიგე, მოვიგე.
0: კარგი, კარგი, მოიგე. ეს საფასურია. კაი ქეცი. მიდი.
2: კრიპის.
1: გამაგრდი.
0: მადლობა.
1: არის.
0: ამაზე უარესი რაღა უნდა იყოს. მალდივის კუნძულები ინდოეთის ოკეანის კიდეზე, შრი-ლანკას ახლოს მდებარეობს.
1: ამ ოკეანე ყველაზე სუფთა და თბილია. წყალი არარეალურად ფიროზისფერია ქვიშაკი, თოვლივით თეთრი.
0: მალდივები ნამდვილი 60-ა მიწაზე.

0: გერბიან საფასური მალდივები
1: ჰონოლულუს აეროპორტი
0: მალდივებზე სწორედ ასე გამოიყურება 100 დოლარი. ის ადგილობრივ 1500 რუპიას შეადგენს. სწორედ ამდენი ფულით მომიწევს ორი დღის გატარება მსოფლიოს ყველაზე ძვირ კურორტზე. პირველ რიგში დედაქალაქამდე მალემდე უნდა მივაღწიო. ეს კი მეზობელი კონძულია. კონძულზე ტურისტები სამი ძირითადი გზით გადაადგილდებიან. პირველი ჰიდროპლანი. აქ მათ საჰაერო ტაქსებს უწოდებენ და ისინი მდიდარი ტურისტებისთვისაა განკუთვნილი. ერთი საათის ფასი 500 დოლარს შეადგენს. მეორე ტრანსპორტი, ჩქაროსნული კატერები. ფასი საათში 300 დოლარს შეადგენს. და მესამე გზა ბორანი. რა თქმა უნდა, დედაქალაქში ბორანით წავა. თეთრი გაატარეთ. უკაცრავად. ერთი ბილეთი მინდა. თვარეზე. ო, თვარეზე. და მალემდე რა ღირს? 10 რუპია, კარგი. ჰულუს აეროპორტი.
1: დედაქალაქი მალე შეძლებული ტურისტების ყურადღებით განებივრებული არ არის. ისინი აეროპორტიდან გამოდიან, დაწილდებიან და მაშინვე თავიანთ კუნძულებზე მიფრინავენ. მე სწორედ ერთ-ერთ ასეთ კუნძულზე მივემგზავრები. ამ სამოთხეში კი პირადი VIP ჰიდროპლანით მოხვდები. თუ ჩვეულებრივ საჰაერო ტაქსს 20 ტურისტი მიყავს, თავისი ბარგი VIP ჰიდროპლანით მარტო ვიბრენ. ასე გამოიყურება მალდივების ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსპორტი. მისი ღირებულება საათში 2500 დოლარია, შოქში ვარ. 2500 დოლარი? და ჩვეულებრივი ლანოსია. შენიერი სალონია. ეს კი ალბათ სპეციალურად დაძველებული ტყავია.
2: ინი შამპანი.
1: არც ხელი არ ჩამპანური.
2: ой,
1: ვიპოვე. არის. წყალი. მაშასე მომდევნო ორ დღე საოცარ კუნძულ ირუფუშიზე გავატარებ. მალდივები მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ძვირადღირებული კურორტია. აქ ზურგჩანთიანი და კარბებიანი სტუდენტები არ ჩამოდიან, მხოლოდ შეძლებული ტურისტები, მილიონერები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები და რუსი ოლიგარქები.
0: საინტერესო არის თუ არა ამ ადგილას იაფასიანი ღამის გასათევი. შევძლებ თუ არა იაფად ჯამას. დედაქალაქის გარდა კიდევ თუ ვნახავ რამეს. მომდევნო ორ დღეში ამ ყველაფრის გარკვევა მომიწევს.
1: მალდივები ინდოეთის ოკეანეში გაფანტული 1900 კუნძულია. ყველა კუნძულს თავისი სპეციალიზაცია აქვს. არის კუნძული აეროპორტი. კუნძული ქალაქი. კუნძული სასტუმროები. კუნძული ნაგავსაყრელი. და დაბურული ტყეები დაფარული კუნძულები. კუნძული, რომელზეც ზუსტად 4 ხე იზრდება. მალდივებთან ახლოს ინდოეთის ოკეანის ფერი ვერაფერს შეედრება. ფირუზის ფერი, ზურმუხტის ფერი და მუქი ლურჯი ჩრდილები ერთმანეთში ირევა. ბევრი კუნძული ცისფერი ლაგუნით არის გარშემორტყმული. ზემოდან ისინი გიგანტურ ცისფერ პოპლებს მოგაგონებთ. ეს მსოფლიოში ციდან დანახული ულამაზესი ადგილია.
0: გერბიან საფასური მალდივები
1: ქალაქი მალე
0: კეთილი იყოს თქვენი მალეში მობრძანება. მალეში იმას ხედავ, რასაც ყველაზე ნაკლებად ელოდი მალდივებზე. და ეს არის მიწიერი 64-ის დედაქალაქი. თუ თქვენ ფირუზისფერ ზღვას და თეთრ ქვიშას ეძებთ, მალეში მას ვერ ნახავთ. აქ არ არის ღვთაებრივი სანაპიროები, სამაგერო და არის საშინელი პორტი და დაბინძურებული ზღვა. ისეთი გრძნობა რჩება თითქოს ადამიანები საერთოდ არ იყენებენ ნაგვის ურნებს. თითქოს ჭამენ და ნარჩენებს პირდაპირ წყალში ყრიან. კარგი, ცენტრში წავიდეთ. იქნებ იქ მაინც იყოს რამე. გამარჯობა, ცენტრში როგორ მოხვდები? პირდაპირ ბოლომდე და შემდეგ მარცხნივ. მადლობა. ნახვამდის. მალე მსოფლიოში ყველაზე პატარა ქალაქია. მისი ფართობი სულ რაღაც 6 კვადრატული კილომეტრია. ასეთ პატარა ფართობზე კი 90,000 ადამიანი ცხოვრობს. მალე ვიწრო, ჭიდროდ დასახლებული და გადატვირთული მიწის ნაკვეთია. სამოთხის დედაქალაქი ტიპიური აზიური ქალაქია. ვიწრო ქუჩებით, დაბალი შენობებით და ქაოტურად მოძრავი ტრანსპორტით. მალდივები ისლამური ქვეყანაა, ამიტომ აქ ქალები დახურული ტანსაცმლით დადიან. ბევრ მათგანს ფარანჯაც კი აცვია. ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეჩეთია. ეს საბავშვო ნახატები არ გეგონოთ. ეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. ეს ნახატი იმაზე მიუთითებს, რომ ის ყველა კუნძულამდე ბორანს მიიყვანს. ამით მალდივების მოსახლეობას ჯანსაღს აკვებს პირდება. აქ მოხუცების და ბავშვების სოციალურ უზრუნველყოფას და საბოლოო ჯამში ყველა ზღვის კიტრს მიიღებს. ეს ის პროდუქტია, რომლისგანაც მედიკამენტების უმრავლესობას ამზადებენ. კედლის მხატვრობა აქ კრეატიულობას არ გამოხატავს. ისინი ხატავენ იმიტომ, რომ ამ მრჩევლის უმრავლესობამ კითხვა არ იცის. გერბიან საფასური, მალდივები.
1: მალდივის კონძულების უმაღლესი წერტილი ზღვის დონიდან 2 მეტრზე მდებარეობს. ხმელეთი და წყალი თითქმის ერთმანეთის ტოლია. გლობალური დათბობის გამო ოკეანეში წყალი მუდმივად იმატებს და კონძულებს წყლის დაფარვა ემუქრება. მეცნიერები ამბობენ, რომ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ კონძულების ნაწილი წყალქვეშ დაემალება. ორმოცუთიანი ბრონის შემდეგ ჩემი სამოთხე გამოჩნდა. კუნძული კურორტი ირუფუში. გარშემო მარჯნის რიფებით და ფირუზისფერი ლაგუნით არის გარშემორტყმული. შეხედეთ, როგორი წყალია. ზღაპრული. გონიათ, რომ უცხო პლანეტაზე მოხვდით. სანმე გინახავთ ასეთი ფერის წყალი?
0: სასტუმრო ირუფუში ბიჩენც ფარიზორტი.
1: მადლობა,
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება.
1: მადლობა. მოგზანდით, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. აქ რუსული ციციან. რუსულ ენას მაინც ვერ გავეკეცი. გამარჯობა. ყველა სტუმარს სპეციალური ტრანსპორტით.

0: ელექტრომობილით ხვდებიან. ელექტრომობილის სტუმრები თავიანთ ბუნგალოებში და ვილებში მიყავთ. ქალაქი მალე.
1: მალდივებში ადგილობრივი წარმოება არ არსებობს. აქ საკუთარი მტკნარი წყლის რესურსიც არ აქვთ და ზღვის წყალს ფილტრავენ. მალდივებზე ბანანების და ქოქოსის მეტი არაფერი იზრდება. სამაგიეროდ ბანანი აქ ნაგავზე იაფია. რა ღირს ბანანი? 3 რუპია. ერთი ბანანი 3 რუპია? ინებეთ. 50 ბანანი 3 რუპია. აქ 100 დოლარად 2 დღე კი არა. მთელი ცხოვრება იცხოვრებთ. დაახლოებით 30 დოლარი შთამომავლობასაც დარჩება. ქოქოსი საერთოდ ყურევითა. მალდივებზე კანონიც კი მიიღეს, რომ კუნძულის ნებისმიერ მოსახლეს ორი ქოქოსის პალმა უნდა ჰქონდეს. ეს იმისთვის, რომ გარე სამყაროსთან იზოლაციის შემთხვევაში შიმშილით არ დაიხოცონ. გამარჯობა. და რაც შეეხება ქოქოსებს, ეს რა არის? გადავწყვიტე ადგილობრივი ტკბილეული ბუნდის მილები გამესინჯა. ბუნდის სიგარას გავს. მხოლოდ ქოქოსის სიგარას. მადლობა. ბუნდი გემრიელია. მაგრამ ძალიან ტკბილია. გემოთი ქოქოსს გავს, რაც უნდა გასაკვირი იყოს. ქოქოსის გარდა, ადგილობრივები მასობრივად მიირთმევენ თინუს. მალდივებზე წელიწადში 180 ტონა თინუსი მოიპოვება. ოკეანეში იმდენი თევზია, რომ მის დასაჭერად სათყუარასაც არ იყენებენ. თევზი კაუჩს პირდაპირ ეჭდება. ჩემი აზრით, ეს თინუსი დაახლოებით 60-65 კილოგრამს იწონის. შეიძლება მეცაც. ბაზარზე სასაცილო ფასებია. კილოგრამი თინუსი 25 რუპია ღირს. ასეთი გიგანტური თევზი შეგიძლიათ 600 გრივნად იყიდოთ. თუ გადაცემა გერბიან საფასურის მალდივების გამოშვებას არ ნახავ, შენი საქმე წასულია. სასტუმრო ირუფუში ბიჩ ენდ სპა რიზორტი.
0: უკრაინაში იმდენად შევიჩვია შავზღვას, რომ ეს წყალი არარეალურად მეჩვენება. ასეთი რამ არ არსებობს, წყალი სუფთა და გამჭვირვალეა. შესანიშნავი ფერია. მალდივების კურორტების უნიკალური კონცეფცია იმაში მდგომარეობს, რომ ეს სასტუმროს მთელი კუნძული უკავია. ასეა ჩემი კუნძულიც, ერთი დიდი სასტუმრო. დიდარი ტურისტების განკარგულებაში თეთრი ქვიშა და იდეალური სანაპიროა. თბილი ოკეანე, აუზები, რესტორნები და ცალკეული ვილები. მთელი კუნძული ტროპიკული ხეებით არის დაფარული. ეს უსაფრთხო ჯუნგლებია. ადამიანების გარდა ცხოველებიდან აქ მხოლოდ კიბოებს, ხვლიკებს და ყველაზე ეგზოტიკურ ბრინავ მელებს შეხვდებით. იმის გამო, რომ ისინი ხეებიდან ხილს მიირთმევენ, მათ ასევე ხილის ვირთხებს უწოდებენ. ყველაფერი ძალიან ლამაზია, ულამაზესი.
1: როგორც იქნა ქალაქის ცენტრამდე მივაღწია. ეს მალეს მთავარი მოედანია. მადლობა. დამოუკიდებლობის მოედანი. ძალიან პატარა წრე. ცენტრში დროშით და მტრედებით. მე მთელი ქალაქი მოვიარე. მალდივების დამსვენებლების უმრავლესობა არასოდეს ყოფილა მალეში. ისინი კი ვინც აქ ჩამოვიდნენ, დიდხანს არ დარჩენილან. მე მგონი ჩემი წასვლის დროა. კურორტზე წასვლის ფული არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია გავიცნო ადგილობრივი მაცხოვრებლები და ვნახო, როგორ ცხოვრობენ ისინი. ბორანით შემიძლია ორ უახლოეს კუნძულზე გადავიდე. გული და მააფუში. ორივე კუნძულის მონახულებას ვაპირებ, მაგრამ ჯერ გულიზე წავალ. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩ ენდ სპა რიზორტი.
0: ყველაზე იაფასიანი ბუნგალო 500 დოლარი ღირს. მოემზადეთ, ფასები მალდივებზე ძალიან მაღალია. და თქვენ არჩევანის საშუალება არ გაქვთ. თქვენ ვერც იაფასიან რესტორნებს იპოვეთ და ვერც პროდუქტებს შეიძენთ, იმიტომ რომ ეს კონძულია, მაგრამ ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის. ძვირადღირებული ვილები პირდაპირ ინდოეთის ოკეანეში დგას. ეს ჩემია. ცალკეულ ბუნგალოებთან ხის ხიდი მიდის. ჩემი ვილა ყველაზე დიდი და ყველაზე ძვირადღირებულია. აქ ერთი ღამე $7,500 ღირს. ნახოთ, რა პირობებში ისვენებენ მდიდარი ტურისტები. პირველი, რაც თვალში ხვდებათ, უზარმაზარი ფანჯრებია. საიტაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველა მხარეს ფიროზისფერი ოკეანე ჩანს. მერტო ფეხქვეშ წყალია. იატაკის მაგივრად სპეციალური მინაა, საიდანაც წყალში თევზებს ხედავთ.
2: Итак, вилла.
0: Кабагрзелот.
2: Здесь есть прохладная гостиная.
0: Висагებში დივანი და ტელევიზორი დგას.
2: Спальня.
0: საძინებელი უზარმაზარი საწოლით. Расасиямовноа.
2: Так мило. Welcome.
0: Регина, кетели იყო შენი მობრძანება.
2: И несколько.
0: Да რამდენიმე сабазано.
2: Ну и
0: главное. Там товары.
2: Терраса.
0: Терраса аузит და ხედით ოკეანეზე.
2: И видом на океан.
0: მეგობრებო, ნომერში აუზი მაქვს. და ესეთი შეგზნებაა თითქოს ის უსასრულოა და პირდაპირ ზღვაში შედის.
1: გერბიან საფასური, მალდივები.
0: კონძული გული.
1: აქ ჩამოსასწრელად დოლარი და 17 ცენტი დამჭირდა. კონძული გული საუკეთესო მაგალითია იმისა, რომ კონძულზე მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ცხოვრობენ. გული ერთგვარი სოფელი კონძულია. მალესთან შედარებით ციცუფთავია და ხალხიც ნაკლებია. ყურადღება მიაქციეთ, როგორ მაგვირდებიან. რას მიყურებ? საქმე იმაშია, რომ გულიზე ტურისტები არ არიან. აქ არც სასტუმროებია, არც რესტორნები და არც მაღაზიები. ასეთ მალდივებს ვერ ნახავთ სარეკლამო ბანერებსა და ბუკლეტებზე. სინამდვილეში ნამდვილი მალდიველები ასე ცხოვრობენ. პატარა სახლები მარჯნით და კირქვით არის ნაშენები. კუნძულზე არ არის მანქანები, აქ არც მოპედებია. ბავშვებს კი ნორმალური სათამაშოები არ აქვთ. ბავშვმა ჩიტი დაიჭირა და ასე ერთობა. ფულს მოგცემ. აი ამას. და წავიყვან, კარგი? სულ რაღაც 5 რუპიათ ბავშვებისგან ამ ჩიტის სიცოცხლე გამოვისყიდე. გაფრინდა, ხედავთ? ადგილობრივი კაცები ჰამაკებში შედან და გამლელებს აკვირდებიან. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩებათ, რომ აქ არავინ მუშაობს. მთელს მალდივებზე სავაჭრო დახლების მაგივრად ასეთი ჰამაკები კიდია. მალდიველები თავისუფალ დროს სწორედ ასეთ სავარძლებში ატარებენ. ადგილობრივების ძირითადი სამუშაო ზღვაშია. მამაკაცების სათევზაოდ დილით ადრიან საღამოს გადიან. ამიტომ დღისით ისინი ჩრდილში ისვენებენ. სხვა საქმე მათ არ აქვთ. მალდიველების საყვარელი საქმიანობა სხვა მალდიველებზე დაკვირვება. ამჟამად მათ უყურებენ, ვინც ართევზაობს და ნავს აკეთებს. სულ ეს არის აკაურების კარიერული წინსვლის ვარიანტები. დურგლის ხელფასმა შეიძლება თვეში $400 მიაღწიოს და აქ ეს ძალიან კარგ შემოსავლად ითვლება. თუ მალდივერები ფულს იშოვიან, ჩვენსავით სახლების მორთვასა და მანქანებში არ ხარჯავენ. კუნძულის მკვიდრნი საკუთარ სტატუსს მხოლოდ 2 რამით განსაზღვრავენ: ძვირადღირებული მობილური ტელეფონით და ნამდვილი ბრენდული მზის სათვალით. აი ეს ნამდვილად წარმატებული კაცია. თვეში ალბათ $300 შოულობს. მოსახლეობის უმრავლესობა მთელი ცხოვრების მანძილზე თავის პატარა კუნძულზე ცხოვრობს და მეზობელ კუნძულზე არც გადადის. კუნძულებს შორის გადაადგილება ძვირიჭდება. ბორანები კი ყველა კუნძულთან არ მიდის. ასე რომ ბევრმა მალდიველმა არც კი იცის, რამდენად ლამაზი სამშობლო აქვთ. სასტუმრო ირუფუში ბიჩ ენდ სპა რიზორტი.
0: ღმერთო, რამდენი ხანია ასე დასვენებაზე ვოცნებობ? მალდივური ქვიშა თეთრია. იმიტომ რომ ქვიშა მთლიანად დაფქვილი მარჯანია. ქვიშა იმდენად უნიკალურია, რომ მალდივები მას მთელ მსოფლიოში ყიდიან. თითოეული კუნძული საკუთარ თავს თვითონ ინახავს. აქ არის სათბურები, სადაც ხილი და ბოსტნეული მოყავს. არის გენერატორები, რომლითაც კუნძული ელექტროენერგიით მარაგდება. არის ზღვის წყლის გასაფილტრი და ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანაც. კუნძული კი არა ნამდვილი გემია. თუ შემთხვევით კუნძული გარესამყაროს მოწყდება, აქ რამდენიმე ათეული წლის გატარება შეიძლება. მაგრამ ყველაზე საოცარი აქ ადგილობრივი პროფესიებია, ყურადღება, 64 სპეციალისტები. მე სპასალონის აუში თევზებს ვაჭმე.
1: ჩვენ ბასრ მარჯნებს ქვიშისგან ვასუფთავებთ. მე პალმის ტოტებს ვასწორებ. მე სტუმრების საწოლებს ვაფორმებ. მე კოხოებს ვკლავ ნომერში. მე მძღოლი და მუხტელი ვარ.
0: მართლა? მღვდელი?
1: ცოლქმრად გაცხადებთ.
0: განსაკუთრებული პატივისცემით სარგებლობს ის ადამიანი, ვინც პალმიდან ქოქოსებს ყრის. ეს იმიტომ, რომ მალდივებზე ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობა სწორედ პალმიდან ჩამოვარდნის შემდეგ დაფიქსირდა, ასე რომ 64-ში ეს ყველაზე საპასუხისგებლო სამუშაოა.
1: მე ქოქოსებს ვჭრი.
0: კუნძული გული.
1: კუნძულზე ერთი ეგზოტიკური პროფესიაც არსებობს. თუ დაფიქრებულ ხართ, საიდან ჩნდება თქვენს აკვარიუმში თევზები? ახლავე გაჩვენებთ. ეს ეგრეთ წოდებული აკვარიუმის თევზების საწყობია. თევზების უმრავლესობა მეთევზეებს მოხავთ. მათი სიჭრელი იმაზე მეტყველებს, რომ ისინი არ იჭმევა. ამიტომ ისინი ან უკან ზღვაში უნდა დააბრუნოთ, ან გადააგდოთ. ან კიდევ თევზით მოვაჭრეებს ჩააბაროთ და რამდენიმე 17 რუბია იშოვოთ. თევზებს სახეობების მიხედვით ახარისხებენ. ამისთვის აკვარიუმის ტობა არ არის საჭირო. უბრალოდ წითლებს წითლებთან სვამთ, ყვითლებს ყვითლებთან. დიდ თევზებს, საშიშებს და ზღვის ვარსკვლავებს ცალკე აკვარიუმებში ათავსებენ. ამის შემდეგ

ჯიშებს და ზღვის ვარსკვლავებს ცალკე აკვარიუმებში ათავსებენ. ამის შემდეგ ვინც ტრანსპორტირებას გაუძლებს და ევროპამდე ან ამერიკამდე მიაღწევს, იქ 10-ჯერ უფრო ძვირად გაიყიდება. სწორედ ასეთი კონტეინერებით აგზავნიან თევზებს ევროპაში და ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ თქვენ მათ ყიდვას კიევის ან მოსკოვის მაღაზიებში შეძლებთ, მაგრამ გაცილებით ძვირად, ვიდრე აქ. ამ თევზს ანგელოზი

0: ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი დაივინგია. ყველა ერთხმად ამტკიცებს, რომ მალდივებზე აუცილებლად აკვალანგით უნდა ჩაყვინთო. მაგრამ საკმარისია წყალში თავი ჩაყოთ, რომ თქვენს წინ უამრავ თევზს დაინახავთ. რა ლამაზია! თავი აკვარიუმში მგონია. მარჯნის რიფები, ანემონები, მოლუსკები, ეგზოტიკური თევზების მთელი გუნდი და ეს ყველაფერი მხოლოდ 5 მეტრის სიღრმეზე. ეს ჯამბაზი თევზია. ეს კი ეგრეთ წოდებული მამლების მთელი ჯოგია. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ტუჩებიანი თევზია. ნაპოლეონი. ნახევარ თავს ტუჩები შეადგენს. ცოტათი ღრმა ჩახვალ და აქ უკვე ზღვის სერიოზულ ბინადრებს შეხვდებით. სკაროსებს, კუებს, რაღაც უცნაურ თევზებს. ამბობენ, რომ ზვიგენსაც კი შეხვდებით. დრო, აქედან გავცუროთ.
1: გერბიან საფასური, მალდივები.
0: კუნძული გული.
1: შეხედეთ, როგორი მთვარეა. უჩვეულოა. ასეთი მთვარე მხოლოდ ეკვატორზეა. ჩვენთან ვერტიკალურად არის. აქ კი თითქოს წევს, ისვენებს. რამდენიმე წლის წინ მალდივებზე იაფფასიანი ღამის გასათევი არ არსებობდა. დღეს ჰოსტელები და გესთაუსებიც არის, მაგრამ ყველა კუნძულზე არა. ფასები მაინც მაღალია. ერთი ადგილი $50 და მეტიც ღირს. ყველაზე კარგი გამოსავალი ადგილობრივებთან ოთახის ქირაობაა. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. თქვენთან ოთახის ქირაობა შეიძლება? დიახ, $25-ად. გამარჯობა. კოლია. გამარჯობა. გამარჯობა. შეგიძლიათ ოთახი მიჩვენოთ? რა თქმა უნდა. დიახ. ძალიან საყვარელი ბავშვი გყავთ. ჩემი ოთახია? დიახ. ძალიან კარგია. ცუდი არ არის. უარეს ველოდი. ღამის გათება $25 დამიჯდება. არა მგონია მალდივებზე ამაზე იაფადრამე იპოვოთ. გვერდით ოთახებში სახლის პატრონი ცხოვრობს ოჯახთან ერთად.

0: ლეგ. მოდი აქ.
1: კონძული გული.
0: მალდივებზე იაფასიან ნომრებს თავისი მინუსები აქვს. ხო, ვინმეს დაუძახე რომ შეაკეთოს. დაუძახე, ხო, ეს გააკეთონ. გეყოფა გადაღება. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
1: დილამ შვიდობის. ჯადოსნური დილა გათენდა. მილიონერის დილა ზუსტად ასე გამოიყურება. ოკეანის სანაპიროზე თელს ხელს თეთრი მარჯნის ქვიშით მისუფთავებენ და არომატული ზეთებით დამამშვიდებელ მასაჟს მიკეთებენ. კუნძული გული.
0: დილამ შვიდობისა. მე მალდივებზე ვარ. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ კონსულზე ჩემი ყოფნის მეორე დღე დაიწყო. აი ეს მესმის. აი ეს არის სპა პროცედურა. მადლობა. ნახვამდის.
2: ბაი.

0: დღეს მეორე კონძულზე ვაპირებ წასვლას. კონძული მააფუში. ნახოთ იქ როგორ ცხოვრობენ. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
1: დღეს მეორე დღეა. მალდივებზე ყველაფერი ისე ვისეა. ზღვამზე, პლაჟი, აუზი. ერთფეროვანი დასვენებაა. სიმართლე გითხრათ, აკაურობა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მოსაწყენი. ამიტომ აკაურის აზომით, ჩემი შემდეგი გასართობი ნამდვილი ექშენია. ღია ზღვაში დელფინების სანახავად დიდი ნავი ვიქირავე. ეკიპაჟი დაამბირდა, რომ მე დელფინების მთელ გუნდს ვნახავ. ნახოთ, რა მოხდება. თავიდან ნახევარი საათი მიწურა. ყურადღებით იყურები ზღვაში. ისე აკვირდები, რომ ყოველი ტალღა დელფინი გონია. აი, რაღაც მიწურავს. არა, უბრალოდ გიგანტური კუა. და როდესაც ფიქრობ, რომ $800 უბრალოდ წაგართვეს, ისინიც ჩნებიან. დელფინები, დელფინები, ხედავ, აი იქ. ერთი და ორი კი არა, მართლა მთელი გუნდია. ეკიპაჟის წევრებმა ტაშის დაკვრა დაიწყეს. როგორც ამიხსნეს, ისინი ასე თევზების ყურადღებას იპყრობენ. ტურისტებს ხშირად გონიათ, რომ როდესაც დელფინები ნავთან ახლოს მოდიან, მათ ეს მოსწონთ და უყვართ ადამიანებთან კონტაქტი, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის, რადგან ისინი მამლები არიან, რომლებიც ყურადღებას იპყრობენ. დელფინები ნას როგორც დიდ მწაცებელს ისე აღიქვამენ და ყურადღებას იქცევენ, რომ ის შორს გაიყვანონ და მდედრ დელფინებს და მათ შვილებს მოაშორონ. დელფინები ძალიან ჭკვიანები არიან, ისინი ერთმანეთს დაბადებიდან არქმევენ სახელებს. ასევე დელფინები ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებსაც სექსი მხოლოდ გამრავლებისთვის კი არა, სიამოვნებისთვისაც აქვთ. გავადრო, მალდივები ჩაიძირება. მდიდრულ ბუნგალოებს წყალი დაფარავს. აუს კი ნიჟარები. და იქ მხოლოდ დელფინები იცხოვრებენ.

0: უცნაურია, მაგრამ ადგილობრივებს საერთოდ არ ადარდებთ, რომ კონძულები იძირება. ისინი ჩვეული ცხოვრებით ცხოვრობენ და ისევ არც ადეჩქარებათ. ასე რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ტურისტების მოზიდვის საშუალებაც იყოს. ისევე როგორც ბოლო გაყიდვები ან პუგაჩოვას გამოსამშვიდობებელი კონცერტი. ყველას უნდა რომ უკანასკნელად ნახოს ეს კუნძულები.
1: კუნძული მააფუში.
0: ესეც კუნძული მააფუში.

0: ტურისტებსაც შეხვდებით, მაგრამ ვაფუში მაინც ჩვეულებრივი კუნძულია. მეტიც, აქაურობის ერთადერთი ღირსშესანიშნაობა ციხეა. როგორც ჩანს, სათევზაოდ მიდიან. ადგილობრივების ძირითადი საქმიანობა ისევე როგორც გულიზე, აქაც მეთევზეობა. აღმოჩნდა, რომ აქაურები თევზს უძველესი მეთოდით შუბით იჭერენ. ძალიან დამაინტერესა და ამიტომ მათთან მივედი. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. რასაც დავიჭერ, ყველაფერს დაგიტოვებთ. დავპირდი, რომ თევზს არ წავიღებდი. კარგი, წამოდი. თევზაობისას აკვალანგის გამოყენება აკრძალულია. თუ წყალქვეშ სუნთქვა შეკრული გაქვს, ეს ნადირობად ითვლება. თუ აკვალანგს გამოიყენებ, ეს ბრაკონიერობაა. წყალში 30 მეტრის სიღრმეზეც იდეალური ხილვადობაა. წყალში ნებისმიერი თევზი კარგად ჩანს, მაგრამ მათი დაჭერა საკმაოდ რთულია. ვეცდები წყალქვეშ შუბი გამოვიყენო. მოძრაობა მიჭირს, თითქოს ფილმის შენელებული კადრია. თევზები ადამიანებთან შედარებით ელვისის სრაფით მოძრაობენ. სამაგიეროდ ასეთი თევზაობა სამართლიანია. თანასწორი ბრძოლაა. ან შენ, ან თევზი. ამას თევზაობასაც ვერ დაარქმევ. ეს ნამდვილი წყალქვეშა ნადირობაა. შუბით თევზაობა თევზის მოპოვების უძველესი მეთოდია. ძველ დროში ბადეების და ანკესების გამოგონებამდე აი ასე თევზაობდნენ. ყველაზე რთული, კარგი თევზის დაჭერა და არა ჩემსავით ყველაფერზე თავდასხმა. ადგილობრივი მეთევზეები თითქმის 9 საათით ცურავდნენ და ელოდებოდნენ, სანამ კარგი თევზი არ გამოჩნდა. ერთმა ლობსტერი დაიჭირა. მეორემ ზღვის ქორჭილა. მე კი მხოლოდ ერთი საჭმელად გამოუსადეგარი რიფის თევზი. რა თქმა უნდა, ვეშაპი არ არის, მაგრამ როგორც ამბობენ, ჯერ პატარა. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენდ სპა რიზორტი.
1: ნახშამი პირდაპირ ოკეანის სანაპიროზე გამიწვეს. ნახშმამდე თავი ღვინით და ტალღების რომანტიული ხმაური შევიქცია. კუნძული მააფუშე.
0: სიმართლე გითხრათ, მალდივებზე საღამოები მოსაწყენია. როგორც უკვე გითხარით, მალდივები ისლამური ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ალკოჰოლი აკრძალულია. აქ არც ღამის კლუბებია და არც ბარები. ალკოჰოლი მხოლოდ კუნძულებზე აქვს ტურისტებისთვის. იქ სადაც ადგილობრივები ცხოვრობენ, ლუდსაც კი ვეღარ იყიდით ფერსად.
1: არა, და ამბობენ, რომ მალდივებზე ალკოჰოლი არ არის. კიდევ დამისხე, მიდი, მიდი. ასეთ ძვირადღირებულ კურორტებზე ყველაფერი შესაძლებელია, აბსოლუტურად ყველაფერი. გაგიმარჯოთ. მადლობა. რა თქმა უნდა, მილიონერების ტრადიციული კერძი, ლობსტერი შეუკვეთე. ეს იგივე გიგანტური კიბოა, მაგრამ ხორცი უფრო რბილი და გემრიელი აქვს. ადგილობრივი მალდიველები, რომლებიც ოკეანის ცენტრში ცხოვრობენ, რაიტომღაც ლობსტერებს საერთოდ არ ჭამენ. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ კარგად ამზადებენ. აღმოჩნდა, რომ ჩვენთვის მდიდრული ვახშამი მალდიველი მუსულმანებისთვის ბინძური საკვებია. ლობსტერები, ლანგუსტები, კიბოები, კრევეტები წყალმცენარეებით იკვებებიან, რომლებიც ზღვის ფსკერზე იზრდება. ამიტომ მალდიველები მათ ბინძურ საკვებად მიიჩნევენ. მათთვის ლობსტერი ღორის ტოფასია, ღორის ხორცი კი მათთვის აკრძალულია. არა და გემრიელია.
0: ტურისტებმა ჯადოსნური drinking boat-ის შესახებ მიამბეს.
1: კონძული მააფუში.
0: თარგმანში ის მშრალ ნავს ნიშნავს. როგორც ჩანს, ადგილობრივმა ბიზნესმენებმა კანონის გვერდის ავლით გამოსავალი იპოვეს. რადგან სასმელის მიყიდვა მალდიველებისთვის არ შეიძლება, მას იქ ყიდიან, სადაც მალდიველები არ ცხოვრობენ. სასმელი სპეციალურად მოწყობილ ნავში, პირდაპირ ზღვაში იყიდება. ძალიან ეშმაკურია. ცურავ ბართან ტურისტები კატერით მიხვდათ. ბოლოს და ბოლოს გავერთობი. სისხლიანი მერი დავლიო თუ მოხიდო?

0: მთელი გასართობი თაროზე შემოდებული მხოლოდ 5 ბოთლი არაყი, ღვინო და 3 სახეობის ვისკი. ფასები არარეალურია. ეს ბოთლი 125 ღირს. 125 რუპია? არა, დოლარი. არყის ბოთლი 100 დოლარი ღირს. ვისკი კი 125. საშინელება. ლუდი ხომ არ გაქვთ? გაქვს? გაქვთ? 7 დოლარი? 1 ბოთლი ლუდი 7 დოლარი ღირს. 1 ბოთლი მთელი საღამო გამოვიზოგე. კარგად გავერთე. ფული ჩემი ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი, ანუ 40 დოლარი იმისთვის დავხარჯე, რომ ამ საშინელი ადგილიდან გამეღწია და რეგინასთან დაბრუნებულიყავი. კონძული მალე.
1: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის ახალ სეზონში ჩვენ ისევ აგრძელებთ ბოთლის დამალვის ტრადიციას. ეს ბოთლია. ესეც 100 დოლარი და გამოყენების ინსტრუქცია. წარმატებები.

0: მოკლედ, აეროპორტის კუნძულ ხულელეზე მოძებნეთ ხირუთ ხუმაგუს ქუჩა. როგორც კი ამ ქუჩაზე სასტუმრო ფერმ ბუქეტს დაინახავთ, სანაპიროსკენ გაუხვიეთ. ბოთლი დაჟანგულ ტრაფარეთთან ქუჩებშია დამალული.
1: გერბიან საფასური, მალდივები. $100 მალდივებზეც კი იცხოვრებთ. რა თქმა უნდა, რეგინასავით ხვთაებრივი სანაპიროები ვერ ვნახე, მაგრამ სამაგიეროდ ვნახე, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები. იცით, 64-ში დასვენება, 64-ში ცხოვრებისგან ძალიან განსხვავდება. იაფასიან ნომრებს თავისი მინუსები აქვს.
0: რეგინა, კეთილი იყო შენი მობრძანება.
1: მე ქოქოსებს ვჭრი.
0: წყალი ძალიან სუფთაა, გამჭვირვალეა.
1: ხუტროპიას მოგცემ და წავიყვან. კარგი?
0: დელფინები, დელფინები ხედავთ?
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება 64-ში.

0: კონძული მალე.
1: რეგინა.
0: კოლია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ერთადერთი ხალი ხარ მოშიშლებული მხრებით.
0: კოლია, სამოთხე შემოვხდი. ეს ერთადერთი ადგილია, რომელიც ზუსტად ემთხვევა ინტერნეტში ატვირთულ და მოდურ ჟურნალებში დაბეჭდილ ფოტოებს. ენით აღუწერელი ადგილია.
1: გონია, რომ სარეკლამო ბროშურის მოყიდვას ცდილობ.
0: არა, რას ამბობ? მართალია ძალიან ძვირია.
1: გაინტერესებს მე როგორ ვიცხოვრე?
0: მოყევი.
1: მე მხოლოდ $100 მქონდა და ისეთ ადგილებში ვიყავი, სადაც ტურისტი კი არა, მალდიველიც კი არ ყოფილა. მე კონძულების შიგნიდან ნახე.
0: და როგორია მალდივების შიგნიდან?
1: მხოლოდ თინუსი. გერბიან საფასური, მალდივები.

0: Lux Napoli. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგემრიელესი რა? ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა არასოდა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და

0: ბეძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: თავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა თავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. თავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატვრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს.
ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა

აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუძე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ხორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომპოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური ადისაბება საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე.
2: ჩვენ დედამიწის ყველაზე შორეულ ქვეყნებში მოგზაურობთ.
1: ჩვენ ეთიოპიაში ვართ.
2: ბოლე, იცოდი რომ მაწელწადში 13 თვე აქვს. ახლა აქ 2006 წელია. მათი კალენდრის მიხედვით გამოდის რომ მე 16 წლის ვარ.
1: ესე იგი ოქროს ბარათიც არ გჭირდება, ჯერ სრულწლოვანიც კი არ ხარ.
2: რას ამბობ? ნამდვილი ლაქშერისთვის მომემზადე, მიდი ააგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. მიდი ძირფასო, მიდი გთხოვ, მიდი.
1: შვენიერი ლაქშერი გელოდება 100 დოლარად.
3: Спасибо, Коля.
2: დიდი მადლობა. მე 100 დოლარადაც ვიცხოვრებ.
1: რეგინა, მოდი აქ.
2: გამიცვლი?
1: არა, სურქჩანთა აიღე.
2: დამცინი.
1: ადისაბება ეთიოპიის დედაქალაქია. თელ აფრიკაში ერთადერთი სახელმწიფო, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა მართლმადიდებელი ქრისტიანია. ერთი შეხედვით ეს ღარიბი აფრიკული ქალაქია.
2: მაგრამ აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ნახონ შორეული ცივილიზაცია და აფრიკული კონტინენტის პირველყოფილი ბუნება.

0: გერბიან საფასური ადის აბება
1: საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე
0: ამ სეზონში ოქროს ბარათი პირველად მაქვს დამპირდნენ რომ აეროპორტში ადის აბებაში ყველაზე ძვირადღირებულ მანქანას დამახვედრებდნენ დარწმუნებული ვარ ის ანდრეის ლიმუზინზე გრძელი ჟანას ვარდისფერ ჰამერზე ფერადი და ალანის ვერტფრენზე სწრაფი იქნება Mercedes-ის 320 ასეთით 16 წლის ასაკში ოდესაში გოგონებს ვასეირნევდი. თუ ეს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა უკვე იმაზე ფიქრისაც კი მეშინია თუ სად გავათებ ღამეს. საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე.
1: ღარიბი ტურისტი აეროპორტიდან ადის აბებას ცენტრში მარტივად ვერ მოხვდება. ცენტრამდე ტაქსი რა ღირს?
0: 250 ბირი.
1: ჩემთვის ძალიან ძვირია.
0: იაფადაც შეიძლება, მაგრამ შენ ლამაზი არ ხარ.
1: მახინჯი ვარ?
0: არა, არა.
1: მახინჯი?
0: თეთრი, თეთრი.
1: აღმოჩნდა რომ აქ მახინჯი და თანაც თეთრი ვარ. წავედი. მოკლედ ვისაც ზედმეტი 10 დოლარი აქვს, შეუძლია ასეთი ყვითელი მოწესრიგებული ტაქსით იმგზავროს. ყველა ნორმალური ტურისტი ასე იქცევა. მას კი ვისაც ფული არ აქვს, 50 ბირად ასეთი დაშლილი მიკროავტობუსი

0: ვისაც მოუწეს წასვლა. ეს $4 გამოდის. ეთიოპიის დედაქალაქი ადისაბება აფრიკის აღმოსავლეთ მთიანი ნაწილია. აქ მთელი წელი ზაფხულია. თავისი მასშტაბების მიხედვით ადისაბება ძალიან მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. ოფიციალურად აქ თითქმის 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. მაგრამ ჩამოსულების რიცხვი მუდამ იზრდება. ღარიბი ეთიოპიელები ქალაქში სამუშაო საშოვნელად ჩამოდიან. და შედეგის მიუხედავად ისინი აქ სამუდამოდ რჩებიან.
1: ქალაქში ძველი მანქანები დომინირებს. ძველი ეთიოპიელები ფიქრობენ, რომ მაგარი მანქანები უცხოური კი არა ის ავტომობილებია, რომელიც არასდროს ფუჭდება. სწორედ ამიტომ ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი პატივისცემით სარგებლობს საბჭოთა წარმოების მანქანები. ძალიან პოპულარულია ლურჯი თეთრი ჯიგულები, განსაკუთრებით მოდელი პენი. ეთიოპიის გზებზე ისინი კიდევ ცოცხლები და შრომისუნარიანები არიან. ეს მანქანები ეთიოპიაში საბჭოთა კავშირთან მეგობრობის ნიშნად შემორჩნენ. ბოლეს ქუჩა.
0: არაფერი არ მაქვს. ხელში ჩველი ბავშვები უჭერავთ და საჭმელს მთხოვენ. ასე აკეთებენ. ბავშვ დაეხმარეთ. მაპატიე, საჭმელი არ მაქვს. ბავშვი მშიერია. უნდა რომ ბავშვ დავეხმარო. მაგრამ მე მართლა არაფერი მაქვს. რბილად რომ გითხრათ, უსიამოვნო მდგომარეობა. და ყველა შუქნის ჟანზე ასე ხდება. როგორც კი მანქანა ჩერდება, საიდანღაც ათობით ადამიანი ჩნდება და მოწყალებას ეთხოვს. გალები ბავშვებით, კაცები ყავაჟნებით. მათი მთავარი არგუმენტი შიმშილია, მაგრამ საკვებზე მეტად ალბათ პული გაუხარდებათ. თავი ცუდად ვიგრძენი. შიშმანს კი შემიყრო იმის გამო, რომელიც ქალაქის ცენტრში. აფრიკის გამზირი.
1: მართალია ადისაბება მთელი აფრიკის დედაქალაქად ითვლება, მაგრამ პირველი შთაბეჭდილება დიდად სასურველი არ არის. გზებზე არსებულ სიტუაციას რთულად შეიძლება ეწოდოს მოძრაობა. ეს არის ხალხის ცხოველებისა და ყველა სახის წლის და მოდელის მანქანების ჭრელი ნაზავი. ხმაურიანი ძრავების და აუცილებლად შავი გამონაბოლ ქვის ნამდვილი აღლუმია. სუნთქვა შეუძლებელია. გადასასვლელები არ არის, ადამიანებს სადაც უნდათ იქ გადარბიან. ალბათ სწორედ ამიტომ არიან ეთიოპიაში საუკეთესო მძლეოსნები.

0: Сул рандомными цутия калакში დავდივარ და უკვე დავიღალე. ადისაბება ძალიან დიდი და ერთფეროვანი ქალაქია. უკვე ვეღარ ვარჩევ ქუჩებს, ადამიანებს და მანქანებს. კარგი. სასტუმროში წავიდეთ და იქ გადავწყვეთ. არ ვიცი 2 დღე აქ რა უნდა გავაკეთო.
1: სასტუმრო შერატონი.
0: ეთიოპიაში ყველაზე ლამაზი შენობა სასტუმრო შერატონს ეკუთვნის. ის მკვეთრად განსხვავდება ქალაქის სიღარიბისა და უსახური არქიტექტურისგან. გასაკვირი არ არის, რომ მე სწორედ აქ ვიცხოვრებ. მადლობ. როგორ ხართ? შესანიშნავად. შერატონი მხოლოდ გარედან არ არის გარესამყაროსგან განსხვავებული. სასტუმროში შესვლისას ატმოსფერო მკვეთრად იცვლება. აქ ეთიოპია საერთოდ არ იგრძნობა. აქ ყველაფერი ლამაზი და ძვირადღირებულია. ზუსტად ისე, როგორც ჩემს სახლში. ქუჩაში სუნთქვა შეუძლებელია. გარშემო სიღარიბე, ხმაური და სიბინძური. აქ კი სისუფთავეა. სასტუმროში სიმშვიდის და საოცარი ფუფუნების ატმოსფეროს უფებს. ერთი სიტყვით, დიდრული სტანდარტია. რაც ყველაზე გასაკვირია, ან შეიძლება არც არის გასაკვირი. ნომერში არაფერია ეთიოპიური. ხალიჩები ირანიდან არის ჩამოტანილი, ჯაღები ვენეციიდან, ავეჯი საფრანგეთიდან. მაგრამ არა, გონი ეს ლომი აფრიკულია. ნომერი 20000 დოლარი დამიჭდა. ადგილობრივი საზომით, ასეთი ფულით ადის-აბებას ცენტრალურ რაიონში ორ ოთახიან ბინას ვიყიდდი.

0: ტაიტუს ქუჩა.
1: ეს ადის აბებას ცენტრია?
0: დიახ.
1: მართლა?
0: დიახ. დაეხმარეთ უმუშევარს.
1: რა? დრო არ გაქვთ?
0: არ მაქვს, დრო არ მაქვს.
1: მას სამუშაო დრო საერთოდ არ აქვს. ამიტომ ის 20 ბირას მithოს. ტეტკანიანი ადამიანი ადგილობრივებისათვის მხოლოდ ტურისტი არ არის. ის მონსიარული საფულია. აქ ყველას უნდა რომ ფული წაგართვას. და მნიშვნელობა არ აქვს რა გზით. სამართლიანად თუ მოტყუებით. და რამე ნიფტის მოყიდვით.
0: დიახ.
1: შეიძლება დავჯდე.
0: დიახ.
1: კარგი.
0: დიახ. ეს არის.
1: კარგი. აქ მოწყალების თხოვნა ერთგვარი პროფესია. მათი სამუშაო დღე დილით ადრე იწყება და გვიან ღამით სრულდება. ძირითადად ქალაქის ცენტრში მუშაობენ. სწორედ აქ არიან მათი მთავარი კლიენტები, ტურისტები. ძალიან ყურადღებით უნდა იყოთ და ბევრი არ ელაპარაკოთ. საკუთარ თავს არ გულისხმობ. სასტუმრო შერატონი.
2: გადაცემა გერბიან საფასურის ყველა წამყვანი პირველ რიგში საწოლზე ხდება. უყურებდი მათ და ვფიქრობდი როგორ მოვიქცეოდი მათ ადგილას. მოვიფიქრე. ჩემი ნომერია რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. მე მდიდარი ვარ. მდიდარი ვარ. პირველი წამყვანი ვიქნები, ვინც ნომრიდან არ გავა. ნამდვილად არ მინდა ამ ჯოჯოხეთში დაბრუნება. მენელიკას მოედანი.
1: თუ ღამის გასათებს ვერ ვიშოვე, ხეზე დავიძინებ. ახლა ნამდვილი ეთიოპიელი ვიქცევი. უბრალოდ გზაჯვარედინზე გადავდივარ. ახლა ჩვენ ცენტრში ვიმყოფებით. ამ ადგილს National Central Area ეწოდება. აქ ყველაფერი უფრო ცივილიზებულად არის. პრაქტიკულად დაუნთაუნია. კარგი მანქანები და ნორმალურად ჩაცმული ხალხი დადის. სისუფთავეა და ესასია მოვნება.
2: გერბიან საფასური. ადის აბება.
1: ამ თემსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ სასმელად არის აღიარებული. მაგრამ მას ერთი სამშობლო აქვს, ეთიოპია. ასე წლის წინ სწორედ აქ იპოვეს არაბიკას პირველი მარცვალი და არომატული კოფეინიანი სასმელი მოამზადეს. ეთიოპიელებისთვის ყავა უბრალოდ ტრადიციული სასმელი არ არის, ის სტრატეგიული, ეროვნული პროდუქტია. ყავას ქვეყნის ექსპორტის 60% უკავია. სწორედ ამის წყალობით ახერხებს ეთიოპია თვიდან თვემდე თავის გატანას. გამიჩერეთ. მადლობა. გამიღეთ. ავი სამშობლოში ჩამოხვიდე და ის არ გასინჯო. და მეთანხმებით უცნაური იქნება. მადლობა. ნახვამდის. ავისთვის ბაზარში უნდა წახვიდეთ.
2: ბაზარი მერკატო.

სრული ქაოსია. მოუწესრიგებელი ხალხი, გაშემოყველგან ნაგავია. მაგრამ აქაურობას ერთი პლუსიც აქვს. აქ ყველაზე გემრიელ ყავას ყიდიან. მერკატო ქვეყანაში ყველაზე დიდი ბაზარია. აფრიკული ბაზარი უზარმაზარ ნაგავსაყრელს გავს. ესეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს რომელიღაც კოლონიაში მოვხდი. თავი შუა საუკუნეებში მგონია. საშინელი ანტისანიტარია, საშინელებაა. აქ შეგიძლიათ ყველაფერი იყიდოთ. პლასტმასის ბოთლები დაწყებული, ცოცხალი ვირი დამთავრებული. გამარჯობა. გარშემო ყველგან ტვერი და ნაგავია. სამაგიეროდ ეს ნამდვილი გიჟური კოლორიტია. აქ ყველა სუნი ერთმანეთს ერევა. დაწყებული გამონაბოლქვი.

0: ყავისგან მსოფლიოში უგემრიელესი ყავის არომატი დამთავრებული პიკანტური სუნელების და ბინძური ტანსაცმლისუნი აქ დახარისხებული ნაგავიცკის საქონელია. მარჩენების გროვიდან პლასტმასის ბოთლებს იღებენ და მიაქვთ. შემდეგ მასში სასმელ წყალს აგროვებენ. ადამიანები ზომბებს გვანან. ალბათ ეს ქალაქის ყველაზე შოკის მომგვრელი ღირსშესანიშნაობაა.
1: ქალაქი ძალიან მტკურავს.
0: აფრიკის გამზირი.
1: ოქროს ბარათიც კი ვერ მეხმარება ამაში. აქედან გაქცევა მინდა. მინდა ქალაქ გარეთ გავიდე. სუფთა ჰაერი ჩავისუნთქო. მინდა ეს საშინელი პეიზაჟი შევცვალო. ქალაქიდან გადიხართ თუ არა, ისიც ჩნდება. განსხვავებული და ნამდვილი აფრიკა. გზებზე აკლემებით, ვაკეებით და სიმწვანით. აქ უკვე სუფთა ჰაერია. გარშემო სასაცილო, ქოხის მაგვარი სოფლის სახლებია. ბაზარი მერკატო.
0: ნივთები ახლოს უნდა მქონდეს, ალბათ ასე ჯობია. აქ ძალიან ადვილია დაკარგო. თქვენ შეიძლება ადგილობრივი ჯიბის ქურდების ყურადღების ცენტრში მოხვდეთ. ჯობია ამ ადგილას დიდხანს არ გაჩერდე. ჩვენი თეთრი პატარა და სუსტი გოგოსთვის უსაფრთხო ადგილი ნამდვილად არ არის, მაგრამ მიხარია, რომ აქ კანონის დამცველი დგას. ყავა სად არის?
1: წამოდი გაჩვენებ.
0: მადლობა. აქ იმდენი ყავა. ახალი მოუხალავი ყავის მარცვლებით სავსე ტომრების მთელი რიგებია. ეთიოპიის ოქროს მარაგი. ძირითადად არაბიკას ყიდიან. ეს ყველაზე პოპულარული და გაყიდვადი სახეობა. რომელია უკეთესი?
1: ყველაზე კარგი ეთიოპიის სამხრეთ პლანტაციებიდანაა.
0: მაჩვენეთ, რომელია? ტომრებში მარცვლები ერთნაირად გამოიყურება. მას სიტყვაზე უნდა ვენდო. სამხრეთ ეთიოპიაში ნამდვილად უკეთესი ყავა. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ყველას ერთი სუნი აქვს. ცოტა ხორბლის და ცოტა მტვრის. ეს კარგია?
1: ხო.
0: რამდენი უნდა მოგცეთ?
1: კილოგრამი 120 ბირი.
0: ნახევარი?
1: 60 ბირი.
0: სამომართვით. დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: მე ნამდვილი ყავა მაქვს. მადლობა, ნახვამდის. მოდით ახლა რა გასინჯოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ეთიოპიაში ყავის კულტია გამეფებული. ამიტომ ადგილობრივ სასადილოებში კაცები, ჩვენი მამაკაცებივით, ლუც კი არ სვამენ, არამედ ყავას. მას ასე ამზადებენ. პირველ რიგში მარცვლებს ხალავენ. ნახშირს არომატისთვის საქმეველს და ილს უმატებენ, რომ ოთახში დამწვრის სუნის ნაცვლად სასიამოვნო არომატი დატრიალდეს. მოხალული მარცვლები აუცილებლად უნდა დაყნოსოთ. ყავას ეგრეთ წოდებულ ჯებენში ხარშავენ. სპეციალურ მაღალყელიან ჭურჭელში ამბობენ, რომ არომატი ასე უფრო დიდხანს მიყვება. დღეში რამდენ ფინჯან ყავას ვართ?
1: 4-5 დაახლოებით.
0: 5 ფინჯანს? ეთიოპიელები სვამენ ტკბილ ყავას. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. და ასევე მარილიანს. ეს უგემურია. ყავას კი პოპკორნს აყოლებენ. ყავას მავენ და ამას აყოლებენ. ნახვამდის ბიჭებო. ძალიან მომეწონეთ, მადლობა. კარგად.
1: ნახვამდის.
0: სოფელი ადადი მარიამი.
1: გადავწყვიტე სოფელში შევიარო და ნახო, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები. თელს აფრიკაში სასმელი წყლის დეფიციტია, განსაკუთრებით სოფლებში. ამ პრობლემას ეთიოპიელები ამ პლასტმასის რეზერვუარით აგვარებენ, რომლითაც წყალი მთის წყაროებიდან მოაქვთ. უახლოეს წყარომდე აქედან 5 კილომეტრია. ეთიოპიელი ქალები საშუალოდ 8 შვილს აჩენენ, მაგრამ მათგან მხოლოდ 2-3 ცოცხლობს. დანარჩენები ავადმყოფობით და შიმშილით კვდებიან. უმრავლესობა ძალიან სუსტი იბადება და წლამდეც კი ვერ აღწევს. ეთიოპიელები ბუნებრივ მეურნეობას ეწევიან და სრულად ითვისებენ მას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაგავს და ნარჩენებს არ ყრიან და მათ

0: სასარგებლო დანიშნულებას აძლევენ. მაგალითისთვის პური ავიღოთ. ეს ძალიან უჩვეულო პროცესია. ეთიოპიელები ეზოში ასეთ ბანანის ხეებს რგავენ. მათ ძალიან უცნაური სახელი აქვთ, fake banana. ითარგმნება როგორც ყავი ბანანი. ყველაფერი მარტივია, ხეზე ბანანი არ იზრდება. ხეებს დიდი ფოთლებისთვის რგავენ. ხიდან მხოლოდ გამხმარ ფოთლებს ჭრიან, ქვავენ და ხის ფქვილს იღებენ. მას ამატებენ სხვადასხვა სანელებლებს. ამატებენ წყალს და მიღებული მასისგან პურსაცხობენ. ნახეთ, ფოთლებს, რომლისგანაც პურსაცხობენ, ცეცხლის ასანთებადაც იყენებენ. უჭად არაფერს არ ხარჯავენ. ამ ყველაფერმა მადაც აღმიძრა და დავაგემოვნებ. ლელი სუნი აქვს. გონი ვერხვისგან უკეთესი პური გამოვა. საკმაოდ სპეციფიკური გემო აქვს. რთულია შევადარო პურს, რომელსაც აქამდე ვჭამდი. ძალიან მაგრია ძეხვის და ზეთის ხეების ნაყოფის პური. ეს ჩემი შვილია. ეთიოპიელები უცნაური ხალხია. იმის ნაცვლად, რომ ცივილიზებული ადამიანები ვიქ ჩვეულებრივი ხორბლის პური ჭამონ, ისინი გამხმარი პალმის ფოთლის ცომისგან დამზადებულ პურს ჭამენ. ეს ალბათ იმის გამო, რომ ხორბალი უნდა დათესო და მთელი წელი ელოდო მოსავალს. ბევრად მარტივია ბანანის ხის ფოთოლი მოჭრა, ერთ კვირაში მის ადგილას კი ახალი ფოთოლი ამოვა. გამასპინძლებისთვის დიდი მადლობა. პური გამომართვით. მადლობა. ნორმალური პური იყიდეთ. მადლობა. ნახვამდის. გერბიან საფასური. ადისაბება.
1: ეთიოპიელები ღატაკი ხალხია. გამეფებული სიღარიბისა, ქაოსის და სასოწარკვეთის ფონზე ისინი უკეთესი მომავლის ერთადერთ იმედს რელიგიაში ხედავენ. ყველა მანქანაში ნახავთ ხატებს. ჯვარს ყველა ატარებს. ქალები კი დახურული ტანსაცმლით და თავსაფრებით დადიან. საოცარია ის, რომ ჩვენთვის ასეთ შორეულ აფრიკაში ჩვენგან ასეთი განსხვავებული ხალხი, ჩვენსავით მართმადიდებლები არიან.
0: მენელიკას მოედანი.
1: მათაც აქვთ მართმადიდებლური ტაძრები. და გამოქვაბულის მონასტრები.
0: სოფელი ადადი მარიამი. წმინდა გიორგის ტაძარი.
1: თუ იმ ფაქტს გავითვალისწინებთ, რომ მთელ აფრიკაში მხოლოდ ეთიოპიელები არიან მართმადიდებლები, არც კი იცი, რას უნდა ელოდო მათგან.

0: სახურება სულ სხვანაირად მედის. ისინი ტაშს უკრავენ, უხარიან და ბედნიერები არიან. იღიმია მღერიან. ეს ნამდვილად განსხვავებულია.
1: მათი მღვდელი ანაფორის მაგივრად უცნაურ თეთრ მარლას ატარებს. ლოცვის დროს კი დასარტყამ ინსტრუმენტზე უკრავს. გამრელები კედლებს იამბორებიან. საკურთხეველი კი ჩვეულებრივი კარია, რომლის წინაც ლოცულობენ. ასე მგონია მეორე მხარეს კალენდარი უნდა იყოს. ხატებზე ცხოველები არიან გამოსახულები. მათ გვერდით კი მართველების ცხოვრების ამსახველი ილუსტრაციებია. საკმაოდ უცნაური ზღაპრული ხატია. უფრო ტოლკინის ილუსტრაციას ჰგავს. ლომი, ლეოპარდი და გენდალფ ბელი. გერბიან საფასური, ადის აბება. ეთიოპიელების ნაციონალური სამზარეულოს გასაცნობად ადის აბებას ყველაზე ძვირადღირებულ და პოპულარულ რესტორანში იოდ აბისინიაში მოვედით.
0: მეთანე ალემის მოედანი.
1: აქ ნაციონალურ ტანსაცმელში, ნაციონალური ჭურჭლით, ნაციონალურ კერძებს გთავაზობენ. რესტორანში ასევე ცეკვავენ ნაციონალურ ცეკვებს და მღერიან ასევე ნაციონალურ სიმღერებს. სწორედ ამიტომ ეს რესტორანი ტურისტების საყვარელი დასასვენებელი ადგილია. მალე კეთფო მომიტანეს. მარტივად რომ აგიხსნათ, ეს არის ფარშირებული ხორცი, რომელიც შეზავებულია ძალიან ცხარე სოუსებით და სანელებლებით. ეს ყველაფერი უცნაურ ნაცრისფერ ხელს ახოცებს. ეს რა არის?
0: ჩვენი ნაციონალური პური.
1: პური?
0: დიახ.
1: აღმოჩნდა, რომ ხელსახოცი სინამდვილეში ეთიოპიის კულინარიის ეროვნული საგანძურია. მას ინჟერას უწოდებენ. ის აფრიკული ტეფის ფქვილისგან მზადდება. მარტივად რომ გითხრათ, ეს იგივე სარეველაა. პური ეთიოპიელების თეფშიც არის, კოვზიც და თავად კერძიც. მას გემო არ აქვს. თითქოს სველტილოს ხეჭავ. ადგილობრივები კი ამ კერძს აღმერთებენ. ისინი აღფრთოვანებულები არიან, მას ყველგან მიირთმევენ. სასადილოებშიც და ძვირიან რესტორნებშიც. საუზმეზე სადილზე და ბაღშამზე. ადგილობრივ სამზარეულოსთან ვერ დამეკობდი. აღმოჩნდა, რომ ეთიოპიელებმა საერთოდ არ იციან მომზადება და მათი სამზარეულოც არ გამოირჩევა მრავალფეროვნებით. მათი ყველა უცნაური კერძი ძალიან ცხარე სოუსებშია შეზავებული. ბაღშამი, რომელიც ვერ შევჭამე, $45 დამიჭდა. ფასში ეს მხიარული სპექტაკლით შედიოდა. გერბიან საფასური, ადის აბება. ნიგერიის ქუჩა.
0: მზის ჩასვლის შემდეგ ქუჩაში სიარული საშიშია. ხატაკი უწყინარი ადამიანების მაგივრად ღამე ქუჩაში აგრესიული კაცები გამოდიან. სახლებთან კი მეძავები დგანან. რბილად რომ ვთქვათ, ეთიოპიაში განვითარებულია სექსტურიზმი. გოგონები ქუჩაში 13-14 წლიდან გამოდიან.

0: ასე რომ შეგიძლია დაინახოთ, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები. კედლები მიწის არის, უბრალოდ საღებავით არის გადაღებილი. საწოლებზე ბინძური გადასაფარებლებია. ოთახის ცენტრში ყავას ხარშავენ. სახლი ძველი ნივთებით არის სავსე და ყველგან ანტისანიტარია. ეს ადისაბებას ცენტრია, მაგრამ აქ ყოფნა სახიფათოა. ჯობია აქ არ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება უკან ვეღარ დაბრუნდეთ. გონი ზედმეტი ყურადღება მიექციე. წავედით.
1: გერბიან საფასური. ადისაბება.
0: ტაიტოს ქუჩა.
1: მეგობრებო, როგორც იქნა, დადგა ის რო, როდესაც მეც შემიძლია ფულის ფლანგო. $100? ბოთლი? და წერილი. იმისთვის, ვინც ბოთლს იპოვის. ეთიოპიაში ბოთლის პოვნა ადვილია. სასტუმრო შერატონის ავტოსადგომის გვერდით ტაიტოს ქუჩა გადის. ქუჩა გადასასვლელით გადაკვეთეთ და თქვენგან მარცხნივ მეორე ხე იპოვეთ. $100 ხის პირდაპირ ბუჩქებშია დამალული. იმედები არ გამიწვევთ. წარმატებები. თუ ბოთლი არ დაგხვდათ, შეგიძლიათ ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს პოლიციას მიმართოთ. გერბიან საფასური. ადისაბება. ტაიტუს ქუჩა.
0: ამასობაში სასტუმრო ტაიტუმდე მოვედი. გარედან საკმაოდ კარგად გამოიყურება. უნდა ვცადო. ტაიტუ პირველი სასტუმროა, რომელიც ეთიოპიაში გახსნეს. ის 100 წელზე მეტისაა. გამარჯობა, გამარჯობა. თუ შეიძლება ნომერი მინდა. ეს ჩვენი ნომრებია. ეს $17 ის 17. გონი ძალიან გამიმართლა. ღამეს $17-ად გავათევ. მაგარია. ადისაბებაში ღარიბ ტურისტსაც კი გაუჭირდება ფულის დახარჯვა. ნორმალურ პირობებში მაინც დავიძინე. დიდი მადლობა. არის. სამეფო აპარტამენტებს გას. ინტერნეტში სასტუმრები წერენ, რომ წყალი და ელექტრობა შეფერხებით მუშაობს. აბაზანე სად არის? თბილია. მადლობა ღმერთ. ესეც სუფთა. სასიამოვნოა. გონი ცოტათი გაუთავებულიც არის.
1: გერბიან საფასური. ადისაბება. სასტუმრო ტაიტუ.
0: დილომშვიდობისა. აფრიკაში თუ მოხვდებით და მის ორ ყველაზე გრძელ მდინარეს არ ნახავთ, დამეთანხმეთ სისულელე იქნება.
1: ადისაბებას ავტოსადგური.
0: დღეს ნილოსის მარჯვენა შესართავთან ცისფერ ნილოზე მივდივარ. გამარჯობა. შეგიძლია დამეხმაროთ? გამარჯობა. შეგიძლია დამეხმაროთ? ცხოვრება რომ გაიგონ სადგენ და წასვლა, ეს ორი მარტივი სიტყვა დაიმახსოვრეთ. დებრე ლიბანოს. დებრე ლიბანოსი სად არის?
1: აქეთ, აქეთ.
0: ეს ძველი შელოცვა არ გეგოდოთ. დებრე ლიბანოსი უძველესი ეთიოპიური ქრისტიანული მონასტერია. ის ადისაბებიდან 100 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. იქვეა გადასახედი მოედანი, საიდანაც ცისფერი ნილოსის კანიონს დაინახავთ. ეთიოპიაში ცისფერი ნილოსი წმინდა მდინარედ ითვლება. ბიბლიური მოთხრობების თანახმად, ის 60-დან მოედინება. ავტობუსში კონვერტული ატმოსფეროა, მაგრამ ყველა მე მიყურებს. ბოლეს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ კი ოქროს ბარათით ქალაქ ჰარარეში მივდივართ. ჰარარეში ყველაზე სისხლიან წარმოდგენას, აფთრების ღამის შოუს ვნახავთ. გერბიან საფასური. ადისაბება. ოქროს ბარათით ერთი ქალაქიდან მეორეში გადაფრენა სულ რაღაც 45 წუთის საქმეა.
0: მატკივისას ოქროს ბარათი არ აქვს. 90 კილომეტრის დაფარვას მინიმუმ 9 დღეს ანდომებენ.
1: სოფელი ჩანჩო.
0: გონი ჩამოვედით. ავტობუს უახლოეს სოფლამდე მიყავხართ. იქიდან გზამთებში ადის. შეგიძლიათ ფეხით წახვიდეთ. გააჩეროთ მანქანა. ან თავგადასავლები ეძებოთ. გამარჯობა. შემიძლია თქვენი ვირი გამოვიყენო?

0: ათბირად არა, მაგრამ 20 ვირი წამიყვანს. ნორმალურია. კომფორტული ტრანსპორტი არ არის, მაგრამ 20 ვირად მთაში ასვლა. ხილათ. ეი, წადი. გეყოფა ჭამა, წადი. ხალხი გამცინის. მე კი კარგად ვარ, თავს ჩვენი ვრად ვცნობ. გაჩერდი. მადლობ.
1: ქალაქი ჰარარი ეთიოპიის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ეს ქვეყნის მთავარი ისლამური ქვეყანა. ყველა ქალი ჰიჯაბით და თავდაბურული დადის. თუ ადის აბებაში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეკლესიები გვხვდებათ. ისლამურ ჰარარში მხოლოდ მეჩეთებია. ქალაქში 80-ზე მეტი მეჩეთია. ქალაქის ძველი ნაწილი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი და ქალაქიდან განსხვავებით საკუთარი არქიტექტურული სტილი აქვს, რომელიც 1000 წელზე მეტ სიცხლეს. ჰარარი ნამდვილად არ ჰგავს იმ ეთიოპიას, რომელიც ადის აბებაში ვნახე. ჰარარში ნარკოტიკების რეალიზაციის ყველაზე დიდი ბაზარია. ადგილობრივები მას ჩატს უწოდებენ.
0: ჰარერის ბაზარი.
1: ეს მწვანე ფოთლები, რომელიც დაფნის ფოთოლს გავს, სწორედ ის ცნობილი ეთიოპიური ნარკოტიკია. ადამიანზე ის ისე მოქმედებს, როგორც კოკაინი. ეთიოპიელები გამუდმებით ხეჭავენ მათ. ფოთლები ადგილობრივებს მატებს ძალას, ენერგიას და ამცირებს შიმშილის გრძნობას. ჰარარიში ჩატის ყველაზე დიდი ბაზარია. ფოთლების რეალიზაციით შემოსული ფული დღეში 10 მილიონ ბირს აჭარბებს. შეხედეთ, ნარკოტიკის სრულად ღიად იყიდება. ისე როგორც ნივთები ოდესაში მე-7 კილომეტრზე. უცნაურია, მაგრამ აქ კრიმინალი საერთოდ არ იგრძნობა. მეტიც, ეს აფრიკის ყველაზე მხიარული ქალაქია. სანამ ოქროს ბარათი მაქვს, იქნებ 1-2 ტომარა მაინც მეყიდა. არა. ნარკოტიკისთვის ჯერ კიდევ პატარა ვარ. მშობლებს რა უნდა ვუთხრა? სოფელი ჩანჩო.
0: მე კი გავსინჯე. ავიღე 20 ბირი. განწყობის ასამაღლებლად გზაში ცუდად რომ გავხდე, რა მოხდება რომ გავსინჯო? ამბობენ რომ რამდენიმე ფოთლის დაღეჭვა და ნერცე აჭი სუბუქტრობას ვიგრძნობ. ისე როგორც ორი ჭიქა მარტინის შემდეგ. 20 ბირი, კარგი ხასიათი სანაცვლოდ. ნება.
1: ეს უკანონოა.
0: უკანონო. უკაცრავად. უკაცრავად. კარგი. აღმოჩნდა რომ ეს არალეგალური ნარკოტიკია და კატის დაღეჭვისთვის შეიძლება დაკაპატიმრონ.
1: გერბიან საფასური. ადის აბება. გზა ნომერი 3.
0: სისტერ ნილოსთან მიმავალ გზაზე. ველურ ბაბუინებს. და მთაში გახიზნულ ეთიოპიელებს შეხვდებით. მათ ჩემი არ ესმით. ვეკითხები, სად შეიძლება 1 საათით მანქანის ქირაობა. მათ კი საერთოდ არაფერი ესმით.

0: обратно поеду на такси.
1: Окан, такси завал. Небесмери полисанаслот. Дайони Сангахареди.
2: ან ჩემი მხრები იზრდება, ან ქუჩები ვიზროვდება.
1: ეს ხომ ილუზია?
2: დებრე ლიბანოსის ხეობა.
1: თები.

0: круто.
1: Магария. ახლა მე აფრიკის ცენტრში ვარ.
0: Здесь?
1: Да кому цисперин нилос из сатавебия.
0: Я дашь
1: мне. Не свипове.
0: Эхе. Гало той.
1: Цисперонилосо.
2: Прям
1: тут. Сонтка шемекура.
2: Не совсем.
1: Да ужеребелия, რომ хмауриан гатак და მტრიან მეგაპოლის. Холод 100 километров гашорებს.
2: Голубой Нил
1: один из перенилоси. Динарис сами товари сатавис ert-ertis shesartavia. Динарис экзне титкмис 7000 километров. Теле агмосавлет африкиствус эс ert-ertis цлис цароа. Ахла гасагебия, ратом фикробен этиопиелеби, ром Динарис 6-ის კარიბჭიდან მოედინება. აქ საოცარი სიჩუმე და სიმშვიდეა. მე სამყაროს კიდეზე ვარ.

0: ღამით ქალაქში პატრულირებას გარეული აფთრების ჯოგი იწყებს. ადგილობრივებს აღარ ახსოვთ, როდის გახდნენ მტაცებლები მათი ღამის კოშმარი. მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ მტაცებლებმა საუკუნეზე მეტია ქალაქი დაიპყრეს. იმისთვის, რომ ადგილობრივები მათ მსხვერპლად არ იქცნენ, ისინი ცხოველებს ხორცს აჭმევენ. ეს სანახაობა სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის არ არის. აფთრებმა სიცილი დაიწყეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი სახიფათოები ხდებიან. გამაფრთხილეს, რომ ახლოს არ მივიდე და ხელი არ გავუწოდო. ცხოველები ნამდვილად გარეულები არიან და ერთადერთი, რაც მათ აკავებს, ეს ხორცია. ძალიან საყვარლები არიან. მოდით ჩემთან, მეგობრებო. მოდით, ყველას გაჭმევთ. მოდი, მოდი ჩემთან. რა კარგები არიან, არა? აი ესეც, აფთრების მთელი შოუ. ვაჭამე და შევაშინე. სულაც არ არის საშიში. ვიტყვები, ძალიან საშიშია. გერბიან საფასური, ადის აბება. გულახდილად გეტყვით, რომ ადის აბება სისუფთავის და კომფორტის ეტალონი ნამდვილად არაა.
1: სრული ანტისანიტარია, საშინელებაა. გამარჯობა.
0: დიდი აფრიკული ქალაქი, საიდანაც კინდა გაიქცე.
1: ბუნება ქვეყნის ერთადერთი სიმდიდრე არის, გამოც აქ ნამდვილად ღირს ჩამოსვლა და ამ ხედებით დატკბობა. სამყაროს კიდეზე ვარ.
0: ჰარარეში ბალახი ჩატის ყველაზე დიდი ბაზარია.
1: კარგი ხასიათი.

0: ფაშისტის გზაში ცუდად რომ გავხდე.
1: ძალიან საყვარლები არიან. რასაც მინდა იმას ვაკეთებ.
0: გეყოფა ჭამა, წამოდი.

0: მენელიკ მეორეს მოედანი.
1: გამარჯობა. საკუთარ თემს ტაქსის უფლებას აძლევ?
0: ახო. როგორ ხარ?
1: ეთიოპია ის ქვეყანა არ არის, რომელსაც ორ დღეში დაათვალიერებ. ოქროს ბარათის მიუხედავადაც კი.
0: კოლე, ხომ რო $100-ით იმდენი რაღაც ნახე და იმდენი რამის დავიწყება მინდა.
1: წამოდი, დაგეხმარები.
0: წარმოგიდგენია, მათთვის მე მახინჯი ვარ.
1: არა, მათი გულისხმობს, რომ საშინლად ლამაზი ხარ.
0: ასე ფიქრო.
2: გერბიან საფასური, ადისაბება.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალს.
2: ხუბები გააჩინეს რომ თქვათ
1: თვათმშვიდად
2: არის.
1: კიდევ ერთხელ
2: მინდა ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ეს არის ძალიან სასაცილო. აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: კემეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმა რიღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვლილი ერთზე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ-სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია.
პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ

0: ადგილობრივ ტავერნებს ესმოდათ. ზიანია თენი ნამდვილად გაგაოცებთ ხის შესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რა შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროპით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
2: ბორიშონია, იგივე ჟილინი.
1: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორიშონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორიშონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

პოეტი და ეპოქა, პოეტი და ისტორიული სინამდვილე, პოეტი და საზოგადოება, პოეზია და პიროვნება. ეს თემები ყოველთვის და ყოველ დროში

0: აღალვებდა ლიტერატურით დაინტერესებულ ადამიანებს. თუ ლიტერატურათმცოდნეობის სახელმძღვანელოებს გადავშლით, ამავე კითხავთ ერთ მარტივ ფრაზას. თუმცა მიუხედავად იმ მარტივისა, ამ ფრაზაში გაცხადებულია არსი ჭეშმარიტის შემოქმედებისა. პოეზია არის ის, რაც უძლებს დროს და ყველა ეპოქაში თანამედროვეა. კაცობრიობის ისტორიაში რამდენ პოეტს შეუძლია მოერგოს ამ სტანდარტს? ჩვენ უშეცდომოდ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მათი სახელები, ვისმა სამყარომაც წარუშლელი კვალი დატოვა თითოეული ჩვენგანის ცნობიერებაზე. ასე გაგვამდიდრა, ასე გაგვიმშვენიერა და გაგვიმრავალფეროვნა არსებობა. გვანან კი ისინი რეალურ ცხოვრებაში თავიანთ შემოქმედებას, ასეთი ძვირფასნი და ასეთი ახლობელნი, ისინი მაინც შორეულ და მიუწვდომელ ადამიანებად გვევლინებიან. ადამიანებად და არა პოეტებად.
1: არის რაღაც მშვენიერება იმაში, როდესაც არსებობს მკითხველსა და მწერალს შორის, მკითხველსა და პოეტს შორის კარგი დისტანცია. აუცილებელი არ არის ახლობლობა, აუცილებელი არ არის აი მისი ცხოვრების დეტალების ცოდნა. ალბათ, ასე ვთვლი. მე ამ დისტანციას, მშვენიერ დისტანციას უწოდებ, როცა რაღაც პიდესტალზე ყავს, მწერალი იქნება თუ პოეტი. მაგრამ ცხოვრებაში ყოველთვის ასე არ ხდება, ხომ ასეა?
0: თანამედროვე ეპოქამდე ტექნოლოგიების განვითარებამ სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად ისიც მოიტანა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ პოეტის ხმას, მის ნააზრებს, მაგრამ არის კი საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ცნობიერებაში ერთმანეთს შეერწყას პიროვნება და პოეტი, ადამიანი და პოეზია, მიწიერი და ღვთაებრივი. არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრებას სოციალური სივრცე განაგებს, ტონს აძლევს. როდესაც რეზო ამაშუკელი გარდაიცვალა, ამ დღეს სოციალური სივრცე რეზო ამაშუკელის პოეზიისა იყო. ამ ქვეყნიური ცხოვრების დასრულებითაც გამოგვიფხიზლა სულები და გვაზიარა მშვენიერებას. თუმცა როდესაც ყოველდღიურად ზოგჯერ ძალიან ხისტად ეკრანიდან არაპოეტურ ამბებზე გვიკიშინებდა, ყოველთვის რჩებოდა განცდა, რომ სწორედ რეზო ამაშუკელია ის პიროვნება, რომლის სიტყვებს მიღმა ცხადად იკითხება ილიასეული პოზიცია და ტკივილი. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე ცნობს ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. ეს განცდა კიდევ უფრო ღრმავდება, როცა ფიქრობ ილიას უძვირფასეს სტრიქონებზე, შენს მიწაზე ამდენ ხალხში. კაცი არ არის, რომ ფიქრი ვანდო, გრძნობა ჩემი გავუზიარო. რეზო ამაშუკელის ადამიანი მაინც მარტოა, სწორედ ილიასეული ამ ფრაზის ტონალობაში გაჟღერებულ ფიქრად გვეჩვენება.
2: მე მარტოობის ადამიანი ვარ, მე მარტო ვარ საერთოდ. დროს ასწენდი მგონია ჩემი თავი, მე ჩემ მატარებელი წასულია, მე სხვაგან ცხოვრობ და ჩემი მარტოობა აქედან იწყება.
3: 20 წლის წინ რეზოს საუკითხე რუბიკონ გაუკეთეს საღამო მახსოვს მცირე დარბაზში რუსთავში. იქ მიწერია, რომ შენ უსათავრო ქუჩით მეაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ. ქუჩაში მინდის კაცი და ძაღლი ადამიანი მაინც მარტოა.
4: გაშვების წინ ლოტმა სანდროამ არამის ფული წელდღეს აგროვა. ერე დაუსვეს ტიკაში და ადამიანი მაინც მარტოა. მიდგა კუჩაში სიტყვის უქმელად და სავსე ჩიხას ცოტა აგროვა. ერე გადაკრა სულ მოუტკლად. ადამიანი მაინც მარტოა. ნუ მეკითხები ეს რატოა? ვინ ვინ ჩაცითვა? ვინ ვინ დატოვა? როგორც კი ცოტას წაიმოყვილებს, ადამიანი უფრო მარტოა. არ უნდა მას დიდი მიტინგი. ჩხუათ მყოფელმა, ვინც კი სანდოა, იცის ალბია ბევრის ტიკტიკი. ადამიანი მაინც მარტოა. ნავანი სევფერ სამაკუნებს, ნავანი სევფოლოდ გრადოა. რომაინც ყველას ხუთგვილს არგუნებს, ადამიანი მაინც მარტოა, ზოგს ინოვას, ზოგს ხეწევანი, ზოგისთვის გონჯი წვრიჯით მარტოა, ვის დაფნა ერგო, ვის საყევარი, ადამიანი მაინც მარტოა, ზოგს აიაზმა, ასრეს, აფხურეს, ზოგს დავიწყების, თოვმ ათოვა, სიბერე კარსო ბოგატუნებს ადამიანი უკვე მარტოა ქვეყნად რამდენმა ხატა აშენა სიტყვა და პერი მოაჯადოა ისევ ოცნების გადასარჩენა ადამიანი მაინც მარტოა თუ ვინმე დიდი კაცი გამოჩნდა თუ ვინმე ის სადიადოა გახსოვთ პოეტი როგორ გადმოხდა ადამიანი მაინც მარტოა ცუდი სოფელი თავისი თბილის ფასაციერიც უფრო კანტოა ყველამ ჩახედოს საკუთარსილის ადამიანი მაინც მარტოა ჩიკა ღვინოზე თავის შექცევით ფიქრებს რომელიც აიმატოა ვაიო მაინც ვერ გაიქცევი ადამიანი მაინც მარტოა ჩემი თავის არცა დაგმიმავს მაგრამ არასოსავად დაგმიმავს როიმოც მაცნა სამბავს უთხრიდა როიმო კრიტენტრა შადიმავს ვის რაში უნდა ჩემი ტრაბაკი ან აკვირებიდან გამოჩებით გარჩენილი ვარ ფრებზე ქალაქი და ახეული ვარც ნაბუჩები განცდინდეს ნათლეს რა არიგონეს ეშმაკმა მაინც არ მიატოვა წელ უკვე ბევრჯერ დათმავს ჩიქონებს ადამიანი მაინც რატოა რაც უნდა აშრო ვენის ორმალი ბოლო არჩი მაინც ხატოა ფიცარი უხედა გამომყალი ადამიანი მაინც მარტოა მე ჩემსაც ვიტყვი იმ და მომყალი სამყარო აი რაც უზადოა საზეოცნებით ვასკლად მომკელი ადამიანი მაინც მარტოა ქაშუეთის ფილმოთმა სანდროა არაკის გული მითხა საგროა მერე რა მერე მერე სლობიში ადამიანი მაინც მარტოა ცა მოწებული და საავტროა გას მომუზული ალესანდროა და ეკითხება გამონელ გამონელს ეხლა რა დროა ეხლა რა დროა არც გიფრია მარამე აქლის მერატავს ვახლი ასე რატოვა მიდის ქუჩაში კაცი და ძაღლი ადამიანიც
5: მამაზე თავისთავად კარგი საუბარი ცოტა უხერხულია მაგრამ მე მართლა სხვანაირი მამა მყავდა ეს შეიძლება თამამა თქვა თუ კი კეთილი შეიძლება ყოფილიყო ვინმე აი ზედმეტად კეთილი და გადაჭარბებული ეს იყო მამა
6: ჩემ მეგობარი იყო ახლო ეს ასეთი გულუხვი ასეთი ცხოვრების მოყვარული ასეთი ბაშკაცი ისუათად შეხვედრია დღეს მით უმეტეს მაშინ როცა რეზო ამთავრდა სკოლას ის არაჩვეულებრივი ქართველი ახალგაზრდობა რომელიც 50-იან წლების და 60-იან წლების უდიდეს გადამჩენელს ქართული ხელოვნების მუსიკის დადიოდენ რუსთაველს მე როგორც პატარა იხვი მეორე მხრიდან ამ მხრიდან უყურებდი. ნუ შედარებით უმცროსი ვიყავი 2 წლით მართალია, მაგრამ მაშინ 2 წელი ძალიან დიდი განსხვავება იყო სკოლაში. ესენი იყვნენ რეზო, ესენი იყვნენ გურამ ჩეულიშვილი, ნიჟარაძე მხატვარი პიკო ეს ულამაზესი ვაჟკაცი ახალგაზრდები გეიდარი იმ დიდი ტერორის შემდეგ როცა განადგურდა ქართველთა პოეტების წერლების ხატრების სახელი და ერთადერთი ხელოვნება დარჩა სოციალისტური რეალიზმი ვარ ყოფილიყვნენ ესენი არაფერი არ იქნებოდა საქართველოს სამწუხაროდ
7: იყვნენ დიდი პიროვნებები რომლებიც იბრძოდნენ მეცნიერებაში, კულტურაში, თავის შემოქმედებით, თავისი პიროვნული რაღაც ღირსებებით და აი მე მინდა თქვა რომ მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ერთ-ერთი აი ძალიან ესეთი ღირსეული სულის მქონე ადამიანი და დიდი შემოქმედი ძანდებოდა და ძანდება ბატონი რეზო ამაშუკელი.
8: გამოჩნდა რეზო იმ პერიოდში, აი ამ პოეტურ სამყაროში, როდესაც ჯერ კიდე კორიფეები იყვნენ ცოცხალი, ესე იგი, ნუ გალაქტიონი იყო ცოცხალი. და მისი პირველი ლექსი გამოქვეყნდა 54 წელს, ჩემ სახლთან პატარა ბაღია, ესე იწყება ლექსი უსათაურო, რომელიც უცბად იქცა სიმღერად. სიმღერა შეიქმნა შემდეგ. 18 წლის ბიჭია, ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ესეთი დებიუტი ჰქონდა მათ. Ну, იმ თავითვე გაჩნდა ესეთი განცდა, რომ რაღაც აი ძალიან ახალი მოევლინა ქართულ პოეზიას.

0: უნივერსიტეტში, მე რო პირველ კურსზე ვიყავ, რეზო ამთავრებდა. მოდიოდა ხოლმე და მოკონდა ლექსი. 60 წელს 27 დეკემბერს ჩვენ ასე ვთქვათ, მოვაწერეს ხელი და ისიც რეზოს დაჟინებული იმითი სადღაცო წავიკითხეო და მაგრამ მოვიკითხეო, რომ ამ წელს ვინც დაქორწინდება, იქნება ძალიან ბედნიერი.
1: სადღაც აქ უნდა ჩემი კურნოსა ისდეს, ჩემ მეუღლეს გავაპარაკე. 27 დეკემბერს 50 წელი შევისრულდა თანაცხოვრების, ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ლაგინა უთუთნელი ცხოვრება გამოიარა, მაგრამ მე საფრთხოდ მადლობას ვუხდი მას იმისთვის, რომ გვერდით იდგა ყოველთვის. მე არავარ ეს კაცი, რომ მეუღლეს საფრთხოდ სიყვარული აუხსნას, მაგრამ გულიკო რომ არა, მე ალბათ სხვაგან ვიქნებოდი, ან არ ვიქნებოდი საერთოდ. შენგან თენდება ყვითლად დაჭრა შანდალი სვენი ბარდივით მიდგმული კედელს, აყრი ახლაკებს მზაჭრა შანდები და მწუხარება უთხმენი დღემდე გულამოვარ მილდღეების ყორით საკუთარ იღბალს ბოლომდე ვენდე ოდეს ჭაღების მრთვიალა ბროლი გამრუებულ უსმენ და ენდელს.
0: დრეზო რთული ადამიანი ძალიან თავისებური, რაღაცა ყველაფერში თავის ისინი ქონდა. ექსტრემალური ისინი, ცუდიც, კარგიც. იცოდა თვითონაც, რომ ძიმე იყო. და ბეძახთ ხომ მე რეზოს ვარ ყოფით.
2: მარტივი ხასიათის პიროვნება არ იყო ნამდვილად. რაღაცას რო დაიჩემებდა, ნუ გათავდა ის, ან უნდა გაეკეთებია, ან დიდი ბრძოლა იყო საჭირო იმისათვის, რომ გადაეთქვა. ნუ თქვათ, გამოაცხადებდა, დარეკავდა, რომ ახლა მე აუცილებლად ის სამი კაცი უნდა მოვკლა, მე უკვე მზად ვარ. დღეს თუ არა ხვალ უნდა დავხოცო ეს ხალხი, რეზო იქნება სამი არა, 1 2 მაინც დაინდო. ნამდვილი პოეტი კაცი, აი თავისი უცნაურობები, თავისი ახირებებით, რისი მომკვლელი იყო ესე იგი ჩიჩიც არ აწყენინებდა საბოლოო ჯამში, ისეთი ფაქიზი სულის ადამიანი იყო.
3: ეს იყო სიცოცხლის მოყვარული ყველანაირი მამაკაცური შვენიერი ცოდვით აღბეჭდილი, მაგრამ კაცი ამავე დროს მიუხედავად ამ ზენიჭიერი ესე იგი მგზნობელობისა, სიტყვის მიმართ, მისი პოეზია, მუსიკა, მისი ლამის ენციკლოპედიური ცოდნა, სხვა შორის, ყველგან იყო ორგანული, ერთი მთლიანობა იყო, ერთი ბუნებრივი მთლიანობა, თავისი მინუსები, თავისი პლუსები, თან ჰქონდა საოცარი იუმორიზმობა და მშვენიერი თვითირონიაც.
4: ეს ძალიან დიდი თვისებაა ჩემის აზრით ადამიანის, რომ ის იმიტომაც აძლევდა თავს უფლებას, რომ ეს ხების მიმართ იუმორი გამოეყენებინა. ნუ თვით იუმორი მაგას ძალიან მაღალა. არ წინდა ხოლმე თუ რაღაცას იუმორით ეტყოდე მწარე სათქმელსაც, თუ კარგი იუმორში იყო ეს შეფუთული, ის მისთვის ძალიან მისაღები იყო.
0: კარგი მოქეიფე, კარგი მოლექსე, მჭერმეტყველი, შედარებების მქონე, ხელგაშლილი, აი ამის მიღმა ძალიან სხვანაირი ადამიანი იმალებოდა და იფარებოდა. ეს იყო აი პატარა ბავშვით ბუნების ადამიანი, რომელსაც წინდა რაღაცები, ხანდახან შეიძლება გაბუტულიყო ამაზე, გადაზდიოდა მე ეს წენა და რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ აი ეს რაღაცა სიხისტე და ეს რაღაცა რადიკალობა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა საფარივით ქონდა გაკეთებული თავდაცვითი მექანიზმი იყო მისი, რომ აი ამითი მაშვებოდა თავს, იცავდა, იმიტომ რომ ვერ უგებდნენ მის ბუნებას, იმიტომ რომ მისი ბუნება იყო სულ სხვა ის, რაც დაუშვათ ჩანდა ეკრანზე.

0: სკოლაში, აი 8 მარტისადმი მიძღვნილი ისინი რო იყო ხოლმე, მაშინ მოგცეს ერთი საათი და ანუ თემა დაგვეწერა და ან ლექსი და ნუ ისე მოხდა რომ მე ვილაპარაკე ბევრი და 10 წუთი მჩებოდა დრო გამექცა და ნუ გავრითმე რაღაცა ლექსი აღარ მახსოვს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო რომ რაღაცა დედა რაღაცა ნათელი ხახავდა რა ჩემ ტანჯვა და ნაღველი ნახე ვერც ერთი გალი მას ვერ ნახავდა ნუ რატომღაც გამიმარჯვე მომცეს რაღაცა ჯილდო და კიდე სამასწავლებლოს წინ და მამა ჩემი დაიბარეს რომ ეჩვენებინათ რომ აი თქვენმა შულმა რა დაწერა. შეხედა უყურა, მოდი ახო მითხრა. ისე რა გამომიყვანეო მე მტარვალი და სტატისტიკა მომიყვანე ხო ესები დაგიწერიო? არ დაგინახო მეორეჯერ ყალამი აიღო ხო ესე ლექსი დაწერო. დამთავრა ამით. მე ერთი ორჯერ მქონდა რაღაცა ცდელობა, რაღაცა პატრიოტული იმითი გავრითმე და აი აქ ის და მახსოვს და მიუტანე რომ მეოთხარი мама მეთქი ეს ერთმა დაწერა და შენი აზრი აინტერესებს მეთქი მიხვდა აი მერც გადაეციო რომ აღარ გაბედოს მეორეჯერ არაფერს დაწერა იცოდი ნუ გასაგები იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის
1: რა მომწონდა მასში ეს იყო განსაკუთრებული ინტონაცია რაც როცა ინტონაცია აქვს პოეტს და ის შენ სულიერ მოთხოვნილებებს რაღაცნაირად ესადაგება, ის არის უკვე შენი პოეტი.
2: ბელურმა ვარმა დაპარაცელი ჭრიალებს კიბე დროთა ჭრილობით მევნელა მიდის ხალობა ძველი სიდარ ბაისნით და მით ჭრილობით კედებზე ლურჯი სამამოწყება და გარეულებს ხოლებს ივლისი მისნერი შვილებს და გულიმწყდება სიმღერაში ჩასტრიმს
3: მე შემილია იგი შევადა რომ გალაქტიონს მე შემილია იგი შევადა რომ ვაჟა ფშაველას აი წავიკითხავ ერთ პატარა სტროფს და რატომღაც თითქოს ძალიან სადა ძალიან უნიშნელო მაგრამ მე ჩემთვის ეს აქ გალაქტიონიც არის ერთდროულად ამ სტროფში ძალიან პატარა ლექსია შეირხა სული მოწყენილ სიმათ ატმის უნაზე სფერს მინდობილი დგას ფეხში შველი ეზოში წვიმა ამ დაობლებულ ბაღის დობილი მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან დიდი სულის ძალიან ფაქიზი სულის ხედვა გამოთქმა
4: მისი პოეზიის სიდიადე ჩემის აზრით ისიც გახლავთ რომ აი ამდენი წელი გავიდა და ის კვლავ აღელვებს ყველა თავობის ადამიანს ერთნაირად ჩემი აზრით და დარწმუნებული ვარ ღმად იმაშიც რომ აი უამრავი მომავალი თავობაც ასევე იქნება აი შორეულ მომავალშიც ისაზე გაგრძელდება იმდენად ძლიერი პოეზია მონდის და იმდენად ტკივილიანი განცდილი პოეზია მონდის და იმდენად მართალი პოეზია მონდის კი ძახდა რეზორმე პრანჭია კაცი ვარ მაგრამ არაფერი მსგავსი მის პოეზიას არ ეტყობა ის ძალიან მართალი ჭეშმარიტ ესე დაწურული დახვეწილი პოეტი არის
5: მისი ლექსი მარტოობა რომელსაც ქვია ეს უკვე დაღვინებული პოეტის ნაწარმოებია ნუ აი შესანიშნავი ნამდვილი შედევრია აი ეს იმღამეს თოვდა და შენ გეძინა ყველაფრი დაღლილს
6: გარშემო ჩუმის წინათზე ქრთოდა და ივსებოდა სიჩუმით სახლი ხედავდი ჩემს ლანს ცასალთან დახრილს და ჩრდილი დახრილ კედაზე ქრთოდა შენ კი გეძინა ყველაფრი დაღლილს გარეთ კი თოვდა და შენი ტანი გრძელი და თხელი კეთრი ხაზებით მოჩანდა ბნელში და შენი ხელი გამხდარი ხელი მკვდარი ჩიტივით მეჭირა ხელში გარეთ კი თოვდა
7: ფანჯარაში ვიხედები ვაკეში ცხოვრობდი მაშინ ბებიასთან და ბაბუასთან მარტო ვიყავი სახლში მე და ბებია უცებ მესვის რაღაცა ლექსი წაკითხული და დავიხედე და ნასვამია რეზო და აღარ მახსოვს ეს მეგობრის სახელი და გვარი გაახელიხებ გადახოვლები მოაბიჯები და რაღაცა ლექსი კითხულობს რეზო თქო დაუძახე მოკლედ ბევრი რა გავაგრძელო ამობზანდა ბატონი რეზო და ნინა ბებო ეს არისო აჟიტირებული სალონური ესეთი ისეთ ლომები დადიოდნენ მასთან და ბაბუსთან სოლაკში ჯერ კიდე ეს ირაკლიაბაშიც გამიწვი რომ ყველაზე უმცროსი იყო ხოლმე. იცოდა რა ლექსის ფასის, პიროვნების ფასის. ხო და რო ამოვიდა რეზო ორი ახალი ლექსი თამოვიდა, ორი ჩემი უსაყვარლესი მარტო ჩემი არა, ბევრი გამიჭიბრება მაგაში. აა მოხუცი აბდურახმანი ძვალეთ. ა ადამიანი მაინც მარტოა. აა ნინგაბებო დააფინა, ძალიან იშვიათად გამოქონდა რაღაცა, აი მისი გონი საქორწილო მზითვიდან მოდიოდა. ფანტასტიკური ნამუშევარი იყო თვითონ ეს მაგიდის გადასაფარებელი, რომელიც ნენას უყვარდა ისე, რომ ზედ როდესაც ეს იყო დაგებული, ცდილობდი არ გვეჭამა, ვიზაბებოდით. უფრთხილდებოდა. გაგრა რეზიკომ ხელი ახლა ღვინო შავი ღვინო თელმას. და ეს ხედა უკვე ეს ორივე ლექსი წაკითხული აქ და ნინა უსმენს. და ბებიაჩემმა თუ შეწუხდა საშენად ეზო და ნუ მე აქცევთ ყურადღებას, გააგრძელეთ. კარგი, იმდენად მოხიბლული იყო. ბებია, ისე რაც ახლა შეიძლება რაღაც ის მაგალითი არ მომყავს, მაგრამ ძალიან ეძვირფასებოდა. ეს მოგონება იყო, ეს არ იყო ნივთი, რომელიც ეზოს წაკითხულმა ამორმა ლექსმა აი იმდენად აი განაბული, სულ განაბული უსმენდა. ლეკი ხარ, მაინც ლეკი ხარ, იმამ შამილის ლეკვი ხარ, სანამ სატევარს დამკლავდი, სახელი მაინც გეკითხა.
2: გაფიცრებული სატირა ჩიფირითა და ანაშით ტირის და ტანსაც აპირებს ჩაკუთულ ჩაიხანაში მოხუცი აბდურახმანი ძვალი და ტრავი გამხმარი ზის და კუპრივი ჩაისვამს ეს არის მისი სამყარი უნახავს ფტაში დინები ზავის საერთა ჯახანი ხიზას ხივილი ხიმების და ქორბორბალას ნახარი კარტან დაბული ვერცია ვერცი კი არ ახარი ადგა თავისას ეცია თავისი ბარგი ბარგარით წაი და წაიპოლია თავის ბებული ზაყანი საცხავი აბდურახმანი ძვალი და ტყავი ნახმარი არც აიები ვარ არგუბის არც ვინმე ამი ნახმარი აკემიტო მარგუბეს იცხეს არა რამყარის იგივის ოქროს ხილებით პატრონი ჩაი ხარისა და კითხავს ხომარინებებ ცხრის დომასა და ხარისას რაცზე რაჭებია თქვია ჩურში მოქნეულ დანისა დმარისა ტატავს მამბარე მაგრამ რამგა დმარისა კაი თალგადა პასული მიჩაწოლებს სახედას აიცმენა პასულიც ბასილი ნახეთა გამფენილია სოსონის ხერიმისოზე პარდაგი ქარის კრიალოსანი არსვე მთავარის ბადაგი არმინა მესვამირვანა ყოფილი არამიტის კითხოს ჯარაზე შირვანის შიმორვარები დავიდის წაზევარდია შირაზის და შამოდგომი სამინდი მეტი ზი როგზე ინახით ძველამოსალურ ყაიდი სხავარათის დაბიადა ჩემი ღვარი და ჩილაკი დავიდანავე კვიატა შორის ჩაერი შირაკის ლეკი ხარ მაინც ლეკი ხარ იმამ შამილის ლეკი ხარ სანამ სატევარს დაპრავდი სახელი მაინც გეკითხა.
4: ერთ ოჯახში ვიყავით ახლობლის და მუხრან მაჭავარიანი იყო და ესის პერიოდია, როცა რეზო და მუხრანი რაღაცაზე ერთმანეთზე განაწყენებულები არიან. ისინი ძალიან ადრეული პერიოდიდან ძალიან ახლო მეგობრობდნენ და მე ისე შერიგდნენ. დროებით რაღაცა

0: მიუხედავად ამისა, მე რეზო შევიყვანეო და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რაც დაამადა და ისეო კაცმა არის ისო აი ამათ შორის რომელი მეტიაო, რომელი რომელს ჯობიაო და არც არის საჭირო ამის გარჩევაო.
1: რადგანიდან ოთხივე მხარეს გაფრინდა სული ნოპიო სევდით, უახლოვდება ძველი ძველ არმებს, ხვაკით გატანგულ მტევნების რეკი, რადგანიდან რეჩაკის ნაცვლად, ვინ მიბრიანებს ცეცხლის ვერბერდის, რადგანიდან მამული ახლა არი მამონზე ცოტა.
2: ნაცხენი თუ ვიღავით ერთმანეთთან რაღაცა დაძაბული ქონდა, აი რეზოს მხრიდან ლექსი მოგდა შენდამი, კახეთში, ბაკურიანდი, ზღვა, თუ საზღვარგარეთ როცა ვიღავით და ბევრი ძალა. ისე მოხდა რომ ერთად მივდიოდით და მე რაღაცა რეზო დარჩა და ჩვენ წავედით აქ სტუმრები გვყავდა თუ რეზო საღამო იყო მახსოვს და რეზომ სული კითხა ლექსები რაღაცა უმეტესობა ჩემდამი მოწმული და ვიღაცას უთქია რომ ცოლი გარდაცვლილი ყავსო ამასო ალბათო ხო
3: მე არა ვარტიანი ანგელოზე მაგრამ ეს ჩემი ბედისერა აღმოჩნდა და მე რო ვაყვირდები აი სიყვარული რასაც ქვია ნამდვილი სიყვარული ამის გარდა მე არ წყარები არა.
4: მართლა აღმერთებდა დედა ჩემს, რომ დედა იყო ყველაფერი მისთვის და მოწონდა კიდევაც გარეგნობით და ხატულის ყავს.
2: რეზო სამსახურიდან ექსკურსია იყო იმაში შუაფხოში ათენგენობაზე. იარეთ ჩავედით იმის პირას, რა ქვია, იქ მე ყვავილები ვკრიფე ეკესენისა, ამას მოყვა ეს ლექსი.
5: შუაფხო, ჩემი ყველაზე საყვარელი ლექსი მისი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა, პირდაპირ თუ ინატრებ ადამიანი რომ აი ნეტა ჩემი იყოს ეს ლექსი. აი ეს ესეთი ლექსია რა ეს ხატობას აველ შუაფხო ზეზანზალაკა თეკი და შუაფხოელი შუახნის წამოიწია თეკიდან
1: წამოაქცია კურატი გამოუღადრა ისერი აქ და ღელმა კურადი კაცი არ დარჩა ფიზელი ლუდიდა დიპიტაურით გამყრალი ხალხი ეყარა და ხერხემალში ხმაურით შემოდიოდა ვეყანა იჯეკი ჯვარი მეწერა შვიდი წაზარი საფითა რომ მერე ლექსად მეწერა ასას გებუს ნახვი და ზემრო მოხვი მაზედაშე ხაცუხმად გამოესალმე და საღამონდე მედაშე კრიპე ცისვერი კესანე მოვედი ხელი მოხვიე გულზე პერანგი მოხვიე თვარე მე შენ დარაბი თრალი მხარ თოთხი
6: მე მიყვარდა რეზო ამაშუკელი, მე მიყვარდა პოეტი რეზო ამაშუკელი. თითქმის ბავშვობიდან. მახსოვს გამოდიოდა ასე პატარა წიგნები მისი, პატარა ფორმატიანი წიგნები. წმინდა წლის ლირიკა. ეს ხო აბსოლუტური მსმენის პოეტია ხო რეზო და აი როგორ მიყვარდა ეს წიგნები. ძელ დღებს ნუღარ განურისხდებით, რადგან წარსული თქვენისი არ გავთ. ეს რაღაცნაირად ისეთ კონტექსტში ამბობდა ამ ყველაფერს, რომ სამაგიდო წიგნებად ჰქონდა ყველა მისი კრებული. ველოდებოდი მუდამ ახალი კრებულის გამოცემას.
1: ცოტა გავიყურე შეიძლება. თუ დამიჯერებთ. ეს ლექსი მე ძილში მაქვს დაწერილი. რახელმა გამოხატა ძველი პრესკიდან ნების ყვავილი აგრძალული შენ ვინ გაჩვენა რომ სისხლის ვასკვლავს იისფერი ცეცხლი ეკიდა მაშინ დაგესა სიყვარულობა და შეგაჩვენა რახელ კახედე ინდაგვარიც არის დღესაც რახელ რახელმა მოგაჩეჩა ძველი თალუდი ამრო კუროს ზოდიაკოს გარყევის შესა და მორჩილების სახსაშინა აღარ დაბრუნდი ისმის ვიგინი მოწყუმეთა სინაგოგიდან შენ კი შენ დღესაც ამ ქვეყნიურ ცოდვით დაპყრები რახელ მოახმე მოედანზე გავლა მოგინდა რომ კვლავ იხილო მამორის ჯილაკს ვიქნ აყრები ისე შხივიან ჩაჩკუნ კერჩი, კრივი აყნები, ისევ კროტონებს მოცხვერი.

0: შინში ძაღლი რახილ არ მოხდათ მოსეირეთ მოდის რახილი და ვაი იმას ვისაც ერთხელ შეუყვარდები ვაი მომწვანო პირუზები შენი თვალები შენთან ევრიპტის დედოფალიც არის ბოგანო მაგრამ სიმერეს მაინც ვერსად დაემალები რახილ ღვთის ცხრომა ფეხადგუმო ცოდვის ხორგალო რახილ ვინ მოკავს მშვენიერი მოკლე საბერით ვინ არის იგი დალოდი ციტნა ტაფერით შენი გულისთვის თუ კაირმა მოკვდა აბელი მაშინ უნდა ემაკიოს სუპერაფერი რახილ მითხარი საით მიყავს ზურს მოიარე ნების მტევნებით მაცუნებელ პლატა ხამხამით მოდი ხარ სურვილს ხანძარებით მოაბრიალე და აღალ ყელზე სხვილ არმასებს გაათ ხარხარი რახილ მითხარი რახილია შენი თანხლები ხრებზე ხაერდის ხენ როსმერიც ამას სასხამით ხმაურობს ხალხი ხავრელა დახვილ დახლებით რაბის ქათმებით აყორხვილი მისდევს ხახანი რახილს აქ მიყავს ისთვის გინდა მშვენიერი ახალი რისთვის გაზმორებს ეს ორად სიზურის მორევი ეშმაკმა უწყის საიდუმლო შენის რახანი კარი არის ქვეყანაზე შენი მოვრევი ჩაიარა და თანწაიღო ჩემი უბანი შენიერ ხეულებს შურით დარჩა თონი დათხრილი შეყვარებული ამაყიდა თავისუფალი ცოდული სულის სასათქმედად მიდის რახი
1: როცა შენ პოეზ იწყებ პოეტობას ეს არ არის პროფესია ეს არის ღვთის მოცემული რაღაც ნიჭი არ გამოგივა თუ შენ არ გაქვს ეს ღვთაებრივი ნიჭი ამიტომ რეზოს ჰქონდა ეს ნიჭი და კარგად მოუვარა
2: მე მაგალითად სალვადორე დალი ჩემთვის დიდი შემოქმედია თუმცა სული მისი სული რაღაცა მეჩვენება რომ მოკლებულია ღვთის მადლს ესეთია ჩემი აზრი და იგი არც აღცხადებდა პრეტენზიას დიცულიერებაზე არც უარყოფდა აი ბატონი რეზოს სურათები ხატები რომელიც ერთ ლექსში ამბობს კიდეც რომ საიდან მოდისო ეს მე არ ვიციო ეს საოცარის ხატები და სურათები აი სალვადორე დალის ნახატებივით წარმოუდგენლად ესე იგი უცნაური და ძალიან სუყე და საინტერესოა მაგრამ მადლით არის გაჟღენთილი ღვთის მადლით არის გაჟღენთილი და ეს არის დიდი ძალიან დიდი შემოქმედი სრულიად ორიგინალური ახლა გალაქტიონის მერე რომ კიდე ასეთ სამყაროს შექმნი
3: სუფრა მენატრება ნორმალური ხალხი მენატრება მენატრება იმ სიფტყეში ყოფნა რომ სადაც ნიღაბი არ ჭირდება სადაც დაუშვათ შენ ნაკსაც გაგიგებენ და მიიღებენ იმას ისე როგორიც ხარ და აქ არ იქნება ის რომ ჩასაფრება არ იქნება აი ეს მენატრება ყოველთვის
4: სტუმარი ღვთისა რო არსებობს გამონათქვამ ეს იყო мама ჩემისთვის აი ყველაფერი რასაც სტუმარი მოისურვებდა აი სურათის ოღონდ რაც მისივე შეგროვებული იყო და ხან ჩუქნიდენ ხან ჰონორარით ყიდულობდა და ხა ოჯახს წევრი არ უნდა მოგეთხოვოთ დანარჩენი აი ყველაფერს მოკიდებდა ხელს და გაატანდა ისე რომ აბსოლუტურად არ დაფიქრდებოდა რა და როგორ ძალიან სვამდა და კარგად სვამდა ძმა ლოთობა არისო ეს იყო აი кейფი კარგი სიტყვა კარგი პასუხი სუფრაზე სიმღერა სულ იყო ჩვენთან სუფრა გაშლილი და ერთხელ მახსოვს ესე პირველ სართულზე კოტე მიქელაძე ცხოვრობდა ეს მიშკო შენგელიას წრე იქაც ძალიან ახლოს იყო მასთან და სახლში მოვიდა ნუ გვიან იყო ღამე ნუ სადღაც გამთენიისკენ და ну პირველი სართულიდან ისმის სიმღერა და დედა შეწუხდა ძალიან რომ ეხავ და აღვეძებს თელ მეზობლებსო სირცხვილიაო და გავედიმე სადარბაზოში და მინახერ ყველა მეზობელს ქონა კარი შეღებული და ისეთი რაღაც აკუსტიკა ამოდიოდა მრავალჟამერის ჯერ ისე მღეროდენ სულ ყველანი მამაძღეროდა რომ იმის უარყოფა და იმაზე გაბრაზება არ შეიძლებოდა პირიქით უსმენდნენ იმას ერთხელ დაღლით მოვიდა მახსოვს ღამე ოთახში ჩემთან ვიღაცა შემოიპად მომძანდით მომძანდით ეუბნება და ნუ ხა სტუმარი ღამე არ გამკვირვებია, მაგრამ ოთახში შემოპატიჟებაზე ცოტა წამოხდი ხა და ხედავ ზაღლეზის დიდი ნაგაზი გერმანული და მიყურებს, ეს ვინ არის მეთქი და შოთა იამანძის საფლავზე ვიყავი, ძალიან მეგობრობდი, იმ გვერდზე სახლში ცხოვრობდი და 24 საათი ერთად იყვნენ სანამ ავარიაში მოყვანდა. აი შოთა საფლავზე იწვეოდა, რომ დამინახა ფეხებთან გამიწვეოდა, ხა როგორ დამეტოვებინაო და წამოვიყვანეო. მოიყვანა სახლში. აი ცხოველების მიმართაც ყვანარი დამოკიდებულება ჰქონდა.
5: აღმერთებდა და ძალიან უყვარდა და მე მგონი მასაც ძალიან ბატონი ირაკლი აბაშიძე. ჭაბუას უახლოესი მეგობარი იყო. ძალიან უყვარდა, იმასაც ძალიან უყვარდით. არაჩვეულებრივი ადამიანი. არჩილ სულაკაური, მორის ფოცხიშვილი.
1: ძალიან მეგობრობდა მასთან, აი ასეთი გენიოსი რეზო გაბრიაძე. და აი ბოლო დღემდე რეზოც ერთი რეზოც ძიმეთ იყო, მეორე რეზოც ძიმეთ იყო და სამწუხაროდ უბოლო პერიოდში როდესაც მარტო ტელეფონით იყო შესაძლებლობა ლაპარაკის და აი რეზო ამაშუკელი რეზო გაბრიაძეს უძახდა მსოფლიო გენიოს. და რეზო გაბრიაძესაც შემთთვის არერთხელ აქრო მის მსოფლიო გენიოსია. მე არერთხელ მომისმენია ძალიან დიდი ხება და მაღალი შეფასებები ბატონი მორმანისგან, ლებანიძისგან, ოთარ ჭილაძესთანაც ვიცი იმას ძალიან ისეთი და ამის შემსრეც გახლავართ, ოთარი ძალიან აფასებდა მას როგორც პოეტს. ნუ უფრო ადრე თუ შევხედავთ, გავხსენეთ, მე ძალიან კარგად ვიცი ირაკლი აბაშიძის განწყობაც მის მიმართ. ის მართლა ძალიან ისეთ გამორჩეულ ვერთისგან დაჯილდოებულ პოეტად თვლი და გარდა ამისა პირადათაც ძალიან უყვარდა და ახლობლობა ჰქონდა რეზოსთან და მის აი ბევრ ღირსეულთვისებას ირაკლი ხედავდა და ძალიან აფასებდა.
3: ამაჩემი ძალიან დიდ პატივს სცემდა რეზო პირველეს ყოვლისა, აი მისი უკიდეგანო ნიჭისა და გამო. მახსოვს ყოველი მისი ახალი ლექსი რანაირ ემოციებს იწვევდა მამაჩემში. ესე წაიკითხავდა დედა რა დაუწერია მამას ახსიცახთან, ნახეთ ეს რა გაუკეთებია. ეს მეგობრობა თელი ცხოვრება იყვებოდა მას, ძალიან ხშირად იგონებდა მამაჩემს მისი ნაჩუქარი ჭიქით უყვარდა ხოლმე. კეიფი ყოველთვის მოქონდა, ყოველთვის ჯიბეში ედო. დაიდებდა ამ ჭიქას და ყველას უეთყოდა რა ჭიქაც იყო ეს. და რამდენიმე ძალიან კარგი ლექსი აქვს მიზრული მამაჩემისადმი მათ შორის იქ კაიროში.
5: Ну батон Иракли ცალკე თემაა საერთოდ ჩვენ ოჯახში და ურთიერთობაში. ძალიან დიდი მეგობრები იყვნენ, თუ შეიძლება მეგობარი ვინმე იყოს მისი ასაკოვანი. ეს სახში ახალწესრო შეხვდებოდით, მე ჩაისმენდა და იხურავდა და გარბოდა აბაშიძეებთან იქით. ხო მახსოვს батон Иракли იყო აი მოთახში ისხნენ და ღია იყო ფანჯრები ზაფხული იყო და ეს მისი ფროლის ჭიქები რო არის ეს პატარები კონიაკს სვამდნენ და გაუარდა ბატონი ეგრე დაუარდა და გატყდა ეს ჭიქა და შეწუხდა ო თქვა ხო და ნუ ხა ვერაფერი რო ვეღარ რა უნდა ექნა ის რო ძალიან შეწუხდა გამოაღო კარადა და ნუ ხა 12 იყო სულ ერთი გატყდა 11 დარჩა აი ესე მოკიდა ხელის უყოლა და გადაუშვა პირდაპირ ფანჯრიდან რო აი ეს უხერხული სიტუაციიდან გამოეყვანა
6: ნამდვილი პოეტი, ნამდვილი პოეტი. ის სულიერი წონასწორობით ვერ იცხოვრებს საერთოდ, მთლიანად. ის გამა მისი ცხოვრების არის როგორც ამიტომ ის ხალხი ბედნიერია, რომელიც მონოგამური, აი სულ ესაც ცხოვრობენ როგორც თვითონ უნდათ. ერთდილით და წავიდნენ იქ, მერე მოვიდნენ, მერე უნდა ეს ხო შეიძლება უცბად რაღაცა წამოგარტყას და

დიუკ ელინგტონთან ამა ოთხელში დაკრული ამას იხსენებდა სულ და ამა ყოდენ მართლაც ასე იყო. ეს ზედმეტი ტრაბახი არ იცოდა სხვა ზეზო არ შე არ ეკუთნოდა იმ ადამიანებს ვიცხვიც რომელიც ახალს ტრაბახობდა რაღაც ზედ პირიქით ძალიან მოზომილი და თავშეკავებული იყო თავის მიმართ და ხოტვა თავისთავისის მე არ მახსოვს რომ ზეზოს სამე შეესხას და აი ეს დიუკ ელინგტონთან ეს მართლა არ არის მადვილი ხო ხო უცხოდ და ის მართლა მოიხიბლა და

0: ეს ყველასთან არ დაждდებოდა. სულეთ შემთხვევით მოხდა სასტუმროში მათი. შეხვედა და მე დაუმეგობრდა.
1: ჩვენი საერთო საყვარელია ჯაზი. მეც უკრავდი, მაგრამ რეზო იყო თავისი აი არაჩვეულებრივი ყოველდღიური ნაწილი იყო მისი ცხოვრების ჯაზი. ზოგჯერ ამერიკავდა და მეტყოდა რომ აი ეხ მოისმინე რა როგორ უკრავს ახალ იმას აღმოაჩენდა ან პიანისტს ან ორკესტრს. ეს თანაც შესანიშნავად უკრავდა.

0: დაიჭრა და უკრა. მოლიერის თეატრში ყოველი საღამო არ იყო იქ ხშირი შემთხვევა და მოკეთ იმ თეატრში იქ რუაიანის მერი დახვდათ იქ ბერნარ უწია და მთელი ქართველობა სულ და ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა. აი წიგნიც არის აქ გამოცემული იქ საფრანგეთში.
1: ერთხელ მახსოვს იყო რუსთაველის თეატრში მცირე დარბაზში მისი საღამო, პოეზიის საღამო და უკვე იცი რა დრო არის, ახლა დრო რო არეულია უკვე რაღაც მცირ დროს რო უწოდებთ ჩვენ. მახსოვს ამაზე გავიზარდეთ ჩვენ ჯოისის გაბრაზებული ახალგაზრდობა. აქ უკვე გაბრაზებული მამები იყვნენ, იმიტომ რომ ამ მამების ღვაწლი თლიანად თითქოს იქნა იავარქმნილი აი იმ დროების მიერ. და აი ეს ჩემი საყვარელი ინტონაცია, ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები, იყავით კარგად, იყავით კარგად, იანგუნდებით თლილი თითებით, იანგუნდებით. აი ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი უცბად გაიწია გვერდზე.
2: არ ვაპირებდი თუნდაც ერთი სიტყვის დაწერას. არ ვაპირებდი გადაფატრულ ნახულების გახსნას. მაგრამ რადგანაც ჩართულია უკვე წამზომი, რადგან იცლება სამუდამოდ ხუშის საათი, გიგზავნი ძვაო ბოლო წერილს, ბოლო ხელნაწერს, რომ ნიუტრიალდეს იჩუმისკენ, მარტოობისკენ, რომ დაამთავრო საბოლოოდ დავსვა წერილი. იქნებ ტყელსა გავს პათეტიურ შემი ნათქვამი, მაგრამ რას იზამ, ასე იცის თურმე სიბერ. ცოტა ხნის წინათ ბანოვანმა მომწერა ერთმა, აღარ ჩაძაღდით ბოლო-ბოლო ბატონო რეზო. ნუ აჩქარდებით ქალბატონო, როგორც ამბობენ, მოწმინებით და მოიპოვეთ სიმშვიდე თქვენი. სიმღერა მესმის უსოდელის კრიალა კრინი, ბავშვის სიმღერა შეწირულის თავმოკვეთილის. ლალე, ლალე, ჩემო ლამაზო სამშობლო, შენ კი გენაცვალე.
1: არდა მე ის მიყვარდა, ის იყო ჩემი საყვარელი პოეტი. იმავე დღეებში წავიკითხე მისი ახალი გამოქვეყნებული ლექსები, სრულიად სხვა პოეტი თითქოს. რა თქმა უნდა, ძლიერი პოეტი, იქაც ძალიან საინტერესო იყო, იქაც ისეთ სწორ და მძაფრ აქცენტებს აკეთებდა, იქაც ისეთი ელვარე იყო როგორც ყოველთვის, მაგრამ იყო სხვა პოეტი. მაშინ გაზეთში მუშაობდი, საქართველოს რესპუბლიკა, და იქ მოყევ რა კარგი საღამო იყო ის, რეზოს საღამო. რა მშვენიერი იყო ეს ლექსები და მითხრეს ეგებ დაწერო პატარა რეცენზია ამაზე, რა მოხდა იმ საღამოს და კი მეთქი და რო წამოვედი იქიდან და გადავწყვიტე ამის დაწერა, მომინდა სულ სხვა რაღაცის დაწერა, რომ გულწრფელი ყოფილიყავი პოეტთან, მომინდა ღია წერილის დაწერა.

0: ცხოვრებაში არავისთვის არ მიმიწერია ეს ღია წერილი. დავიწყე და ჯერ დავიწყე მის წერა, რომ რატო მიყვარდა. რა არის ჩემთვის ძირფასი მის პოეზიაში. კი ბატონო, იყოს სხვა პოეტი, რეზო ამაშუკელი. ასევე დიდი პოეტი იქნება, ვიცი. მაგრამ მე ჩემ საყვარელ პოეტს რეზო ამაშუკელს ვემშვიდობები. მითხრეს, რომ ეს გამოთქმა ხო არსებობს, დაგვამხობს ყველაფერს თავზე რეზო ამაშუკელიო. მაგრამ აი ეს გამოაქვეყნეს. Ну, гадис 1 დღე, 2 დღე და მესამე დღეს ეკავს ტელეფონი და ბატონი რეზო. ნინო ხართ? ხო, წავიკითხე წერილი და მინდა გითხრა და ცოტა ხანის პაუზა, რომ ყველაფერში მართალი ხარ. ეს ყველაფერი მართალია, მე ამას უფრო მეტად განვიცდი, ვიდრე თქვენ განიცდით ამას. უფრო მეტად გრძნობ ამ ნიუანსებს. მეც ბევრ რამეზე წდება გული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სხვანაირად მე უკვე აღარ შემიძლია. გადის დრო, კიდევ მირეკავს და მეუბნება, რომ აი ახლა გამოქვეყნდა ჩემი ლექსი, რომელიც თქვენ მოგიძღვენით. აი ეს ლექსი, ფიქრობ, არის შედევრი. არა მარტო ბატონი რეზოს პოეზიაში, არამედ საერთოდ ქართულ პოეზიაში. აი ისეთი დიდი ტკივილია მასში და ისეთი სახეებია, ისეთი ფერწერა, ისეთი ინტონაციები დევს ამ ლექსში, ამ ერთ ლექსში, ამდენი პოეტური გამის ერთად თამოყრა. მეუნდ ყველაზე დიდ პოეტებს გაუჭირდებათ და გარდა ამისა მე ასეთი გულწრფელობა ჯერ არც წამიკითხავს ლექსებში, ვამბობ. და გარდა ამისა, ასეთი დიდი საჩუქარი ჩემთვის ცხოვრებაში არავის არ მოუძღვნია და არც მაგ იმედი, რომ ვინმე მომიცხვნის.
1: ათ შემოდგომა მწიფე ბაღებს ყვავრიელ ფუნჯით ყვითლად მოთხრის და წითელ ოქროს უხვად მიათოს. მახსოვს დამტუკსეთ, ისე როგორც მოწაფე ურჩი, მე გამორჩევით ავყია და უხასიათო. ვერ გაგიბედეთ, არ ვიკადრე მართლება თავის, მე კიდა ყულფი ჩემი ხელით გასანთლულ თოკის. მე არ ვიყავი საცუცხლოსთან დამდები ზავის, და ვერ დავდექი პარდის უკან, ვით იდგა ზოგი. თავს არ შეგაწყენთ ამ ბებრული სენტიმენტებით, წუხვარ, ვერ ვნახე სხვა რამ სიტყვა, მძიმე ძირძველი, ნაუცბადევი სტრიქონისთვის არ მემეტებით, რადგან გავიგე, რადგან მივხვდი, რადგან გიგრძენით, სიზმარე მინდა გისახსოვროთ და გეტყვით ბარემ, თქვენ საყვედურში იყო მხოლოდ სიმართლეს სრული, თეთრი გნოლივით გამის ტყეში ჩაფრინდა მთვარე და ჩაზინებულ ღარის წყაროს განუქრდა რული. სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, სიზმარი ძველი, გამნარ ნიავში შავი მძივი ცხრიალებს მოცვი. რაც გამიწყერით, ოდეს მწარედ გამექცა ხელი, ხანდახან ჩუმადვინანიებ გულწრფელი ლოცვით. სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, რადგანაც ცხადი ჩემს წინ აკეპეს და გაკიდეს ჩანგალზე ყასბის. ჭრეთ, აივანზე იქით-აქით სიკვდილი დადის და დაატარებს გაანჩხლებულს სიცხისგან ასბიც და ირეკლება ღრუე სხივი, ავად მჟუტავი, მწვანე ფოსფორი რბილში ჟონავს და ძვალში გადის და წევს მამულში გარდი გარდმო სულთავ ხუთავი, სასოწარკვეთით დაბურული ღრუბელი დარდის. იქნება მითხრათ, ვით გაუძნა მწარღვლის ღამეს ამ საჭურისებს, ამ მანქურთებს, ამ გახწნილ გვამებს, წაუბილწავი, შოურყნელი, შოუმღალავი, ჩემ სამშობლოში დასანგრევი, კი დარჩათ რამე, სანამ შემკრავენ სახვევებით, სველი სუდარით, მუხლზე ვიდგები, უფლის ხატთან, ხვეწნა მუდარით, აღზდე ქართველო, გადარეკე ხროვა მურდალი, აღზდე ქართველო, მოუშალე გველს საბუდარი, წვეთი არ დამრჩა საღებავის, გამოჩრა ფუნჯი, ჩამიდგა სულში გუბეები, წალწალა თოვლის, ზიარების წინ ვინ ჩამოხსნის, ცოდვების ხურჯის, მე ვინ მომაგებს ნუგეშინის, მშვიდობას ყოვლით, სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, წისქვილით ღელის, შროშით, უბისით, ფუტკრის სკებით, ნისლით რიკოთის, წვეტი ცხოველზე, არ სუკიძის მოჭრილი ხელით, ლალის შხეფებით, თამარ მეფისიან ბიკოთი, სიზმარი მინდა გისახსოვროთ.
2: მის სამოქალაქო პოზიციას რაც შეეხება, ამ თვალსაზრისით აი ძალიან პრინციპული კაცი იყო და ძალიან კათრის.
3: ისევ აღორძინდა ეს საშნელი უწვლნოება თანაც ჩასფული შანელის კოსტუმებში. და რეზო ამას უსათოთ შეებრძოლებოდა, ვარიანტი არ არის. იმიტომ რომ როცა ეხა ის ზოგჯერ ისე ეჩვენებოდა, ლაპარაკობდით ხშირად, ხვდებოდით ერთმანეთს, რომ თითქოს ეს კომკავშირლება გადაიცვის კაბები და წაისვის მაკიაში და ისევ ებძვიან ეკლესიას. ნუ ამ შეგრძნებას ვერ გაიქცევი, ასეა. პარლამენტში გამოდის ვიღაცა უცნაური გოგო და აგინებს ღვთისმშობელს. აი ეს რეზუსტვის გაგიჟდა ეს რო გაიგო, მახსოვს.
4: და როცა ასეთი ადამიანი გაცხარდება, როცა ასეთი ადამიანი შეიძლება წონასწორობას კარგავს, რაღაცა სხვანაირად უნდა შეფასდეს ეს მოვლენა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესა ერის მამა, ამას უფლება აქვს რაღაცა შვილს ძალიან კაცრად შვილი დასაჯოს, შვილი გალანძღოს. თუმცა რასაკვირველია, თავად ბატონ რეზოც არისო ყვაყופיლი იმითი, როდესაც აი ესეთ ღელვარება ეუფლებოდა და წყობიდან გამოდიოდა, ის რასაც ის ებრძოდა, ეს იყო უღმერთობა, უსამშობლოობა, ეს ამის შეგუება არ შეიძლება. და უბრალოდ ის ფორმები შეიძლება მისთვისაც უცხოი იყო და მეუღებელი, მაგრამ ეს დიდი ადამიანი იყო და მას ჰქონდა უფლება რომ განრისხებულიყო და ესე ვთქვათ ეს განრისხება გამოეხატა.
5: ძალიან ემოციური იყო ეს, ძალიან ემოციური იყო. ეს მეამბოხე სულის ადამიანი იყო, მოგეხსენებათ, მებრძოლე ადამიანი იყო. და ის თვლიდა რომ აი სწორედ ეს ბრძოლა, ეს შეურიგებლობა, რასაც ადამიანი არ უნდა შეურიგდეს, მით უმეტეს აი ეროვნულთან დაკავშირებულს, ეს არის სწორედ აი ის ძირითადი არსი, რისთვისაც უნდა იცხოვროს ნებისმიერ ადამიანმა და მით უმეტეს პოეტმა. ეს არის მისი დანიშნულება. ძალიან ხშირად ამბობდა ერთ რამეს: კაცო, ყველაფერს ვაპატიებო უსაქციელობის გარდა, ეს სიტყვა ჰქონდა. უსაქციელობა არავის არ ეპატიებოდა. აი სამშობლოს მიმართ უსაქციელობა მით უმეტეს მისთვის მოუთმენელი იყო.
6: რეზო ის კაციაო არჩილი ამბობდა: ვისაცო თავისი სურათი უკიდიაო ტირში და იმას ესვრისო. იმდენად არა მომგებიანი იყო თავის თავისთვის ზოგჯერ, ესე იგი ის რაც არ უნდა ეთქვა, არ უნდა გაეკეთებია, აი იმას აკეთებდა ხო.
0: ის ყველას მაგივრად ლაპარაკობდა. არ იყო იორი ეს ყველაფერი. მადლობელი იყო საზოგადოების დიდი ნაწილი მისი.
7: არის ეს ყოფილა გულგრილი და იცი პასუხს აგებდა ყოველ სტრიქონს. ანა ბოლნისის ლომებს ამ ლექს რო დაწე, შენ მე პასუხისგებელი ხარ ძალიან დიდი რამეების წინაშე.
1: მე არავარ ახლა ეს ურა პატრიოტი რო მეთ გინდა თუ არ ჩოხა ჩავიცოდათ თავი მოვიკლა და ეს არასოდეს არ ყოფილა ყოველთვის. როცა ეს ახება მთავარს, იქ უკვე უგანდახევა არაფრისგან არ შეიძლება.
8: მას უგებდა მხოლოდ პატრიარქი, როგორც ვატყობ, რა ის სულიერად რაღაცა რო უჭერდა, აი

0: ის გრძნობდა თითქოს და ურეკავდა და რაც არ უნდა დაღლილი და ცუდაყოფილიყო გარბოდა.
1: ბატონი რეზო ხშირად მობძანდებოდა პატრიარქთან და იქ მე მქონდა საშუალება რომ შევხვედროდი და ნუ ესე ვთქვათ გავცნობოდი მას. ამბობდა რომ დიახ საქართველოს ესე იგი გული ეს არის მისი სარწმუნოება, მისი დედა ეკლესია და ეს ღრმად სწამდა და ყველას ამისკენ მოუწოდებდა.
2: ავი მუსაიფის ფუნქცია იყო მან თავის და ძალიან კარგად იცოდა რომ ეს მას ბევრ ზიანს მოუტანს. ეს ძალიან ბევრ უსიამოვნებას შეახოდა ბევრ ტერს შეეძენს, მაგრამ მითხარ რომ მე უნდა ვიბრძოლო.
3: 2005 წელს წერდა მასში ჯერ კიდე როდესაც სვლილებები ახალი დაწყებული იყო საქართველოში. ვინც ხმა გაიყო, ვინც არ არის თავისთვის ჩუმად, ამათაც მალე უსათუოდ შეჭამენ უმალ. უმად. ნუ გამართლდა მე ეს ამბები, იცით რაღაცა მე ესე მიეწყო ჩვენი რეალობა, რომ ბევრი ვინც გაჩუმებული იყო, ისინიც უმად შეჭამეს, ისინიც უმად ჩასანსლეს და აი ერთი ორი ადამიანი თუ ამბობდა ამას მაშინ ხმალამოღებით და ხმამაღლა.
4: რეზოს ყველაზე ძალიან ტყიოდა გული უმადურობას. იმიტომ ის გძნობდა უმადურობა ისეთი რამ არის რომ შეიძლება სახეში არ გეუბნევიან ამ პირდაპირ. არამედ მალავენ, მაგრამ შენ ამას გძნობ, ეს როგორც ტალღებიაო.
5: როდესაც დაივიწყეს რომ რეზო ამაშუკელი პოეტია, მე ვიტყოდი დიდი პოეტია. როდესაც დაივიწყეს მისი ყველა კარგი თვისება, რაც ჰქონდა და მხოლოდ კრიტიკულ ასპექტში ხედავდნენ რეზოს და დაივიწყეს მისი პოეტობა, რა თქმა უნდა, მას ეს გულსტკენდა. რა თქმა უნდა, იქ მინახავს ამ სოციალურ ქსელში უამრავი მისი სალანძღავი ფრაზა. კითხულობდა. გეტყვით, რომ ყველაფერს კითხულობდა და გულისტკიოდა.
6: მე დავიღალე ამდენი შეურაცხყოფისგან. ბევრი მაწვალა ცხოვრება. მართალია, ცოტა ისეც ვიცხოვრე მე ჩემნებაზე, მაგრამ ხან ციხის კარებთან ვიყავი ატოზული, ხან ესე იყო ორცარი. იმდენი რამე მაქვს თან წასაღები. თან არ მინდა რომ წავიღო ეს ყველაფერი და ამან დაუტოვა რომ იცოდნენ არ გაიმეორონ.
7: ხანდახან როდესაც რაღაცა ხდება, ამეკვიატება ხოლმე. რეზოს რომელიმე სტრიქონი, ვინ შეერგებს ჩემს ზედაშეს, ჩოხას მიუბოძებს ძმისას, ვინც არა და ნუღარ ჩათვლის თავს ამ საფიროზის ღირსად. აი მაგალითად, აი ამ რიტმში და ეს რიტმის გზნობა და ეს მუსიკალური მისი ნიჭი, მარტო ის კი არა, რომ კარგად უკრავდა ჯაზურ კომპოზიციებს და ეს ძალიან გადახლართული იყო თვითონ მის პოეზიასთან, იმიტომ რომ თვითონ ის ფორმულა მებოლმისის ლომეებს თლიდი. მიწამ აქვს და მიწამ ჰქონდა.
8: დაემამა ყოფის ისა. ყოფის საშუალებები და გამსაყრელი მოჭურნისა. აღლი მეცი ამაკლებდა შურზე ვირონცხელო ნიშანს, კინას ჩედდი, აშენებდი. სამკოს ზოგჯერ ჩემგან გასწერილი მეზობელი ამებრისა შინაურ მართვარ დაკლა მე მოხდული ვერას მიზანს მე შენი მახსოვლები თვალი არ გამირგისხისას წეცეთა და მისალბისა მიწაღებე ტაბარისა ვინ შეიგებს შენ ზედაშეს ჩოხას მიუბოძებს მისას ვინც არა და გუმიიცნებს თავსან საფიროზის ისა რაგაც ხოხვის ხეშინია არ ჩახიზა აერისა ხაცზე ბერგერ გადავეცილიც მაყური გაასმისა ჩემად ვიშნო მოძმის კილს იმის სიხალს და ჭირსა და წავს ჩემი ბედის სერის აწოსი და მომავლისა ხარით დახუძლო ხარევ გაბადრული მზისა ილოცი დედა ენას შეიძლება გარდა ყოვლისა

0: ზედირო ბერვანზე წერილს სამუდამო პარაკესა ევა ავინუსები ახლატონის ირაკლი
1: ხელი მისი პოეზია არის ახსარება, აი რომ დააკვირდეთ. აი სულ იქ ლაპარაკობს, აი ესეთი ვიყავი, ამას ვაკეთებდი ეს ხერი. ყველაფერი, აი ხელის გულზე უდეს ეს ყველაფერი, ასე რომ არც მალავდა ეს ამას.
2: ეს იყო ღრმად მორწმუნე ადამიანი და ის სულ ირანიებდა თავის უძურებებს, სულ ლექსებშიც, ცხოვრებაშიც. და ამბობდა რომ მე მეტი არ შემიძლია. და შენდობასაც ხთხოვდა ღმერთსაც. ადამიანებსაც თითქოს ადამიანების მიმართაც გამოხატავდა რაღაცა ესე თქვათ ძალიან მყეთ შეფასებებს და ეს ზოგჯერ თითქოს შეუფერებელ ფორმას ხმარობდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ მას ზულდა ცოდვა ამ ადამიანებში და არა ეს ადამიანები.
3: მე მის თქმას მინდა, რომ ვინც მხოლოდ გაბრაზებულ ბატონ რეზო ამაშუკელს იგონებს, ასე არ არის. ეს უფაქიზესი ადამიანი იყო თავისი ღრმად ცოდნით, დეტალებით, ნიუანსებით, ადამიანის ფსიქოლოგიის ცოდნით, ადამიანის სულის ცოდნით.
0: რა კაცაცმეში ზელოზე შევალს ჩვენ ციტელ ბაშვით ჩვენი რევას დაუსწრი ხელს და მიუწვდები ნახავს და იცა იმ სამსაისებს წევას რამ კატატოში ზელონზე შევალს თავგაჩეხილი ბავშვის წელა ეს თქვენ ხარტისე კითხულობს ვიღაც და ეს გასოკია ეს მეორე
4: რამ კატატოში ზელონზე შევალს როგორ მიერეკება დრო რა სულის შემხუთველი სისწრაფით დანაცვლებიან ერთმანეთს ეპოქები გუშინ იყო თუ ნახევარი საუკუნის წინ როცა სასტუმრო გაგრიფშთან ფეხბურთის თამაშით ქართულს 70 წლის ბიჭს მუხლი გადამეტყავა და ლამაზმა ტანადმა ყმაწვილმა კაცმა შრატის გასაკეთებლად იქვე პატარა კლინიკაში გამაქანა თან გამაფრთხილა არიტირო მას შემდეგ ბევრჯერ შევიკავე თავის რემლისგან იშვიათად თუ არ გვევდი ამ პირობას შენთვის მოცემულს ჩემო რეზო ჩამი გიპნოზე თუ რა იქმენ მგოსანო რამ კათათვეში მზელონზე შევალს ხშირად ვეკითხები საკუთარ თავს რეზო სტაიერი ხარ თუ მარათონელი და გაკვირვებით აღნიშნავ ხოლმე ორივე ისევე როცა ლექსი შენი ნათქვამი შენი ჯაზურ კომპოზიციას უფრო წააგავს ვიდრე აქამდე ცნობილ რომელიმე ფორმას როცა იდეა ტემპი და რიტმი ერთი დალმასად უდევს წინ ოქრომ ჭედელს როგორც გამოწვევა როგორც შეთავაზება და შემდეგ დიდოსტატის მიერ 1000 მიკროსკოპიულ ნატეხად გარდაქმნი და პეშვით ერთი ელეგანტური მოძრაობით მოაყრის კლავიშებს შტაგონება რამ კათათვეში ზელონზე შევალს ვიცი რა შენი უნიკალური მგზნობელობა სიტყვის მიმართ ხვდები თუ რა ტლანკი და მოუხეშავი ეს სიყვარულის სახსნა მაგრამ როგორ უნდა დავხატო წყლის ხმა პლატინას რომ გაანგრევს და მაგლიდან შხუილით ვარდნილზე მხოლოდ პოეტის ხერხემალს რომ მოიძიებს ერთადერთ კალაპუტად რამ კათათვეში ზელონზე შევალს ის თბილისი მენატრება რუსთაველზე 17 წლის რეზო ამაშუკელს მასზე 10 წლით უფროსი რეზო თაბუკაშვილი და გურამ ასათიანი რომ შეაყენებდნენ და ახალ ლექსებს აკითხებდნენ შუა ქუჩაში ის რაღაც მენატრება რამაც შენ ლექსებს განუმეორებელი ინტონაცია და არომატი მიცსა და რამაც სულის სანახები ვერა და ვერ ამოწურა შენ შენი უსათაურო ქუჩით მიაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ იმ შენი მეათე კატეგორიის მწვერვალისკენ რომელიც მხოლოდ შენი დასაპყრობია მაგრამ ეჭვი მეპარება ეულად მოგასვენოს იქ შენი მკითხველის შეყვარებულმა და ფაქიზმა ენერგიამ
1: სიკვდილის სახელის გახსენება მას არ უნდოდა. აი ამ სახელის გახსენება და ლექსი, რომელიც გითხრათ, რომელიც 60 წელს დაწერა, 1960 წელს და არასოდეს არ გამოაქვეყნა, არასოდეს, იმიტომ რომ ეს არის მე რომ მოუკვდები შენავინთე თაფლისანთელი. აღარ უნდოდა ამის გამეორება რეზოს.
5: გარდაცვალებამდე სულ რამდენიმე დღით თუ ორი კვირით ადრე, ნუ ისეთი ლექსი დაწერა ამ გასმა უკვე 80 წელს გადაცილებულმა. სადაც ის ამბობს, რომ მე ვინდობ შენდობ, ვითხოვ შენდობას და არა ხანძარს, რომ აი პირდაპირ, ნუ აი წარმოუდგენელია, ახლა აი რაღაც ვიზენი კიდევა საგერკანზე.
2: პავლე მოციქული ამბობს, რომ იყევით დუღარენის სულითაო და აი დუღარეს სულის ადამიანი იყო, გზნებარეს სულის ადამიანი. ეს ქართული სულია, რომელიც ღმერთის და მამულის სიყვარულით იწვის და ანათებს და ამ წვაში იტანჯება კიდევაც და ხარობს კიდევაც.
3: როდესაც ის მიდიოდა, მე სულის ტრიკონები მახსენდებოდა. ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები. იყავით კარგად, იყავით კარგად.

აი ამ 1000 წლის მანძილზე დღეს პირველად დაადგა ერთი ამ წინდარის ინდონეზიას საქართველოს საქართველოს პატრიარქი. მე მიმაჩნია, რომ ეს დიდი ნიშანია. ნიშანია წმინდა ქრისტესაც და საქართველოსაც. უფრო მეტი კავშირი უნდა იყოს წმინდა მთასა და საქართველოს შორის, იმიტომ რომ საქართველოც და წმინდა მთაც არის წმინდები ყოველ წმინდა საქართველოს. მე სრულიად გეთანხმებით იმაზე, რომ მართლაც საქართველოს გზა ეს არის ნამდვილად ჯვარი. მაგრამ ჩვენ მუდამ ვწამდა და ვჯეროდა, რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენი ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება, ისტორია. მე იმედი მაქვს, რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსა და თქვენ შორის. და მე გამოვთქვამ იმედს, რომ თქვენთან ერთად აქ, ამ წმინდა მონასტერში იმოღვაწერებენ აგრეთვე ქართველები.

0: ქრისტე შობი და მეცხრე საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძინვარებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა, ხატმე ბრძოლობა. ხატის თაყვანისმებრ კეთილმორწმუნე ქრისტიანებს აწამებდნენ, ხოლო თავად წმინდა გამოსახულებებს იღებდნენ ტაძრებიდან და წავდნენ. ამ დროისათვის ცირე აზიის ქალაქ ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი თვითმოსავი ქვრივი თავის ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ხატი, რომლის მიმართაც უდიდესი რწმენა და მოწიწება გააჩნდა. ხატი განსაკუთრებულად მოწყობილ სამლოცველოში იყო დაბრძანებული. ქვრივი დედაკაცი ხშირად ლოცულობდა მის წინაშე ბულყურვალეთ. იმპერატორ თეოფილეს მიერ გაგზავნილი მზვერავები ქვრივის სახლში მივიდნენ. მათ თვალი მოკრეს სამლოცველოში დასვენებულ ღვთისმშობლის ხატს. დედაკაცმა დაუჩოქა ჯალათებსა სხოვა, დაენდოთ ხატი და დილამდე მასთან დაეტობიდან და თან დახვირდა, რომ გამოსასყიდი თანხის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მოაგროვებდა, რაზეც მეფის სახურთაგან თანხმობა მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა გასვლისას ხას განრისხებით კრა მახვილი, იმ წამსე ქალწულის ლოყიდან, როგორც ცოცხალის ხეულიდან სისხლი გარდმოედინა და ჯალაც გულზე მოესხა. მათი განშორებისთანავე ქვრივი თავის ძესთან ერთად მოხმოდრეკილი ცადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა წმინდა ხატის წინაშე და მომიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარცა ღვთისმშობელს ზალგის გვირცნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დათმისაგან. ამ სიტყვებით ქვრივმა სანატრლის სიწმიდეს ზღვაში ჩაუშვა და იხილა სასწაული. ხატი ტალღებზე ზიაღიმართა და დასავლეთისკენ გასცურა. ქვრივა მადლობა შეწირა ღმერთს. ვაჟმა ლოცვა კურთხევა გამოითხოვა მისგან და თესალონიკში წავიდა. აქედან ათონზე გადასახლდა და ბერად აღიკვეცა. ათონელებმა სწორედ მისგან შეიტყვეს, რომ ქვრივმა ხატის ზღვაში ჩაუშვა. თუ სად იმყოფებოდა ამ ხნის მანძილზე ღვთის დედის საკვირველთმოქმედი ხატი, უწყის მხოლოდ უფალმა, ყოლის მეცნიერმა. მე-11 საუკუნის დამდეგს დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერემა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი, რომელიც წყინავდა ღამის წყდიაჩი და არ ქრებოდა დღის შუქზე. ნათელი მოდიობა ზღვის ტალღებზე მდგომი ღვთისმშობლის ხატიდან. ბერემა რამდენჯერმე სცადეს ნავით მიახლებოდა ხატს, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ივერთა სავანის მიდამოებში მიუვალ მთაზე განმარტოებულ სინაკში კაცსა მზერას მოშორებული მთის სათნო ყვარცში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი ტომით ქართველი. ზეციური ნახლით შემოსილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წყინამძღვარს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭო მათ ჩემი ხატი, შენ წენდა ფარველად, ნიშნად ამისა შემოდი ზღვაში, წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამანისამდე ჩემ სიყვარულსა და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა. მეორე დღეს განთიადზე ივერთა მონასტრის მამები გალობით საკმევლის კვევითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღვთისმშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე. საკვირველად განლო წყალი, როგორც ხმელეთი, ხელში აიღო ფასდაუდებელი საუნჯე და ნაპირზე გამოაბრძანა. ბერემა სიხარულით მიიღეს ხატი, ხმადლობდნენ უფალს და მის ყოლა დუბიწო დედას. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოშქეფა საკვირველთმოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და სულიერ სნეულებათა კურნალია. ეს ამბავი მოხდა ბრწყინვალე შედეული სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადააბრძანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში, ანუ კათოლიკოში, საკურთხეველში. მეორე დღეს, ცისკრის ლოცვის წინ კანდელების ასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანძლივი ძიების შემდეგ ბერემა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღვთისმშობელი ისე გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადონ, რადგან არ ნებავს თქვენი ფარველობა, არამედ თვითონ სურს ვიყო თქვენი ფარველიცა და ცველიც. არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. და აი ყველა ბერი, ვინც ამ მთაზე კეთილად და ღვთისშიშით იყოწებს, სასოებდებს ჩემი ძისა და მეფის მოწყალებას. რამე თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და ხა იყოს თქვენ და სასწაულად, ვიდრემ ამ სავანეში იხილება ჩემი ხატი, არ მოგაკლდება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა. ამის მოსმენა ძმებს გამოუთქმელი სიხარული მოგვარა. მათ ყოვლად წმინდა ქალწული სადიდებლა სავანის კარიბჭესა მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საპირველ მოქმედი ხატი იქ დაასრულეს. მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, რის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას, და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სანამ კარიბჭის საპირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოქმენს მართლმადიდებლობის წმინდა ნათელს და ჯოჯოხეთის ძალები ვერ მოერევიან მას. მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. მაშინ ბერემა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ წმინდა მთა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობით ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარულის სარგებლოა. წმინდა მთაზე მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდანის შედეული სამშაბათს. საპირალმოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებს ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოავზანა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებითა სასოებით მისდამი მოლტოლით უშურველა და უფათ მიანიჭებს სწრაფ შეწევას. არავის ტოვებს უნუგეშოდ, ყველა შეიტყოს და თავის დედობრივ კალთას გადააფარებს. ამინ.
1: საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ამის შესახებ ჩვენმა ერმა პირველად გაიგო, როდესაც ყველა წმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით საქართველოში ჩამოუწოდა ოციქული ანდრია პირველწოდებული და ჩამოამზადა თავისი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, რომელსაც შემდგომში აწყურის ღვთისმშობელი ეწოდა. ამ ხატის შესახებ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს ხატი იქნებოდა ძველი ქართველი ერისა ღვთისმშობლის წილ, ანუ მის ნაცვლად, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლის. იგივე წინასწარმეტყველება მოისმინეს ათონის თაზე მერებმა მეორე ღვთისმშობლის ხატზე, რომელიც მეათე საუკუნეში იბრძანდა წმინდა თაზე და აი ამ ხატის სასწაულებრივად მიბრძანებული ხატის შესახებ ბერებმა მოისმინეს ღვთისმშობლის სიტყვები, რომ ეს ხატი ვიდრე მეორედ მოსვლამდე დაიცავდა ათონის მთას, ბერებს და იქნებოდა მცველი ყველა ათონზე მომსაგრე ბერისა. ათონის მთა მეათე საუკუნიდან გახდა მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრი და ბურჯი, რადგანაც აქ იყო წარმოდგენილი ყველა ადგილობრივი ეკლესიის წარმომადგენელი იყო მონასტრები და ისoret ამ მონასტრებს შორის ღვთისმშობელმა აირჩია ქართული მონასტერი ივერონი და ამიტომაც ხატს, რომელიც ქართულ მონასტერში მიბრძანდა, ეწოდა ივერიის ღვთისმშობელი. სწორედ თავისი ხატების საშუალებით გვანიჭებს აი ამ ძალას ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი. პირველი ხატი გახლავთ ხელთუქმნელი ხატი, პირველ საუკუნეში მომზადებული აწყურის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიბრძანდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია

ეს იყო ჯვარცმული ეკლესიისათვის თავგანწირვა ბოჟავს იგი გაუძლებს ამ განსასწელებს დაითმენს ამ განსასწელებს და არა მარტო თავად შეინარჩუნებს სარწმუნოებას არამედ დაამოწმებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ანუ იხადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ ამინ თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით პრაქტიკული ღვაწლით თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით ეს გახლავთ მონუმენტურობა რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან იმდენად მასშტაბურია ეს მოღვაწე წმინდა გიორგი მთაწმინდელი რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის მხილველთათვის იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს და ეს განცვიფრება უფრო და უფრო იმატებს ჩვენ ნიმუშად პირველ რიგში შეგვიძლია ერთ-ერთი გადამწერის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ნაშრომის ერთ-ერთი გადამწერის შეფასება ან და სიტყვები გავიხსენოთ ანდერძმინაწერი აი ამ განცვიფრების გამომხატველი როდესაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას რომ როდესაც ახალქართულად რომ ვთქვა როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო ავტოგრაფიდან იწერდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფიდან და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო თმითა ნაწერსა ჰგავდაო იმდენად წვრილი იყო ნაწერი და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეოდა და მის ბიოგრაფიაში გიორგი მცირისგან ავწერილში ხაზგასმა რაზე გახლავთ რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა რაც თარგმნა ის უბრალოდ რომ გადაწეროს არა თუ ყველა ეს ძეგლი მთლიანობითად ბერძნულიდან ქართულად თარგმნოს მართლაც მასშტაბურობა რაც ჩვენ აღნიშნეთ გამოარჩევს მას განაგრძობს რა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ღვაწლს ის რაც თავად ექვთიმეს გიორგისვე შეფასებით უცალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველას უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობით ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას დიდნი მარხვანი დიდნი პარაკლიტონი დიდნი ზატიკნი დიდნი კურთხევანი დიდი სვინაქსარი ყველას სახელწოდებებში ეს წოდება განეკუთვნება როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არამხოლოდ იმას რომ რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული მთლიანად და მთელი სისრულით იქნა გადმოტანილი ქართულ ენაზე არამხოლოდ ეს არ გახლავთ ხშირ შემთხვევაში ესა თუ ის ბერძნულენოვანი ტექსტი მრავალი სხვადასხვა რედაქციის ხელნაწერით იყო ცნობილი და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველას შემოკრებდა ერთმთლიანად შემოკრებდა ყველა მისთვის ხელმისაწვდომ ხელნაწერსა და რედაქციას რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის ასე თარგმნა მან უზარმაზარი განუზომელი შეუფასებელი თქვენი 12-ნივე ანუ 12-თვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული 4 დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა 4-ვე და ამ დროს ძველი ქართული თარგმანები კვლავ ჰიმნოგრაფიული ეს ყოველივე ეს უმდიდრესი მასალა ამ 12 თვეში შემოკრიბა მან და უდიდესი საუნჯე ქართველებს აი ამ თავისი თარგმანების სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არამხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის სადმე ერთი საგალობელია წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დედნისგან შემოკრებილი. ამგვარად ცნობილი მონუმენტური მოღვაწე საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში ზოგადად ჩვენთვის უცნობია, მას ჰქონდა სრულიად განსაკუთრებული ხედვა თარგმნობითი მოღვაწეობისა, თუ არსით რა არის თარგმანი, რა ხდება თარგმნის ჟანს და შეფასება მისი ამ კუთხით
ჩვენ წინაშე წარმოაჩენს არამხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმნელობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნელობითი საქმიანობისას.

0: ჟურნალის მიერ თავისივე ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ხისების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის ექვთა დღეთაი, ცხრა ჰომილია, შესაქმის შესახებ ეს უნიშნელოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც მიმართავს გადამწერებს და ეუბნება, რომლებიც ამ ჩემს თარგმანს გადაწერთ, ისე კი არ გადაწეროთ, ვითარცა ცოდვილ სახელსა ჩემსა ეთარგმნაო. ანუ იმგვარად კი არ გადაწეროთ, თითქოს ჩემმა ცოდვილმა ხელმა გადაწერაო, თარგმნაო. არამედ ესრეთ გარდასწერდეთ, ვითარცა ახლად აღეწერა წმინდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერეთ და ისეთი კრძალვა გქონდეთ ამ ტექსტისადმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილიდის ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ ის რასასამუ რითი ასამუდებს ამას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი? ის დასდეს დაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედიდან გადაწერდა თეთრ დედანზე, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრივ მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია. დაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდაო, თვითვე, ანუ ბასილი დიდი იყო თარგმნელიცა და ნუსხველიცაო. აი ასეთი გამსჭვალულობა, სულიერი თანაშეტყობა იმ ავტორთან, რომელიც ითარგმნება და მთელი სულიერების გადმოტანა და დატებნა უკვე მეორე ენაზე, აი ეს მიაჩნია წმინდა გიორგი მთაწმინდელს ჭეშმარიტ თარგმანად. ასეთი აღმატებულია თარგმანი, არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით და შესაბამისად ყველა ის ძეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეტყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიანთ შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
1: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან. ის ყოფილა დაახლოებული პირი გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო. მისი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველს სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცო ამ ოჯახის ქალიშვილი მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ ოჯახში დაიბადა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგის გარდა ოჯახს ყავდა კიდევ ხუთი შვილი, სულ ექვსი შვილი ყავდათ მათ, სამი ასული და სამი ვაჟი. უფროსი ასული იყო თეკლა, რომელიც ბავშვობიდანვე ღმერთ შესწირეს და ტაძრისის მონასტერში მიაბარეს, ტაძრისის მონასტრის წინამძღვარ საბაიას. მეორე შვილი იყო თეოდორე, ხოლო მესამე გახდა გიორგი. 7 წლის იყო გიორგი, როცა ის მიაბარეს ასევე ტაძრიში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა, და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრისის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი და მათ შორის იყო გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი და ასევე მეორე ბიძა საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი. როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს, მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩეულ მოღვაწეს ილარიონ თვალელს, რომელიც ყველანაირი სათნოებით იყო შემკული და სწორედ ილარიონ თვალელის სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა გიორგი. მალევე დიდხანს არ გაჩერებულა როგორ ჩანს ხახულში, რადგან მალევე სამცხელმა დიდებულმა ფერსო, ან ფერსი ჯოჯიკისძემ, გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოძღვრად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ფერსი ჯოჯიკისძის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისძის ცოლი გახდათ გიორგი პირველის და და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკისძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობაში და მას თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში და მათთან ერთად წავიდა.

0: გიორგი მწერალი და პატარა გიორგიც. აქ მან დაყო 12 წელი და მიიღო საუკეთესო ბერძნული განათლება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემდგომ მისი მთელი მისი მოღვაწეობისათვის.
1: 12 წლის შემდეგ ფერსო ჯოჯიკის ძის ქვრივი ბრუნდება საქართველოში და მასთან ერთად ბრუნდებიან გიორგი მწერალი და გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი მწერალი ოჯახს მიყვება თავის მამულში, აქვე არის მასთან გიორგის მამა იაკობი, რომელიც ამ დროისათვის როგორც ჩანს უკვე დაქვრივებული იყო, ხოლო გიორგი მიემართება ხახულის მონასტერში. ხახულში იგი აღიკვეცა ბერად ილარიონ თვალილის მიერ, ეს მოხდა 1034 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. ორი წლის შემდეგ, დაახლოებით ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში, გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და ჩავიდა შანთაზე, სადაც იგი დაემოწაფა გიორგი შეყენებულს, ქართველ ბერს, რომელიც იმ დროს ცხოვრობდა სვიმონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახლობლად ერთ ნაპრალში, ეწეოდა დაღუპებულ ცხოვრებას და სწორედ მას დაემოწაფა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, მთაწმინდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე იმის გამო, რომ თავისთავად უღირსად მიაჩნდა, ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არაკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გიორგი მღვდლის ხარისხი და შეუდგა იმ საქმის შესრულებას, რისთვისაც იყო იგი ხმობილი უფლის მიერ. თავდაპირველად მან თარგმნა დიდი სინაქსარი, რომელიც არის ეკლესიათა საფუძველი და რომლის მიხედვითაც წარემართება ღვთისმსახურება მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ამავე დროს მან დაიწყო ექვთიმე მთაწმინდლის მემკვიდრეობის აღორძინება და განდიდება. ამისათვის მან ექვთიმეს ნეშტი ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გადაასვენა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდ ტაძარში. ასევე დიდ ტაძარში გადაასვენა მან იოანე მთაწმინდლისა და ექვთიმეს უახლოესი თანამოსაგრეების იოანე გრძელიძისა და არსენ ნინოწმინდელის ნეშტები. გარდა ამისა, მან შექმნა მშვენიერი გვადრუცი, რომელშიც ჩაასვენა ექვთიმე მთაწმინდლის მარჯვენა ხელი. მოგვიანებით გიორგი მცირე, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით აღწევს გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებას. ისე რომ, სწორედ გიორგი შეყენებულს უნდა ვუმადლოდეთ ამ ორი დიდი ქართველის, გიორგი მთაწმინდლისა და გიორგი მცირის შემოქმედებას. 1054 წელს გიორგი მთაწმინდელი დამაშრალი ამ წინამძღვრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს ათონს და კვლავ ბრუნდება შანთაზე.
2: გიორგი მცირე ამბობს, რომ მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, გიორგი მთაწმინდელზე მიუთითებს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარგმას. ისევე როგორც ადამიანი, რომელიც თაფლს იღებს, თაფლს აგემოვნებს, მაგრამ სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს, ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თაფლს იღებს, მაგრამ სიტყვებას სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღისას ვერ აცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყველებული. ეს უზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი, კალენდარული, ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დიდი სვინაქსარის სახით მთელი სისრულით, ასევე ამომწურავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისევე როგორც საგალობელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კურთხევანი მისი უნიკალური, დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო ხელდასხმა, ხელსაკრებო კურთხევა მიეცა რუისუბნისის კრების სახით, რომელმაც პირდაპირ განაჩინა, რომ ყველა კურთხევითი განგება ამის შემდეგ სწორედ ისე უნდა იქნეს აღსრულებული, ლიტურგიკულად მოქმედებული, როგორც ეს მამისა გიორგის დიდთა კურთხევათაშია განწესებულ არს. სხვათა შორის ეს დიდი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხევა მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ის არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ძეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულევნელი საუნჯე, რაც ამ ძეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ძეგლების სახით ქართულ

ლიტურგიაშია დაუნჯებული. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მაგდან ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი ათონი 45, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფს წარმოადგენს. ეს ხელნაწერი გახლავთ უნიკალური. მასში წარმოდგენილია გიორგი მთაწმინდელის მიერ დაცული ვრცელი ანდერძი. ანდერძი პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. პირველ ნაწილში მოთავსებულია ცნობები პარაკლიტონის თარგმნის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წესგანგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანებით დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყელყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, ხოლო მანამდე არსებული ქართული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ის ამბობს: ვერ პოეტ ბერძულად ეგევით არის მდიდარი წიგნი, რომელსა ერთგან ეწერა ყოველი, რაითამცა მიწყები დაგვეწერა. ხოლო ქართული წყაროების შესახებ დაძენს: ხოლო რომელნიცა ქართულნი არიან და ჩვენ აღვიწერიან, ფრიად კეთილარიან და საწადელ. პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მასში შეიტანა საგალობლები არამხოლოდ სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, არამედ ქართველი ჰიმნოგრაფების მიერ შექმნილი ნიმუშებიდანაც. სწორედ ამის საფუძველზე ამბობს წმინდა მამა: ნუ ვის აქვს იჭვი, თუ ანუ ბერძულად, ანუ ქართულად მსგავსი ამისი პარაკლიტონი იპოვოს სადა. ანდერძი ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ. მაგალითად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ერთგან ამბობს: ფრიადითა ღვაწლითა ვთარგმნენ სმეულმან. ხოლო სხვაგან, წმინდა სვიმონ საყვირველმოქმედის მონასტერში ნათარგმნი საგალობლების შესახებ ამბობს: თქვენ კულა მიწყებით რე დაწერენით, თარგმნისა ჭირი აღარა გჭირს. სხვაგან: ნუ გონებ თუ მცირედი რაიმე და კნინი ჭირი მინახავს, ამისა თარგმნასა და წერასა უფალმა ნუცხის. თვენის ერთ-ერთ ანდერძში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პარაკლიტონში შესული ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და მისგმირი საგალობლების შესახებ ამბობს: ჩემსა თარგმნისა პარაკლიტონსა შინა 120 გალობაი დამიწერია ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. ჰიმნოგრაფიული მასალის შესწავლა ხატყობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელს განსაკუთრებული მუსიკალური განსწავლულობა ჰქონდა როგორც ქართულ, ისე ბერძნულ გალობაში. ქართული გალობის შესახებ ის აკონკრეტებს, რომ მან გალობის შესწავლა ტაოკლარჯეთში, კერძოდ ხახურის მონასტერში დაიწყო. რამდენიმე უცხო ძლის პირის შესახებ, რომლებიც მან ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ის აშკარად მიუთითებს: ესე უცხონი ძლის პირნი მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლა ხატყობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმისას ყოველთვის ითვალისწინებს საფუსახურო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ძლის პირებს. პარაკლიტონში შესული დაზდებლების ბერძნულთა შედარებამ გამოავლინა, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ თარგმნის. ამის მიზეზი საგალობლის მუსიკალური მხარის გათვალისწინება გახლავთ. ამასთან ის ყოველთვის ცდილობს ახალი დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინოს საფუსახურო პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებული ძლის პირები. სანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომიხსენების დაზდებლები, რომლებიც პარაკლიტონის სიმოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომიხსენების დაზდებლების ვახმის სისტემაზე გაწყობისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლის დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A-93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენების დაზდებლების შესახებ ამბობს: ვითარიცა ძლის პირი მოუმდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისა, გინა გალობათაი, ყოვლადწმინდასა მამასა ჩვენსა გიორგი მთაწმინდელსა, მას ზედაცა უთარგმნია თითოეული სახმისანი. მოხმობილი ციტატა ხატყობს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა მომიხსენების დაზდებლების თარგმნა

0: ამისას გაითვალისწინა ყველასათვის კარგად ნაცნობი ზვისპირები, როგორც უფალო ღაღატყავსას, ისე გალობათა ზვისპირები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომიხსენენი სიმოგრაფული მასალის თარგმნისას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გვერცულის გვერზმულ დედაში წარმოდგენილ თვითავად ჩანგებს და არჩევანს ზვისპირებზე აკეთებს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ედაციის პარაკლიტორმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საყოველთაო აღიარება და გავრცელება ჰპოვა. ამის დასტურად ზემოხსენებული მომიხსენენის დაზდევლებიც არის, რომლებიც დღემდე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ მითითებული ზვისპირების მიხედვით იგალობება. პარაკლიტოზე მუშაობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს, ტექსტოლოგიური კუთხით და მუსიკალური კუთხით. ტექსტოლოგიური მხარე გულისხმობს სხვადასხვა ხელნაწერების ერთმანეთთან შედარებას და კრიტიკული ტექსტის დადგენას. თუ კი მოვიპოვებთ ბერძნულ დედას, ამ შემთხვევაში კრიტიკული ტექსტი დარდება ბერძნულ დედას. მუსიკალური მხარე გულისხმობს ლისპირების მოძიება სანოტო ხელნაწერებში, კერძოდ წმინდა ფილიმონ ქორიძის, წმინდა ექვთიმე კერესელიძის, ზმები კარბელაშვილების და რაჟდენ ხუნდაძის სანოტო ხელნაწერებში.
1: ის რაც განსაკუთრებით გამოარჩევს წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, ეს გახლავთ და პირდაპირ ამგვარად უნდა მიცეთ კვალიფიკაცია: ქართული სიტყვის განსაკუთრებული გრძნობა. ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ და ურყევად გვჯეროდეს, რომ ქართული ლიტერატურის ისტორიაში დღევანდელობის ჩათვლით პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გახლავთ ყველაზე დიდი მოქართული, ყველაზე დიდი ესთეტი ქართული ენისა, რასაც შევიგრძნობთ მის ყველა თარგმანში. ნიმუშად ჩვენ შეგვილია ამ შემთხვევაში ფსალმუნთა წმინდა გიორგი მთაწმინდელისეული თარგმან რედაქცია მიუთითოთ, რომელიც დამკვიდრებულია, მას შემდეგ რაც ეს თარგმანი შესრულდა საქართველოს საეკლესიო წიაღში უცვლელად უკუნისამდე ჟამთა, და ამ თარგმანს, თავის თარგმანს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ანდერძს ურთავს, რომელშიც კაფიოდ გვაუწყებს თუ როგორია ეს თარგმანი, და ის მიუთითებს, რომ შესრულებულია ეს თარგმანი ორი პრინციპით: ვითა ენასა ჩვენსა მოხვიდოდა და წესი საქმისა ეძიებდა. ანუ ქართულ ენას როგორ შეეფერებოდა, რომ ბუნებრივი ჟღერადობა ჰქონოდა მას ამ ენაზე და ამ დროს ზედმიწევნით ყოფილიყო დაცული სათარგმნი ტექსტი. აი ეს ორი პრინციპი გახლავთ ის ოქროს შვალედი, რაც უკლებლივ ყველა ტექსტში წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა სახეზია, ისევ როგორც მეორე, როდესაც ამა თუ იმ ბერძნულ სიტყვას ის ქართულად თარგმნის და ხსენებული ბერძნული სიტყვა რამდენიმე მნიშვნელობისაა, პოლისემიურია, ყველა მნიშვნელობით გადმოსცემს მას გიორგი მთაწმინდელი, და ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთი ბერძნული ტერმინი ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება, და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული სიმდიდრე, სიუხვე, ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა, ისეთი უშურველობითა მის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს მთლიანად და ყოველთვის მის გონებას, ყველაზე უფრო საუკეთესო სულიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა, გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი თარგმანები და ერთ-ერთი თარგმანი კონკრეტულად, რაც განზოგადდება ყველა მის თარგმანზე, წიგნი გრიგოლ ნოსელისაი, რომლისა ქებაი ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ანუ ის იმდენად აღმატებულად არის თარგმნილი, რომ შექებასაც კი ვერ შევძლებთო, ყოველგვარ ქებას აღემატებაო, რომლისა ქებაი, არა თვითონ ის თარგმანიო, რომლის შექებაც კიო, ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა, ვერანაირად ვერ მიწვდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შექებას ღირსეულად, და ეს განზოგადდება, როგორც აღნიშნეთ, ყველა მის თარგმანზე, და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი, მიუსაფარნი, გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა, ღვთის წინაშე წარადგინა. ზოგჯერ აქ მცდარად არის ისეთი გაგება, თითქოს ბავშვები წაიყვანა მან. რა თქმა უნდა, ყრმანი ყველაზე უფრო ხშირად იყვნენ მიუსაფარნი და უპატრონონი, და პირველ რიგში ისინი მოიძია წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, მაგრამ ყველა ასაკისანი იყვნენ აქ. საკოვანი, დავდომილნი, შუა ასაკისანი, ჭაბუკნი და მათ შორის ყრმანი. მთელი სიმრავლე აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან 90-ზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შესწირა ღმერთს. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი, ესე იგი, გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემსწრე და თავად ბიოგრაფიით იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირ მიუთითეს, რომ მსგავსი რამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი აღმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია ქველმოქმედების, კეთილის მყოფელობის და ობურთა და შეჭირვებულთა შემფარებლობის აი ასეთი კეთილის ყოფილობითი ღვაწლი, როგორც აღნიშნეთ, ერთადერთია კაცობრიობის ისტორიაში და ასეთი მონუმენტურობა მის საქმეში აი ამ სახით გამოვლენილი გამზომელი, ესე იგი, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის ყველაზე ნათელ დადასტურებად წარმოგვიჩნდება. ხატმებრძოლობის საშინელმა ერესმა მერვე საუკუნეში გადაფარა ყველაფერი და ყოველივე და მხოლოდ ქართლში იქნა შემონახული ეს უწმინდესი სწავლება და ეს უწმინდესი ლიტურგიკული ქმედება, ღვთელმოქმედებითი, ცხოველმყოფელობითი ქმედება ხატთა ყვანისცემისა, რომლის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. გარკვეული აზრით მართლმადიდებლობა და ხატთა ყვანისცემა ერთი და იგივე გახლავთ და წმინდა გრიგო ხასელის ცხოვრებაში ჩვენ კაფიოდ კითხულობთ, რომ უხრწნელად იქნა სწორედ ქართლში დაცული ეს დიდი სიწმინდე, ხოლო როდესაც ეს ყოველივე ამგვარად განცხადდა, რომ მხოლოდ ქართლი აღმოჩნდა მერვე საუკუნეში უფიცოდ დამცველი ჭეშმარიტებისა, იმ ზომამდე იყო გამრცხობილი უშჯულოება, რომ როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პირდაპირ ეუბნება ანტიოქიის იმჟამინდელ პატრიარქს, იყო ჯამი ოდეს ყოველსა საბერძნეთსა მართლმადიდებლობა არა იპოვებოდა, ყოველსა საბერძნეთსა თელ საბერძნეთში მართლმადიდებლობას ვერავინ ვერ ხვევდა ვერსად. იოანე გუთელ ეპისკოპოსი ცხეთასი კურთხა ეპისკოპოსად, ვერსად ვერ შეძლო მან, რომ საეპისკოპოსო კურთხევა მიეღო. როდესაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი აღესრულება და ის კიდობანში არის განსვენებული, მის კიდობას დაკრძალვამდე დაასვენებენ პირდაპირ იმ, ესე იგი, ლუსკუმის, იმ სამარტვილის წინ, სადაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელია განსვენებული და ბიოგრაფი ძალიან მეტყველად და შთამბეჭდავად ამ ორი უკვე განსვენებული მოღვაწის ურთიერთგაზრახებას, ანუ ერთიმეორისადმი გამეტყველებას, გასაუბრებას წარმოგვიჩენს. ჩვენ აი ამ წესით, როდესაც ამბობს, რომ ექვთიმე ხმას გამოსცემს თავისი ლუსკუმადან და მას შეეპასუხება აქედან გიორგი მთაწმინდელი თავისი კიდობიდან, ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, იგულისხმება ექვთიმე, ხოლო მეორემან, როგორც ვითარცა შვილმან და მოწაფემან, ურთიერთარს მოიკითხნეს. ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, ხოლო მეორემან ვითარცა შვილმან და მოწაფემან, ურთიერთარს მოიკითხნეს. მთელი ქართველობაა შემოკრებილი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაკრძალვა ხდება, როგორც ბიოგრაფია ამბობს, იერემიას გოდებით გოდებს ყველა, იმდენად ტკივნეულია ყველასთვის და იმ 80 ადამიანისთვის, რომლებიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ქართლიდან ათონისტაზე წაიყვანა, ყველა გოდებს, რომ მოძღვარი წავიდა მათგან და ამ დროს, ამ ესოდენი მრევლის წინაშე, რაოდენი ნუგეში იქნებოდა ეს საკვირველი მოვლენა, ხმა ყოფა, ერთიმეორისადმი გაზრახება, გაზრახება ერთიმეორის მოკითხვა ექვთიმესა და გიორგის მიერ. აი ეს მოვლენა კვლავაც ადასტურებს და არამხოლოდ, ესე იგი, ნაშრომების სახით მათ მთლიანობას ექვთიმესას და გიორგისას, არამედ სულიერი მყოფობითაც მათ აბსოლუტურ განუყოფლობას ღვთის წინაშე და მათ შორის კონკრეტულად ქართველი ერის ისტორიაში. აქ არის ივერიის ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი, მარადცის კროვანი ხადი. აქ არიან ქართველი ათონელები, რომელთა უძლევი ეს სოფელი. ეს არის ათონი. მაგრამ ათონი არა ცალკე, განცალკევებით, არამედ იმ დიდ პერსპექტივაში, რაც გულისხმობს მაცხოვნებელი ჭეშმარიტების ისტორიას, ქართლში, საქართველოში, ქართველერში, ან და გნებავთ პირიქით, ქართლის, ქართველიერის ისტორიას მაცხოვრებელ ჭეშმარიტებაში. თვითეს ჭეშმარიტება ყველაზე მოკლედ

შეიძლება გამოითქვას შემდეგი სიტყვებით: ძეღმერთი, ბუნებითი ღმერთი, განკაცდა და ჯვარცეცვა ადამიანთა ცხონებისთვის. ეს უდიადესი სწავლება ერთადერთი სიახლე მზის ქვეშეთში, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქართლის მიწაზე გახმიანდა ჭეშმარიტების, ძეღმერთის განკაცების დასაბამშივე, გახმიანდა მაშინ, როდესაც ყველაზე ტრაგიკული დღე იყო ქმნილების ისტორიაში, უფლის ჯვარცმა, როდესაც ჯვარცმის ხმა პასენაკისგან კვერის დაკვრა გახმიანდა იერუსალიმიდან ცხეთამდე და აქ საკვირველად ისმინა ეს ხმა წმინდა სიდონიას და ელიოზ მცხეთელის ღვთივგან ურზნობილმა დედამ, რომელმაც პირველმა აღმოთქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, წმინდა მოძღვრების ისტორიაში, ის უკვდავი აღსარებლობა, რაც ჯვარცმულის ბუნებითი ღმერთობის საყოველთაოდ წარმოჩენას გულისხმობს. სწორედ ამ ღვთივგან ბრძნობილმა დედამ თქვა: „შვიდობით, მე უფებაო ხურიათაო, რამე თუ მოჰყავთ თავისათვის ისა მაცხოვარი და მხსნელი და მტერი ქმდენი თამიერითგან შემოქმედისა. ვინც ჯვარს ეცვა, ის იყო და ის ღიეს მარადის შემოქმედი სოფლისა, ის არის მხსნელი და მაცხოვარი კაცობრიობისა“, ანუ ბუნებითი ღმერთი. როდესაც დაბნელებული იყო ჭეშმარიტება ყველგან მთელს ქვეყანაზე, მხოლოდ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესია იმარხავდა ამ ჭეშმარიტებას, უბიწოდ და შეუბღალავად დაცულს და შემონახულს თაობათა მანძილზე და ბოლოს ამ საკვირველი პიროვნებისგან ესოდენ ღვთივშთაგონებულად აღმოთქმული. სწორედ ამან განაპირობა მცხეთის და ქართლის ზოგადად ძველი აქმის ეკლესიის უბიწოებამ, რომ უფლის ყოვლად უბიწო კვართი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საკვირველი რამ სიწმინდე, რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში გამოვლენილა, მიებარა სწორედ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესიას, ქართლის მიწას, ვინაიდან სიწმინდე უწმინდურ ადგილას ვერ დაივანებდა, მხოლოდ იმჟამად სხვაგან არსად არ იყო წმინდა ადგილი, გარდა მცხეთისა, მცხეთის ძველი აქმის ეკლესიისა, ელიოზის სახლისა. ამანვე მცხეთაში დაფლულობა მკვართისამ, გახადა კვართი მცხეთისადმი კუთვნილი, ხოლო მცხეთა კვართ წილხდომილი. თავისთავად წილხდომილობა კვართისა განმაპირობებელი ხდება კვლავაც უდიდესი საიდუმლოსი, სიწმინდის უდიადესი ბლენისა, რომ ქართლი ხდება წილხდომილი ღვთისმშობლისა, რომლის საფუძველიც ერთადერთია. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი, ის ადგილი, სადაც მისი უსაყვარლესი ძის, ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვართი განისვენებს, ვინაიდან უფალი სხეულით ამაღლდას ესად კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა. ანუ სხეულებრივი დანაშთენი, დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს ყოფითი წესითაც, როდესაც ვინმე სხეულებრივად მიუცნობელია, სწორედ მისი სამოსელი შეირაცხება ტოლფასად სხეულისა, თუ გარდაცვლილია ის ადამიანი, მის სამოსელს დასტირიან. იგივდება სამოსელი სხეულთან. და ასეთ დროს, როდესაც მაცხოვრის სხეული ზესად არის მარადიული ამაღლებით ამაღლებული, ამ სხეულის ნაცვალობას მისი ზეითუკერველი კვართი, როგორც წმინდა სახარებაშია ნაუცხები, იტევს კვართი, რომელიც თავად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას. და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის, სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი, უფრო სათაყვანო, უფრო საწადელი ადგილი, თუ არა ის წიაღი, სადაც, როგორც აღნიშნეთ, მისი უსაყვარლესი ძის კვართი განისვენებს. ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა, რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს, ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა მოივლინება ქართლში და მას მოაქვს ორი დიდი სიწმინდე: ხელთუქმნელი ხატი თავად უფლისა, პირი ღვთისა ანჩისხატად წოდებული,
და აწყურის ასევე ხელთუქმნელი ხატი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა. კვართის ფლობელობა, კვართის დაფლულობა მცხეთაში განაპირობებს თელამ სიწმინდეთა მოგზაურობას ქართლისკენ და კვართის ღვთისმეტყველებაც ამასვე გვიკარნახებს, როგორც ეს მესამე საუკუნის დამდეგს უდიდესი ღვთისმეტყველის ღვთელმოწამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის სწავლებით გაგვეცხადა, რომ კვართი, განურღვებელი კვართი მთლიანობაში გადაეცემა მის მფლობელს. ანუ შეუძლებელია კვართი დაირღვეს, ვინაიდან ის არის სიმბოლო და თავის თავში განმასახიარებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის აბსოლუტური დაურღვევლობისა. შესაბამისად, ვინც კვართის მფლობელი ხდება და ამ შემთხვევაში მცხეთა ქართლი, ის თავის თავზე იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მარადის იბრძოლოს, მარადის შეერკინოს იმ ღვაწლს, რომ დაიცვას მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობა არა მხოლოდ სულიერად, რაც მარადის ამგვარადვია, არამედ ყოფითი სახითაც მარადჟამს იბრძოდეს, მოღვაწეობდეს, მოსაგრეობდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული ერთიანობის დაცულობისთვის. ეს მისია განსაზღვრავდა ქართლში ანდრია პირველწოდებულისგან დაარსებული, დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობის მიმართულებას, მის წარმართებას ამ ქვეყნად ყოფაში ათასგვარ განსაცდელებში. ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც განახლდება ჭეშმარიტება საქართველოში, საეკლესიო მოძღვრება, მაცხოვრებელი სწავლება წმინდა ნინოს მიერ, თავად წმინდა ნინოც კვართისკენ ისწრაფვის, ის პირდაპირეულება მის აღმზრდელ, სულიერად აღმზრდელ, როგორც მოქცევაიშია დვინელ დედაკაც, სადა არს სამოსელი უფლისაი და მისგან ეუწება, რომ ის წილად ხვდა ჩრდილოეთის მკვიდრებს, ცხეთელ ებრაელებს. ერთ-ერთი დიდი მოწადინება წმინდა ნინოსი, როდესაც ის ქართლისკენ მსრბოლობს, შეგვიძლია სიტყვა გამოვიყენოთ, გახლავთ სწორედ კვართის სამარხის მოხილვა, ვინაიდან ისიც წოდება იმ უდიდეს შეშმარიტებას, რომ სამარხი კვართისა ტოლფასია უფლის ამქვეყნიური სამარხისა და განსასვენებლისა. სწორედ წმინდა ევსტათი ანტიოქიელისგან იკურთხა ქართლის, საქართველოს ეკლესიათა დასაბამი სვეტი ცხოველი, რომელსაც შესაბამისი წყაროების მიხედვით ერქვა წმიდა იწმიდათაი. ანალოგიური სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა, რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესით ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა, ხოლო სულიერად მისი ნაცვალი და იმავე ღვაწლის აღსრულებელი ღვთის წინაშე, რაც იერუსალიმს უნდა აღესრულებინა. მაგრამ არამხოლოდ სვეტი ცხოველი ამ სახელწოდებით იგივდება იერუსალიმის უფლის საფლავის ტაძართან, არამედ უდიდესი სიწმინდეც, ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, მცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული საკვირველი გამოცხადების შედეგად, როდესაც ზეცაში გამოჩნდება ჯვარი და კაფიოდან ათქვამ, რომ იგი არის თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშეემშვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. გოლგოთის ჯვარზე დაუწყები ღვთისმეტყველება პირდაპირ მიუთითებს, რომ იგი აღმართული იყო დედამიწის შუაგულში. ამგვარადვე ცხეთის პოსტამენტის წარწერაც გვაუწყებს, რომ იგი აღიმართა ცველად ყოვლისა სოფლისა. და ყოვლისა სოფლისა მცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული. და ესოდენ განძლიერებული ქართლი განმტკიცებული არა თავის ღვაწლში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მე-6 საუკუნეში მოივლინებიან
უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 13 ასურელ მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკება, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ეს დერიოსი ისინი

ორე სამთავნელი ძველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. ხატის ძველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი და ის ტრადიცია ხატთა ყვანისმისა, რაც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მობრძანებას უკავშირდება, ასურელმა მათგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში, რომლებიც დავიწყებასა დღეს მიცემუნდა, რომელთა ხსენებაც აუცილებლად უნდა დამკვიდროდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში. ხატთა ყვანისმის უწმინესი ტრადიცია ესოდენი უხრწნელებით ქართლის ეკლესიაში დაცული იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტითაც იყო განპირობებული, რომ სწორედ ქართლში მოივლინა, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, ორი ხელთუქმნელი ხატი: პირიქითისა არჩის ხატად წოდებული და აწყურის ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. მაგრამ არჩის ხატი გამოირჩევა ერთი ნიშნით, რაც მას აბსოლუტურად განსაკუთრებულს ხდის, გარდა იმისა და ყველაზე აღმატებულად იმისა, რომ ის პირდაპირ გაგებით ხელთუქმელი ხატია უფლის პირის სახისა და ამ მიზეზით წოდებული როგორც პირიქითისა. საქმე გახლავთ ის, რომ ტაძარი ანჩისა, რომლის შესაბამისადაც ამ ხატს ეწოდა ანჩის ხატი, აიგო სწორედ ამ ხატის სახელზე. თავად ანჩის საყდარი აგებულია ურიცხვითა ჟამითა უწინარეს, როგორც წმინდა გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაშია ნაუწყები, იმ მონასტრებზე ურიცხვი ჟამით უწინარეს, რომლებიც წმინდა გრიგო ხანძთელმა დააფუძნა. ანუ მერვე საუკუნეზე ბევრად უწინარესად არის აგებული არჩის საყდარი. ეს ბევრად უწინარესობა სულ ცოტა მე-5-6 საუკუნეებს გვაგულვებინებს და სწორედ ამ ეპოქაში, მე-5-6 საუკუნეებში, არჩის საყდარი კონკრეტულად იმ ხატის სახელზე აგებული, რომელიც არჩის ხატად იწოდა ტაძრიდან გამომდინარე, თავისთავად არის ერთადერთი უნიკალური ხატმებრძოლობის უწინარეს ხატის სახელზე აგებული ტაძარი მართლმადიდებლობის ისტორიამ სხვა არ იცის, მთელ საბერძნეთში მსგავსი მოვლენა უცნობია და არა მხოლოდ მე-5-6 საუკუნეებში, ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგაც, 853 წლის შემდეგაც, მე-9 საუკუნეშიც, მე-10 საუკუნეშიც, ჩვენ არ ვიცით ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. პირველი ნიმუში ამისა, ტაძრის აგება ხატის სახელზე ქართლშია დადასტურებული, იმის უტყუარ მაუწყებლად, რომ აქ ხატთა ყვანისება იყო ძირძველი, ამოუძირკვავი, საუფლოდ დაფუძნებული უწმინდესი ტრადიცია. მერვე საუკუნის შემდგომ ცხეთიდან განეფინება, ეს არსებითად ცხეთაში ხდება და ცხეთის შემოგარენში ეს მოღვაწეობითი აი ამგვარი აღმატებულება, მაგრამ განეფინება მთელ ქართლს და ჩვენ ხედავთ, რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მე-9 საუკუნის დამდეგიდან და პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწყება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა, რომლის საფუძველდამდები, დამსაძირკვლებელი გახლავთ ისეთი უდიდესი მოღვაწე, როგორიც იყო წმინდა გრიგოლ ხანძთელი, მთელი სამხრეთ საქართველოს ქალაქმყოფელი თავისი დიდი კრებულით, სულიერი ძმებისა, სულიერი შვილებისა და მოწაფეებისა. აქედან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება, სამოღვაწეო კერა. სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი. საბაწმინდაში ქართველთა მოღვაწეობა, საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ეს უწყვეტი მიმდინარეობა: ცხეთა, სამხრეთ საქართველოს, საბაწმინდა, სინაის მთა. საბაწმინდისა და სინაის მთის გამაერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე, რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის, იოანე ზოსიმე, რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუა წლებში, შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე. ორივე ამ უდიდეს კერას, ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა, ისამთლიანებს თავისთავში. იოანე ზოსიმე არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში, არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში უცნობია ანალოგიური მოღვაწე, ესოდენ დაწინაურებული ლიტურგისტი მეცნიერი. და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა ამ პიროვნების წინაშე, ყველა მისი ანდერძმინაწერი მეცნიერული, ლიტურგიკული ერთად იქნება.

შეკრებილი ერთი წიგნად გამოცემული, რომ წარმოჩნდეს ამ პიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა, სიახმატებულობა, ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით. სინაის მთის, უფრო წინარე საბაწმინდის, უფრო წინარე სამხრეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობითი მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოვლენილა. და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს რა თავის თავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას, თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა, სადაც გაბწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა, რომლებმაც უდიდესი ღირსების ძეგლები თარგმნეს, შექმნეს და შემოგვინახეს. მათ თანაშეერთვის შავი მთის საკვირველი მოღვაწე, ანტიოქიაში შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ეფრემ მცირე, რომელმაც პირველმა შემოიტანა, როგორც მასთან დაკავშირებით უკვე ითქვა, საკვირველი შესიტყვება ქართველთა კულტურული ისტორიის აღსანიშნავად, ქართველთა ურემი. აი ამ ურემზე, ქართველთა ურემზე, თუ ექვთიმესთან დაკავშირებით არის ნაუწყები, რომ ყველაზე დიდი ძნა მან დადო მოღვაწეობისა, ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ და თქვათ, რომ ათონის მთამ დადო ყველაზე დიდი ძნა ქართველთა ურემზე. თანაშერთულად ყველა სხვა მოღვაწეებთან მიემართება ცათა სასოფლებისკენ ეს მოღვაწეობითი გზა, მოღვაწეობითი მიმართულება და თან მიხავს მთელი ქართველი ერი, ვინც კი ღირსეულად შეუდგება მას და ვინც კი კვლავაც დაუცხრომლად იღვაწებს უფლის წინაშე. ლავას გამწინდება ყველა მათგანი სახელი და ყველა მათგანი მოხსენიებული იქნება ჭეშმარიტად ცხოველთა წიგში უკუნისამდე ჯამთან.

0: მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმაურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოთ უკვე ძირითადად იმ საკითხებს, წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისმსახურის ირგვლივ ქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურის კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიურ იმ პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა ესე იგი მოღვაწეობაც აღწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განვახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში. აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აブラამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აブラამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოგეხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო ესე იგი წმინდა წერილში არის მოხსენიებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აブラამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჟულობის გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აブラამი იქცა აი ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აブラამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობით და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც უკვე მოახსენეთ.
1: Ну, а ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვი ჯოჯოხეთზე და აブラამის წიაღზე, სამოთხეზე და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით, არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აブラამით, მაგრამ ვისა შევეცდებით ვისაუბროთ აブラამზე, ლოტზე, იაკობზე, აブラამის შვილიშვილია, ისააკზე, მიშვილზე, იაკობზე, მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აブラამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს აღვნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს? როგორ აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები? მოდით დავიწყოთ აブラამით. Ну, აブラამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩდა, ვიდრე ცხოვრობდა აブラამი. აブラამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აブラამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და

შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდეველები გახდებიან, ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აბრაამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აბრაამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აბრაამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები. აბრაამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი, აქადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვა შორის ნელ-ნელა აქადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აბრაამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აქადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აბრაამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აბრაამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემლები, თაყვანისცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აბრაამი. თავად აბრაამის მამა იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აბრაამმა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აბრაამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა თავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აბრაამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აბრაამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აბსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აბრაამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აბრაამი ქადაგებს. ისეულნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავითარი მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აბრაამი და აბსკი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არ იფიქრებს, რომ აბრაამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ქადაგებს და თაყვანსცემს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადოქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აბრაამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინიც დევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადია აქედან და სწორედ ღმერთი ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ვყვებით, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აბრაამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეტყვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელი ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აბრაამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახდებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავოა, ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები, ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე, ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენეთ, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აბრაამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატო მართალი კაცი თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის. მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხლში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა.

და აი აブラამი აქ დასახთა და ღმერთი გამოიცხადება აブラამს და ეუბნება უკვე 75 წლის გახდა აブラამი ამასობაში ბევრი მოვლენები მოხდა იქიდან გააძევეს სანამ ისრაელში ჩამოვიდა დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახთა გამაგრდა იქ ფეხი მოიკიდა მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას რომ და არ აყავ შვილები და ღმერთი ეუბნება რომ შენ გეყოლება ვაჟი და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ და აკვირდით ახლა რა ხდება ადამიანის ბუნება როგორია ახლა ღმერთი გეცხადება გეუბნება რომ ვაჟი გეყოლება ჩვენც ადამიანები ვართ რას ფიქრობ ჩვენ ამ დროს ну ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს ვაჟი უნდა გეყოლოს ერთ წელიწადში არა რაღაც ახლო პერიოდში და ეს არის ადამიანის ფიქრები ეს კიდევ ერთი მაგალითია რომ შესაძ ღმერთის გამოცხადება და ღმერთი რაღაცას გეუბნება დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ გჭირდება და იწყებს აブラამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს და აი აქ აブラამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აブラამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი, სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარასგან. არაო და აქედან სარა დაასკვნის, რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აブラამს უთხრა შვილი გეყოლება, მაგრამ ახან არ ახსენა სარა შეიძლება სხვისგან იყოს ეს. აი ამ დროს ეს არის ცრუ ბრძნობა, იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აブラამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა, რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი. მართალია ეს დაზუსტება არ გაუკეთებია მას. და გადის 10 წელი ამასობაში, გესმით? 10 წელი. რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი აქ კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაცს ეუბნება, რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი, კაცი მოლოდინში, ეს უკვე განსაცდელია, რატომ? ყოველი განსაცდელი ღვთისგანმოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამ 10 წლის ბრძნობაში ეუბნება აブラამს რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ თქვა, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აブラამს რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აブラამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა. მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამით ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც მოუყვანა აგარი თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვათ ეს არ ითვლებოდა. თუმცა არავინ ამბობს რომ სწორია, მაგრამ ასე იყო. და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-ათიც. მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აブラამი შვილს აგარისგან, რომელიც გახდა მოსამსახურე სარას. ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აブラამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები 99 წელს ხდება აブラამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი რომაც უთხრა რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აブラამს გაუჩნდება შვილი ისააკი და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული მე ვიტყოდი და სარა აიძულებს აブラამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები

ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აブラამი, მაგრამ აი ერთი არაგონიური ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუ სიბზნეში, რომელიც გამოიჩინა

0: ისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ იმ დროს ეს ცოდვა არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან. და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად გარდა იმისა რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც, ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვართ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აブラამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სიმართლეა და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აブラამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აブラამთან ერთად ქალაკურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ნუ გზაში შევერთე, ახლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა, ლოთი და აブラამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აブラამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აブラამი არისო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველახკმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბრძოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი, აブラამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აブラამე უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეტკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აブラამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია იქ, ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით. ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავრცელებული, მაგრამ
1: სექსუალური გაუკმაყოფილების,
0: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება,
1: ნუ რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროს, ეხლა ნიუ-იორკია და ესე დიდი, აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროინდელი მეგაპოლისები.
0: მაგრამ რა არის მეგაპოლისი? დღეს მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს, შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში.

0: ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწებს ამ დროს, აი რაღაცა გარყვნილობა, ეს მამათმა დედათმავლობა, ბევრი რაღაცები ხდება, მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ, ძალიან არაგონიურ უნაბიჯს, ის დასახლდება ამ ქალაქში, სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ. არაცოდ ჯერ ეს არ იყო ცოდვა. ამას ვამბობთ ჩვენ ამ გადაცემაში, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გადავდგათ არაგონიურული ნაბიჯი და დიდი უბედურება დაგვატყდეს თავს. ჩვენ აი ამ არაგონიურულ ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია. არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და დაგვატყდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და ამ ნაბიჯს მე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო შური და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესაა თქვი,
1: ეს ამხელი ცხოვრება ჩვენი, რა როდის.
0: აბრაამა,
1: არაგონიურული თესავთ ცხოვრების გზაზე, ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში.
0: აი, ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა. აბრაამა, არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამკროსასო ცხლოომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახლდა სოდომში. ამასობაში, როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა, მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ну, წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT. აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არ იყო. და ну, რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით. და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ როცა აბრაამი 99 წლის იყო, მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა, რომ შენ ხო გითხარი, გეყოლება ვაჟი. აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ. როგორი სიტუაცია აქვს? პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში. აბრაამი ჩრდილში ზის, ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხე არის, მუხა ადგილს მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშ არის, იქვია მისი კარავები და უცებ აბრაამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსა ხო
0: დიდი. აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით ის არის აბრაამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი, იესო ქრისტე მეორე პირი ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის, ანგელოზია. ჯერ ზეღვთისა, ჯერ იესო ქრისტე არა, იესო გახდება, რომ განკაცდება. ზეღვთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს, რომელსაც მომავალში გაიღებს. მამაღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ, იქ მამაღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელია, ან ესედებს, აკურთხევს. იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ სხერფს, გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას. ჯერ ერთი ეტყვის აბრამს, რომ შენ გეყოლება ძე. როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აბრამს, რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში? იცით, იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რომ ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის, რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ღმერთის შესაძლებელია ღმერთისთვის. და ერთ წელიწადში, აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტვადას, ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი. მეორე მომენტი საინტერესო არის ის, რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში, რომ გავანადგურო. მაგრამ ამ სამი ანგელოზი და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა. და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აბრაამისა ღმერთთან, როცა აბრაამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინდო. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს ეს 4 და მომავალი 2 სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ეხა გამო

0: ქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩენო, მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ ესე იგი კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამ ხელა დიდი უბედურება. ესე იგი ზოგჯერ არაგონივრული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო.
1: ნო, მაგრამ ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდა ამ ადამიანებზე, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ, ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად ამლავს გარემოზე, იმიტომ არის საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა აი ამ ცოდვის გავრცელებას.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიზამისთან აბრაამთან. და ეუბნება რომ აი აბრაამ ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა? და რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული და მე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს როგორც წესი, მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს და ეუბნება ეს სამი კვერთხიო დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და რწყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ 40 წელიწადი ლოთი რწყავდა, აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი რწყავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანად წასვლას და პერიოდულად, ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი, 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე რწყავდა. ეხლა რაც სიხშირით აკეთებდა არ არის ეს ეს გადმოცემაა ყველაფერი, აი გასაგებია გესმოდეს რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არსი ეს არის. და რწყავს, რწყავს, რწყავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა დარჩა, უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად, უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს, როდესაც ეშმაკმა იცის, ეშმაკმა, რომ კიდე ერთხელ თუ მორწყავს, გაიხარებს. და მოდის, ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლოდ და ელოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალით მორწყას თუ ამას მისეს და მოყვასი გონია, ეს ამ დროს ეშმაკი ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერპლს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე და აქ გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება, რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში, იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლით, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიპს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები. ეს ქართულთა მონასტერი იყო, ქართულთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს, რა თქმა უნდა დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ

არის ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს, რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს, მოგეხსენებათ, სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა. ამ ადგილს დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას. ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს ქვია ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი. და აი ამ ადგილას, ესე იგი, იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა, რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში, ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია, რომელიც დარჩა, როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართველთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებმა ჩაიგდეს ხელში და ვერ არგვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არ იცოდა სამება და სამების ცნება არ იცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში. და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს, ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ის ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაწირ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაწირი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მერე შეიწირება. და აი ამ კრავებისთვის ეს განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ, სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრები და სწორედ კედარს გამოიყენებენ, მოგეხსენებათ, კიპარის კედარს, ანუ ეს ის ფიცრებია და თვითონ ქრისტე არის კედარი, ხო, კედარს განასახიერებს. ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი, მოგეხსენებათ, როცა დაუტოვეს აბრაამს, მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი, მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი. აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება. ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის. აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარცაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა რომ ქრისტე ჯვარც უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც განბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში. სწორედ ის ფიცრებია რომელიც ლოთმარ ურწა ის ხე რო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს რომელი ხეც გაიზარდა როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგზელება აქ ამას, ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო სადაც კრავებს განბანდნენ. აი ესეთი გაგზელება ქონდა. ესე იგი, ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ, რომ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის, მაგრამ ის, რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო, ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას, ან უსამართლობის ხვერპლი გავხდეთ ჩვენ თვითონ, ან აშკარა უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე, რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოასწრებთ მეოთხესაც, რომ დავინახოთ ეს პროცესი. აბრაამის შვილზე ახლა ლაპარაკი ისააკზე, მოგეხსენებათ, ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა, ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი. და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი, სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა, უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ შემომწირე შენი შვილი. წარმოიდგინეთ, აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს, 100 წელი

0: უკვე როცა გაუჩნდა. და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე. და აბრაამის მართლობა რაშია? ის მას წამდა რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს, ღმერთი ყოველთვის მართალია, ღმერთი სამართალი ეჭვს გარეშეა. მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა. ესე იგი ეგრეა საჭირო, ესე სწორია. მიხავს შესაწირად. პავლე მოციქული ამბობს აბრაამს წამდა რომ ღმერთს ისიც შეუძლია თუ საჭირო რომ გააცოცხლოს მის ხადია შეუძლია რომ გააცოცხლოს მის შვილი და მიხავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დაწვას ხერკლად შეწირო თვითონ მოაკ ფხრებზე ისააკს ეს ფიცრები ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს
0: წინასახია ეგეთი წნება არც
1: წინასახია
0: ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი გამარტავენ
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება ღმერთი გამოაჩენს. ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი. აი რაშია მთავარი არის ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა. მაგრამ მიყვება მორჩილად, ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად, როდესაც უკვე უნდა შეწიროს, როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი, ანგელოზი გაუჩერებს ხელს. და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს. ღმერთი მაპატიეთ, ეუბნება ღმერთი აბრაამს. იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე, ირწმუნე და აღასრულე, ხო ფაქტიურად აღასრულე ხარ, მოუკლია იმ ანგელოზმა ხელი გაუჩერა. მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტე. მსხნელი, აი რა არის ჯილდო? ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ მხსნელი იქნება აბრაამის შთამომავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება. ესე იგი, აი ამ აბრაამი, მამა მთავარი, იმიტომ ითვლება არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი მამა მთავარი, არა ხორციელი ცხადია აბრაამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი. ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ 7 წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწრებთ. ისააკი მართალი კაცია. ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აბრაამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი, ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. მამა აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანს. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა, რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია. ესე იგი, იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთვნის პირველ ძეობის მადლი და არა მას. და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ შური აქ ფაქტიურად ძმისა. როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქ ძმისა და სულს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს. და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება. რა არის დრამა? ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ეხა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქ უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება кейფის, ამას ააკეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს. ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნურობა რაშია? არა იმაში რომ მონადირია. ესავი შეიძენს კერფთაყვანის ცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რა შეუგუნურობა? იმაში კი არა რომ ეს მეგობრები არიან კერფთაყვანის

0: იმაში რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ რომ კარგი ნადირობა ქონდეთ და ესავე კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავე ხდება პასიური თანამონაწილე კერპთაყვანისმული რიტუალი, არა აქტიური. რა ხარ არ განეშორა ამ დროს ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსახლეობისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს. არაფრით არ შეიძლება ეს კერპთაყვანისმულობა, ეს ღმერთის ღალატია და დასჯადია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ბურწმუნოსთან და მწვალებელთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ, ასე ვთქვათ იმათ ენერგეტიკული მეტაფიზიკურ როლში ხვდები, რომელიც ჩვენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას სულს.
0: რომ გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ის იქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერპთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ мама დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერპთაყვანისმელი და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანისცემა, ეშმაკების და კერპები, აბა ვინაა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანისცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ შენ არა ხარ ჯერ ეშმაკის თაყვანის, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა, მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და ეს ღმერთისთვის სრულიად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები, რაც უნდა დავინახოთ. ახლა მეორე მოვლენები, ამასობაში დაბერდა უკვე ისააკი და უნდა აკურთხოს პირველ ძეობის მადლი გადასცეს უფროს ძეს ესავს. და ეხა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს мама იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველ ძეობის მადლს გადასცემს იაკობს. აი ეხლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს მადლი იმავ წუთას გადავიდა. კი დრო იწურება, მაგრამ 2-3 წუთს თხოვთ რომ გაგვიგზელონ რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო დააკვირდით თქვენ. საინტერესო ისაა რომ ღმერთმა იცის ერთის ხრივ ესავე, რომელიც კერპთაყვანის სემელია ფაქტიურად პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას, არ უნდა რომ ეს პირველ, ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნური ნაბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის, რომ მისმა ძმამ ფაქტიურად მოპარა მას პირველ ძეობის მადლი, მაგრამ ვინაიდან მისმა ძმამ მოიპარა, არც იაკობზე გადადის პირველ ძეობის მადლი. ანუ ეხლა მადლი არავიზე არაა გადასული. განსაცდელია ესავისთვის და განსაცდელია იაკობისთვის, რომელმაც ქურდობა ჩაიდინა ძმის მიმართ. და აი აქ ხდება ერთი რამ. გაიგებს ამას ესავი და სურს ძმის მოკვლა. და როგორც ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრაგედია, დიდი უბედურება, ხშირად სიკვდილის შიში ადამიანში ახდენს დიდ გარდატეხას. იაკობი გარბის, ძმას გაურბის, იცის რომ ძმამ ესავმა უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაშინ ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სურვილში რომ პირველ ძეობის მადლი მიეღო, მოატყვა мама, მოპარვის გზით სადა ეს პირველ ძეობის მადლი მიეღო ღმერთისგან და ხვდება რომ ეს აბსურდი იყო, ღმერთი არავის ესე პირველ ძეობის მადლს არ მისცემს. ხვდება რა უბედურება, რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე, მამის წინაშე, რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან. შორეულ გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთზე უბნება, რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდე, ეს რა ვკენი, რატო ვკენი? აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ეს ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამ მაპატიოს. ესა ის გზნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს, რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს, გაბოროტე, ძმა, კაი, გასაგებია, მოიპარა, ცუდი იქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო ძმა ხარ, შეიძლება მოკლა. მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანისმსემლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანისმსემელი საკუთარ ძმას არიწოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარავად სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს, ქვას აიღებს, თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე. და ხედავს, რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი, მაპატიეთ, იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული. და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა, ეხლა გადმოვა იაკობზე. მაშინ კი არა, როცა მამამ ხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება, რომ იაკობ, შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ, როცა მამან დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულშემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთისა არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხლა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგრძელება აქ, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის, რომ დაბრუნდი უკან, იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია, რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული

0: დაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული იქნება და ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს ისეთი შეშინებული რომ ანგელოზს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოზს და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა ეს ჭიდაობა კი არ არის ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოზს და ისეთი შეშინებულია რომ ფაქტურად ეჭიდება არ უშვებს ისე უნდა გამიშვი მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობა ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია ჩაჭიდებულია ეჭიდავება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭლებს ფაქტურად რომ გააშვებინოს ხელი დაუზიანებს ფერს დააკოჭლებს რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეთყვის აწი შენ იაკობი კი არა ისრაელი გერქმება და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე ჩაეჭიდე აქ ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებულს ღმერთს ჩაბღაუჭებულს ნიშნავს აი ეს არის სწორი თარგმანი სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჭებული ღმერთს ჩაჭიდებული და
1: უფლისა
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს მიეწებოს ჩაებღაუჭოს ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი ღმერთს ჩაჭიდებული ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა, მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთოდ ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამ არაგონივრულ ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხერფლი, ან უსამართლობის ხერფლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდენად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მერე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭ გარეშია. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის სხერფლი, ეს ხშირად ხდება, იმიტომ რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. машинаც ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და машинаც ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ, ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა. დიდი მადლობა და
1: ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, აი ამ ისტორიებში, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გავაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი, მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი, ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები, რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული, გვაძლევს აი იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს რყევებს მსოფლიო ისტორიის პროცესში, თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულა და რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის შეაქვს მოაქვს უკუ შედეგი, ყოველთვის მოგარგრევა, რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია, რომ ესე იგი ეს არეალი, რომელიც ცოდვით იბრწება და უწმინდურდება, შემდეგ განმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი, თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის. ის ის ყოველს აუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს. აი ეს ამ ყოველთვის გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენ განვავრცოთ და განვახორციელოთ ჩვენს ირგვლივ ღვთისასუფეველი.
0: დიდი მადლობა შემდეგი სამშაბათამდე, შემდეგ სამშაბათამდე.
1: ისურვებ გულის მშვიდობას და უფლის წყალობას. გაიხარით.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ვართ მე და ამატორი დავით არხანმოურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება, უფსრულის წვდიადის, ის მეუფების განურჩობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ მასზე ზემოქმედება იქონიოს. და ეს ბრძოლა არის მუდმივი, სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო, ზეციურ ძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჩოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებულის ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა ევსტათი პლაგი და არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი მოწამე და ძველ აღთქმის იობ მრავალბნებულის საკითხებთან, ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა და გარკვეული კავშირი. შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები, გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასო წარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან, ღმერთთან მყოფობის გზიდან და რა ძალას ცდილობს, რა ძალას ავლენს ბნელი ძალა, ბოროტი ძალა ბრძოლაში და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი. ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი: არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ, რომ ეშმაკი არსებობს? ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა. არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ? არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ. და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ, სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა, თუ არ მზად ყოფნა. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, ლიტლ როკ, ესეთი ქალაქი არკანზასში.
2: Oppose the increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
3: by marginalized, somehow less moral than the following.

ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი. ამ ქალაქში არის ეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები, რომელიც თქვენ ნახეთ, აქ არის წირვა, ლოცვა, ნაჩვენები მათ ტაძარში. ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი, სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკის ძეგლი, როგორ დაუდგეს. მართალია, გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა, იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესით ძეგლების დასადგმელად, და ეხლა იღწვიან ამ ნებართვების მისაღებად. ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ? პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, რომ არსებობს სამი გზა, რომელიც არის ადამიანის წინაშე. სინამდვილეში ეს ორი გზაა. პირველი გზა, ეს არის ვიწრო გზა, ღმერთის გზა. და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით, რომ ღმერთის გზაზე იაროს. რას ნიშნავს ღმერთის გზა? ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს. ჩვენ ყველა გადაცემაში ხაზს უსვამთ. ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს. წინა გადაცემაში ჩვენ ავხსენეთ, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენეთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, რომ არსებობს მეორე გზა, არიან ადამიანები დედამიწაზე, რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვა სამღვდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღვდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით, რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას ახავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნანახი აქ ეს. Ну, მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში ვინც არის დამყოფი? აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არაერთხელ ვარ დამყოფი. ილორის ტაძარი სადაც დგას, პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე და ხესთან დგას პატარა შენობა. ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხია, რომელსაც თაყვანს ცემენ წარმართები, და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის, რომ ეს არის ქურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა ქურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად ქურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანს ცემენ აი ამ ტაძარში. და მოდის იქ ქურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანის ცემლობა, ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანის ცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავ ჩვენ და ეხლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანს ცემენ ხის სახით. Ну, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას, რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელიც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება. და არა მარტო ვთქვათ ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე, ან რაღაცა ქვა, და ვიღაცა იქ თაყვანს ცემს და ვიღაცა ქურუმი

0: მოდის, ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან სესთაყვანისმცემლები, ზისთაყვანისმცემლები და, მაგრამ თავი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანისმცემლები. ამიტომ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკს შეწებების სურვილი. მესამე გზაზე დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები არ ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე ათეისტია. ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს, მაგალითად, ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სინამდვილეში სერიოზულად მეტის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და იქ მკითხავთანაც მივა და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილა თავს არ თulis რომ ეშმაკს თაყვანსცემს, არც ესმის რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს, ამით ეშმაკთან რომელიღაც კონკრეტულ დემონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე გზა, კაცთა გზა სინამდვილეში, ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ეშმაკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენ უკვე ეს ავხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში, ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტ შორის და როგორც წესი ის მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზის. არა ისეთი რადიკალური ცხადია, არა ისეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობს, რომ ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მასკოლი. ეს გამარტოთ, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვნებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებს საუნჯე სასუფეულისთვის, ან თუ ასე არ იქცევი, ავტომატურად შენს გინდა თუ არ გინდა იმსახურები ეშმაკს.
0: ხდები და არ ხდები, შენდა თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მიმდევარი ხარ და სულიერი თვალსაზრისით, მისტიური შინაარსით.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს. სამი გზა არის: გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტუარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვისა. აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზაა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულ ღმერთთან შეწებება, უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არ იყო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილი აქვს ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს, პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი, ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, სინდისის საკითხზე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეხლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადაცემებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აიქო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არ იყო ის ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენც იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაც ავტომობილი დაარტყავს, თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც

0: ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინაგადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ და მესამე, შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთოდ ცოდვასთან არაა კავშირში და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესა იობ მრავალნებული ცხოვრება, როცა ღმერთ სურს, რომ კაცი მასთან იყოს და განსაცდელს მოულეს და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსაცდელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს იმ ყისიერად ის ღმერთთან გაჩნდა.
1: ანუ გირგვინების შესამკობად.
0: კი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ადამიანებს, რა თქმა უნდა. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლისმცემელს თვითონ იუდაველები, იუდაველები, ესე იგი თბილა ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია, თბილა განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა და სრული განბანვა, ეს არის როცა მთლიანად შეული განებანება. ამისთვის სპეციალური ბასეინებია, ანტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახშე ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და განბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რო ვეძახით, თვითონ ებრაელები ეძახდნენ თუ შეიძლება ასე თქოს იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცით თქვენ, ყოველი ლოცვის წინ განბანვა, მაგრამ ქრისტე იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბანთ სხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანთო, რატო? არინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არციც ეს იყო. ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ სხეული და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს, რომ ჯერ ერთი შენ რომ ეს რომ ესე მოკვდა, თქვა უბედური შემთხვევით და შენ არა, ეს არ ნიშნავს, რომ შენზე ცოდვილია. მეორე, შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიური ნაბიჯით, ან მართლა ცოდვით, ან ღვთის განსაცდელით, რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან, ანუ ბედნიერება ეს კიდე, ამიტომ შეიძლება მოხდა. მესამე, ქრისტე ეუბნება ყველას, იმიტომ ისინი ვინც მოკვდნენ, მაშინ სინანული არ იცოდა კაცობრიობამ, ვინც არ არის სინანულში, ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება და ამას ეუბნება, იმას შეიძლება ბრავალი უბედურება დაატყდეს თავს. და ქრისტე იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი საუბრა სინანულზე, რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაიზმში და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს. ამიტომ დღეს ეს რელიგიები, ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც და ისლამიც სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად, სადაც საუბარია სინანულზე, სინანული ცხოვრებაზე. დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს, ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს, კი არ მიითვისა, შეითვისა კარგი გაგებით, ქრისტესგან მიიღო ეს. დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველგან. მაშასადამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას, როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, რას ნიშნავს ეს? სინანულში ცხოვრებას. პირველი ამას ნიშნავს. კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საკ

ორმოში და ხან რა ორმოში. ის სწორედ სინანულის ხარჯზე, აღსარების ხარჯზე და შემდეგ ზიარების მადლით გამოდის ამ ორმოდან. განა ღვთის გზაზე მავალი კაცი, ცოდვაში არ واردება, واردება. პერიოდულად ეშმაკის ბილიგზე გადაუხდის, გადაუხვევს ესე პოეტურად რო ვთქვა, პერიოდულად რაღაცა ეშმაკის დაგებულ ხაფანგსა და ორმოში ჩავარდება, მაგრამ ის ბევრს შრომობს და პირველ რიგში სინანულია ამის საფუძველი, ეს არის სული ციგლახაკე, თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქიდან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში واردება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. Ну, არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და სოფლიოს დაავადება, ну, მაგალითად ნარკომანია. ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო واردება, მერე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა. და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცს დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები. ხო, ნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში განსაკუთრებით ახლა. ну, არ ვიცი როგორ თქვა, ლამაზად ეს მრუშობა თქვა, ვიღაც კაცს გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით თქვა, ქალის და კაცის უკანონო კავშირი ხშირია კი არა, მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს ემართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ თქვით, სამი გზა არის, ღმერთის გზა, რომელსაც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვცდილობთ ვიაროთ, ხშირად واردებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე, გულის ტირილის ხარჯზე, თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არა ვართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზიარების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთაგან ის უმრავლესობა ჩვენგანის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადო რწმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ, თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივართ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ რომ ცოდვის მასშტაბი სამია. და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამას საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვისა რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს, ეს არის ის ოჯახის გარაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი, ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვავს სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მერე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებულია ეს რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ. მიიყვანენ მაპატიეთ, მიიყვანენ ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მერე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა კეიფი და სუფრა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მერე უნდა შეიწიროს. საერთო ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და ამიტომეთ შესაძლებელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც უნდა გავიგოთ. და როცა კაც მიყავს ცხვარი შეყავს ტაძარში, რომელიც შესწიროს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მერე დღეს როცა გინდა შესწირო, თვითონ მამაოებიც ამბობენ, ლებმა ყველამ იცის ეს, რომ კითხოთ, რომ გაუშვი ეს ცხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში. ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი გაუშვი და
ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ

0: ამით შენ ღმერთში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულად არასასიამო უნდა, სრულად არასასურველია, რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქა, ქრისტიანობის ეპოქა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის მსხვერპლი, რომელიც ადამიანში
1: აქვს. ახლა ამას ის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აブラამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაიკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრეს, არის უბალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლიან მსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო მსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლად და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველ კვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცსა.
0: არის ჩვენ უნდა გვესმოდეს
1: სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძერი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანებმა არიციან და ვერ იციგებს ბევრი, როცა შენ მიყავს ხვარი, ტაძარში შეყავს, მე მისეზოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი, სინამდვილეში ამით შენ ეშმაკსეცი თაყვანი. და ეს ვერ გაგიაზრებია. და არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვისა, ეს არის ის, რასაც შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესე შეიძლება იგივე ნარკომანია, მაგალითად, როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავი რჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტესწილად ესე არ გამოდის. უმეტესწილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაცა აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვა და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არა, პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არის, არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთ იგავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო გულში ეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმოს, თითოეულ ჩვენთაგანს გულისმოს, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი თქვათ ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მეორე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომოვაო, დაინახავს ამის გულის სუფთაა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო. მიდის და შვიდი ეშმაკი მოყავს. ესე იგი, თუ ადამიანმა, როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე 2 და 3 ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყო ან 7 სხვა სულს.
0: აი რა შეასაკეთებს
1: და შევა და დაემკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა ბევრს ეს ეშლება, ბევრმა ეს არ იცის, არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ 10 მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულოა. სინამდვილეში 10 მცნება არ იყო. იქ თუ არ ვცდები ახლა 628 მცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი 600-ზე მეტი მცნებებია. და 10 არის მთავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც მთავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველის ცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს ხრა მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ ცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს ხრა მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი სამი მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთაგანს, ეს არის იყავი თავმდაბალი, აი სულით გლახაკნი. მე ადრეც მითქოს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგის სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესო ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იეშუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ ან იესო. და ეს არის იეშუადან მოსული, რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესუ და მოშიახ, ვიმეორებ, შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუ მესია. მაგრამ მერე მოგვიანებით, როდესაც პავლე მოციქული ქადაგებდა მესია სიტყვას, ნუ გაიგეს იესუ მესია და მაინც ვერ იგებდნენ მესიას, ეს ბერძნები გვარიეგონათ. და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა ცხებული არის ქრისტეს, ესე იგი ცხებული, აქედან გაჩნდა იესუს ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არ იყო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში, და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იეშუ მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანები და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ, რაც ნიშნავს ღატაკს, ღატაკნი. და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს, მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ, ღატაკთათვის გავ, აი ეს ევიონიმ იგულისხმება ესენი. ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ, ღატაკნი. რატო? იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკე არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მერე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი, ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი, ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში იცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავმდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს სამი, პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს, პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავდაბალი არ ვართ არასოდეს. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ ვტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს, პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის. და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: და ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანეს სინელი კივის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე, მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობაა, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნო ეყოთ და მოიპოვოთ მადლისული საწმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
0: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ცოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა, მაპატიე პირველ რიგში, იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს, შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს, მეორე არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთა გულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარ არიან სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარ არიან, გულით გლომიარენი. ანუ ნეტარები არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულშია, ვინც თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულით სუფთა და მესამე სამეული ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწვერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი მესამე საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება. მშვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლად დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს ადმე სოფელში, მოყავს თქვა ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, თქვა პატრიოტთა ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმიტომ რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო, რომ გახვიდე ბაღში, თქვა ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთ ან უცებ შეიძლება ავად გახდე და ეს ავადმყოფობა იმეში მაგმა მოგაწია რომელიც გულში შემოვიდა და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი არასოდეს არაფერს არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს მაგრამ ეს სოდვის ერთი მასშტაბია ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი სოდვისა როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლის შენი შვილი

0: ხელით და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცა რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილეობა სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანსს, იმათ მოპარენება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეკჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში ან 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვი და უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე რომ ვთქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენ დიდ ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამას თან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს. ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს, ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროები და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევაა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს. და ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას. რაც ეშმაკს ახასიათებს, ეშმაკი ადამიანს იპყრობს. ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვარი, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვარი ხა სააკაშულზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხა ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმიტომ, რომ შენ ყიდი სამშობლოს. სუ სხვა არის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვა არის, როცა შენ ერთ კაც ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვა არის, როცა შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეობ და სუ სხვა არის, როცა შენ მილიონ კაც ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამა. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯაროდ ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ
0: ისიც დიდი ცოდვა ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განვრცობას ხელი შე, ეს წარმოუდგენლა დიდი ცოდვაა, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება ესე უბრალოდ. ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავარი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუნე, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტიანობს და არც ცივიო. ან ხელი ყავ, ან ქრისტ, ან ცივიო და სამი მასშტაბია ცოდვის, პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველას დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება ვარდება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის ზიარ.
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის მთავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს. ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს.

ეს უკვეყანა რომ დაინგრეს მართალკაც ეჭვი არ შეაქ არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში ის ყოველთვის ღმერთს რო კვდებოდეს მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს და ესმის რომ რამე უბედურება თუ დაემართა ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალკაც იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია ეს არის ისტორია როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არი კაცი იობი, მართალი კაცი. მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს სიაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტომა მართალი რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს. ეშმაკი სულ ებრძვის, საერთოდ ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და გან ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო. თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს. ან იმიტომ უშვებს რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებ ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჭი, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჭის. ან ღმერთი როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი ქონება ყველაფერი წაართვა, თლიანად გაღატაკდა ეხა კაცი. იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმისშვილი იობი. მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო ცხადია. და მიუხედავად ამისა, იობი მერე ეშმაკი კიდევ უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება. მიუხედავად ამისა, იობი ღმერთს არც ერთ შემთხვევაში არაფერში არ ადადაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად შიშვლად ამ ქვეყანაზე და შიშვლად წამიყვანს. მერე ავათხდება და ამბობს ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაგიღო, იგივეს ამბობდა ევსტათი პლაკიდა. ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესია. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს რომ და ცოლიც კი ეუბნება რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდაატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა, მართალია როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის რომ აღარ შემიძლია მის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ხვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, გარდა იმას რომ რაც დაემართა, პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორმაქს მისცემს შვილებსაც. ნუ ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მე ახალი შვილი, არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკიდა, ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთაწმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკიდას სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთაწმინდის მონასტერში ადიოდა, ერთაწმინდის ტაძარში, იქ ევსტათი პლაკიდას მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკიდა, იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო.

0: პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 117 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი ახკამა ის იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ, რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრე ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ბერის წესით ხორცს არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო ეკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტებს. ესე იგი, ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს. გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვი და აი საკუთარად აქციე, შეისის ხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე და
1: ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური ბუდმივი მოწამეობა ის.
0: ეხა უყურე, აქ ნევრა მე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე კიდე უფრო ძნელი გულისხმა საყოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაც რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, კაი, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდავ ღმერთისთვის და სიკვდილი, ვინც ღმერთისთვის კვდება, იმავ წამს, არავით არის სასამართლო, არავით არის ჯოჯოხეთი, ის იმავ წამს ღმერთს ეწებება. მე ბევრჯერ მითქავს, 60-ში ყოფნა მილიონჯერ შეუდარებლად უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრება. საერთოდ შეუძლებელია შევადაროთ, გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანი 60-ში, აი, ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ და ადამიანი 60-ში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს, რომ ეს 10ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქით, ჯოჯოხეთში ყოფნა 10ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია, ჩვენ არ ძავგვიცეს.
1: სხვა შორის აი მამები ამბობენ, რომ აი ამ ჩვენს დროში, რომ ძიმე დროში, როდესაც ესეთი გამრავლებულია საცდური და გამრავლებულია ნება და გამრავლებულია, ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი, ესე იგი გაცილებით უფრო იცისო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს, გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი შეიმკობა, თუნდაც ის ადამიანი, ვინც ამ დროში ვნებებს დათრულავს, ეს მოწამეობრივად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან.
0: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო? უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტატის პლაკიდა ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული, ნუ ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტემ უთხრა, შენ ხარ, საერთოდ სიტყვა პეტრე საიდან მომ, მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა, შენ იქნები კიფა, ესე იგი ქვა. და ბერძნებს არ ესმოდათ, რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა, შენ იქნები ქვა, რომელზეც მე ავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტემ მიყავთ, ჯერ მიყავთ, ესე იგი, კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი, მისი სიმამრი, ანანას როეთ ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს? ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფო. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის, ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოზე, თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს კროკინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამოს 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველი წუთები, ეს იყო მამლის პირველი ყივილი. მამლის მეორე ყივილი ეს არის 2:15 წუთი დაახლოებით. პირველი და მეორე მამლის მესამე ყივილი ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები, რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი. აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ ღამის 3 საათი, ყო ამ დროს იცვლებოდა ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა, ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ქრისტე უნება პეტრეს, რომ სამჯერ მამალი არ დაიყივლებ, შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო, ეს პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითად უარყო, არა შეეშინდა, ექსტრემალურ ვითარებაში ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითად განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად, როცა მუსლიმანების ხელში ვარდებოდნენ, მაგრამ ამ ბევრს არ ახსოვდა, რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს. რა? ასე რომ გასაგებია, რომ ადამიანი სუსტია, შეიძლება მოჩვენებითად ესეთი რაღაცას დაემართოთ, რაც არამარტო მისასალმებელი არა, დიდი ცოდვა, მაგრამ პეტრე მოინანია ეს ცოდვა. ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია. მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს, ვიდრე თავად პეტრე მოციქულმა. მათმა არ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკი და მოკვდა საერთოდ იმის გამო, რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა, ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოში ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვართ, არც ხელები ვართ, არც ტაძარში დავდივართ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს. და სამი მასშტაბი ცოდვისა. ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების ცოდვაა და უბედურების მომტანია. დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით, ძალიან ბევრი გადავაჭარბეთ დროს, დიდი მადლობა.
1: მადლობა.
0: კარგად ზანდებით.
1: მოთმინებისთვის, ერთმა მოგცეთ მშვიდობა. დაიხმართ.

0: ჩვენ ცხოვრებაში არსებობენ ისეთი ადამიანები, როგორიც იყო мама იოსე ბურჯანაძე, რომლის დაფასებაც სამწუხაროდ ვერ მოასწარით, მაგრამ მოვა დრო, რომ დრო თვითონ ათას მაგად დააფასებს. ეს ადამიანი იყო ის ადამიანი, რომელი ადამიანები ჩვენს შორის დადიან და არიან უიშვიათესი ადამიანები. ამ იშვიათ ადამიანებს აუცილებლად უნდა დააფასება ჩვენს ხრიდან და სწორედ იმიტომ შეიქმნა ეს ფილმი, რომ მისი ღვაწლის არ ეყოფა არანაირი ფილმი, მაგრამ რაღაცნაირად შევეცდები, რომ მოკლედ ავსახო მისი რაღაცა ცხოვრების გარკვეული პერიოდი მის უახლოეს ხალხთან ერთად.
1: პირველ რიგში ძალიან ძნელია რამე ჩემთვის თქმა, ვინაიდან ჩემი ძმა ხორციელი, რომელმაც თითქმის 60 წელი ერთად გავიარეთ, საოცარი სიყვარულით, საოცარი პატივისცემით და ასევე იგი ჩემი მოძღვარი იყო და ასე რომ ჩემთვის ძალიან დიდია დანაკლისი. მაგრამ საოცარი ღირსებით და სილამაზით განმომასეს საწუთრო და წუთიერი ცხოვრება. არასდროს ასევე განსასწრელი არ აკლდა მას ცხოვრებაში. პატარაობიდანვე დაიწყო განსასწრელები. ჯერ სულ რამოდენიმე წლის იყო, თვალში ხვდება ეკალი და ცალთვალში ბრმავდება და ფაქტიურად სინათლე აღარ ქონდა, მაგრამ ამას მის ცხოვრებაზე რაიმე მნიშვნელოვანი რამე არ მოუხდენია. ხო, ის ისე მხნეთ იყო, ისე ძლიერად იყო, ისე მткиცეთ იყო და არასდროს არ აღუნიშნავს, რომ აი ასეთი ტრამვირებული იყო. არც დაუწუწუნები, არასდროს არ გამოუხატავს მისი ეს განსასწრელი და შემდგომში და ცხოვრებაში გზადაგზა ძალიან ბევრი და დიდი განსასწრელები ხდებოდა, მაგრამ ის არასდროს არ იტყოდა ვინმესთან განსასწრელს, ან აი იმას არ აღნიშნავდა, რომ მას განსასწრელი ჰქონდა, წინააღმდეგობა ჰქონდა, უფლის მადლით გადალახავდა განსასწრელს მშვიდობიანად. აი ასეთი მიდგომა ჰქონდა მას წინააღმდეგობასთან. იყო საოცარი მლოცველი, იყო საოცარი მოწყალე, შეეძლო შენდო ადამიანისათვის ყველაფერი. და მას არ უყვარდა გამოვლინება მისი ღვაწლისა და შრომის. თავდაპირველად, როდესაც მან ობჩის მონასტერში დაიწყო მოღვაწეობა, ეძინა ფიცარზე, ლოცულობდა მთელი ღამის განმავლობაში, ხელაპყრობილი ლოცულობდა, რომ მხიზლად ყოფილიყო, შრომობდა, კეთილ საქმეს აკეთებდა. და პირველი რამოდენიმე წლის განმავლობაში მას დაბანითაც არ დაუბანია, მაგრამ საკმევლისუნი აზდიოდა სულ მამაოს ყოველთვის. და განსაკუთრებით შეეძლო ყველასთვის ყველაფერი ეპატიებია. აი მან როგორ აღასრულა თავისი ქვეყნიური ცხოვრება ჩვენ კარგად ვიცი და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც ის თბილისში საავადმყოფოში იყო, მასთან ერთად ვიყავი ეს პერიოდი და არასდროს არ უთქვამს, რომ აი ეს რა დაემართა, რა შეხვდა. პირიქით ცდილობდა, რომ იმ პერიოდშიდაც კეთილი საქმე გაეკეთებია, მოწყალება გაეკეთებია, ვინმე გაეხარებია. და აი ასეთი საოცარი ერთგული იყო ღმერთის და ასე საოცრად ერთგულად ატარებდა იმ ჯვარს, რომელი ჯვარიც არ გუნა უფალმა. ერთხელ ეუფე კალისტრატე ეუბნება ასეთ რამეს, რომ შენო სოფელზე გაიმარჯვეო. მან ფაქტიურად აი გაიმარჯვა საკუთარ თავზე. ეს თავისთავად ცხადია დიდი შრომის შედეგია და დიდი ღვაწლის შედეგია. ბავშვობიდანვე გამორჩეული იყო და ეს მადლი გააჩნდა და მე თვითონ მუშაობდა საკუთარ თავზე, რომ გაეკეთებია ისეთი რამე, რაც ღმერთისთვის მისაღები იყო. ფორციელ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ანაკლისი ენით უთქმელია და ძალიან დიდი არის. მაგრამ სულიერი სიახლოვი არის, სულიერი ნუგეში არის და აი ეს გვაძლევს ძალას იმისას, რომ აი ეს განსასწრელი, რომელიც გვეწია ჩვენ, გაუმკლავდეთ. ფაქტიურად როგორც ცოცხალთან აი ასეთი ურთიერთობა არის მამაიოსებთან. ხო, აი სათქმელი რაც მაქვს ეს ცხოვრებაში წინააღმდეგობა იქნება, რაც იქნება, ამას ყველაფერს თითქო უზიარებ მას და მისგან ნუგეშსაც ვღებულობ, თანადგომასაც ვღებულობ.
2: სახურებაში მამაო ძალიან გამორჩეული იყო, აი როდესაც იდგა წირვაზე, ვიცი მისი მარტო წირვაზე იდგა, მარტო აი კიდგა რაღაც ძალიან გამორჩეული მსახურება ჰქონდა მას წირვაზე, რაღაც ეს დიდი მასწავლებელი იყო, რომ გამორიცხული იყო საუბარი და მთლიანად აი ღვთის მსახურებაში იყო ჩართული და ჩემთვის ძალიან უდიდესი მაგალითი იყო. ერთი მახსენდება, ესაც მამა იოსები მსახურობდა აი ამ ტაძარში ობჩაში, ამასთან ერთად მამა მსახურობდა ხანში და იქ ხვდებოდა ავტობუსით მგზავრობა და მამა იყო სურათი, რომელიც მიუღებელი იყო ავტობუსში და მამა აუხსნა, რომ არ უნდა ქონოდათ ეს ტაძარში ავტობუსში. და რა თქმა უნდა, მამაოს არ დაუჯერეს და მამაო აი შემდეგ აღარ დაყვებოდა ავტობუსს, დადიოდა ფეხით, რაღაცა 1-20 კილომეტრი გავლა უხდებოდა ფეხით.
3: აი მოკეთე რომ მოდით სახში და პატარა რომ იყო. მოდელი იყო, მოდით ასე აი რა ნერსი ხალხს ამოხატა მე და ასაკეთებს.
2: რავის, რაღაცნაირად ძალიან გამორჩეული იყო. მამა ბერი იყო, რომელიც რაღაცნაირად კაცრიც იყო, მოსიყვარულეც იყო და ძალიან რაღაცნაირად გამორჩეული იყო მამა ჩემთვის და ყველასათვის, რა თქმა უნდა. მახსენდება, როდესაც გარდაიცვალა მამა, პირველი დღე იყო. და ძალიან რაღაცნაირად ისე ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის ის პირველი დღე. და მახსოვს შემდეგ აი მამაო სანამ დაასაფლავებდნენ, გელათში გავატარე. მის კელიაში მეძინა. და რაღაცნაირად დიდი სიხარული შემოვიდა ჩემში. აი მეორე დღის შემდეგ დღეები ჩემთვის რაღაცნაირად უფრო მსუბუქი იყო. და შემდეგ უფრო ფიქრობდი, დავფიქრდი თუ რა იყო მამაო სახურება, რომ მან ყოველივე ეს უდიდესი სიყვარული, რომელიც მან პირადულში მამაოს არაფერი არ გააჩნდა. ის, რა ვიცი, არც ჭამდა მამაოს, მე ჭამა არც მახსოვს, ძალიან ცირედით იკვებებოდა. და რაღაცნაირად დიდი სიხარული ვიგზენი შემდეგ, რომ ეს მამა ღვთის სიყვარულში გააკეთა. და რამდენი ადამიანის სწორგზაზე დააყენა, რამდენი ადამიანი აცხოვნა და პირადად დიდი მაგალითი იყო. იყო და იქნება მამაოს მსახურება, რავი, ჩემთვის და სრულიად საქართველოსათვის. ის მამაო გარდაიცვალა, მაგრამ რა თქმა უნდა მისი სახელი და მისი მსახურება დარჩება ძალიან დიდი ხანი ჩვენს დედა ეკლესიაში და ჩვენ საქართველოს ისტორიაში.
4: მამაიოსების საეკლესიო მოღვაწეობა, ცხოვრება და ღვთისგზის მაჩვენებელი გახდათ ჩვენი მამა გიორგი. მე დავით პიროვნება, რომელიც მეგობრობდა ინდროიდელ გამოჩენილ სასულიერო პირებთან, არქიმანდრიტი პართენი აღმოსავლეთ საქართველოში, კონსტანტინე ქვარაია სამეგრელოში, თეკლათის დედათა მონასტერში და მამაოსებს მამა ხშირად დადიოდა თეკლათის მონასტერში მოსალოცად და მისი სულიერი მოძღვარი გახდათ არქიმანდრიტი კონსტანტინე ქვარაია. ამ ხშირმა მიმოსვლამ მონასტერში შთაბეჭდილება მოახდინა იმდროინდელ პატარა ყვაწვილზე და შემდეგ სკოლის დამთავრების შემდეგ იყო მორჩილი თეკლათის დედათა მონასტერში. თეკლათის დედათა მონასტრიდან მეუფე შიომ იმ დროს მე ქუთაისის საკათედრო ტაძრის მე დავითმე და მორჩილი ვიყავი და მომავალი სასულიერო პირი და თხოვა რომ თუ შეიძლება ეს პიროვნება გადმოვიყვანოთ აქეთ და მართლაც ჩავედი თეკლათის დედათა მონასტერში და მამო დამხტავდა და ჩამოვიდა ქუთაისში და სადაც ეს არის ...1980 წლიდან და ერთი 10 წლეული ერთად გავატარეთ პეტრე პავლეს საკათედრო ტაძარში მე დიაკონი მაშენის მორჩილი მე დავითნე და სტიქაროსანი შემდეგ ეპარქიის ჩამოყალიბების შემდეგ არა ბანადე აქ როდესაც ბატონ გურამის თაოსნობით კეთილ მოეწყო მონასტერი და საჭირო იყო ბერის ყოფობა მანამდე მე ვიყავი წინამძღვარი შემდეგ მოვიდა მამა იოსები და იმ რთულ პერიოდში 90-იან წლებში განაგებდა ტაძრის ყოფობას და არა მარტო სამრევლო ქუთაისიდანაც მოიზიდა სულიერი შვილები და ყოფობა ეხლაც არის მას უწევდა რთულ პერიოდში აქ მოღვაწეობა და იმ სულიერ შვილებს რომელიც გამოყვენ და საკმაოდ იყვენ ეს ცოტა რთული სასაუბრო ამაზე არ შევჩერდები იყო ქვაზე პერიოდი რომ გარკვეული პერიოდი ქვაზე ეძინა და აქ პატარა ბუდკა ჰქონდათ ფეჩიენთო და ასე ვთქვათ

0: გვიძარების მონასტერი იჯდნენ და ისე ათევდნენ ღამეებს და შეძლეს, რომ ამრთულ პერიოდში შემოიკრიბეს. შემოიკრიბა სულიერი შულები არამარტო ოფშიდან მეზობელი სოფლიდან და მეზობელი რაიონებიდან და საკმაო რეული შეიქმნა. და შემდეგ, როდესაც მოხდა შემდეგ ეპარქია რო შეიქმნა ჩვენი, მეუფე კალისტრატეს თხოვნით კვლავ დაუბრუნდა ქუთაისს და იყო გელათში. და გელათში მისი მოღვაწეობისა და მისი თავდადების შესახებ თუ როგორ აშენა ხარების წმინდა ტაძარი და რა გააკეთეს, ყველასთვის ცნობილად ამაზე აღარ შევჩერდები. ერთმა დალოცოს ყველა, ვინც მამოისებს გვერდში დაუდგა და შეძლო მშვენიერესი ტაძრის ხარების დედათა მონასტრის აშენება, არამარტო ტაძრის, არამედ იქ კელიების, სათავსოების და სადაც შეიძლება იმოღვაწეოს და სულიერი აღორძინების კერის ადგილი არის. ერთმა დალოცოს ყველა, ვინც მამოისებს გვერდში უდგა ამ ქვეყანაში და მას ბევრი თანადგომი ყავდა საზღვარგარეთ, რომელიც ეხმარებოდა იმისათვის, რომ ეკლესია ეშენებია, სატრაპეზოები მოეწყო, სამრევლოები და ყველაფერს, ვიცით, რომ ის პირადულში არაფერს არ იხმარდა, ყველაფერს აკეთებდა, მხოლოდ და მხოლოდ, რაც შეეძლო ეკლესიისთვის, ამის მაგალითი არის, თუნდაც თუ ესტუმრებით მის მიერ აგებულ და გამშვენებულ ხარების დედათა მონასტერს. მე მინდა დაგლოცო თქვენ და მინდა დავლოცო ყველა, რომელიც ბერს არქიმანდრიტ იოსებს გვერდში დაუდგა იმ კეთილი საქმის აღსრულებაში, რომელიც მან აღასრულა. მე მინდა გავიხსენო და აღნიშნო თანადგომა ბატონ თემურ შანშიაშვილის, რომელიც მამაიოსებს გვერდში უდგა და თავის შეძლებების და მიხედვით ეხმარებოდა. მადლობა მინდა გადაუხადო მას და ყველას, ახს ბრუნოთ ახალ ეს გავახსენდა, მაგრამ ბევრი არის ის პიროვნებები, რომელიც მამაიოსების გვერდით იყო. ერთმა დაგლოცოთ, ერთმა გაკურთხოთ და გაგაცნობთ. სიცარიელია, ცოტა სიცარიელია ჩემთვის, რადგან ჩვენ 10 წელი ერთად ვიყავით სულიერ მოღვაწეობაში. შემდეგ აქაც ერთად ვიყავით. მე აქაც ვიყავი, დიმშიდაც ვიყავი და ძალიან ახლოს ვიყავით. თავდადების მაგალითი ის იყო, რომ ის ყოველთვის სიმდაბლის მაგალითი იყო და არასდროს არ უყვარდა თავის წარმოჩინება და ერთადერთი რაც შემიძლია მისგან გავიხსენოთ, ეს არის მხოლოდ რაც გვასწავლა თავდალობა და სიყვა, რაც შემიძლია რომ თქვა ეს.
1: პირველი რიგში რაც მასწავლა, ეს იყო მართლა მიმტევებლობა, იმიტომ რომ ყველას მიმართ საოცარი მიმტევებელი იყო. აი შეეძლო ადამიანს ჩაყოლო და როიწყენ ჯოჯოხეთში და იქიდან ამოეყვა. მე მოცემ და მახჩობს ახლა ალბათ. რამდენჯერ რამე გვიჩქები ახლა მე და მამაოს თქვა, ხო ან ჩასაცმელი რაღაცა ან კურტკა რაღაცა დამინახე, ვიღაცას აცვია, ვიღაცას აცვია და ეხლა საყვედური უთხარი რომ მამა რა არის მეთქი კაცო, შენ გაძლევ მეთქი და რატო ურიგებ ამდე ხალხს მეთქი და ახლა ავდგებიო, დაულიო სულ ყველასო, გამოვართმევო ამ შენს მოცემულსა და მოგიტან სახში ყველაფერს. ეს იყო, რა ვიცი, ყველაფრის მაგალითი იყო ჩემთვის. სიყვარულის უანგარო სიყვარულის მაგალითი. მას თავისთავად ყოველთვის მეუბნებოდა, ნინო ყოველთვის დაიყენე წინ ჩვარცმული ქრისტე. აი მას ხო თვალი უნდა გაუსწორო, აი ასე ციცხოვრე. პირველად რო გადმოიყვანეს ოფჩიდან, სორმონში გადმოიყვანეს, მახსოვს, მე მეგონა ცხოვრება დამეკცა. მაშინ ოფჩას ცხოვრობდი ჩვენ. ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა მე და მამაოს, არ ვიცის რა იყო. ეს იყო უხილავი ურთიერთობა. ის მე მგრძნობდა და მე მას გრძნობდი, მე ხლაც გრძნობ. ჩემსა ჩასახლებული ასე მგონი. წამი არ გავა მე მას არ ველაპარაკო. წუთი არ გავა მე მას არ ველაპარაკო. ფალცალიან მე ნატრება. მე მახსოვს мама ახ ასაკიანი იყო мама და რო შეხვდა ერთხელ ასე უთხრა შენ ხა ასაკიანი ადამიანი ხარო და 17-ო არც ლოცვა და არც ის არ გინდაო ბევრიო მარტო იესოს ლოცვა ისწავლეო თქვიო ყოველთვის და ესო აბსოლუტურად საკმარისიაო და მართლაც მახსოვს мама წუთი არ გავიდოდა ეს ლოცვა არ ეთქვა უფალო იესო ქრისტე ზეოხთისავ შემიწყალე მეცოდვი ეს იყო და ფსალმუნი ფსალმუნები უყვარდა ძალიან ძალიან უყვარდა ფსალმუნები სულ კითხულობდა ფსალმუნებს სულ და ყოველთვის მეტყოდა არ დაწვე ისე რომ ერთი კანონს ვერ წაიკითხავ ერთი ფსალმუნი მაინც ვერ წაიკითხო სულ ამას მეუბნებოდა ნუ ჩაში მისი ცხოვრება საოცრება იყო ხამის თევაზე რო არ დაძინებოდა ხელებს აღაპროდა ხოლმე და ასე იდგა ხოლმე სულ ან დაიჩოქებდა რო არ დაძინებოდა ცოტა ხანს და გამოვიდოდა უცხო მდგომარეობიდან ერთხელ ავად გახდა თირკმელ მამისა შეტევა და ფიცარზე იწვა სულ და იქ სიცივე იყო თუ გაქვთ ნანახი მის რა ქვია კელია იმისი ოფჩის ხო და ფიცარზე იწვა და მე ვთხარი ამოგიტანთ ლეიბს მეთქი არ შეიძლება ასე მამაო მეთქი მე ვთხარი და რას ქვია ლეიბს ამომიტანო არაფერთ არ გვატანინა ლეიბი ხო და ადიალა ავტანეთ ჩოვლებრივ ისეთ გადასაფარებელ და ის დაიფინა მახსოვს ესეც დიდი ის იყო შეღავათი იყო ჩვენთვის ძალიან უყვარდა ყველა, მაგრამ განსაკუთრებით უყვარდა თავისი ოჯახის წევრები. ეს მათთან ყოფნა მისთვის იყო ფუფუნება. და რას დავაკვირდი, იცით, ყველაზე ნაკლებ დროს ატარებდა მათთან. რომ ეს 17 განცდა და ეს 17 გრძნობა არ გამოეხატა და ამ ცოდვაში არ ჩავარდნილიყო. ცოდვა არ არის ეს მართალია, მაგრამ აი ამ რაღაც ხილში არ ჩავარდილიყო, რომ მისიანებთან კარგად იყო. არასოდეს არ იყო იქ, სადაც კარგად იყო. მისი კარგად ყოფნა იყო ყოველთვის თავისთვის ლოცვა. ეს იყო მე რასაც ვაკვირდებოდი, მისთვის ყველაზე კარგი. მაგრამ საოცრება ის იყო, სადაც წავიდოდა, ყველგან ვიღაცას იკრებდა. სულ ხმა არ ამოიღო, მაინც მივიდოდა ვიღაცა. რაღაც საოცარი ადამიანი იყო რაღაცა, არ ვიცი. უთქმელად გიზიდავდა. მისთვის არ არსებობდა დიდი ადამიანი, პატარა ადამიანი, თანამდებობის პირი, არათანამდებობის პირი. მისთვის ყველა იყო ერთი, იმიტომ რომ ყველა იყო ღვთისმქმნელი. ის ასე უყურებდა ყველას. ეს იყო ღვთისმქმნელი და მისთვის უნდა ეცა პატივი. უნდა მიეგო ის პატივი, რაც მისგან იყო საჭირო. დანარჩენი უფალმა იცის ყველაფერი უსვას იმიცოდა თქმა. შენ მიუტევ დანარჩენი უფალმა იცის. მახსოვს ოფჩაში გამიჭirdებოდა ხოლმე რაღაცა უცბა და დედა მამაესებ ჩამოდი გეხვეწები. ჩამოვიდოდა რა სასწაული იყო და როგორ გებულობ მეთქი და შენ ისე ბაწუხებო ისე ლოცნობ გებულობ ჩამოვდივარო. საოცარი იყო, ძალიან თბილი იყო. ერთხელ ავარიაში რომ მოყვათ, ჩვენთან ჩამოვიყვანეთ 10 დღე იყო. ის იყო ყველაზე დიდი პერიოდი რა ჩვენთან იყო და მამაოსა და თათი წა ოთახში, იმიტომ რომ მისახედი იყო ყველანაირად და ბალიშის პირი რო გაუკეთე, ამ ბალიშის პირს ისეთი პატარა რუში ქონდა გარშემ. და მითხრა, ეხლა დავრეკავო ქუთაისში და ვეტყვიო, რომ ნინო კუბოში მაწვესო და წამიყვანე თაკედა, რომ ეს ბალიშის პირი მოაცილეო, ეთქვი. რაღაც საოცარი ადამიანი იყო, არ ვიცი. ისეთი თავგანწირვა ქონდა მის სულიერ შვილების მიმართ, რომ ძალიან, აი, შეიძლება დედას არ ქონოდა შვილის მისთვის არ არსებობდა ცოდ აი ხომ განიკითხავდნენ მაცხოვარსო ცოდვილებთან იჯდა თქვა და მათთან ტრაპეზობდა ხო მამაისებისთვისაც აი ასეთი თვისება ქონდა არ ქონდა მნიშვნელობა ვისთან იყო ყველასთან კომფორტულად იყო რატო იცით ყველასთან უფლი სიტყვა მქონდა და იმიტომ ყველასთან უფლი სიტყვას ლაპარაკობდა ბავშვთან ბავშვი იყო ძალიან უყვარდა ბავშვები ბავშვთან ბავშვი იყო დითან დითი იყო მოვლა შეეძლო ბავშვის აი რო დაიცინებდა ან მფერება შეეძლო რაღაცა საოცარი ჩემ მოძღვარი იყო და ხა მე და мамаოც ორივეს მოძღვარი იყო და ხა საჩივარს ორივეს ვეუბნებოდით, ორივე ვეუბნებოდით ხო. რაღაცა რო იქნებოდა ისეთი რო თქვათ შეიძლება გული რომელიმეს დაწყოდა და ყოველთვის გვეწყოდა ერთმანეთში მორიგდით. თვითონ არაფერ არ გეტყოდა, არაფერს ისეს და მე არ მახსოვს, აი არ მახსოვს მას ეწყენინებინოს აი ისე კი, კაცრიც იყო, სხვათა შორის საკმაოდ კაცრი იყო ისეთი შოუვალი იყო განსაკუთრებით უფლის აი უფალთან მიმართებაში ძალიან შოუვალი იყო არავის არაპატიებდა არაფერს ერთხელ მახსოვს ჩემ დამთელ საუნდტყოფოში იწვა და ლოცვას ვკითხულობდი და სანთელი ავანთეთ გარეთ შესასვლელში ვკითხულობდი

0: რება ძალიან ძნელია ადამიანი ადამიანში ადარო, იმიტომ რომ ყველა ინდივიდია და ყველას მისაღებია უფლისთვის ასია თუ ისია, მაგრამ მოცვარს როცა ირჩევ ძალიან რთულია. და მიუმეტეს მიჩვეული რო ხარ ისეთ რაღაცას, რასაც мама იოსებმა მიგაჩვია, ყველანაირ სიკეთეს. სიმკაცრესაც და სიკეთესაც, ყველაფერი ზომიერი ცოდა. მისთვის არაფერს არ წარმოადგენდა შენდობის თხოვნა. ხო შეგატყობდა რომ წინა დღეს შეიძლება დაგირეკავდა მეორე დღეს თუ იმ საღამოს არ და შენდობას ეთხოვდა. ძალიან დიდი ადამიანი იყო, აი ის უნდა ქცნობოდაც არ იყო საკმარისი, იცით? ვიცნობდით მე და мамаო, მაგრამ არ ვიცოდით კიდე. აი არ ვიცოდით და განსაკუთრებით რომ გარდაიცვალა ამ დროს, საერთოდ გარდაცვალების მეტი მე უფრო მეტად მოდის ადამიანის სულიერი მხარე საერთოდ. დანჩენ ყველაფერი გავიწყდება. ყველაფერი მიაქ ყველა დროს მიაქ ყველაფერი. მე სულიერი და მის სულიერებას უსვავ ხაზ და ეხა რასაც უყურებ ის ყველაფერში სულიერი იყო. ყველაფერში, აბსოლუტურად ყველაფერში. საჭმლის ჭამა სულ ვეუბნებოდი, мамаო, ნეტა შენი მადამე მომცადა, ჩემი შენ მეთქი სულ ვეუბნებოდი. დარეკავდა მოვდივარ დედათიონითო, დედათიონი იყო, გალობლები მოყავდა ხოლმე, ძალიან უყვარდა ჩვენთან ჩამოსული. ხო და კეფალი დამახვედრეო, დავახვედრებდი, საერთოდ არ შეჭამდა. ტყემალს, პურს და ყველაფერს გადაიღებდა თეფშზე, ხო? გეგონა რომ ჭამდა, მაგრამ არ ჭამდა. აი ესეთი რაღაცა საოცართვისება ქონდა. ერთხელ მახსოვს, ზედიზედ მოხდა ისე რომ ფოჩი ჩამოვიდა გამთენის 4 საათს. ერთხელ 4 საათზე ჩამოვიდა, გავიღვიძეთ ხა მეორეჯერ ჩამოვიდა და მესამეჯერ ერთი კვირის გასულია დიდი მარხვა და ჩამოვიდა, იცახიან უცხო ხმები არის, ბევრი იყვნენ სხვათა შორის, ბევრი რა ხუთი იყვნენ, სულ სამი მგალობელი იყო, ერთი მცხოლი იყო და თვითონ იყო мамаო. ხო და შემოვიდა 4 საათი, ხა შემეშინდა ხმები რო გავიგე გარდა ნინო мамаო, ნინო мамаო უცხო ხმები იყო. რო შემოვიდა, ერთ შემოვიდა ორი, საიდან მოდიხართ მეთქი? გელათიდან მოვდივართო მითხეს. მე მეუთხარი გელათშიაც საათი არ ქონდათ მეთქი რომ მოხვედით ამ დროს, ხო და გავიდა გარკვეული პერიოდი და мамаო გადის გარეთ და შემოდის და მეუბნება. იცი ვინ არის გარეთო? ვინ მეთქი და мама იოსებს მანქანაში წინავს. ისე მოვიდა კანტენეს და არ გაგვეხურცი. რა ვიცი, რამდენი მოყვე არ ვიცი. ძალიან უყვარდა მშობლები. ძალიან უყვარდა. ჩემ მამთას რამე რო არ მეეწონებოდა ხოლმე, მე და мамаოს გვეუბნებოდა უთხარითო იოსებსო და მოთხრა ჩვენ როგორ უთხრათ მეთქი, თქვენ უთხარით მეთქი. ისო ბერიაო და ბერსო მე ვერ გაუბედაო და мамаო ის არის სასულიერო პირადი ეტყვის. აი ესეთ დამოკიდებულება ქონდა.
1: мама იოსები ჩვენთვის ყველასათვის დიდი მზრუნველი და სამუგეშო мама ბრძანდებოდა. ну ყოველთვის დავყავდით მოსალოცად სამუგეშო ავადმყოფებთან თავშესაფარში მოხუცებულების სახლში და ეხმარებოდა ყველა ავადმყოფს ან გასაჭირს ადამიანის მარტო ხელადებს რომელსაც ბინასაც უქირავდა ხოლმე თუნდაც სამუშაო ეზოში სამუშაურამდე ყოფილიყო საქმეები, იმასაც ვეხმარებოდით მარტო ხელადებს, მოხუცებს. აი იყო ესეთი შემთხვევები, როცა სამამტყუფოში დავყავდით და თავდგურად ვიყავით ამამტყუფებთან. ყველას ეხმარებოდა. იმდენად ყველასათვის საყვარელი იყო, რომ უყვარდა, იმიტომ რომ ყველასთვის ძრუნველი мама იყო. დავდიოდით მაგალითად გელათიდან, დავდიოდით ფეხით მოწამეთაში ღამის თევზე, სხვადასხვა პარძრებში, სხვადასხვა სოფლებში. აი ატიმრებს ნახულობდა ციხეებში დადიოდა. ასევე мама იოსები იყო გვასწავლიდა სასულიეროში, ლექციებს გვიკითხავდა და გამოსაზე რომ შევედი, არ შემოგხედავდა ვინ იყო. თასულ თავდახრილი იყო და რომ ჩავაბარე გამოსცა და მესაუბრებოდა, მე ამომხედა და მითხრა რომ ოი ეს თქვენ ხართო, არც იცოდა რომ ვინ ვიყავ, ვარს დახედა მარტო და ძალიან მოკრძალებული იყო ყოველას მიმართ.

0: და დიდი სიყვარულის მქონე მოძღვარი ყავდა. ჩვენი მონასტერიც მამა იოსებმა ააშენა, აგებძანდება ჩვენთან. სტუმრები არიან, ამ მონასტრის მშენებლები არიან, აღმშენებლები არიან და მამა იოსებთან ერთად ააშენეს ეს მონასტერი. მისი ლოცვა კურთხევით გაკეთდა ყველაფერი. მამა იოსებისთან ადამიანები ნამდვილად არ მიორდება. აი საუკუნეში ერთი და ორი რომ არც იბადება. იმ თავიდანვე, ბავშვობიდანვე შეწირული იყო ღმერთზე. წმინდა ცხოვრებით ცხოვრობდა. მხოლოდ იცოდა ყველასთვის ყოფილიყო, რომ მათი ნუგეში იყო და ყველასთვის საყვარელი იყო მამა იოსები.
1: მამა უსწავდა ერთი დავრდომილი სულიერი შვილი ლევანი და მაგალითად მე ძალიან ბევრი ტკივილები მქონდა და განსაკუთრებით ფეხი რო შემომიტევდა ხოლმე, უბრალოდ ისე ადგებოდა და იტყოდა ხოლმე, რომ დაჯექი. და ჩამსვამდა მანქანაში და მე მეგონა ხოლმე, რომ სახლისკენ მიდიოდა და იქნებ იქეთ მიყავართკო და არა და მივდიოდით ლევანთან. ანუ ამითი რას უთქმელად მანახებდა იმას, რომ არსებობენ უფრო შეჭირვებულები და მაგალითი აიღე იმისი, როგორ უნდა მოითფინო. რომ მივიდოდი იქ ლევანის დავინახავდი და რაღაც ვესაუბრებოდი რამე და ლევანი იცნობდა ჩემ მშობლებს, ჩემიანებს ყველას და ესა რაღაც შემეკითხებოდა ხოლმე და არ ხარ ისეთი ძლიერიო, იტყოდა ხოლმე და მე რაღაც ხუმრობა რამე всё აღამიგება, რომ იმას რო შევხედავდი, მე რო ფიქრობდი, რომ მე როგორ ვიტყვი, როგორ ვიძუძუნებ რამეს, მაგრამ ჩემი ძვლის ტკივილი იყო და უკვე მოთფინებას რო აღიმატებოდა, უკვე მე დავდიოდი ასეთი და თორემ მანამდე ვიცინოდი და ესა მამაო ასე უბრალოდ უთქმელად წამიყვანდა და მაგალითით ცდილობდა, რომ გამეძლო ყველა შეჭირვებისთვის და წაიყვანა ლევანს და ლევანი წამიყვანდა ლევანთან და იქ მე დედამისი ლევანის დედა ქეთოდეიდა და ესე აი მამაო იმ ოჯახის საყვარელი ადამიანი იყო იმდენად, რომ თვითონ მამაო ამ ქალბატონ სასაკოვენ ქალბატონი იყო, შვილად ყავდა მიღებული და მამაო დედას ეძახდა, დედა ქეთევანს ეძახდა და ზრუნავდა რა ეს ოჯახი. ან მამაო იყო ხანის წინამძღვარი, ებარა ბობჩის მონასტერი იმ პერიოდებში და ხანის მონასტერი, ხანში სამონასტრო იყო მაშინ და ებარა და ბევრჯერ ჩამოსულა ფეხით დაუსვენია ბაღდათის ცენტრში და მე გაუგრძელებია ყოფილა ისეთ შემთხვევაში, რომ ფეხითაც ასულა. იქ 20 კილომეტრია რა ბაღდათის რაიონული ცენტრიდან ემამდე ხანამდე არის 20 კილომეტრი და ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ იქ ასულა ფეხით. და ამნაირი ფეხით ცვლილებები ძალიან ბევრი ქონდა. მაგალითად შუაღამიანზე და ჩამოსულა და უშუალოდ რაიმე ვინმე შეჭირვება რო ქონია, გელათის მონასტრიდან ჩამოსულა ფეხით და დაბრუნებულა ისევ ფეხით. აი სორმონშიდაც გადასულა ფეხით, ისა ძალიან ხშირად მაგალითად დავით და კონსტანტინეს ხსენების დღე რო იყო ხოლმე, აუცილებლად წამოვიდოდით იქედან გილათიდან გალობგალობით და ფეხით უნდა მოგველოცა ეს მოწამეთის მონასტერი. ვესწრებოდით იქ შუაღამიანს რამე შეოსრულებს და მე ისე ვბრუნდებოდი და თვით გილათის მონასტერში თვითონ ატარებდა მე შუაღამიანის ლოცვებს. ფეხით ცვლილება ძალიან უყვარდა ხოლმე და ძალიან ხშირად დადიოდა მაგალითად ქუთაისიდან უნდა ჩასულა ხოლმე ბაღდადში ფეხით. იყო ასეთ შემთხვევებიც. მამაოს გვაშტიფიც თუ გვიშტიფი არ ვიცი, ეს სოფლები ორი სოფელი მერევა და როცა ეპარქია მთლიანი იყო და ძალიან ბევრი შეჭირვებული შვილები. აი ყველანაირად ცდილობდა, ყველანაირად დახმარებოდა, სულიერად ფიზიკურად დაუშვა თუ რამე ორი კაპიკი იქნებოდა ხოლმე, აიღებდა და ესა მიცემდა და ერთხელ შემოგწირეს ფული და გადავხედე და ღიმილი ძვეუნები და ამას ყველას გაცემა აწერია. ხო ასე. ხო და ერთი ძალიან იქ არ ვიცი ის ადგილი სადა მაღალჩინოსანი ყოფილა ოდესღაც ვიღაცა და მერე ესა დაიმტრა და აღარავინი აღარ ყავდა მიმკითხავი რა ამ კაცს საერთოდ და მამა უაქცევდა ძალიან დიდ ყურადღებას და ჩვენ იქ ძალიან ხშირად გაუშვივართ ხოლმე ლოცვები წაგვიკითხია რაღაცები დავხმარები ვართ და იმ კაცს იმხელა ეს ჰქონდა სახელი აქეთაც რაღაცებით გვეხმარებოდა თუ რამე გაგვიჭირდებოდა და იყო ისა მაგრამ სულიერად ჩვენ მამაოს ლოცვაკურთხევით და მამაო განსაკუთრებით ედგა მხარში და ასე იქცეოდა ყველასთან თუ ვინმე ეკონომიურად შეჭირვებული იყო ბინისქირითაც დახმარებია ძალიან ბევრს ეხმარებოდა და ესა ასე დავდომილებს გაჭირვებულებს ყოველას ოჯახებში აკითხავდა, მოიკითხავდა და აი სულიერ ძალებს აძლევდა, რომ ერთმა ისიც კი უთხრა, რომ დაგინახავ თუ რამე მტკივა უკვე აღარ მახსოვსო. ხო და ამხნევებდა და სიმტკიცეს ზენდა და ძალიან ბევრი მოაქცია ქრისტეს ჯულზე. აი ძალიან ბევრი. მაქსიმალურად ყოველას ცდილობდა რომ სწორგზაზე დაეყენებინა. იქამდედაც რომ აი შევხვედრივართ მოჭხუბართა ჯგუფს მაგალითად გზაზე რომ მომდიოდით და მამაო ძალიან მოჭხუბრებს უკვე მისულა, მივიდა, მე ვახლდე იმ პერიოდში, მივიდა იმათთან და ძალიან თფილად, ძალიან წყნარად უთხრა რაღაც ამ ხალხს. მე კიდე შეშისაგან ასე ვიყავი, არაფერი მოარტყან მამაოს თქო და ამათებმა მამაიესები რო დაინახეს, გააჩერდნენ და მამაო იქვე შეარიგა, იმათმა ბოდიშიც მოუხადეს ერთმანეთს და მშვიდობით გამოდო და რომ მოვიდა ჩემთან არაფერს არ უნდა შეგეშინდესო. ჩვენ ქრისტეს მხედრები ვართო და ასე ეს ორი სიტყვა თქო მარტო და ჩუმად გააგრძელა მერე გზა. ესა მის იქ ესეთი დროც მქონია მაგალითად მონასტერში რომ მინდოდა წასვლა არ მანებებდა მშობელი და კიოდა დედა ჩემი. ხო და ესა ერთ დღესაც მამაო რო თავის მშობლების სახლისკენ წასულიყო ჩემი სოფელი უნდა გაევლოდა დედა ჩემი იქვე მელოდებოდა და რომ მამაო დავინახე გაჩერებაზე და იქ დედა ჩემი იდგა და მეუთხარი მოდი ახლა უნდა გაგაჩნდა მოძღვარი რომელსაც შენ იმიტომ ამბობ რომ ვერ ვიტანო რომ შვილს მართმევს ანუ მონასტერში რომ ინდო და წასვლა იძახო და შვილს მართმევენო და რომ მივედი მამაოსთან მამაო დალოცა მოიკითხა და მერე ამ თუ გააკეთებ და არ მეგონა მამაო ტრანსპორტში რო ჩაჯდა ავტობუსში რო დაჯდა დედაჩემი მიიპარა უკან და გადაუხადა მამაოს თანხა მგზავრობის თანხა და ესა მამაო კიდე დალოცა იქეთან რომ მძღოლმა უთხრა რომ მამაო თქვენი აიღესო და ამით გეიგო თორე სულ რ გეიგებდა მამაო დედაჩემმა თუ გა ესა თუ გადაუხადა თანხა და რომ მიდიოდა მამა ავტობუსი რო დაიძრა მომბრძე მივნებდა ამ კაცის გვერდში სხვანაირი ვერც იქნებიო ესეთი ადამიანია ვერ იქნებიო მე ძალიან ავად გავხდი გარკვე მორჩილებისას ძალიან და ცოტა ხანი ვიყავ სახლში რამდენიმე თვე და მოვიდა მამა მოვიდა და ჭიშკარში დედაჩემს ეუბნევა რომ არ მიმიცია მე თქვენი შვილისთვის კურთხევა ვინ მიცა და ავად გახდომის კურთხევაო და ე მამა უთხარიო თქვენი ჯერაო და ესა მაგიო მასე თუ ეტყვითო და გაამხნევებთო ფეხზე იქნება წამოდგესო ნაატრია გიხდათ ყველაფერი მართლა ერთი კვირაც არ იყო გასული წამოვდექი ფეხზე ხო და სულ ვინმე ვერ გაბედავდა მამაიოსებს ცუდია თქვა დედაჩემისთვის ხელა პრობილი ლოცავდა შვილი აღმიდგინა ქონია ასეთ რაღაცებს
2: мама იოსებთან ძალიან დიდი წლები მაკავშირებს. მამა იოსებ

დამსახურება იყო ჩემი მონაზნური ცხოვრება. მე ისტორიას ვასწავლიდი და არც ეკლესიური არ ვიყავი, როდესაც мама იოსების შესახებ გავიგე და ინტერესდი მისი პიროვნებით. მისი პიროვნება იყო ასე ვთქვათ და ინტერესი ჩემთვის და აქედან უკვე დაუახლოვდი საწმუნოებას, ეკლესიას, მონასტრო ცხოვრებას. და შემდეგ უკვე ეს ადამიანი ეს იყო ასკეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა, განსაკუთრებული გულმოწყარებას გამოყოფდი. იყო ძალიან შემწყნარებელი, განსაკუთრებით აი ხელმოკლე განსაცერში მყოფი ადამიანების მიმართ. ჩვენ ვინც ვიყავთ მის გვერდით ეს სამონაზვნე მორჩილები, მაშინ ამას ვამბობ 90-იანი წლები, დაახლოებით 25-27 წლის წინანდელს, დავყავდით აი ესეთ ხელმოკლე ადამიანებთან, დავრდომილ ადამიანებთან და აი ყველგან ლოცვით, გალობით მივდიოდით და ამ გაჭრებულ ადამიანებსთან სიხარული მქონდა. мама იოსებს ყველა დიდი სიხარულით და სიყვარულით ხვდებოდა, იმიტომ რომ თვითონ იყო ისეთი ადამიანი, მასთან სხვაგვარად ვერ იქნებოდი. ჩვენც მეტ პირადად ამ ადამიანმა მასალა თავგანწირვა, ადამიანების სიყვარული, რა უფრო მობიერი ყოფილიყავი ადამიანების მიმართ და როგორც ჩემი პიროვნების, ჩემი მონაზვნის ჩამოყალიბებაში მას უდიდესი ღვაწლი აქვს, უდიდესი დამსახურება აქვს და რა ვიცი, არ შეიძლება რომ არ ვიყო მადლიერი ამ ადამიანის მიმართ. და ამ ადამიანმა ჩემი ცხოვრება შეცვალა. მიყვანა და მე პირადად პირველად ვიყავი ინვალიდების სახლში. და ეს კი ჩემთვის იყო როგორი ეს ხალხი, ეს ათუდავი ადამიანები და ეს мама იოსები კიდევ როგორ ეფერებოდა, როგორ თავის ხელით აწვდიდა საჭმელს, ეხვეოდა კოცნი და იმათაც უხაროდათ და ეს ჩემთვის ძალიან მაშინ იმ პერიოდში ძალიან საკვირი იყო და მე ბევრი რამე ვისწავლე, ვისწავლე ადამიანების მიმართ უფრო გულისმიერი ყოფილიყავი, უფრო ბიერი ყოფილიყავი, განსაკუთრებით ესე განსაცერში მყოფი ადამიანების მიმართ. სულ სხვა მიმართულებით ვაგრძელებდი მე კიდე, სალა უნდა გამეგრძელებინა, სხვა მიზნები მქონდა და აი ამ ადამიანმა შეცვალა, ამ ადამიანმა მე მიყვანა ღმერთთან, ქრისტე გამაცნო და ქრისტეს გზაზე დამაყენა. კი არა, აი თვითონ მიტვირთა ასე ვთქვათ და გამიცხვა ამ გზაზე და შემდეგ ვაგრძელებ. თქმა უნდა მისი ასეთი ტრაგიკული დასასრული საწყენია და ის ოდესაც მის შესახებ წარსულში ვსაუბრობთ, თულია, მაგრამ ის წავიდა არადებულ საზოგადოებაში. უფალთან, რომელსაც ის ემსახურებოდა მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება, თავგანწირული იყო უფლის მსახურებაში, ადამიანების მსახურებაში და ეხლაც ზეციურ საქართველოში ისევ ჩვენთვის მოცულობს და არის ჩვენ შორის კავშირი, უხილავი მოცვითი კავშირი. მისი მოცვით სამწო, მისი სამწო სრულიად საქართველო დაალოცოს, გააძლიეროს და ჩვენც ყველა გააძლიეროს мама იოსების მოცვით. მისი მადლით და წყალობით ისევ გააძლიერებულიყოს, აღორძინებულიყოს. და мама იოსებზე როცა საუბრობთ, მე მგონი ახლა პირველ რიგში ის უნდა აღნიშნოთ, რომ აი ჩვენ ეპარქიაში, ქუთაისის განაცის ეპარქიაში მონაზვნური ცხოვრება და საერთოდ დელმონაზნობა აღორძინდა, დამკვიდრდა და აღორძინდა. მანამდე არ ყოფილა მონაზვნური ცხოვრება და ზოგადად საქართველოში ახლა ეს ის პერიოდი იყო 90-იანი წლები, არ არსებობდა საერთოდ მონაზვნური ცხოვრება. და ის იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც სათავე დაუდგა საქართველოში მონაზვნობას და თავად არქიმანდრიტი კონსტანტინე ქვარაიასგან შეისწავლა.

0: ლი ღვაწლი, დევილი ცხოვრება, ტიპიკონი მსახურება, ძალიან კარგად ფლობდა ლიტურგიკას. ჩვენც мама იოსებმა გვასწავლა და გელაჩი პირველად мама იოსებთან ერთად ჩვენ მიყვა მსახურება წუხრიცის კარი. ეს იყო ძალიან ჩემ ცხოვრებაში საოცარი წლები, რომელმაც განსაზღვრა შემდეგ ჩემი მთელი ცხოვრება. იმიტომ мама იოსები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება. ძალიან მადლიერი ვარ. მისი როდესაც რადგან ის იყო არამარტო მოძღვარი, არამედ ჩემი ცხოვრების წინამძღვარი. ეს შემიძლია ვთქვა, ბევრი შეიძლება ვთქვას мама იოსებზე. ახლა ბოლო პერიოდში мама იოსები მეტნაკლებად ბევრი იცნობდა და ბევრმა იცოდა მის შესახებ, მაგრამ აი ეს პირველი წლები, აი პირველი მისი მონაზვნური ცხოვრების პირველი წლები მე უფრო ნაკლებად იყო ცნობილი, რადგან თვითონ მე ესეთ ასკეტურ ცხოვრებას ეწეოდა და ადამიანებისგან ასე ვთქვა დაფარული იყო მისი ღვაწლი. ის იყო მართლა უპოვარი ადამიანი, მას თავისი არაფერი არება და თვინ მე რამეს მისცემდა, ისე სხვას ჩუქნიდა. მისი სამოსი ძალიან წირი ნიტები, პირადი ნიტები, კელია საცხოვრებელი, ძალიან უბრალო. და ჩვენაც მისგან ღებულობდით, მაგალითად ვსწავლობდით, როგორი უნდა იყოს ბერი, უპოვარი და თავგანწირული და ამის გარეშე მონაზვნური ცხოვრება წარმოუდგენელია. ვერ შევძლებდით მონაზვნურობას ის თვითონ. რომ მისგან არ აღვეხო ეს მაგალითი. შნაარსებდა სასულიერო ლიტერატურა და мама იოსები იყო ცოცხალი მაგალითია, ასე ვთქვა, ჩვენთვის. ასე ვთქვა, გადაშილი წიგნი იყო ჩვენთვის, რომ გვესალმა, როგორ გვეცხოვრა სამონასტრო ცხოვრებით, მონაზვნური ღვაწლით.
1: ჩემში იმ თავიდან არის იოსებ გელათელი. იოსებ გელათელი რამე თუ ჯერ უნდა ნახო, როგორი ასკეტი იყო. თავისი ლოცვებით, ფეხზე დგომით, თავისი ბოდიში მომითხოვი ამ სიტყვაზე და მეტანიებით და უამრავით. ამას მიმატებული შუაღამის ლოცვები მინახია. მე თვითონ დავსრებულ ვარ, მე თვითონ ზიარებულ ვარ და წარმოიდგინეთ თქვენ თითო ოროლა მეგულება საქართველოში, კაცი, რომელიც ყოველდღე წირვას და ზიარებას რო დააყენებდა. ამას რა ვიცი, მე უნდა დაივიწყოს მენანებაო რაფერ თქვა. თქევარ ისეთი ადამიანის საფლავთან, რომელიც ასე მგონია ზევიდან მიყურებს ეხლა.
2: мама იყო ყველა გაჭირვებულის დამხმარე. როდესაც განსაცდელ შევიყავით, ყოველთვის უგრძნობდი მის გვერდით დგომას, ან იქვე გაჩნდებოდა, ან აუცილებლად დაგირეკავდა. და დღესაც თუ კი რაიმე ისეთი არის, რომ განსაცდელისკენ ავართ, აუცილებლად ან დამესიზმრება, ან რაღაცით მაგრძნობინებს, რომ ის ჩემს გვერდით არის. მენატრება მისი გაღიმება.
3: мама იოსები, გშევხვდით ერთმანეთს, გავიცანთ, ძალიან ამგაცმა თუ შეიძლება ასე ვთქვა მომხიბლა. ხო და შევხვდით ერთმანეთს და წამიყვანა, მაგარ მიიყვანა გელათის მონასტერში. და მისმერე მე 4 საუკუნეა უკვე ცხოვრობთ ერთად. საზღალი ერთმანეთში ამყოფოს, მიიცვალა. მაგრამ სული გვეხმარება, გვერდში გვიდგას.
4: ხო.
3: გელათში ვარ, მამაო მაგვიყვანა გელათში და იქ სხვადასხვა იმის ხალხი იყრიებოდა, რა ვიცი. ზოგი ისეთ, ზოგი ასეთ მდგომარეობაში ყოფი და რომ პატარა მამაოს რომ გამეეყვანა მდგომარეობიდან და მერე უკან გელა უკან კელიევი რო იყო იქ რაღაცა მოხდა უსიამოვნება და გევიც ერთი კაცისკენ აღიცი იყო იგი ხო და მამაო თუნდაც გვისმენს ვინ როგორ და მეორე დღედილა გათენდა და ჩამაჯინა მანქანაში ეს ჩაგვაჯინა სულელა მაჩხუბარი ხალხი და წამოგვიყვანა წავიღოთ თეატრის გვერდზე დაგვაყენებია მანქანა და წამოდით და წავყვებით და თეატრის წინო ასასვლელი კიბეებია გადაახვეტია იქ ხო და დაждა ერთ თავში თვითონ აქე დაგვაჯინა ჩვენ და გავაწევი ხე და გვამათხოვრებია ასე როდა ეს ამარტავნება დაგვემარცხებია. გასმის რო ჩხუბობდით ერთმანეთში, რატო ჩხუბობდითო, ვიტო? მერე მივხვდი მე ამას. და მისმერე რო რამე ასეთი ხო რაღაცა აპირებ, რაღაც ამნაირს ნიცოდა წარმომედგება, мама იოსები თვალწინ და შე მე იმ საქმიდან გამოვდივა. ასეთი მომენტი ქონდა ცხოვრებაში. მე-4 საუკუნე ცხოვრობდი მამა იოსებთან, რაღაცა როგორ არ მეკრებოდა. კიდე ერთი მინდა მოყვე, ჩვენი ოჯახის მოძღვარი იყო მამა და ბოლოს მამა ჩემი იყო ძალიან უძრულებაში. მე-4 სტადია კიბო ქონდა და მივიყვანეთ კაც სახლში, აზი არა და მეორე დღე დილას მამა ჩემი დგება და იცმევ, სამედი ხარ მამა, მე-4 და სამსახურში მივიდივარა. ორი კვირის შემდეგ მიიცვალა კაცი. წარმოიდგინე, ამხელა ძალის პატრონი იყო მამა იოსები. დააყენა ფეხზე კაცი. არა მაინც ისეთი კიდე ბევრი რაღაცა იყო. ერთხელ ჩამოვიდნენ მაგის სულიერშვილები ევროპაში ცხოვრობდნენ და ჩამოვიდნენ და ფული შეეწიან მონასტერს და მამაიოსებს მისცეს ფული და ჩავჯექი დილას წავედით სამეგრელოსკენ. იქ შემოიარა, თუსადმე ვინმე სულიერშვილი ყავდა შემოიარა, ყველასთან მივიდა, მე გარეთველოდებოდი, შინიში კი ვიყავ, მაგრამ თვითონ ახალ ასარებას ხორდავესწრებოდი. იქიდან გადაგვიყვანა აჭარაში. აჭარაში თავის სულიერშვილები ნახა და უგან წამოვედით ბაღდათისკენ. ხო და რომ მოვდიოდით გზაში, მანქანა ბენზინი გამომელია, გაჩერდა. ხო და მამა მეუთხარი, ბენზინი ჩავასხამ, თქო, მეც არ მქონდა ფული და მამა მეთქვა ფული არ ამაქოდა. ახლა გულში ვიფიქრე, შედალოცულო, წეხან 100 კაჩკით ფული გეკავა, დაურიგებია ყველა ფული და 5 ლიტრა ბენზინი ვისესხეთ და ჩამოვედით ისე გელათში. ასეთი გამცემი და კაც თავისას იყდი და ერთი იყო მონასტერში შემოვიდა და ერთ აგლეჯილი ქურთუგი ეცოდა. რატო გაცო ეგიო და ასე მიჭის იგი ეგიო და მამაოს იმ დღეს ჩამოვიდა საბერძნეთა სულახალი დუბლიონკა. სულახალი თითიც ხელი არ ქონდა გაყრილი შიგნი. ხო და ადგა მანქანაში მიდიოდა იქ რაღაცა არის ჩამოხსენია, ჩამოახსნებია თავის ქურთუკი დაატოვებია და იმის დუბლიონკა მიცა, იმას ჩააცო გოუშვა კაცი. ასეთ ბევრი რაღაცები ქველმოქმედებებს აკეთებს და ძალიან ბევრს და კაცი როგორ მიიცვალა მე გავიცანე. მანამდე ისე ახლოს ვიყავი ხო? ერთად გვეძინა, ერთად ჭამდეთ. ხო და ვერ წარმომედგინა ამხელა ძალის პატრონი თუ იყო კაცი და მე რომ მიიცვალა მე დამაკიდა. მე პატარა ბავშვი ვიკეტები ჩემ ოთახში და ვტირი ვარ. რომ ახსენდა მომენტი ახლაც უკვე ვის არ შეარიგებდა? ცოლქმარი უკვე დაცილების გზაზე რო იყო, ხო? მივიდოდა და ელაბარაგებოდა ერთს მეორეს და შეარიგებდა და რა ვიცი რა მაგის არ დაეტევა, ვერცერთი ტომი ვერ დაეტევს მაგის ცხოვრებას. ისეთი ნაცხოვრებია. პატიოსან მართალიოსებს უძახოდი მე. მართალი იყო მამა ამით.
4: მამაო ზოგადად ისეთი პიროვნება იყო. ძალიან ბევრი შეხება მქონდა, ხშირად მოდიოდა ჩვენთან ოჯახში და ყოველი მისი მოსვლა ჩვენთვის დღესასწაული იყო იმ თვალსაზრით, რომ ძალიან ბევრს, აი როგორც დედას დაუჯდება შვილს, პატარას და ცხოვრებას ასწავლის, როგორც მამა ზრუნავს შვილისთვის, რომ სადმე ფეხი არ გადადგას და არ წაიქცეს, ყოველთვის ასე ზრუნავდა თითოეულ ჩვენ თაგანზე. იმდენ დარიგებას მოგცონდა მოფერებით, მოწიწებით, სითფოთი, რომ აი თუნდაც რომ მიდიოდა, იმდენ შაბეჭლების ქვეშ ვჩდებოდით, რომ არ გქონდა იმის მომენტი, რომ ჩვენ ეს სიტყვები დაგვევიწყებინა. ყოველთვის ყოველგადადგმულნაბის რაღაც მოგძალეთ იმავშებოდ. ვაი მე მამამ როგორ დამარიგა, როგორ ამიხსნა? არა, არა, მე ხ რაღაც ადამიანურ გზნობები არ დამეუფლოს და არ გადავხვა მის ნათქვა, მის დარიგება არ დავარღვიო. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი პიროვნება დავკარგეთ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხორციელად ჩვენთან არის, სულიერად იმდენად გვიდგას. კიდე მეტი ძლიერები ვართ და კიდე მეტად გვგზნოთ მის გვერდით ყოფნას.
5: მამა იოსები ისეთი დიდი პიროვნება იყო და იმხელა მოწალე იყო, მახსენდება ერთი რაღაცა, რომ დედას არ ქონდა ოპერაციის ფული, რომ შვილი უკტებოდა. აი ოპერაციის ფული არ ქონდა და მოვიდა მამა იოსებთან დახმარების მხრივ და მამა ოპერაციის ფული მჭირდება, თუ შეგიძლიათ რომ აი გამეხმაროთ და მამა იოსებს ადრე ყავდა თეთრი ნივა. ყველას ემახსოვრება ეს. და ამდღარა მამა იოსებს ეს ნივა გაუყიდია და ყველა ფული სახლში მიუტანია. სახლში მიუტანია და შვილი გადარჩა. მამა იოსების დახმარებით და ღმერთის დახმარებით და ასეთი რამე ბევრი გვახსენდება კიდე, რომ ასეთი მოწალე ადამიანი იყო და აი ბევრი იმეს დახმარებია კიდე გაჭირდებულს.
4: მამა იოსები იყო მოძვარი, რომელსაც ჰქონდა ისეთი გამჭოლი მზერა, სულიერი გამჭოლი მზერა, რომ მასთან არ იყო აუცილებელი მისვლა და რაღაც აი რაც გიჭირდა, რაც გაწუხებდა, იმის მოყოლა. ეს ხშირად ხოლმე ვიდექით ტაძარში, სანამ წირვა დაიწყებდა, ჩაივლიდა და ორ სიტყვას გეტყოდა და ყველაფერს გეტყოდა ამ ორ სიტყვაში. პასუხს გეტყოდა და არ იყო ეს ახსნები საჭირო და აი ხშირად ვიღაცასთან თქვათ რომ კონფლიქტი მქონია ხოლმე.
2: რაიმე. ისე სიტყვას მეტყოდა და ისე დამარიგებდა, რომ აი ისე გამეთფებოდა გული, რომ თითქოს მტერს მოყარედ გაგიხდიდა. და ამით იყო რაღაცა

0: საოცარი და აი მენატრება მისი ხმა. მენატრება მისი ლოცვის ხმა, აი ტაძარში ხოლმე რო დაიწყებდა ლოცვას, რო აი თელი ტაძარი რო თვითონ აი თფებოდა და მადლით იფსებოდა, აი ძალიან მენატრება. და აი არ ვიცი აი როგორ გითხრათ ხოლმე, იმდენი ხნის ბრევლი ვიყავი ხოლმე და აი ბოლოს რომ მივიდოდი ხოლმე ახსარებაზე, იცოდა ესე თქმა, რომ აი ძალიან შეწუხებული და დამწუხრებული რომ მივიდოდი, ისე გამიადვილებდა ხოლმე და მეტყოდა, რომ არაუშავს, ჩვენ ადამიანები ვართ, ყველა ვარდებით ცოდვაში მთავარია, არ დანებდე და გამოსწორებაზე ვფიქრობ და აი ძალიან თბილი საყვარელი ხოლმე ასე. კი მამა უძალი
1: мама ერთების მიმართ ძალიან დიდი მადლიერება მაქვს შინაგანად, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ამ ქვეყნად მოვლინება, мама იოსების ლოცვის დამსახურება ასე მიმაჩნია, იმიტომ რომ დედაჩემს ჰქონდა ძალიან რთული ფეგმძიმობა, ყველა ექიმი ეუბნებოდა იმას, რომ ვერ გავჩნდებოდი და ამის გამო მივიდა мама იოსებთან და мама იოსებმა უთხრა ესეთ სიტყვები, რომ დედაო რომ შეეწიროსო შვილსო, შვილი მაინც უნდა გააჩინოსო და აქედან გამომდინარე ეს ყო მთავარი გარდამტეხი მოვლენა, мамаიოსების სიტყვები იმაში, რომ დედაჩემმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მე გავეჩინე და мамаიოსების ლოცვის დამსახურება, რომ გავშდი ჯამთელი და მოვევლინე ამ ქვეყანას. ამის შემდეგ ყველაზე მეტად ის მიხარია რა, რომ ვარ მისი ნათრული. ძალიან გამორჩეული მგონია საკუთარი თავი ღმერთისგან იმ ხრივ, რომ გამხადა ღირსი ესეთი მოძღვარი რომ ყოლოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში და გამხადა ღირსი იმის რომ ასეთ ადამიანთან მიწოდა ურთიერთობა და მიუხედავად იმისა რომ დღეს ფიზიკურად ჩემს გვერდით აღარ არის სულიერად გრძნობ მის დახმარებას ყველაფერში.
2: мама იოსები იყო სულიერი სიბრძნით ახსილი, უსაზღვროდ თავმდაბალი, მოკრძალებული, სასულიერო პირის ბერობის მაგალითი. მისი მეშვეობით უამრავი სასწაული იქნა აღსრულებული, რომელსაც ჩვენ თვითონ ხედავდით. უშუალოდ ჩემს ოჯახშიც, ჩემ შვილებთან დაკავშირებით იყო ისეთი პრობლემები, რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა და мама იოსების ლოცვით ყველაფერი დალაგებული და მოგვარებული იქნა. ასევე ხედავდით ირგვლივ, რა სასწაულებიც ხდებოდა მისი საშუალებით და მისი დახმარებით. გვერდით ბინაში ცხოვრობდა ერთ-ერთი სულიერი შვილი, мамаოსი. აც გარდაცვლილი გოჩა და როდესაც мамаო იმყოფებოდა მის ბინაში მეშვიდე სართულიდან იმ მომენტში როცა мамаო იყო იქ იმ ბინაში გადმოვარდა ბავში და ეს ბავში სახსალამათი გადარჩა მიიყვანე საავადმყოფოში მოტეხილობაც კი არ ქონდა როდესაც მეშვიდე სართულიდან ადამიანი გადმოვარდება ნუ ერთ-ერთი მაგალითი ესეც ჩემი შვილი სამეგობროდან იყო ერთ-ერთი ბიჭი რომელიც ავარიაში მოხვდა 1%-იც კი არ იყო მისი გადარჩენისა თავიც მოხადეს ურთულესი ოპერაციები და იყო კომაში შეერთებული აპარატზე და ყველა ელოდებოდა ძალიან ცუდ სიტუაციას და მიიყვანეს мама იოსები, ჩაუტარა საჯანმრთელო პარაკლისები, ილოცა და ასე შემდეგ და სასწაულებრივად გადარჩა. თუნდაც ეს მაგალითიც. გარდა ამისა, мамаო გვახლოებდა სხვა თავის სულიერ შვილებთან ისეთნაირად, რომლებიც ერთმანეთს საჭიროებდით. ერთ-ერთი იყო ბაღდადში ლევანი 38 წლის დავრდომილი, რომელიც 22 წლის ასაკში წყალწითელაზე გადახდა და კეფა დაარტყა და მოწყვეტილი იყო ამ კისრის ქვევით. Ну რა, არ დააკლეს მას არაფერი და მაქსიმუმ 5-7 წელს ეუბნებოდნენ სიცოცხლის ხანგრძლივობას. мама იოსების გაცნობის შემდეგ იმ პერიოდში мама მოღვაწეობდა ოფჩაში და ნახევრად ფეხით დადიოდა სამხედრო ჩექმებით, რომელსაც სულ გადატყაული ქონდა ამდენი სიარულიდან ფეხები და ლევანის დედა ქეთევანი უვლიდა მას ნახევრად და უამებდა მისი მალამოებით ამ ფეხებს. ისე გააძლიერა ეს დავრდომილი, უკიდურესად რთული მდგომარეობის დავრდომილი, რომელსაც მისი ხელების მოხმარებაც არ შეეძლო, უნდა გადაებრუნებინა და ასე შემდეგ, ისე გააძლიერა რწმენაში, რომ ეს ადამიანი მადლობდა უფალს და ნუ ერთ-ერთ მომენტში мамаმ გთხოვა ჩვენ რაღაც საჭიროების გამო ჩავსულიყავით იქ, ნუ რაღაც მიგეტანა და გავიცან გაოცებული დავრჩი ეს ადამიანი, რომელიც ასეთი დავრდომილი იყო, ასეთი უძლურ მდგომარეობაში იყო, უფალს მადლობდა და ამბობდა, რომ მადლობელი ვარ უფლის, ჩემი ფიზიკური დაღუპვა იმასთან არაფერი არა, ალბათ მე სულიერი დაღუპვა მელოდაო. და ასე შემდეგ. მსგავსი

0: სიტუაცია მსგავსი სასწაულები უამრავი ხდებოდა ყოველ წუთს და ყოველ წამს. ახლა ამას დიდი დრო დაჭირდება, თუნდაც ერთ-ერთი არის ისიც, რომ ჩვენს თეკლას მონასტერში დედა თამარი, რომელიც იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში 8-9 წლის უკან, ანალოგიურად იმის გადარჩენის იმედი არანაირად არ არსებობდა, мама ვიმყოფებოდა იმ მომენტში მოსკოვში და დაურეკეს, რომ დედა თამარი უკვე ყდება და გადაწურულია იმედი. ამ დროს мамаოს იმ ოჯახში გასულა განმარტოებულა ცალკე ოთახში, 3 საათი ულოცია დედა თამარზე. შემდეგ მოუთხოვია ზაგორსკში სერგი რადონეჟელის საფლავზე წაყვანა და იქ სერგი რადონეჟელის საფლავზე დამხობილი ლოცულობდა მის სიცოცხლის გადასარჩენად და ექიმებისთვის უთხოვიათ, რომ თქვენი ადამიანური რესურსები რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაკარჯეთ, დანარჩენი უფალს მიანდეთო და სასწაულებრივად დედა თამარი დღესაც კარგად ჯანმრთელი და სახსალამათი არის. ანალოგიურად შეიძლება ვისაუბროთ ჩვენ უამრავ სასწაულებზე, რომლებიც ხდებოდა ყოველი ღამისთევის წირვის მერე ტრაპეზებს აკეთებდა, დღესასწაულებზე გვაახლოვებდა, გვასიყვარულებდა, გვათბობდა და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამ შეიძლება ვთქვათ ის, რომ მისი მოძღვრობა იყო უდიდესი ფუფუნება, ბედნიერება, მადლობა უფალს, რომ მოგვივლენა мама იოსები და მადლობა мама იოსებს ყველაფრისათვის. мама იოსები ასე უსაზღვრო გულმოწყალე იყო. იყო ერთი შემთხვევა ასეთი, როდესაც ჩვენი სულიერი ძმა ახლდა და როდესაც ქუჩაში მიდიოდნენ, დაინახა ფეხზე ერთ-ერთ თხოვნელს, ეცვა დახეულ დაგლეჯილი ფეხსაცმელი. ადგა, დაუძახა ამ პიროვნებას, გაიძრო მისი ფეხსაცმელები, ჩააცვა და თვითონ ადგა წინდებით წავიდა, ჩაჯდა მანქანაში და წავიდა ისე. მას არაფერი არ გააჩნდა მისი სამოსის გარდა. თუ კი რაიმე ძვირფასი ქონდა, ადგებოდა, მოკიდებდა ხელს და გვეტყოდა ჩვენ სულიერ შვილებს, რომ თქვენს უბაში ვინმე გაჭირვებული იქნება და ადექიდან წაუღეთ მასო. გარდა ამისა, мамаოს ქონდა პატარა სათბურები და ამ სათბურებში მოყავდა ზამთარ ზაფხულ პროდუქტები, სიმინდი მოყავდა და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს ურიგებდა ქრივოლბლებს, გაჭირვებულებს. ყოველი ტრაპეზის შემდეგ გელაჩი, ღამისთევების შემდეგ იყო თუ დღესასწაულის ტრაპეზების დროს, ამ ტრაპეზის სუფრას ადგებოდა, მოგცემდა მისამართებს და სულიერ შვილებს დაგვარიგებიებდა ტრაპეზის პორმარს. რამდენჯერ ყოფილა ეს უთვალავჯერ და ჩვენც ფაქტობრივად ქონდა იმის საშუალება, რომ ეს ხალხიც გაგვეცნო და мамаო ასეთ უსასრულო ქველმოგმედებაში იყო. ერთ-ერთ არასდროს მისი თავისთვის არ იტოვებდა. თუ ვინმე რამეს შემოწირავდა, ეგრევე ის გაშვებული ქონდა ქველმოგმედებაში.
1: ძალიან ბევრი შემეძლა ის мама იოსებთან დაკავშირებით ვისაუბრო და თუ გინდა ამის დასტური ის არის, რომ მისი ძალა, მისი ენერგია, მისი ის როცა კურთხევა, რომელსაც ის ჩვენს ოჯახს აფრქვევდა, მე ასე შემეძლა ხოლო თქვა. აგვაშენებინა ეს უდიდესი ძალის ქონდა ტაძარი, ეს არის თეკლას მონასტერი, ხარების სახელობის ტაძარი, თქვენ თვითონ ხედავთ თუ როგორი არის და მისი ლოცვა, თითეული ნაბიჯი, თითეული მისი ლოცვა, თითეული მისი გვერდი დგომა ზუსტად გვამხნევებდა მეც და ჩემს ძმას ალექსანდრეს, რომ ეს გაგვეკეთებინა. ასევე ამ ძნელბედობის ჟამს, როდესაც შეიცვალა ბევრი რაღაც, მაგრამ ის, რაც მისი ლოცვა კურთხევით იყო, ის ჩვენში არის დარჩენილი და დღესაც ვაგრძელებთ შენებლობას და გარეთ ის ტაძარი, რომელიც შენდება, ეს არის სამრეკლო, იგივე ტაძარი არის, ვაგრძელებთ იმას და თითქმის გუმბათამდე მივედით უკვე და ფაქტიურად ეს არის мама იოსების ლოცვაკურთხევით, რომ ასე დაგვიბარა, ასე გვითხრა მე და ჩემს ოჯახს, ჩემს ალექსანდრესთან ერთად და გვინდა რომ ეს შევასრულოთ და დღესაც მოქმედებს მისი ლოცვაკურთხევა. დღესაც ის დიდი ძალა გვეწევა, რომელიც მას ჰქონდა და ყოველთვის გვახსენდება, მაგრამ მას არ ჰქონდა ისეთი დიდი პერიოდი, რომ აქ ხშირად ყოფილიყო, მოდიოდა რა თქმა უნდა, გვეტყოდა, გაგვამხნევებდა, დაგლოცავდა, წავიდოდა შემდეგ სხვა მონასტერში იყო, კიდევ სხვაგან გადაინაცვლებდა, საზოგადოებრივად მოგზაურობდა და ყოველთვის მისი მოსვლა იყო ჩვენთვის დიდი დღესასწაული. და ზუსტად ეს დღესასწაული გვაქვს დღესაც, როდესაც შეგვიძლია გავაგზავნოთ ის, რასაც мама იოსები ყოველთვის გვეუბნებოდა და ყოველთვის გთხოვდა, რომ ეს დაგვემთავრებინა და დღესაც გზერდება ეს ამ მონასტრის მშენებლობა. დღესაც არ დამთავრებული და ეს არის მისი სული, მისი ძალა, რომელიც გვეწევა ჩვენ, ჩვენს ოჯახებს, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოს და საქრისტიანოს. ყოველთვის ნათელში ამყოფოს მისი მართალი სული.
2: мама იოსების გულის სიღრმის და სულიერი სიმაღლის შესახებ ბევრი ლაპარაკი არ შემიძლია. მისი ცხოვრება თვითონ ამაზე მეტყველებდა. мама იოსები ჩვენთვის იყო აი ძალიან ახლობელი და უს

0: დაყვარლესი ადამიანი, რომელსაც ვერასდროს ვერ გამოვხატავდი და ყოველთვის გრძნობდა აი მისგან გრძნობის საოცარ თანადგომას. ბუნებით იყო ძალიან თავმდაბალი, არასოდეს არ გაგრძნობინებდა შეცდომებზე რაიმეს ისე, რომ გწყინოდა. ძალიან მოწყალე და მოსიყვარულე. ყველა გაჭირვების დროს შენგვერდით იყო, უთქმელად. აი ძალიან უბრალო ამბავია თითქოს, მაგრამ 90-იანებში საშინელი ზამთრის სიცივეებში თავისით მოუტანია ხშირად შეშა და ამოუტანია ჩემთვის. ეს სიტყვა არ დამავიწყდება, არ დამავიწყდება მასთან პირველად მისვლის მომენტი. აი ეს მადლი ხელი რომ დამადოდა, თანახმა რო გახდა, მისი სულიერი შვილი გამხდარიყავი, დღემდე მოყვება და მადლობს. აი ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ мама გვერდით არ მყოლოდა. მამას ნეული მყავდა მძიმე, მან მიზიარა სულიერებას. გამიპატიოსნა. წლების შემდეგაც იგონებდა. აი ირმას мама, ჩემი мамასავით მახსოვსო. აი დაქორწინებით ძალიან გვიან დავქორწინდი და ისე შობელივით გამისტუმრა. აი სუფრაც გააწყო. გოგონებს бенზინი ჩაუსხა ბიჭებს, რომ გოგოები მაკრიონებით გამომყოლოდნენ და აი რაღაცნაირად ასე თქვა, ხა ესე გამომდის, მაგრამ აი ობლის კვერი სხვა და კარგად გამოცხავ, ისე ძალიან მოეწონა ჩემ მეუღლე და ძალიან ისეთი ადამიანური კეთილგანწყობა ჰქონდა მის მიმართ. ბავშვი რომ დღეს მე მაჩუკა ღმერთმა мама იოსების ლოცვით აწყალობითა და მან დამილოცა გზა ამ პრობლემების გადაჭრის დროსაც და წუხარო აი ასე მგონია სულ ჩემთან იყო, სულ მასთან ვიყავი და მაინც სათანადოდ ვერ ვაფასებდი. თქო, აი ძალიან შინაური იყო, თუმცა აი თავდაბლობის სიმდაბლის მიუხედავად არ გაძლევდა მისი სიმდაბლე იმის უფლებას, რომ ძალიან გაშინაურებოდი. სულ რაღაცა მოწიწება გქონდა და ძალიან გულიწყვება სულ ბოლოს мама უნახე გასულ წელს ელიობას და დაგვტოვა არ ქონდა გეგმაში, რომ დარჩენილიყავით რაღაცა, სულ მეჩქარებოდა სულ რაღაც და ისეთი სითბო გამომყვა და ძალიან წუხარ ჩემი დაუდევრობის ბრალი ალბათ, რომ აი სულ მეგონა, რომ სულ დამხვდებოდა გელათში мамаო და სულ იქნებოდა. აი ბოლოს ვიტყვი, რომ мама იოსები აი ამ ჩვენ ძიმე პერიოდში არის ის ზნეობრივი გმირი, რომელიც მართლა მაგალითად შეიძლება გამოადგეს ყველას, ვისაც კი ოდნავ მასთან შეხება ჰქონია. აი მიცვალებულებში მოხსენება მიჭერს мама დავის კიდეც უთხარი ახსარებაში, ცოცხლებში ისევ мама იოსებს ვიხსენებ მოძღვრად, თქო. არ ვიცი, ისევ ღმერთმენდობი, თუ საჭიროა ვინმე კონკრეტული გამომიჩინოს და მიმიყვანოს, ისე როგორც мамаოსთან მივედი აბსოლუტურად რაღაც საოცრად. და თუ არა და არ ვიცი, ისევ ჩემი მოძღვარეა და აი ესე ცოცხალივით მყავს мама იოსები, რომ მენატრება ძალიან ეს არის ოღონდ. მეტი არ ვიცი, მიჭერს სხვა რაიმე.
1: мама იოსები იყო ძალიან დიდი მოძღვარი, უსაყვალესი პიროვნება. დიდება უფალს ადამიანებს ასწავლიდა, რომ მისთვის დაუშვათ იყო ადამიანები, რომელიც იყო ჩაჯაჭული რაღაც ნივთებზე. პირადად მეც ქონია ასეთი რამ ცხოვრებაში. მაჩვენა ისეთი სიყვარული და ისეთი ნივთის მიმართ მიდგომა, რომ ეს ნივთი უნდა გამესაჩუქრებია და იყავი დამოკიდებული რაღაც ნივთებზე და ყოველთვის ისე იქცეოდა, ისე მანახებდა, რომ ეს ნივთი უნდა გამეცა და ამას მიმაჩვენა ძალიან ბევრ ამის. იყო უსაზღოდ, აი წინასაც სულ სხვა ადამიანი იყო, არა ამ ქვეყნიური, ასე ვიტყოდი მე პირადად. თუ ვინმეს გაჭირვება ქონდა ადამიანს, ან ავად იყო, ან რაღაცა იყო, უცებ აი უცებ იტყოდა, რომ მათე წავიდეთ, მივიდეთ ამ ოჯახში, მივდიოდით, იყო იქ რაღაც ვირუსი, შევიდოდა, დალოცავდა, ჩაიხუტებდა, საჭმესაც იტრაპეზებდა იმათან ერთად და მეორე მესამე დღეს უკვე ურეკავდნენ, რომ მადლობას უხდიდნენ мамаოს, რომ გამოჯანმრთელებულები იყვნენ, რომელიც ვერ გადაქონდათ ის დიდი ავადმყოფობა. ადამიანებს ყველას ანახებდა სიყვარულს. აი როგორც მისთვის იყო ის არარაობა, ფული, ნივთი, ამნაირი რაღაცები ისე ანახებდა ყველა ხალხს, რომ მოქცეულიყო ისედაც გაეცათ მოწყალება, დახმარებოდნენ გაჭირვებულებს და ანახებდა ამ ყველაფერს ყველა ადამიანს, ვინც იყო ამ ნივთების მიმართ მიჯაჭული ცხოვრებაში.
2: პირველი შთაბეჭდილება და პირველი ურთიერთობა რაც ბავშვობიდან იწყება. ანუ პირველი კლასიდან 6-7 წლის ასაკში თავიდანვე გამორჩეული იყო. იმ პერიოდისათვის ისეთი ქრისტიანული თვისებებით. ახლა ეს დღევანდელი გადასახედიდან მაშინ გარკვეულწილად ჩვენი ურწმუნოება, ჩვენი ყოფიერება სარწმუნოების გარეშე რაღაც წარმოგვიდგენია ხო როგორ იყო და მამა იოსები ბავშვობიდანვე გამოიჩენდა უბრალოებით, ადამიანისადმი სიყვარულით, დამოკიდებულება, აი ერთმანეთში ამხანაგების დამოკიდებულება არასდროს გაჭარბებული არ ყოფილა. ყოველთვის ასეთი თბილი და ასეთი უბრალო ურთიერთობის იყო ყველასთან, არავისთან კონფლიქტი არ შედიოდა და ასე შემდეგ და მთელი ეს ამ ხნის განმავლობაში უდიდესი სიყვარულით, მთელი 10 წლის განმავლობაში დავშვებით ასე ერთმანეთს. მე ძალიან ხშირი იყო შეხვედრები პირადად ჩემთან ამხანაგებთან. არასოდეს ამავიწყდება პირველი ის 5 წლის შემდეგ სკოლის დამთავრების ბანკეტზე ისეთ პერიოდში მოგვიწია ყოფნა. მე ახლა მონდელი გადასახლებიდან ვიცი თურმე მარხვა იყო, მაგრამ ჩვენ ხათრი არ გავიტეხა და ჩვენთან ერთად დადგა და აი უკვე 22 წლის ასაკში განსაკუთრებული ბრძნული სიტყვებით ყველა ჩვენთან განს მოძრავდა და გვეუბნებოდა. ეგ სიტყვა ნამდვილად დამავიწყდება, რომ დადგება დრო, რომ ყველა თქვენთანგანი ეკლესიაში მიყვართ, პირჯვარს გადაიწერთ და ეკლესიური ცხოვრებით იქნებით ამ წოდი სოფელშიო. მართლაც შემდეგ უკვე ჩვენი შეხვედრა ამ ხნის განმავლობაში გარკვეულწილად ხშირად ხშებოდით ერთმანეთს და 80-იანი წლების ბოლოს 90-იანი წლების დასაწყისში ვიცით, რომ ეს ქვეყანაში თუ როგორი სულიერი წინსვლა მოხდა ერის ქვეყნის და იმ პერიოდისათვის მე სოფლის გამგებელი ვიყავი და 1-2-3 საათიანი შეხვედრა ჩემთან კაბინეტში გამაგებინა იქ აი ახლას ჩაწერილი მე ვიწერდი და მარხვის მნიშვნელობა 4 შაბათს რატო მარხულობ, პარასკევს რატო მარხულობ და ერთი სიტყვით ისე დაწვრილებით მითხრას ყველაფერი მარხვის მნიშვნელობა, აი რა არის დიდი მარხვა, რა არის პატარა მარხვები, რა არის სიხარულით აღნიშნავდა ხოლმე იმას, რომ შვილები და მთელი ოჯახი ეკლესიურები ვიყავით. მე ჩემი შვილები დღესაც მედავითნები არიან, გალობლები არიან, ნუ ჩემთან ერთად მე გალობ და რომ ხვდებოდა ხოლმე უდიდესი სიხარულით, რომ აი დავით ყოჩაღო რომ ასეთი კარგი ქრისტიანული ოჯახი გაქვს.
3: ბაბა იოსები იყო ძალიან გულისხმიერი ადამიანი, ძალიან კეთილი ადამიანი და სულსიქით და თავისიქით არაფერი აი არ გააჩნდა ანგარება, არ გააჩნდა თანხა რამე თავისი. მახსენდება ერთ დღეს ვართ მონასტერში და მოვიდა ერთი პიროვნება, რომელმაც მაშინ დოლარები მე ნახეც არ მქონდა, ეს კომუნისტების დრო არის დაახლოებით და ასე ეს წვანე ფული ხელში, ასე დოლარები მისა ხელში აჩუქა მამაოს. ხოდა დალოცა მამაო, რომ ერთმა გაგიმარჯოს ყველაფერი და არ გასულა ორი წუთი, ეს პიროვნება წავიდა და მოხუცი ქალი და პატარა ბავშვი შემოვიდნენ და ისე რომ ეს დოლარები არც დაუთვლია მამაოს ხელში მიაჩე ჩამქალს და უთხრა რომ ეს თქვენთვის მიჩუქნიაო და ბოლოს დავინტერესდი მე ახლა ვაინს ახლა დავინტერესდი და ახლობებით იქნებოდა ერთი 1000 დოლარზე მეტი იქნებოდა. მამაოს ეს არც დაუთვლია, არც უნახავს რა იყო და არც აინტერესებდა. ასეთ პიროვნება იყო. მერე ჩემი ძმა გერმანიაში იყო ერთი პერიოდი და იქიდან რაღაც ტანსაცმელებს იმას გაერთხები, ერთი კარგი ლამაზი კურტკა, თბილი კურტკა გამომიგზავნა და მოთხარი მამაო ეს ჩემგან მეთქი და მაღალი კაცი იყო, ეს მე ჩემზე დიდი იყო ეს კურტკა და მაგრამ ვაჩუქე მამაოს და რამოდენიმე დღის შემდეგ ისევ მოხვდით ერთად და ჩაულებრივი ბუშლატა ეცვა რა ეს გაკუცული და რომ მოსაძაი ეს კურტკა სიცივია რაღაც არის და ჩვენთან ერთი მოხუცი კაცი დადისო და ძალიან ციოდაო და იმას მივეციო. რა უნდა გითხრათ მეტი რა ამ ორი ეპიზოდიდან ყველაფერი ჩანს და რა ოჯახში არის გაზრდილი ბატონო დავით ვაგელაპარაკა თქვენ ვინ იყო მე დავით ნეგიორგი და მისი ძმები ვინ არიან და მისი და და მისი შთამომავლობა კიდე მისი ძმების ხერთა დაგლოცოთ და აღახაროთ.
4: ადამიანი მთელი არა მარტო სიტყვით საქმით ქადაგებდა, მოციქულებრივ ყვაცს ეწეოდა. ჩვენი პირველი მოსვლის დღიდან მე მახსოვს აქ ჩვენი ძირითადი საჭმელი რაც იყო მცენარეული და ამას ვღებლობდი დიდი სიყვა. ყველგან მიქონდა უდიდესი სიხარული. ყოველთვის იჩნებოდა, სადაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდათ ეს. და იყო ძალიან დიდი მოციქულებრივი ყვაწვის მატარებელი ადამიანი. სვანეთში მე მახსოვს 150 ბავშვი მოუნათლეთ ერთად. აჭარაშიდაც იგივე სიტუაცია იყო. და რაც შეეხება ჩემ სოფელს თვითონ საზანო, მთელი საზანო და ნახევარი საზანო მაინც დაუმოწაფდა მამა იოსებს. მადლობა უფალს, რომ მე მყავ მოძღვარი, რომელიც სიყვარულს, სათნოებას, სიხარულს, ქადაგებდა. თვითონ იყო ეს ადამიანი მოვლენა. ე თვითონ იყო ეს ადამიანი სასწაული. ეს ადამიანი არ იყო ჩვეულებრივი ადამიანი. ეს სასწაული იყოს. უფლის აშეფასება, მაგრამ მე ამას გრძნობ და გრძნობ мамо უფალო იქედანაც მიცი რომ მეხმარება და ყველა კრიტიკულ მომენტში ჩემს გვერდით არის. და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მამაოსტაი ადამიანის ღვაწს წინ წამოწევს. არაფერი სიარჩიდება, როგორც ეს ერთობა. ერთობა ის დეფიციტია დღეს და ასეთი მოძღვრებზე დგას საქართველო. უფალმა გვიმრავლოს мама იოსებისნაირი მოძღვრები.
5: ჩემი ეკლესიური ცხოვრება мама იოსების მშობლიურ სოფელს ოფშას უკავშირდება. ეხლაც თვალნათლივ მახსოვს ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში პირველი ღამისთევის ლოცვა, რომელიც ალბათ არასოდეს დამავიწყდება. мама იოსები თეთრ სამოსელში შემოსილი მე ძლივსგებოდი ფეხზე და გუმხურო დალად განადიდებდა უფალს მთელი ღამის განმავლობაში და თეკლად კვილად მგალობელი მისი გალობა რასასიამოვნო მოსასმენი იყო. საერთოდ ყოველთვის მაგონდება ის რომ როგორი იყო мама იოსები ოფჩაში ძალიან კაცრი ასკეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა და ჩემში ეს განსაკუთრებულ გრძანულებას იწვევდა ისეთ გრძანულებას რომ ხშირად შიშიც გადამდიოდა მაგრამ ეს შიში მისმა გიდმა სულიერი შულებისადმი განუზომელმა სიყვარულმა შესვალა. мама იოსებს ჰქონდა გამორჩეული სიყვარულის მადლი. ის განუშორებლი შემოკრებდა თავის კალთის ქვეშ თავის სულიერ შულებს და მაგონდება გელათში ღვთისმშობლის მთავარი ტაძრის სამხრეთ აღმოსავლეთ მხარეს, სადაც ეხლა мама იოსების საფლავი არის განთავსებული, იქ გაშლილ დელოზე დიდ ხუთშაბათს შევკრებდა სულიერ შვილებს და რაღაც დიდი სიყვარულით გვიმასპინძლებოდა. ამით мама იოსები გამოხატავდა ჩვენდამი დიდ სიყვარულს, ამ ურთიერთობის ერთმანეთის სიყვარულს გვასწავლიდა და უფლის სიყვარულს გვაახლოვებდა. და არც მეტი და არც ნაკლები, მას მეტი არაფერი ამ წუთის სოფელში არ აინტერესებდა და ყველაზე მეტად რაც მისთვის გამორჩეული და რაც ყველაზე დიდი სათნო ნიჭი ჰქონდა мама იოსებს, ეს იყო სიყვარული, სიყვარული ღვთისა და მოყვასის. ყოველთვის მზად იყო დახმარების ხელი გამოეწბინა. ყოველთვის სულიერი შვილებთან ახლო ურთიერთობა, სულიერ შვილებთან მას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. აინტერესებდა თვითოული ჩვენთაგანის ყოფა ცხოვრება, შეესწავლა ოჯახური მდგომარეობა, რა გვიჭირდა, რა გვილხინდა. პირადად მე შემიძლია გავიხსენო ერთი მოგონება, რომ ძალიან გამიჭირდა წუთის სოფლის საცდურით და ასე ვთქვათ, გაუტანლობით შეწიხვებულმა мама იოსებს შველით მიუთხოვე, რომ დამეხმარო мамаო, ამდენ უსამართლობას უკვე აღარ უძლებ თქო. მომისმინა, გაიგო ჩემი გასაჭირი და ასეთი რამ, ასეთი სიტყვებით მანუგეშა. დამშვიდდი, ნუღელავ, არი დარდო, მე შენ არ მიგატოვებ, შენს გვერდით დავდგები. რკინის ქალამებს ჩავიცმევდა, სიმართლეს ისე ვიპოვიოდა მართლაც მას. არასოდეს არ მიუტოვები ვარ განსაცდელი ჟამს. არა მარტო მე, ყოველთვის მზად იყო, ვისაც რა უნდა გაჭირვებოდა, мама იოსები ყველა სულიერი შვილის გაჭირვების სადარაჯოზე იდგა.
6: ნამდვილად ის იყო სიყვარულის. მე იმ პერიოდში მომიწიათ, მე ვიყავი 13-14 წლის მაშინ. Ну, მთელი 2 წელი ერთად ცხოვრობდით. ერთადერთი რისი გახსენება შემიძლია და რაც მაგონდება და რა შეიძლება გაიხსენება ადამიანზე, ეს არის ღვაწლი, შრომა. იცით, შრომა ის სული ადამიანის შიგნით იმხელა სიყვარული იყო, რომ უბრალოდ არ გეგრძნო, შეუძლებელი იყო. აი, ლაპარაკობ ამ ადამიანზე და განვიცდი ნამდვილად რა, ეს რო იყოს უბრალოდ ეს აი, ნამდვილად განვიცდი. მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება მეთქვა ის ყოველთვის, რაცაც განვიცდი, გზნობ ნამდვილად რა, სულში რაც მაგ და არა ისე იმათ. ძალიან ბევრი გახსენება შეიძლება, მაგრამ რა ვიხა,
7: მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბავშვობა უკავშირდება мама იოსებ ბურჯანაძეს. ჩემი პირველი ნაბიჯებიც ეკლესიაში უკავშირდება мама იოსებს. мама იოსები იყო, ვინც შეგვაყარა ეკლესია, გვასწავლა მოწიწება და პატივისცემა მის მიმართ. იოსები იყო ის კაცი, ვისაც დავყავდით ტაძარში. მახსოვს პერიოდი, როდესაც ის არ იყო სასულიერო პირი, ჩვენ ერთად ავდიოდით გელათის მონასტერში, რამდენიმე კილომეტრს ფეხით გავდიოდით და მას ჰქონდა განსაკუთრებული რიტუალი ეკლესიაში მისვლის და ეკლესიიდან წამოსვლის. ყველა ტაძარი, რომელიც გელათის მონასტერში მდებარეობს, სამწრეს ვარტყამდით ყოველ მისვლის დროს და სამწრეს ვარტყამდით, როცა მსახურება დამთავრდა.

0: ხდებოდა და სახლში მოვდიოდით. ეს იყო გამორჩეული ადამიანი და უდიდეს პატივისცემას იმსახურებდა არა მარტო ჩემთვის, მთელი ჩემი სამეგობროსთვის და თანატოლებისთვის, იმიტომ რომ მან გვასწავლა სიყვარული ადამიანების მიმართ, სიყვარული ეკლესიის მიმართ და ურთიერთ პატივისცემა ადამიანებთან. ის უკვე აღარ არის ჩვენთან ერთად, ერთი წელია რაც წავიდა ამ ქვეყნიდან, მაგრამ იმ იმედს, რომელსაც ქმნიდა მაშინ, დღესაც ქმნის ამ იმედს. შემიძლია გამოხატო მის მიმართ უდიდესი პატივისცემა და სიყვარული და მიხარია, რომ შევხვდი, ვიცნობდი და ძალიან ბევრი რამე გავიარეთ ერთად. სიყვარულით და პატივისცემით ვიხსენიებთ და გვაკლია ძალიან.
1: мама იოსებს მინდა უთხრა, რომ დიდი მადლობა, რომ ის ცხოვრის მაძიზე იყო ჩვენთან ერთად. და რაც თავარია ყველაზე ბევრ ადამიანს შეაყვარა ღმერთი და ასწავლა ის რაც არის არა ამ ქვეყნიური და რასაც ვერსად ვერასოს ვერ ისწავლის ადამიანი და мамаო მადლობა თქვენ და დიდება თქვენ დიათ სულს. ვიცი რომ ზუსტად ჩვენზე ლოცულობ იქიდან და კიდევ ერთხელ აქედან გთხოვთ შეწევნას და თანადგომას ისევე როგორც აქამდე თქვენ ყოველთვის ადამიანებს მიმართ გაგაჩნდათ. დიდი მადლობა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა

ობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

ეს სიამაყის, ღიმილის, ტრადიციების, გზაჯვარედინების ქვეყანა. ეს არის მებრძოლების ქვეყანა. ეს საქართველოა.

ათასლოვანი ისტორიის თვირთი მძიმეა. ქვეყნის ხასიათი იჭედება წარმატებებით, წარუმატებლობით. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ქართველმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ტანჯვა გადაიტანა.

იმ წარმატებაში, რაც ქვეყანას სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე მდებარეობა მოუტანა, საქართველომ ცვირი გადაიხადა. სისხლის ფასი.

0: ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით, გონიერებას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიათზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო თავისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადები და ამან ჩამოაყალიბა გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.
1: ძალადობის და მომხდურთა ბატონობის ტალღები ძალიან უსიამოვნო რეალობა იყო, რომელიც მისაღები არასოდეს ყოფილა.
0: დღეს, როდესაც რაიმის წარმატების საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ეს საფუძველი არის ის დიდი ტრადიციები, რომელიც ქართულ ხასიათში არის ჩადებული, ის დიდი ისტორია, რომლის მემკვიდრენიც ჩვენ ვართ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს მომავალი წარმატებებიც უშუალოდ ამ ისტორიიდან გამომდინარე იქნება.
1: ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა. შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსებით ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში თავისუფლების მისაღწევად, ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

0: ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც იასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანება? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, კურცპელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით მეტია ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგა.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ ლიგში და როგორც ნებისმიერი სპორტის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძიუდო არ არის უბრალოდ სპორტი, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის განათლების სისტემა. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც ბოლო ჯამში არის სწორედ ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება, თითოეული სპორტსმენის, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონობა.

0: კუჩი ნელი დღისით ისთვის თუ დაძინება არ იქნება ნორმალ და თავის დროზე აღგენა არ მოხდება და აღგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვიდეთ ამათ მე ველაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ველაპარაკები მე ვიმოწესე რომ თქვენთვის გამოიყენოთ
1: ნორმალურად ჯიუდოს მეშვეობით ქართულმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე ძლიერება და პატივისცემა ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში მოუთმენელ მსოფლიოში რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები ძიუდო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ძიუდო გვასწავლის რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწუნიო და ეს ის გზა რომელზეც ბავში საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს
2: ძიუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვათ დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.

0: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეთოლას, ყველა სახის ზეთოლას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. სხვეპლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ სხვეპლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაც ლოტკი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინც ყალბი ღირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდე ძლიერი და თავმდაბალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი. ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი. როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები, როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
1: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები, გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჭიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთის გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
0: რაც ძიუდოს ტექნიკა შეეხება, საქართველოს მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი, განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
1: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძიუდოს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელიც თანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.
0: ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება და ბოლოს ჩამოთვლილი არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინება იმ გზაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ბავშვობაში ადგებიან.

ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფ. თუ შევადარეთ მცირერიცხოვან მოსახლეობიან პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურთ ქართული ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულ ერთია, მოიგებს თუ წააგებს.

ძიუდოისტმა, რომელიც ქართველ შეერკინება, იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული, ძალიან რთული იქნება.

საქართველოში სისტემა კარგად არის ორგანიზებული. ბავშვები იზრდებიან, ხდებიან მებრძოლები. ზოგიერთი მათგანი გახდება გმირი და კარიერის დასრულების შემდეგ ისინი დარჩებიან სისტემაში, რათა ასწავლონ და გაუზიარონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ ახალგაზრდა თაობის ოცნებას და თავზარსცემენ მოწინააღმდეგეს.

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

0: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემ ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის? საჯარო ჩვენება ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი, ოროველა.

პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა

0: სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა
1: ბრძოლის ხარი არსადისი არ გადმოხუქს უკმარობის ნიაგვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფსნიან ისე ვნებით ისე შინით ისე საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსადის ვერვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსად ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას კარეკებ ცხენები სადმე შორს შორს გამაქანე
2: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
3: ომარ მარგველაშვილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს

0: საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იცით რომ ორნაწილიანია და მეორე ნაწილში

0: მოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. დღეს ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ორნე, ანუ ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯო დღეს სამწუხაროდ არ არის, თორემ მასთან ყოველთვის საინტერესოა ამბის განხილვა, მაგრამ ნუ დღეს მე მომიწევს მარტო წაყვანა ამ გადაცემის. მე მინდა გითხრათ ზურფასო ტელემაყურებლებო, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588, დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ ღარიბაშვილის ბრალდებით, ანუ ღარიბაშვილს დღეს ის თქვენ რო წაუყენეს ბრალი, ახალი ბრალი კორუფციაში და მას ეხლა ემუქრება 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა. Ну, ჯერ прокуратурам წარუდგინა ბრალი და დაველოდოთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს. ვითომ ჩვეულებრივი გამოძიების შედეგია. ვითომ, მაგრამ ერთი რამ უბრალოდ მაფიქრებს. როგორ მოხდა ისე, რომ ორ დღეში მესამე წერილის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში უცბად მას წაუყენეს ბრალი კორუფციაში, როცა იმ წერილებში ზუსტად ის ეწერა, რომ აღიარი კორუფციული ბრალდება და ჩვენ 5 წელს მოგიჟდით და 5 წელიწადში გამოხვალ, უბრალოდ კორუფციული ბრალდება რომ აღიარო, ეს იმის გარანტია იქნება ჩვენთვის, ანუ მთავრობისთვის, რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდები. ფაქტიურად ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпроსოროთ უკვე სახელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციული ზომები გაატარა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დაასრო, სანამ კორუფციაში ბრალს დაძდებდნენ, მანამდე გამოაქვეყნა ეს წერილები, თორე 12 აგვისტოს ჩვენება მისცა ვასილ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა, როგორ გაიგო, კაცი ციხეში ზის, ადვოკატ შეეძლო შეეტანა რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა. და მესამე, პირიქით ხო არ მოხდა, ღარიბაშვილმა დაწერა ის წერილები, რაც დაწერა და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას, დააკვირდით, ისინიც ამახვილებს, ანუ ხელისუფლებას ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგათ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვი, უბრალოდ ზარია ეთერში შემოუშვათ მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს დარასო რო არის, დარებაში და კაკაშა.
0: დაუწიეთ ხოთ მიმღებს, არ გვესმის. მიმღებს დაუწიეთ, არაფერი არ ისმის, მეგობრებო. მე 1000 ჯერ ნათქვამე მაქვს, ეხლა უბრალოდ არ მithkwams, მე მეგონა უკვე ჩვენ შევთანხმდით ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ახალი მაყურებელი რეკავს და ახლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ როცა რეკავთ, დაუწიეთ მიმღებს. ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ყურმილში გესმით ჩემი საუბარი და რასაც გაიგებთ, მე საუბრით პირდაპირ ეთერში ხართ მაშინ. ნუელოდებით ტელევიზორიდან ან რადიოდან, ნუელოდებით, სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას, იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი. ზარია ეთერში შემოუშვით. გისმენთ ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა, ისაუბრეთ. პატივცემულებო, რამეს გაუგებრათ ვამბობ? თქვენ რომ რეკავთ, თქვენ გესმით ხმა, ტელეფონით გესმით ხმა ჩემი. სტუდიის ხმა გესმით ტელეფონით და გააგრძელეთ ტელეფონით საუბარი. საერთოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ტელევიზორიც და რადიოც. ზარია შემოუშვით.
2: საღამოშვიდობის, ბატონო გიორგი.
0: საღამოშვიდობის.
2: ცოტა მისი შემოვიწაგრები ბევრსამით, მაგრამ დათანამია რომ ეს ყველაფერი ხდება რასაც ვისმენთ ჩვენ მთავრობაში. როცა ამ დროს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაერია ღარიბ მოსახლეობას და შეგნებულად უხსნის სოციალურ დახმარებებს, რომელიც ინიცი ჯერ 50 და 60 ლარი რაფული არის, რომ რაღაცად გამოიკვებონ და თავი გაიტანონ. და აი ამეთ ამ გაიმითი ხსნის ირაკლი კობახიძე, რომ თურმე მოსახლეობას აღარ უჭირდა, თურმე თავობის დახმარება აღარ სჭირდება. სირცხვილი ჩვენ თავრობას, რომ ამას გაუმართლობას საზღვარი არა დაერივნენ ერთმანეთს. და შეჯევრი შეჭამე, შენ ცოტა შეჭამე, სვე რატო არ მომიტანე, შენ ცოტა მომიტანე, ნივერთა ბევრ უნდა წაგებო და აი ასეთ რაღაცებს ვისმენ. როცა საცოდავის პენსიონერებიც კიდე სულსა ღაფავენ და რა პენსიას გვაძლევენ, ორწლად დიგდებენ ყველა პრემიერი მოსვლის დროს, ასეთმა პრემიერმა ღირსეული ბრიტანისა პენსია პენსიონერებს და 20 ლარს უწევენ ხოტელიტრაჩი ეფხენ და პლუს კიდე დაპეს პენსიონერები გეგონება და პენსიონერებიცი 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე 70-ის მაღლა კიდე განსხვავებული ცხოვრება. სიცხრი და მოსახლეობის თავში არის სასაჩილოები და გულსადკენია რომ ნუ თუ ჩვენ არ იციეთ ეს მთავრობა, ჩვენ მოგვიყვანეთ. ანიჩის მოყავს ჩვენ თავრობები, რომ ვერ გაგმნება და დამძლევი არ ნამდა. ვერ ხომ კაცო ამათ მაგას საზღვარიც არა, არ ცხენიათ, არას ცხენიათ. და კიდე დარჩენას აპირებენ, გაგრძელებას აპირებენ. გეგონება მოსახლეობის თავში ისეთი ავტორიტეტი აქვს ამ თავრობას, რომ არიქა თქვენი არ გვეყოლება, ჩვენ ვეღარ დავარჩენით. რა იცი კაცო, მოსახლეობას ცხოვრო ღირსეულ პარტიას დაუჭირონ, ღირსეულს მაგალითად თქვენი სახით, როგორი თქვენი პარტია, რომ იქნება გვესოლოს რა ვიცი ასეთი ხელისუფლების დროს არ შემია მოსახლეობას და განსაკუთრებით გაჭირებულ და შეკრულებულ მოსახლეობას. მადლობა მოსმენისთვის, ბატონო გიორგი.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის და მე გავაგრძელებ იმ თემას, რითიც დავიწყე გადაცემა. ესე იგი, წერილების გამოქვეყნების შემდეგ, ანუ მესამე წერილი რო გამოქვეყნდა, ხალხი ელოდებოდა მეოთხე წერილს და რაღაც უფრო მეტის ახსნას ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, უცბად გვეუბნებიან, რომ მას წარუდგინეს ახალი ბრალდება, აბრალებენ კორუფციას და მას 11-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. და სქემა თუ როგორ მივიდნენ იმ კორუფციულ გარიგებამდე. ანუ ვასილ მხეიძე ყვება ასეთ რაღაცას. ეს არის ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, რომელიც იმ საქმეში მონაწილეობდა, რა საქმეზეც დაკავებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძეს და ვასილ მხეიძე დაკავებულები არიან ზუსტად იმ ძვირად ღირებული აპარატურის, სამედიცინო აპარატურის შესყიდვისთვის და მან დაემ კორუფციული გარიგებისთვის უკვე გასამართლებულები არიან და თავის დროზე რო გაასამართლეს ისინი, მათ არ გაახსენდათ ირაკლი ღარიბაშვილი. მაგრამ დღეს, როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო წერილების წერა, რატომღაც უცბად გაახსენდა ვასილ მხეიძეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში და თვითონ მიმართა პროკურატურას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, რომ თვითონ მე აი ციხეში საკანში

0: ის ტიპი და ფიქრობს, რომ უი, გამახსენდა, ამაშიც ხო ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. მოდი ახლა დაურეკავ მე ადვოკატს, მოვითხო პროკურორთან შეხვედრას და ვიტყვი რა ამ სიმართლეს, რომ აი მარტო მე და ბურჭულაძე კი არა, ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. და მანამდე არ მახსოვდა, რომ ღარიბაშვილთან რაღაც თანხები ადიოდა. და ეხლა ვიტყვი, აი ცოტა არ იყოს და რაღაც საბავშვო ბავშვს უფრო გავს, ვიდრე იმ რეალობას, რომელსაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თავს გვახვევენ. აი ბევრი კითხვა, ბევრი კითხვა მიჩნდება, ამას კიდე ვიტყვი, უბრალოდ ზარი ეთერში არ ვალოდინოთ, უპასუხოთ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: რა თქმა უნდა, არასერიოზული აღარაფერი. გადასახედი იმ კატეგორიას თვალით, ვინც მეტნაკლებად ერთდება სიტუაციაში. თუ იურისტია კიდე და გარკვეულია, კრატულ თაგვარესი. ჩემს ღმერთ მერის ბატონო გიორგი, ამ მოდელის უბრალო დავით პოტიკიდან მოსვლის პერიოდში ახალ დაფიქსან საერთოდ ციტიტიზე არ დაუდგა. და რამდენი დანაშაულები ქმედება აქ ჩადენილი როგორც ერი, ბერის ისე ქვეყნის მიმართ. ამოდენა უცხოტომელების შემოყვანა, მიწების გაყიდვა. ამათ მ ფენზე აღდგა უკეთესად იციან რომ ეროვნული ხელისუფლება რა დროსაც მოვა ინტუიცია მათზე ჩაეშენება და ასეც უნდა იყოს და ცდილობენ ყველანაირად ეხლა ვეღარ გააკეთებენ როგორც არჩევნები გააკეთეს იმიტომ ხალხი უკვე აღარ მოიქნეს და რაც მოხდება და სამამიწრო იქნება გაცნობა იქ ეს ჩაულებრივი მომენა ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ და ხალხს უნდა ესმოდეს რომ თუ რაღაცა რეალურს აი ჩალენჯი ან სიტყვა ჩავშავდი დაანახოს ხალხს უნდა ეცოდო ეს ბორიკი ფანდია მათი ხელისუფლების გაგრძელებისა სადაც უნდა წავიდე სადაც უნდა გაიქცენ თვარეგარა ჩამოიყვანს ნორმალური ხელისუფალი ამათგან მიურჯის თავის საზნაურს ეს არის ჩობლებრივი წესი სასამართლოს არ აღარ მე ფოთის იმ კატეგორიის მუშამართლებთან როლებს უკვე აღარ არიან და დაანებეს თავი თავისუფლად გაანთავისუფლეს იმის გამო რომ ამ ხელისუფლების დაკნინზე არის და არი კიდე მეტნაკლებად ყველა ფლატო ხალხს ვერ გადაუსმევ ფლასია თუ ისია ოჯახია რაღაცა მაგრამ ჯო უშინდისობა არ უნდა ჩაიდინო ეს შეიძლება სამართლის კოდექსში არ იყოს რეგლამენტირებული მაგრამ ოფიერებაში ვარ დაუწერა კანონს ოჯახი თუ ხო არის და მყარად არის. აი ეს არის ჩემი საქმეი ბატონებო.
0: კი ბატონო.
1: რომ დროულად უნდა მოვიშოროთ ეს ხელისუფლება ერთობა ძალა ერთობაშია გავერთიანდეთ ნომერი 8 ირგული ეხლა ახლა საკამათო დრო არ არის ტელევიზიაში და სასახლის შეფუბლება შეგვიდეს თავში აზრს და ერთობა არ ჩვენი განაჩენი მე დაერაფე.
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. კეთილი. ვაგრძელებთ გადაცემას და აი იმ რაღაც უაზრო ნიუანსებზე, რომელსაც აი ამ უაზრო ნიუანსებს გვთავაზობს თვითონ პროკურატურა დღეს ფაქტიურად და ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მე არ ვიცი ახლა მე არ ვარ არც ბრალმდებელი და არც ადვოკატი ღარიბაშვილის ან რომელიმე სხვა მხარეს. არა, მე უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ვცდილობ გავაანალიზო ის შემოთავაზებული პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული ჩვენება, რომელზეც ეკრნობა მთელი ეს საგამოძიებო პროცესი, სადაც ღარიბაშვილს ვითომ და უმტკიცდება კორუფციული გარიგება. აი დააკვირდით, ყובה ვასილ მხეიძე, რომ იმ ბიზნესმენთან რომელსაც უნდა შეესყიდა და ამათვის მე მიეყიდა სამედიცინო აპარატურა იმ ადამიანს არწმუნებდნენ რომ ის მოიგებს ტენდერს არწმუნებდა ვასილ მხეიძე და ჯუანშერ ბურჭულაძე ეგრე გამოდის მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძეს ავტორიტეტი და მან თქვა რომ არა მე მინდა რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტურა.

რუსულა ეს მართლა ასე იქნება. და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვან და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს. ეს ყველაფერი როგორც ყובה და როგორც ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ ხეიძეს. და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს, რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონს ფული უნდა მოიტანოს. აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ. ახლა მე ვსვა ასეთ კითხვას. ტენდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი. და ტენდერი ცხადდება, ტენდერში მონაწილეობას იღებს, ვთქვათ, ვიღაცა, საქმე აქვს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის მინისტრთან. თუ რა თქმა უნდა, რაღაც გარიგება დგება. ბიზნესმენმა რო თქვას, რომ იცი რა არის, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. მეუბნებით რომ მე მოვიგებ რაღაც, მაგრამ თავდაცვის მინისტრის დონე არ ყოფნის ამ საქმეს, რა და პრემიერ-მინისტრთან დამალაპარაკოთ. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ, ჯერთ ბიზნესმენმა ეს რო თქვას, თვითონ თავდაცვის მინისტრი არ ეთქვის, რომ თუ გარიგებაში რო შენ ხო არ უბერავ, ჩემზე ზემოთ ჩემი უწყება აცხადებს ტენდერს და შენ გინდა რომ პრემიერ-მინისტრი ვალაპარაკო, თუ რა გინდა. ეს ერთი და მეორე, პრემიერ-მინისტრი უბრალოდ აი თქვათ გარიგებულები არიან რაღაც. მივიდა თავდაცვის მინისტრი პრემიერ-მინისტრთან და ეუბნება, იცი რა არის იმ ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა შემოვატანინოთ ეს სამედიცინო აპარატურა, ჩემი დონე არ ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო, რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი. და თან ხვდება პრემიერ-მინისტრი, ხვდება ამ ბიზნესმენს, ვიღაც ბიზნესმენს და ეუბნება, კი, მე ვარ საქმის ხურში, მოიგებ ტენდერს, ოღონს ფული უნდა მოიტანო. რამდენად საერთოდ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი რეალობა ოდესღაც სადღაც მოხდა? მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დააყენეთ თქვენი თავი პრემიერ-მინისტრის ადგილზეც, აი თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი. ან თქვენ რო იყოთ ასევე თავდაცვის მინისტრი, იყოთ გარიგებაში შესული ბიზნესმენთან, კორუფციულ გარიგებაში. და ბიზნესმენი გეუბნება, რომ არა მე თქვენი როგორც თავდაცვის მინისტრის დონე არ მყოფნის რა. მიუხედავად იმის, რომ თქვენ აცხადებთ ტენდერს, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა რომ კიდე კარგი ბიძინა ივანიშვილი არ მოითხოვეს. თორე შეიძლება ეთქვა კიდევაც, არა რა პრემიერ-მინისტრი კაცო, რა თავდაცვის მინისტრი, ბიძინა ივანიშვილმა უნდა დაადასტუროს, რომ ჩვენ აქ რაღაც კორუფციულ სქემას ვატრიალებ. აი დაფიქრდით ხალხო, ასეთ რაღაცას რო ანათქმევინებთ ან დააწერინებთ ვიღაცას, ხო უნდა დაფიქრდეთ ხალხი რამდენად დაიჯერებს, შეძლებს გაანალიზებას, უბრალოდ ჩაყლაპავს ამ რაღაც სისულელეს. მერე კიდე 400,000 ავიღე მე, 1,500,000 მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძე მერე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ გარიგებაში, რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს? რისმის კითხვა, რატო? ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს ბანკში, აკეთებდა, უბრალოდ ისეთი მძიმეა 750,000 ლარი, რომ ერთ მისვლაზე ვერ მიუტანა, ეშინოდა რომ ვიღაცა დაინახავს დიდ ჩემოდანს ან რაღაც პაკეტს და ამიტომ 100,000-ით ისე ნელ-ნელა გადმოქო. აი რატო ნელ-ნელა რატო აძლევდა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ ფულს? ეს კიდე მორიგი კითხვა? ძალიან ბევრი კითხვები აქვს ხალხო. ამიტომ ვამბობ რა, რომ როცა რაღაცას ათქმევინებთ, პროკურატურას ვეუბნები, რაღაცას ათქმევინებთ ვიღაცას, ნუ ცოტა ისეთი რამე ათქმევინეთ, რომ ნუ დამაჯერებელი იყოს რა. არ შეიძლება ეხლა ყველაფერი თქვას კაცმა და ყველაფერი ჩვენ დავიჯეროთ. აბსურდია. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა, რომელიც დაიბადა, ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რატომ დღეს, რატომ დაავიწყდა თავის დროზე ხეიძეს ამ ფაქტზე ყურადღების გამახვილება პროკურატურაში, როცა ამ საქმეზე მიდიოდა გამოძიება? ეხლა მაინც და მაინც თვითონ ხეიძეს რატომ გაუჩნდა ასეთი

0: ვილი რომ მიეტანა ეს ამბავი პროკურორისტვის. იმიტომ აი მე პირდაპირ გეუბნებით, არავის არ ვამართლებ და არავის არ ვამტყუნებ. კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და უბრალოდ კითხები უფრო მეტი გამიჩნდა, ვიდრე ვითომდა ამაზე პასუხი გაგვცა პროკურატურამ. გზარი ეთერში და გავაგრძელოთ. დაუწიეთ, დაუწიეთ მიმღებს. გაიტიშე, ხო? გაიტიშე. ხო, ხო, დაუწიეთ მიმღებს რა, რომ ვეკავთ ეგრევე, რომ გეუბნებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, ეგრევე დაუწიეთ, ან გაიტიშე. ხო, და ამდენი უცბად ახალი გარემოება ზარია შემოუშვი. ახალი
1: გარემოება.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი.
0: გისმენთ?
1: რატო მიიყვანეს ის დონეზე, რატო მაშოვნენეს ჯერ ფული და მერე დაიჭურეს? კოშირეთულო არა რო თავიდანვე
0: დაუწიეთ, დაუწიეთ მიმღებს. ფული შოვნას რაც შეეხება. ეხლა მე ვერც ფაქტებით ვისაუბრებ და არც მტკიცებულება მიდებს აქ არანაირი, მაგრამ ზოგადად რო გადავხედოთ სიტუაციას. ფულს შოულობს ყველა და პირველად ღარიბაშვილს კორუფციაში კი არ დაძლეს ბრალი. არამედ გადასახადების გადაუხდელობაზე ფაქტიურად დაიჭირეს. ანუ კორუფცია კი არისო. გადასახადების დამალვა. ფული აშოვნინეს, მას ბიზნესი ჰქონდა, მას ბიზნესი მანამდეც ჰქონდა, მე რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც ჰქონდა ბიზნესი და ალბათ გააფართოვა უფრო. მე ეს არ ვიცი, მაგ კუთხით ეხლა ვერ ვისაუბრებთ. თვითონ ალბათ გასემს პასუხს, მაგრამ ლეგალური ბიზნესები ჰქონდა და ამაზე ტელევიზორში, მე მახსოვს ტელევიზორში ნათქვა მიიყო, რომ კახეთში ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელზეც ხორბალი მოიყვანეს, ეხლა მე ყიდიდნენ ისრაელში. იმ ხორბალს ყიდიდნენ ისრაელში. და ეს ღარიბაშვილს ეკუთვნოდა. ადრე ტელევიზორში იყო ნათქვამი. ეს ლეგალურად იყო ყველაფერი. არავინ ბრალს არ უყანებდა ამის გამო. გადასახადებზე იყო საუბარი და არა კორუფციაზე. და ეხლა უკვე კორუფციაზე. კორუფციაზე წაუყენეს ბრალდება. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბრალდება, როგორი ბრალდება, იცით? წერილები გამოაქვეყნა ღარიბაშვილმა და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ვასილ მხეიძეს თვითონ გაახსენდა და გაუჩნდა სურვილი, რომ მისულიყო პროკურორთან და ეთქვა, რომ ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა იმ სქემაში, რისთვისაც დაიჭირეს ბურჭულაძე და მხეიძე და კიდე სხვები. აი, უცბად კაცი ზის ციხეში და მას თავში მოსდის, რომ მოდი, მე მივალ ახლა პროკურორთან და ამას ვიტყვი. შეიძლება პროკურატურამ გარიგება შესთავაზა, რომ მოდი შენ ეს თქვი, ეს დაადასტურე და ჩვენ მაგალითად იმ სასჯელის მაგივრად რაც უკვე მოგისაჯეთ, იმაზე ნაკლებს მოგცემთ. მაგრამ აქაც როგორი მომენტია, გასაგებია გარიგება, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ აქ სხვა კიდე სხვა უზუსტობა. ფულთან დაკავშირებით არის უზუსტობა და ესეც ჩემთვის აი საერთოდ წარმოუდგენელია. ზარია, უპასუხოთ და გეტყვით ზუსტად რა ზუსტად. გისმენთ? გისმენთ?
1: პირველ რიგში და აღნიშნა ის, რომ აი პირდაპირ ჩართვა მართლა თქვენთან. პირდაპირ ჩართვა, აი ვისაც უნდა, მაგრამ შემოვიდეთ. და ეხლა დაუწუნდი და ყოჩავთ თქვენ მაგას. მე მადლობას გიხდით, რომ ესე თუ. დანარჩენი რა, ტალახში გორაო, ჩემო კარგებო რა. ალახში, მაგათ ალახში. და იმას გულისხმობ, რომ ჯო, თანაშავე რაღაც გააწექე, პასკე არის რაღაც არი გაქვს. რაცა ფული აღებული, გაწეთებული თუ გამოწეთებული ეხლა. მაგრამ უბრალოდ კაცი ხო თუ ვერ გაიწეს, მაგას ეხლა რაც არ უნდა, მეორე ლექსები ვიკითხოთ, უხსნათ ისა ესა. გასაგებია, რომ აქვს მიქარული და გაკეთებული რა. ეხლა შიგნითა პროცესები რაც მიდის მაგასთან, ეს თალკე მოიკითხო რა, მაგას რა, როგორ და რანაირად. მე ირმა მენანება რა, ირმა მენანება დედას გეცდები. იმიტომ რომ ნუ მეგობარი ვარო და მქონდა ურთიერთობა იმასთან და რატომა გაიჩიტოს ეს გოგო რა მე წარმოდგენა არა რა აი მაგი მოჩვენა ირმა კიდე უნდა გამოვიდეს რომელიღაც არხზე და იმან
0: არა ხო მარა ირმა რაში იჭკლიტება ირმა ამბობს იმას რაც არის
1: სიმართლე არა იჭკლიტება იმაში რომ უბრალოდ არა სხვა რამეს გულისხმობ ჩემო კარგო საზოგადოების აზრი ხო ისე ორათო არის გაყოფილი და აბა ეხლა ესა და ისა და ხათოვი მე კი ვიცი რომ ჯიდარია და ენაცვალე კაცო მარა მე სხვა რამეს გულისხმობ თუ მიხვდები გაერა
0: არა მე გასაგებია მარა საზოგადოების აზრი ყოველთვის იქნება გაყოფილი და ტალახს ყოველთვის გვესვრიან გინდა ჭეშმარიტ სიმართლეს ვამბობდეთ და გინდა ვთქვათ იტყუებოდეს ვიღაცა
1: მაინც
0: ტალახს მაინც
1: ესვრიან ეწოდება კარგი ხაი კარგი რეალურად ბოლომდე და აუ დავმარჩოს უკვე იმატება მე სხვა გულიც ხვი მაგე
0: გასაგებია კაცო მადლობა რა თქმა უნდა რომ გულიც გტკივა ამაზეც მადლობები ვარ ჩვენ მაგრამ აქ უყურია სიტუაცია ჩვენ ანუ გულისხმობთ რომ ამ ტალახს რომელიც ისედაც ტალახი უკვე და ამღრეულია თვითონ ეს წყალი ტალახიანი წყალი და ჩვენ კიდე აქ ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას ნამდვილად ასე არ არის მე რატო ვსაუბრობ ამ თემაზე ჩვენ ეს თემა წამოვიწყეთ იმისათვის რომ დავანახოთ ხალხს რომ სადაც მაღალჩინოსანს თქვათ ასე გაპრესაო და ასე ეს თუ პრესია რა თქმა უნდა და თუ ასეთი ზეწოლაა ხო ნუ ჩვეულებრივმა ადამიანმა რას უნდა ელოდებოდეს ხო ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გაანადგურებ ის საერთოდ ვერ გამართლებს თავს და მის გვერდით ნუ ვინ დადგება აქ ამხელა ხალხი ამდენი მეგობარი ყავდა და ამ ყავს კიდე დარჩენილია თუნდაც ირმას სახით და რაღაცა ხდება და ვიღაცა პოზიტიურად დაფასებს ვიღაცა ნეგატიურად ამას მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანი ასეთი სისტემის დროს საერთოდ არის ანუ მიტოვებული და არანაირ სიმართლეს და სამართლიანობას ვერ მიაღწევს. ამაზე მიდის საუბარი და რატო ვსაუბრობთ ჩვენ ბევრ კაზუსზე, რომელსაც ვხედავთ და ბევრს უზუსტობაზე, იმიტომ რომ საქმეს, როცა რაღაც საქმეს აღძრავ და არსებობს რეალური ჩვენებები, იმ ჩვენებაში უფრო მეტი კითხვა კი არ უნდა იყოს, ჩვენება თვითონ უკვე პასუხი უნდა იყოს. იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც ისმებოდა გამოძიების პროცესში. ჩვენება პასუხს იძლევა და აქ ჩვენებამ კითხვები გააჩინა. იმდენი კითხვა გააჩინა, რამდენი საქამდე არისო. ამაზეა საუბარი. სანამ გადავალ იმ თანხაზე, კიდე ზარს უპასუხოთ. გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ო აი ცოტა ზენულის მოგვიან გონია თემაზეა საშუალოში რა ესეთი საბჭოს განჩება რომ ბიძინა ჩალიჩოს შემოცურებას ახალი ფსევდო ოპოზიციის რა და იქნებიან ხარიფაშვილის ბაზი ალბათ იქნებიან ის ოქია თაინსის ექსპერტთა კლუბი დავალს ეს აკვარი და ვარლამარავიცეს როგორც მახასულაშვილი და ის ვარ სხვა და მესამე მაქვს ეს ფაქტია ეს იყო

0: ეს ბერიასე როგორც სლავის როგორც ემის გვარი რა სამოდის ყოველი მასშტაბ შევი არ ტურბო პატრიოტები და ასე შემდეგ ხო გასაგებია საიდანაც მოდის საკვეთები და რატო ცდილობს ეს ისინი რაღაცა გავაპრიალოთ და არა ისინი არა ყოტას შეთან მდინარეზე არა ისინი როგორ იქნებოდა რატო ეს ხო ხედავთ რომ ქვემოთ მოდის ხალხის ნდობა სამწუხაროდ მე მინდა რომ მაგარ ფორმაში იყოს ძველი პარტია და ჩემი მეგობრები ძალიან ფანტასტიაში და ფრადის პარტიის ცენტრა მაგრამ უბრალოდ აი ამას რატო აკეთებს რატო საკუთარ რეიტინგს ვერ ხდები და საერთოდ ეს ყველას ესო გვაქვს ესეთ გაგვაქვს საუბრობ და თო ხედავ ხე შეხედულებები რა როგორია და მაგრამ ყველა ის ვერ ვაჩერებ რომ ოპოზიციული პარტია თქვენი პარტია ესაა
1: კარგი, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. აი, დააკვირდით მეგობარო, უყურეთ ჩვენ რაც ვიცით და რასაც არ მხოლოდ ვგრძნობთ, არამედ რაც ვიცით, საიდან რა როგორ მოდის. ანუ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ამას ვახმოვანებთ. თქვენ გინდათ რომ ირმამ პირდაპირ თქვას, რომ ეს ამის ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი. აი მე პირდაპირ გეუბნებით რომ მაგალითად აი ზუსტად დღესდღეობით ჩვენ ეს ინფორმაცია არა გვაქვს. მე მესმის რომ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ღიად დაუპირისპირდეთ ოცნებას, თელ ვერტიკალს, ოცნების თელ ვერტიკალს, ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებულს და რა ვიცი ბოლო მინისტრის მინისტრამდე დამთავრებულს. მე მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ ზნეობრივი მიდგომა და ზნეობას ცოტა სხვა რაღაცა ჩვენ ამაზე სულ საუბრობ და ბატონ დავითს არაერთხელ უსაუბრე ამ თემაზე. ვერ დავაბრალებთ ადამიანს თუ ჩვენ ეჭვის დონეზე კი არა. აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია არა გვაქვს, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლა ეს ადამიანი ამაში მონაწილეობს. ამის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხდება. ეხლა ჩვენ ვარაუდით რომ ეს ასე იქნებოდა, ან ასე იქნება, ხო ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომ რატომ არ აკეთებთ, რომ ყველას თავისი ზნეობა აქვს და ვინმეს თუ არ ჯერა, რომ ჩვენ ოპოზიციური პარტია ვართ, იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ჩვენ უკვე გაგვიკეთეს და რასაც გვიკეთებენ, ნუ მაშინ საღო. მაშინ ესე იგი, ნუ ან არ უნდა აზროვნება ადამიანს, ან უბრალოდ არ უნდა დაჯერება. თუ უნდა დაჯერება, დაიჯერებს, მაგრამ თუ არ უნდა დაჯერება, როგორც არ უნდა უმტკიცო, მაინც ვერ დავაჯერებ. და ის პატარა ნიუანსები, რომელიც შეიძლება გაღიზიანებდეთ, რომ იქ აი რატო ამბობს ის, რომ ის არა და ეს და გვაქვს ინფორმაცია. იმაზე არა გვაქვს, ამაზე გვაქვს ინფო და ასე შემდეგ. რაღაცას ინფორმაციას ირმა რომ მიიღებს, იმ ინფორმაციას ახმოვანებს. თუ არა აქვს ინფორმაცია, ახლა უზნეობა იქნება დავაბრალოთ ყველას, ვიზეც საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მონაწილეობდნენ რაღაც პროცესში. უზნეობა იქნება და ჩვენ არ ვიქცევით ეს, არ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ტიპი არ გავურიოთ პროცესში, რომელშიც ის სავარაუდოდ მონაწილეობდა, მაგრამ არანაირი ფაქტი ან მტკიცებულება ამის შესახებ ჩვენ არ აქვს. ზარია ეთერში. გისმენთ?
2: ალო.
1: დიახ, გისმენთ.
2: გამარჯობათ ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: ობიექტივი ტელევიზია, ხო?
1: დიახ.
2: ო, ტელევიზია, ტელევიზია ისე მოხდა. რა ხდება? რამე იქნება ხალხის შეგროვება, მიტინგი, ჩემი მომხრეები დაიძახეთ რომ ისე?
1: კი, აუცილებლად იქნება და შეგატყობინებთ
2: როდ? იქნება. იმედი იქნება.
1: ვერ გავიგე.
2: იმედი ხო იქნება რაღაც?
1: ო, არ მესმის რას მეუბნება. გაიმეორეთ.
2: ელიოზო.
1: ტექნიკური ჯგუფი გესმით, დამიწერეთ რა რა ხდება. თუ გაიგეთ. გაითიშა. ვერ გავიგე, ბოლო, თან წდებოდოთ სტუდიაში ხმა. კეთილი, ანუ კარგით. ტელევიზია გათიშულია ზოგიერთ რაიონში, იმიტომ რომ სტერეო პლუსმა გაგვთიშა, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რომ ვის შეიძლება რომ ვინ უნდა თქვას, რომ ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ტელევიზია ან პარტია, ვთქვათ, ვის, აი ვის არ ჯერა ამიხსენით, როცა ხედავთ, რომ ასე დღეშია, რომ ტელევიზიას გუდავენ, ყველანაირად ძირავენ პარტიასაც და ტელევიზიას.

0: ვიზიასა და კიდე ვიღაცას ეჭვი ეპარება, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ოპოზიციაში მყოფი პარტია ან ტელევიზია, ანუ ეს ხო აბსურდია. იმდენად შეგვიზღუდეს ყველაფერი, რომ არც შემოსავალია არაფერი და აგერ გადაუხდელობის გამო სტერიოპლუსმა გაგვთიშა. ჩვენ რო ეხლა ვიყოთ არაოპოზიციური ტელევიზია ან არაოპოზიციური პარტია, გაგვიჭირდებოდა ის რაღაც 8000 ლარი თუ რაღაცა, რომ გადაუხადოთ, არ გაგვიჭირდებოდა. მარა გვიჭირს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად განადგურებენ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ არ ვამბობთ კონკრეტულ პირზე ან კონკრეტულ სუბიექტზე? იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ვარაუდით, ბევრი რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვარაუდით, მარა ვარაუდით არ გვინდა საუბარი. რაც ვიცით, იმაზე ვსაუბრობთ. რაც არ ვიცით, ვცდილობთ რომ თავი შევიკავოთ. ზარია ეთერში.
1: საღამოშვიდობის ისმის ჩემს
0: ხმას ბატონო. დიახ, დიახ, ისმის საღამოშვიდობის.
1: უკაცრავად პროკურატურა ამჯერს ახმოვანებს. ერთი იმის შეუძლია, მაგალითად, დედოფლის ხაროს სოფელი საბათოში ტარიელ ღარიბაის ნომერო რუჟენ ღარიბაშვილის მამის საფლავის გამოიტანა. უფრო გააბრალონ, რომ არა ქართული წარმოშობა, აი ნახავთ, ეგრე
0: ხო ღარიბაშვილის მამის საფლავის ქვა?
1: არა, მამის არა, დიდი ბაბუა მამა ტარიელია, რუბენი არის პაპა და ამის მამის საფლავი სოფელი საბათო კასეთში ერთადერთი სომხურ ელევანი სოფელია.
0: და რის თქმა გინდათ ვერ გავიგე? ისაუბრი გაითიშა. ვერ გავიგე რის თქმა უნდა და ბატონს. საერთოდ რისთვის იქნება დარეკოს ბატონმა, რომ არ იფიქროს, რომ ჩვენ არ გვინდა განვიხილოთ თქვა მის მიერ შემოთავაზებული თემა. არა, დაგვირეკეთ აი კიდევ ერთხელ სადაც დარეკვა და უბრალოდ აგვიხსენით რის თქმა გინდოდოთ, რომ მაყურებელმაც გაიგოს და მეც. კეთილი. გავაგრძელოთ იმ თანხებზე საუბარი. აი უყურეთ პროკურატურა რას გვეუბნება, რომ 11.500.000 დაახლოებით ეგ ციფრია. 400.000 რაღაცა, მაგრამ 500 ვთქვა. 11.500.000-ის იყო რეალური შესყიდვის, ეგ იყო შესყიდვის რეალური თანხა. მაგრამ რაღაც მაქინაციებით, აი დააკვირდით, ეგ პროკურატურა რასაც გვთავაზობს, ამას ვამბობ მე და რაში ვარ კრიტიკული, ანუ რატომ ვცდილობ, რომ თქვენც აგიხსნათ და მე თვითონ გავიგო, რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ხვალ პროკურატურამაც განცხადება გააკეთოს ამ თემაზე. აი დააკვირდით. რეალური თანხა ამ სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის იყო 11.400.000 ლარი. მაქინაციების შედეგად სამინისტრომ, თავდაცვის სამინისტრომ გაზარდა ეს თანხა 17.900.000 თუ 17.500.000 ლარამდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო? 6 მილიონით გაიზარდა თანხა. 6 მილიონით გაიზარდა თანხა ბიზნესმენმა, რომელსაც ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო, დააკვირდით, ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო მაქინაციების გარეშე. ტენდერში მოიგებდა ტენდერს, ამ ტენდერს მოიგებდა, ვთქვათ, მიიღებდა 11.500.000, ჩამოიტანდა ამ აპარატურას და იმ 11.500.000-დან მას კიდე მოგების თანხა დარჩებოდა. ვინაიდან ეს არის შესყიდვის შემოთავაზებული შესყიდვის ფასი. და ამაზე თანხდებოდა თავიდან ბიზნესმენი. როცა ამ გარიგებაში ჩაითრიეს, კორუფციულ გარიგებაში და 6 მილიონით გაუზარდეს თანხა, ბიზნესმენი ამაზე თანხდება და ატკატის სახით, აი ეს კორუფციაში რა კორუფციაზეც მიდის საუბარი, ატკატის სახით იძლევა მხოლოდ 1.900.000 ლარს. აი ახლა მე თქვენ გეკითხები, თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი ან თავდაცვის მინისტრი, ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციულ გარიგებაში უკვე გარეულები არიან, ბიზნესმენს ეუბნებით, რომ მოგაგებინებ ტენდერს არჩევნებში, მოგაგებინებ, არჩევნებში კი არა და ტენდერში მოგაგებინებ ამ ტენდერს, შენ

0: გაიმარჯვებს, შენი კომპანია გაიმარჯვებს, შენ იქნები შემომტანი ამ სამედიცინო აპარატურის და ოღონც 11 მილიონ ნახევრის მაგიურად, საიდან შენ ისედაც აიღებდი მოგებას, ყველა ვარიანტში, ჩვენ 6 მილიონს დაგიმატებთ და იქიდან 1.900.000 მოგვიტანეთ ჩვენ. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე მესმის, რომ 1 მილიონ ნახევარს საიდანაც ამ ადამიანს მოგება ისედაც ხდებოდა, უბრალოდ იმისათვის, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში, მე ზემოდან მოგიმატებ 1.900.000, ან 2.200.000, რო იქ გამოეკვითოს, საგადასახადო გამოეკვითოს, 2.200.000 დაგიმატებ, შენ ამას მოიგებ, შენი არის 11.500.000, იქიდან რაც უნდა დაგრჩენოდა, ის დაგრჩება, 1.900.000 მოგვიტანე ჩვენ და ის 300.000, რაც არის სხვაობა, იქ საგადასახადოში გადაიხადა ჩვეულებრივად და არავინ არ დაზარალდება, უბრალოდ შენ არ დაზარალდები არანაირად. ჩვენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე, შენ იმ 11.500.000-დან, რაც გეკუთვნოდა, რაც მოგება ხრჩებოდა, იქიდან აიღე მოგება. ეს რომ ეთქვათ, რა უარს ეთქოდა რომელიმე ბიზნესმენი, რომელიც უკვე აპრიორში გარიგებაზე მზად არის, რომ ხელი მოაწეროს. რა თქმა უნდა, არ იტყოდა. მაგრამ ამ გარიგებაში ჩვენ ხედავთ შემდეგ რამეს, რომ არა 11.500.000-დან იგებს ფულს ბიზნესმენი, არამედ აქედანაც იგებს და ზემოდან 6 მილიონია დამატებული, კიდე 4 მილიონი აიღო ვითომ ბიზნესმენმა, ესე გამოდის, იმიტომ რომ 1.900.000 აიღეს ბურჭულაძემ და ვითომ ამ, რა ქვია, გახარიბაშვილმა და მხეიძემ და 4 მილიონი აჩუქეს ბიზნესმენს, მხოლოდ იმიტომ რომ ის დათანხმდა, რომ ტენდერში მოეგო, ისა ტენდერი რომ მოეგო. ესეთი რაღაც საერთოდ კორუმპირებული, არაკორუმპირებული, ყველაფერს თავი დავანო. ასეთი სქემა არ არსებობს რა. ისეთ როგორი სქემები არსებობს და მე მგონი ჩემზე კარგად იცით თქვენ. 11 მილიონ ნახევარი არის ტენდერი, ცხადება ტენდერი 11 მილიონ ნახევარზე. ბიზნესმენს ეუბნებიან, გინდა მოიგო ამ ტენდერში? კი არაფერს ვამატებ ზემოდან. გინდა მოიგო ამ ტენდერში? რაც დაგრჩება, იქიდან 10% მოიტანე და მოიგებ ამ ტენდერს. და მონაწილეობს ბიზნესმენი, იგებს ტენდერს 11 მილიონ ნახევარი, 11 მილიონ ნახევარს იგებს ამ ტენდერში და 10% მოგებიდან, რაც დარჩება, ახლა 500.000 დარჩება თუ 600.000, 10% მიაკ, ნუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აგებინებს ტენდერში. აი ეს არის სქემა, რომელიც მუშაობს და რომელიც არაერთხელ შემხვედრია, მე თვითონ შემხვედრია, არა მე არ ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ ჩემი სამეგობრო რო იღებდა სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობას, პირდაპირ მეუბნებოდა, რომ აი ესეთ წესებია რა. ოღონც მან დაიყო ზემოდან 6-8 მილიონი დამატებული და ასე შემდეგ. და აქ მეთქი, აქ აღმოჩნდა, რომ თურმე 6 მილიონი დაამატეს, ანუ 6 მილიონს თავი დავანებოთ იმ მოგებულ ფულს, რაც წაიღეს ვითომ ბურჭულაძემ და მხეიძემ. 4 მილიონი დაუმატეს ბიზნესმენს. აჩუქეს 4 მილიონი. ხახუნ გჯერა, აი მე მაგალითად არ მჯერა, რომ თავდაცვის სამინისტრო თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 4 მილიონი ბიუჯეტის ფული ვიღაცა ბიზნესმენმა წაიღოს მხოლოდ იმისათვის, რომ აქ სამ კაცზე გატყდეს 1.900.000. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე იმიტომ გეუბნებით, რომ გასაგებია, რომ ყველაფერი სუფთად არ ქონდა ღარიბაშვილს. გასაგებია, რომ ვიღაცა იღებს ქრთამს, ვიღაცა არიხთის გადასახადს, ვიღაცა, მაგრამ სქემები რაც არის, ასეთი აბსურდული სქემა პირველად გავიგე. რომელი იყო მან დებილი და რომელი ვერთული და ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე? ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც თქვა, არა თუ 4 მილიონს არ გადამიხდი, მე შენ 1.900.000 არ მოგიდან ატკატის სახით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ბიზნესმენი გაამდიდრეს 4 მილიონით პლუს იქიდან რაც 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩა მოგება, მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს ციხეში ჩაჯდეს ყველა, კორუფცია დაიბრალონ, აიღონ თავის თავზე იმ რაღაც 1.900.000 ლარის გამო. ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ამაზე ხელს ვინმე თუ მოაწერდა. კიდე ცალკე თემაა მეთქე, რაც თქვი თავიდან, რომ ბიზნესმენმა არ მოისურვა და ბიზნესმენისთვის ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ჯუანშერ ბურჭულაძე, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, მისი ავტორიტეტი არ ჭრიდა და მან მოითხოვა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაადასტუროს, რომ აი ეს სქემა ახლა დატრიალდება. ნუ რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს არის შესაძლებელი? საერთოდ წარმოუდგენელი სქემა. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ისმის?
0: დიახ, ისმის, ისაუბრეთ. გაიტიშა, იქნება დარეკოს. ხო და ამაზე ვსაუბრობთ რა, რომ ისეთი რაღაცა, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ ახლა აგერ ჩვენება მივიღეთ თან უცბად მხეიძემ გადაწყვიტა, გაუჩნდა სურვილი, რომ ახალი ჩვენება, ახალი გარემოება წარმოშებული იყო ამ საქმეში ღარიბაშვილის მიმართ და უცბად სურვილი გაუჩნდა, რომ მოდი მე ახლა სიმართლეს ვიტყვი, აქამდე არ მითქვამს. არ ვიცი რატომ თვლიდი საჭიროთ, რომ არ მეთქვა, მაგრამ აქამდე არ თვლიდი, უკვე გასამართლებულია მხეიძეს ბურჭულაძეც, მაგრამ მოდი მე ახლა, რადგან აი ეს წერილებს წერს ღარიბაშვილი, მოდი მე ახლა ვიტყვი, რომ ისიც მონაწილეობდა ამ კორუმპირებულ კორუფციულ სქემაში და ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც ფაქტიურად იმაზე კითხვა იყო თუ არა კორუმპირებული ღარიბაშვილი და მონაწილეობდა თუ არა კორუფციულ სქემაში. ამაზე რომ პასუხი გაეცა მის ჩვენებას, პირიქით კითხვები გააჩინა. თუ მონაწილეობდა, რანაირად მონაწილეობდა, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა ბურჭულაძე, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა თანხებს ღარიბაშვილს. რატო როგორ მოხდა ისე, რომ ბურჭულაძემ ბიზნესმენს არ უთხრა, რომ შენ ხო არ გაგიჟდი რა პრემიერ-მინისტრი, რის პრემიერ-მინისტრი, კაცო, მე გეუბნები, რომ მონაწილეობას მიიღებ ტენდერში და მოიგებ ამ ტენდერს. საკმარისია ჩემი სიტყვა და როგორ არ დაიჯერა და არ დათანხმდა ამაზე ბიზნესმენი? საკითხავია, როგორ დათანხმდა იმაზე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ბურჭულაძე რომ მივიდა ღარიბაშვილთან და უთხრა, იცი რა არის, ბიზნესმენი არ თანხმდება ამ კორუფციულ სქემაზე. მოდი, შენ უთხარი რა ამ ბიზნესმენს, რომ კი შენ სამ საქმის ყურში ხარ და წილში ხარ და ყველაფერ და ასე შემდეგ. და მიდის ღარიბაშვილი და ბიზნესმენს ეუბნება, რომ კი, კაცო, მე ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობ, ფული მე მოიტანე, არ დაგავიწყეს რაღაც და ტენდერს მოიგე, პლუს ზემოდან 4 მილიონს გაძლევ. გესმით, რომ აქ იმაზე საუბარი კი არ არის, ღარიბაშვილი რამეში არის დამნაშავე თუ არ არის? რაღაცაში დამნაშავე იქნება და პასუხს ამაზე აგებს ალბათ, მაგრამ ისეთი რამე, რაც უბრალოდ აი კრიტიკას ვერ უძლებს, აი ისეთი, ნუ ყველაფერი ხო არ შეიძლება დააბრალო? არის რაღაცეები, თქვათ, რაც შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა, მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც კტენიან და ცდილობენ, რომ დაგარწმუნონ და დაგაჯეროთ. და ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. რამდენად ივაშკაცებ შენ თვითონ, პირად თავთან, საკუთარ თავთან, რამდენად სწორად გაანალიზებ და მიხვდები, რომ კარგი, თუ დამნაშავია რაღაცაში, იმაზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი. მაგრამ ის, რაც ახლა აშკარად უბრალოდ შექმნილია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე რაღაც ჩვენება უნდა დადებულიყო და ამ ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხი გასცა. ну амазе ხო უნდა დავფიქრდე და უნდა გვესმოდეს ხო, რომ არ შეიძლება ახლა ყველაფერი შეტენო ადამიანს და აჭამო. რაღაც უფრო მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას? მე ახლა პროკურატურასაც მივმართავ და ხელისუფლებას. პატივი ცოტა ეცით საზოგადოებას ახლა. ყველაფერი არიჭმევა რა. რაღაც ცოტა ისა დაალაგეთ ეს საქმეები, რომ დასაჯერებელი იყოს. აი მე უკვე დავსვი ერთი ხუთი კითხვა, რასაც თქვენ მართლა გაგიჭირდებათ პასუხის გაცემა. და მე გეტყვით რა პასუხიც იქნება. მე რა ვიცი, აბა ალბათ რაღაცა ვერ გათვალეს. გითხეთ იმათ რა, რატო აირჩიეს ეს სქემა, მე რა ვიცი. ბურჭულაძეს რატო მიქონდა ნაწილ-ნაწილ ფული, როცა ერთიანად შეეძლო მიეტანა? ღარიბაშვილი რატო დათანხმდა ბიზნესმენთან პირდაპირ ეთქვა, რომ კი, მეც მონაწილეობ ამ კორუმპირებულ სქემაში? მე რა ჩვენ არ ვიცით ახლა, იმათ გითხეთ და აი გეუბნებით, რომ დაფიქრდით. ნუ ცდილობთ, რომ ხალხი მთლად ესეთი დებილები ნუ გონიათ და ყველაფერს რო აჭმევთ ხალს, ამას ნუ ფიქრო, ცოტა მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკო ლორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან

0: მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმითო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის, როგორც ჩემს მეგობარს, მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის. და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძე დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ეხა რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა თქვათ ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც რომ უფრო მეც გავიგებ
0: ამ. მე მგონია რომ იტყვის, იცით, და მგონია რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
2: პოეტი ვაჟა ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ ვისო თქვამ ბიჭობად დამჩაგრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო თვარი ხაზზე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს.
1: არის ავტობანიდან გერთვებით აგებული.
0: ანუ შენ სახლამდე ვერ მოასარი მისვლა, ხო?
1: სახლამდე ვერ მოასარი და ავტობანიდან გერთვებით აგებული.

0: ძალიან კარგია, თუ ძალიან ცუდია რომ ვერ მოასარი, მაგრამ კარგია რომ ახერხებ ჩართვას. გიორგი, დღეს ვსაუბრობ იმ პრინციპში აქტუალურ თემაზე. ეს არის ღარიბაშვილის ბრალდებას, რომელიც საუყენეს ხო დღეს კორუფციულ ბრალდებას. რაშიც ხო გეუბნები, რომ ზოგადად როცა ჩვენებას აძლევს მოწმე, ნუ ამ შემთხვევაში მხეიძე, ხო? ჩვენებამ პასუხი უნდა გასცეს ბევრ კითხვაზე, ხო ესეა, მაგრამ ჩვენებამ უამრავი კითხვა გააჩინოს, ნუ ეგ ცოტა რაღაც გაუგებარია და
1: მარტო კობახიძის მასში შეიძლება სასამართლოში და პროკურატურაში.
0: არ ვიცი, ნუ აქ ერთი სიტყვით ამ ჩვენებაში იმდენი კითხვა გაჩნდა, რომ აი მე მინიმუმ უკვე მე მგონი 6 ჩამოვთვალე, ხო? რატომ ბიზნესმენიო, ბიზნესმენმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დასტურიო, იმაში რომ კორუფციული სქემა, ანუ ეს კორუფციული გარიგება მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, წარმოიდგინე. თავდაცვის მინისტრის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, როცა თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი. წარმოიდგინე, პირველი პირი გეუბნება, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში და შენ ეუბნები, არა, იცი რა არის, ნუ შენი ავტორიტეტი არ ყოფნიდა. აი პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, რომ მე გავიმარჯვებ და მე მივიღებ მონაწილეობას. ეს ერთი. მე ირაკლი ღარიბაშვილი თანხდება იმაზე, ვითომ რომ დაუდასტუროს, კი, ეს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდი და ოღონდ არ დაგავიწყდეს მე ფულის მოტანა. იმიტომ რომ თუ გაგამარჯვებინე, ფული უნდა მოიტანო.
1: აბა რა ძმა.
0: ხო, ეგ ერთი და მე ბიჭო, რაც მთავარი, აი შენ უბრალოდ თუ სადმე გაიგე, მე არ ვიცი, მე არ გამიგე, ამიტომ აბა ბევრი მინახავს ჩაწყობილი ტენდერი. ბევრი მინახავს რაღაც გარიგებები და გამიგია რა ზოგადად, მაგრამ ესეთი პირველად გავიგე. ესე იგი, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. შესყიდვითი ფასი, შესყიდვის ფასი თვითონ ამ სამედიცინო აპარატურის არის 11 მილიონ 400 რაღაცა, ნუ 500 ვთქვათ რა, 11 მილიონ 500 000 ლარია. იმ 11 მილიონ 500 000 ლარიდან თუ გამოიმარჯვა ბიზნესმენმა და მიიღო ეს თანხა, ბიზნესმენს იქიდან უკვე სარგებელი უნდა დარჩეს. მან უნდა აი კი, უნდა აიღოს 11 მილიონ 500 000 ლარი, იყიდოს აპარატურა ამათ მისეს და დაიტოვოს მოგება. მაგრამ ხდება შემდეგი რამ. ამას ეუბნებიან, რომ შენ 10% უნდა გადაიხადო მოგებიდანო და 11 მილიონ 500-ის მაგივრად ჩვენ გაძლევთ 17 მილიონ 500. ანუ 6 მილიონით გიზრდით მაგას და შენ მხოლოდ 1.900.000 გაქვს მოსატანი. აი ეგეთი რამე ხო გეუბნები? პირველად უბრალოდ
1: ყველაზე საინტერესო რა არის, იცი, აი მხეიძემ დილით გაიღვიძა და თქვა რომ მოდი ახლა მე ვიტყვი სიმართლეს.
0: ეს თქვით უკვე რომ მხეიძეს მოუვიდა, აი გასამართლებული ამ საქმეზე, ნაღიარები აქვს ყველაფერი და მოდი დღეს მე ვიტყვი რომ ღარიბაშვილიც იყო, კაცო, რატო მალო ამას? ადრე ან არ მახსოვდა ამნეზია მქონდა, ან უბრალოდ დღეს ვიღაც ბიძებმა დარეკეს და მითხრეს, რომ აი თუ ამას გააკეთებ, რაღაცას გიზავთ კარგს, ან ცულს პირიქით თუ ამას არიზავ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები, გიო, აი სადმე გაგიგია, რომ ბიზნესმენს, რომელსაც მე გამიგია, როცა 11 მილიონ ნახევარი ღირს ტენდერი, შენ ბიზნესმენს ეუბნები, რომ მოგაგებინებ 11 მილიონ ნახევარს აიღებ, ოღონდ მოგებიდან 10% მოიტან. ეგეთი რაღაცა?
1: აა საქართველოსი მეორე ვარიანტიც არის. 11 მილიონს გავ მე შენ მოგცე, მილიონს მოიტა და რასაც შენ იყიდით, მაო ის შენ დაგრჩება რა.
0: ესეთიც მოსულა. მაგრამ 11 მილიონ ნახევარი დაგიტოვო, ზემოდან 6 მილიონი დაგიმატო და გითხრა რომ მხოლოდ 1.900.000 მოიტანე, აი ეს უბრალოდ არ ვიცი ახლა ვის დაებადა, ვის ტვინში დაიბადა ეს აზრი და მე ვამბობ ღარიბაშვილი ესეთი სულელია თუ ბურჭულაძე ესეთი სულელია, რომ მოდი ბიზნესმენი 4 მილიონით გავამდიდროთ და იმიტომ 6 მილიონს ვაძლევ და 1.900.000 ხომ მოიტანს, 4 მილიონი დაიტოვოს თვითონ, უკვე გადასახადებს 300.000 გადაიხდის, დანარჩენი იგნანს დაიტოვოს და 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩება, იქიდანაც დაიტოვოს ის ფული. აი ბიზნესმენზე ზრუნავდნენ ეს.
1: ესე იგი, იზრუნეს ბიზნესმენზე და ბიზნესმენს, ესე იგი, სინდისი ქეჯნი და ამდენი ხნის გამავლობაში და ახლა თქვა რომ მოდი ამას ყველაფერს ვიტყვიო, კაცო.
0: ბოდიში,
1: მე ერთი წამი ლოგიკაში აჯდება.
0: კი, ერთი წამი ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ და მაყურებელსაც ვთხოვ, ეხლა ზარებს

0: შემოუშვით, მე და გიორგი ვართ, ბევრი გვაქვს სალაპარაკო, ბევრის. ამიტომ ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ამ ნაწილში ზარებს ახლა არ შემოუშვებთ.
1: და
0: ხუთ შაბათს ვიქნები გადაცემაში და ვინც ვისაც დღეს სათქმელი ექნება, დამიჯერეთ, ეს თემა არ დამთავრდება, ეს თემა კიდე გაგრძელდება.
1: არა, ეს როგორ დამთავრდება, ეს თემა გიორგი იღებს იმას, რა ქვია, აი ქვას რო დააგორე, ქვეცი და იღებს სიჩქარეს და სიჩქარეს. უკვე ამას, ხა, რაც არ უნდა უყვარდეთ ევროკავშირში ქართული ოცნება, რაც არ უნდა უყვარდეთ დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილი, უყვარდეთ ან არ უყვარდეთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე ღიდან დააკმაყოფილა პოლიტპატიმრის ყველა კრიტერიუმი. აი ყველა აბსოლუტურად
0: რა. აი უყურე გიორგი, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმაც გაიგოს და ჩვენი პოზიცია დაუფიქსიროთ. აქ ჩვენ არავის არ ვიცავთ. აი სწორად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ არავის არ ვიცავთ, არც ბრალს ვდებთ და არც ადვოკატობას ვწtildeობთ. უბრალოდ როცა ხელისუფლება მთავაზობს რაღაც აბსურდულს. აბსურდულს ვთავაზობთ ქტენის ფაქტიურად. ვცდილობ რომ ხელისუფლებას უთხრა კარგით რა გეყოფათ რა ეგრე არ შეიძლება.
1: კი კი, მithumetas Irakli Gharibashvili კაც რომელსაც ორჯერ იყო ესა რა ქვია პრემიერ-მინისტრი და ორივეჯერ ხა ჩემზე დიდი კრიტიკოსი არ ყოლია ხო ხა Irakli Gharibashvili ხა არც მეგობრობდი მასთან და ძალიან ბევრი კითხვები მქონდა ბევრ რაღაცებს. მაგრამ ადამიანურად და ამათ თუ ჩვენ დემოკრატიის პრინციპებით გამოვდივართ, რაღაცა სისულელესთან აქვს საქმე და შეკერილ საქმესთან, რომელსაც აი ეს არის პირდაპირი ადამიანზე ანგარიშწორება არის, გიორგი, ესეთი რამე ხა არ ვიცი, ალბათ ზიმბაბვეში თუ გაუკეთებია, მას რა ქვია, მუგაბეს რა, დანარჩენი მე არ გამიგია და ალბათ ლიბიაში, მას რა ქვია, და ირანში, ხო? სხვაგან მე მსგავსი რაღაცა, ნუ არ გამიგია თან ახლა.
0: ხო, არა, გიორგი, უყურე, აქ რა კითხვა იბადება კიდე. აი, მაგალითად, მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, შენ ხარ თავდაცვის მინისტრი, ეგვთქვათ რა, და ვაკეთებთ რაღაც კორუფციულ სქემას. ჯერ ბიზნესმენი შენ რო გეუბნება, რომ შენი ავტორიტეტი არ კმარა, პრემიერი დამალაპარაკიო, არ ეთქვი შენ გიჟი ხوار ხარ რა პრემიერი
1: და. შაბარა, გაცო აღა მინისტრი გეუბნება.
0: ხო, იქნება ვაფშე არ მინდა პრემიერმა რო იცოდეს, მე ვარ კორუფციაში გაბმული, ვთქვათ რა, მაგრამ მერე შენ ვითომე მეუბნები მე და მეც არ გეუბნები, შენ გიჟი ხوار ხარ, კორუფციული სქემაა გაიგე, ხო, როგორ შეიძლება მე მივიდე ბიზნესმენთან და დავადასტურო, რომ მე ამ კორუფციაში მონაწილეობას ვიღებ. ანუ ამასაც არ გეუბნები, მივდივარ ბიზნესმენთან, ვადასტურებ, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ რაც მთავარია, იმას კი არ ვეუბნები, რომ ჩვენ ხო თქვა 1.900.000 გვინდა, სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ შენ ამ ტენდერზე მოგემატება 2.300.000, რომ 400.000 გადასახადში წავიდეს. შენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე და შენი 11.5 აიღე და იქიდან რაც გეკუთვნა იმას წაიღებ. სამაგიეროდ ტენდერს გაგებინებ. არა, მე 4 მილიონს ვჩუქნი, წარმოიდგინე. აი რისთვის?
1: აბა.
0: და ამისთვის ციხეში ზის ხალხი და ბიზნესმენს აჩუქეს ვითომ 4 მილიონი. ბიჭო, აი ხო გეუბნები, რომელი იყო სულელი, რომ ვერ დათვალა? ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე?
1: ხო ნუ ახლა არც ერთი არ არის სულელი და არც მეორე, ხო ნუ ახლა რა აზია ლაპარაკი, მაგრამ აი და თეთრი ძაფით შეკერეს, თანისე შეკერეს, რომ არავისი არ შერწყვათ, გიორგი, აი ყველაფერი, ყველა კანონი, ყველა კანონდებო, ყველა ლოგიკა დაიკიდეს ფეხებზე რა და დგანან და ახლა უტიფრად გვიმტკიცებენ შავზე, რომ არის თეთრი და ახლა ჩვენს ვალდებულები ვართ თურმე, რომ დავიჯეროთ ეს ყველაფერი, ბიჭო, ისე მაინც გააკეთეთ ძვირფასო ხელისუფლება, რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. აი კითხვის ნიშნები კი არა, კითხვების კასკადი წამოვიდა, ხო? აი რაზეა ლაპარაკი?
0: და ეხლა კომენტარებიც რო წავიკითხოთ, ან ზოგიერთი მოусმინოთ კომენტარს, თქვა, სადაც ამბობენ, რომ აბა ეხლა დაიწყეთო იმის გათეთრებაო ღარიბაშვილისო, რა აბა ეს მილიონები საიდან ქონდა, აბა ის საიდან ქონდა, ეს საიდან ქონდა და აი ზუსტად ამ მილიონებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. მაგას პირველად რო დააკავეს ღარიბაშვილი და რაც წაუყენეს ბრალი, ის კორუფციაში ბრალდებული კი არისო, ეს გადაუხდებოდა.
1: არა.
0: კი, არიხდი და გადასახადებს და ის ფული დაუგროვდა, თქვა.
1: არა, გიორგი. გადასახალხო, აი გადასახადები არ დაადეკლარირა?
0: ხო, ამას გეუბნები, ხო, გადასახადები არისო დეკლარირებული, ანუ არ გაასაჯაროა, მოდი ასე ვთქვა, გადასახადები არ გაასაჯაროა და ეს ფული, თქვა, უპოვეს იმაში და აბა ფულს ხო იღებ და ბიჭო, ის რაშიც ადამიანი დამნაშავია და რასაც აღიარებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ცდილობს არავის გათეთრებას, ხალხო. იმის თქმა უბრალოდ გვინდა, რომ ადამიანი რაშიც დამნაშავე არის და რისიც გჯერა, ეს არის ერთი, მაგრამ რასაც გაჯერებენ და რასაც კიდე დანაშაულს თქვათ უმატებენ და უმძიმებენ, ეს სულ სხვა რამეა. მე ვამახვილებ ყურადღებას, იმასეც კი არა, რომ აი მაგალითად დაუმძიმეს რაღაც ბრალდება და არა. მე ვამახვილებ ყურადღებას სხვა რამეზე, რომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის დროზე ადამიანი ამხელა თანამდებობის პირი, ამდენი წონადი, ეს ვთქვა, წონიანი მეგობრები რო ყავდა და დღეს ვიღაცა ალბათ ყავს კიდე. ასეთ ადამიანს რო უშვები, როცა შენ გაგისწორდება, ამას რო უზავ, ჩვეულებრივ ადამიანს რას უზავ, როცა დაგჭირდება? ამაზეა საუბარი უბრალოდ, თორე იმაზე კი არა. ეხლა აი იცი რა არის, მე ამის არ მჯერა, ამის მჯერა. გასაგებია, რაღაცაში არის დამნაშავე და ამისთვის მოსთხოვე, მაგრამ იქ სადაც უკვე ისეთ რაღაცას მთავაზობ და ისეთ რაღაცას მტენი, სადაც მე ამდენი კითხვა გამიჩნდა, ნუ ეგ უკვე სხვა საქმეა, ხო? ეგ არ შეიძლება ერთად აურიო ყველაფერი.
1: ხო, არ ვიცი ხა, მეც ვნახე დღეს სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების გამправებლების დაწერი და აი სულ საკუთარ თავს უსვავდი კითხვას, ამ ხალხს კითხვა რატო არ უჩნდება, რომ აი ეს ყველაფერი არის აი თეთრი ძაფით ნაკერი და აბსოლუტური აბსურდი, კაცო, აი რაღაცა ისეთი რომ მოეგონებინათ, რომ აი დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილის ღვინის ბიზნესი რო ქონდა მის ოჯახს, კიდევ უპოვეთ ესენი, რა ქვია, გადამალული არადეკლარირებული თანხები. ამაზე შეიძლება კიდე დავთანხმებული ყავით და გვეთქვა, რომ უი ესეც არ იმას მე, მაგრამ ბიჭო, კორუფციული სქემაო, თან მეუბნები და მაჯერებ, რომ ვიღაცა ბიზნესმენ ხეიძეს 4 მილიონი კიდე აშოვნინეს და ხეიძე ადგა.
0: არა, ხეიძეს არა, ხეიძეს არა, ხეიძე იყო შუამავალი იმ ბიზნესმენთან. ხეიძემ 400,000 აიღო მხოლოდ და იმ ბიზნესმენმა, აბრამიშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად, იმას 4 მილიონი აჩუქეს უბრალოდ, რომ ამას მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში. როცა ნებისმიერისთვის რო ეთქვათ, რომ ტენდერში მიიღე მონაწილეობა და 11 მილიონ ნახევარს გაძლევ და ზემოდან კიდე ნებისმიერი მიიღებდა მონაწილეობას და ნებისმიერი ჩამოიტანდა ამ აპარატურას, ეგ ესეთი რთული და რამე კი არ არის.
1: რა თქმა უნდა, რომ რთული არ არის ეგაცო, რა პრობლემა ეგ არის, მაგრამ ну ახლა იმ კაცმა შუამავალია თუ ბიზნესმენია თუ რაც არის, ესე იგი თან სქემა გაუშიფრა, რომ ესო კიდე 4 მილიონი მიცესო, ზევიდან უკვე კითხვები ჩნდება.
0: აი ახლა მე შენ გეუბნები გიორგი, აი დააკვირდე, ამათ შეეძოთ მარტივად ეთქვა, ეთქვა ჩვენებას აძლევს მხეიძე, ხო? დღეს გაახსენდა თუ 12 აგვისტოს გაახსენდა და აძლევს ჩვენებას.
1: 12 აგვისტოს გაახსენდა და გაიგვიძა და თქვა.
0: კი ბატონო, თავისი სურვილით მიმართა პროკურატურას, ეს აღნიშნული აქვს. კარგი. თქვათ მიმართა და რა, აი მას რო უბრალოდ ეთქვა, რომ ამ კორუფციულ სქემაში, კორუფციული სქემა შედგა შემდეგნაირად. ბიზნესმენმა, სიტყვაზე ვთქვი, ბიზნესმენმა თქვა, რომ მე გავაკეთებ ამას, ჩამოვიტან, მზად ვარ მივიღო კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა, მე ეს ფული გამოვართვი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს, 400 დავიტოვე მილიონ ნახევარი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს და რამდენადაც ვიცი ჯუანშერ ბურჭულაძემ მისა ღარიბაშვილს. აქ ნაკლები კითხვები იქნებოდა, აი რატო მოითხო ბიზნესმენმა ღარიბაშვილთან შეხვედრა და დადასტურება, როგორ აღმოჩნდა 4 მილიონით მეტი რა სისულე, მარტივი სქემით შეეძლო დაელაგებინათ თქვა რა.
1: პროკურატურაში არავის გაუჩნდა შეკითხვა, რომ იქნება და ეს შუამავალი იტყუება, ესწრებოდა?
0: როგორ გაუჩნდებოდა გიორგი კითხვა, როცა მე გამიჩნდა ეხლა ეჭვი, რომ ამ შუ ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დააძალეს, რომ ეს ყველაფერი თქვას, მე ესეთ შტაბიჩნდება დამრჩა.
1: შტაბეშტაბეშტილება კი არა, ეგრეა, იმიტომ რომ ეხლა ბურჭულაძე, შენ გონია რომ ეხლა ბურჭულაძე და ღარიბაშვილი ისეთი აბდლები არიან ერთი და მეორე, რომ შუამავალი ემეს, რა ქვია, კაცი დაისწრეს ემეს ქთამის აღებაზე, კაცო? თქვენ ბიჭო, რაღაცა ლოგიკას ხო უნდა კონდეს გიორგი, ეს რა ქვია, მესმის რომ აღელვებულები ვართ და რაღაცა სისულელეზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც აი თეთრი ძაფით შეკერეს, მაგრამ ლოგიკას ხო უნდა დაიტოვო ახლა, რომელი გიჟი მინისტრი და ესა რა ქვია პრემიერ-მინისტრი ისეთი გიჟები არიან, რომ ვიღაცამ ხეიძე დაისწრეს.

0: ამის აღარაა ზეგაც.
1: ვთქვათ, მხეიძე არ არის ვიღაცა და არის ბურჭულაძის სოლის ძმა, მაგრამ აქ ისმის კითხვა მეორე კითხვა. მხეიძე ამბობს, რომ მე 400,000 დავიტოვე, 1,000,000 მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძემ ნაწილ-ნაწილ მისა ღარიბა.
0: ხო, აი ეგ დამავიწყდა, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა,
1: ხო. აი კითხვა იბადება ასევე, რატო ნაწილ-ნაწილ ატრიალებდი ამ ფულს, იმიტომ რომ და თვითონ ღარიბაშვილს არ უკითხავს, რატო მოგაქვს, თქვა, 100,000 ან 50,000. თლიანად რატო ვერ მოგაქვს ფული?
0: აი ყველაზე მთავარი იყო, ყველაზე მთავარი ლურსმანი ეგ იყო, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა ეს.
1: ამდენი კითხვა იბადება ეს ყველაფერი რომ აი ხო იცი, ამდენი ნიუანსი რომ არ ჩადებულიყო ამ ჩვენებაში, ბიჭო, ხო შეეძლოთ ეთქვათ უბრალოდ და ხო გეუბნები, კითხვები არ დაიბადებოდა. რომ ავიღეთ ფული, მივეცი ჯუანშერს, ჯუანშერმა მისცა ეგრევე ნაწილი იმას, რა ქვია, ღარიბაშვილს. ახაც შეიძლებაოდა ბევრი რაღაც კითხვები, მაგრამ ამდენი
0: დაამძიმეს თავის ჭუი.
1: ამდენი არ იქნებოდა ამდენი კითხვა. ეხლა რაც ამათმა გააჩინეს კითხვები, ხო გეუბნები, რომ აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გამცემს? ეხლა პროკურორს რო უკითხო, რატო ნაწილ-ნაწილ? როგორ აღმოჩნდა, რომ 4 მილიონი აჩუქეს, რა თვითონ არესმოდოთ, რომ ეს თავიანთი ჯიბიდან მიდის ეს ფული? ბარემ დაეტოვებინა თვითონ ეს 4 მილიონი რაღაცი ჩუქმიდან, გაიგე?
0: აბა,
1: აი ამდენი
0: აი მაგი უნდა მეკითხა მეც, კაცო, სულ დამავიც და გამახსენე. 4 მილიონი რომ მიცეს, საერთოდ არ ეთქვა იმისთვის და ეს 4 მილიონი თვითონ ჩაედო ჯიბეში. ის ხო თანახმა იყო 11 მილიონზე, კაცო.
1: ამას ვამბობ, ანუ შენ რო იყო თქვა ბიზნესმენი და მე გეუბნები, ბიჭო, გიორგი, ტენდერში მოგაგებინებ, შენ ხო გინდა რომ 11 მილიონი ნახევარი მოიგო ტენდერი? კი, მინდაო. მე მოგაგებინებ, მაგრამ მე ტენდერში ჩავდებ თქვა 17 მილიონს. ეგ შენ არ უნდა გაწუხებდეს. შენ მე მომიტანე ის ფული, რაც გადასახადის გარეშე დარჩება, ანუ ეს დანარჩენი თანხა, ის მომიტანე, დანარჩენით იყიდე აპარატურა და ის რაც უნდა დაგჭირო და ისაც დაგჭება. და დაგჭე შენ, მაგრამ არა, მე გეუბნები რომ 4 მილიონს ზემოდან ჩუქნი. პირველად გავიგე მეთქი, ბიჭო, ასეთი კორუმპირებული რაღაც კორუფციული სქემა. ასეთი რა გარიგება პირველად
0: ლოგიკა არ აქვს ამას, აი ლოგიკაში არ ჯდება და ვერ ჩაჯდება და კიდე გეუბნები ამათმა რაღაცა თეთრი ძაფით შეკერეს და გვაჯერებენ რომ ეს არის, ეს შავი კი არ არის, ეს არის თეთრი. და ხა ბიჭო არ გჯერა, იმიტომ რომ ვიცით რაღაცა იურისპუდენციაც, გამოცდილებაც, ბიზნესი როგორ კეთდება, ისიც ამდენი წელი პოლიტიკაში ხარ და ამდენი წელი ჟურნალისტიკაში ვარ და მაგის მეტი რა მინახავს მე 1000 მასე რა ქვია სასამართლო პროცესი ვარ და დასრულებული კორუფციის საკითხებზე და მსგავსი გიორგი, აი არაფერი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს დღეს რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო პროკურატურა ისჯობდა და ეთქვა რომ დაუმძიმებთ ამას, რა ქვია, ბრალს კორუფციის ზემეთ რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო და არ ეთქვა არაფ.
1: არა, უბრალოდ რა ვერ გათვალეს, იცი? კაცი უკვე 5 წლით ზის სიხეში, თქო, ნუ მიჯილია 5 წელი. იცი რომ უახლოეს პერიოდში არსად არ გავა და არ გაიქცევა, ხო ესე ციხეშია.
0: კი, ციხეშია,
1: ხო. კი, გამოქვეყნდა 3 წერილი ღარიბაშვილის. შენ იცი რომ რაც არ უნდა ეხლა თქვა, მაგალითად პირდაპირ დაკავშირებული იქნება წერილებთან, ხო, ხო ესეა? შენ გასაგებია მეუბნები რომ ეს 12 აგვისტოს იყო ეს ჩვენება და ეს ჩვენება არავისთვის ცნობილი არ იყო. გამოდის რომ ღარიბაშვილმა გაიგო ამ ჩვენების შესახებ და პრევენციული ზომები გაატარა და წინასწარ უბრალოდ დაასრო და ეს სამი წერილი გამოაქვეყნა. ეხლა ისმის კითხვა, აი მარტივი კითხვა ისმის. თქვათ 100-ია, სიტყვაზე ვამბობ და გაიგო და თქვენ 12-ში ეს გაიგეთ და აპირებდით ამის გამოქვეყნებას. კაცი 5 წლით უკვე არის
0: კი,
1: მიჟილი აქ და ციხეში ზის. სულ რომ მართლა 12 აგვისტოს მსგავსი რამე ყოფილიყო. დღეს რაში გჭირდება ბრალის დამძიმება? აი ამიხსენია. ახალი ბრალდება დღეს რაში გჭირდება? შენ შეგიძლია ერთ წელიწადშიც კი, ანუ როგორი მომენტი, მხეიძემ ხო თავისი სურვილით მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, ხო, ანუ ეს ახალი ჩვენება. თავისი სურვილით. დაკითხე მხეიძე, დაკითხე ის. ხო შეიძლება იფიქრო, რომ ამათმა, ნუ ზეწოლას ვითომ პროკურატურა არ ახდენს, თქვა, ამათმა რაღაცის გამო გააკეთეს ეს და შეიძლება მთლად სიმართლე არ იყოს. გამოძიება ხო უნდა ჩატარდეს, ხო უნდა დაადგინოს, შენ პირდაპირ ბრალდებას უყენებ ღარიბაშვილს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უყენებ ბრალდებას, ხო? ესე იგი, შენ არ დაგჭირდა არც იმის დრო, რომ ბოლომდე დარწმუნებულიყო და დარწმუნებულიყავი, რომ ის ახლა სიმართლეს ამბობს და ეს არ არის რაღაცა ფანდი იმისათვის, რომ ან თუნდაც საკუთარი

0: საჟელი თქვა შეამციროს ან რაღაცა ხო და ამის გამო არაბრალებს ღარიბაშულს გამოძიება არ ჩაგიტარებია არც იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ არის მართლა მოხდა ეს რაღაცა თუ არ მოხდა არაფერი მსგავსი არ პირდაპირ ბრალს უყენებ ისმის კითხვა რატომ აი აქ უკვე ბევრი ეჭვი ჩნდება რომ ეს დასტრება კი არის ხო ეს პირიქით ამათმა წინარი ცხვით გააკეთეს ეს ჩვენება, რომ ვითომ 12-ში მიცემულია ცინადულში. ჩვენება შეიძლება გუშინ არის მიცემული და დღეს ამათმა გამოაქვეყნეს თითქოს 12-ში. ასეთ აზრს და ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს, მო შენ არ გიტოვე?
1: ერთი კაცის მიცემულ ჩვენებაზე გამოძიების გარეშე ბრალი როგორ დამწიმდა?
0: ორი კაცი იყოს მჟავრდებული, რომელმაც აქამდე ამაზე არი ლაპარაკა. ორი კაცი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ არის ძიებ და უცბად ამ ორ კაცზე, ორი კაცის ჩვენებით უმძიმებ ბრალს და ახალ ბრალს უყენებ.
1: აი, იქნება და ეს კაცი მატყუებს კაცო.
0: ხო და ამას გეუბნები, იქნება ვიღაცამ დააძალა. ხო უნდა გამოიძიო, იყო მართლა ასე თუ არისო. არა, შენ არის ძიებ, შენ პირდაპირ ბრალს უყენებ. და აი, არ გიტოვებს ეჭვებს? მე მაგალ ჩემში ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი დაბადა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ იმასე კი არ არის მეთქი საუბარი, რომ ღარიბაშვილის გათეთრება არ გა არავინ არ ათეთრებს, კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ.
1: რა კაცო, მერთმა დამიფაროს ღარიბაშვილის, კიდევ ვამბობ, ჩემზე მეტი ეს არ აქვია, კრიტიკოსი ღარიბაშვილის არ ყოლია, კაცო.
0: რაც ჩადენილი აქვს და რაღაც გასაგებია, ამაში პასუხი უნდა აგოს, ეს რაც დამტკიცდება, რასაც აღიარებს პასუხი, მაგრამ ის რაც უკვე რეალურად კითხვებს აჩენს, ამაზე პასუხი ღარიბაშვილისგან კი არა, მე უკვე პროკურატურისგან მაინტერესებს. თვითონ გასეს კითხვა აი ამ პასუხი აი ამ კითხვებზე. აი ამ ბევრ კითხვაზე, როგორ მოხდა ეს, რომ უცბად ტიპს დაებადა აზრი, რომ მოდი ჩვენებას მივცემ, როცა წერილები გამოქვეყნდა. უცბად აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენებაში რაღაც სულელური კორუფციული სქემატრიალებ, სადაც 4 მილიონს ვიღაც ბიზნესმენს ჩუკნიან, როცა პირდაპირ ჯიბეში შეეძლოთ ჩაედოთ და კაციშვილი არ იქნებოდა წინაამდეგი არც ის ბიზნესმენი, რომელიც იგებდა ტენდერს და მზად იყო 11 მილიონ ნახევარზე. აი იმდენი კითხვა ხო გეო, ნაწილ-ნაწილ რატომ მიქონდა? აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გასცემს? ამიტომ ჩნდება აზრი რა, რომ ეს ყველაფერი უცბად გაკეთებულია და ისე რომ გააზრებულიც კი არ ქონდა პროკურატურას, რას აკეთებდა, რა ჩვენებას აქვეყნებდა.
1: მეც აი რა შეგაბეჭდილება დამჩარო, აი ვიღაცა მუთხრა რომ სასწრაფოდ გააკეთეს და ამათმაც გააკეთეს, მოკერეს, რაც შეიძლება ის გააკეთეს და ნუ ახლა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და ახლა ძალიან ცუდ იცი რა არის ახლა ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება ისევ ჩვენი ძვირფასი მთავრობა რა. იმიტომ რომ ახლა შენ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში რა, ვერავის ვერ ევროპას თავი გავანებოთ, აი ცივილიზებულ სამყაროში, თუნდაც მალაიზიაში, აუშა თუნდაც ემაში რა ქვია ინდოეთში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ იქ რო ეს ვინმეს მოუყვე? ხო გადაინევა კაცო. და მე ისახიან რო რატო გლანცხავენო და რატო ემაშვებიან და ასეც ისულელი რო გააკეთე გაგლანცხავენ, აბა რა იქნება, ვინ შემოხედავს და ვინ დაგელაპარაკება კაცო? რაღაცა ისეთი გააკეთეთ რომ სიმართლეს გავდეს ხო? ტყუილი ისეთი უნდა თქო, 5 წელი ვერავინ ვერ გაგიგოს ყველაზე მინიმუმიო და ამათმა ესენი ისეთებს აკეთებენ რომ აგერჩანს ეს რა ქვია შუბის და ხალათში და მალვის არ იყოს კაცო.
0: არა, 750000 ლარი ღარიბაშვილმა აიღო, როცა ისედაც არ უჭირდათ ფული, ფულს ისედაც აკეთებდნენ ალბათ, მაგრამ 750000 ლარი აიღო, როცა მას შეეძლო აეღო 2 მილიონ ნახევარი პრინციპში, ან თუნდაც 2 მილიონი, მაგრამ მზად იყო რომ კორუფციულ სქემაში მიიღო მონაწილეობა, მზად იყო რომ საკუთარი თავი გაეშიფრა შუამავალთანაც, ბიზნესმენთანაც, ყველასთან რომ ეს მონაწილეობს და ამაში აიღო 750000 ლარი.
1: ის ის ნაწილ-ნაწილ.
0: ნაწილ-ნაწილ, ისე რომ იმან აიღო ბიზნესმენმა 2 მილიონი აიღო, ბურჭულაძემ აიღო 750 პლუს ალბათ ატრიალებ და ღარიბაშვილის ფულს კიდე როგორც თვითონ ამბობდა, ნაწილ-ნაწილ უხდიდა და არც კითხვები არ დაბადებულა მაშინ, არც ღარიბაშვილთან დაიბადა კითხვები, რატომ აძლევ ნაწილ-ნაწილ, არც ბურჭულაძე არ პასუხობს რატომ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, არც ხეიძ რომელიც ჩვენებას იძლევა ვერ ასაბუთებს რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი.
1: ხო, და ხეიძე ყველა ნაწილ-ნაწილ მიტანას ესწრებოდა თან.
0: ნუ სავარაუდოდ უკვებოდა ბურჭულაძემ ასრო დღეს მივიტანე
1: სავა კიდე

0: მივიტანეო ძმო. შენ იმას უთხარიო რომ დღეს მივიტანეო. ახლა ბიჭო აი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვარ გიორგი. აი აი არ ვიცი ამას რა ქვია რა.
1: აბსურდის თეატრზე. და პირდაპირ ამბობენ რომ 11-დან 15

0: ჩაიდინა, იმისთვის არზის კაცი.
1: რაც და იმისთვის არზის
0: კაცი ჩაიდინა.
1: კი, კოსტუმებზე მიცეს 800 წელი
0: კაცი. და საზღურის არა, საზღურის კვეთა ცალკე თემაა კიდე, მაგრამ კი, სააკაშვილი ზის და სააკაშვილს მიუსაჯოს 8 წელი, სამაგეროთ ღარიბაშვილს უნდა მიუსაჯონ მინიმუმ 11.
1: ანუ მინიმუმ.
0: კი, აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, საერთოდ საუბარი არ არის არც ღარიბაშვილზე, არც თუნდაც სააკაშვილზე, აქ საუბარი არის მიდგომაზე.
1: გიორგი და დამერწმუნე, აი კობახიძისთვის რო იგივე გაეკეთებინათ, მე და შენ ახლა ვიზდებოდით ერთერში და იგივეს ველაპარაკებით.
0: რა თქმა უნდა, რა მნიშვნელობა აქვს ვის გაუკეთებენ? მე გეუბნები რომ დღეს ამას რო უკეთებენ ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, უამრავი ნაცნობობა, უამრავი საძმაკაცო, უამრავი სერიოზული წონადი ხალხი პრინციპში გვერდში უნდა დაუდგეს და უმრავლესობამ უარი თქვა გვერდში დგომაზე და ხო ხვდები როგორ ხდება. თითქოს აი ამაზე ცალკე მინდა მე კიდე ერთი ვისაუბრო რომ
1: ჩვენი დასაცავი გახდა ეგეც.
0: ხო, ეს გახდა ჩვენი დასაცავი, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. ისეთმა ხალხმა უარი თქვა, რომ დღეს უფრო საქმე აღზა, აი ჩვენ რო ვიყო თქვა ხელისუფლებაში და აუზრათ საქმე. ალბათ ერთი 25 წელიწადი მინიმუმ უნდა მიუსაჯო იმ დანაშაულზე, რაც ჩადენილი აქვს. ამ და იმ ხალხმა თქვა უარი გვერდში დგომაზე და ვითომ რომ აუ რო გაიკადრა ისეთი და მე მეგობრად ვთვლიდი და თურმე ასეთი რაღაცა რო იკადრა ჩემი მეგობარი არ არის და აი წარმოიდგინე რა და ის ხალხი ის ერთ ადგილში შემ რო ძურებოდნენ და რო ხოტბავდნენ და წერდნენ მემუარებს მასზე და ლექსებს რა როგორი მაგარი ტიპია დღეს წერენ რა ქვია საწინააღმდეგოს და ლანძღავენ და ამბობენ რომ არა განაცხდებოდნენ უბრალოდ ადრე ხელისუფლებაში რომ იყო ამათ ეგონათ რომ კარგს აკეთებს თურმე ნახე რა ცუსა ამას აკეთებდა დღეს ყველაფერს კარგს აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება ანუ ტიპი რომელმაც უკვე ერთხელ მაგალითი ნახე სიტყვაზე ვამბობ რა რომ აკებდი პრემიერ-მინისტრს და გეგონა რომ კარგს აკეთებს და დღეს ამბობ რომ არა ცუცს აკეთებდა არ უშვებ რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც ხელისუფლება ანალოგიურად იქცეოდა შენ დღეს რო აკებ თურმე ცუცს აკეთებს და ხვალ გაიგებ ამის შესახებ არ უშვებ აზრად მაგრამ არა ეს ის ხალხია რომელიც განაანალიზებს ცდილობს რომ ერთ ადგილში შეუძრას ხელისუფლებაში მყოფ ხალხს
1: სულ ხელისუფლებასთან იყოს სულ ხელისუფლებასთან იყოს კი ეგეთი ხალხია და რა გინდა რო ქნა ხა ძალიან ცუდია მეც იმდე აი ისეთმა ხალხმა დაწერა გიორგი დღეს რომ ესო ეს რა ყოფილიო და არ ვიცი და აი ღარიბაშვილზე რაღაცა კრიტიკულ ემასო დავდებდი აი
0: გლანძღავდნენ გაგინებდნენ
1: აა ანა თემას ვიყავი გადაცემული რა ხო და ხა აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილს ვიცავ მე და ისინი ადგნენ და აი მამლის ყივილსაც არ დაელოდნენ კაცო პეტრე მესამე ყივილამდე მაინც იმას ორ ყივილს მაინც დაელოდა და ესენი ერთ ყივილსაც არ დაელოდნენ ისე იმასთან საქმე გაყიდეს თავისი მეგობარი თან იძახოდნენ ჩვენი მეგობარიაო კაცო ჩვენიო ჩვენ მეგობარზე რას ლაპარაკობ
0: ბიჭო, ფეხზე ადგომით სადღერძელოებს სვავდნენ და ეხლა კრიტიკის საგანი გახდა ღარიბაშვილი. და შენი თქმის არიყოს, ამ ხელისუფლებიდან ხვალ რო ვინმე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში, სადაც უსამართლოდ რას ვამბობ? ანუ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე იქნება შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის და რასაც აშკარა ხო გეუბნები ჩვენებამ კითხვა კი არ გასცა, კითხვები გააჩინა. როცა პირიქით ჩვენება კითხვაზე პასუხს უნდა სცემდეს, ხო? ანუ იმისთვის არის ჩვენება, რომ ყველაფერი დამთავრდეს და ანუ წერტილი დაუსვას კონკრეტულ საკითხს. და აქ იმდენი კითხვა გაჩნდა, იმდენი თვითონ გააჩინეს იმდენი კითხვა და ეს რომ ნებისმიერს დაემართოს დღეს ხელისუფლებაში მყოფს, თქვათ ხვალ რომ იგივე რა ქვია, სასამართლოს კამზე რო აღმოჩნდეს და მის წინააღმდეგ რო აღზრან საქმე და ასეთი თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე რო შემოგვთავაზონ და შემოგვდენონ, ისევ მე და შენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენი კოლეგები, ვინც დღესაც ცდილობს რომ სიმართლე ილაპარაკოს, მოგვიწევს იმათი დაცვა. დღეს ხელისუფლებაში არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნებას კი არ ვიცავთ კონკრეტულად, აქ ფაქტზია საუბარი. რო ხვალ ზეგ ნებისმიერ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გადაულიანდა. ეს ფაქტები, ამ ფაქტებზე რო ვსაუბრობთ, ზუსტად იმასაც ვაბავთ ევროკავშირს, რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი. სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. საფრანგეთში სარკოზიმ დააშავა

0: ჩასვეს ციხეში. დაუმკიცდა დაუმკიცეს დანაშაული ჩასვეს ციხეში.
1: ბიჭო, ის თან მე ის ერთი კაცი შვენებაზე კი არ ყოფილა. 5 წელი მიდიოდა გამოძიება, კაცო. 5 წელი მიდიოდა და 5 წელი იკვლევდნენ აი ყველაფერს და 5 წელს მე სასამართლო თქვა რომ ეს კაცი არის დამნაშავე. აჰა, როგორც იქნა, ხო დაგიმტკიცეთო. აი ეს იყო ზუსტად სასამართლოს ესა რა. აკ ვიღაცა მხეიძის ჩვენებაზე ბრალი დაუმძიმებს. როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა, კაცო?
0: და მე ვიღაცა ციხეში რო ეთქვა რომ აი მეც მიმქონდა სარკოზისთვის ფული და კიდე რომ დაემძიმებინა და ეთქოთ რომ ეხა კორუფცი ხო კიდე კორუფციული ცალკე კორუფციული სქემა და აგერ კიდე გიმა ეგეთი რაღაცა უბრალოდ აბსურდულია რა ასეთი რამე ანუ ეს არ არის აბსურდული მაშინ როცა შენ გამოძიებას ეტაპობრივად აწარმოებ და ეტაპ გვაცნობებ რომ ეხლა აი ეს გამოვიძიეთ დადგინდა ეს გამოვიძიეთ დადგინდა ეს გამოვიძიეთ ორმა კაცმა ერთხმად უცბად რატომღაც 12-ში, ну ჯერ მხეიძე, მე რე ამბობენ რომ ბურჭულაძემას, მაგრამ მე არ ვიცი ბურჭულაძეს ჩვენება მე არ მომისმენია და არც გამიგია.
1: ბურჭულაძეზე არ ვიცი, მხეიძეზე ვიცი, კაცო.
0: ხო და ამას ვამბობ, რამე ბურჭულაძეზე არც გამიგია ჩვენებაზე, მაგრამ ამბობენ რომ ორივე ადასტურებს, თუმცა ბურჭულაძეს ჩვენება არ დევს, მაგრამ მხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის მაგიურად რომ შენ დარწმუნდე რომ ეს არის ჩვენება რომელსაც იძლევა მართლა სწორია და სამართლიანია და ნამდვილად ფაქტს ჰქონდა ადგილი ეს უნდა გამოიძიო ამის მაგიურად პირდაპირ ბრალს უყენებ და მე ხლა ადვოკატი რო ადვოკატმა რო თქვას რომ კი მარა შენ რომ მე ხვალ რო თქვას იმ ხეიძემ რომ ღარიბაშულმა ერთი ხუთი კაცი მოკლა სიტყვაზე ვამბობ სადღაცას კიდე ცალკე მკვლელობის ბრალი უნდა წაუყენო თუ ჯერ უნდა ამოთხარო ნახო იყო არი თუ არა გვამები რეალურად იყო თუ არა ჩადენილი მკვლელობა სად იმყოფებოდა იმ მომენტში თქვა ღარიბაშვილი ეს ყველაფერი ხო უნდა გამოიძიო პირდაპირ წაუყენო ბრალდება ბიჭო ეგეთ რაღაც ხო არ ხდება ნორმალურ ქვეყანაში ამაზე გვაქვს საუბარი და მაყურებელმა მინდა რომ სწორედ ზუსტად ეს გაიგოს რომ ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს, აი არ უნდა წაეყენებინათ, იმიტომ რომ ის არ არის დამნაშავე. აქ არ არის დამნაშავე, არ დამნაშავე, არ დამნაშავეზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზეა, რომ თვითონ პროცედურები არ ტარდება სწორად, როგორც უნდა ტარდებოდეს და ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭვს და ზუსტად გიორგიმ რო თქვა, რომ ეს უფრო ევროპისთვის პოლიტპატიმარი უფრო არის ვიდრე დამნაშავე. როცა თავიდან შეიძლება ევროპელებისთვისაც ან დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც მსგავსი რამ არც მოსულოდა თავში რომ ეფიქრათ რომ ეს არის პოლიტპატიმარი დააშავა უპოვეს ფული დამნაშავეა მაგრამ ეხლა უკვე ამ ბრალდებებით და იმით უკვე ჩანს რომ აშკარად თეთრი ძაბები ნაგერი საქმეები.
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა. ბელგიაში გამახსოვრება სერიული მკვლელი იყო დუტრო და იმ დუტროს 15 მკვლელობა აღიარა თვითონ და დაუმკიცა 3 და მხოლოდ 3-ზე გაასამართლეს.
0: ეს მარტო კი, მარტო ბელგიაში არა, ამერიკაში ხდებოდა რომ ერთს 25 მკვლელობა აღიარა და მარტო 12 დაუმკიცდა და 12-ით გაასამართლეს.
1: კი, რაც დაუმკიცდა, ანუ რაც გამოიძია პოლიციამ და პროკურატურამ და დაუმკიცდა, იმაზე გაასამართლეს.
0: ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე გვაქვს და აქ პირიქით, აქ არავინ არ ცდილობს რომ შენი ბრალი, ანუ ბრალი დაგიმტკიცოს შენს და საზოგადოებას წარუდგინოს მართლა ის ფაქტები, რომელიც ადასტურებს შენ ბრალს, ამას არავინ არ ცდილობს. ჩვენება მივიღეთ, იმასაც მიაცი ფული. ხვალ რო თქვას რომ გიორგი ფოფხაძეს მივეცი ასევე თქვათ, იქიდან 100,000 ლარი. სიტყვაზე ვამბობ. ეხლა შენ კორუფციაში ბრალს ვერ დაგდებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არ იყავით და სიტყვაზე ვამბობ, უბრალოდ საჩუქრად გადმოგეცა, მაგრამ რომ თქვან სიტყვაზე ვამბობ და რაღაც რო არსებობს რო არსებობდეს ამაზე სისხლის სამართლის დანაშაული და დაგდონ ბრალი. როგორ უნდა დაამტკიცო? ამბობს მივეცი, რითი ამტკიცებ რომ მიეცე? თუ არ აღიარებს ის ამღები თუ არ აღიარებს, შენ როგორ ამტკიცებ დღეს რომ მიეცე? აქამდე რატო არ გითქვამს რომ ან ბურჭულაძეს აქამდე რატო არ უთქვამს რომ მილიონ ნახევარი მე რო ავიღე, მე კი არ დავიტოვე ნახევარი უწილადე ღარიბაშვილს. თავიდან არ გითქვამს, დაიწყო თუ არა წერილების წერა? უცბად აღმოჩნდა რომ მხეიძეს გაახსენდა. თანაც თვითონ მიმართა პროკურატურას. აი ეს არის ცოტაი რაღაც აბსურდული. იმიტომ რომ თუ შენ იმაზე ფიქრობდი რომ სასჯელი გაგინახევრდეს ან შეგიმცირდეს, შენ თავიდან ვიტყოდი, ხო? ანუ პირველი თვე, ერთი თვე ხო არძიან, უკვე რამდენი ხანია დაჭერილები არიან. თავიდან ვიტყოდე, რომ კი ბატონო, ვითანამშრომლებ, ამასაც დავდებ, ამასაც ხელს დავადებ და შემიმცირეთ სასჯელი. მაგრამ არა, სანამ ღარიბაშულმა წერილები არ გამოაქვეყნა, ამ ჩვენების შესახებ ჩვენთვის ცნობილი არ იყო და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ამან ჩვენება მისცა თავისი სურვილით და როგორც ახლა ზოგიერთი ამბობს, რომ ალბათ ღარიბაშვილმა გაიგო, რომ ამან ჩვენება მისცა და დასწრება უნდა დაასრო ამ წერილები. ნუ კარგით რა ხალხო რა. როგორ გაიგო, საიდან გაიგო? ციხეში ზის, ან მისმა ადვოკატმა, მისი ადვოკატი საიდან გაიგებდა? ბრაუსრო წაუყენებდნენ, ერთი დღით წინ შეატყობინებდნენ და მორჩა. ეს ის მაქსიმუმ შეიძლება არც ეთქვათ. პირდაპირ წაუყენებდნენ ბრაუსს და მასალას გადმოსცემდნენ, გადასცემდნენ ადვოკატებს და მორჩა, ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ერთი კვირით ადრე გაიგეს, ეს თურმე ერთი კვირა მუსირებდა ეს აზრი, მერე წერილები, მერე რაღაცა. ხალხო, ნუ და არ დაფიქრდით რა, რაღაცას რო აკეთებ, ცოტა ლოგიკა ხომ უნდა დააყოლოთ.
1: არ გჯერა ხალხო, არ გჯერა და ისე გააკეთეთ, რომ დავიჯეროთ ხოლმე, კაცო.
0: ეხლა ის მომენტია, ვისაც გჯერა გაგვატარეთო, მე მგონი ეხლა ძალიან ბევრს არ ჯერა. ის ხალხი, რომელიც რაღაცას წერს, ანუ აი მართლა ეთყობა, რომ ტროლები არიან. ხო იცი რა, აი არ მინდა, არ მჯერა და არ მინდა, რომ დავიჯერო. Ну, არ გინდა, ვერ დაგაჯერებ, მაგრამ ოდნავ ადამიანი, რომელსაც ფიქრი შეუძლია, რომ დაფიქრდეს, ну, ბევრ კითხვას დაინახავს, ხო? და ამ კითხვაზე კიდე პასუხს ვერ მიიღებს. ვერს პროკურორისგან ვერ მიიღებს და მე მგონი ვერავინ ვერ გასცემს ამაზე პასუხს. ასეთი დურაკული სქემა რატო დაატრიალა პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა? არ ვიცი.
1: ნუ ახლა ეს აბსურდის იმასიკით არის, უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ვიტყვით.
0: კარგი გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგორდე. მადლობა რომ ახერხებ ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნები თქვენთან ერთად 6:30-დან 7:30-მდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად მომავალ კვირას ორშაბათს 8:30-დან 10:30-მდე. კარგებ ზანდებოდეთ.

ბავშვების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაიძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიც სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიც სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც დროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში.

0: რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოს დამდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე

0: ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
1: და თავად მართავდა.
0: ხო, ნუ როგორც
1: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
4: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
3: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ. მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააცინბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლენის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
0: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური, ტანზანია.
7: ჯულიუს ნერერეს აეროპორტი, დარ ეს სალამი.
6: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია სამყაროს გვარზე და დღეს ტანზანიაში ვართ.
7: ტანზანია კი პირველ რიგში სავანები, გარეული ცხოველები და საფარია და ჩვენგან ერთ-ერთი დღეს უძრეს ექსტრემალურ დასვენებას მოიწყობს. კოლეგი თავისი $100 კოღოების გამოსაკვება წავა არა?
6: კი, მაგრამ კოღოები ლომები ხომ არ არიან, ბევრს არ ჭამენ. გერბი?
7: საფასური.
6: რეგინა, მითხარი ოდესმე თუ გიოცნებია ველურ ბუნებაში ლომის ნაპოზე.
7: კი, მიოცნებია.
6: სურათებს და გათვალიერებინებ.
7: არა, სერიოზულად? არა. არა.
6: არი ნერვიულო, ბუტერბროდები მოგიმზადე, დიდ ჯიბეში დებს, წარმატებები.
7: ისე. დღეს ისე კარგად გამოვიყურები და აქ ისე ცხელა.
6: თუ ფიქრობთ, რომ ტანზანია ქვიშით და მტვრით დაფარული უკაცრიელი უდაბნოა, ძალიან ცდებით.
7: ტანზანია აფრიკის ერთ-ერთი ულამაზესი ქვეყანაა.
6: ეს ნამდვილი აფრიკული სავანაა ჩრდილოეთით. მულტფილმის მეფე ლომის ყველა პერსონაჟით.
7: აღმოსავლეთით კი ტკბილი ულამაზესი კუნძული ზანზიბარი. მოკლედ,
6: ნამდვილი აკუნა მატატა.

0: ჯულიუს ნერერეს აეროპორტი, დარეს სალამი.
1: 15 16 100 დოლარი 160000 ტანზანური შილინგია. ანუ 16 ჟირაფი. აბა ვნახოთ თუ მეყოფა. აეროპორტიდან დარესალამამდე 11 კილომეტრია. შეგიძლია ტაქსი წახვიდე. რაც 30 დოლარი დაგიჭდებათ. ან ბევრად იაფად ავტობუსი წახვალს. მხოლოდ ის დამჩენია რომ ავტობუსის გაჩერება ვიპოვო. უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის?
0: ავტობუსების გაჩერება? აქვეა, ახლოს.
1: მადლობა.
0: არაფერს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ჯულიუს ნერერეს აეროპორტი, დარეს სალამი.
0: ოქროს ბარათის წყალობით შემიძლია ყველაზე ძვირადღირებული გართობით. საფარით ვისი ამოვნო. ამიტომ კილიმანჯაროს მთის ძირში მდებარე ქალაქ არუშაში გავფრინდები. სწორედ იქ არის საუკეთესო საფარი.

0: Танзанийის ავტობუსი იაფია, მაგრამ ცოტა საეჭვო ტრანსპორტია. რატომ მიჭოდნენ? თუ აქ ყველგანაც ექცევიან, ეს სრული კატასტროფაა.
1: მაგრამ ყველა უნებელი გადარჩა და მთავარი ეს არის. უცხრება, ცოცხალი სპილოების ახლოდან ყურება. ჟირაფამდე დამღლელი მოგზაურობის შემდეგ, როგორც იქნა ნამდვილ აფრიკაში მოხვდი. მაიმუნები, ციცრები, მარტორქები, ჟირაფები. ენით აღუწერელი შეგრძნება. როდესაც შენ გარშემო მოსიარულე გარეულ ცხოველებს ხედავ, მომენტალურად ყველაფერი გავიწყდება. მანქანიდან გადმოსვლა კატეგორიულად აკრძალულია. საქმე იმაშია, რომ მანქანას ცხოველები დიდ ცხოველად აღიქვამენ, მიუხედავად იმისა, რომ ტრანსპორტს არ უფრთხიან.

0: მსგავს არ ესხმიან. მაგრამ თუ მანქანიდან გადმოხვალთ, შესაძლოა მუწყინარმა არცებებმა არაერთი ტრავმა მოგაყენონ. ბინოკლის და თანამედროვე ტექნიკის წყალობით ცხოველების ახლოდან დათვალიერების საშუალება მაინც გაქვთ. გერბიან საფასური. ტანზანია. ინდია სტრიტი. დარეს სალამი.
1: ძალიან მინდა ოკეანის ნახვა, მაგრამ რადგანაც ტაქსის პული არ მაქვს, ადგილობრივი სასაცილო ტრანსპორტი. ტუკ-ტუკი უნდა გამოვიყენო. ტუკ-ტუკი რიქშას თანამედროვე ალტერნატივაა. ადგილი არ არის. გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში. მან ფესვები აქ, ტანზანიაშიც გაიდგა. ის სახიფათო ტრანსპორტად ითვლება, მაგრამ მასზე მაინც დიდი მოთხოვნაა ტურისტებში ეგზოტიკის გამო. ადგილობრივებში კი სიაფის გამო. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ოკეანესთან მინდა მისვლა. სულ რაღაც დოლარ ნახევარი და პერსონალურ მძღოლს უფულო ტურისტი ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე მიყავს. მე ვფიქრობ, რომ დიდი ქალაქია. ადგილ-ადგილ ლამაზიც, მაგრამ ძალიან ცხელა. აუტანელი სიცხეა.

0: თევზის ბაზარი მიზიზიმა, დარეს სალამი.
1: მიზიზიმას ბაზრობა დარეს სალამის გულია, რადგან ასზე მეტი წლის წინ ეს 4.5 მილიონიანი ქალაქი უბრალო მეთევზეების სოფელი იყო. ამ ბაზრის უნიშორიდანვე იგრძნობა. სპეციალურად თევზის ბაზრისთვის სპორტული ფეხსაცმელი წამოვიღე. სხვაგვარად აქ ვერ გაივლი, მთელი ფეხები თევზიანი გეკდება. დღეში ორჯერ გამთენიისას და შუა დღეს მეთევზეების ნავები ჩამოდგებიან და მიზიზიმაში მთელი ინდოეთის ოკეანის სიმდიდრე მოაქვთ. აქ ნამდვილი აუქციონი იმართება. მეთევზეებმა ესე საახლა დაჭერილი თევზი მოიტანეს და ერთმანეთს თევზისთვის ხოცავენ. ისინი თევზისთვის ერთმანეთს ფულს პირდაპირ მაგიდებზე უყრიან. მას მერე, რაც თევზის მსხვილი პარტია მაღაზიებს და რესტორნებს მიაქვს, დანარჩენი დახლებზე გამოაქვთ. უნაზესი, გრილზე შესაწვავი დორადო, ლობსტერები ძვირფასი რესტორნებისთვის, ეგზოტიკური ზღვის ქორჭილა. ეს ყველაფერი მშვიდად აწყვია დახლებზე და მყიდველს ელოდება. რასაც ჩვენ ეგზოტიკად და დელიკატესად მივიჩნევთ, გარეს სალამის მაცხოვრებლებისთვის ჩვეულებრივი ყოველდღიური საკვებია. ახალი მეგობარი გავიჩინე, ლობსტერი. კოლას დაელოდე, მოგაკითხავს. ეს რა არის?
0: ეს მდედრია.
1: მდედრი?
0: ხედავთ? მოგაშენიათ, მოგაშენიათ, დაწყნარდეთ.
1: კარგად იყავი, მადლობა. ზოგს აქონელს ტანზანელები საკმაოდ ეგზოტიკურ და მოულოდნელ დანიშნულებას ანიჭებენ. მაგალითად, სკაროსის კუდებს მათრახევად იყენებენ პირუტყვის სამწყემსად. ზვიგენის ფაბრიკისგან ადგილობრივები წვნიას ხარშავენ. გამომშალ თევზს კი, რომელსაც ჩვენ ლუცვაყოლებთ, ტანზანიელები ჩიტებს აჭმევენ. ამ პატარა თევზებით ქათმებს კვებავენ. იმედი მაქვს ლუცსაც არ აყოლებინებენ. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ აფრიკაში ამდენი თევზია. რა უნდა დილით აქ უფრო დიდი არჩევანია, ბევრად მეტი ხალხი და უფრო საინტერესო, ამიტომ გირჩევთ აქ მხოლოდ დილით მოხვიდეთ და არა როგორც მე შუა დღეს.
0: გერბიან საფასური, ტანზანია.
1: ტარანგირეს ეროვნული პარკი, ტანზანია.
0: ძღოლთან საუბრის შემდეგ უამრავი ახალი რამ ვისწავლე. აღმოჩნდა, რომ საფარი არაბულად მოგზაურობას ნიშნავს. სიტყვა სიტყვით

0: საფარი მტაცებლისთვის მოგზაურობა, სანადირო მოგზაურობა. და ამ ნადირობის საფასური ძალიან მაღალია. აქ ნადირობა ნებადართულია, მაგრამ ძალიან ძვირია. ადამიანების უმრავლესობა ტანზანიაში ჩამოდის და ფოტოაპარატიდან ისვრის. ნადირობის ფასები მართლაც ძალიან მაღალია. აფრიკულ კამეჩებზე ნადირობა $1200 დაგიჯდებათ. ზებრას რომ ესროლოთ $950. ლომის მონადირება $5550 ეღირება. სპილოსი კი $23000. მე თუ მკითხავთ არასასია მონოგართობა, მეცხოველების ცოცხლად ყურებას ვამჯობინებ. მით უმეტეს რომ ყურება ბევრად უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე მათზე ნადირობა. სინამდვილეში საფარი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ მაინც ვნახეთ ლომი. მართალი არა ამ ბინოკლით, არამედ ამ ობიექტივით. გერბიან საფასური, ტანზანია. ნავსადგური ზანზიბარი, დარესალამი.
1: დარესალამიდან გადავწყვიტე კუნძულ ზანზიბარზე წასვლა, რომელიც აქედან 60 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. იქ მოხვედრა თვითფრენავით ან საზღვაო პორტიდან ბორნი შეგიძლიათ. თვითფრენავის ფული არ მაქვს, მაგრამ არც ბორანი არის ტურისტებისთვის იაფისი ამოვნება. საქმე იმაშია, რომ ტურისტებზე ყველაზე ძვირი ამ ბილეთებს ყიდიან, რომლის ღირებულებაც $70. $70 ზანზიბარზე წასვლა წამოსვლა. იმედია ამად ღირს. აბა, შემეგებე ფრედი მერკურის სამშობლო. ზანზიბარზე მივდივარ.
2: Вернее,
1: иду на кемит мивцура. Тарანგი რესერვნული პარკი, ტანზანია.
0: ტანზანიელების ხალხური ნიშანი. თუ თქვენ მანქანას გზად კუ გადაუვლის, რაღაცის მოლოდინი უნდა გქონდეთ. ხანგრძლივი მოლოდინი. რამდენიმე წამი მოიცადოთ, სანამ კუ გადაირბეს. კიდევ რამდენიმე წამი. აი ახლა. გაჩერდი, გადაიფიქრა. ლორჩა. შეგვიძლია წავიდეთ. ნავსადგური სტოუნთაუნი, კუნძული ზანზიბარი.
1: აი ესეც, კეთილი იყოს ზანზიბარზე ჩამობრძანება. ზანზიბარი აღმოსავლეთ ტანზანიაში 75 კუნძულის არქიპელაგია. ყველაზე დიდი კუნძულია უნგუჯა. იგივე ზანზიბარი. კუნძულზე 257,000 ადამიანი ცხოვრობს. კუნძულზე ერთადერთი ქალაქი სტოუნთაუნია. როგორც იქნა. იმედი მაქვს, ყველათ არ დავხარჯე ბილეთზე ჩემი ფულის უმეტესი ნაწილი. ჯიბეში $30-ზე ნაკლები მაქვს და აქ კიდევ დღენახევარი უნდა გავატარო. თანხამის გასათებიც ვიპოვო. მეტავ მეყოფა ფული ყველაფრისთვის. გარდა ამისა აღმოჩნდა, რომ კუნძულს თავისი საგუშაგო აქვს. ჯერ ისევ ტანზანიაში ვიმყოფები, მაგრამ ზანზიბარში რომ ჩამოვედი, საზღვრის გადაკვეთა მიწევს. თითქოს სხვა ქვეყანაში ჩავედი. უცნაურია, ძალიან უცნაური. ზანზიბარი სხვადასხვა კულტურების და ისტორიის ნამდვილი კოქტეილია. აფრიკული ფერები, 1001 ღამის ზღაპრები, ბობ მარლის ხანგები და კოლონიალური სტილი. ყველაფერი ამ კუნძულზე აღშერეული. ხალხს აქ პატარა ფრედი მერკური ახსოვთ. კარებს კი სპილოების განიცავენ. მოკლედ აქ სულ მზიანი ზღაპრული და უსაფრთხო ატმოსფეროა. რა? რას მეუბნები? დედა, ერთადერთი რაც აქ შეგაშენებთ, ობობებია. როგორც ხვდები, მათი მარტო მემეშინია.
0: სტოუნთაუნი, კუნძული ზანზიბარი.
1: ზანზიბარის ცენტრი სტოუნთაუნია, ქვის ქალაქი. ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათი კი კარებია. ყველა პატივმოყვარე ზანზიბარელმა ცხოვრებაში სამი რამ უნდა გააკეთოს. დარგოს ხე, გააჩინოს ვაჟი და გამაოგნებელი კარი დაკიდოს. მსგავსი კარების ღირებულება $700-დან იწყება. სამაგიეროდ ის არა მხოლოდ ადამიანებისგან დაგიცავთ, არამედ ცხოველებისგანაც. აი ასეთი პატარა დეტალები იცავენ ზანზიბარელებს სპილოებისგან. აქ სპილოები აღარ არიან, მაგრამ დეტალები

0: ლები დარჩა. ამკარების მოდა ზანზიბარში ინდოელებმა ჩამოიტარეს. მათ ხშირად უწევდათ თავიანთი სახლების სპილოებისგან დაცვა. მართალია, ზანზიბარზე სპილოები აღარ არიან, მაგრამ კარების მოდა მაინც დარჩა. ქვის ქალაქის ქუჩები ვიწროა, მაგრამ სუფთა. ხეები კი უჩვეულო და უდიდესი. ამ ხეს ბანიანი ქვია. ის 70 წლისაა, სავარაუდოდ სადღაც აგოდესღაც ფრედი მერკურის იჯდა. სასტუმროები კი სტოუნთაუნში ნამდვილად ცოტა. თან არც იაფია. სასტუმროში ყველაზე იაფი ნომერი $200 დღეს. მე კი რა დამრჩა? პრინციპში არაფერის არ დამრჩა.
1: გერბიან საფასური. ტანზანია. საფარის შემდეგ სასტუმროში გავემგზავრე. როგორც ვიცი, ის მსოფლიოში ყველაზე უჩვეულო სასტუმროა. ყურადო, ამაზე მოგვიანებით.
0: სასტუმრო მარამბო ინტენდენტ კამპი.
1: ეს სასტუმრო კი არა, ელიტარული კარავია. ჩემი სახლის კედლები არც აგურისა, არც ბეტონის, არც მოყაოსი. არამედ ნაჭრის. ასეთ კარავში ცხოვრება ალბათ ნებისმიერ ტურისტს მოუნდება. ახლა კი სასტუმროს განსაკუთრებულობის შესახებ. ის სავანის შუაგულში მდებარეობს. ისეთი შეგრძნება მოგვს, თითქოს ექიმი აიბოლიტის ხაპარში ვცხოვრობ. ოღონდ მე ხის ქვეშ კი არა, ქოლგის ქვემოთ ვზივარ. და სტუმრად ძროხა და მგელი კი არ მოდის, არამედ ციცრები და ზებრები. ვერ ვიჯერებ, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით ვხედავ. წევარ და ველურ ბუნებას ვუყურებ. ჩემ წინ ყველანაირი აფრიკული ცხოველი ბალახსობს. აი ახლა ვხვდები, რატომ ღირს ასე ძვირი აქ ჩამოფრენა. დამიჯერეთ, ეს პეიზაჟი ამად ნამდვილად ღირს. ჯადოსნორია, უბრალოდ ჯადოსნორი. გერბიან საფასური, ტანზანია. სტოუნთაუნი კონძული ზანზიბარი.
0: სტოუნთაუნში სეირნობისას სუვენირების მაღაზიებს შორის ერთი უჩვეულო მაღაზია ვიპოვე. წარმოდგენა არ მქონდა, იქ რა იყიდებოდა. ამერთო. ეს ნიანგია. ეს ჰიენას ტყავია. მერტო ტურისტები მსგავს რამეს ყიდულობენ. შიგნით უნდა ვნახო რა ხდება. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ისმენთ.
0: კომბერ მეტყვით აქ რა იყიდება.
1: ეს ტრადიციული სამკურნალო წამლების მაღაზია.
0: ის ამბობს, რომ ეს ჩეულებრივი აფთიაქია, მაგრამ სინამდვილეში ეს ბალახი სულების განსადევნად გამოიყენება. ეს რისთვის გამოიყენება?
1: ეს ხვლიკია. სულების განდევნაში ეხმარება.
0: ესეც რაღაც დემონების საწინააღმდეგოა. ერთი სიტყვით, სამედიცინო მაღაზია ნამდვილი მაგიური დახლი გამოდგა. სადაც იყიდება ყველაფერი, ლომის ქონიდან დაწყებული, ჯადოსნური ჯოხი დამთავრებული. უფრო მეტად ჯადოსნური ჯოხებია. ჯადოსნური ჯაგრისი. სპეციალურად მამაკაცებისთვის. მხოლოდ მამაკაცები იხეხავენ ამ კბილებს. გასაგებია, თუ კბილების პრობლემა გაქვთ, აი ამით უნდა გაიხეხოთ. ლომის ქონი. რისთვის?
1: მასაჟისთვის.
0: მასაჟისთვის. ხის ქონი. კბილების სახეხი ჯოხი. კიდევ ერთი კბილების სახეხი ჯოხი. აქ რაღაც მოროტისულების უნიმცემს. ვერაფერს სიტყვი. აფრიკული ფასიანი მედიცინა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვენი უფასოსგან. ჩაიწერეთ წამლის რეცეპტები. ვეშაპის დაფქული ძვალი. ძალიან გამოსადეგია ჭრილობებისა და ნატკენების დროს. ვირის ძვლის დაწვა. განდევნის სულებს, რომლებიც ძილის დროს მოდიან. ეს ვირი იყო. ლომის ცხიმის წაცხება კი ძალასა და ენერგიას გმატებს. აქ კი მიხვდი სად მოხვდი. ესენი ხომ ტანზანიის ცნობილი ჯადოქრები არიან. 2000-იანი წლების დასაწყისში გაირკვა საშინელი, რომ ტანზანიელი ჯადოქრები კვლავ მიმართავენ ადამიანთა მსხვერპლ შეწირვის მეთოდს და ადამიანებს წამლების სახით იყენებენ. ცნობილია, რომ ტანზანიაში უამრავი ალბინოსი ცხოვრობს, აფრიკელები, რომლებსაც

0: похож.
1: Тети канисферия.
0: И на них колдуны.
1: Джадокреби мадзе намдул дандиробас ацобен. ადგილობრივების თქმით, ჯადოქრები ალბინოსების ორგანოებს და ძვლებს ნახარში იყენებენ. თითქოს მათი წყალობით მიწაში ბრილიანტების პოვნა შეიძლება. მეთევზეები კი ალბინოსების თმისგან ბადეებს ხსოვენ. უხვით ეშჭერის იმედით. იქნებ რამე განსაკუთრებული გაქვთ. იქნებ რამე განსაკუთრებული მაგიური.
2: მაგიური?
1: მაგალითად, ალბინოსის თითები.
2: არა, მსგავსი არაფერი გვაქვს.
1: რა თქმა უნდა, აბა მე ვინ მეტყვის?
0: ლადნა.
1: კარგი, ეს საკითხი ჟურნალისტურ გამოძიებას დაუთმოთ. მაგრამ ამ მაღაზიის შემდეგ საშენად მომინდა ნამდვილი აფრიკელი ჯადოქრების ნახვა. ხომ ვერ მეტყვი, ჯადოქარი სად ნახო?
2: ჯადოქარი ზანზიბარიზე, აქედან მოშორებით ერთი სოფელია, სადაც ჯადოქარი ცხოვრობს.
1: საშიშია?
2: ანდახან კი. მაგრამ მასთან უამრავი ადამიანი ჩამოდის.
1: ბევრი მსურველია.
2: დიახ.
1: ეტა მორჩა, გადაწყვეტილია. საღამოს ჯადოქართან მივდივარ.
0: და
1: მსგავსი მაღაზიის ნახვის შემდეგ აუცილებლად იწამებ მაგიას.
3: გერბიან საფასური. ტანზანია. აუცილებლად დაიჯერებ ზღაპრებისაც, როდესაც ასეთ უჩვეულო სასტუმროში ცხოვრობ. ვახშმად ციფრის ხორცი შემომთავაზეს. ყოველდღე ხომ ვერ დააგემოვნებ აფრიკულ გარეულ ფრინველს? საფარიში ბევრი ხორცი იყო, მაგრამ მას ვერ შეეხებოდი. ახლა კი უნდა ვისი ამოვნო. ბატის ხორცის გემო აქვს ოღონდ ბევრი სანელებით. გერბიან საფასური. ტანზანია. სტოუნთაუნი, კუნძული ზანზიბარი.
1: როგორც გახსოვთ, სტოუნთაუნში იაფი სასტუმრო ვერ ვიპოვე. ამიტომ კუნძულის ჩრდილოეთით, ქალაქ ნუნგუეში გავემგზავრე. როგორც გავიგე, იქ იაფი ჰოსტელებია.

0: აქ ნამდვილი აფრიკელი ჯადოქრები ცხოვრობენ. წამოდით. გამარჯობა. მე რეგინა ვარ. გამარჯობა. დაბრძანდით. გავიგე თქვენ ჯადოქრობა შეგიძლიათ? დიახ. ზოგ ადამიანს პრობლემები აქვს. და ბებია ჩემთან ჩამოდიან დახმარების სათხოვნელად. ეს თქვენი ბებია? დიახ. ჯადოქარს ვთხოვე ისე გაეკეთებინა, რომ შემდეგ მოგზაურობაში ოქროს ბარათი მე შემხვედროდა და არა კოლას. შემიძლია გთხოვოთ, რომ შემდეგ მოგზაურობაში ოქროს ბარათი მე შემახვედროთ? ნახოთ გამოვა თუ არა. დავიწყოთ. ჯადოქარი დიანოზავრუს ბალახის კვამსის უნდგავს, რის შედეგადაც ტრანში ვარდება. ამის შემდეგ თითქოს მასთან ოჯახის სული მოდის, რომელიც წარსულის და მომავლის საიდუმლოებებს ხსნის. ამ სულს რა ქვია?
1: იოტო.
0: იოტო?
1: დიახ. იოტო თარგმანში ცხელს ნიშნავს. თქვენ ბედნიერი და კარგი ცხოვრება გექნებათ.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: მთელი ცხოვრება?
1: დიახ. მთელი ცხოვრება.
0: მე უნდა რომ ბედნიერი ვიქნები. შემდეგ მოგზაურობაზე რას მეტყვით?
1: არ არის პრობლემა. სული ყველაფერს გააკეთებს.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: მართლა?
1: დიახ. ყველაფერს.
0: მაგრამ ზოგადი ფრაზებით ლაპარაკი ყველა შეუძლია. გადავწყვიტე ჯადოქარი, გადამემოწმინე და რამე ისეთი მეკითხა, რაც მხოლოდ მე ვიცი. ერთი კითხვა მაქვს ჩემი უფროსი დის შესახებ. კიდევ რამდენი ბავშვი ეყოლება? ერთი უკვე ყავს.
1: ორი, მხოლოდ ორი. კიდევ ორი ეყოლება.
0: სინამდვილეში უფროსი და არ მყავს, მაგრამ ამბობენ, რომ მას სამი შვილი ეყოლება. მოკითხო ჩემ ძმას.
2: გერბიან საფასური, ტანზანია. ნუნგვე ბიჩი, კუნძული ზანზიბარი.
0: შუაღამე გადასული იყო ჯადოქრის სახლიდან ნუნგვე ბიჩზე, რომ მივახწია ჯიბეში $20-ზე ნაკლები მაქვს. თავში კი მხოლოდ ერთი რამ იტრიალებს, მეძინება. საბედნიეროდ სანაპიროზე სასტუმრო ნუნგვეინი ვიპოვე. სასტუმროში პატარა სახლებია. მიმღები კი პირდაპირ ქუჩაშია. იმედი გვაქვს, ფული მეყოფა, რომ თუნდაც ერთი პატარა კუთხე ვიქირავ. გამარჯობა. ყველაზე იაფი ნომრის ქირაობა მინდა. რამე ხომ არ გაქვთ $15-ად?
1: კი, გვაქვს პატარა ნომრები გვაქვს.
0: ნომერი ნუნგვებიჩში $15 ღირს. ეს პატარა მკვდრო ოთახია, საწოლი და ტუმბოთი. თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს, როცა საშინლად გეძინება? ამაზე უკეთესი რა შეიძლება იყოს?
2: გერბიან საფასური, ტანზანია. ნუნგვე ბიჩი, კუნძული ზანზიბარი.
0: დილით მივხვდი, რომ ნამდვილ 6-ში გავიღვიძე. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ტანზანიაში ასეთი სანაპიროებია. ეს ზღაპარია. ოცნებები ხდება.

0: ყველაფერი კარგადაა, შესანიშნავად, ცოცხალი ხარ.
1: გერბიან საფასური, ტანზანია. დღეს არც მეტი არც ნაკლები დავგეგმე აფრიკაში თავი მენახა. ამისთვის სასტუმროდან პირდაპირ აეროპორტ არუშაში წავედი.
0: აეროპორტი არუშა.
1: ზოგადად კილიმანჯაროზე ასვლას ორი კვირა სჭირდება. მე მხოლოდ ორი დღე და ოქროს ბარათი მაქვს. ვისაც ოქროს ბარათი აქვს, საკუთარი თვითმფრინავი წყავს. აბა, გავფრინდეთ? შეიძლება იქ დავჯდე. რა პრობლემაა? მეორე მფრინავის ადგილზე დაჯდომის უფლება მომცეს. თავ სრულიად უსაფრთხოდ გრძნობ. კილიმანჯარო აფრიკის უმაღლესი მწვერვალია. და თითქმის 6 კილომეტრი სიმაღლისაა. მასაებს წამდათ, რომ კილიმანჯაროზე ღმერთები ცხოვრობდნენ. ერნესტ ჰემინგუეიმ მას უკვდავი თხზულება მიუძღვნა. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ცხელ კონტინენტზე თითქმის ერთადერთი ადგილია, სადაც ნამდვილი თოვლიდებს. ჩვენ 6000 მეტრის სიმაღლეზე ავედით. მაგრამ რადგან თვითმფრინავის კაბინა ჰერმეტულად არ იყო დახურული, ჟანგბადის ნიღბის გამოყენება მოგვიწია. უეცრად არემარე ღრუბელმა დაფარა. უთუ ვერ ნახავ თოვლს აფრიკაში. ილუმინატორებში ყველაფერი თოვლივით თეთრია. ვერ ხვდები საით მივფრინავთ. საერთოდ ვერ ხვდები მივფრინავთ თუ ერთ ადგილზე ვდგავართ. ღრუბლებში მთისკენ ვერ გავფრინდებით. ეს სახიფათოა. ახლა წვიმების სეზონი, ამიტომ ღრუბლები ხეც გვიფარავს. იმედი თითქმის გადამეწურა, როდესაც სასწაული მოხდა. ღრუბლები გაიფანტა და დავინახე ის, რასაც ადამიანები იშვიათად ხედავენ. კილიმანჯაროს წმინდა თოვლი. ალბათ ეს ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია, რაც ცხოვრებაში მინახავს. წარმოიდგინეთ, თოვლი. თოვლი აფრიკაში. გაყინული ვულკანის კრატერი კი ამ თეთრი ღრუბლების ფონზე სხვა ზღაპრული ქვეყნის პორტალს გავს. ყველად აფიქრობდნენ ძველად, რომ კილიმანჯაროზე ღმერთები ცხოვრობდნენ.
0: ნუნგვედან სტოუნთაუნში დავბრუნდი. ჩემი საყვარელი შემსრულებლის, ფრედი მერკურის სახლის ნახვა რომ მომესწრო.
1: სტოუნთაუნი, ზანზიბარი.
0: სახლი კენიატა როუდის 129-ში. ზანზიბარზე თითქმის ყველა მიცის. ღმერთო, ეს ხომ ფრედი მერკურის სახლია. აი ისიც. ის ისეთი ლამაზია, мама ჩემს გავს. მაგრამ ადგილზე თურმე იმედგაცრუება მელოდა. ეს სახლ-მუზეუმი კი არა, სასტუმრო ყოფილა. და ის ბინა, სადაც ფრედი მერკური 18 წელი ცხოვრობდა, ახლა უბრალოდ სასტუმროს ნომერია. მე კი როგორი იმედი მქონდა. რაღაც დილა ცუდად დაიწყო. იმედია კოლას მაინც უმართლებს.
1: ეს ავტოპილოტია. გამიმართლა. გზაში თვითმფრინავის მართვის უფლება მომცეს. ეს ნამდვილად მდიდრული გართობაა. როგორც კი საჭეს მიუჯექი, ღრუბლები მაშინვე გაქრა. ვიცი, საით უნდა გავფრინდეთ. სხვათა შორის თვითმფრინავის მართვა ძალიან ადვილია. განსაკუთრებით, როდესაც შენ მაგივრად ყველაფერს გამოცდილი მფრინავი აკეთებს. მიუხედავად ყველაფრისა,

0: საოცარი შეგრძნება. ოჩახ. დაინახა რომ ყველაფერი კარგად გამომდის და ცალი ხელით მართვის უფლებაც მომცა. ახლა კი დროა დარეს სალამში დავბრუნდეთ. მიუხედავად იმისა რომ ამას საკუთარი თვითმფრინავით ვაკეთებ, მაინც გული მწყდება.
1: ჯიბეში 2 დოლარზე ნაკლები მაქვს.
0: სტოუნთაუნი, ზანზიბარი.
1: ასე თუ ცხოვრება გინდა, უნდა გამომკლავდე. ცოტა საჭმელი მომეცი. სულ ცოტა.
2: Empty spaces. We will. No time for losers.
1: ცოტა საჭმელი მომეცით.
2: Want to break free?
1: Maybe some mango.
2: Ah, this for me. Maybe some mango.
1: Ცოტა მანგო.
2: Thank you.
1: მადლობ.
2: Want to break free? My queen.
1: ჩემი დედოფალი.
2: Thank you.
1: მადლობა. როგორ ჩანს, აქ კარგად დავნაყდები. დიდი მადლობა ბიძია ფრედი სიმღერებისთვის. ისინი მომდიდრებენ. ახლა კი დარეს სალამში დაბრუნების დროა. უკანასკნელი ბორანი 4-ზე გადის და ძალიან არ მინდა გამოვტოვო.
0: გერბიან საფასური, ტანზანია.
1: ტურ დრაივ როუდი დარეს სალამი.
0: მეგობრებო, კილიმანჯარო, საფარი, ზანზიბარი. ეს ყველაფერი მოიცდის. პირველ რიგში იპოვეთ ბოთლი და მასში $100.

0: ერთი სიტყვით, თუ დარეს სალამ შეიქნებით, აუცილებლად მოძებნეთ გერბიან საფასურის განძი. ყურადღებით მომისმინეთ, დარეს სალამში ტოურ დრაივის შესახვევთან არის მანქანების სადგომი. ამ სადგომთან ახლოს ხევში უზარმაზარი საბურავები აწყვია. სწორედ ერთ-ერთი სკვეშტერ სპოტლი. ახლა კი ნამდვილად ვერავინ იპოვის. თქვენ გარდა, რა თქმა უნდა. გერბიან საფასური, ტანზანია. ერთი სიტყვით, ტანზანიამ აფრიკის კონტინენტი სრულიად სხვა მხრიდან დაგვანახა. ტანზანიის წყალობით ნახეთ მრავალფეროვანი, წყლიანი და თოვლიანი აფრიკა.
1: ტანზანიის წყალობით ზღაპრული აფრიკა გავიცანით. სხვადასხვა კულტურების სრული კოქტეილი.
0: ეს არის ღარიბი ქვეყანა.
1: ზოგჯერ ცოტა საშიში, მაგრამ კეთილი და საინტერესო ზღაპარი.
0: მაგარია სპილოს ასე ახლოდან ნახვა.
1: ეს ვირი იყო.
0: ეს ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია, რაც ოდესმე მინახავს.
1: ახალი მეგობარი მყავს, ლობსტერი.
0: ვერ ვიჯერებ, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალებით ვხედავ.
1: გულს პირდაპირ მაგიდებს ეყრიან. თევზში.

0: ნერერეს სახელობის აეროპორტი დარეს სალამი.
1: ასე რატომ აგვიანებს?
0: გამარჯობა.
1: როგორ იქნა? როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად. ადრე მეგონა რომ აფრიკა იყო უდაბნო, გადამხმარი მიწა. ველური ტომები, რომლებიც შუბებით და ტყავის კაბებით დარბიან.
1: მერე
0: აღმოჩნდა რომ ეს ასე არ არის. აქ არის ტყეები, ეგზოტიკური ცხოველები, კეთილი ხალხი და რაც ყველაზე მთავარია, თოვლი.
1: გოლა, მე უფრო მეტი შემიძლია გითხრა. ზანზიბარში ვიყავი, ფრედი მერკურის სამშობლოში. მართლა?
0: და როგორია?
1: არა, ჩვეულებრივი კუნძულია. ყველაფერი იდეალურია, ჯადოქრების გარდა, რა თქმა უნდა. და სხვადასხვაშორის იცი რა ვიმღერე? იცი ეს სიმღერა?
0: ახლა კი.
1: ფრთხილად.
0: არ დავეცემი. გერბიან საფასური. ტანზანია.

0: დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსა და რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მეოცე საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფა ხორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა. მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელთა, ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის საშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვიათუთიის, ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითა და დულოსავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, სეიშელი. სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით და ჩვენ მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ სეიშელების კუნძულებზე ვართ.
3: ოქროს ბარათის მფლობელი ბოლომდე შეიგრძნობს საქაურობის ფუფუნებას, ღარიბი კი მონასავით იცხოვრებს.
4: კიბოსავით.
3: ხო, იმ ცნობილი სეიშელელი კიბოსავით. გერბი?
4: მონეტა აგდე. საფასური. აბარა არის.
3: გინდა ნახო გერბი როგორ გამოიყურება?
4: მაჩვენე რა არის? საფასური. არის نيكოლაი. შენ ისტორიაში კონძულზე პირველი ხატაკი ადამიანი იქნები.
3: სამაგიეროდ პირველი.
4: ესეც კარგია.
3: ურევ.
4: სეიშელი ინდოეთის ოკეანეში გაფანტული 115 კონძულია. აქ სულ რაღაც 88000 მაცხოვრებელია. წელიწადში 365 დღემზე ანათებს და თბილა. აქ ფაებრივი უდარდელი ცხოვრებას უფევს. სეიშელი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძვირესი ადგილია. აქ პატარა ოთახი, ერთი გასასვლელი საწოლითაც კი ძალიან ძვირი ღირს. რატომ იხდიან აქ დამსვენებლები ათასობით დოლარს დაუფიქრებლად? და როგორი ცხოვრებს 3-ში სეიშელელი ღარიბი?
3: გერბიან საფასური, სეიშელი.
4: სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მე სეიშელის ყველაზე დიდ კუნძულზე, მაეზე ვიმყოფები. $100 ადგილობრივ 1200 რუპიას უდრის. ფული ძალიან ცოტა მაქვს. ამიტომ კუნძულს ვერ დავდოვეთ. საკუთარ მოგზაურობას სეიშელის დედაქალაქ ვიქტორიადან დავიწყებ. ქალაქი აეროპორტიდან 10 კილომეტრის მოშორებითაა. ტაქსით მგზავრობა $30 დამიჭდება. სეიშელელი ტაქსები ჩემთვის არ არის. წავალ, ავტობუს მოვძებნი. აი ავტობუსიც იმედი მაქვს მიუსვრებ. ავტობუსით მგზავრობა 5 რუპია ღირს, გაცილებით ნაკლები ვიდრე ტაქსით წასვლა. ძლივს მოვასწარი. გამარჯობა. ავტობუსი პირველი სეიშელელი ღარიბი კაცისთვის ნამდვილი საჩუქარია. სულ რაღაც 50 ცენტად კვანძის ნებისმიერ კუნძულზე შეგიძლიათ მისვლა. იქნებ სეიშელი არც ისეთ ძვირადღირებულია. გერბიან საფასური, სეიშელი. სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ყველა სეიშელის დედაქალაქში ისე ერთოს მეკი. იმ კუნძულზე მივიდა, სადაც ყველა მილიონერია. პრასლინ შემეგებე.

0: მე პრასლენზე მივფრინა. სეიშელზე სიდიდით მეორე კუნძულზე. ეს ნამდვილი სამოთხეა მილიონერებისთვის. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, სწორედ აქ იყო ედემის ბაღი და ევა მადამი ვაშლით კი არა, კოკო დე მერის ნაყოფით აცდუნა. კოკო დე მერი სეიშელის კუნძულების სიმბოლოა, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით.
1: გერბიან საფასური სეიშელი. როგორც უკვე გითხარით,

0: მაი-სეიშელის ყველაზე დიდი კუნძულია. ქალაქის გვერდით რამდენიმე სოფელი მდებარეობს. სიგრძეში 25 და სიგანეში 8 კილომეტრი. კუნძულის ცენტრში რამდენიმე მაღალი მთა. სანაპიროზე კი სახლები და სასტუმროები დგას. ჩვენი მასშტაბებით კუნძული დიდი არ არის, მაგრამ სეიშელელებისთვის ის უზარმაზარია. აქ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 88% ცხოვრობს.
1: ცენტრალური ავტოსადგური ვიქტორია.
0: ნახვამდის, მადლობა. მე ვიქტორიაში ჩამოვედი. ვიქტორია მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პატარა დედაქალაქია. მისი მოსახლეობა 26000 ადამიანს შეადგენს. ჩვენი გადასახედიდან ეს ქალაქის ტიპის დასახლებაა. ამჟამად აქ სეიშელისთვის დამახასიათებელი მკაცრი ზამთარი დგას. სიცივის ვერ შემაშინებთ. მე ამ მინიატურული ქალაქის დასათვალიერებლად მივდივარ. არ მინდა მუზარმაზარ ქუჩებში დავიკარგო. ახლა მე ინდიპენდენტ ავენიუზე ვიმყოფები. ეს სეიშელებზე ყველაზე გრძელი გამზერია. ის იწყება იქიდან და აი აქ მთავრდება. სულ 300 მეტრია. შეიძლება ცოტათი მეტიც. მაშინ ვეხვდებით, რომ ეს ადგილი ქალაქის მთავარი გამზერია. ეს ქვეყნის მთავარი ნაძვისხია. ნაძვისხიდან 300 მეტრში კი პოსტის შენობა და ფინანსთა სამინისტრო დგას. როგორც ყველა მეგაპოლისში, ვიქტორიაშიც უამრავი ღირსშესანიშნაობაა. სულორი. ერთ-ერთი კი ეს არის. ინგლისის ბიგ ბენის დაპატარავებული ასლი. 20 მეტრიც გავიაროთ და მეორე ღირსშესანიშნაობაც შუქნიშნები. სეიშელებზე სხვაგან არსად არის შუქნიშანი. ღმერთო, თვალს ვერ ვწყვეტ. Да კიდევ რა არის? ანგლიკანური ეკლესია. ინდუისტური პაგოდა. გონი, სულ ეს არის. ამ უზარმაზარი ქალაქის ფეხით შემოსავლელად სულ 40 წუთი დამჭირდა. დროა საცხოვრებელი მოვშენო. ქალაქის სასტუმროებს ნამდვილად ვერ გავწვდები. ძებნას მაეს აღმოსავლეთიდან დავიწყებ. ქალაქის ავტოსადგურიდან კუნძულის ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ მისვლა. გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: მე სეიშელების ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო მელოდება. საინტერესოა როგორია?
0: პრასლინის აეროპორტი.
2: Итак,
1: Машасе. მე ოქროს ბარათი და კონძული პრასლინი.
2: Ну, здравствуйте.
1: გამარჯობა, მდიდრულო ცხოვრება. მე მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კურორტის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში გავჩერდი. სასტუმრო რეფლსი.
0: სასტუმრო რეფლსი, კონძული პრასლინი.
1: რეგინა, გამარჯობა, გამარჯობა.

0: ხედი, ნამდვილად მდიდრულია.
1: Ну что?
0: Замочит номер и находит.
2: О, да.
0: Номер то როგორც იქნა. მე უზარმაზარი სახლი მაქვს.
1: Раз.
0: 1
2: 2
0: 3
2: Можно сказать.
0: Шейзлева итко 3 отахи.
2: 4
0: 4
2: Это вилла. О,
0: дас медасрулдеба эс вилла.
2: Гардеробная.
0: Гардероби.
2: როგორც
0: იქნა? ფინიში.
2: 4
0: 4 души.
2: 2
0: сабазано.
2: Что можно?
0: Кидев раунда инатро. Все шелебис узвира састомроше. Арц окрус унитазебия да арц бриллиантис жагеби.
1: И это не удивительно.
0: Эс арарис гасаквери.
1: Ведь богатые люди ценят
0: хилу пупунебас комфорт самджобинебен. აქ საკუთარი მდიდრული მოსასვენებელი მაქვს. უზარმაზარი აუზი ინდოეთის ოკეანეზე პანორამული ხედით. დღეს ეს ყველაფერი ჩემია.
3: გერბიან საფასური, სეიშელი. ვიქტორია და კუნძულის დასავლეთ ნაწილში გამგზავრება ავტობუსით გადავწყვიტე. იმისთვის, რომ იაფფასიანი სასტუმრო მომეწებნა.

0: კონძული მაე.
1: $110. ყველაზე იაფასიანი ნომერი $110 ღირს ღმერთო. ეკონომ ნომერი ინტერნეტის გარეშე $100. $90. ჩვეულებრივი ოთახი. რამდენიმე სასტუმროს ნახვის შემდეგ, მივხვდი რომ ჩემი პულით ეს ყველაზე ღარიბი ოთახსაც კი ვერ ვიშოვდი. არარეალურია. ყველაზე იაფასიანი ოთახი, რომელიც ვიპოვე $85 ღირს. $15-ით ორი დღე ნამდვილად ვერ გავწრებ. ერთადერთი გამოსავალი არსებობს, ღამე ქუჩაში უნდა გავათენო. სასტუმრო რეფც კონძული პრასლენი.
0: სანამ კონძულზე ჩამოსული პირველი ღარიბი თავისთვის პატარა ოთახს ეძებს, მე როგორც სეიშელის რიგით მილიონერს, სასტუმროში საკმაოდ კარგი გასართობი შემომთავაზეს. ეგრეთ წოდებული პადლბორდ იოგა. იოგა პირდაპირ ოკეანეში, ნიჩბიან დაფაზე. ჩემი ინსტრუქტორი ამბობს, რომ ეს იდეალური საშუალებაა სრული განწყვეტვისთვის და გაახალგაზრდავებისთვის. მოდი შევამოწმოთ.

0: საკმარისია. იოგა წყალში სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის არ არის.
1: პირველი,
0: ენერგიას გაცლის, მეორე, გაღიზიანებს, რადგან ტალღების გამოწონას სწორობას ვერ იცავ. ახლა სუსტი და ნერვიული ვარ.
2: მოკლედ, ქალაქი დავათვალიერე და ბინაც ვიშოვე. დარჩენილი დრო შემიძლია სანაპიროზე გავატარო. ადგილობრივებმა მირჩიეს კუნძულის ყველაზე დიდ პლაჟზე, ბოვალონ ბიჩზე წავსულიყავი. წავიდეთ? და ვიცურავთ.
0: ბოვალონის სანაპირო კონძული მაე.
2: ბოვალონის პლაჟი 3 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ადგილი აქ ყველას ეყოფა, ადგილობრივებსაც და ტურისტებსაც. ძალიან კარგი სანაპიროა. ჩემთვის არის ერთ გამოჭრილი. გადავიდეთ წყლის პროცედურებზე.
3: სუმენ.
2: დავხებს ეს რეალი?
3: პლაჟი.

0: მაის ყველა პლაჟი საზოგადოებრივია. აქ ჩამოსული ღარიბი ტურისტისთვის ეს ერთადერთი უფასო და ხელმისაწვდომი გასართობია. სასტუმრო რეფლექსი კონძული პრასლენი.
1: იოგა შემდეგ კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი შემომთავაზეს. ეკო გოლფი.
2: გოლფის კი არ მითამაშია არასდროს,
1: და მით უმეტეს ეკო.

0: გამომიჩნდა.
1: ჩავთვალოთ რომ გამომივიდა. ესეთ ამ ორ გასართობ შორის რა განსხვავება? განსხვავება ის არის რომ გოლფის ბურთი თევზების საკვებით არის გაკეთებული. წყალში ჩავარდის შემდეგ ის იშლება და თევზები მას მიირთმევენ. არის. დღეს თევზები დანაკრდებიან. სანაპირო გლასე, კონძული მაე.
2: სანაპიროზე სეირნობისას ერთი აღმოჩენა გავაკეთე. როგორც ჩანს, მაე სანაპიროზე ბანაობა ყველა პლაჟზე არ შეიძლება. მაგალითად ეს ადგილი. ან ეს. ბასრი ქვების გამო აქ ბანაობა შეუძლებელია. სასტუმრო რეფცი კონძული პრასლენი.
1: მოი კრალი, სეიშელზე ჩემი სამეფო დასვენება გრძელდება. ნასტალო ვრია. კალამაზების დრო მოვიდა. სასტუმროში კიდევ ერთი მომსახურება შემომთავაზეს. გოგონებო, გამაგდით. ყველაზე ძვირადღირებული და ექსკლუზიური სპა პროცედურები. ნამდვილი მარგალიტის კრისტალები. ეს ადგილობრივ წყლებში მოპოვებული დაფქული შავი მარგალიტია. დაუჯერებელია. დიდრებს კარგად ცხოვრებას ვერ დაუშლით. ქვიშის კრაბები მონდაში აღარ არის. ახლა ტრენდული შავი მარგალიტია. კუნძული მაე.
2: უხმეებზე მოსახლეობის უმრავლესობა გარეთ გამოდის და პიკნიკებს აწყობს.

0: ეს დასავლეთ სანაპიროა. აქ სრულიად განსხვავებული ატმოსფეროა, განსხვავებული ადამიანები. ადგილობრივები და არწმუნებულები არიან, რომ სამოთხეში ცხოვრობენ. სეიშელის რასტამანები გეგებებიან, ყოველთვის ჩამოდით ჩვენთან. აქ ყველაფერია, თევზი, თევზაობა, გოგონები, ყველაფერია. ჩამოდით, ეს სამოთხეა, ნამდვილი სამოთხე. სასტუმრო რეფცი, კუნძული პრასლინი.
1: ახლა კი მივხვდი, რომ ნამდვილ სამოთხეში მოვხვდი. აი მესმის ნამდვილი მდიდრული სიამოვნება. კუნძული მაე.
0: ერთ-ერთ სანაპიროზე მეთევზეები დავინახე, რომლებიც ნავის წყლიდან ამოყვანას ცდილობდნენ. გადაწყვიტე და ეხმარებოდი.

0: ამბობენ, რომ თავხედობა მეორე ბედნიერებაა. გადავწყვიტე ბედნიერი ვიყოფილიყავ და მე თევზებს თევზი ვთხოვე. ბიჭებო, შეიძლება თევზი ავიღო. რა თქმა უნდა, წაიღე. დიდი მადლობა. პატარა თევზი მაჩუქეს. აქ სიკეთეზე. სიკეთით პასუხობენ. იქვე რესტორანში ნიზარეულს თევზის უფასოდ შეგავთხოვე. მაკრელი. ჩემი მაკრელი. ეს მაკრელი იყო.
1: Итак, свой
0: первый Сейшельის კუნძულებზე ჩემი პირველი სადილი სრულიად უფასოდ მივიღე.
1: Серто
0: დაკვება ძალიან ძვირია. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ძვირია Сейшельის კუნძულებზე ჯერჯერობით მხოლოდ ავტობუსით მგზავრობის ფული გადავიხადებ. გერბიან საფასური Сейშელი. სასტუმრო რეფცი, კონძული პრასლენი.
2: რადგან მილიონერები სასტუმროში ვისვენებ, სადილიც ასეთი მდიდრული მაქვს. რესტორნის მზარეული მეთევზეებს ელოდება, რომლებიც სპეციალურად ჩემთვის ახალ დაჭერილ თევზს მოიტანენ. წარმოგიდგენია? ისინი სპეციალურად გავიდნენ ზღვაში, რომ ჩემთვის ახალი თევზი მოეტანათ. ძალიან მომშევდა. რაღაც ძალიან გემრიელი მელოდება.
0: მოგესალმებით, რეგინა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
2: მადლობა, კარგად.
0: ო, ეს ჩვენი შეფი მზარეული თქვენთვის სადილს ამზადებს. წითელ ქორჭილას.
2: წითელი ქორჭილა? ჩემი თევზი. წითელი ქორჭილა. ეტა.

0: ხშირად პალმის ფოთლებში გრილზე შემწვარი თევზი მეკდება. სანამ სადილი იქნება მზად, მე სპეციალური აპერიტივი შემომთავაზეს. ყველაზე ძვირადღირებული კოქტეილი, სოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროსგან.
1: შემიძლია მილიონერების კოქტეილი შემოგთავაზოთ. ის ძალიან ახალი და ეგზოტიკურია.
0: რა ღირს?
1: $1000.
0: საინტერესოა, რა კოქტეილი უნდა იყოს? $1000. $1000.
2: Можно купить маленькую.
0: Ам пасат патара куртлис куркис ყიდვა შეიძლება. Ту коктейли ჯობია. რა თქმა უნდა коктейლის დავლევ. Болос და болос. Миллионеры ვარ თუ არა? Разაც მომინდება იმაზე დავხარჯა. Дех.
3: Итак, любите
0: дорогие. Тут ვირადღირებული სასმელები გიყვარ? Рецепти чайцерет.
3: Вначале
0: თავდაპირველად წყლის, გლუკოზის და საკვების გამასქელების დახმარებით გლუკოზის ბურთულებს აკეთებთ. შემდეგ ერთმანეთში ურევთ ვერმუთს და არახს.
3: И вы мачиваете
0: тропикул фрукцуравт.
3: Добавляете туда глюкозу и одну чашку.
0: Да, гемостис шави маргалитис ერთ თვალს.
3: Попробуем.
1: Эсэц თქვენი миллионерების коктейли.
0: Спасибо.

0: გერბიან საფასური სეიშელი
1: კუნძული მაე
0: გადავწყვიტე ის ჩასვლას კუნძულის სამხრეთ დასავლეთ სანაპიროზე შეყვარებულიყავი ამ ადგილს შეყვარებულების სანაპიროს უწოდებენ შეხედეთ რა სილამაზეა ხოლოდ მე ოკეანე ბუნება და არც ერთი სულიერი შესანიშნავია გული დამწყდა რომ ბუნება მიყალოდა ძალიან მინდოდა მზის ჩასვლის ნახვა მაგრამ ზეგრულებში დაიმახა ახლა ამ ღრუბლებს მიღმა სოფლიოში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა იწყება მისანახავად საჭიროა თვალები დახუჭოთ და გული დაინახოთ არა ასე არაფერი ჩანს წავა სას გავაგრძელე ჯერძილისთვის ადრია იქნებ რამე საინტერესო თნოა გერბიან საფასური სეიშელი სასტუმრო რეპცე კონძული პრასლენი
1: საღამოს გატარება ისევ ნამდვილი მილიონერივით გადაწყვიტე კაზინოში ახლა ვნახავ იღბლიანია თუ არა სეიშელის კონძულები კაზინოა ყველა რესპექტაბელურ სასტუმროშია და აქ თამაში ნებისმიერ მდიდარ მსურველს შეუძლია. პატარა თანხით დავიწყებ. $1000 დავდებ.
2: Ну, понесла тебя в рай.
1: Как сделать?
2: 15.
1: 15. კაზინოში დროულად უნდა ადგე. და შემდეგ მაგიდაზე გადაინაცვლო.
0: 21.
1: მართლა?
0: იახ.
1: ძალიან კარგი. ჩემს ანგარიშზე 17000 მეტია. სანამ გოლი $100 კონძულზე დადის, მე $17000 მოვიგე. ეს ნამდვილი გამართლება. კონძული მაე.
0: კონძულზე საერთოდ ბიჭებს შევხვდი, რომლებიც ძალიან უცნაურ რამეს აკეთებდნენ. გრძელი ჯოხით ხის ტოტებს
3: არხევდნენ.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? მადლობა. კარგად. რას აკეთებთ? ცდილობთ მანგო ჩამოვაგდოთ. ბიჭებს გამოველაპარაკე. მათ ნაიჯელი და ობრი ჰქვიათ. ბიჭები ჩვეულებრივი მასხარები აღმოჩნდნენ. ისეთები, რომლებიც ხვის ბაღებში დაძრობიან და ქუჩებში დაეხედებიან. მე მათთან ერთად წავედი. ობრი მთქვა, რომ აქვე ახლოს ერთი ადგილია, სადაც უამრავი კიბორჩხალა. მან მათთან ერთად ნადირობა შემომთავაზა. უარს ვერ ვიტყოდი. ბიჭებმა მითხრეს, რომ აქ ჩუმად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს კერძო საკუთრებაა. შეიძლება მცველებმა დაგვინახონ. აქ ბევრი უამრავი კიბოა. პირველმა ნადავლმა წარდა აფონა. ერთი დავიჯერე. ეს ქოქოსის კიბოა. მაგრამ ის ხვის კი არა, ხმელეთის აღმოჩნდა. როგორც ადგილობრივები ეძახიან ქოქოსის კიბო. საერთოდ ისინი იჭმევა, მაგრამ აქაურები არ მიერთმევენ. ამბობენ, რომ უგემურია. ბიჭებმა მალევე ორი ხვის კიბო დაიჭირეს. თუ ჭამაგინდა შემიძლია ისინი სახლში მომამზადო. მათი მომზადება შეგიძლია? ხო. იგი არ არის. ნადირობა ხან მოკლე და შედეგიანი იყო. ობრიმ სახლში მიმიპატიჟა და დაჭრილი კიბოების მომზადება შემოთავაზა. არასწორია და დავთანხმდი. სასტუმრო რეცი კონძული პრასლენი.
1: გავაგრძელოთ. ეს აქ, ესეც აქ. კლას ვერ ვასწრებ. ტვინი ამერია. თამაში თამაშია. იღბალმა მიმატოვა. დავიდან ვიგებდი, მაგრამ ბოლო ნახევარსაათში 20000 წავაგე. აქედან დასკვნა. რამდენი ფულიც არ უნდა გქონდეთ? სამორინე მათი გამომუშავების კარგი გზა არაა. და სანანი ამდენი ფულის დაკარგვა? წავაგე. ყველაფერი წაიღე, მთელი ფული. 20000. კუნძული მაი.
0: სეიშელის კუნძულებზე მეორე გვსადილობ და მეორე და სრულიად უფასოდ. ბიჭებმა კიბოები მოხარშეს, გაასუფთავეს და ხორცს უამრავი სანელებელი დაუმატეს. დავაგემოვნოთ. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. ვახშმის დროს გავიგე, რომ ობრის ნავი ხავს. კითხე თუ შეგვიძლია მისი ნავით მეზობელ კუნძულზე გადავსულიყავით. ის დამთანხმდა, მაგრამ საწვავის პული სანაცვლოდ. მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ცოტა პული დავხარჯე, ამიტომ სიამოვნებით გადავიხდი. ხვალ ახალი აღმოჩენები მელოდება. გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: კონძული მაი.
0: ამ დროს ვიღაც მდიდრულ ვილაში იძინებს. ვიღაც კი ღამის გასათებს ეძებს. ობრისთან დარჩენა არ შეიძლებოდა. სამაგიეროდ მან ჰამაკი გახლა. დღეს პლაჟზე დავიძინე. აქ უამრავი კოღო და მწერებია.
3: კორნი
0: იქ ქვემოთ კიბოები დარბიან. ესეც? არა, ეს კოკოსია.
3: ინაღამ
0: თავში დამეცა. ამის შემდეგ აქ როგორ უნდა დავიძინო? მართალია აქ მიმართლებს, მაგრამ კონძულზე მაინც პულით ჩამოსვლა და სასტუმროში დარჩენა ჯობია. ახლა მხოლოდ ის გადამრჩენია, რომ შესაფერისი ტოტი ვიპოვო. ჰამაკი ჩამოვკიდო და წყლიდან მოშორებით დავკიდო. ამ ადგილას ძლიერი მოქცევა და მიქცევა. შეიძლება წყალში გაიღვიძოთ. ძილინებისაც. გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: კუნძული მაე.

როგორც გითხარით, ჰამაკი წყლიდან და შეიძლება მოშორებით უნდა დაკიდოთ. რადგანაც მოქცევის დროს წყალი აქ ძალიან მადლობს და იმახსოვრე. ვილამ შვიდობისა. შემდეგში მთაში დავიწინე. ახლა კი ობრი, ნავი და კუნძული ტერესი მეორდება.

0: ასე უნდა საუზმობდნენ მილიონერები. კუნძულზე ჩემი მეორე დღე შესანიშნავად დაიწყო.
1: გერბიან საფასური, სეიშელი.
2: Сейшелის კონძულებზე მეორე დღე დაიწყო. მე უბრალოდ სეიშელელი ღარიბი კი არ ვარ, პროფესიონალი სეიშელელი ღარიბი ვარ. ამიტომ საუზმეს მე თვითონ მოვიპოვე. სეიშელის კონძულებზე მშიერი მხოლოდ ზარმაცი ადამიანი დარჩება. მე ხომ შრომელთა ოჯახიდან ვარ. კოკოსის პალმები ყველგან იზრდება. როგორც ჩვენთან კაკალი ან ვერხვი. კოკოსის შეგროვება უპრობლემოდ შეგიძლიათ. ადიხართ ხეზე და დიდ და მწიფე კოკოს ჯამს. ახლა ეს კოკოსი როგორმე უნდა გავისნა? კერქი ქვიშაში ჩარჭობილი პალოს დახმარებით მოვაწილე. ნაჭუჭიკი უახლოეს ქვაზე გავტეხე. ძალიან მაგარია. გაუმარჯოს კოკოს.
0: კოკოსის კაკალი სეიშელის კუნძულების ოფიციალური სიმბოლოა. ქვეყნის ოფიციალურ ბეჭედზე გამოსახულია. ის არ არის თქვენი ფიქრეთ. ეს კოკო დემერის ნაყოფია. კოკო დემერი კოკოსის უნიკალური ჯიშია. მას მალდივების კაკალსაც უწოდებენ, მაგრამ ის მხოლოდ სეიშელის კუნძულებზე იზრდება. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ადემის ბაღში ევა გველმა ვაშლით კი არა, კოკო დემერის ნაყოფით აცდუნა. თავად განსაჯეთ, როგორ არ უნდა დაიჯეროთ ამ ლეგენდის. ეს მამალიხის ნაყოფია, ეს კი დედლის. რას გაგონებ? სანად განსაჯეთ. თავისი ერთგვაროვანი ფორმის გამო რუსები მას კოკო უკანას უწოდებენ.
3: კოკო პოპა.
2: კონძული პრასლინი.
0: ახსნე შემდეგ კოკო დემერის ნაგრძალში გავემგზავრე. ასეთი ნაგრძალი მსოფლიოში სულ ორია და ორივე სეიშელებზე. ერთი კუნძულ კურიესში მდებარეობს, მეორე კი პრასლინში. მე სწორედ პრასლინში წავედი. ადგილობრივი კანონდამცველები მკაცრად აკონტროლებენ, რომ ვინმე პალმის თესლი არ გაიტანოს და სეიშელების სიმბოლო სხვაგან არ მოიყვანოს. ეს უკანალ სულაც არ გავს, ეს ხუნგულია, სიყვარულის სიმბოლო. რაც ნახავი იყო პრასლინზე ვნახე. ახლა სხვა კუნძულებზე წასვლის დროა. კუნძული მაე.
2: მე კუნძულ ტერეზე მივდივარ. ჯერ ობრის უნდა შევხე, რომელიც დამპირდა, რომ იქ $30 ჩამიყვანდა. ობრი, გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად შენ? კარგად. შეგვიძლია წავიდეთ? ხო, როცა მზად იქნები. ეს ჩემი ნავია? რა თქმა უნდა არა. აი ჩვენი ნავი. ეს არის? ხო, ამით წავალთ. მე ცრას ველოდი. მე მხოლოდ ბენზინის ფულს ვეხდი. თან ობრი ჩემი მეგობარია. კარგი, შეგვიძლია წავიდეთ. სინამდვილეში კუნძული ტერეზი ძალიან ახლოს არის. მაგრამ ძალიან კარგია ოკეანეში კატერით გასეირნება. ასეთი სილამაზისგან უბრალოდ სული გეკვრება. აქ თითოეული პეიზაჟი მილიონ დოლარიანია.
0: მეც გადავწყვიტე მეზობელი კუნძულები მომენახულებინა. პირველ რიგში კუნძულ ლადიგზე წავედი. აქ მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული პლაჟია. მოგზაურობა საკუთარი კატერით დავიწყე.
2: ინდოეთის ოკეანე.
0: მდიდრული დასვენების მთავარი პლუსი ის არის, რომ შეგიძლიათ კუნძულებს შორის იმოგზაუროთ. ეს კი იაფიანი გასართობი ნამდვილად არაა. დამიჯერეთ. ყველა ალბათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც ვერ ჯდება. იმისთვის, რომ 8 კილომეტრი კომფორტულად დავფარო, ამაში არც მეტი, არც ნაკლები, $400 გადავიხადე. რა კარგია, რომ შემიძლია ამის უფლება მივ

0: სათავს.
1: Чтобы 2 км დასაფარად, კატერში 30 დოლარი გადამიხადე.
0: კუნძული ტერეზი.
1: ძალიან მიხარია, რომ ეს შევძელი. ჩვენ კუნძულ ტერეზზე მოვედით. საოცარი სანაპიროა. იმ პლაჟებს არ გავს, რომელიც ნახეთ. ქვიშაც არაჩვეულებრივია. პეიზაჟიც საოცრია. გერბიან საფასური, სეიშელი. კუნძული ლადიკი.
0: Итак, Машасе. Мы кунзул Ладикзе чамоведи. Ладики мзис да симцванис кунзулия. Колониалур стилში გადაწყვეტილი ხის კოტეჯები. Гаршемо ჩიტების ჭიქჭიკი ისმის. Аравит არის ხმაური. Симშვიდის და უდარდელობის საოცარი ატმოსფეროა. ეს კონსული, რომელიც ფრანგებმა 250 წლისთან აღმოაჩინეს, სოფლიოში ყველაზე ფოტოგრაფიული პლაჟით არის ცნობილი. ანსესოს დარჟან. ესეც პლაჟი. შეგიძლიათ შეგშურდეთ. მე სოფლიოში ყველაზე პოპულარულ სანაპიროზე ვარ.
2: პლაჟ
0: ეს ადგილი სოფლიოში საუკეთესო სანაპიროების ხუთეულში შედის. თავისი ლამაზი პეიზაჟით კი პირველ ადგილს იკავებს.
2: კსტატი,
0: სხვათა შორის შემოსლაფასიანია და სირუბია ღირს. გიგანტური, გარისგან და წყლისგან გაპრიალებული ლოდები, სუფთა ქვიშა და გასაოცარი პეიზაჟი. რთული წარმოსადგენია, რომ ასეთი სილამაზე დედამიწაზე არსებობს. მეც გადავიღებ. აქ ნამდვილად არის გადასაღები. ყველგან შეგიძლია ფოტო გადაიღო.
1: სეიშელის კუნძულებზე თოვლი არა.
0: კუნძული ტერეზი.
1: მაგრამ არის კუნდა. ობრი, თავი დაიცავი. ქვიშა ნამდვილად საოცარია. სუფთა და ძალიან წმინდა. ის ძალიან ხურავს თოვლს. დიდ ზამთრის მოკითხვას კითხულით. ზიანი თბილი სეიშელის კუნძულებიდან. ობრი.
0: ლადეგიდან პატარა კუნძულ კურიოზზე წავედი. იქ გიგანტური სეიშელელი კუები უნდა გავიცნო. ძალიან საყვარელი ტრანსპორტია. ადრე კუნძულზე ტრანსპორტი აგრძელული იყო. ტაქსის მაგივრად მოსახლეობა ხარებში შემულ ეკლებს იყენებდა, რომელსაც მანქანის ნომრები ჰქონდა. დღეს კი კუნძულზე მანქანები გაჩნდა, მაგრამ ძალიან ცოტა. ადგილობრივები ბედნიერად აყენებენ პედებს. სპეციალურად ჩემთვის საკმაოდ ორიგინალური ტაქსი გამოაგზავნეს. პატარა სატვირთო საბარგულის მაგივრად ტენტიანი ფანჩატურით. უზარმაზარია. ბევრნი არიან. სეიშელის კონძულებზე მობინადრე გიგანტური კუები გალაპაგოსის კუების ახლო ნათესავები არიან, მაგრამ თუ გალაპაგოსის კუებთან ახლოს მისვლა შეიძლება, სეიშელის კუებს შეგიძლიათ მოეფეროთ და მათზე დასხდეთ
2: კიდეც.
0: მაგრამ ეს მოგვიანებით, თავიდან ისინი კარგად უნდა გამოკვებოთ. მოდი აქ ჩემოსაყვარელო, მოდი პატარა. მოდი. ისინი ისეთი შეუხედავები და მოხუცები არიან, მაგრამ თან ისეთი საყვარლები. ძალიან მინდა ვეფერო და ვაჭამო. ჩემო საყვარელო. ამ საყვარელ მოხუცებთან ერთად დრო შეუმჩნევლად გარბის. მაგრამ დრო ამაეზე წავიდე. საინტერესოა, კოლა შემშილით ხომ არ მოკვდა?
2: Прощаюсь с черепахами.
0: Кое всем чудовеби. Карги хасиати да карги могонебеби. Тели цели меқопа.
1: Дром шеончневлад гаяра. Друа маезе да убруда.
0: Кунзули Терезе.
1: Саинтересуа Регина Муасту упе ботлис дамала. Гербиан Сапасори, Сейшели.
0: Мегобребо. საფრანგეთში ყველაზე ძვირადღირებულ კუნძულზე ფინანსური დახმარება ნამდვილად არ გაწყენთ.
1: კუნძული მაე.
0: ანდრეა განს მეკობრეები მალავენ. დღეს კი მე 100 დოლარს დაგიტოვებთ.
2: И поверьте.
0: მე რწმუნე ვარ, ფული ნამდვილად დაგჭირდებათ. გადაცემა გერბიან საფასურის განძის სეიშელის კუნძულებზე ეძებეთ. სეიშელის აეროპორტის გამოსასვლელიდან პირდაპირ წადით და პროვიდენს ჰაივეის და ისტ კოსტ როუდის კვეთასთან მიდით. რამდენიმე მეტრი პირდაპირ გაიარეთ და დიდ ხეს დაინახავთ. სწორედ ამ ხის ქვემოთ არის დამალული ბოთლი. წარმატებებს გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური სეიშელი.
0: სეიშელის კონძულები მილიონრის თვალი დავინახე და არც ერთი დახარჯული ცენტი არ მენანება.
1: მე კონძული მაესი მთავარი საგანძური. პლაჟები ვნახე. ფული მხოლოდ გადაადგილებაში დამეხარჯა. მაგრამ არა იმიტომ, რომ სიაფე იყო. უბრალოდ აქ ყველაფერი იმდენად ძვირია, რომ ფული არაფერზე მეყოფოდა.
0: რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ამ საოცარი პეიზაჟების და უწყარი ოკეანის და მეგობრული ბინადრების ნახვა. ისეთი შევხედავები და ბევრები არიან, მაგრამ ისეთი საყვარლები.
1: ჩემი მაგრელი.
0: ეს უკანელი არ არის, ეს ხომგულია.
1: ყველაზე იაფასიანი ნომერი $100.
0: 21.
1: გოგონები, აქ ყველაფერია. სეიშელის კონძულებზე უნდა ჩამოხვიდეთ, აქ არის ნამდვილი სამოთხე.
0: კონძული მაე.
1: სეიშელი, ზღვის მარგალიტი. სეიშელი, ჩემი გულის დარდი.
0: გამარჯობა, ძერფასო.
1: გამარჯობა, მეგობარო.
0: რა უნდა გითხრა? თუ სეიშელი სამოთხეა, მაშინ ოქროს ბარათით აქ თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობ.
1: თუ სამოთხეა, ხო? მაგრამ კონძული სამოთხეზე ბევრად მეტია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს. ყველაფერი ხეებზე იზრდება. ფეხქვეშ კი კიბორჩხალები დარბიან. მათ დაჭერასაც ვერ ასწრებს. დაძინებით კი შეგიძლია პირდაპირ ქვიშაზე დაიძინო, სანაპიროზე.
0: დასვენებული ხარ არა?
1: თავს ისე მაგრად გრძნობ, არასდროს რომ არ მიგრძნია.
0: წამოდი, ტერმინალი აქეთ არის.
1: წამოდი, მინდა ჩემი მაწანწალა მეგობრები გაგაცნო.
0: რა საშინელებაა, წამოდი, წასვლის დროა.
1: ნახვამდი სეიშელის კუნძულებო. გერბიან საფასური სეიშელი.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს.

მანამდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით ავლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმოს საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევის

0: საუწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, მანილა. ნინო იაკვინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ნორმალური ხარ?
2: მეგობრებო, მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია.
3: ჩამოვფრინდი დედაქალაქში, რომელიც გვიტყუებდა და შემოგვიტყუა.
2: ჩვენ ფილიპინებში, ქალაქ მანილაში ვართ.
3: ისეთ რომ ფილიპინები 7000 სხვადასხვა კუნძულისგან შედგება და რომ 300 წელი ესპანეთს ეკუთვნოდა, 4 წელი იაპონიას და 50 ამერიკას.
2: გამიგია და ამ ყველაფერმა თავბრუცკი დამახვია. ბევრი რამ არის ერთმანეთში არეული. მონეტის აგდების დროც მოვიდა გერბი
3: საფასური.
2: გზად ხარ?
3: არა. ეს რა უბედურებაა, გათვალული ვარ. გამთვალეს?
2: დაგოცვილი ხარ. ყველას არ აქვს იმის შანსი, რომ ფილიპინებზე იმოგზაუროს. $100 ჩამთაშიდებს. ფილიპინების დედაქალაქი შოპში აგდებს გამოუცდელ მოგზაურს. გიჟური ტრაფიკით, უკიდურესი სიღარიბით, ძალადობრივი თამაშებით, არანორმალური გართობითა და ღამის დაუფარავი გარყვნილებით.
3: როგორც ჩანს, ამ ქალაქში ყველანაირი სიგიჟე რეალური ხდება. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მანილაში, ცოდვების ქალაქში.

0: გერბიან საფასური მანილა. Манилаში ადამიანს, რომელსაც ზედმეტი 2000 დოლარი აქვს, ვერტმფრენი პერსონალური ტრანსფერის შეკვეთა შეუძლია. ის პირდაპირ ჩემი სასტუმროს გვერდით დაფრინდება.
1: Ну, მდიდრებს თავისი უპირატესობები აქვთ. უნდა გავარკვიოთ, ჩვეულებრივი ტურისტი ცენტრამდე როგორ უნდა მივიდეს. რომელი ტრანსპორტი შემიძლია გამოვიყენოს?
0: ზატკეცილი ნაია. ტაქსი თან ჯიპნით.
1: რითი? ტაქსი?
0: ჯიპნი.
1: ჯიპნი?
0: დიახ, ჯიპნი.
1: ცოტა ძვირი ხომ არ არის? ადგილობრივებმა ერთხმად რაღაც ჯიპნიზე გამაგზავნეს. ნეტავ რა არის? ჯიპნი მანილაში ყველაზე გავრცელებული ტრანსპორტია. ქალაქის სიმბოლო. ეს ერთგვარი პატარა, ფერად-ფერადი, უფანჯრო და უკარო მანქანებია. თავარია მოახერხო და მოსიარულე მანქანას შეახტე. მანილაში 100 დოლარი 4500 ადგილობრივი პესოა. მგზავრობა 8 პესო ღირს. ეს კი მხოლოდ 18 ცენტია. გამარჯობა. ერთი ბილეთი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ფილიპინელებს ამერიკელებისგან რამდენიმე სამხედრო ჯიპი დარჩათ, რომლებიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტად გადააკეთეს. ადგილობრივებს იმდენად მოეწონათ ეს ტრანსპორტი, რომ თავად დაიწყეს მსგავსი მანქანების წარმოება. ყველა მანქანას გალვანური რკინით აკეთებენ, იმიტომ რომ ასეთი ტენიანობის პირობებში ნებისმიერი სხვა მასალა მალე გაფუჭდება. მანილას ქუჩებში ორ ერთნაირ ჯიპნის ვერ ნახავთ. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს მძღოლები ერთმანეთს შეჯიბრებიან. ვის უფრო ფერადი და ლამაზი მანქანა ეყოლება? რას აღარ აწებებენ თავის მანქანებს? ანიმაციური ფილმების სხვადასხვა გვირების სურათებს, გულს აკიდებს კულონებს, ათას წვრილმანს. რაში სჭირდებათ ეს? ჯიპნის დამზადება ქარხნების მაგივრად ბეღელის მსგავს დიდ სამქროებში ხდება. ხელოსნები აქვე ცხოვრობენ და მეურნეობასაც აშენებენ. ჯიპნის დასამზადებლად არ არის საჭირო ძვირადღირებული მასალები ან რთული დანადგარები. საჭიროა მხოლოდ გალვანური ფოლადის ნაჭერი და ჩაქუჩი. ვიღაც ქარხნული ნამსხვრევების მოპირკეთებით არის დაკავებული. ვიღაც დასგაზე დაჟანგებულ მილებს ამუშავებს, ვიღაც კი მზის სათვალეში ერთ ჯარდს მეორე ჯარდზე ადუღებს. მთავარია ბოლოს ყველაფერი ბზინავდეს. მზად არის მორიგი სათლი ბორბლებზე.
0: და აი ისიც ფილიპინების დედაქალაქი მანილა. უსასრულო ქალაქია, არც თავი ჩანს და არც ბოლო. ჰორიზონტიდან ჰორიზონტამდე სულ სახლები, სახლები და სახლებია. სინამდვილეში მანილა 16 ქალაქია, რომლებიც ერთ გიგანტურ მეგაპოლისად გაერთიანდნენ. დღეს აქ 20 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
1: მანილა მსოფლიოში ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. თანამედროვე მანილა ადამიანების და მანქანების ჭაობია. აქ საშინელი სიბინძურე, ხმაური, მტვერი და უჰაერობა. და ყველაფერი ქაოტურად მოძრაობს.
0: ქალაქი გიგანტურ ჭიანჭველების ბუდეს ჰგავს. ასობით სახლი, 100,000-ობით სახლი, მილიონობით ადამიანი. ჩემი თავი ჭრიჭინა მგონია, თავისუფალი ჭრიჭინა, რომელიც ამ ბუდის თავზე დაფრინავს. სადაც მინდა, იქით გავფრინდები. სასტუმროსკენ. ჩემი სასტუმრო ქალაქ მაკატის ყველაზე ფეშენებელ ურბანშია. ცათამბჯენები, სხვილი კომპანიების ოფისები, საუკეთესო სასტუმროები, ნამდვილი მანჰეტენია. აი ჩემი სასტუმროც. Shangri-La.
1: Sastumro Shangri-La.

0: სასტუმრო შანგრილა აღმოსავლურად მდიდრულია. ფართო შესასვლელი. მოოქროვილი ჭაღები. გამარჯობა, დები.
1: მოგესალმებით.
0: თქვენი სასტუმროს ყიდვა მინდა.
1: მკაცრავად ბატონო, ის შეუძლებელია.
0: მაშინ, თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. სასტუმრო შანგრილა საუკეთესო ნომერი ბანალური საპრეზიდენტო ლუქსი აღმოჩნდა. ჩემს ოქროს ბარათს ერთი დღეღამე $4,500 დაუჭდა. შესანიშნავია. მუხის კარი, როგორც ბებოსთან. ასე რომ, $4,500-იან ოთახში მე მელოდება.
2: ოგო, ხუაიო.
0: ვინ ხართ? გამარჯობა. ისე ეს ხალხი ვინა? როგორც აღმოჩნდა, ფილიპინელების დელეგაციას ჩემს ნომერში უსადენო ინტერნეტი გაყავს. მათ თავის საქმეს მიხედონ, მე კიდე ასვენებას მოვიწყობ. ო, დედა, კი ჩავედი, კარგი ნომერია, ორი ჭაღია, ძალიან ნათელია, კაბინეტიც არის. რა შუაშია სტომატოლოგი, უბრალოდ სამუშაო კაბინეტია. ოთახი ბებოსთვის. დედა, ნეტავ განახა როგორი საძინებელია. კიდევ სასადილო. გარდერობი. უზარმაზარი მისაღები. ნომერში საფეხურებია, წარმოგიდგენია დედა. დედა, აბაზანაში ფანჯარა. უზარმაზარი ფანჯარა. აი, ხედით ამას ქვია. $4,500-დან ყველა ცენტი ამატყის. მომწონს აქ. სიჩუმეა, ლამაზია, ძვირია. დელპანის ქუჩა.
1: ჩემთან კეხმა ორი მოუსვენრობა და საშინელი სიღარიბეა. მანილა, აზიის საუკეთესო ტრადიციების ქალაქია. ბინძური ქუჩები, მართულ ხვართები, ძაფის უნები. ხალხი კი პირდაპირ ბორდიურებზე ცხოვრობს. გამარჯობა. მანილას მოსახლეობზე მთელი ცხოვრება. ღიად მიდის, რეცხვა დაბანად, მიშეჭრა მანიკიური. ერთი სიტყვით მოსახლეობას მთელი თავისი ცხოვრება ქუჩაში გამოაგდა საერთოდ არ ცხვენიათ. არც მეზობლების და არც უცხო გამვლელების. ქალაქი შუაგულში დანგრეული ბარაკები დგას. ეზოების უმეტესობა ნაგავსაყელს უფრო გავს. აქ სახლებს მუყავს ყუთებით, ფანერებით, ძველი შიფერით და ყველაფრით აშენებენ, რასაც ნაგავსაყელზე იპოვიან. მაგრამ რაც ყველაზე გასაოცარია მთელი ამ სიდუჭირის მიუხედავად, აქ უზომოდ სამიანი და მეგობრული ხალხია. ტურისტს რომ დაინახავენ, ყველა მოდის, გიმას პინდდება, ბანანით კი მომცეს. სწორედ ამით ხიბლავს მანილა პირველივე წუთიდან. მთელი ქალაქი ისე გულწრფელად იღიმის, რომ აღარც ნაგავი გაწუხებს და აღარც სუნი.
0: გერბიან საფასური მანილა. სანამ რეგინა ნახევრად დაშლილი ჯიპნით მოძრაობს, მე კი ჯიპნის მეფე მეყოლება. ამ უქმეებზე მანილას ქუჩებში მსოფლიოში ერთადერთი ლუქს კლასის ჯიპნით ვისეირნებ. ბრუტალური საბურავები, პლასტმასის ყვავილები, ტყვიამრქვევი კაპოტზე, ბრინჯაოს კომბეშო, კალდის საფირონები ბამპერზე და ბენზინის ავზე. სხვა მძღოლების დასაშინებლად ამ ხეთს კარზე საბავშვო სნაიპერული თოფი აქვს მიმაგრებული. საოცარი სანახაობა. წავედით. ვერ წავალ. რატო? აკუმულატორი არ მუშაობს. ჩემ მეფე ჯიპნის აკუმულატორი დაუჭდა. უნდა მივაწვე. როგორც ჩანს, ჩემი ჯიპნი დიდად არ განსხვავდება სხვებისგან. ვერ დამეხმარებით? მანქანაში ყველაფერი საშინლად ხმაურობს, ყველაფერი ჯანჯღარებს. საშინელი სუნი დგას, ისეთი შეგრძნება, თითქოს გამონაბოლქვის მილი პირდაპირ სალონში შემოდის, მაგრამ ისე კარგად გამოიყურება, რომ ეს ყველაფერი არ

0: ფეხებს. გერბიან საფასური, მანილა. გენერალ ლუნას ქუჩა.
1: სამართლიანად უნდა ითქვას, რომ მანილა მხოლოდ ბარაკები და ნანგრევები არ არის. აქ ასევე ლამაზი ადგილებია. ეს ქალაქის ყველაზე ძველი და ულამაზესი უბანია. მანილაში თუ მოხვდებით, პირველ რიგში აქ, ინტრამუროსში მოდით. ინტრამუროსი ესპანურად სიტყვას ეტყვით. გალავანს ნიშნავს. ეს უბანი ძველი ესპანური ციხესიმაგრეა. აქედან დაიწყო ქალაქი მანილა 400 წლის წინ. ფილიპინების სანახავად ჩამოვედი და ესპანურ ქალაქში აღმოჩნდი. ძალიან მაგარია. მწვანე პარკები, ძველი ესპანური სახლები და ტაძრები. სრულიად განსხვავებული ქალაქია.
0: გასეირნება ხომ არ გინდათ?
1: ბატონო?
0: ექსკურსია ამ უბანში.
1: ექსკურსია?
0: ხო. ინტრამუროს წრე რომ დავარტყათ.
1: რა დამიჯდება?
0: 100 პესო.
1: მხოლოდ 2 დოლარი?
0: დიახ. ასევე ვიღებთ რამდენიმე ფოტოს.
1: 2 დოლარი.
0: ხო.
1: კარგი, კარგი. კარგი,
0: ეს არის.
1: გაჩერდი, ნუ ლაპარაკობ, თანახმა ვარ. ძველ ქალაქში ექსკურსიაზე ადგილობრივთან ერთად წავედი. მას ბევრი საინტერესო რამე ცოდინება. წავედით. ახლა კი ხვდები რატომ ღირს 2.5 დოლარი. ეს ინტრამუროზე მონოტონური ხმით მიყვება ამბებს და რაღაც ფაქტებს. კინაღამ ჩამეძინა. უფრო საინტერესო მთხრობელი რომ ყოფილიყო, გავიგებდი რომ ეს ქალაქში ყველაზე დიდი და ლამაზი მანილის საკათედრო ტაძარია. ის რომ ფილიპინები 300 წელი ესპანეთს ეკუთვნოდა და რომ ესპანელებისგან აქ ბევრი რამ დარჩა. ესპანელების წყალობით ფილიპინები ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანაა მთელ აზიაში. ადგილობრივების უმეტესობას ესპანური სახელები და გვარები აქვთ. ადგილობრივი ვალუტაც კი პესოა. ეს ყველაზე მასაწყენი მგზავრობა იყო ჩემს ცხოვრებაში. 2.5 დოლარის კი დასანანია. ინტრამუროსში სეირნობა გიდის გარეშე ძალიან სასიამოვნოა. ფეხით გაივლი ციხესიმაგრეზე. გაკვეთილებიდან გამოპარულ მოსწავლეებთან ერთად ძველი კედლის პირზე ჩამოჯდები. აქედან ქალაქზე საუკეთესო ხედი იშლება.
0: გერბიან საფასური, მანილა.
1: ლალომას რაიონი.
0: მანილაში მდიდრებისთვის ყველაზე ეგზოტიკური და გიჟური გასართობებია ხელმისაწვდომი. მე მამლების ბრძოლაზე მოვედი. მანილაში მამლების ბრძოლა უფრო პოპულარულია ვიდრე ფეხბურთი, კალათბურთი და ბეისბოლი ერთად აღებული. ფილიპინელებისთვის ეს მხოლოდ ბრძოლა არ არის, ეს ნამდვილი კულტია. მამლების ბრძოლები როგორც ძალადობრივი გართობა ბევრ ქვეყანაშია აკრძალული, მაგრამ ფილიპინებზე ის ლეგალურია. მამლების რინგზე მისვლა ნებისმიერ შეუძლია. შეუძლია უყუროს ბრძოლას, მამალზე ფული დადოს ან თავად გამოიყვანოს თავისი მებრძოლი რინგზე. მე დღეს აქ მხოლოდ საყურებლად არ მოვსულა. მონაწილეობა უნდა მივიღო. თავად მე კი არა. ყველაზე ძვირ მამალს ვიყიდი და მასე უამრავ ფულს დავდებ. მამლებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლა გველის. ის ისევე მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც ჩემთვის. ვინ არის მზად, რომ არწივი გახდეს? და ვინ არის მზად, რომ ფენა ისწავლოს და ამ საქათმიდან შორს გაფრინდეს? რომელია თქვენგან ნამდვილი მამალი და რომელი შეღებილი დედალი? ნამდვილი მებრძოლი მამლის ამორჩევა მთელი მეცნიერება. ზათხარ ჩემთვის იბრძოლო. ჩემპიონი მამალი მაღალი უნდა იყოს. მოწინააღმდეგე ზემოდან რომ ჩააფრინდეს. ძლიერი რომ ფეხზე მყარად იდგეს და არც ისე ახალგაზრდა. მისი მაგარი ხორცი რთულად ჩასაკორდნი რომ არიყოს. ზათხარ ჩემთვის იბრძოლო. მოჩარც. ვიღებ. ახლა კი მებრძოლს სახელი უნდა შევურჩიოთ. მამლებს რასაც უნდათ იმას არქმევენ. კლინტონი, ჰიტლერი, გილუცავ დაბადების დღეს, პრინცესა, განგამ სტაილ, ბევრი არ მიფიქრია და არწივი დავარქვი ჩვენი გადაცემის საპატივცემულოდ. ახლა ჩემს არწივს ბრძოლისთვის ამზადებენ. ამისთვის მას წამყვან ფეხზე ძალიან ბასრად გალესილ ფოლადის დეს უკეთებენ. ბრძოლის წინ მამლებს ფეხზე უზარმაზარ, სკალპელივით გალესილ ფოლადის დეს უმაგრებენ. სწორედ ის აქცევს ჩვეულებრივ ქუჩის ხულიგნებს ცივსისხლიან მკვლელებად. აბა, წავედით არენაზე. აბა შენიცი, არ შემარცხვენა. ბრძოლის წინ მონაწილეების სახელებს აცხადებენ. ზარი ირეკება. და ფსონების დადება იწყება. ყველა გიჟივით ქმნის. და ამ ხმაურში ახერხებენ, რომ სპეციალური ნიშნებით ერთმანეთს გააგებინონ, ვინ რომელ მამალზე რამდენს დებს. ბრძოლის წინ მამლებს აქეზებენ, რომ გააბრაზონ. ფოლადის დეზებზე დამცავს ხსნიან და ბრძოლა იწყება. საშინელება. ბრძოლის დაწყებამდე ეს ყველაფერი ეზოს კართობას ჰგავს. მაგრამ მამლები თავისი გალესილი დეზებით ერთმანეთის დასახიჭრებას იწყებენ. ჰაერში სისხლიანი ბუმბულები დაფრინავს. აქ ჯდომა აღარ შემიძლია. ბრძოლა სულ რამდენიმე წუთი გრძელდება. შედეგი ყოველთვის ერთია, რომელიმე მებრძოლი უნდა მოკვდეს. ამას ნამდვილად არ ველოდი. რა თქმა უნდა, მე სიამოვნა ჩემმა მამალმა რომ გაიმარჯვა, მაგრამ ეს სასტიკი გართობაა. ბრძოლის შემდეგ წაგებულებს საერთო ქვაბში მოსახარშა დაგზავნიან. დაჭრილ მებრძოლებს კი პირდაპირ მუხლებზე მამლების ქირურგი კერავს. სამ კვირაში მამალს ახალი ბრძოლა ელის. გადავწყვეტი არწივი დამენდო და მის ძველ ნეპატრონეს დავუბრუნე. ეს თქვენ. დიდი მადლობა. მოგებული ფული კი მას გადავეცი, რათა არწივი შეინახოს. ჯობია საჭმელი და დედლები შეუძინოთ. დავპირდი. რათა არწივი შეინახოს და აღარასოდეს საჩხობოს. მისი სახელი არწივი. ნახვამდის. ჰაბონეროსის ქუჩა.
1: ამასობაში გადავწყვეტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვა. მანილელების უმეტესობა ფული შოვნის მიზნით თავიანთ სახლებში ტურისტებზე ოთახებს აქირავებენ. იქნებ გამიმართოს. აქ ოთახი ქირავდება. თქვენ აქირავებთ? ერთი ღამე რა გის? 200 პესო. ერთი ღამე. 200 პესო. 200 პესო ერთი ღამე. ძვირი ნამდვილად არ არის. ოთახს ხომ ვერ მაჩვენებთ. ოთახი ერთი ღამით 200 პესო ღირს. ეს 4.5 დოლარია. ჩემნაირი უფულო ტურისტისთვისაც კი ძალიან ცოტაა. აბა ნახოთ რა ხდება. ოთახი სად არის? ეგეთ? პირდაპირ იარეთ. მე პატრონის თქმით ამ სახლში ეს საუკეთესო ოთახია.
2: ნუ,
1: სიზუფთავია. ვიღაცამ შამპუნი გამოიყენა.
2: მატრასი
1: არის.
2: ვენტილაცია?
1: ვენტილაცია არა. არც კი ვიცი, ეს აპარტამენტები რა შევადარო. თითქოს თაქვის მოყავს სახლს გავს. Шкапи და туалеტი თუ გაქვთ?
2: დიახ.
1: თუ შეიძლება მაჩვენეთ. კარგი. აქ შესაძლებელია ნორმალურია.
2: There water.
1: Я так ზეწყალია.
2: Water on the floor.

0: ეს ნორმალურია?
1: ტუალეტი
0: იატაკზე. თელი ტბა დგას.
1: ხაპი
0: პირდაპირ აქ არის? საპირფარეშოში? და წყალი სად არის? ზემოთ. წყლის კასრია. ეს ხაპია. აღმოჩნდა რომ დუშიც აქვია. უნიტაზის თავზე. მერდუ ჩემო. ეს რა არის? თან ტუალეტში ხარ? თან იბან. რა საშინელებაა? ყველაზე მდაბი ევროპელი ტურისტის კი ადჯერ დაფიქრდება სანამ ღამე აქ დარჩენას გადაწყვეტს. საშინელება აქედან უნდა გავიდე.
2: გერბიან საფასური, მანილა.
0: სან ლუკასის ქუჩა.
2: მანილა დღისითაც გიჟური ქალაქია, მაგრამ ღამის გართობა ჭუიდან გადაგიყვანთ. ბარი რინგსაიდი მანილაში ცნობილია. აქ ყოველ საღამოს ლილიპუტების კრივი იმართება.
3: Знаете,
2: амас სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ.
3: Это нужно.
2: ეს უნდა ნახოთ. დროულად შემოვედი. სკავს რომ ეს მხოლოდ აქ მანილაში ნახავთ. ეს პროფესიონალური ბრძოლები არ არის. ისინი მხოლოდ ტურისტების გასართობად იმართება. ჩვენთვის ეს ცოტა უცნაური, ცოტა ბოროტულიც კი არა. აქ კი ამ ყველაფერს სასაცილოდ მიიჩნევენ. მით უმეტეს რომ პატარა ადამიანებისთვის მსგავსი შოუ მანილაში ერთადერთი სამუშაო ადგილია. დაუვიწყარი სანახაობა. გერბიან საფასური, მანილა. ერმიტას რაიონი.
0: ღამე მანილას ქუჩებში ცხოვრება ისევ ჩქებს. ღამე ის არ ჩერდება. ვიღაც პარკში ცეკვა სწავლობს. დიდრები ფარდები შუგზე გოლფს თამაშობენ. ღარიბები პირდაპირ ბორჯურებზე რეცხავენ სარეცხს. იძინებენ თავიანთ მოყვავებზე ან კარაოკე ბარებში ყროყინებენ.

მაგრამ მანილას ღამის ცხოვრების მთავარი ღირსშესანიშნაობა არც პარკებია, არც გოლფი და არც კარაოკე ბარები. ეს ბორდელები და ქუჩაში მეძავების რიგებია. ფილიპინები მსოფლიოს სექს ტურიზმის ერთ-ერთი დედაქალაქია. სტატისტიკურად ტურისტების თითქმის ნახევარი აქ ფილიპინების სილამაზის სანახავად და კულტურულად გასამდიდრებლად კი არ ჩამოდის. აქ იაფი სექსის გამო ჩამოდიან. ადგილობრივი ქალბატონები თეთრკანიან ტურისტ $25 ქვეყნის დასალიეშიც გაყვებიან. ოფიციალურად პროსტიტუცია ფილიპინებში კანონით იგრძელება. მაგრამ სტრიპტის კლუბების, სექს შოუების და ბორდელების ასეთ რაოდენობას რომ ხედავთ, გონიათ რომ პირიქით, მათ ყველანაირად ხელს უწყობენ. და კიდევ ერთი, ქუჩაში მსუბუქი ყოფაქცევის გოგონებიდან სულაც არ არის ყველა გოგო. ჩვენთან შემოდი. ეს კარაოკე ბარია. ზემოთ ავიდეთ. მე გულწრფელად კარაოკე ბარს ვეძებდი. ფილიპინელების მსგავსად გულით რომ ემღერა. ჩვენ შენაირი ლამაზმანები გჭირდება. მე ჩვენება რომ ეს გოგოები კაცის ხმით ლაპარაკობენ. თუ არა. გამარჯობა გოგონი. გამარჯობა. ტრავესტი შოუ. მანილაში ტრანსექსუალების რეკორდული რაოდენობაა. აქ მათ ლედი ბოის უწოდებენ. ლედი ბოები კარგი ცხოვრებისგან არ ხდებიან. ამ ქალბიჭების უმრავლესობა ღარიბი ოჯახებიდან არიან. ოდესღაც ისინი ბორდელების მეპატრონეებმა აღმოაჩინეს და მათში ფული ჩადეს. პლასტიკური ოპერაციების დახმარებით $6000 მათ შეუცვალეს სახის ფორმები. ამოუღეს რამდენიმე ნეკნი, უფრო ვიწრო წელი რომ ქონოდათ და მკერდი გაუდიდეს. ბორდელში მუშაობით ლედი ბოი სამჯერ მეტ შოულობს ვიდრე ბაზრის გამყიდველი. ასე რომ ღარიბ მანილაში ეს პროფესია პრესტიჟულად ითვლება. პოსტუმომცემ რაღაცას გაჩვენებ. მას უნდა რომ 250 პესო გადაუხადო და მაჩვენებს თავის 250 პესო $5.00. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან იაფია. ჩემსავით უფულო ტურისტისთვისაც კი, მაგრამ მაინც თავ შევიკავებ. რა? თუ დაგჭირდათ, რა თქმა უნდა, მსგავს დაწესებულებებში კარავკეც არის.

0: გერბიან საფასური მანილა მაბინის ქუჩა
1: გადავწყვიტე რომ ღამის გასათევის ძებნაზე არ მეწვალა პირველივე შემთხვევით სასტუმროში შევედი და $48 საკმაოდ კარგი ნომერი ვიქირავე თან საუზმე შედის მართალია პანჯრები არ აქვს მაგრამ ტელევიზორი და საწოლია
0: გერბიან საფასური მანილა მეტრო სადგური პადრე პაურა
1: მანილაში ისეთი საშინელი მოძრაობაა რომ ხანდახან უკეთესია მეტროთი იმგზავრო მაგრამ ის აქ მიწის ქვეშ კი არა მიწის ზემოთ არის ქალაქის ზემოთ მაგრამ უნდა აღნიშნო რომ მანილას მეტრო საშინლად გადატვირთულია ამიტომ გირჩევთ სანამ ის არ გებლებთ კარგად დაფიქრდით

0: უტრა დილით გადაწყვეტე მანილა საცობებისგან და ხმაურისგან თავი დამეღწია და ქალაქ გარეთ ბუნებაში წავედი 43 კილომეტრი მანილას სამხრეთით მანილას ჩრდილოეთ სასაფლაო
1: მეტროთი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ ღირსშესანიშნაობასთან ცოცხალ სასაფლაოზე მოვედი ეს რას ნიშნავს? თავად ნახავთ. მანილას ჩრდილოეთ სასაფლაო ქალაქში ყველაზე დიდია. მისი მოსახლეობა თითქმის 1 მილიონი გარდაცვლილი და 60 000 ცოცხალი ადამიანია. მანილა ძალიან ჭიდრო დასახლებული ქალაქია. საცხოვრებელი ყველასთვის საკმარისი არ არის, ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ სასაფლაოს უზარმაზარი ტერიტორია უქმად არ ცდება. ის რამდენიმე ათასი ადამიანის სახლი გახდა. ღმერთო შენ დაგვეფარე. ადგილობრივი მოსახლეობა აქვეა დასაქმებული. ბავშვები კუბოების ტარებაში ეხმარებიან, კაცები საფლავებს თხრიან, ქალები კი წესრიგს იცავენ. მათ საფლავების დალაგებაში ფულს უხდიან. სასაფლაოზე ხანგრძლივი ცხოვრების შემდეგ ადამიანები სულ სხვანაირად უყურებენ სიცოცხლეს და სიკვდილს. ის, რაც ჩვენთვის გამაოგნებელია, ადგილობრივებისთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. საფლავებზე ბავშვები დარბიან, ღობეებზე სარეცხი შრება. საფლავის ქვაზე დაყრდნობილი კაცები ბანკოს თამაშობენ. და ყველა მხრიდან ხმამაღალი და არასამგლოვია, რომ მუსიკა ისმის. უცნაურია, მაგრამ სამგლოვია, რომ მანქანიდან ძალიან მხიარული მუსიკა ისმის. ღმერთო, ბავშვს პირდაპირ აკლდამაში სასახლის გვერდით ძინავს. ჩვენთან როგორ სიტყოდნენ, უწმინდურობა. ეს როზა, ის მთელი ცხოვრება სასაფლაოზე ცხოვრობს. და მისი სამივე შვილი აქ დაიბადა. ეს ჩემი უფროსი ქალიშვილი რიტა. რამდენი წელია, რაც აქ ცხოვრობთ? რიტა, რამდენი ხანია, რაც აქ ცხოვრობ? 38 წელია. და აქ მთელი 38 წელი ცხოვრობთ? მთელი 38 წელი აქ ცხოვრობს. როზა ამბობს, რომ ზოგი ადამიანი თავიანთი ნათესავის საფლავზე ცხოვრობს. ზოგიერთი კი გარდაცვლილების ნათესავებისგან არენდით იღებენ აკლდამებს და საფლავებს. მისი ოჯახის სახლი აკლდამაა, 3 საფლავით, რომელსაც რამდენიმე ოჯახისგან ქირაობენ. საფლავი თვეში მხოლოდ $2 ღირს. აკლდამა კი ელიტარულ საცხოვრებლად ითვლება და თვეში $60 ღირს.

0: Okay, thank you.
1: მადლობა ნახვამდის.
0: Thank you, bye.
1: ნახვამდის.
0: Присаживайтесь.
1: წარმოგიდგენია დგაზეთში ასეთი განცხადება. ვაქირავებ კომფორტულ აკლდამას. წყნარი მეზობლები

მდინარიდან 7 კილომეტრზეა, რომელიც ღრმა ველურ ხეობაში მიედინება. აქ საოცარი სილამაზეა. დაუჯერებელი სილამაზეა. ისეთი ლამაზია, რომ ლაპარაკიც კი არ შემიძლია. მინდა რომ უბრალოდ ჩუმადვიყო. ეს ერთ-ერთი ადგილია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. თავიდან მდინარე ნელა მიედინება. მაგრამ მან წინაღობები იწყება. ფილიპინელი მენიჩბეები მხეცები არიან. ისინი გრძელ, მძიმე ტურისტებით სავსენავს ფაქტიურად ხელით ატარებენ ამ წინაღობებზე. კლდეებს ფეხებით უსყლდებიან, სხვანავებს უვლიან გვერდს. ქვებზე მაიმუნები ვიტახდიან და გეგონებად ფეხებზე წებო უსვიათო. აი ჩვენც მოვედით. გზის ბოლოს თავად პაკსან ხანის ჩანჩქერია. ტურისტულ გზამკვლევში წერია, რომ მისი სიმაღლე 100 რაღაც მეტრია, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ მისი პატარა ნაწილი ჩანს, დაახლოებით 20 მეტრი. გონიათ სულ ეს არის? ახალე? სპეციალური ბამბუკის ტირებით ტურისტები პირდაპირ ჩანჩქერის ქვეშ მიყავთ.

0: ჩანჩქერი ძალიან ძლიერია. სიმაღლიდან საშინელი სიმძლავრით ეცემა. პირდაპირ მნიშვნელობით ბუნების ძალას საკუთარ თავზე გრძნობ. რომ არა ჩაფხუტი, ალბათ ჩემი საქმე ცუდად იქნებოდა. გერბიან საფასური, მანილა. ლალომას რაიონი.
1: მანილას ქუჩებში უამრავი საჭმელი იყიდება. მანილას ქუჩის საჭმელი საოცარია. ნამდვილი кошмары. ესეც ფილიპინური დელიკატესები. საშინლად ყარს. ეს გემრიელია. იახ. ეს როგორ უყვართ. ახლა კი გაგაცნობთ ქუჩის მენიუს. ქათმის ნაწლავები. შემწვარი ქათმის თითები. ღორის ყურები. ქათმის თავების მწვადი. და კიდევ ღმერთმა იცის რა. გემრიელია. თვალი გამირბის. ყველაფერი მინდა. ვიტყუები, არ მინდა. მაგრამ უნდა გავსინჯო. დელიკატესების თეფში 90 ცენტი დამიჯდა. ახლა მთავარია ვცადო, რამე მაინც შევჭამო. გახთვა მისთვის ნამდვილი 64-ია. ესეც თავისუფალი მაგიდა. აქვეა რესტორანიც, პედიკიურიც და ბილიარდიც აქვეა. აბა, გემრიელა თუნდა მივირთვა. შევოდგეთ. აბა ვიწყებ. ქათმის ნაწლავები. გემრიელია?
0: ო, გემრიელია.
1: ვიზის გემო აქვს. თეთრი ტურისტი ადგილობრივი საკვებით სავსეთებში მანილელებისთვის რაღაც ცირკის თუ კომედიური სპექტაკლის მსგავსია. სრული ანშლაგია. დელიკატესი ნომერი 2. ქათმის თავების მწვადი. იმის წარმოდგენას კი მაშინებს ეს როგორ უნდა ჭამო. გაბედულა ჭამე.
0: შენ რა, თავები არასდროს გიჭამია?
1: აბა გემრიელია. დამწვარი ქათმის გემო აქვს. რასასია მოვნოა. ქათმის თმა. შემდეგი დელიკატესი ღორის ყურები და ღორის კანია. ეს კომხრაშუნებია. ჩვეულებრივი ბორშის ხრაშუნები.

0: десертатки. Подасе кемриели рам шемомтавазес. Филиппинелების ქუჩის საკვების მარგალიტი.
1: ბალუტი.
0: ბალუტი მოხარშული ბატის კვერცხია, რომელშიც უკვე 20 დღის ჩამოყალიბებული ჩანასახია. შიგნით ცოცხალი ორგანიზმია. ბატის მთლიანი ჩანასახი. ამაზე საზიზღარი რამ ცხოვრებაში არ მინახავს.
2: მიდი, შეჭამე.
0: ჭამე, ჭამე, ჭამე.
2: შეჭამე.
0: ეს ჩანასახის ძვალია. ჩვეულებრივი კვერცხია. მაგრამ რაც შეგნითაა, უბრალოდ თვალები უნდა დახუჭონ და არ უყუროთ რა სჭამთ. ჩვეულებრივი კვერცხის გემო აქვს. მართლა, სასარგებლო რჩევა. ბალუტს წყალი არ უნდა მიაყოლოთ, თორემ უბედურება დაგემართებათ. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას ეს ადგილობრივი ქალბატონი მოგახსენებ. წყალი არ მიაყოლოთ, თორემ ასე დაგემართება.
3: ეს ადობოა, ფილიპინური სამზარეულოს საუკეთესო კერძი. ღორის ხორცის ოიო სოუსში. არ უხდება ღორის ხორცის ოიო სოუსი. ის მას აფუჭებს. მაინც ვერ დავნახე.

0: გერბიან საფასური მანილა
1: გენერალ ლუნას ქუჩა
0: მეგობრებო ძველი ტრადიციის თანახმად თქვენთვის $100 მალავთ მანილის განძის საძებნელად ინტრამუროსის ძველ ციხესიმაგრესთან წადით შესასვლელთან გენერალ ლუნას ქუჩიდან მარცხნივ გადაუხვიეთ თახში გაძვერით და ციხის კედელზე ადით უთხეში უზარმაზარი ხედგას სწორედ მის ფუღუროშია დამალული $100
1: ორი დღის განმავლობაში მივხვდი რომ ადამიანი რომელიც ეგზოტიკურ ქვეყნებში დასასვენებლად და განტვირთვისთვის მიდის მისთვის მანილა მსოფლიოში ყველაზე საშინელი ბინძური და მტრიანი ჯურღმულია სამყაროს კიდეზე
0: მაგრამ თუ თქვენ ძალიან ნაზი და ზიზღიანი არ ხართ თუ თქვენთვის ეგზოტიკა მხოლოდ პალმის ხეები და ქვიშა არ არის მანილა თქვენთვის ყველაზე ნათელი თავგადასავალი გახდება მსგავს რამ ეს მხოლოდ აქ ნახავთ აქ საოცარი სილამაზეა
1: ვაქირავებ კომფორტულ აკლდამას
2: ო
1: გმერთო
0: ჭამე
1: ჭამე
0: შეჭამე
1: ჭამე

0: პარკი რიცალი.
1: რეგინა. როგორი იყო შენი მანილა?
0: ყველა გიჟური უკმეები მქონდა, უბრალოდ გიჟური.
1: გიჟური? მომიყევი რა იყო გიჟური.
0: სასაფლაოზე ვიყავი, სადაც ხალხი ცხოვრობს.
1: მამლების ჩხუბში მივიღე მონაწილეობა.
0: კვერცხის ჩანასახი ვჭამე.
1: ლილიპუტების ჩხუბი ვნახე.
0: მოკლედ დამეთანხმე, რომ მანილა შოკის მომგვრელი აზია. დარწმუნებული არ ვარ, კიდევ მომინდება თუ არ აქ ჩამოვიდე.
1: მე აქ დავრჩებოდი საცხოვრებლად.
0: შენთან ჩამოვიდოდი.
1: პირდები?
0: არა.
1: ახლა არ თქვი რომ არ ჩამოხვიდოდი.
0: არ ჩამოვალ. წამოდი კვერცხი გაგასინჯო. დრო კიდევ გვაქვს.
2: გერბიან საფასური. მანილა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ მე-13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხე-სიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი დაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.
ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. სოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა.

აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 17 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმოს საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ბორნეო.

0: აეროპორტი კოტა კინაბალუ.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური.
0: თუ სახელი კოტა კინაბალუ არაფერს გეუბნებათ, აგიხსნით. ჩვენ დღეს იდუმალ კონძულ ბორნეოზე ჩამოვედით.
1: ბორნეოს ჯუნგლებში უამრავი ველური მაიმუნი, ორანგუტანგები და მაკაკები არიან. დღეს კი მატრიქს ორფეხა მაიმუნიც შეემატება.
0: ამ მაიმუნის ვინაობას კი მონეტა გაარკვევს. გერბი?
1: საფასური.
0: გერბია.
1: რომელი გერბი?
0: დანარჩენ ჯუნგლებში ნახავ არწივებსაც და ორანგუტანებსაც.
1: ღარიბი ვარ?
0: არც ისეთი ღატაკი ხარ. $100 და ზურგჩანთა გაქვს.
1: მე ხომ ქუსლებზე ვარ.
0: ასე უკეთესია, მწერები ლამას ფეხებზე ვერ აგაბობდებიან. ბორნეო ანუ კალიმანტანი სამხრეთ აღმოსავლეთის უდიდესი კუნძულია. ბორნეოს სამი სახელმწიფო იყოფს. ის ინდონეზიის, მალაიზიის და ბრუნეის სახელმწიფოებს შორის მდებარეობს.
1: ეს შორეული, პირველყოფილი ჯუნგლებით დაბურული კუნძულია. ბორნეო ცნობილია თავისი ველური ფლორით და უჩვეული ფაუნით. ამბობენ, რომ აქ სისხლის მსმელი ტომები და მსოფლიოს უდიდესი მარცვლები ცხოვრობენ. როგორ შეიძლება აქ არ ჩამოვსულიყავით?

0: გერბიან საფასური ბორნეო
1: აეროპორტი კოტაკინა ბავო
0: на выходные я заказал лимо такси шевукете эсэц лимузини батонისთვის стручнаурия эс чуаулебрю бюджетури тойота гаредан лимузинис араფერი უგავს самагерот салони
2: внутри это даже
0: шигнидан макана лимузинзе беврат магария амчер шехедет сичкарис гадамтонс ам гламурул торпедос дааквердит აი ეს არის ნამდვილი მალაიზიური სიმდიდრე. სასეირნოდ წავიდეთ. სალონი მთლიანად ტყავის შემცველი მასალით არის დაფარული. ფსევდო ქვებით მოჭედილი სახელურები. იცით ეს ყველაფერი ძალიან ხავს საბჭოთა ინჟინრის სასადილოს. ყველაფერი ბრწყინავს დანათებს, მაგრამ საშინლად უგემოვნოა. აეროპორტი კოტაკინაბალუ.
1: კაპიტან, როგორც ყოველთვის ფულს ვახურდავებთ. ბორნეოზე 100 დოლარი 330 რინგიტია. ჩვენი მოგზაურობის საწყისი წერტილი ქალაქი კოტაკინაბალუ იქნება. ეს კონძულის ის ნაწილია, რომელიც მალაიზიას ეკუთვნის. იქამდე ტერმინალიდან სპეციალური ავტობუსით უნდა მივიდეთ. მგზავრობა დოლარი ღირს და 50 ცენტი. შემიძლია ფული დავზოგო. გზაზე გადავიდე და 18 წელი სამაშოტო ტაქსში ჩავჯდე. ისინი ხშირად დადიან და სულ რაღაც 30 ცენტი ღირს. გამარჯობა. ახალია. მადლობა. ბორნეო ძალიან დიდი კუნძულია. ფართობით ის უკრაინაზე დიდია. აქ არის გაუვალი ტყეები, ნისლიანი მთები, კათკათა სანაპიროები. რა თქმა უნდა, ბორნეოს ორ დღეში ვერ დავათვალიერებ, მაგრამ მე პროგრამა მაქსიმუმი მაქვს. რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ველურ ჯუნგლებში უნდა მოხვდე.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო. Тун фуат степенис камзери.
3: Ну что?
1: Мы Котакинабалуши вар. Швенери провинциоли калакия. Когда мы гзаури ак чамодис да афидан Борнеос кунзулебзе миемгзавребиан. Гамарджоба кейкей. Котакинабалуан мартиват кейкей. Сакмаут танамедрове калакия. Архи гзабит. Диди састумроебит да мечетебит. რა უნდა გააკეთოს აქ ტურისტმა? სანაპიროზე გაიაროს. ნახოს ლურჯი მარლინის ძეგლი. ან უამრავიდან ერთ-ერთ სასადილოში შევიდეს.

0: სულ ეს არის.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: კეპაიანის გზატკეცილი.
2: ოტაკინაბალუს ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი მატარებლით გასე ირნება. ის საკმაოდ ძვირი, $80 ხერსა. საჩემოა. შაბათობით რელსებზე ძველ ორთქმალავს ვულკანს უშვებენ, რომელიც დღემდე შეშაზე მუშაობს. როგორც გზამკვლევში წერია, ორთქმალავი ბორნეოს ჯუნგლებში დაუვიწყარ მოგზაურობას ასრულებს. მე სწორედ ეს მინდა. ეს სუპერ ლუქსის ტიპის ვაგონია, სპეციალურად ჩემთვის.
3: ქალბატონებო?
2: მატარებლის ინტერიერი კლასიკურ კოლონიალურ სტილშია შესრულებული. 100 წლის წინ კოლონიზატორები სწორედ ასეთი ლოკომოტივებით მგზავრობდნენ ბორნეოში. გამცილებლებიც კი ინგლისურ სტილში არიან გამოწყობილები. მოკლე შარვლებით და კორპის ქუდებში. პატარა მალაიზიელები ასეთ ფორმაში ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან. როდესაც ტურისტები ბოლოს და ბოლოს ფოტოების გადაღებას დაასრულებენ, მატარებელი გადის.

უცნაურია. ჩვენ უკვე 20 კილომეტრი გავიარეთ და ჯუნგლები არ საჩანს. მხოლოდ სოფლის სახლები და ეზოებია. არავით არის ეგზოტიკა. არც ცხოველები ჩანან, არც ველური ტომები. შემოგარენში მთელი ჯუნგლები დიდი ხნის წინ გაკატეს. საუკუნის დასაწყისში მატარებელს თავს მონადირეების ტომები ესხმოდა. ძველად მატარებლით მოგზაურობა ნამდვილი ექსტრემი იყო. დღეს კი ეს უბრალოდ ძვერიანი ტურისტული გასართობია. ჩვეულებრივი რესტორანია, რომლის ფანჯრიდანაც ხედები იცვლება.

0: გერბიან საფასური, ბორნეო. ტელუკლიკასის ქუჩა.
1: კოტეკინა ბალუშის შეერნობისას უჩვეულო სანახაობას ნახავ.
2: კარგი
1: თამაში ჩანს. ამუსნაურ თამაშს სეპაკ ტაკრო ეწოდება. და ის ძალიან პოპულარულია სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქვეყნებში. თითო გუნდში სამი მოთამაშეა. ბურთის მოგერიება მხოლოდ თავით და ფეხით შეიძლება. რაღაც ფეხის ფრენბურთს გავს. ბურთი ფეხით ისე უნდა მოიგერიო, რომ ის მოწინააღმდეგის მხარეს ჩავარდეს. ადრე ბურთებს როტანგით ქსოვდნენ, ახლა კი პლასტიკატის განამზადებენ. შიგნიდან ცარიელია. შეურებრივი ბურთია. ისეთი გრძნობაა თითქოს მოედანზე აკრობატები არიან. ბურთს გიჟური ილეთებით და ჰაერში ვარნით იგერიებენ. ძალიან ეფექტურია. დაუსრულებლად შეგიძლიათ უყუროთ. სიტყვები არ მყოფნის.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
1: ტრადიციული სოფელი მონსოპიადი.
0: ბორნეოზე დღემდე თავიგზე მონადირეები ცხოვრობენ. ადრე მათთან შეხვედრა უთავოდ დარჩენას ნიშნავდა. დღეს კი მათთან ჩემი ფეხით მოვედი. მე ხომ უთავო ვარ. ბორნეოს ნელ ჯუნგლებში, შხამიან გველებზე უფრო საშიში ბინადარი ცხოვრობს. ეს დოიაკების ტომია, სისხლის მსმელი თავებზე მონადირეები. ისინი ჩუმად ეპარებიან მოგზაურს, თავიანთი იარაღიდან მოწამულ

0: ჰუსარს ესვრიან და მოწამულ მსხვერპლს თავს აჭრიან. დოიაგების ტომში მიღებულია, რომ კაცი მხოლოდ ერთი გზით გახდება მამაკაცი. მან მოგზაურის მოჭრილი თავი და ახალი სისხლი უნდა მოიტანოს. რაც უფრო მეტი თავია მის ანგარიშზე, მით უფრო პატივსაცემია კაცი. დოიაგების მთავარი იარაღი ასეთი სასულელია, რომლითაც ისინი შხამიან ისრებს ისვრიან. ტრისთავებს სპეციალურ საშრობებში აშრობდნენ და შემდეგ მათ სახლის სხვენში გიდებდნენ. დოიაგებისთვის ასეთი თავის ქალები მთავარ ოჯახურ რელიქვიად ითვლებოდა. მაგრამ ეს ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა. დღეს თავებზე მონადირეების შთამომავლები ტურისტების დოლარებზე უფრო ნადირობენ. არ გინდათ ცადოთ და ვინმე თავი მოაჭრათ? არა, ამას ჩემი მშობლები აკეთებდნენ. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ვიმეგობროთ.
1: დიახ,
0: ვიმეგობროთ. კარგია. ეს ტრადიციული სოფელი წმინდა წყლის ატრაქციონია. აქ დოიაკები ბრინჯის ღვინოს დაგალევინებენ. გასავლიან ხახუნის ძალით ცეცხლის ანთებას. ასევე გაჩვენებენ, როგორ უნდა გადაახტეთ ბამბუკის ძელებს. ეს ადგილობრივი თამაშია, ჩვენს რეზინობანას ჰგავს.

0: შურუბალეთში მიღებენ. მადლობა.
1: არაფერს.
0: აი ასეთი მხიარული პროგრამა აქვს. ცივსისხლიან თავებზე მონადირეებს. გერბიან საფასური. ბორნეო.
2: თანამედროვე კონტაქტებად უშირთული წარმოსადგენია, რომ ველურ ჯერ კიდევ აუთვისებელ ჯუნგლებში იმყოფები. ამიტომ გადავწყვიტე ბორნეოს იმ ხარეს წასულიყავი, სადაც ნამდვილი ეგზოტიკაა. მე კონძოლის მეორე მხარეს, ქალაქ სანდაკანში გამემგზავრე. იქიდან ორანგუტანების სარეაბილიტაციო ცენტრში წავალ. შემდეგ კი ჯუნგლებში ტურისტულ ბანაკს მოვინახულებ.
0: აეროპორტი კოტაკინაბალუ.
2: სანდაკანში ჩასასვლელი ბილეთი ჯერ კიდევ აეროპორტში ვიყიდე. ბილეთი მაქვს.
3: Да-да.
2: Представляешь, ბორნეოზე $100 შეიძლება თვითფრინავით აციფრინოთ. ანგელობრივი ავიახაზები ძალიან იაფია. და ბილეთებზე ფასდაკლებებს რეგულარულად გთავაზობენ. ბილეთი სულ რაღაც $16 ღირს. წარმოგიდგენიათ? 16. ჩვენთან ასეთი ფასი ტაქსი ღირს. ასე რომ შეიძლება თავისუფლება მისცენ. გადაცემაში ასეთი რამ არასოდეს ყოფილა. ღარიბი ტურისტი თვითფრინავით მგზავრობს.
0: გერბიან საფასური. ბორნეო.
2: კინაბალუს მთა.
0: ბორნეოს ჯუნგლები სავსეა უცნაურობებით. აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ყვავილი იზრდება. არნოლდის რაფლეზია. რაფლეზია უიშვიათესი ყვავილია. მისი ნახვა დიდი გამართლება. თუ რაფლეზია არ გინახავთ, ესე იგი ბორნეოში არ ყოფილხართ. ყვავილის მოსაძიებლად კინაბალუს მთისკენ გავემართე. ჯუნგლებში რაფლეზიას თქვენი ფერი პოვეთ. ამით ადგილობრივები აქტიურად სარგებლობენ და ტურისტებს ყვავილს ფულის სანაცვლოდ აჩვენებენ. ამისთვის სარეკლამო რაფლეზია, ამიტომ თუ ადგილობრივებიდან ყვავილი ვინმე მიპოვა, რეკლამა თითქმის გაზეთში აქვეყნებს. ძალიან გამიმართლა. ერთი ადგილობრივი ქალის მიწის ნაკვეთზე უზარმაზარი რაფლეზია გაიშალა. რაფლეზიას ნახვა 30 რინგით იღებს. სხვათაშორის 10 რინგის კუპიურაზე რაფლეზიაა გამოსახული. შეხედეთ, სამჯერ უფრო ძვირია. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. რაფლეზიას ჯერ გრძნობ და შემდეგ ხედავ. ყვავილიდან რამდენიმე რაფლეზია. აი ისეთი. Из-за сашинели сунис гамо, раплезиас гах

0: როშანსაც უწოდებენ. ყვავილის ფოთლები ხორცს მოგაგონებ. ასეთი ფერი და სუნი მწვანე ბუზებს იზიდავს, რომლებიც ყვავილებს ეხვევა. სიამოვნო სანახავია. ცოცხალც არ ყავს. მინდა შევეხო, მაგრამ არ შეიძლება. რაფლეზია საერთოდ არ ყავს ყვავილს. ის უფრო სოკოს ყავს, ვიდრე მცენარეს. მაგალითად, გვირილას. რაფლეზიას მსოფლიოში ულამაზეს ყვავილს ნამდვილად ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ის ყველაზე დიდია. და ინტერესისთვის ნახვად ნამდვილად ღირს. გერბიან საფასური, ბორნეო. სანდაკანის აეროპორტი.
1: სულ რაღაც 40 წუთი თვითფრინავში და შენ უკვე კონძულის მეორე მხარეს ხარ. ახლა რა უნდა გქნა? შემდეგ ავტობუსი უნდა მოძებნოთ, რომელიც ქალაქის სადგურამდე მიდის. მგზავრობა 60 ცენტი დაგიჯდებათ. ავტოსადგურიდან 14 ნომერი ავტობუსი სოფელ სეპილოკამდე ჩახვალთ.
0: ის რეაბილიტაციო ცენტრი.
1: შესასვლელი ბილეთი 24 რინგი ტიღირს. ეს 9 დოლარია. ამ ცენტრს მთელ ბორნეოში არეკლამებენ. აქ იმ ორანგუტანგებს უვლიან, რომლებიც ადამიანის ხელით დაზარალდნენ. შემდეგ კი მათ უკან, ველურ ბუნებაში უშვებენ. მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი ორანგუტანგები არ ჩანან. სამაგიეროდ უამრავი ტურისტია. ხიდზე ხელჩაკიდებულები დადიან და მაიმუნებს ელოდებიან. უამრავი ხალხია და ყველა რაღაცას ელოდება. ტურისტები აქ უბრალოდ არ დგანან. ცოტა ხანში ცხოველებს უნდა აჭამონ. ეს მათი ნახვის ერთადერთი საშუალებაა. აქ სპეციალური პლატფორმაა, სადაც ცხოველებს აჭმევენ. ყველა მუტმინები ელოდება მათ გამოჩენას. როგორც კი ჰორიზონტზე პირველი ორანგუტანგი ჩდება, ხალხი ცოცხლდება და გაუთავებლად აჩაკუნებენ ფოტოკამერების ღილაკებს. ორანგუტანგები ბორნეოს ცოცხალი სიმბოლოები არიან. მალაიზიურად ორანგუტანგი ტყის კაცს ნიშნავს. მათი შემხედვარე ხვდები, რომ ეს ზუსტი განმარტებაა. თითოეული მათგანი ძალიან გავს უზარმაზარ თმიან კაცს, რომელიც თოგზე ჩამოდის. ისინი უბრალოდ ჭამენ, სხედან და ჭამენ, მათ არავინ აწუხებს. მე მგონი ისინი ადამიანებს ვერც კი ამჩნევენ. ეს ბორნეოს ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. მაიმუნების სადილის ყურება. როდესაც ორანგუტანგების სარეაბილიტაციო ცენტრში მიდიხარ, ფიქრობ, რომ შენ პატარა მაიმუნებს უნდა ეთამაშო, აჭამო მათ, მოეფერო. აღმოჩნდა, რომ სადღაც შორს 4 მაიმუნი. ნარჩენებზე პატარა ცხოველები გამრუბიან. $1 4 მაიმუნის ნახვა. მე უფრო მეც ველოდი. 4 ძალიან ცოტაა, თან გაწვიმდა. სრული პასუხის მიმღებით ვაცხადებ. სპეციალურად აგმოსვლა არ ღირს. ზოოპარკშიც იგივეს ნახავთ. კარგია, რომ სხვა მაიმუნები მაინც არიან ხელმისაწვდომი. აკი ჯუნგლებში. ბანაკის ოფისი ასევე სტიბილოკში, სარეაბილიტაციო ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. აქ შეგიძლიათ ღამის საფასური გადაიხადოთ. ნამდვილ ჯუნგლებში უნდა ვიცხოვრო. გონი საკითხს ძალიან არასერიოზულად მიუდექი. ეს არ არის კარგი. ბანაკში ღამის გათევა $45 ღირს. საფასურში შედის ჯუნგლებში ექსკურსია და ტრანსფერი.
0: 22 გზატკეცილი.
1: ბორნეოში წვიმების სეზონი ნოემბრიდან თებერვლამდე გრძელდება, ასე რომ ჯუნგლებისთვის ყველაზე ექსტრემალური დრო ავარჩია. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ბანაკი ასე შორს იყო. გაუჩერებლად წვიმს. გზას ბოლო არ უჩანს.
0: მაგისტრალი A5.
1: ყველა ტურისტი ნავსადგურთან ჩამოსვეს.
0: დინარე კინაბატანგანის ნაპირი.
1: აღმოჩნდა, რომ ბანაკში მხოლოდ ნავით მოხვდებით.

0: აქ ყველა სპირად ნივთებს ფუთავენ, რომ არ დასველდეს. ადამიანებსაც რაღაც გიგანტურ ნაგვის პარკებს აცმევენ. ხოთ, ნივთებს მიხედეთ. ამის შემდეგ ყველა ნავში სხდება. და ნავი კიდევ საათნახევარი გაურკვეველი მიმართულებით მიდის. Сива,
1: джунгли. Но не возвращаться.
0: Программу Канхомар дабрундеби.
2: Не самое
0: там цухарот комфортული მოგზაურობა არ არის.
3: Для Окрос Баратис მფლობელისთვის Борнеოს ეს ნაწილი მოსაწყენია. აქ ბევრი სიმდიდრე არა. თუ კუნძულ ბორნეოზე სადმე ფუფუნება არის, ის მდიდრების ქვეყანაში, ბრუნეიშია. ასე რომ ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და ბრუნეიში გავემცავე.
0: აეროპორტი კოტა კინაბალუ. შეუძლებელი არ ჯერა. ბოლოს და ბოლოს ბანაკში მოვედი.
3: ბიძია ტანას ბანაკი.
0: აი ესეც. ბიძია ტანას ბანაკი. აღმოჩნდა რომ ეს ტყეში გაშენებული დასასვენებელი ადგილია. ჯუნგლებში რამდენიმე ათეული ბუნგალო დგას. სახლები ცალ-ცალკე დგას. ფანჯრების, კარების და ყველა სხვა კომფორტის გარეშე. სახლებამდე ვიწრო ხიდებით უნდა გადაადგილდეთ. ხიდების ქვემოთ სულ წყალია. წვიმა ცალკე ყურადღებას მოითხოვს. საკვები საფასურში შედის. გემრიელად მიირთვით.
3: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: ტუნგკუს გამზირი.
3: ბრუნეიში ჩამოსულმა გადაწყვიტა მოგრძალებულად აღარ ვიცხოვრო. ნორმალური წარმომადგენლობით მანქანა ვიქირავე და დედაქალაქის ბანდარ სერი ბეგავანის დასათვალიერებლად წავედი. საღამოს ბრუნეის დედაქალაქი უკაცრიელია. ჯერ 10 საათიც არ არის, ქუჩაში კი არც ხალხია და არც მანქანები. ძღოლმა მითხრა, რომ ბრუნეიში მკაცრი მუსულმანური კანონები მოქმედებს. აქ ბარები, ალკოჰოლი და დისკოთეკები აკრძალულია. მუსულმანები საღამოს სახლში ოჯახებთან ერთად უნდა იყოს. რა გაეცხობა? დილით ვნახოთ.
0: სასტუმრო Empire Country Club.
3: ოქროს ბარათი საოცრებებს ახდენს. ბრუნეიში და მთელს ბორნეოზე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში დავბინავდი. ესეც არ არის ყველაფერი. ეს სასტუმრო თავისი ღირებულებით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. მის მშენებლობაზე 2.5 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ასე გამოიყურება 2 მილიარდიანი პათოსი. სასტუმრო Empire Country Club პირადად ბრუნეის სულთანს ეკუთვნის. თავდაპირველად ეს შენობა საოჯახო სასტუმროდ დაგეგმა თავისი ახლობლებისთვის, მაგრამ სანამ სახლი შენდებოდა, ფასი სამჯერ გაიზარდა. სულთანმა ფულის დაბრუნების მიზნით ის მდიდრულ სასტუმროდ გადააკეთა. ამ ლობისთან შედარებით ეგვიპტური ტაძრებიც კი პატარა დაბალჭერიან სახლებად მოგეჩვენებათ. 2 მილიარდი დოლარი და სახურავიდან 2000 დოლარი ღირს. ამ თანხის სანაცვლოდ მე 400 კვადრატული მეფური ფუფუნება მერგო. სასადილო ოთახი უცხოელი დელეგაციების მისაღებს გავს. საძინებელი სამეფოს. მისაღები ოთახი კი კრემლის სვეტებიან დარბაზს გავს. ოტაკინაბალუში ასეთ სიმდიდრეს ვერ სადნახავთ. კარგია, რომ ბრუნეიში ჩამოფრინდი. ყველაფერი გაწმენდილი და გაპრიალებულია. ყველაფერი ანათებს. ოქროს სახელურია. კონკანიც ოქროა.
0: სპეციალური კაკაფონია. ვერასოდეს იფიქრებ, რომ ასეთ ხმაურში ოდესმე დაიძინებ. მაგრამ ჯუნგლებში მკვდარივით გძინავს.

0: Наверное,
1: შეიძლება ჰაერის ბრალია.
2: Гербиан Сафасури, Борнео.
1: Тилам შედაბისა. სიმართლე თუ გაინტერესებს, ჯუნგლებში უფანჯრო და უკარებო ბუნგალოში ძილის საშიში სულაც არ ყოფილა. შტაბი ჩდილება რჩება, რომ თითქოს მართლა დასასვენებელ ზონაში ხარ და არა ველურ ჯუნგლებში. წვიმა გადაღებას არაპირებს. თითქოს სათლებით ასხამენ. ადრე თუ გიანეს უნდა მომხდარიყო. ნახო ამის შემოლამაზებო. როგორ გითხარით, გადახდილ თანხაში ჯუნგლებში ექსკურსიად შედის.
3: ზადვარ.
1: როგორც იქნა, ბორნეოს ნამდვილი ჯუნგლები. ჩემი მოგზაურობის მთავარი მიზანი. დარწმუნებული ვარ, ეს დაუვიწყარი თავგადასავალი იქნება.

0: მეგონა წყალი უფრო ლურჯი იქნებოდა.
1: ქვიშაკი თეთრი.
0: დილით სასტუმრო იმედები გამიცროა. წავიდეთ, ბრუნეი დავათვალიეროთ. თვრამეტი კილომეტრი ბანაკიდან დინების ზემოთ.
2: ადამიანები ნამდვილ ჯუნგლებში მოხვედრაზე უცნებობენ, მაგრამ როდესაც აქ მოხვედრის საშუალება გეძლება, ყველაფერი რეალურად ძალიან საშიში ხდება. თუ ოდესმე ჯუნგლებში მოხვდებით, რამდენიმე აუცილებელი წესი უნდა დაიმახსოვროთ, რაც გადარჩენაში დაგეხმარებათ. რისი გაკეთება არ შეიძლება ჯუნგლებში?
0: არ შეიძლება სერბელი, შეიძლება ფესვებს გამოედო. ეს სახიფათოა.
2: პირველ რიგში, ჯუნგლებში არ შეიძლება სერბელი და სწრაფად გადაადგ

0: ჯუნგლები ნამდვილად არ არის მომხიბლელი. გარშემოს ისველე და სიბინძურეა. კოღოები კბენენ. და საერთოდ არ გეშინია. დღეში არც ერთი ცხოველი არ შემხვედრია. რა თქმა უნდა, სულელები ხომ არ არიან ასე წვიმაში ისე ირნონ. ისე დავსველდი, გავიყინე და დავიღალე, რომ მინიმუმ ერთი წელი ჩემი ფეხი არ იქნება ჯუნგლებში. წვიმის დროს ყველა ცხოველი თავის სოროში იმალება და ზდინავთ. იმ ტოტზე ვარანსაც კი ზდინას. ის ერთადერთი ბინადარია, ვინც ვნახე.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო. მაშასე ბრუნეი, ჯუჯა სახელმწიფო, რომლის მოსახლეობის ნახევარით დედაქალაქში ბანდარ სერი ბეგავანში ცხოვრობს.
0: სულთან ჰასან ალ-ბოლკიაჰის გამზირი.
1: ბრუნეი მუსულმანური ქვეყანაა. ამას ქალაქში არსებული მეჩეთების რაოდენობაც მოწმობს. ქვეყანა კარგად ცხოვრობს. ყველაფერი მოვლილია. გზები იდეალური, ბევრი სიმწვანე, მეჩეთები კი პომპეზური. ბრუნეი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა ერთულ მოსახლეზე შემოსავლების რაოდენობით. ეს იმიტომ, რომ ამ პატარა სახელმწიფოს ნავთობის და გაზის უზარმაზარი მარაგი აქვს. ბრუნეი იმდენად მდიდარი ქვეყანაა, რომ ბრუნეელებისთვის გადასახადები გაუქმებულია. მედიცინა უფასოა. განათლება ასევე უფასოა. ყოველ ბრუნელს სახელმწიფოსგან უფასო ბინა ეკუთვნის. შეიძლება იფიქროთ, რომ ბრუნეიში საყოველთაო თანასწორობა და თუ ბრუნელი ხარ, ესე იგი მდიდარიც ხარ, მაგრამ ასე არ არის. ნავთობის გაყიდვის შემოსულ მილიარდებს მხოლოდ ერთი ადამიანი განკარგავს. სულთანი ჰაჯი ჰასან ალ-ბოლკიაჰ მუიზ უდ-დინ ვადაულაჰ იბნი ალ-მარჰუმ სულთან ჰაჯი ომარ ალი საიდ უდ-დინ საად ულ-ჰაირ ვა უდინი.
2: ბრუნეის სასულთნოა.
1: დაახლოებით სამეფოს მსგავსად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ძალაუფლება სულთანს და მის ოჯახს ეკუთვნის. ბრუნეის სულთანი მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი მმართველია. არავინ იცის, რამდენი ფული აქვს.
3: 30 მილიარდი დოლარი. და ეს მარტო ბალეშის ქვეშ.
1: 2 მილიარდ ნახევრიანი სასტუმრო. 1000 ელიტარული მანქანის ფარეხი. 220 მილიონიანი მოოქროვილი პირადი თვითმფრინავი. და ეს ყველაფერი არ არის. ბრუნეის სულთანს მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასახლე აქვს. იქ 1800 ზემეთი ოთახია. მისი ცოლების ნამდვილად არ მშურს. ამდენ ოთახს დაალაგება ხომ უნდა? ასე ცხოვრობს ბრუნეის სულთანი. ადამიანი შეუზღუდავი ბიუჯეტით. ჩემსავით. სასახლის ტერიტორიაზე შესვლა აკრძალულია. მხოლოდ ძალი თვალით შეიძლება ფისოსებს მიღმა შეხედვა. ბრუნეის სულთანს აქ დიდ პატივს წემენ, მაგრამ უფრო მეტად ეშინიათ. შეგიძლიათ რამე მომეყვეთ აქაური ცხოვრების და სულთნის შესახებ. სერ, არ შემიძლია. ძალიან მეშინია. ძალიან. დინარა კინაბატანგანი.
0: Не знаю, что такое. Коля, я сервиси, მაგრამ მე გძელი და დამღლელი გზამელის. უკან, კოტა კინაბალუში.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: დინარა ბრუნეი.
1: წავიდეთ. წავიდეთ? ხო. ყველა ვინც ბორნეოში მოგზაურობს, ვალდებულია ამ კუნძულის ყველაზე სასაცილო სიმბოლო ნახოს. მე ნავით ცხვირა მაიმუნების სანახავად მივდივარ. მაიმუნების კოლონია ცოტა მოშორებით მდინარის ზემოთ ცხოვრობს. მაიმუნების სანახავად მანგრის ხეების ტყეში უნდა შეცუროთ. მანგრა ხის სახეობაა, რომლის ფესვები ცაერშია და ფეხებს ჰგავს. როგორც იქნა. აი ისინიც, ცხვირა მაიმუნები. ისინი არაფერში აგერევათ. სასაცილო ცხვირები აქვთ. დედლებს პატარა ზემოთ აწეული ცხვირი აქვს. მამლებს კი უზარმაზარი, კიტრივით ნიკაპამდე ჩამოწეული ცხვირი აქვთ. ნახეთ, როგორი ცხვირი აქვთ.

0: შემსავით ლამაზი. იძულება რომ რაც უფრო დიდი ცხვირი აქვს მამა მაიმუნს, მით უფრო სექსუალურია და მით უფრო მეტი მდედრი შეხედავს. ადგილობრივები ცხვირა მაიმუნებს ორანგ ბელანდებს უწოდებენ. სიტყვა სიტყვით ეს ჰოლანდიელებს ნიშნავს. მაიმუნებს რატომღაც ძალიან ამსგავსებდნენ ჰოლანდიელებს. ბორნეოს პირველ კოლონიზატორებს. ამ სახის მაიმუნები მხოლოდ კუნძულ ბორნეოზე ცხოვრობენ. ისინი გადაშენების საშიშროების პირას არიან. ასე რომ ძალიან გამიმართლა რომ ისინი ველურ ბუნებაში თვითონ ვიხილე. გერბიან საფასური, ბორნეო. ტანჯუნგ არუს რაიონი.
1: კოტაკინაბალოში დაბრუნებისას, ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთი ადგილობრივი ის შესანიშნაობა აღმოვაჩინე. ეს წყალზე გაშენებული ჯურღმულებია. აქ ფილიპინელები ცხოვრობენ, რომლებიც ბორნეოში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ჩამოვიდნენ. პირობები, რომელშიც ეს ხალხი ცხოვრობს, შოკის მომგვრელია. ეგრეთ წოდებული სახლები ფანერებისგან და შიფერისგან არის აწყობილი. გარშემო კი ეგვიპტური ძალა. აქ ყველაფერია. ესეთი გრძნობაა, რომ ადამიანები ნაგავსაყრელზე ცხოვრობენ. ზედმეტია იმის თქმა, რომ აქ არავითარი კანალიზაცია არ არის. ამან კილასები ნძურეს ისე არ გაუოცებია, როგორც იმას, თუ როგორ ახერხებენ აქაურები ასე იდეალურად სუფთად ტანსაცმის სიარულს. აი როგორ, ტვერი არ ეკარებათ? კამპუნგაიერის რაიონი.
0: წყალზე გაშენებული დასახლება ბრუნეიშიც არის, მას კამპუნგაიერი ეწოდება. ეს წყალზე მცხოვრები ადამიანების ყველაზე დიდი დასახლებაა. ამ ადგილას 30000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. სახლები სულაც არ არის ფანერისგან შეკრული კოხები. დასახლების მასშტაბები გამაუგნებელია. ნამდვილი ქალაქია რაიონებით და ქუჩებით. კამპუნგაიერში ღარიბი ხალხი არ ცხოვრობს. ქალაქი საშუალო ფენის წარმომადგენლებით არის დასახლებული. წარმომიდგენია, როგორ საუბრობენ ოჯახებში. დედა, შეიძლება ეზოში ჩავიდე. ბიჭებთან ერთად ბურთით ვიცურავებ. ჩადი, ოღონდ შორს არ გაცურო. როგორ გაჩნდა ასეთი ქალაქი წყალზე? ბრუნეის კანონების თანახმად, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია სულთან სახლი მოთხოვოს. თუ ბრუნეელი წყალზე იცხოვრებს, სახელმწიფო სახლს უფასო დაუშენებს, მაგრამ თუ მიწაზე ცხოვრება უნდა, მაშინ ის თავისი ფულით უნდა იყიდოს. გერბიან საფასური, ბორნეო. კემაჯუანის ქუჩა.
1: ბორნეოზე მოგზაურობისას შეამჩნევ, რომ ადგილობრივები გიჟდებიან ერთ-ერთ ხილზე. ეს დურიანია. დურიანი აქ ისე უყვართ, რომ მას უმადას მიიღებენ, ღოზელებსაც ამზადებენ. იყიდება ვაფლი ნაყინი კაფეებში კი. დურიანის ყავას ყედიან, უნდა ვცადო. როგორც იქნა კაფე მაინც შემხვდა. გამარჯობა, დურიანის ყავა შევუკვეთე. რა ღირს? 6 რინგიტი. დავაზუსტებ. Дуриани специфиური ხილია, რომელსაც საშინელი სუნი აქვს.
2: Чтобы вы понимали,
1: сунь именно отсюда до усиамовнуа, რომ მისი ადგილობრივი სასტუმროში შეტანა აკრძალულია.
2: Мало того,
1: საშინელი სუნი ყველაფერი არ არის. ის 3-4 დღის განმავლობაში არც ნიავდება. ერთადერთი რაც ვიცი ის არის, რომ дуриани სასტუმროში შეტანა არ შეიძლება.
2: Воняет жутко.
1: Так и есть.

0: წარმოიდგინეთ, ნაგვის კონტეინერში სიცხეში კარგად დამარინადებული ჯუჯი ანიწინდა. ასეთი სასიზღრობა ცხოვრებაში არ გამისინჯავს. არასოდეს გასინჯოთ დურიანის ყავა.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: სასიგნალო თან.
1: მწვანე კონსულზე, ამ მწვანე ბოთლში, მწვანე $100-იანს გიტოვებთ. იმისთვის, რომ თქვენი მოგზაურობა კიდევ უფრო დაუვიწყარიოს. ბორნეოზე ბოთლის შემდეგ მისამართი იქნება. კოტა კინაბალუ.

0: მოამხუოთ სტეფენის გამზირი. შეუხვიეთ სასიგნალო გორასთან და იქიდან 200 მეტრში პატარა მოედანია. მოედანზე მარჯვენა მხარეს ქვის ქვემოთ იქნება დამალული ბოთლი. წარმატებები. ამ ორ დღეში მივხვდი, რომ ბორნეო აღარ არის ველური და იდუმალი კონსული, როგორც ადრე იყო. სისხლის მსმელი ტომები, ცხოველები და მცენარეებიც კი აქ ტურისტებისთვის გასართობ ატრაქციონებად აქციეს.
1: მიკი, უზარმაზარი გზაგავი არა, რომ ბორნეოს ჯუნგლებში მომხედრილიყავი. წვიმამ კი ყველა ადგილობრივი ცხოველი დააფრთხო. ჯანდაბა, იმისთვის, რომ ბორნეოს მთელი სილამაზე ნახოთ, მშრალ სეზონზე და ცოტა დიდი ხნით უნდა ჩამოხვიდეთ. ორი კვირით მაინც. აი მაშინ, კუნძული მთელ თავის სიმდიდრეს თქვენს წინაშე გადაშლის. ყველა დიდ მანჯბიან გაცგავს.
0: აი სადიმალება 2 მილიარდიანი პათოსი.
1: ასეთი სასიზღრობა არასოდეს გამისინჯავს.
0: რა ლამაზი წვერი აქვს. როგორც მე.

0: ხანჯი სამანის ხუჭა.
1: გამარჯობა, ღარიბო.
0: გამარჯობა, მდიდარო.
1: მოდი, დაგეხმარები.
0: ბორნეო როგორ მოგეწონა?
1: ბორნეო შესანიშნავია. პირველ დღეს თავი ინგლისელი კოლონიზატორი მეგონა, რაც ნახე ყველაფერი დავიპყარე. მეორე დღეს სულთანი ვიყავი.
0: კოლა ბორნეო რომ ნახო და გაიგო როგორია ველურ ჯუნგლებში უნდა წახვიდე. უდაი შიმშილო დასველდე და დაიღალო. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა. მაინც ფილოსავით, ან უფრო ზუსტად, ორანგუტანგივით კმაყოფილი უნდა იყო. ხოთა შორის შენთვის პატარა საჩუქარი მაქვს. ეს ხილია, რომელსაც მხოლოდ მაიმუნები ჭამენ. მოგეწონება.
1: ჩემი მზრუნველი გოგო. გავიღოთ.
0: მე უკვე მივირთვი.
2: გერბიან საფასური. ბორნეო.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტ

0: ტუჩის მშენებლობას. 1984 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალის ხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომ

0: რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს. პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო იქ ლაპარაკი?

0: რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხალხ გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი? კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალს.
1: ხები გააჩინეს, რომ თქვათ პლატფორმისიდან არის
0: კიდე ერთხელ და
1: თქვა, ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმე მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქს ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძემ დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
1: მეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს, არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ, რომ მართგვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის წელხვედრი ქვეყანა საქართველო. ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან მე-40 წლისთავს.
4: სახელიცა მამისათა გაძისათა და წმინდისა სულისათა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. დიდხარ შენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენი შენი. მართლაც დიდია უფალი და საკვირველია საქმენი მისი და ადამიანის გული და გონება ვერადროს ვერ მისდება ღვთის განგებას. საქართველო, ეს არის რჩეული ქვეყანა, უპირველეს ყოვლისა საქართველო არის რჩეული იმით, რომ 26 საუკუნის წინ, ქრისტეს შობამდე 6 საუკუნით ადრე, საქართველოში როცა ჩამოიდნენ ებრაელები, მათ ჩამოიტანეს ორი უდიდესი საუნჯე. უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება ერთი ღმერთისა, და მათვე ჩამოიტანეს საქართველოში ხალენი წმინდისა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი საქართველოზეა და ღვთის მადლი უხვად დააბერტყა უფალმა ქართველებსა. საოცარია ის, რომ საქართველოში იყო ჩამოტანილი კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. აუხსნელია ის, რომ საქართველო გახდა წილხვედრი ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა, და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულის მიერ.

ღვთისმშობლისადმი საქართველოს ძირხთომობა უდიდესი მადლია თითოეული მორწმუნე ქართველისათვის. ამ მოვლენის სრულად შეცნობა კაცობრიობის შესაძლებლობას აღემატება, მაგრამ გაცხადებულის უკეთ ცოდნა წმენას გვიმტკიცებს და პასუხისგებლობით აღჭურვავს. ღვთისნებით საქართველოში მრავალი ქრისტიანული სიწმინდეა დაბრძანებული, რომელთა მნიშვნელობა და საქართველოში მათი ჩამოგზანების ისტორია არა მხოლოდ კონკრეტულ სიწმინდეზე მოგვითხრობს, არამედ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიას გვიამბობს. ეს საწურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლია. ორიგინალი დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. თუმცა ბევრისთვის უცნობია აწყურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი რა კავშირშია ღვთისმშობლისადმი ქართლის წელხთომობასთან. ლეგენდასა და რეალობას შორის ზღვარი თითოეული ჩვენგანის რწმენით

0: განისაზღვრება. ისტორიული ფაქტების მეცნიერული შესწავლა კი მოვლენათა შინაარ საყოველთაოდ მნიშვნელოვანს ხდის.
1: ბატონო დიშე, თემა რომელიც თქვენთან გვინდა განვიხილოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველა ქართველისთვის, რომელიც წმინდანთა წმინდა გადმოცემაა. ის რომ საქართველო არის ღვთისმშობლის წელხვედრი. თუმცა გვინდა რომ ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც მოვიყვანოთ და საინტერესოა რა ისტორიული მასალები არსებობს ამის შესახებ.
2: ჩვენ შეგვიძლია ორი კუთხით ამ თემას შევეხოთ. პირველი, მხოლოდ ჩვენში ქართველებში არის ეს სათნოგადმოცემა, თუ მას უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს, რა დასტურებს, ვინ აღიარებს ამას და მეორე, თუ ეს რეალურად ასეა, რამ განაპირობა ეს ყოველივე. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქართლის წირთომილობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი. რაც შეეხება აღიარებას ამ მოვლენისას, რაც საკუთრივ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში აბსოლუტურად უპირობოა, უძველესი ჩვენი და ამავდროულად უძვირფასესი მომაქცევლობითი შინაარსის ძეგლი მოქცევა ქართლისა, ეს სათაურითვე რომ უნიკალურია, თავისი ოთხივე ხელნაწერით თანახმობითად ერთსა და იმავე ჭეშმარიტებას წამებს, რომ ქართლი წილხვედრითად განეკუთვნა დედას ღვთისას. მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით შემოსაზღვრული გადმოცემა. პირველ რიგში ალბათ დავასახელებდით დიდწმინდას, წმინდა დიმიტრი როსტოველს, რომელსაც წმინდანთა ცხოვრებანი აქვს მოიხსენებად დაწერილი და წმინდა ნინოს შესახებ უწყებისას ის კაფიოდ გვეუბნება, რომ კეთილსათნო გადმოცემის თანახმად იბერიაში და არა მხოლოდ იბერიაში, არამედ მთელ აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არსებობს სათნო გადმოცემა იმის შესახებ, რომ იბერია წილად ხვდა მოსაქცევად ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს. რუსეთისგან ამის აღიარება დიდ მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თავიანთი შეხედულება აქვთ და საკუთრივ რუსეთის წილზე მართლმადიდებლობის ისტორიაში და ამ დროს ამ ქვეყნისგან ასეთი განსაკუთრებულობის აღიარება ქართლის ქვეყნისა, რა თქმა უნდა, ობიექტურობის კუთხით უაღრესად თვალსაჩინოა. მაგრამ არანაკლებია უკვე საბერძნეთში ისეთ უწმინდეს ადგილას, როგორც ათონის თაგ ახლავთ, აი გამოფცინებული მოღვაწე სტეფანე ათონელი თავის უაღრესად მნიშვნელოვან წიგნში გონითი სამოთხე, ასე ქვია ამ წიგნს, ანუ სულიერი სამოთხე, კაფიოდ გადმოგცემს უწყებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილისყრით საქადაგებელი ქვეყნები, ის რაც საეკლესიო წილისყრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდებათ, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც დახსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც მოციქულებმა გადაწყვიტეს გაეგოთ ნება უფლისა, ვისადე ქადაგა, ვისადე მოღვაწა და წილი ხარეს, ამ წილისყრაში გადაწყვიტა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მიღება ყოვლადწმინდა მარიამმა, სტეფანე ათონელი გვაუწყებს ამის შესახებ. მოტანილია მისი სიტყვებიც, რომ ნებავს მას თვითონაც იყოს წილისყრის მონაწილე, რომ გაიგოს თავისი წილხვედრი ქვეყანა. ასე რომ რუსული წყარო, ბერძნული წყარო, თავად ქართული წყაროები ერთსულოვანი და არაერთგზისნი, მათ შორის ანონიმური და სახელდებითა ცნობილი, თუნდაც ისეთი დიდი მოღვაწე, როგორც წმინდა არსენი ღალთოელი გახლავთ, თავის ნაშრომში წმინდა ნინოს ცხოვრება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უწყებას და ამავე სათნო გადმოცემას გვაუწყებს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ყისვე აპირებდა გამომგზავრებას, მაგრამ ღვთისგან მიიღო მან ახალი უწყება, რომ არ განშორებოდა იერუსალიმს და ამის შემდგომი მოვლენები ჩვენ ნაწილობრივ ვიცით, ნაწილობრივ შემდეგაც განმარტავთ, რომ ანდრია პირველწოდებული მისი ხატით წამობზანდა საქართველოში.
3: იორდანე, იესო ქრისტეს ნათლისღების ადგილი. სწორედ იოანე ნათლისმცემლის უახლოესი მოწაფე იყო ანდრია პირველწოდებული, ხოლო მაცხოვრის გამოჩენის შემდგომ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი თან გაყვნენ იესო ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულს, პეტრე მოციქულის ძმას, მაცხოვარმა პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. ხოლო ანდრია პირველწოდებულმა მიუყვანა მაცხოვარს მისი ძმა პეტრე და დაუმოწაფა მას.

ეს სიონის მთა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი. სწორედ აქ გამართა საიდუმლო სერობა და აქვე დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო. მაცხოვრის ამაღლების შემდგომ მოციქულები აქ შეიკრიბნენ, ათაწილი ეყარათ, თუ ვინ რომელ ქვეყანაში ქადაგებდა. აქვე იყო ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელიც. სიონის მთაზე ივერია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი გახდა. ვინაიდან ღვთისმშობელს მაცხოვარი გამოეცხადა და იერუსალიმში დარჩენა უბძანა, ივერიის მოქცევა ანდრია პირველწოდებულს დაევალა.

0: აქ იყო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლი, სადაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა და აქვე მიიძინა. სავარაუდოდ, აქ გადასცა მან მისივე ხელთუქმნელი ხატი წმინდა ანდრია პირველწოდებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.
1: გადმოცემის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღვთისმშობელმა წმინდა ანდრია პირველწოდებულს მოუწოდა საქართველოში წამოსულიყო და გაექრისტიანებინა, ქართლი მას გადასცა ხელთუქმნელი ხატი, სადაც ღვთისმშობელი თავად გამოისახა ხმა იესოსთან ერთად. ეს ბუნებრივი უბრალო პორტრეტი არ იყო ღვთისმშობლის, რა თქმა უნდა, ბევრი სასწაული დაფარულია, მაგრამ მაინც რა განმარტება შეიძლება მიეცეს აი ამ სასწაულს?
2: ასეთი იყო ღვთისნება, მან აუწყა ღვთისმშობელს, რომ ღვთისმშობელი უნდა დარჩენილიყო იერუსალიმში და საქართველოში საქადაგებლად გამოეგზავნა ანდრია პირველწოდებული. მაგრამ ამავე დროს პავლე ბრძანა, რომ ღვთისმშობელს უნდა გამოეტანებინა მოციქული ანდრიასათვის თავისი ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც გამოისახებოდა ფიცრის სახეზე აფარებით. შესაბამისად, ღვთისმშობელმა ეს აღასრულა და ხატზე გამოისახა ღვთისმშობელი ყრმით. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ღვთისმშობლის ხატების უმრავლესობა, ეს არის ყრმით გამოსახული ღვთისმშობელი, რაც მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ღვთისმშობელი არის უფლის დედა. ანუ თავარი მნიშვნელობა ღვთისმშობლისა ის არის, რომ მისი შვილი არის ღმერთი. არის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი. ეს იყო ღვთისმშობლის წოდება და სწორედ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ გამოსახულია იესო, რომელსაც საეკლესიო ტრადიციის მიხედვით ესე იგი აქვს ნიშანი, რომ იგი არის უფალი, აი ეს არის მთავარი ძალა ამ ხატისა.
0: ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატით შავი ზღვისპირეთისკენ მიმავალმა წმინდა ანდრიამ საბერძნეთი და მცირე აზია გაიარა და შევიდა ქვეყანა საქართლისასა, რომელსაც დიდაჭარა ეწოდების. დიდაჭარაში ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლს ფიცრიდან ფიცარზე აღბეჭდილ ღვთისმშობლის სახებას ტოვებს და მოდის სამცხეში.
3: ბატონო, ახლა ზუსტად რა ადგილას ვიმყოფებით ახლა ჩვენ?
4: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მთელი ამ ისტორიისათვის, ანუ რაც განვითარდა აწმყოში. ანდრია მოციქულის მოსვლასთან დაკავშირებით და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით.
3: პირველ საუკუნეში შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ამ ხატით სწორედ და უკვე მეოთხეში შემოვიდა წმინდა ნინო.
5: მარშრუტია საინტერესო, რითგან სხვავდება რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავებაა მარტ მარშრუტ შორის?
4: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაში ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში ჯერ კოლხეთში სამცხეში მობრძანების შესახებ საუბარი არის. ასე იწყება თხრობა, რომ ანდრია მოციქული მოვიდა ტრაბზონს, რომელი არს სოფელი მეგრელთა. იგი მიდის დანარჩენი კოლხეთის მიმართულებით, გადმოდის სამცხეში რკინის ჯვრის, ანუ ზეკარის უღელტეხილის გავლით. ამის შემდეგ ანდრია მოციქული მოდის აწყურში, რომელიც იმ დროს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს უპირველეს ცენტრს, ეკონომიკურად და კულტურულად დაწინაურებულ ქალაქს. ამავე დროს, რა თქმა უნდა,

0: ქალაქს, ამავე დროს რა თქმა უნდა რელიგიური ცენტრიც იყო და სწორედ აი თქვია და ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ.
1: სად დააბრძანა მარიამ ღვთისმშობლის ქართველი ხატი და
0: სწორედ იქიდან იხილა ანდრია მოციქულმა წარმართული ტაძარი აპოლონისა და არტემიდესი და მატიანეს მიხედვით იმსახურებოდა ბილწნიგინი ღმერთნი არტემი და აპოლო.
2: 21 საუკუნის წინ წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა სწორედ აქ აწყურის ციხის ამადგილას დაასვენა პირველად ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. აქიდანვე ადევნებდა თვალყურს კერთაყვანის ცემლობას. ამ ადგილას ახლა საკათედრო ტაძრის ნანგრევებია შემორჩენილი. ფაქტობრივად, არქეოლოგიური დასკვნებით და ისტორიული წყაროებით

0: იმისა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა აქ.
1: ანუ დასტური, არქეოლოგიური დასტური იმისა, რომ აქ არსებობს პირველი საუკუნის კულტურული ფენები და კონსტრუქცია, რომელიც შეესაბამება სუსტად ანდრია მოციქულის მოღვაწეობას, არის ქვემოთში.
2: შეგვიძლია ვნახოთ.
0: შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად აშკარად დადასტურებულია ის, რომ კონფიგურაცია ამ ქვებისა და თქვენ თვითონ შეატყობთ, როგორი განსხვავება ეს ქვები და როგორია აი ზემოთ. თავი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის აი ეს ქვის ბლოკები, ნახეთ. აი ეს ქვიშა ქვისაგან გამოთლილი ბლოკები. აი
2: ქვედაფენა, ფაქტობრივად
0: ქვედაფენა. მე უბრალოდ დავამატებ, რომ აი ზუსტად ასეთი გათლილი კვადრებისაგან მშენებლობა საქართველოში საზოგადოდ იწყება პირველ საუკუნეში. კედლების ნაშთები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობის პერიოდს, ანდრია პირველწოდებულის სამცხეში მოღვაწეობასთან არქეოლოგიურად ყველაფერი დასტურდება. ანდრია მოციქულის დროს აქ ნამდვილად იყო აკროპოლისი და
3: ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებული სწორედ აქედან იწყებს თავის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას, ჩერდება აწურის ციხეში, რის შემდგომაც უკვე ჩადის ქვემოთ, სადაც იყო კერთაყვანის ცემლობა, ანგრევს კერძს და იქ უკვე იგება შემდგომში საკათედრო ტაძარი.
0: და სწორედ აი ამის შემდგომ გადაწყვიტა მან,
1: რომ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეჩვენებინა ჭეშმარიტი რელიგიის ძალა, ანუ ქრისტიანობის ძალა. და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის შეწევნით სწორედ აი ამ ადგილას განვითარა შემდეგი მოვლენები. საფიქრელია, რომ აი სწორედ აქ უნდა ყოფილიყო აპოლონისა და არტემიდესის წარმართული ტაძარი, რომელიც შემდგომ დაემხო და ამის მოწმე გახდა მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა.
4: იმ დროს აწურის გამგებელ ქრივ სამძივარს ერთადერთი ვაჟი მოკდომოდა. ქრის ანდრია შესახებ შეატყობინეს, რომელიც უცხო ღმერთს ელოცულობდა. დედის თხოვნით წმინდა ანდრიამ ფტრეთით აღადგინა მისი ძე. გახარებულმა დედამ ირწმუნა უფალი იესო ქრისტე და შვილთან ერთად მოინათლა. ხალხის ნაწილი იძახთა ჯერარს თაყვანის ცემად, რომელმა ესე ვითარ სასწაული აღასრულა. სხვები კი კვლავ ცრუ ღმერთების ერთგულ მირჩებოდნენ. საკერბოში ღვთისმშობლის ხატი შემოუბრძანებიათ და კარი დაუხშიათ, დახშულ ტაძართან ცოლები დაუყენებიათ. დილით კი ყველას უხილავს კერპები ქუეყანა დათხეულნი და სახეთ ტვერისა შემოსრულნი. ხოლო ხატი ყოვლა წმინდის ღვთისმშობლისა წინავ დავითარცა მზე დიდებითა და პატევითა. წმინდა ანდრიას მცირე ეკვდარში ღვთისმშობლის ხატი დაუსვენებია, ახლად მოქცეულ სამწყსოს განშორებია და გზა გაუგრძელებია.
2: არქეოლოგიური მასალებით რამდენად დასტურდება ეს მოვლენები?
0: ანდრია პირველწოდებულთან დაკავშირებული ყველა კომპონენტი არქეოლოგიურად არის და რაც არის თხრობაში მოცემული. ყველაფერი არის დადასტურება. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი გითხრათ, აი ამ ადგილას, კათედრალური ტაძრის ადგილას უნდა არსებულიყო პირველი წარმართული ტაძარი, რომელიც დაამხო ანდრია მოციქული. აი სწორედ ამ ადგილას ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების დროს 2 მეტრის სიღრმეზე უკვე ჩნდება ის ადრეული ფენები, რომელიც წინ უსწრებს ქრისტიანულ ფენებს. ასევე ტაძრის გარეთა გვაქვს გათხრილი ასეთივე ნაშთები. და ამ ადგილებში, სწორედ დასავლეთის კარიბჭესთან, აი ამ ადგილებში გამოვლენილი არის რამოდენიმე იარუსიანი სამარხი, ესე სართულებად ჩალაგებული სამარხები, რომელთა ქვეშ სწორედ პირველი 1000-წლეულის დასაწყისის ნაშთები არის დადასტურებული. მე-7 მე-8 საუკუნეში ქვეშენდება პატარა ტაძარი. შემდეგ ჰერაკლე კეისარი, რომელიც ჩამოვიდა სწორედ აქ, ეახლა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატს, ის იწყებს აქ დიდი ტაძრის მშენებლობას და ჩვენ ამ კათედრალური ტაძრის დასავლეთით გამოვავლინეთ შესანიშნავი ორნავიანი ეკლესია, რომელსაც ასომთავრული წარწერა ამშვენებს.
4: აწურის ღვთისმშობლის ხატი გამორჩეულია იმითაც, რომ ისტორიულ წყაროებში ის ხშირად არის მოხსენებული და არაერთი სასწაული უკავშირდება. როგორც ქართლის ცხოვრებიდან ვიგებთ, მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში დემეტრე მეორე თავდადებულის მეფობის დროს დაღდგომას სამცხეში დამანგრეველი მეწეზურა მოხდა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და თითქმის სრულიად გაანადგურა ნაგებობები. იმხანად აწყურის საყდარში ყოფილა დასვენებული აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. მიწისძვრის დროს საყდრის გუმბათი ჩამოვარდნილა და ქუდივი დაფარებია ხატს, რომელიც ტრაგედიის დროს უნებლად გადარჩენილა.
0: საქმე იმაშია, რომ აი აქ სწორედ დატრიალდა ყველაზე დრამატული

0: 19 საუკუნის მიწისძვრის დროს, ლიტანიობის დროს, როცა ხატი დასვენებული გახლდათ აქ. თლიანად ჩამოიქცა ტაძარი, დაიგრა მთლიანად, მაგრამ როგორც მემატიანე წერს, უმბათი ვითარცა ქუდი დაემხო ხატს და მარიამ ღვთისმშობლის ხატი გადარჩა.
1: აი ეს ადგილი.
0: სუსტად აღდგებოდა ყველაფერი. ვითარდებოდა ეს მოვლენებიან. ჩვენ ამისი არქეოლოგიური დასტური ვაქვს, როგორც მიწისძვრის დასტური. ასე მსხვერპლი რაც მოყვა მიწისძვრა ბუნებრივი. იმიტომ რომ ეს იყო კატასტროფული მიწისძვრა, რომელმაც სამცხე-ჯავახეთის ყველა ნაგებობა დაანგრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯაყელების სასახელოდ მიწისძვრის შემდეგ მაშინვე განაახლეს ეს ტაძარი და განახლების კვალი ეტყობა კიდეც. აი ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ მიმყოფები, ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პირველი საუკუნიდან მე-14 საუკუნემდე, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
2: მე-15 საუკუნეში საქართველოს ირანის ბრძანებელი უზუნ ჰასანი შემოესია. დარბეა სამცხე და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გაიტაცა. შედეგად ირანს ღვთისრისხვა დაატყდა. არათუ ადამიანთა შორის, ცხოველთა შორისაც შეწყდა შობადობა. ხიარი ძლეოდა ნაყოფს და მიწიდან არ აღმოცენდებოდა მცენარე. მრავალ მიზეზთა შორის საქართველოში ლაშქრობაც გაიხსენეს და აწყურიდან გატაცებული ღვთისმშობლის ხატიც. თურმე ხატს ჯერ კიდევ მგზავრობისას მოუხდენია სასწაული. საღამოობით ბარგის სიღრმეში გადანახული ხატი გამთენიისას ბარგს ზემოთ მზესავით გაბრწყინებული ხვდებოდა გამტაცებლებს. ირანელებს ხატის კვლავ საქართველოში დაბრუნება განუზრახავთ, მაგრამ წამოღებას ვერავინ ბედავდა. ბოლოს ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედი ხატი უხედნელ ცხენზე დაუბრძანებიათ და საქართველოსკენ გამოუშვიათ. ცხენს სწრაფად ჩამოუღწევია საქართველოში და სწორედ აწყურში გაჩერებულა. იმავე წამს განათებულა და გაბრწყინებულა სამცხე. მისულან მესხნე და თაყვანი უციათ სასწაულ მოქმედი ხატისთვის. ორი წლის შემდეგ სამცხე იაყუბ ყაენს დაულაშქროს. სპარსელებს მესხთათვის სიტყვა მიუციათ, რომ აწყურს არ ააოხრებდნენ. მაგრამ პირობა გაუტეხიათ, მოსახლეობის ნაწილი გაუნადგურებიათ, ნაწილი კი დაუტყვევებიათ. აწყურის ხატი კი იაყუბ ყაენისთვის ცუნად მიურთმევიათ. ყაენს ჯერ ძვირფასეულობისგან განუძარცვია ხატი და შემდეგ ცეცხლში ჩაუგდია. სასწაულ მოქმედ ხატს ცეცხლი არ შეხებია და მცირედ იტაც არ დაზიანებულა. ყაენის ლაშქარში მყოფ ერთ-ერთ არამართმადიდებელ ქრისტიანს უნახავს ეს სასწაული და ხატიც სწორედ მას წაუღია. მიუხედავად იმისა, რომ აწყურის ღვთისმშობლის ხატს ის კაცი დიდი პატივით ეპყრობოდა, ერთ ღამეს სიზმარში გამოცხადებია ღვთისმშობელი და უთქვამს: თუ კი საქართველოში არ დააბრუნებ, დიდ უბედურებას ეწევიო. შეშინებია კაცს და მანუჯარ ათაბაგისთვის უამბნია მომხდარი. ათაბაგს გახარებია და ხატი კვლავ საქართველოში ჩამოუგზავნებია. გადმოცემით ეს ამბავი 1486 წლის 25 სექტემბერს მომხდარა.
3: აწყურის ტაძარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული კერა საქართველოს ქრისტიანობისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სწორედ იქ მოხდა დასვენება და პირველი სასწაულები ამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის. აი რა ფუნქცია ისრი ამ ტაძარს და ამ ადგილს ზოგადად საქართველოს ქრისტიანობისათვის?
4: ეს ადგილი არის განმაპირობებელი ჩვენი და ავტოკეფალური ეკლესიისა, რადგან ჩვენ ვართ ავტოკეფალური ეკლესია.

0: ქვეყნის ქრისტიანულ ჩვენი ეკლესიის ქრისტიანულ ავტოკეფალიას, რადგან თავად ანდრია პირველწოდებულმა დაარსა ჩვენი ეკლესია და ის არის ჩვენი დამაარსებელი. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აწყურს და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ასევე განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ აწყურის ტაძარზე.
1: ღმერთი თავისი მოციქულების, თავისი რჩეული პიროვნებების, სიწმინდეების საშუალებით ერებს ქვეყნებს ამზადებდა, რომ მათში ქრისტიანობა გავრცელებულიყო სრულად. ეს იყო ანდრიას მისია, რომ მოემზადებინა ამისთვის ღვთისმშობლის სილთვედი ქვეყანა. და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც სწორედ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში გამთლიანდება ქრისტიანულ სარწმუნოებაში და სახელმწიფო, ასე იგი რელიგია გახდება ქრისტიანობა, არის საქართველო. პირველ საუკუნეში ხდება ეკლესიის დაარსება და ასე ვთქვათ, იწყება ქრისტიანობის უკვე მიერ გამშვალვა, ასე იგი ერისა, ქვეყნისა. აი ამის დაგვირგვინება მოხდა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში და ეს აღასრულა წმინდანი ნინოს ქადაგებით, დასრულდა, იქ დაიწყო, აქ დასრულდა ქართველთა განათლება ქრისტეში და ჩვენ ამ პერიოდს უწოდებთ ქართლის მოქცევა, იქ ქართლისა.
2: საყოველთაო ცნობილია, რომ საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად მეოთხე საუკუნეში გამოცხადდა. როდესაც ქართლის სამეფოს მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა განაგებდნენ. მართალია, ქართლის გაქრისტიანება წმინდა ნინოს უკავშირდება, მაგრამ მის საქართველოში გამომგზავრებას წინ პირობა აქვს. 11 წლის იყო წმინდა ნინო, როდესაც მისი მშობლები კაპადოკიიდან იერუსალიმში გადავიდნენ. ერთდღეს წმინდა ნინო, როდესაც ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობდა, მას ყოვლადწმინდა ქალწული გამოეცხადა და უთხრა: აჰა, წარგზავნით ჩემს წილხთომ ჩრდილოეთის ქვეყანაში, საქართველოში. წადი სიმხნით და უშიშად და მის მკვიდრდ ჭეშმარიტება უქადაგე. წმინდანს ვაზის რტოსაგან შექმნილი ჯვარიც თავად ღვთისმშობელმა გადასცა. ამით დაძლევ ეშმაკის ყველა მანქანებასა და მე შეგეწევი და არ დაგტოვებ.
3: წმინდა ნინოს შემოგზანებაც და მისგან ჩვენი ქვეყნის მოქცევა, ალბათ ესეც ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ ღვთისმშობელი ქადაგებს წმინდა ნინოს.
4: ნამდვილად ესე ჯერდი წმინდა ნინო, რა ესე მარხვაში, ესე ძალიან ხატონად არის აღწერილი, წმინდა ნინო მარხულობს დაუცხრომელად, ლოცულობს ღვთისმშობლის ხატის წინ. მეექვსე ჟამიაო ესე წერი, ანუ მეექვსე ჟამის დროა, შუა დღეა და აიტაცება. ესე იგი, ეს არის ხილული სასწაული, ეს არ არის ძილის დროს გამოცხადება. აიტაცება ესე წმინდა ნინო რაღაცნაირად სასწაულებრივად და მოხდება ღვთისმშობლის სენაკში, სადაც ცხოვრობდა ღვთისმშობელი პირველ საუკუნეში, ეს მეოთხე საუკუნეში. და უცებამ სენაკში რომ მოხდება სიონის, ან სადაც იყო ღვთისმშობლის სახლი, იქ ნახავს წმინდა ნინო ესეთ რაღაცა, ღვთისმშობლის საწოლზე ესეთი გადაფენილია რაღაც ვენახი. მერე გამოეცხადება ღვთისმშობელი თვითონ და ეტყვის, რომ ჩემ წილ ქვეყანას უქადაგეო და წადიო და მხნეთ, ესე უნება ღვთისმშობელი, მხნეთ უქადაგე ჩემ წილ ქვეყანას. და წმინდა ნინო ეტყვის, რომ მე როგორ ესეთი უნდო უცხო ადამიანი, როგორ შევძლებ ამას და მე შენ აი ამ ნიშნად მე შენ მოგცემ ამ ვაზის ჯვარს და შექმნის ჯვარს ღვთისმშობელი და გადასცემს წმინდა ნინოს. და წმინდა ნინო ამ ხილვიდან, რომ გამოვა ამ მდგომარეობიდან, რაღაც ამ განკვირვებიდან, ხედავს, რომ მართლა უჭირავს ეს ჯვარი.
2: სწორედ ამჯერად ჯავახეთის მთებით საქართველოში შემოსულ წმინდა ნინოს ფარაონის ტბაზე ადგილობრივი მეთევზეები გამომასპინძლდნენ. სწორედ ფარაონის ტბაზე გამოეცხადა წმინდანს ბწინვალე კაცი, რომელმაც წერილი მისცა. წერილს ედო იესოს ბეჭედი, ანუ როგორც წყარო გვეუბნება, იყო დაბეჭდილი იესუისი და უთხრა: ეს წერილი წარმართა მეფეს მიართვი, რადგანაც აქ ამისთვის მოევლინე. წერილი კი შემდეგი შინაარსისა იყო: სადაც ეს სახარება იქადაგება, იქ ითქვას ამ დედაკაცის შესახებ. არც მამაკაცება, არც დედაკაცება, არამედ თქვენ ყოველნი ერთნი ხართ. წადი

0: მოწაფეთ ყოველნი წარმართნი და ნათელს ცემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ნათელი გამოგწინებათ წარმართთა ზედა, დიდებათ ერისა შენისა ისრაელისა. იქადაგეთ სახარება სასუფევლისა ყოველ სასოფელსა, რომელმაცა თქვენი ისმინოს და შეგიწნაროთ, მე შემიწნარა. და რომელმანცა მე შემიწნაროს, შეიწნაროს ჩემი მომავლინებელი. ძალიან უყვარდა უფალს მარიამი, რამე თუ მარადის მის ჭეშმარიტ სიტყვას ისმენდა. ნუ გეშინიათ მათგან, რომელთაც მოწვიდონ ხორცნი თქვენნი, ხოლო სულთა მოწვედა არ წაუძთ. უთხრა მარიამ მაგდალინელს იესო, წადი დედაკაცო და ახარე დათა ჩემთა. ყველგან იქადაგეთ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა.
1: ბატონო, რამდენად შეიძლება თქმა, რომ წმინდა ნინო საქართველოში ჩამოვიდა არა ქართველებთან, არამედ ებრაელებთან, რომლებმაც შემოაბრძანეს უფლის კვარტი და სწორედ ამიტომ მოდის ებრაელებთან?
2: როდესაც წმინდა ნინო იერუსალიმში არის, თვით მცხეთის არსებობის შესახებ წმინდა ნინო მანამდე იცოდა. იერუსალიმში ყოფნით დროს იგი დაუმეგობრდება რიფსიმეს, გაიანეს და 50 სულიერ დას, მაგრამ კეისრის დევნის გამო ისინი ტოვებენ ამ იერუსალიმს და თავს აფარებენ სომხეთში, მაგრამ სომხეთის მეფე თრდადმა გაიანე რიფსიმე და 50 სულიერი და აწამა და ნინო წმინდა ნინო სასაულებრივად გადაურჩება და ამის შემდგომ ისე შემოდის პა ფარავანთან. და სწორედ პა ფარავანთან მას გამოცხადება ექნება, სადაც ამ გამოცხადების დროს პირდაპირ მიუთითებენ, რომ უნდა წავიდეს მცხეთაში, სადაც ღმერთი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენო. და ის მოდის და ამოუყვება მტკვარს და ურბნიში ის ერთი თვე დაივანებს ებრაელებთან. და შემდგომ ერთი თვის შემდეგ მოდის ის მცხეთაში, სადაც დიდი დღესასწაული იმართება. ასე რომ გადაჭრით ვერ ვიტყვით, რომ ის ებრაელების გამო, ქართველი ებრაელების გამო წამოვიდა, მაგრამ მცხეთაში და საქართველოში მოღვაწეობის დროს ებრაელებთან ძალიან ახლოს შეხებაში არის. სწორედ აბიათარს და მის ქალიშვილს აქ უახლოვდება და სწორედ მათ შთააგონა და უქადაგა ქრისტიანობა და ძალიან გზა გაიკვლია.
0: მას შემდეგ მცხეთაში წმინდა ნინოს მოსვლითა და ლოცვით არმაზის კერპი დაემხო და მირიან მეფეს წმინდა ნინოს მიერ აღსრულებული მრავალი სიკეთე და სასწაული ეუწყო. მეფემ ქრისტიანობა მიიღო და ჭეშმარიტი ღმერთის ადიდებლად მის ბახში მდგარი ულამაზესი კვიპაროსის მოჭრა და მისგან ტაძრის სვეტის დამზადება ბრძანა. სწორედ ამ დროს შეიტყო მეფე მირიანმა მცხეთაში მცხოვრები ებრაელებისაგან, რომ მშვენიერი კვიპაროსი ქრისტეს კვარცზე იყო ამოსული. წმინდა ნინოს ქართლში მოსვლამდე 3 საუკუნით ადრე იერუსალიმიდან მცხეთაში ამბავი მოვიდა, რომ სინედრიონის ბჭობაზე სხვადასხვა კუთხეში მყოფ ებრაელებს უხმობდნენ იმის დასასჯელად, ვინც საკუთარ თავს ღვთის ძეს მესიას უწოდებს და ახალ სჯულს ხადაგებსო.
3: საინტერესო ალბათ რა არქეოლოგიური მასალები არსებობს იმის შესახებ, რომ ებრაელთა თემი ცხოვრობდა მცხეთაში?
4: გადმოცემით, ტრადიციით ებრაელებიც ამას ამბობენ. საქართველოში მოხვდნენ ნაბუქოდონოსორის დროს.
0: როგორც ქართული, ასევე ებრაული გადმოცემით, საქართველოში ებრაელთა გამოჩენის ერთ-ერთი პირველი კვალი ნაბუქოდონოსორ მეორის მიერ იუდეას განადგურებასა და ებრაელი ხალხის დევნას უკავშირდება. ეს ისტორიული მოვლენა ქრისტეს შობამდე მე-6 საუკუნეში მოხდა. მეცნიერულად დასტურდება საქართველოში ებრაელთა მოსვლის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტალღა. თვალსაჩინო დასტური ამისა მცხეთაში სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი სასაფლაოა, რომელიც ქრისტეს შობამდე მესამე ათასწლეულიდან არსებობდა და ის, როგორც მოქმედი სასაფლაო, ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-9 საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. აქ არის აღმოჩენილი ებრაელთა საფლავები, რაც არა მხოლოდ ებრაული წარწერებით, არამედ დაკრძალვის სხვა ებრაული წესჩვეულებებითაც დასტურდება. ერთ-ერთი საფლავის წარწერა ასე ჟღერს: აქ არის დაკრძალული იეღუდა მეტსახელად გურკ. გურკი ძველ ებრაულად ქართველს აღნიშნავს, რაც ქართველი ებრაელების ცნებას ადასტურებს.
3: ბატონო ულუ, ასევე ვიცით გადმოცემით, რომ არსებობდა ებრაული ბაგინი, რომელიც შემდგომ უკვე ქრისტიანულად გადაკეთდა. ეს უნიკალური შემთხვევა. თუ შეგვიძლია ვთქვა ის ადგილი ახლა სადაც არსებობდა ეს ბაგინი, ამის არქეოლოგიური რაღაცა კვალი თუ არსებობს?
4: დინოს ხო

0: ხეობაში მოქცევაა ქართლისა ეს ქრულე კამოს შემოგვინახა და თქვა მე როცა ცხეთაში შემოვიდა ზე ხიძზე გადმოვიდა იმ ხიდის დახვა ახლა შეიძლება როცა წყალს დაუშვებ წყალსაც ავში
1: ჩანს
0: ეს ხიდის დაგრევა მეორე ადგილას იგივე ნინოს ცხოვრებაში წერია რომ ებრაელთა ბაგინი სადაც აბიათარი უდულობდა
2: აბიათარი უდულობდა
0: დებარეობდა ცესთაყვანისელთა მოკთა სამლოცველოს მახლობლად მკვარს გადახურებდა ესე იგი სადღაც აი ხიდიდან რო გადმოხვალთ იქ ერთადერთი ეკლესია გიც გეციმანელ სავარაუდოდ სწორედ აქ ამ ადგილას უნდა ვიფიქროთ აი ებრაელთა ბაგინის არსებობა
3: ფაქტია რომ ებრაელებს ქართულთა გაქრისტიანებაში განსაკუთრებული როლი მიუძღვით და კერპთა კონვენციამ რიბერიაში შემოგდ ერთი ღმერთის ცნება. რამდენად შეიძლება ამაზე საუბარი რომ აი ამ ფაქტით ერთგვარი წინა ქრისტიანულ პერიოდში მათ ფაქტობრივად ნიადაგი შექმნეს ქრისტიანობის.
1: მაცხურის ჯვარცმის დროს ქართში ცხეთაში და ცხეთის შემოგარენში ებრაელთა და მათი სარწმუნოებიდან გამომდინარე იუდეველთა მკვიდრობა არის აბსოლუტურად თვალსაჩინო კოდის წყაროელი მწიგნობარნი სობის კანანელნი თარგმან ცხეთელნი ხურიანი სადაც სამღვდელო სახლია ძველი აღთმის ეკლესიის სამღვდელო სახლია დაფუძნებული სამღვდელო ოჯახია ელიოზის ყოვლად პატიოსანი დედა წმინდა დედა წმინდანად შერაცხილი მოგხსენებათ ის ებრაელი იმდენად ღირსეული მოღვაწეები იყვნენ, იმდენად განეშორებოდნენ იმ პირველ საუკუნეში დაბრმავებულობას იუდეველებისას თუნდაც იერუსალიმში რჯულის მიერ სარწმუნოებრივ დაბრმავებულობას, რომ ხორჩესმული მესია ვერ შეიცნეს, ამისგან დიამეტრულად განსხვავებულად ქართლის ებრაელობა ისეთ სულიერ სიმაღლეზე იმყოფებოდა ჭეშმარიტების ჭრეტისა, რომ არათუ თანაზიანი გაუხდნენ მათ პირიქით გააცნობიერეს, რომ ეს ხორჩესმული უფალია
4: ქართლიდან სინოდრიონზე დასასწრებად ელიოს მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი წავიდნენ. ელიოზის დედამ გამგზავრების წინ შვილს თხოვა. წილი არ დაედო მესიის სისხლის დამთხევაში. ელიოზი, რომელმაც მცხეთაში ქრისტეს კვართი ჩამოაბრძანა, მანამდეც იყო ნამყოფი იერუსალიმში და იოანე ნათლისმცემლის მიერ იორდანეში მაცხოვრის ნათლობის თვითმხილველიც გამხდარა. წყალსამას მდინარესა იორდანესა ზაქარიას ძისგან ნათელიო და განვიდოდეს ყოველნი ნათესავნი იერუსალიმისანი და შენი მამის დედისა ძმაი ელიოსთანა იყო.
5: ეს გეცემანის ბაღია, სადაც მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე განმარტოვებით ლოცულობდა ხოლმე. ეს კი ადგილი სადაც შეპყრობამდე უკანასკნელად ილოცა მამა ღმერთის წინაშე.
4: ეს ვია დელოროსა გოლგოთასკენ მიმავალი იესო ცხრაგზის გაჩერდა

0: აქ დაიდრიკა ჯვრით პირველად ქრისტე. სატუსაღო, სადაც მაცხოვარი ყავდა შეპყრობილი ჯვარცმამდე. მაცხოვრის ხელის ანაბეჭდი.
1: გოლგოთა. მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილი. 21 საუკუნის წინ ცხეთიდან წამოსულ ელიოს მაცხოვრის ჯვარცმაში დედის თხოვნით მონაწილეობა არ მიუღია. და მაშინ როდესაც იესო ქრისტეს სამსჯვალი დაჰკრეს აქედან შორს იქ ცხეთაში ელიოზის დედას ჩაესმა კვერის, ანუ უროს დარტყმის ხმა და მყის აღესრუ.
2: დედასა ელიოზისასა ეს მახმაი იერუსალიმით ცხეთად. ოდეს იგი პასანიკმან ჯვარსაზე და სამშჯვალსა დასცა კვერი ჭედლისაი გოლგოთას. აქა ესმა და იკრჩხიალნა დედაკაცმა და თქვა: შვიდობით, მე უფე ოხურიათავ, რამე თუ მოჰკალით ღმერთი ხორცითა მოსრული და მაცხოვარი და იქმენით მტერ შემოქმედისა.

0: დღემ პარასკევმა დღემ ორი დიდი მოღვაწე გამოაჩინა. ერთი ჯვარცმული ავაზაკი მაცხოვრის მარჯვნივ კეთილგონიერი ავაზაკი იერუსალიმში და მეორე ქართლში მცხეთაში ელიოზის დედა, თუმცა მათ მოღვაწეობათა სახეობებს შორის დიდი განსხვავება რაც შეეხება ელიოზის დედას, ის პირდაპირი გაგებით თანაჯვარცმული, იმიტომ რომ ამ ტკივილით აღესრულა ის და არა თავისი რაღაც ბუნებრივი სიკვდილით, ან და სხვა რამ გარემოებით. ამიტომა რომ როდესაც საქართველოს წმინდა სინოდმა მიიღო ეს უნიკალური დადგენილება პარასკევ დღეს, რომელ დღესაც წითელ პარასკევს, მე ვამბობ დიდ პარასკევს, არც ერთ კალენდარში, არც ერთი პიროვნების ცნება არ არის, დაწესდა იმ გარდამავალ დღეს, ვნების კვირიაკის პარასკევს, მაცხოვრის ჯვარცმის დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი წმინდა სიდონიას პატიოსანი დედის ხსენება. ანუ ამაზე მეტი გამოკვეთილობა მისი აღმატებულებისა, სულიერი აღმატებულებისა და მისი დიდ მოღვაწეობისა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი.
1: მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ, როდესაც იუდეველებმა იესოს კვართი ვერ გაინაწილეს, რადგან ის განურღველი იყო, წილიყარეს.
2: იერუსალიმის მაცხოვრის ტაძრის ეს ნაწილი დღეს ფრანცისკანელებს ეკუთვნით. გარდამოხდის შემდეგ, გადმოცემის მიხედვით, მაცხოვრის კვარძე წილისყრა სწორედ აქ უნდა მომხდარიყო,
1: რომელიც ელიოს ხვდა წილად, მან კი მცხეთაში წააბრძანა. არსებობს მეორე ვერსიაც, რომ ეს ადგილი ტაძრის სხვა მონაკვეთშია, რომელიც დღეს სომხურ ეკლესიას ეკუთვნის. მცხეთაში კვართი დაბრუნებულ ელიოს მისი და სიდონიაში ეკება. კულში ჩაიკრა მაცხოვრის კვართი და ტირილით სული უფალს მიაბარა. გარდაცვლილი სიდონიას კლავებიდან კვართის გამოხსნა შეუძლებელი აღმოჩნდა, რის გამოც ელიოზმა მისი და კვართთან ერთად დაკრძალა და სწორედ სიდონიას საფლავზე ამოვიდა ის მშვენიერი კვიპაროსის ხე.
3: ზოგადად ქრისტიანული გადმოცემით, რა სიწმინდის ფუბილია და რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაცხოვრის კვართს?
0: მაცხოვრის კვართი თავისი დატვირთვით მთელი მოცულობით, რა თქმა უნდა, იმდენად აღმატებულია, რომ როგორც სხეული უფლისა, ღვთივგანქრთობილი სხეული უფლისა, აბსოლუტურად მიუწვდომელია ჩვენი ყოფითი ხედვისთვის. მაგრამ რაც განგვემართა წმინდა მოძღვართაგან, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, დამადასტურებლად მაცხოვრის უდიდესი თავმდაბლობისა, რომ რაღაც ღირსეული და გამორჩეული ნაჭრისგან დამზადებული სამოსელი კი არ შეემოსა, არამედ სხვადასხვა ნაჭრით შეკერილი და შედგმული სამოსელი ჰქონდა. მაგრამ ეკლესიის მომე კაფეოდოს მომე ხას, რომ ზოგადად წმინდა წერილში და მითუმენეს ყველაზე აღმატებულში სახარება უთხრავში, ყველა სიტყვას აქვს თავისი განსაკუთრებული შინაგანი სიღრმე. ეს ზეით უკერველობა აშკარად მიუთითებს მის განმშვალულობას ზეციური ცხოვრობითი ძალისა და თუ რაიმე სიწმინდეს ეს განმშვალულობა საუფლო ჯვართან ერთად თან დაყოლილა და აქვს, ესაა სწორედ კვართი უფლისა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, ქართლის ცხოვრებაში ის წოდებულია როგორც უსასურველესი ყოველთა სასურველთა, ყველა სიწმინდეთა შორის გამორჩეული რაგაგებით. უფალი, როდესაც მან აღასრულა ხორციელი მოღვაწეობა და თავისი კაცობრივი სხეულით ამაღლდა ზეცად, რაიმე ხელშესახები ნიში მისი ამქვეყნიური მოღვაწეობისა მას არ დაუტოვებია, იმიტომ რომ სხეული კი დაიდო სამარედ ჯერ, მაგრამ მერე ეს სხეული აღდგენებული იქნა და ამაღლებულ და მარადის კვიდრობს მამის მარჯვნივ. ასეთ დროს, როცა სხეული ხელშესახებად საწვდომი არ არის, სხეულის ნაცვალი არის სამოსელი. დღევანდელ ყოფაშიც დედას თავისი შვილი სადღაც შორეულ მხარეში გარდაეცვლება და სხეულით ის ან გამქრალია საერთოდ, ან აბსოლუტურად არ არის მისაწვდომი, სამოსელს გამოასვენებენ და დღესაცა ეს ძალიან მკვიდრით არის და სამოსელზე ხდება დატირება მისი. სამოსელია ნაცვალი სხეულისა. ამ გაგებით ჭეშმარიტი სამარხი უფლის კაცობრივი მოღვაწეობისა სწორედ ცხეთაშია და არ არის იერუსალიმში. აი ეს კვართი, რომელიც აღიბეჭდავს ტვიფარს მისი სხეულისას და ნაცვალ სხეულია სწორედ ცხეთაშია დაკრძალული. თუ ცხეთა ყოვლითურთ იგივეობრივია იერუსალიმსა და მთელი იერუსალიმური ტოპონიმიკა გადმოსულია ცხეთაში და ყველაფერი გვაქვს იქ, ჩვენ გეციმანიაც, ზეთისხილის მთაც, თაბორისთა და აბსოლუტურად ყველა წმინდა და მათ შორის სვეტიცხოველი როგორც წმინდათა წმინდა, ანალოგიური იერუსალიმის წმინდათა წმინდასი.
3: ბატონო დიდი, წმინდა ელიას ხალინი, რომლებიც ასევე ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს, სწორედ ცხეთაში ინახება.
0: დიახ, ცხეთაში ინახება, დაკრძალულია. ელიას ხალინის მოვლინება ცხეთაში წინასწარმეტყველება და ნიშანდება იმისა, რომ სწორედ აქა ძველი ათვის ეკლესიის უბიწოება შენარჩუნებული. გზის გაყალვა იმ უდიდესი სიწმინდისადმი, რასაც უკვე კვართის მოვლინება გულისხმობს. მთელი დედამიწა იმჟამად იყო აბსოლუტურ წყვდიაში მაცხოვრის.

0: ჩო არც მის დასაერთოდ მაცხოვრის მოღვაწეობის ჟამს და ერთადერთი ანათებდა სანთელი მცხეთაში ელიოზის სამღვდელო სახლში. იქ იყო ყოვლად შეუბღალავად დაცული ჭეშმარიტი მოძღვრება, განჭვრეტა მოძღვრებისა, სულიერად იმ ჟამად სწორედ მცხეთა წარმოჩნდება როგორც ჭეშმარიტი იერუსალიმი, სადაც აღსრულდა ის, რაც წესით იერუსალიმში უნდა აღსრულებულიყო, მთელი გულით, უდიდესი სიხარულით შეწყნარება, განკაცებული ღმერთისა მესიისა, რაზეც წინასწარმეტყველებს მთელი ძველი არქმა, და ამიტომ გახდა ღირსი მცხეთა, შეეწყნარებინა უკვე ახალი არქმის უდიდესი სიწმინდე, კვართი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი.
1: ეს არის სწორედ ყველაზე წმინდა ადგილი. მენდათა წმინდა ჩვენი. და არის ცნობა თითქოს შაჰავასის დროს ეს ამოიღეს ეს კვარტი და გააგზავნეს რუსეთში. ის ჩვენ რა გათხრები ჰქონდა? ჩავედით უძველესი ატაკის დონემდე. ერთი 7-7 ჯერ მაინც არის შეცვლილი ამის დონე იატაკესა და არავინ აქ აი მას შედეგად ეს დაიდგა, აქ არავის
2: ხელი არ
1: უხელი არ უხლია, იქ არავინ არ ჩესო. ეგ ეს სიცრუე. აი აქ აიგო პირველი ქართული ეკლესია, პირველი ეკლესია წმინდა ნინოს კარნახით. აი როდესაც სასწაულებრივ აღიმართა ეს სვეტი,
2: ცხოველი ადამიანი.
1: ხო, აი როდესაც აი სვეტი ამ ადგილას მოხდა. შემდეგში ვახტანგ გორგასლის დროს დიდი ბაზილიკა აიგო, იმ ბაზილიკის ნაშთი ნაშთი კი არა, გეგმაში დარჩენილია, შემორჩენილია. იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეში მექსიდე კათალიკოსის დროს არსაკიძე როცა აშენებდა იმის პროექტი, რა მოხდა? გუმბათიანი ეკლესია თუ გადაკეთდა. გეგმა დატოვეს. სვეტებიანი სამ ნავიანი ბაზილიკის გეგმა დარჩა. მიუმატა მხოლოდ გასია ცოტა საკურთხეველი და აი ეს კუთხეში როგორც ეს ორი ეკლესია აი ეს მიმატებულია.
3: მე უფე ქრისტიანულ სამყაროში რა მნიშვნელობის მატარებელია უდიდესი სიწმინდე ქრისტეს კვართი?
4: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი საღვთისმეტყველო სწავლების მიხედვით არის სიმბოლო ეკლესიის განუყოფლობისა, თლიანობისა. იგი იცავს ქრისტეს ეკლესიას დანაწევრებისაგან.
3: იმ მრავალ ქრისტიანულ სიწმინდეთა შორის, რომელიც ღვთისგანგები დღეს საქართველოსია დაცული, ღვთისმშობელს კიდევ რამდენიმე უკავშირდება. მათ შორის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ღვთისმშობლის კვართი.
2: მე უფრო საქართველოში ინახება მაცხოვრის კვართი და ასევე ხატუქმელი ხატი, ან ჩატად წოდებული.
5: და
2: ცნობილი ხატი აწყურის. ასევე საქართველოშია, კერძოდ მუზეუმში დაცული ღვთისმშობლის კვართი. თუ არსებობს რაიმე კანონზომიერება და კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის?
5: საქართველო ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ იმყოფება ღვთისმშობლის. 4 ასეთი ადგილია. ეს არის ივერია, საქართველო, ეს არის ათონის მთა, კიროპეჩერის მონასტერი და ძივეროს მონასტერი. რადგან მხოლოდ და მხოლოდ საქართველო არის ივერია ქვეყანა, რომელსაც ერგო ასეთი დიდი პატივი ყოველდღე წმინდა ღვთისმშობლისაგან.
2: ღვთისმშობლის კვართი ჩვენ წყაროებიდან გვხვდება საქართველოში უკვე მე-15-16 საუკუნიდან. თუ არსებობს ინფორმაცია მანამდე სადინახებოდა კვართი?
5: ლეონ დიდი მაკედონელის ზეობისას, მისთან დაახლოებული ძმების, ლაბიუსის და კანდიდის დიდი მოწადინება იყო, რათა კონსტანტინოპოლიდან გამგზავრებულიყვნენ პალესტინაში სიწმინდეების მოსალოცად. როდესაც ისინი გაჩერდნენ ერთ-ერთ ოჯახში, მათ და მიიპყრო ყურადღება ერთ-ერთ ოჯახში ანთებულმა სანთლებმა, საკმელის სუნმა დაინტერესდნენ და მათ გაუმხილეს, რომ ამ ოჯახში იმყოფებოდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი, რომელიც მათ ერგო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების წინდა და ღვთისმშობელმა დაუტოვა ამ ტომის ერთ-ერთ ქალს, რომელსაც მისცა ლოცვა კურთხევა, რომ ეს პატიოსანი სამოსელი შეენახა თურბიწოდ, შეენახა თურბიწნებით და თავებიდან თავებაში ქალწულებისთვის გადაეცათ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეთი მოსაზრება, თუ როგორ მოხდა იგი ჩვენთან. ერთ-ერთი მოსაზრება არის, რომ მეცნიერებისა, რომ

0: ხატბრძოლის დროს ჩამოაბზანეს. არის ასევე მოსაზრება, რომ იერუსალიმიდან, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მოხდა კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, რადგანაც ამ დროს ჩდებიან ჩვენთან პირველი მოგზაურები, მომლოცველები, რომლებიც უკვე აღწერენ ღვთისმშობლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანის სამოსლის ხობის მონასტერში ყოფნისას.
1: ადამიანის გულით და გონებით მართლაც მიუწვდომელია ის, რომ ღვთისმადლით საქართველოს ბევრ სხვა სიწმინდეებთან ერთად ერგოპატივი იყოს მცველი, უფლის ხელთუქმნელი ხატისა, ანჩის ხატისა და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატისა, აწყურის ხატისა. იცავდეს უფლის სამოსელ კვარც, ღვთისმშობლის კვარც და სარწყელის ნაწილს. და ეს ლეგენდები არ არის. მართლაც ადამიანის გონით მიუწვდომელია ამ ღირსებისა და პასუხისმგებლობის სიდიადე და სიმძიმე, რაც უფლისგან ერგო წილად საქართველოს.
2: ქართლისადმი ღვთისმშობლის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რასაც შემდგომში ღვთის განგებით ქართლის მისდამი წულთაობა მოყვა, როგორც ირკვევა დედოფლობის გზნობითაც არის ნაკარნახევი, რაც გულისხმობს ღვთისმშობლის გამორჩეულ სიყვარულს ქრისტესადმი, არა როგორც მხოლოდ განკაცებული ღვთისადმი, არამედ როგორც მისი ხორციელი შვილისადმი, რომელიც სწორედ წმინდა მარიამმა შვა. და ბუნებრივია, ნებისმიერი წმინდა ნივთი, რაც მაცხოვარს უკავშირდება და ალბათ უპირველესად ზეით უკეროლი კვართი და შემდგომში მისი დავანების ადგილი მცხეთა, დედა ღვთისმშობლისთვის გამორჩეულო ძვირფასი ადგილი უნდა ყოფილიყო.
3: დედობრივი გზნობა და ზოგადად დედაშვილური სიყვარული უდიდესი ძალაა. სწორედ ეს განსაკუთრებული ძალა გახდა საფუძველი არა მხოლოდ ქართლის ღვთისმშობლისადმი წირთველობისა, არამედ ყვართის ქართლისადმი წირთდომისაც. გახსოვთ ალბათ, როგორ აცილებს ერუსალიმში მიმავალ ქრისტეს ჯვარცმაზე ხმობილ ელიოს დედა. წარვეჩილო წოდებას მეფისასა და წესსა ჯულისასა, ეუბნება დედა და იქვე არიგებს როგორ შვილს. ნუ შეერთ ვინ ცნობა ის შენი, რომელსა მე ეგინი განიზრახა. სწორედ ამ დამოძღვრა დარემგებამ შეაძლებინა უდიდესი სიკეთის მოპოვება ქართლისათვის, კვართის ჩამობრძანება. წესაში დაბრუნებულ ელიოს და სიდონია მიეგება. კვართი მიირქვა და გოდებდა. სიდონია მოწმე იყო, თუ როგორ განიცადა დედამ ქრისტეს ჯვარცმა და გულში კვარჩაკრული მიიცვალა. ეჭვი არა, რომ ელიოსის დედა თანაშეერთვის დედა ღვთისას და წმინდა ნინოს ღვაც ქართლისადმი, ვინაიდან იგი უკვე გვევლინება როგორც დედა არამხოლოდ ელიოზისა და წმინდა სიდონიასი, არამედ ყველა ქართველისა და საქართველოს.
2: ღვთისგანგებით ქართლის ქვეყანა ფლობს მაცხოვრის კვარცს. ბუნებრივია, ნებისმიერ სიწმინდეს განსაკუთრებული გზავნა ჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით ეს პატივი უფროა თუ ტვირთაცაზიდი და როგორ აიხსნება ქართლისადმი მაცხოვრის კვარცის წელთომობა?
3: იმჟამიდელი ქართლი უფლის კვართის მისაღებმა ძად იყო და ამიტომაც ებოძა ღვთის ნებით. ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. ამიტომაც გმართებს არა ამპარტავნება, არამედ თავდაბლობა. უფალმა ინებოს, რომ ქართველმა ელმა შეძლოს კვარცა წილხოდომილობის ღირსეული მტვირთელობა და ამით ზეციური სუფევის ნაწილად იქცეს.
4: მართმედებელი ეკლესია შემომკრებელი გახდება ყველა მისი წევრისა, რომელიც კი ცხონებისთვის ახალშობას იმსახურებს თავისი ნებელობითი არჩევანითაც და თავისი მოღვაწეობითი წესით. აი ამ ერთმთლიანი განუყოფლობის სიმბოლო გახლავთ ყველა სიწმინდე და არა რაღაც კერძოვითი ეროვნული მოვლენა, დაწყებული უფლის კვართიდან, რომელიც არა როგორ შეიძლება ჩვენ ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ამ სიწმინდის არ იქნება, ჩვენ ის ეროვნულ სიწმინდად განვიხილოთ. ისევ როგორც ხეთის ჯვრისა, ყველა ეს გახლავთ საყოველთაო სიწმინდე, ამიტომ ჭეშმარიტად ცხონება ქართლისა, ამოვლენებშია, ამოვლენებში იყო და ასევე უნდა იყოს მომავალშიც, თუ ჩვენ გვინდა რომ თელ ღირსეულ მართლმადიდებელ კაცობრიობასთან ერთად წავდგეთ წინაშეობისა, როგორც ერის საზეპურო.
5: მაცხოვრის კვართი დიდი სიმბოლოა, რომელიც საქართველოს სოფლიო ქრისტიანობასთან აკავშირებს და ჩვენ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულობას უსვამს ხაზს.
6: Ну, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას მეტია თავისთავად.
7: კვართი არის, აი, ესეთი ერთიანი მთლიანი. ეს არის სიმბოლო ჩვენ ეკლესიის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესიის ერთიანობის და ღვთისმშობლის ხო სიმბოლო ეკლესიის.
8: ის რომ ანჩის ხატი და ღვთისმშობლის ხეთუქნელი ხატი არის საქართველოში, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან საამაყო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისგებლო. საპასუხისგებლო იმიტომ,

0: ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსეული მატარებელი აი ამ დიდი სიწმინდისა. ღვთისმშობლის წილხვედრობა სრულდება დღესაც ყოველწუთიერად, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას.
1: საქართველოს ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც ღმერთმა ერჩია ღვთისგანგებით მოხდა ღვთისმშობლის ასეთი დიდი მადლი და კურთხევა.
2: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ზოგად საეკლესიო სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის ფარველი სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის მთლიანობას იცავს. მისი ძველის სტატუსი ნიშნავს ეკლესიისადმი, ადგილობრივი ეკლესიისადმი უდიდესი ნდობის გამოცხადებას ღვთისაგან. ანუ მისი დაცვა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა მის სულიერ შესაბამის მსახურებას. თუ ჩვენ სულიერად ვერ მოვემსახურებით შესაბამისად, ფიზიკურადაც ვერ დავიცავთ მას, რის გამოც შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს პასუხის გება, რომ ჩვენ სათანადოდ ვერ ვისარგებლეთ აი ამ სიწმინდით, ამ მართლით.

0: 2017 წლის 17 მაისი ვისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით თბილისში შემოგზანდე აწყურის და ივერიის პოლატინა ღვთისმშობლის ხატები ლოცვით მსვლელობით მეუთავრები სასულიერო პირები საზოგადოების წარმომადგენლები მიემართებიან სამების ტაძარში სადაც მოგზანდება მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორე და ქართულ ხალხთან ერთად აღავლენს სამადლობელ ბარაკას
1: 2015 წელს მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაიწერა აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ახალი ხატი. პირი მხელთუქმნელი ხატისა, ანდრია პირველწოდებულის მიერ რომ მოევლინა ქართლში, პირველი საუკუნის 30-იან წლებში. ახალმა ხატმა ქართლისკენ მშვლელობისას, იერუსალიმიდან აწყურამდე, ზედმიწევნით იგივე გზა განლო, რაც მისმა ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა. იგი თურქეთის გზით ჯერ დიდაჭარაში იქნა შემოგზანებული, სადაც თავის დროზე ანდრია მოციქულმა იქ მკვიდრი ქართველები მონათლა და მათ საღვთო ნიშნად ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი დაუტოვა. აჭარიდან ანდრიას გზას შედგომილი ახალი ხატი აწყურისკენ თავდაპირველი სოსანეთისკენ წარმოემართა, სადაც პირველ საუკუნეში ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა კერპები დაამხო და პროთეთ აღადგინა იქაური მთავრის სამძივრის ძე. აწყურიდან ცხეთისკენ ცოტი ცხოვლისკენ აიღო გეზი წმინდა მსვლელობამ. ცხეთიდან კი თბილისისკენ და ეს დღე აწყურის ახალი ხატის თბილისში შემოგზანების დღე 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაწესდა აწყურის ხელთუქმნელი ხატის დღესასწაულის ანუ აწყურობის და ამასთან ერთად ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეთ სწორედ აწყურის ხელთუქმნელი ხატისადმი ამ უდიდესი სიწმინდისადმი და მისი ცხოველმყოფელი მადლით გამსჭვალული აწყურის ახალი ხატისადმი პატივის მისაგებად კრძალვით იკრიბება ურიცხვი რაოდენობის ხალხი და მორწმუნეთა მთელი ეს კრებული როგორც ჭეშმარიტად საზეპურო ანუ რჩეულიერი ღვთისა განსაკუთრებული ზეციური სიხარულით ახსილი მიემართება სამების ტაძრისკენ რომ სულიერი

ლოცვა მიიღოს. მამამ თავრისაგან და ყლავის მინოს მისგან სანატრელი სიტყვები ქართველმა ერთად ღვთისაგან. პროცესია სულ უფრო ვრცელი ხდება, რასაც უხილავად კვლავ წინოძღვის ანდრია პირველწოდებული, რომელსაც ხელთუპრია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწელხვედრო ერს. შენ წილ, ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად ნაწილსა მას შენ დახვედრებულსა, უკუნისამდე ჟამთა.

საქართველოს ეკლესია არის უძველესი ეკლესია და ამასთან ერთად სამოციქულო ეკლესია. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა ღმერთმა გააძლიეროს, დალოცოს, გამთლიანოს და დაამშვიდოს სრულიად საქართველო. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი, ქრისტე აღსდგა.

საქართველოსთვის განსაკუთრებული ვლენაა მადლისა, რომ უძველეს დროშივე ეპოცა ქართლს ოთხი ხელთუქმელი ხატი, ვითარცა ოთხ ხატების საუფლო სიწმინდე. პირველი მათ შორის პირიხთისა ხატთა დასაბამი, ანჩის ხატად სახელდებული. ანდრია მოციქულისგანვე ჰიერაპოლისიდან ქართლს შემოძღვნილი. შემდეგ მისი ხელთუქმელი პირი ანტონ მარტყოფელის მიერ შემობრძანებული და საუკუნეთა შემდგომ საკვირველად მიფარული, ვიდრე ჟამამდე თვისა. შემდეგ დედაქალწული ყმითურთ აწყურისა და მეოთხე აწყურის ხელთუქმელი ხატის ხელთუქმელი პირი. დღეისათვის ასევე საკვირველად მიფარული ხორციელი ხილვისგან. ხსენებულ სიწმინდეებს თანაშეერთვის ზეცით ჩინებული ყოვლად პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა, აღმართებული ცველად ყოვლისა სოფლისა, როგორც გვაუწყებს მისი პოსტამენტის წარწერა. აქვე ნათობს ცხოველი სვეტი ხელთუქმელად ფრთივ დამყარებული. აქვე ბწინავს ზღვით ვლენილი საკვირველი ხატი ათონის ივერთა მონასტრისა, პორტაიტისა წოდებული და მრავალი სხვა სიწმინდე, რომლებსაც კძალვით შეზდგომია წმინდანთა საღვთო კრებული 100,000 მოწამისა, 6,000 გარეჯელი ბერისა, წმინდა მეფე დედოფალთა და კათოლიკოს პატრიარქთა და სხვათა აღურაცხელთა,

ჟამიდან ჟამად გამოჩინებულთა, პირველ მარტულთა, პირველ მეუდაბნოეთა, პირველ სამღვდელოთა და ყოველთა შემდგომთა მოღვაწეთა, მათ კვალს მიდევნებულთა და ჭეშმარიტად მათობთა ჩვენთა, რომლებსაც უხილავა წინუძვის ანდრია პირველწოდებული, ვისაც კვლავაც ხელთუყრია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვადროერს. შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს, მცველად ნაწილსა მას შენ დახუედრებულსა

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკო ლორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდათ საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან.
ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: ეს მე ვარ. გადაღებაზე მივდივარ. ფილმს იღებენ ჩემს. საერთოდ მიჩვეულია რომ მე სხვებს ვთამაშობ. აქ კი ჩემი თავი უნდა განვასახელო და ჩემ ცხოვრებაზე ველაპარაკო. იაიც. არის რა გამოვა. ცოტა ხელავ. თუმცა გარკვეული ასაკის შემდეგ ყველა ადამიანის ცხოვრება საინტერესოა. მით უმეტეს თუ ისეთ ქვეყანაში იცხოვრე, რომელიც აღარ არსებობს. აბა? აღარ არსებობს. სახელმწიფო, რომელიც შიშის ზარს ცემდა დანარჩენ მსოფლიოს, გაქრა. საბჭოთა კავშირი. სსრკ. ამ ქვეყნის შვილები ვიყავით ჩვენ ყველა.
1: თეთრი თრეთინა თეთრ თრთვილზე თრთოდა.

0: აი, მოვედი.
1: სიჩუმე.
0: მე არტისტი ვარ. გახიკავსაცე. ყველა არტისტი მასხარაა. არტისტობის ნიჭი დედისგან დამღვა. მუსიკალობის მამისგან, თუმცა мама პირველად 10 წლის ასაკში ვნახე გაგებეში. მე 10 წლის ვიყავი, ჩემი ძმა 8 წლის. мама ჩემი 34 წლის წავიდა საქართველოდან, ქართული ცხოვრებიდან. ჩვენ კი დედასთან დავრჩით.

ფრანგები ამბობენ, რომ კარგ კონიაქს იმ ოჯახში დალევ, სადაც აი ამ კეთილშობილური სასმელის დაყენებას სულ ცოტა სამი თაობა მაინც ემსახურებოდაო. პაპა, შვილი და შვილიშვილი. აი თუ შვილთაშვილი სამ ტრადიციას აგრძელებს, მაშინ კარგს კი არა, საუკეთესოს შემოგთავაზებენო. სიმღერა სასია. ძილძველ და ნახტ ქართულ ხალხურ სიმღერას იმ ოჯახში მოისმენდი, სადაც სიმღერა საგვარეულო ტრადიცია გახლდათ. ტრადიცია, რომელიც პაპიდან შვილზე, შვილიდან შვილიშვილზე, შვილთაშვილზე, შვილთაშვილიშვილზე გადადიოდა, გადადიოდა და გადადიოდა. თქვენ ახლა ხედავთ სამ კავსაძეს. სანდრო კავსაძე, პაპა ჩემი, სახელგანთქმული ლოდვარი და მომღერალი, დათაშკა კავსაძე, мама ჩემი, ლოდვარი და მომღერალი და შუაში გიგუშა კავსაძე, ბიძა ჩემი, გუნდის სოლისტი, სრულიად ფანტასტიკური მომღერალი.

ძლიერი მომღერალი მაშინ არის, თუ მას იმპროვიზაციის ნიჭი აქვს. წავლე, წამოვლე, პირველი ხმა, მეორე ხმა, ივლიან, ივლიან, მერე მოვლე და კეთილ ხმოვანებაში შეერწმიან ერთმანეთს. კეთილად შეერწმიან ერთმანეთს. თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა გვკარნახობს, ადგილიდან ვერავინ დაგვწრას და ვერც ვერანაირი გლობალიზაცია ვერაფერს დაგვაკლებს.

0: 1929 წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. 1941 წლის 22 ივნისს კი გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. გამოცხადდა საყოველთაო მობილიზაცია. სულ რაღაც 10 დღეში არმიაში 5.300.000 ადამიანი გამოიწვიეს.
1: мама ჩემი 41 წელს გაიწვიეს ომში. მიუხედავთ იმისა, რომ სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი იყო და ჯავშანის ეკუთვნოდა. მე ვიყავი 6 წლის, ჩემი ძმა 4-ის. ის ჯავშანი ეთქობა სადღაც დაიკარგა, ვიღაცამ დაკარგა. მოკლედ, შემდეგ იყო ტყვეობა, შემდეგ ემიგრაცია, დაპატიმრება, გადასახლება და
0: ქართველთა უმეტესობა, ვინც 41 წელს ომში წავიდა, ქერჩში დაიღუპა. ამ თხვეთ ჩავარდა. ქართული დივიზიის 3/4 იქ ჩაწვა. იარაღიც არ იყო საკმარისი, ვინმე თუ დაიჭრებოდა, იმის თოფს იღებდნენ. მამაჩემი თხვეთ ჩავარდა.
1: გერმანელები კომუნისტებს საგანგებოდ ეძებდნენ და სიკვდილით სჯიდნენ. როდესაც მამაჩემი დაინახეს, ჩათვალეს, რომ ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელიაო და დასაფრეტებთან ერთად დაიყვანეს. შემდეგ ოფიცერს მოახსენეს, რომ აი ესენი სიკვდილნიშნული არიანო. ოფიცერმა ყველას საბუთები ჩამოართვა, მამაჩემსაც გამოართვა და როდესაც საბუთებში აი ეს სურათი ნახა, შეეკითხა: ვინ არიან ეს? ჩემ სულშილიო, გასახო მამაჩემ. ცხას უყურას სურათს. მიუბრუნდა თავის ქვეშევრდებს და უთხრა: ეს კაცი კომუნისტი არ არის. კომუნისტ არ შეიძლება ასეთ სულშილი ხოლმეს. მისა მამაჩემ საბუთი უნდა გაწავინა. აი ესე გადარჩინა ამ სურათმა მამაჩემი დახვედრას. როდესაც საკონცენტრაციო ბანაკში მამაჩემი დახვედრას გადაურჩა, გერმანელებმა ტყვეებს გამოუცხადეს: თუ ვინმე ყავთ ევროპაში ნათესავი მეგობარი ახლობელი, შეგიძლიათ შეეტყობინოთ და თუ წაგეყვანენ, ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებით. ქართველმა ემიგრანტებმა გაიგეს თუ არა, რომ დათაშკა კავსაზე ტყვეთ არის საკონცენტრაციო ბანაკში, მივიდნენ, სათანადო საბუთები შეავსეს, მძიმე ავადმყოფი წაიყვანეს და დიდხანს უმკურნალეს. შემდეგ დადგა საკითხი: გუნდი ხომ არ შეექმნათ? ქართული ხალხური სიმღერების გუნდი დათაშკა კავსაზე ამ საქმის პროფესიონალი იქ ყავდათ. და რაც თავარია, ამ გუნდის საბაბით შეძლებდნენ საკონცენტრაციო ბანაკებში შესვლას და სხვა ქართველების განთავისუფლებასაც. გერმანელები კავკასიელებს ცუდი თვალით არ უყურებდნენ. და მამაჩემი სხვა ემიგრანტებთან ერთად საკონცენტრაციო ბანაკში შედიოდა და ეძახოდა: ვინც ქართველი ხართ, გამოდით. ვინც ქართველი ხართ, გამოდით. მე თბილისელი სომეხი ვარ, გამოდი. მე რუსი ვარ, კლეხანოვზე ვცხოვრობ, გამოდი, გამოდი. მე აზერბაიჯანელი ვარ, ბონისიდან, გამოდი, გამოდი. მე ებრაელი ვარ, ქუთაისელი, გამოდი, გამოდი, გამოდი, გამოდი. გერმანელებმა უთხრეს მამაჩემს: რა ამბავი, ამდენი ხალხი რომ გაყავთ, ნუ თუ ყველა მღერისო. ესენი ავადმყოფები არიან, როცა მოკეთდებიან, მხოლოდ მაშინ მიხვდები, ვის რა ხმა აქვს. უპასუხა მამაჩემმა: ველას ადარ შევხთი ამ ხალხს. ერთი ავსტრალიაშიც კი ვნახე. მამაშენა გამომიყვანა საკონცენტრაციო ბანაკიდანო და რომ დაინახა, მე არ მღეროდი, მითხრა: წადი შვილო, თავს უშველეო. ერთი ებრაელი თბილისშიც ვნახე, შემხვდა თავის შვილებთან ერთად და შვილებს უთხრა: აი შვილებო, ამ კაცის мама რომ არ ყოფილიყო, მე დღეს სოცხალი არ ვიქნებოდი. შედგა მომღერალთა გუნდი.
0: 1943 წელს 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ამ გუნდმა კონცერტით აღნიშნა. მღეროდენ სამშობლოს, ჩაკრულოს, მრავალჟამიერს. ბოლოს ეს ფაქტი მამაჩემის წინააღმდეგ აქ თბილისში მთავარ ბრალდებად იქცა. ამ სურათმა ჩვენამდე როგორ